0: am lăsat să se ardă pâinea sau pentru că... Uf, îl iubesc pe soțul meu.
1: Ah, l-ai ofensat! A plecat!
0: Seamănă cu bărbatul tău.
1: Cum?
0: Dacă soțul tău nu vrea să mă iubească, am să-i fac curte încerc.
1: Seamănă și cu al tău.
0: Cu soțul altora nu?
1: Nu erați făcuți unul pentru celălalt, tu și soțul tău?
0: Tu erai făcută pentru soțul tău?
1: Eu? Eu eram făcută pentru toți, afară de el.
0: Da, asta e lecția pe care ți-o dă căsătoria. Așezi toate farmecile pe cel cu care te căsătorești. Este un ulm plin de cintezoi care îți urează pun sosit. Apoi, săptămână de săptămână, fiecare cintezoi zboară pe un alt bărbat. Și la sfârșitul anului, adevăratul tău soț este risipit în toți ceilalți.
1: Nu mai rămâne decât ceea ce nu este el. Atunci, tu ai noroc.
0: Ce mai rămâne de la Jean? Vorbesc de trăsăturile care îl deosebeau și îl împodobeau în ochii mei. Vocea lui adevărată și are acum lăcașul în gura lui Pierre. Adevărata lui privire este în ochiul lui Andre. Ieri, după luni de zile, am auzit din nou adevăratul lui râs. Acel râs care suna libertate. Am alergat și... și-am văzut un sclav.
1: Nu te plânge. În ce mă privește, este mult mai rău.
0: Aș fi acceptat ca trupul lui să plece. În mijlocul nopților mă culcam alături de falsul meu soț, cu brazele în jurul unei talii străine, cu pieptul lipit de pieptul lui artificial și așa mai departe. Toate acestea sunt insuportabile. Sunt femeie și noaptea e noapte. Dar minciuna trupului său s-a întins asupra sufletului său.
1: Lia, ce tot spui? E neschimbat, e atât de sincer, atât de generos.
0: Atât de sincer. Bine, dar la ce mă mai folosește mie această sinceritate, dacă ea pentru mine a devenit cea mai mare minciună? Îngerul s-a întors.
1: Da.
0: Vrea să-mi spune ceva.
2: Începând de astăzi, privirea lui Dumnezeu se oprește asupra Sodomei și Gomorei. Pentru multă vreme. Vor fi zi și noapte sub lupa lui.
0: Și te-a însărcinat ca să ne spui?
2: Tăcerea mea ar trebui să vă spună.
0: Așadar, este o alarmă generală printre oameni.
1: Ia, te rog, nu huli!
0: Să faci spirite cu cerul se numește a huli.
1: Da,
0: e nedrept. Dacă am replică, el m-a învățat. Ce rău facem noi amândouă. Vorbim despre micile noastre treburi.
1: L-ai umilit și pleacă.
0: Întoarce-te. Întoarce-te. Pierzi partea cea mai interesantă a discuției. E rândul lui Ruth să ne vorbească de soțul ei.
1: De ce înfrunți mereu cerul?
0: Pentru că eu sunt o frunte, în timp ce tu ești o burtă.
1: Eu? Burtă?
0: E adevărat, draga mea, că seamănă cu soțul tău. Dar tu nu poți să-ți dai seama. Și pentru tine trăsăturile lui Jacques au zburat una câte una de pe el.
1: Să dea Dumnezeu! La mine e invers.
0: Îl mai iubești?
1: Nu! Fără îndoială, nu! Acest om senin ca ziua urma să fie jocul meu și aventura mea perpetuă. Îmbrățișam pe cel care urma să iubească pentru mine, să sufere pentru mine. Urma să văd pe trupul și sufletul acela toate mușcăturile și mângâierile vieții. Ah, ce spectacol! Ce viitor!
0: Și n-a fost niciun spectacol.
1: Așa cum spui, totul este neschimbat. Credeam că v-am împrumutat vocea tuturor vocilor care merită să fie auzite, culoarea tuturor culorilor care merită să fie privită. Nu! El le are pe ale lui și rămâne neschimbat. Mi s-a născut în seara anunții acest pitic gigantic, acest vorbitor mut, și cu el totul perseverează într-o identitate groaznică.
0: Fă-l blond.
1: Și-a vopsit părul blond. L-am obligat eu. Dar niciodată nu este mai mult decât el însuși, decât atunci când încearcă să se schimbe. Este același în orice clipă.
0: Fă ca mine atunci când căutam un mijloc suprem să nu-mi pierd dragostea. Închipuiește-ți că vei muri.
1: Crezi că nu am făcut și asta? Crezi că nu am invocat moartea și că n-am împins-o spre el în momentele de plăcere sau de somn? Lângă el nu am văzut moartea lui, ci moartea tuturor.
0: Își dă seama unde ați ajuns?
1: Nu știu, în măsura în care Jean își dă seama, fără îndoială. Tu cunoști bărbații. Își poartă în față viața ca o panoplie. Dar sub cea mai lustruită și cea mai sinceră suprafață se simt reticențe și uri care aleargă ca șobolanii.
0: Da, da, da. Urăsc covorul lor zburător.
1: Cum? Tu chiar urăști?
0: Jean are un covor zburător. Când odinioară se ridica între noi o dragoste prea mare, apoi o indiferență prea mare, Jean se așeza pe covor și își lua zborul. Se mai folosește de el din ură. Stă acolo și mă privește, dar nu vede nimic, nu aude nimic. Mă las așa, singură, neputincioasă, trădată. Și plutind peste cină, covorul zburător îl duce fără escală în miezul somnului.
1: Ah! Știe să zboare! Îngerii au ce învăța de la el.
0: Ei, atunci îi părăsim? Îi ucidem?
1: Mai este și a treia soluție. Cea la care te gândești. Taci! Da. Uite că vin!
3: Dar ce vreme frumoasă, nu-i așa, micuța mea Rut?
1: Nu, Jean!
2: Dragă Lia, vorbesc cu Rut.
1: M-am plictisit auzindu-te că vorbești despre vreme.
2: Și am să mai vorbesc deseori. Este singurul subiect care rămâne ca să evit gâlceava cu tine.
1: Nu-ți mai rămâne. De altfel ai nimerit-o prost. Azi primăvara e urâtă, soarele de-abia se vede, totul e urât.
2: Afară de tine.
1: Cum Jean n-a știut niciodată să mă vadă, eu continuu să am dreptate și el nu.
2: Eu o văd pe Rut în orice caz. Este frumoasă și îi se pare că afară e frumos, nu-i așa, Rut?
1: Hai, răspunde-i, nu fi lașă.
0: Ce să-i răspund?
1: Că ești ca mine, că afară e urât.
0: Nu sunt ca tine. Soarele strălucind deasupra Sodomei, briza aceasta deasupra Gomorei, nu găsesc deloc că sunt urâte.
1: În concluzie, scumpa mea Rut, îl găsești pe Jean Măreț.
0: Asta în orice caz. Și tu ești de acord.
1: Și Jacques? Ce părere are Jacques de soarele de deasupra Gomorei?
4: Lui Jacques este foame. Jacques tare ar dori să ia masa.
2: Da, să luăm masa.
1: Ce lași sunt.
0: Da.
1: Sunt bărbați până în vârful unghiilor.
2: Iar tu mi se pare că ești femeie până în dinți.
1: Da, am dinți, am dinți.
2: Ce găsești lași în a voi să iei masa?
5: Da, chiar așa. E un lucru cât se poate de firesc.
2: O, și Rut este lașă.
1: Cum? N-am spus niciodată că Rut nu e lașă. Ea este, fără îndoială. Dar este lașă cum sunt femeile. Din interes, în joacă, de frică, din invidie. Tu, Jacques, ești laș din dorința de a-l asculta pe Jean.
2: Poftim?
1: Rut, din dorința de a-i plăcea lui Jean.
2: Nu înțeleg, este o lașitate să nu hotărâm înainte de masă dacă soarele deasupra Sodomei este urât sau frumos?
1: Da, da.
0: Hai, Lia, hai, vino la masă.
2: Da, da, bun, bun, chestiunea a fost rezolvată. Soarele deasupra Gomorei este o umbră. În briza de deasupra Gomorei domnește căldura și de creci atârnă biete zdrențe fără culoare sau parfum și acestea sunt trandafirii și iasomia.
1: Și Jacques arde de nerăbdare să se așeze la masă, nu-i așa, Jacques?
4: Da.
1: Și de fiecare dată când ocazia sau degetului Dumnezeu îi aduce la poarta adevărului, ei văd ușa unei curse de șoareci și fug care mai de care.
2: Către ce se deschide ușa astăzi?
1: Mereu către aceeași țară, cea a bărbatului și cea a femeii. Se ating cu dezgust, se privesc cu dispreț, chiar și umbrele lor se amestecă cu ură. Dar trebuie să luăm masa, nu?
5: Da.
1: Așa încât totul e foarte frumos.
2: Este adevărat, avem friptură de prepeliță.
0: Da, nu o provoca.
1: Nu, așa sunt ei mereu.
0: Ei nu sunt niciodată prezenți. Nu au nimic mai potrivit decât trupul lor pentru a-și ascunde lipsa. Nici măcar îmbrățișarea lor.
6: Dar ce am fi în fața ta fără armură?
0: În ce mă privește, trupul meu nu a fost niciodată decât vocea mea spre tine. Sânul meu, părul meu, picioarele mele n-au fost niciodată altceva decât cuvintele acelui limbaj pe care păcatul originar ni l-a luat de pe buze. În ceea ce te privește, trupul tău este un spate, o tăcere. Jean, când ai de gând să vorbești?
6: Lia, Lia, Ruth și Jacques se întreabă
0: dacă... Iartă-mă, te rog. Alt pretext ca să amânăm.
6: Da, da.
0: Fie că sunt Ruth sau Jacques, Pierre sau Marie, cuplul demn de acest nume rămâne să discute între patru pereți.
6: Exact.
0: Asta e cealaltă denumire a lașității bărbaților. Pudoarea.
6: Ei,
0: da, da, sigur, dacă e un câine de față, trebuie să tăcem din gură. Nu fi îngrijorat. Ruth și Jacques sunt la fel ca noi. Dar de ce te tot apropii de Jean, Ruth? Te rog, stai aici lângă mine, da?
5: Foarte bine. Tu ai vrut asta? Bun. Poftim. Sunt gata.
0: Ai un martor de seamă. Privește. Nu vezi? Un înger. Mai poți încă să-ți declari incompetența. Este un pretext frumos.
6: Un înger. N-ai înțeles niciodată nimic.
0: Dar ce era de înțeles?
6: Că nu am vorbit niciodată. Recunosc. Că îmi spuneai că e frumos sau urât în sufletul tău, nu era ceva mai nou decât să vorbim despre vreme.
0: Dar ce era de înțeles?
6: Că mi-așteptam martorul. Ruth și Jacques nu pot fi martor. Ruth îmi este devotată. Jacques te admiră. Dar dacă îngerul vrea să asculte, să se apropie. Dacă a sosit ziua singurei discuții pe care femeia și bărbatul au avut-o vreodată... Uite ce mai înțeles tu, Lia. În afară de prezența lui Dumnezeu, oamenii nu vorbesc.
0: Dumnezeu e ca voi și El se sustrage. Dacă ființele pe care le-a creat sunt din piese și fragmente de tâmplărie rotunjite care nu se asamblează bine, puțin îi pasă. Are covorul lui zburător care este cerul și alibiul care pentru voi este trupul vostru, pentru el este îngerul. De aici vine tot răul. Dumnezeu este un om.
3: Bine, bine, cheamă-l pe înger.
0: Este ca și voi, nu are nume.
3: N-ai să mă faci să cred că o femeie nu poate inventa nume de înger.
0: Eu tocmai asta încerc. Mael, Alzoa, Galoel. Ha, ce curios! Bravo, bravo, Ruth, bravo. Din fiecare tufiș, din fiecare boschet, un cap de înger se ridică sau se pleacă. Da, toți hăitașii lui Dumnezeu sunt la postul lor.
3: Ei, poftim, uită-l pe al nostru. A venit.
2: Ce vreți cu mine? Despre ce este vorba?
0: Să faci dreptate între soțul meu și mine.
6: Să judeci bărbatul și să judeci femeia.
0: Ba nu, deloc. Să știm dacă este vreme frumoasă sau urâtă deasupra Sodomei.
2: Tu, Lia, ce părere ai?
0: Este oribil. Sufletul meu este obosit de moarte. Am încercat timp de 5 ani să-l cuceresc pe acest bărbat. M-am aruncat drept în brațele lui cu toată puterea mea complet sinceră. El era cusut pe toate părțile. Atunci m-am resemnat să trăiesc sprijinită de el, să dorm lipită de el. M-aș fi mulțumit cu copia asta. Nu mi-a folosit la nimic. El se află aici, în fața mea. Cu el mă cert, mă bat, dar l-am uitat.
2: Nu răspunzi la întrebarea pe care ți-ai pus-o.
6: Îngerule, m-am căsătorit cu femeia asta ca să-mi am lumina mea. M-am aprins în ziua căsătoriei mele la o lampă. Munca mea, odihna mea aveau flacăra lor care era ea. Eu nu eram decât ulei și fitil. Și această condiție mi-a fost de ajuns atâta timp cât din ele țâșnea strălucirea ei. Dar într-o bună zi, ea nu s-a mai hrănit din mine. iar eu trăiesc în întuneric.
0: Asta nu-l împiedică să-i se pară minunată vremea de azi.
2: Chiar, răspunde și tu la întrebare. Este frumos sau urât timpul la Sodom?
3: Dar mai trebuie spus. Soarele strălucește, nu e niciun nor pe cer.
0: E o vreme îngrozitoare.
3: Dar nu este adevărat. Rândunelele zboară pe sus.
0: Suntem în plină furtună, obloanele se trântesc.
3: Totul este liniștit. Nu se mișcă niciun spic. Nu-i așa, Rut?
7: Da, Jean, și sunt foarte fericită.
0: Ești foarte fericită pentru că îi aparții întru totul lui Jean. Și Jean vede limpede că cerul e plumburiu, dar spune că e senin pentru că este fericit când simte cum groaznica statuia femeii care trăia lângă el se transformă într-un trup grațios, în ceea ce eram odinioară și nu mai sunt, și ceea ce este acum Rut pentru el, într-un parfum, într-un grai, în femei.
3: Da! Tot ceea ce devii tu în clipa asta pentru Jacques, o știm bine. Jacques, nu-i așa că vezi cerul spălăcit și rândunelele zburând aproape de pământ?
5: Văd cerul albastru.
2: Dar de ce s-o chinuim pe Lia? Are și ea dreptul să vadă Sodoma cum îi place.
7: Desigur, Jean. Lia are tot dreptul să se înșele.
5: Dacă Ruth spune că Lia se înșală, e foarte posibil ca ea să se înșele. Și ca până și Ruth să fie de părerea ei...
7: De ce te amesteci?
2: E mica mea contribuție la dezbatere. Nu am cunoscut la Ruth decât minciuna. Niciodată Ruth n-a spus ce gândea. Ea încurajează adevărul celorlalți. Îl știe fals, dar îi place să se oglindească în ea erorile lor și adevărul ei însăși îl păstrează în ea însăși șters și inutil. Mă mir că încă nu și-a înghițit bijuteriile.
7: Îl plictisește înger, Jacques.
2: Nu există nicio casă în Sodoma și Gomora în care un înger să nu asiste acum la neînțelegerea dintre soț și soție. Pentru asta au venit îngerii.
7: Îngerul a venit ca să intre în relații cu noi. El nu are nevoie de vorbele noastre. Raportul lui în ceruri va fi gradul de căldură pe care corpul lui îl va duce acolo.
5: Așa e, Ruth. Creează un echivoc în jurul îngerului și este calmă. Uneori, sub frunza de acantă, ți se pare că vezi o umbră dantelată și încolăcită. Este năpârca. Este Ruth.
3: Te rog, nu introduce șarpele în dezbatere. Îngerului poate să nu-i fie pe plac să-i amintești. În orice caz, e vreme frumoasă.
0: E o vreme groaznică.
3: Îngerul, iartă-o, iartă-o, e nebun.
2: Nu, are dreptate. Ești orb și Lia vede. Este o vreme îngrozitoare la Sodoma. În fiecare cânt de fată sau de pasăre s-a strecurat o notă oribilă, cea a morții. Pâraele curg transparente, dar am gustat din apa lor. Este apa potopului. Prin crestătura pinului se scurg lacrimile sfârșitului lumii. Lia are dreptate.
3: Plec! Adio!
2: De ce pleci?
3: Pentru că are dreptate! Pentru că Dumnezeu e nedrept! Pentru că ele au întotdeauna dreptate! Totul în ele este neștiință! Totuși, ele înțeleg totul! Totul în ele este egoism, trup! Dar ele sunt busola purității! Tot în ele este teamă! Iar ele sunt curajul! Ochii lor sunt orbiți de rimel cu gene false! Dar ele văd ce vede îngerul!
2: Și ce să-i spun lui Dumnezeu din partea ta? Că e nedrept?
3: Da! Spune asta!
5: O, Dumnezeule, de ce această inconsecvență? Îl aveai pe om. Ți-ai dat multă osteneală ca să instalezi pe pământ ființa echipată pentru bătălia ta. Era locuitorul perfect pentru acest scop. L-ai cântărit exact ca să nu fie inegal în nici unul din rolurile lui. Era de ajuns ca să fie demn de tine, să-l înzestrezi cu fațetele pe care le-ai dăruit fără zgârcenie albinii, cu acea ureche cu pereți pe care i-ai dat-o porumbelului, cu acel instinct de care dispune orice miel în fața lupului și furtunii. Dar toate astea i le-ai refuzat. Ai plasat împuternicirea prevederii și forței tale asupra unui însoțitor slab și lipsit de hotărâre, asupra femeii. Ea stă lângă om. Ea poartă asupra ei toate armele adevărate.

0: pentru un bărbat.
1: Elia, eu te asigur că...
2: De ce vrei să o asiguri? Că nu te gândești decât la Jean. Tot ce se poate spune este că ai luptat împotriva dorinței tale și că lupți. Dar, îngerule, fidelitatea ei este mai rea decât o trădare. Remușcarea, mila, o fac să mă trateze exact cum l-ar trata pe Jean. Oh. Nu mai pot!
1: Nu mai poți!
2: Nu mai pot!
1: Nu mai poți pentru că o iubești pe Lia! Și Jacques m-a așezat într-o formă al ei și mă ține ferecat în ea și mă supraveghează.
3: O, Doamne, iată cuplul omenesc. Un bărbat care e soțul tuturor nevestelor celorlalți, o femeie care e soția tuturor bărbaților celorlalte cupluri.
1: A trebuit ca îngerul să pună întrebarea. E datoria noastră să o rezolvăm. Ești de acord, nu-i așa, îngerule?
3: Unde vrei să ajungi?
1: La soluția tale. Vrei să fiu soția ta, Jacques?
2: Lia, te admir, Lia. Să trăiesc cu tine este o răsplată pe care nu o merit.
1: Atunci ai o șansă. Îngerul îți va spune că pe pământ nu ai niciodată răsplata pe care o meriți. Și lui Ruth îi surâde o șansă. Dacă este cineva pe care nu l-a meritat, acela este Jean.
0: Lia.
1: Jean este mare, Ruth este mică. Jean are un suflet mare, Ruth nu are deloc.
0: Da.
1: Jean vorbește o limbă frumoasă, fără cuvinte abstracte și fără adjective. Ruth nu numai că este mincinoasă, dar vorba ei este falsă.
0: Lia, încetează!
1: Lasă-mă, Ruth! Odată în viață, printr-un miracol, suntem în stare să vorbim așa cum vorbim, să acționăm așa cum vom acționa. Nu-l meriți pe Jean, deci va fi al tău.
4: Ah, vrei să acționezi? Asta pregătești.
1: Datorită uneia din acele arme pe care n-o să o ai niciodată. Consecvența. Și înțelegi atunci prezența îngerului. Vine să sanctifice schimbul, nu-i așa?
3: Nu.
1: E atunci cu atât mai rău. Eu m-am hotărât, Jean, în mod iremediabil te părăsesc pentru Jacques. Ești gata, Jacques?
3: Da. Te iubesc, Lia. Am să fac ce vrei tu.
1: Ce vreau eu?
3: Da.
1: Ce vreau eu?
3: Da, da, da.
1: Atunci mi-am găsit un stăpân pe măsură.
4: Plecați! Plecați! Lăsați-mă singur cu Lia.
3: Rămâi, Lia.
1: Nu, sunt în întârziere. Ceasul a bătut. Am să fiu pedepsită.
3: Nu ești sigură de tine? Fugi? Dumnezeu pretinde un divorț real, Lia, și care să fie pledat până la capăt.
1: Prea bine. O să-l aibă.

0: părăsești? Cu adevărat?
1: Nu te părăsesc. Zbor de lângă tine. Sunt atrasă în afara ta.
0: Înțeleg, înțeleg. Îl iubești pe Jacques?
1: Am să-l iubesc, da.
0: Nu vei pleca.
1: Dacă aș fi murit iubindu-te, m-ai fi lăsat să plec. Ai fi fost întristat, ușurat și te-ai fi însurat cu Ruth.
0: Pleci pentru că o iubesc pe Ruth?
1: Nu mă sacrific plecând și nu vreau să te sacrifici păstrându-mă lângă
0: tine. Lia, Lia, e nebunit.
1: Sunt extra lucidă cel mult. Nu am norocul bărbaților sau al cailor care se învârtesc în jurul unui puț. Odată legați la ochi, nu se mai opresc.
0: Și ești crudă.
1: Nu te înșela în ce privește suferința ta. Singurii bărbați care suferă sunt invalizii. Ei suferă pentru că le lipsește un membru. Tu suferi pentru o dragoste pe care nu o mai ai.
0: Și este nesuferită și urâtă sub chipul tău splendid.
1: Nu-mi spui nimic nou, dragul meu. Am o oglindă.
0: Lia, n-ai să pleci cu Jacques.
1: Din cauza lui Jacques?
0: Puțin îmi pasă de Jacques, el sau un altul.
1: Atunci de ce aș rămâne?
0: Pentru că îți poruncesc.
1: Într-adevăr, glasul tău e puternic, dar nu ordoni. Nu mai ai imperiu, dragul meu. Tu ordoni pe socoteala altora. Și cu acești alții s-a terminat. Am rupt orice legătură.
0: Care alții? Cine are dreptul să te rețină dacă nu casa asta?
1: Nu fug de tine, dragul meu.

0: pur și simplu nu te mai cunosc, nu te mai văd.
1: Și îl vezi pe Jacques în relief și în culori?
0: Nu pot să maschez acel gol decât cu un bărbat. Jacques este exact de talia ta.
1: Lia, hai dă mâna. Ești înzestrată cu acel grai pe care Dumnezeu îl împrumută tuturor femeilor, chiar și celor bâlbuite în ziua divorțului. Hai, Lia, hai, Lia, încălzește. Dă mâna ta.
0: Nu, nu. Trupul meu e certat cu tine.
2: Acum o oră îmi aparțineai în întregime.
0: Dacă mă atingi cu vârful degetelor, să știi că țip.
1: Lia, micuța mea, Lia, Dumnezeu a vrut să facă din noi un cuplu. Cunoști vreo femeie sau vreun bărbat atât de limpede aleși într-o înțelegere și armonie? Am fost copiați după conturul primului cuplu și în toate detaliile. Pentru aceasta am sacrificat toanele pe care le aveam cu tine, pica pe care ți-o purtam, divagațiile mele, în favoarea acestei voluptăți a perechii desăvârșite. Chiar dacă prima dragoste s-a liniștit, Dumnezeu privește lumea prin optica acestor cupluri, o justifică și o înțelege.
0: Fiindcă nu ne mai iubim.
1: Știu și eu, tu spui asta, dar dacă spui așa pentru că dragostea ta a dispărut sau fiindcă a devenit de mii de ori mai exigentă și mai puternică, nu sunt eu acela care poate să o ghicească.
0: Noi am fost întotdeauna departe, trebuie să recunoști și tu. Viața este pentru tine o paradă în care cuplurile defilează ținându-se de mână. Ele pot să se strâmbe pe furiș sub zâmbetul lor. Dumnezeu trebuie păcălit în ceea ce privește făpturile sale. Omenirea se urăște, se înjosește, se otrăvește, dar dacă un atelaj uman circulă cu noblețe pe promenade, în piețe sau la baluri, și dacă poate fi cel al unui bărbat, cel al unei femei care se urăsc sau se sacrifică, atunci trebuie să te înclini. Aceasta este masca umanității în ochii creatorului său, păpușile lui Dumnezeu. Blestemat să fie cel care se atinge de ele. Doamnă, iată titlul pe care soții sătui catadixesc să-l ofere lacomeilor soții. Eu nu accept.
1: Lia, îți ofer o viață nobilă.
0: O, Doamne, Doamne, Doamne, acesta e viciul suprem al bărbaților, să continue gesturile automatului pe care l-ai pus în Adam. Dragostea este nobilă nu atunci când desemnează două ființe pentru un cuplu ideal, ci atunci când le zopește și le transformă în praf, când nu face din ele decât un singur trup. Atâta timp cât te-am iubit, atâta timp cât eram topită în tine, am acceptat, am gustat totul. Din ziua groaznică zi, când într-o dimineață, în timp ce îmi făceam unghiile, am văzut mâna mea ieșind din tine, mai întâi singură, și în ziua următoare, mai îngrozitoare, în oglindă, ca un spectru, am înțeles că totul s-a sfârșit și că totul nu mai era decât un faliment. Cuplul nostru este diform, dragul meu. Umbra lui însă și este monstruoasă.
1: Lia,
0: te rog, Lia, să nu mă atingi. Lia. Te rog. Bărbații chiar trebuie să fie convenționali și în asemenea clipe?
2: Eu nu sunt bărbat. Sunt Jean.
0: Nu văd diferența. Te rog să nu mă atingi. Am mai jucat de 20 de ori scena asta, dar ca scenă mută. Și la cuvântul Lia, care o încheia, cedam, fără onoare, fără veselie, chiar și fără plăcere. Și noaptea aveam remușcări îngrozitoare. Înșelam pe cineva, da, îl înșelam pe Dumnezeu. Astăzi am avut dreptate sau nu să vorbim, dar s-a terminat.
1: Lia!
0: Dragul meu, ești un soț care nu mai este iubit. Trebuie să te așezi la rând în spatele tuturor bărbaților.
1: Lia, sărută-mă.
0: Dăm drumul sau o chem pe Rut?
2: Bine, cheamă pe Rut. Hai să mă sărut.
0: Ți-am spus să mă lași în pace. Te implor, te implor, Jean, te rog, lasă-mă în pace. Jean!
1: Lia, Lia!
0: Jacques! Îl chem pe Jacques?
2: Da, dar pe tine te vreau. Să plecăm, Rut.
0: Hai!
3: Ha ha ha! Ce de vorbe. Tu ai pierdut tăcerea cum alții își pierd vocea. Este o zi care nu pare să fie bună, Lia.
0: Care? Cea în care femeia vorbește?
3: Cea în care își spune cu voce tare și în fața altora monologul său interior. Este cea mai mare nuditate. Odată, mai de mult, am auzit femeia vorbăreață. A doua zi a fost potop.
0: Uite, atâta apă ca să astupi o voce atât de slabă.
3: Nu era acoperită. Sub ape ea discuta. Dumnezeu nu o asculta decât pe ea.
0: Taci! Nu mai am decât un cuvânt de spus pe lumea asta. Te iubesc.
3: Îl părăsești într-adevăr pe Jean pentru Jacques?
0: Am făcut schimbul, da. Acest pas de cadril între cuplurile din Sodoma nu este o figură inspirată de voi? Dumnezeu îngăduie cuplurilor sterile să se despartă. Între al nostru nu se năștea decât o lene în suflet.
3: Ce se va mai naște acum? Dezgustul?
0: Nu, călătoriile. Marile golfuri are blândei plăceri, insulele înțelegerii. Nu le poți revedea decât cu o dragoste nouă.
3: Nu-l iubești pe Jacques.
0: El mă iubește. Am dragostea lui. Posed corabia. Femeile au iubit întotdeauna mai mult corabia decât pe conducător.
3: Nu mă minți. De ce această sinucidere? Nu vezi în clipa aceasta golful blândei plăceri pe care te-ai plimbat în seara logodnei?
0: Nu, nu-l văd. Încetează cu predicile. Singurul lucru pe care vreau să-l știu este dacă sunt prima femeie pe care o vezi pe pământ.
3: Așadar renunți. Viața e viața ta. Te numești materie și putregai?
0: Dar mă numesc femeie, mă numesc iubire.
3: Nu te apropia. Nici o ființă omenească nu a atins până acum vreun înger.
0: Ah, da, da, da, nici o muritoare, știu. Dar sunt multe de spus în această privință.
3: Despre ce n-ai găsit multe de spus?
0: Despre prostia și nefericirea omului. Poftim, le accept. Și despre gloria și politețea și moartea și tot ce dă gust amar condiției umane. Dar eu n-am vorbit niciodată decât de dorința mea de a avea drept tovară și o altă ființă decât un bărbat.
3: Un înger?
0: Un înger, de ce nu? Cel puțin un înger, un îngeraș care să-i placă să meargă pe jos cum îți place ție. Sau chiar un înger care a căzut de sus cu genunchii îndoiți.
3: Nu bate câmpii, nu mai amesteca josnic cerul cu pământul.
0: Oare nu tu le amesteci venind aici? Locuitorii pământului sunt despărțiți de cer de un geam teribil. Crezi că nu aș fi simțit satisfăcută de un singur bărbat? Să-l ating doar. Să-l pipă este tot ce-am cerut. Și Dumnezeu știe cât am zgâriat la geamul lui Jean. Este intact, așa cum va fi și geamul lui Jacques. Singurul lucru pe care l-am de la primul, singurul lucru pe care îl voi avea de la celălalt, este doar numele lor. Fără numele lor n-ar fi fost decât fantome. Tu nu ai nume și parcă întregul meu trup te cheamă. Nu fi supărat dacă nu am trup și pipăit decât pentru cer.
3: Sărmană Lia, de unde știi că ceea ce te atrage la mine nu este decât această biată formă pe care am luat-o de la oameni?
0: Nu, nu, nu, sigur nu.
3: Pentru ultima dată, între cei doi pe care l-ai ales?
0: Pe tine.
3: Așa sunt femeile. Am obținut vocea omenească pentru a vorbi și deja toate capcanele sunt pregătite ca pentru un bărbat. Și îmi va spune că n-a iubit niciodată.
0: Niciodată. Niciodată afară de tine.
3: Făptură nechipzuită. Și o să mă întrebe, așa cum fac femeile, dacă îmi place sau nu îmi place.
0: Îți plac. Da. Și pentru prima oară sunt bucuroasă că plac.
3: Se încinge și e sinceră. Niciodată nu a fost așa de frumoasă. Și știe că insultă cerul prin rugămintea ei, dar viclenia cochetăriei feminine este prea puternică. A pornit. Nimic nu o poate opri.
0: Dar nu trebuie să te ating. Nu mai am în fața dumitale nici mâini, nici sâni, nici buze. Rugămintea mea, nu cer decât lumina ta.
3: Nu dragostea ta mă jignește, ci frauda ta. Tot devotamentul tău este momeală. Propunerea ta lăcomie. Vrei o victimă.
0: Tu vrei să existe în sfârșit pe pământ o adevărată căsătorie? Mă vrei? Da? Sau nu?
3: Pui condiții celui ce vine să te salveze.
0: Nu există decât un singur mijloc de a mă salva. Crezi că nu știu ce va fi viața mea cu Jacques? Nume nou, ecou vechi. Salvează-mă.
3: Vei pleca imediat la Segor. E locuit de oameni drepți.
0: Cu dumneata?
3: Singură.
0: Atunci rămân cu Jacques.
3: O, Doamne, ai dreptate. Fierul, focul, smoala sunt singurele leacuri pentru această lume. Iată-mă acum răscumpărarea lui Jacques.
0: În fine ai priceput? E foarte firească naivitatea la un înger.
3: Jacques este cu totul slab, nehotărât, neștiutor. Este brutal noaptea. Te conjur cel puțin să aștepți. Va veni un altul.
0: Ori tu, ori el.
3: Îngerul sau animalul?
0: Cerul îmi forțează mâna. Eu alesesem îngerul.
3: Numele tău e falsitate, Lia.
0: Cel al cerului e mai rău. Este încăpățânare. Ne va duce la pierzanie. Îngerule, îngerule.
3: Pleacă.
0: Cum să plec fără dumneata? E imposibil. Jacques! Jacques!
4: M-ai chemat, Lia?
0: Da. Da, din toate puterile, da. Ei, nu.

0: Tu ești grădinarul?
1: Spre a-L sluji pe Dumnezeu, da.
0: Pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Mulțumesc. Atunci ascultă. O să vedem dacă ești un bun grădinar al lui Dumnezeu. Trebuie ca garoafele tale să miroasă a moarte, cedrii tăi să fluiere fără să fie vânt și toți trandafirii tăi să fie negri.
1: Negri?
0: Ce s-a întâmplat, micuțule grădinar? Ai vrea să salvezi unul?
1: Ca să-L slujesc pe Dumnezeu, da, unul singur.
0: Ne-am înțeles. Păstrează un trandafir roșu.
1: Ce să fac cu acest trandafir? Cum de m-am gândit să cer îngerului ca un trandafir să supraviețuiască în această grădină moartă? Și mai cu seamă cum de mi-a dat în minte să-l culeg. Ultimul trandafir de pe lume nu se pune într-un vas și nici într-un ierbar, nici la butonier. Acest trandafir va dăinui cât vom trăi și noi. Prima floare dintre florile mele pe care nu o voi vedea veștejită. Mânia lui Dumnezeu preschimbă trandafirul meu în imortel. Așa se întâmplă întotdeauna. Este prima dată când viața trandafirului este simbolul vieții omenești. Viața omenească este în câștig. Cu trandafirul eu port voința lui Dumnezeu sau blestemul lui Dumnezeu. El este cel care poate ști. Mie îmi revine să-l port. Și de altfel este ușor. Te adaptezi după primul minut. Vezi cu adevărat că rostul omului nu este să omoare miei sau să spargă pietre, ci să umble cu un trandafir în mână. I-am înfipt în degetul arătător țepile tulpinii și stă foarte bine. Picătura de sânge care curge are culoarea lui. Iată de ce îngerul a vrut ca el să fie roșu. Și ceea ce trebuie să înțeleg despre misiunea mea devine astfel foarte clar. Devine o promisiune. A fi în acest haos în care sângele oamenilor va curge în răni, acela din care el țâșnește într-o floare, într-un

0: Nu e așa că e frumos? Sfârșitul lumii.
1: Pentru mine este sfârșitul zilei petrecute cu tine. E îngrozitor.
2: Dumnezeule, dar ce curios. Nu știu ce are aerul astăzi. Sau poate că Dumnezeu, ca o ultimă pedeapsă sau ca un ultim dar, dublează percepția simțurilor noastre.
0: Panică!
2: Vino lângă mine. Vino să-i vezi pe oameni cu cea mai mare inteligență a lor, cu frica lor, cu cea mai mare generozitate a lor, fuga.
1: Și mie mi-e frică.
2: Da, sfârșitul lumii. Da, este oare bine spus?
1: Da.
2: Să spunem mai bine că Dumnezeu scutește astăzi lumea de ipocrizie. Adevărul ei este această dezlănțuire, acest vuiet, aceste incendii. Doamne, sunt riscurile noastre. Tu ai ținut să mă aduci din nou aici, Ruth. Hai, Ruth, profită.
1: Te-am adus aici ca să scăpăm, să scap, ca să te înapoiez
2: ei. Lia nu va veni. Uite, ai destul timp să vezi spectacolul.
1: Ba da, va veni. Nu o cunosc, dar îl cunosc pe Jacques. Ea va veni.
2: Doamne, să mor din pricina sfârșitului lumii și alături de cel pe care îl iubești este o ocazie.
1: Atunci, scapă-mă.
2: Părăsindu-te?
1: O, dragul meu, Jean, nemai părăsind-o pe Lia, sufletul meu.
2: Toate vorbele drăgăstoase cu care o femeie vrea să-și reține amantul, vrei să mi le spui ca să plec?
1: Da! Sunt un om viu, Jean, atâta tot. Decât să mor, Jean, prefer orice. Să te reneg, să te pierd. De ce mă obligi să-mi mărturisesc lașitatea? Ești tot ce iubesc mai mult. Dar de când acea voce, noaptea, a strigat că doar un cuplu perfect poate salva Sodoma, m-am gândit că, de fapt, Dumnezeu se gândea la al vostru. Jean, tu ești tot ce am iubit mai mult. Am făcut orice de la chemarea aceea pentru ca să mă părăsești tu însuți. De ce nu-i fugit, a? Nu pentru că mă preferai, nu, mărturisește. Tu preferai moartea.
2: Era mai simplu. Lia a ghicit acest lucru. De aceea nici nu vine. Ruth, mă simțeam bine lângă tine.
1: Să nu crezi asta? Cerul e la pândă. Ne condamn pe toți. Tu nu mă iubești. Mă disprețuiești.
2: Ba da. Draga mea, hai, vină lângă mine. Vezi bine că cerul ne poruncește să-i recităm în această apoteoză cântarea cântărilor pentru falsul cuplu.
1: Nu te va asculta. Spui asta din orgoliu.
2: Cântarea cântărilor spusă de femeia mincinoasă. Dar pentru mine n-ai fost decât sinceritate.
1: Unde vrei să ajungi?
2: Iată unde. Am părăsit femeia pe care timp de 5 ani am adorat-o. Pentru că sinceritatea ei îmi părea o minciună a lui Dumnezeu. Lângă tine, mica mea amantă de zi, am găsit în sfârșit adevărul și calmul lui. Iată bilanțul schimbului.
1: De ce te minți singur?
2: Ca
1: și cum n-ai ști că femeile false, femeile egoiste,
2: da,
1: femeile dezlănțuite sunt cele care se apropie cel mai mult de adevăr,
2: da,
1: de afecțiune, de virtute în aventurile lor impure. Rezerva, pasiunea, credința, iată ce ți-am dat. Dar nu mai mult.
2: Tot ce nu i-ai dat soțului tău.
1: Da, exact.
2: Îți mulțumesc.
1: Și cum aș fi putut să-i le dau? Nu-l am. Soții nu-și dau decât ceea ce ei sunt cu adevărat. De aceea schimbul a fost pentru voi doi, care sunteți mari, un calcul fără profit. Dar de altfel totul s-a sfârșit. Cheamă pe Lia, Jean. Hai, salvează-ne. Orașul nu mai are decât această scăpare. Toți profeții, toate ecourile o spun în gura mare. Nu-i vei crede?
2: Vreau să-i cred. Poate că Lia și cu mine nu trebuie decât să ne luăm de braț și să strigăm prezent.
1: Da.
2: Eu unul nu pot să o fac.
1: De ce? De ce?
2: Nu mă mai simt ca făcând parte din această lume care e pe cale să moare. Strig absent din toată ființa mea.
1: Jean.
2: Și Lia striga același cuvânt din toată absența ei. De la discuția pe care a dezlănțuit-o ieri, nu ne vom mai vedea niciodată pentru a ne întâlni,
1: o să vină,
2: ci pentru a ne confrunta.
1: O să vină! Ascultă!
3: Strigă!
1: Jean, Ruth, veniți! Veniți să-i vedeți pe Samson și Dalila! Sunt aici, da, suntem salvați!
3: Iată singurul cuplu fericit!
1: Da?
3: Singurul adevărat!
4: Ce cuplu, fetelor!
1: Niște curieri i-au ajuns din urmă prin apropiere. Auziseră profeția. Se întorceau din proprie inițiativă. Da, îi escortăm până la Sodoma.
3: Era și timpul, pământul fierbe acolo, așa încât nici nu te mai poți gândi să fugi.
5: Dar cum ați putut veni?
3: Suntem trei sau patru care nu simțim căldura. Facem pe mesagere.
1: Jean, e oribil, e oribil. Toate animalele au căzut deja și ard, ard. Afară de unul, un cal care are și el copitele insensibile și galopează prin oraș.
3: Ce noroc! Dalila vorbește cu Lia. Ne va ține tuturor o lecție despre căsătorie.
5: Ruth.
1: Da, Jean.
5: Dăm din nou mâna. S-a găsit cuplul perfect.
1: Oribil.
3: Ascultă, Jean, ascultă.
6: Eu l-am ales pe cel mai puternic, pe Samson.
1: Numele lui se potrivește cu al dumitale.
6: Un bărbat reprezintă înainte de toate puterea. M-am născut fricoasă, ca toate femeile. Dar în fața șoarecilor și a țânțarilor nu mă simt în siguranță decât în prezența unui bărbat care sugrumă pantera cu două degete. Și toate sunteți ca mine. Nu vă simțiți în siguranță în fața pârâului decât dacă bărbatul vostru poate să zăgăzuiască râuri. În fața frunzei de plop tremurătoare decât dacă poate cu un bobârnac să scoată din rădăcini un stejar. Samson le poate face pe toate cu ușurință. Nu mai mi-e frică de scâncetul de copii, căci Samson a ucis deja cam 2000 de adulți.
1: Jean nu a ucis încă pe nimeni, mi s-a spus.
3: Oh, nu. Încă pe nimeni. El omoară cu precizie muștele și șobolani.
6: Da, se spune că este inteligent, savan. Știe să deseneze semne. Știe să le citească?
3: Da, chiar și inventează.
1: Eu l-am ales pe cel mai prost.
6: Vreau să spun pe cel mai simplu. Un bărbat inteligent este un judecător care te confruntă cu toate celelalte femei. Și mai ales cu toate femeile care ai fost pe rând. Este spionul amintirilor, sentinela viitorului. Sub ochii lui, fiecare femeie se simte vinovată că trăiește.
1: Sub ochii lui Samson, mă simt de platină. Ce face Jean?
3: Are timp liber. Se ocupă de mine.
6: Eu l-am ales pe cel mai ocupat. Pe cel care îmi lasă cel mai mult timp în care să fiu singură cu trupul meu și să-l țin sub controlul meu. Un bărbat care te plimbă, te face să-ți distragi atenția de la tine însuți. Samson este chemat acolo unde cineva se răzbună, acolo unde se ucide. Lui Jean îi plăcuseră destul de mult femeile, se povestește.
3: E, așa spun femeile.
6: Eu l-am ales pe cel care nu a cunoscut vreo altă femeie. Mă înțelegeam foarte bine cu mama lui. Mi l-a transferat. Cum ar putea să-mi fie necredincios? De altfel, sunt atentă să-i vorbesc mereu de inamicii lui personali la feminin.
3: Da?
6: Orice femeie a devenit astfel pentru el simbolul și a împrumutat sexul unei nedreptăți. Cu excepția soției lui, care este farmecul, strălucirea, prestigiul. Cunoști un cuvânt la masculin care să însemne candoare? În afară de Dalila.
3: Cum arată?
6: Genul pe care îl detest. Dar asta nu este un defect. Dimpotrivă, Samson a fost creat să asculte în fiecare secundă.
3: Când Dumnezeu tace, vorbește Dalila.
6: Da, și de altfel, când Dumnezeu vorbește, Dalila explică. Pentru că și-au neglijat rolul de intermediar între om și restul lumii, celelalte femei nu reușesc să găsească partea cea mai bună a soților lor. Dacă soția nu îi traduce soțului pornirile naturii, ale inspirației sau ale cerului, el le află fără ajutorul ei. Adică o elimină. Iată sfaturile mele, Lia. Vezi bine ce simple sunt.
3: Nu mai vedeți și altele, zău?
6: Niciun altul. Afară de faptul că eu l-am ales pe cel mai bogat, cel mai celebru, cel mai puțin vorbăreț și cel care doarme cel mai bine. Numai că vorbește noaptea cu vorbe pe care nu le înțeleg, pe care nimeni altul nu le înțelege. Acesta este cuplul fericirii. În plus, în timpurile astea grele, Samson este cea mai bună asigurare împotriva mâniei și trăznetului lui Dumnezeu. De îndată ce mânia cerului devine amenințătoare, îl îmbrățișez pe Samson și sunt salvată.
3: Lia, e îngrozitor. Suntem pierdute. Lia, ne vom căsători și noi astfel?
6: Ce vor fetele astea?
3: Noi suntem cârpele murdare și șoarecii de care doar Samson te apără.
4: Dalila!
6: Ce făceai, Samson? Suntem în întârziere.
4: Priveam armele lui Jean. Buzduganele, cel puțin, sunt minunate, ușoare ca fulgerul.
6: Jean are aceleași gusturi ca mine. Armele ușoare, bijuteriile grele. Dar nu este timp să hoinărim. Sodoma ne așteaptă.
3: Și dumneata, nefericite Samson, ce ai ales?
6: Da?
4: Eu? Am ales dragostea și sinceritatea, sânul și ochiul Dalilei. Am ales generozitatea, mâna și inima Dalilei. Am ales mila față de oameni, obrazul pe care curg lacrimile Dalilei.
3: Ai ales nevăstuica și vipera. O, Doamne, Doamne, Doamne, fă să moară Samson sub ochii noștri ca să vedem durerea văduvei lui. Dalila, ce ne mai pasă nouă de Sodoma?
6: Ce-ați făcut?
3: A murit!
6: Omul lui mai bate inima! Tu, Iudit!
3: Da!
6: Ridică-i capul!
3: Da!
6: Salome, adu oțet și un burete!
3: O, priviți-o! Parcă ar fi patronul unui boxer!
6: Nu-i nimic, Samson! Tu mă sol de la aici, lângă inima!
3: O să treacă, Samson! A fost pumnul lui Dumnezeu!
6: Ah, ce femeie! N-a părăsit decât forțată meciul cu Dumnezeu! Tu mângâie-l pe frunte!
3: Da.
6: În timp ce eu îi frec picioarele!
4: Ce mâini plăcute pe fruntea mea!
6: Sunt cele ale Dalilei, dragule.
3: Mincinoasă, își vine în fire.
4: Ce suflare pe obrajii mei.
6: Suflul Dalilei, iubitule.
4: Ce parfum este ăsta? E cel mai plăcut pe care l-am mirosit vreodată.
6: Este parfumul meu de la Segor. Și acum ridică-te. Te simți mai bine, nu?
4: Eram în repaus.
6: Brațele morții, prostule.
3: L-a sculat din moartea lui Dumnezeu. Iată puterea unei soții care nu-și iubește soțul.
4: Eu am ales.
3: Când o să vrea să-l omoare, n-o să aibă nevoie de ajutor.
6: Să plecăm de la nebunele astea. Adio, Lia.
3: Adio.
6: Vino, frumusețea mea.
4: Vin, puterea mea.
3: Jean.
7: Ce vrea?
3: Tocmai spunea că ești nevasta lui și că rămâi nevasta lui.
8: Lia?
7: Da.
8: Timpul trece. Știi de ce suntem aici?
7: Știu bine. Știu ce spune prorocirea. Un singur cuplu adevărat poate salva Sodoma. Samson și Dalila n-au reușit. Este rândul Liei și a lui Jean. Dacă nu, totul moare. Rut moare, fetele astea mor. Asta e profeția.
8: Da, tu nu crezi în ea.
7: Ba, cred. Și de aceea sunt disperată. Răul e fără leac. Întrebarea pe care și-o pune Dumnezeu nu privește Sodoma și Gomora, ci pe Jean și pe Lia. Vrea să vadă cum arată oare acest cuplu omenesc pe care l-a creat pentru moarte. Este șantajul lui. Ne torturează ca să ne smulgă acest secret care îi scapă.
9: Ce secret?
7: Secretul acestei proaste alcătuiri. Viciul cuplului pe care a vrut să-l facă cel mai credincios, cel mai sănătos. El este ca noi, nu pricepe. De ce mă cert cu singurul om care mi-o oferă înțelegerea lui? De ce îl urăsc pe singurul om pe care îl iubesc? Tu, Înțelegi mai bine, Jean?
5: Nu, nu înțeleg. Pe tine te admir mai mult decât orice pe lume, Lia. Și rezultatul este că sunt descurajat. Tu ești ceea ce iubesc mai presus de orice. Și dragostea pentru tine nu-mi inspiră decât ce mi-ar inspira dezgustul față de alta.
7: Îl prefer pe înger, nu-i așa?
5: Îl prefer pe înger. Nu am îndrăznit să-i o mărturisesc așa cum ai făcut-o tu.
7: Ei, faci rău că te sfiești. A refuzat femeia. Bărbatul are șanse.
5: Pot să aștept. Am găsit în Rut un colț de înger.
1: Ia, ascultă-mă. Hai, salvează-ne. Ia-l pe Jean de mână. Așa vrea Dumnezeu.
7: Dacă Dumnezeu vrea, e destul de puternic ca să obțină ce vrea fără încuviințarea noastră. Are centuri care pot strânge două ființe. Sfârșitul lumii nu e doar un decor.
5: Un detaliu de decor pentru sfârșitul lumii.
7: Atunci pleacă. Doamne, privește-l. Își mimează plecarea.
9: Lia!
7: Cine e?
9: Eu sunt
5: îngerul.
7: Mă așteptam la mai rău.
9: Mi se pare că te gândești mai mult la satisfacțiile tale când săvârșești fapte de
7: seamă. Că mai ales nu mă împotrivesc. Sunt zăpada care se topește, rugul în
9: flăcări. Bravo! Așa. Acolo unde se termină refuzul total, începe
7: eroismul. Nu înțeleg.
9: Ți-am cerut vreodată să înțelegi? Întoarce-te la Jean.
7: Să asculți porunca cerului care îți vorbește precum o soacră. Nu văd ce sens ar avea. Îndepărtează-l pe Jean timp de câteva luni, timp de câțiva ani.
9: Ia, nu este vorba de ani, ci de secunde. Grăbește-te și nu te încăpățâna.
7: Dumnezeu și-a întors privirile ultima dată când l-am sărutat pe Jean și le va reîntoarce odată cu sărutul de împăcare. Nu va fi văzut nimic între timp.
9: Pentru a fi curtenitori față de Dumnezeu, trebuie să ne mimăm datoria.
7: Nu ne va urâ oare și mai tare din cauza ipocriziei noastre?
9: Atunci când omul lasă gestului misiunea pe care spiritul său o reneagă, el nu abjură, o trece în sarcina slujitorului său, așa cum își dă viața în seama trupului său în timpul somnului.
7: Atunci, de ce nu în locul potopurilor și incendiilor, un mare somn al lumii? Nu m-aș împotrivi să dorm la picioarele dumitale pe veci.
9: Somnul omului n-a fost niciodată decât un paliativ.
7: Dacă accept să-l revăd pe Jean, știi de ce? Din slăbiciune și lașitate. Nu prefer forța la cei pe care i-ai ales?
9: Nu, fii lașă, îți mulțumesc, Lia.
7: Și din curiozitate, poate. Și pentru scandal. Ca să văd pe el urmele lui Rut.
9: Fii și scandalul, mulțumesc, Lia.
7: Și din dragoste pentru tine. Știi asta. E șantajul tău.
9: Mulțumesc, Lia.
7: Și din îndoiala față de Dumnezeu. Din dispreț față de Dumnezeu.
9: Îți mulțumesc în numele lui, Lia.
7: Atunci ne-am înțeles. Să vină Jean. Dar dacă Dumnezeu vede la lumina fulgerului că-l scuip pe Jean în obraz și dacă-l sărut noaptea, dumneata vei fi răspunzător. Și asta îl va învăța să țină mai mult la cuplu decât la zidirea lui.
9: Dar înțelege odată, Lia, n-a fost nici când o zidire. N-a fost întotdeauna decât cuplul. În Sodoma nu mai e nici unul. Al vostru încă mai strălucește ca focul stelelor moarte.
7: Cunosc cuplul mai bine decât dumneata. Îl cunosc din miezul lui, nu după aparență. E steril, să știi.
9: Steril ca izvorul dublu, steril ca trandafirul dublu. Lia, de sus noi vedem mai cu seamă deșertul care ocupă trei sferturi din lume. Dar cuplul care înaintează îl schimbă în oază și în câmp.
7: Și eu am vrut să mă închipui așa cuplul nostru. Doamne, ce decepție!
9: Nu, ce înfrângere! Nu trebuia să-ți închipui soția sau soțul. El există, ea există. Asta e tot.
7: Inima este uscată, iubite înger. Nefericirea este cel mai bun mijloc pe care l-a găsit Dumnezeu pentru a lua sufletelor bune generozitatea, sufletelor frumoase fericirea, sufletelor sensibile milă. Spune-mi să-l omor pe Jean și voi încerca. Spune-mi să mă omor. Aș prefera. Acel celebru cuplu drept care poate salva Sodoma există prin Abraham și Sara.
9: Ascultă-mă. Fii complicele nostru. E un complot împotriva lui Dumnezeu. Am vrea ca el să salveze lumea prin Lia și nu prin Abraham.
7: Dacă vrei. Dar nu mai dau nimic pe gratis. Vreau o răsplată.
9: O vei avea. Dumnezeu ți-o pregătește.
7: Fără folos, cu siguranță. N-a știut niciodată de ce am nevoie.
9: N-ai să mai fii niciodată fericită.
7: Îți mulțumesc, îngere.
9: Și te voi uita. Te-am și uitat. Și tu mă vei uita.
7: Nu. Am să uit totul în afară de tine.
9: Mă voi uita încă din seara asta.
7: Foarte bine. Să vină, Jean.
9: A și venit.
7: Iartă-mă, Jean.
5: De ce să te iert?
7: Că te-am iubit, că te-am urât, că te-am părăsit.
5: Cerul și cu mine cere mult mai puțin.
7: Bănuiesc. Am fost întotdeauna mai exigentă decât voi doi. Dar simt că sunt incapabilă să-mi reîncep viața altfel decât prin dragoste.
5: Dragostea noastră? Există oare?
7: Poate că nu. Dar dragostea există. Poate că nu te mai iubesc. Dar ai chipul celui pe care l-am iubit. Jean, adormi în seara asta în brațele mele. Și să reîncepem viața printr-o deșteptare.
5: Asta e tot ce ai învățat de la Jacques?
7: Da. Asta m-a învățat Jacques. Dumnezeu a propus acest schimb ca să ne răpească orgoliul. Nu mai suntem cuplul său de reclamă. Suntem niște bieți soți care au greșit. Dar și ca să mă învețe că nu există pe lume decât cel pe care l-am iubit. Că ceilalți bărbați nu sunt decât un ecou.
5: Ruth m-a învățat că orice femeie valorează cât orice femeie. Te iubeam. Și acele zile petrecute cu Ruth au fost o reușită, un triumf. De aceea am părăsit-o. Țineam să păstrez în mine amintirea primei mele fericiri.
7: Da. S-a sfârșit. Adio.
5: Lia, am pălăvrăgit destul. Nu mai avem timp. Avem lucruri mai importante de făcut decât să ne ocupăm de noi. Ești de acord?
7: Îmi place foarte mult omul agitându-se înainte de sfârșitul lumii.
5: Nu știu ce ți-a spus îngerul tău. Poate că să fim aici, unul lângă celălalt, ca stăpânul și stăpâna casei când sosesc musafirii. Invitații sunt ciuma, focul, prăpădul. Și acești îngeri, acești profeți care spun că în acest fel vom salva orașul, divaghează fără îndoială. Și toți oamenii din Sodoma pot să moară. Dar din moment ce este vorba de pedeapsă dumnezeiască, de sfârșitul lumii, țin să le primesc în ușa casei cu soția mea alături de mine.
7: Ce dezarmat și banal este bărbatul în fața datoriei. Nevasta ta vine la tine cerșetoare, sfârtecată și adulteră. Și asta e tot ce găsești să-i ceri. Să pozeze cu tine pentru tabloul care va arăta generațiilor pe Lia și pe Jean primind moartea. Iată ce vrei să fii, un portret de familie.
5: Poza nu o să te obosească. Mă tem că va fi scurtă.
7: Femeia scufundându-se și topindu-se în haos și bărbatul arătând cum strălucește în propria lui identitate.
5: Te înșeli. Nu țin ca în fața catastrofei să dau creatorului una din acele lecții copilărești cu care ne plictisește istoria. Dar am nevoie să nu fiu singur ca să-l văd pornind la asalt pe Dumnezeu împotriva mea și-și cer în numele meu, nu al lui, să rămâi.
7: De ce eu? De ce nu Ruth? De ce nu Judith?
5: Pentru că prima soție comandă pentru bărbat. Dimensiunea lumii. Nu mor bine, decât alături de ea.
3: Când moartea va veni, nu vreau să mor cu ceea ce am iubit, ci cu ceea ce iubesc.
5: Dar cine ți interzice să mă iubești? De ce această ceartă nebunească începând de ieri?
3: Catastrofa se întâmplă cu o zi prea târziu, nu-i așa? În ipocrizia ta ai fi preferat ca moartea să vină înainte de adevăr. Un mic efort de 30-40 de ani, chiar fără aceste povești despre Sodoma, și ieșai învingător. Eu am mizat pe adevăr și începând de ieri câștig. Catastrofa ți-a dat din nou încredere. Cu ajutorul ei vrei să arunci din nou un văl asupra discordiei noastre. Dar nu mai sunt dispusă.
5: Lia, mă iubești?
3: Dacă te iubesc, da, te-am iubit. Sau mai bine zis, am crezut că am găsit în tine bărbatul despre care ni se vorbește în leagăn. Dar acest bărbat nu există, eu nu l-am văzut niciodată.
5: Poate că a fost o greșeală la botez și că tu ești bărbatul, iar bărbatul este femeia. Ar fi destul o rectificare. Ha, Lia, crezi că smulgând masca de pe chipul ființei umane îi smulgi fața?
3: Îți cunosc chipul și masca.
5: Și tu? Tu nu ai mască? Te crezi iubitoare și netedă?
3: Cred în mine. Am asupra ta acest avantaj. În sfârșit, ești mai bărbat decât credeam. Pe un pământ sterp vrei să reconstruiești pentru o seară casa noastră care să aibă chipul unei case perfecte.
5: Așa cum ai spus, sunt un om. Am nevoie de o clipă de odihnă omenească înainte de odihna veșnică.
3: Eu sunt o femeie. Odihna veșnică mă va cuprinde vie.
5: Ești o povară. Ești obiceiul, prejudecata. Te încrâncenezi o viață întreagă asupra unei nefericite idei ce ți-a venit într-o seară. Ești de o fidelitate înnebunitoare.
3: Da? Nu sunt mincinoasă?
5: Tu nu ești mincinoasă. Gura ta e mereu mincinoasă. Niciodată viața ta.
3: Nu am intuiții, nu văd.
5: Te înșeli întotdeauna. Noi bărbații ne facem că dăm crezare legăturilor tale cu universul, antenelor tale. Tu nu le ai. Tu nu ești alcătuită după trupul universului, ci după macheta lui de carton. 5 ani ai trăit cu omul pe care îl credeai cel mai maleabil, cel mai curtenitor și cel mai calm. Este o ființă voluntară, insolentă, dezlănțuită.
3: Vorbim despre mine. Nu sunt adevărată?
5: Nu ești adevărată, nu. Nu ești despuiată. Nu ai nici unul din elanurile, nici una din sincerităţile ființelor despuiate. Nuditatea ta este un travestit de pungaș de hotel care îți dă acces la nopțile noastre și atâta tot.
3: Și bărbatul? El păstrează toate cocardele pe care și le-a atribuit el însuși? Este bun? Curajos? Credincios?
5: Nu știu, nu știu, dar el este cel inconstant. El vorbește pentru femeie între altele. Eu am spus cu gura ta tot ce ai spus tu astăzi.
10: Destul, destul.
11: Tăceți și plecați. Ne-ați asurzit urechile.
3: Într-adevăr, lipsește tunetul ca să ne acopere glasul.
11: Sosește. Ca și focul care să-ți acopere obrăznicia și asfixia care să-ți acopere blestemul.
5: Nu mai e nimic de făcut, nu-i așa, Îngere?
11: Nu.
5: Nimeni dintre noi nu va fi cruțat.
11: Nimeni.
5: Ia, să nu ne mai certăm. Hai, vină lângă mine. Să uităm cine suntem.
3: Nu. Dacă Dumnezeu vede aici toate femeile înlănțuindu-se în moarte, colo toți bărbații, va înțelege. N-a înțeles la potop pentru că a văzut plutind cadavrele perechilor înlănțuite.
5: Ai să aștepți singură această grozăvie.
3: Nu singură, ți-am mai spus. Ești aici, Ruth?
12: Dalia, unde sunt bărbații?
3: Nu mai există bărbați, Ruth. De aceea aerul este așa de ușor. Tu ești ușoară. Bărbații au fost smulși din sufletul și din trupul nostru. Este cadoul nostru pentru sfârșitul lumii. Va fi un sfârșit îngrozitor și minunat. așteaptă un miracol de la oameni. Când va înțelege că bărbatul și femeia nu se mai cunosc, că se reneagă și se disprețuiesc, va ridica brațul și... cu un strigăt de înger, totul se va sfârși.
13: Tu ești Jacques?
14: Eu sunt.
8: Unde sunt femeile?
5: La mii de leghe. Nu le mai putem da de urmă. Nu vor mai exista niciodată femei pentru noi, Jacques. Slavă Domnului! Ni s-a promis o moarte care are înfățișare de bărbat.
15: Grădinarule!
13: Sunt aici!
15: Ia așează-te cu noi! Mai ai încă frumosul tău trandafir roșu?
13: Sigur că l-am!
15: Aruncă-l spre femei, în chip de rămas bun.
3: Mulțumesc pentru trandafir!
16: Lia, taci!
3: Vă simțiți bine? Hei, bărbați! E pe placul vostru?
15: Foarte bine!
5: Suntem liniștiți!
3: Aici suntem fericite!
5: Perfect, perfect!
15: Fiecare sex are în sfârșit ceea ce își dorește.
16: V-am spus să tăceți!
3: Vrei să-ți dezleg taina, Jean?
15: Nu! Lasă-mi bucuria să mor fără să înțeleg.
3: Dumnezeu l-a lăsat pe înger să discute. S-a trezit cu satana. Bărbatul și-a lăsat soția să discute. S-a trezit cu femeia.
15: Știu! Totul s-a dus de râpă de la primul ei cuvânt.
3: Primul meu cuvânt?

0: este curat la voi, grădinarule?
1: Nu pot să-l respir. Și vântul e năprasnic. Grindina e neagră.
0: Da? Aici e foarte frumos. Nu e nicio boare de vânt, niciun nor. Felicită-l pe Dumnezeu, îngerule. E un sfârșit de lume ideal. Mănăbuș, Lia.
2: Lia, mor.
0: Ați auzit? Aici ne înnăbușim cu aer curat. Murim de cer senin.
2: Murim de cer, senin.
3: Lia!
0: Ce vrei?
3: Taci mincinoasă! Ah, ce întuneric e!
4: Da, ce întuneric!
0: Ce soare!
2: Ce da! Soare!
1: Cerule, dă-i drumul!
3: Iertare, cerule! Ce noapte, ce noapte!
0: Mulțumesc, cerule! Ce zori!
1: N-or să tacă odată din gură. N-or să moară odată.
5: Au murit.
1: Cine vorbește atunci?
5: Ei. Moartea n-a fost destul.

0: Ați ascultat Sodoma și Gomora de Jean Giraudoux. Traducere de Andreea Dobrescu Varodin. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Lia, Irina Movilă; Ruth, Delia Nartea; Jean, Mihai din Vale; Jacques, Mircea Rusu; Îngerul, Cristian Iacob; Arhanghelul, Mihai Constantin; Grădinarul, Ion Chelaru; Dalila, Oana Ștefănescu; Samson, Valentin Teodosiu; Salome, Daniela Ioniță; Judith, Petronela Stiopu; redactor, Costin Tuchilă; producător, Vasile Manta; regia de montaj, Robert Vasiliță și Florina Verdeș; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Toma Enache. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2005.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: că-mi sparge capul.
1: E mai mult de 2 ore de când îi cântă Prohodul. Și ce să vezi, nici nu începuse bine slujba, că Magdalena a și leșinat.
0: Se simte mai stingheră decât toate.
1: Numai ea iubea pe taică-su. În fine, slavă Domnului, iată-ne singure o clipă. Am venit să mănânc.
0: Să te vadă, Bernarda.
1: Fiindcă nu mănâncă ea, vrea să plăznim de foame cu toții. Numai cu bâta, numai să comande. Dar are să iasă pe nas și ei. Am umblat la oala cu cărnați.
0: Ponsia, dă-mi și mie unul pentru fetița mea.
1: Intră și ea și tu o mână de năut. Azi nu mai dăm socoteală. A, bătrână, ai încuiat-o bine?
0: De 2 ore am întors cheia în broască.
1: Trebuia să pui și zăvorul.
2: Vrăjitoarea asta are degetele ca niște chei false.
1: Bine, bine! Hai, curăță bine. Curăță bine. Dacă Bernarda nu se vadă totul strălucind, o să-mi smulgă și bruma de păr ce mi-a mai rămas.
0: Amarnică femeie.
1: Balaurul nostru al tuturor. Hai, curăță, curăță, curăță și lespede asta. De asta ești trezvitoare.
0: Atât am frecat că mi-a dat sângele la mâini.
1: Ia, cea mai pricepută. Ia, cea mai vrednică. Ia, cea mai grozavă. Ferice de bărbată s-o că a scăpat.
0: Au venit toate rubedenile?
1: Numai ale ei. Ale lui nu pot să o sufere. Au venit să-l vadă mort. Și au făcut și crucea.
0: Sunt destule scaune?
1: E lume mult, ori mai sta și pe jos. De când a murit tatăl Bernardei, nimeni n-a îndrăznit să mai calce pe aici. Nu vrea să se uite nimeni în împărăția ei. Firară furisită să fie.
0: Cu tine s-a purtat bine, Ponsia. Cu toate că și tu ești servitoare.
1: Păi sunt 30 de ani de când îi spăl țoalele. 30 de ani de când îi mănânc firimiturile. Sunt câinele ei. Latru când îmi spune să latru și mușc pe cerșetor de călcâi dacă mă smute. Feciorii mei muncesc amândoi pe moșia domniei, ei s-au și însurat. Dar o să mi se acrească și mie într-o zi.
0: Și atunci?
1: Atunci am să mă încui cu ea într-o cameră și am să o scuip un an întreg. Bernarda, pentru asta, pentru aceea, pentru cealaltă. Până am să o moi ca pe o șopârlă tăvălită de copii. Că șopârlă este ea și tot neamul ei.
3: Sigur că n-o pismuiesc pentru traiul ei. Îi rămân în casă 5 pietre, 5 slute. Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela. Afară de Angustias cea mare, care din prima căsătorie și are bani, celelalte ce au?
1: Grămezi de dantelă, grămezi de cămăși de Olandă, dar încolo cazezi, trecei pe ele și în ladă.
0: Aș vrea eu să am cât au ele.
1: Noi celelalte avem mâini pentru muncă și un loc de veci.
0: Singurul loc pe care nu-l ia nimeni celor săraci.
1: Ia taci. Ultimele ectenii. Hai, hai să-l auzim pe părintele.
0: Du-te, Ponsia.

0: să-i fie țărâna ușoară. Te ne-am stinge odată, să nu mai rămână nici unul din noi. Nici unul. Da, da, pot să te bocească acum. Pot să te așeze în sicriu cu beteală și cu ștergare, ca să fii ce-am să fiu și eu într-o zi. Putrezește sănătos, Antonio Maria Benavides, în frumosul tău costum de postav, în pantofii tăi cu nasturi. De acum colo n-ai să mai vii să-mi ridici poalele după poarta curții de din dos. Iată, vin femeile îndoliate. Sunt o mulțime. Trebuie să apară și Bernarda cu cele 5 fete ale ei. Ai, Antonio Maria Benavides, n-ai să mai vezi pereții ăștia și nici n-ai să mai mănânci pâine din casa asta. Ai, că din toate câte ți-au slujit, eu te-am iubit cel mai mult. Și acum că ai plecat, mai trebuie să trăiesc. De ce să mai trăiesc eu?
1: Tăcere! Lasă bocetele și treci la treabă. Trebuia să ai grijă să fie mai curat aici. Acum când primim cortegiul de doliu. Hai, mișcă-te, nu-i locul tău aici. Săracii sunt ca animalele. Dacă ar fi făcut din alt aluat.
2: Săracii simt și ei durerile.
1: Le uită dinaintea unei străchini de neaut.
3: Mănâncă doar cât să trăiască.
1: La vârsta ta nu se vorbește în fața oamenilor mari. Nu permit nimănui să-mi dea lecții. Stați jos. Magdalena nu plânge. Magdalena, dacă plângem să te bag sub pat, mai înțeles?
4: Ai început la arie, Bernarda?
1: De ieri.
5: Soarele cade ca plumbul.
2: De ani de zile n-am pomenit așa zăpușală.
1: Gata limonada.
2: Gata, Bernarda.
1: Dar e bărbaților.
2: Li se dă în curte.
1: Da, să iasă pe unde au intrat. Nu vreau să mai treacă pe aici.
3: Angustias.
5: Da.
3: Pepe Romano era și el în alai cu bărbați?
5: Da, era.
1: Era maică sa. Da, pe maică sa a văzut o fată asta. Pe Pepe nu l-a văzut nici ea, nici eu.
3: Mi s-a părut că...
1: Cel de care vorbește era văduvul din Darahali. Stătea chiar lângă mătușa sa. Și l-am văzut bine cu toatele.
5: Scorpie. Mai mult decât scorpie.
1: Doamne, primește în sânul tău pe cuviosul slujitor Antonio Maria Benavides. Și încoronează-l cu sălucirea ta preasfântă.
2: Amin. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletului său.
1: Requiem aeternam dona ei Domine.

0: Pâinea caldă n-are să-ți lipsească.
1: Nici fetelor tale acoperișul. E, a venit timpul să plecăm.
2: Duceți-vă la cocioabele voastre. Să bârfiți tot ce ați văzut. Ia, domnul, să așteptați mult și bine până să-mi călcați iarăși pragul.
3: La pensia în cuie.

0: Adela, dă-mi un evantai.
1: Poftim.
0: Asemenea evantai se dă unei văduve. Dă-mi unul negru și învață să respecti doliul după tatăl tău.
2: Ia-l pe al meu, mamă.
0: Și tu, martirio.
2: Nu mi-e cald.
0: Totuși caută-ți unul. Vei avea nevoie de el. Timp de 8 ani cât va ține doliul, nici boarea de pe uliță nu trebuie să pătrundă în casa asta. Să socotim că am astupat cu zidul ușile și ferestrele. Așa a fost și în casa tatălui meu și în casa bunicului meu. Până una alta, puteți începe să vă coaseți trusourile. Am în ladă 20 de trâmbi de pânză. Tăiați-vă cerceafuri și ștergare. Magdalena le poate broda.
2: E tot una. Dacă nu vrei să le brodezi, or să meargă și nebrodate. Ale tale vor fi astfel mai de efect, Magdalena.
3: Nu le brodez nici pe ale mele, nici pe ale voastre, Adela. Știu că n-am să mă mărit. Prefer să car saci la moară. Orice. Decât să fiu închise zile și zile de-a rândul în încăperea asta întunecoasă.
0: Uiți că ești femeie, Magdalena.
3: Să fie a dracului soarta femeilor, mamă.
0: Aici se face ce poruncesc eu. Acum nu mai e taică tu să-ți caute în coarne. Acul și ața pentru femei, briciul și catârca pentru bărbați. Așa-i sortit fiecăruia din naștere. O lăsați acolo.
3: M-am chinuit o mulțime până am potolit-o. O fi avându-mi ei 80 de ani, dar e zdravână ca un stejar.
0: Are cu-i semăna mama. E leită, bunicul meu.
3: Cât a ținut în mormântare, a trebuit să-i astup de mai multe ori gura cu o bucată de sac. Că voia să te cheme, să-i dai lături să bea și carne de câine să mănânce. Că zicea că de asta îi dai de obicei.
2: E plină de răutate.
0: Lasă-o să se răcorească în curte.
3: Și-a scos din ladă inelele și cercei cu ametist. S-a gătit și zicea că vrea să se mărite.
0: Du-te cu ea, du-te cu ea și ia seama să nu se apropie de fântână.
3: Nu se aruncă, n-avea nicio grijă.
0: Nu e vorba de grijă, dar din partea aceea pot vecinii să o vadă de la fereastră.
3: Bine, mă duc.
2: Hai să ne schimbăm rochiile.
0: Schimbați-le, dar nu și vălul de pe cap, martirio, da. Unde e angustia asta de la?
2: Am văzut-o uitându-se printre drugii porții. Pleca ultimii bărbați.
0: Dar tu ce căutai acolo?
2: Eu? Mă dusesem să văd dacă au oat câinile.
0: Dar cortegiul bărbaților ieșise.
2: Da, dar mai era un grup care se oprise afară.
0: Angustias! Angustias!
2: Ce dorești, mamă?
0: Ce căutai și la cine te uitai?
2: La nimeni.
0: Crezi că e cuvincios ca o femeie de rangul tău să umble cu undița după un bărbat în ziua când pe tatăl ei îl duc la groapă? Dar spune-mi la cine te uitai.
2: Eu?
0: Tu!
2: La nimeni.
0: Oh, dulceață, mierea lui Dumnezeu.
3: Narda! Totulește. Nu și-a dat seama ce face.
0: Cât trebuie să suferi să lupți până ce crești niște fete cum se cade. Și crezi să nu-și ia câmpii.
3: Nu uita că și fetele tale au ajuns la vârsta moritișului. Și nici nu-ți dau prea multă bătaie de cap. Păi angustia azi trebuie să fi trecut de 30.
0: 39 pe muchie.
3: Ei, vezi, și n-a avut niciodată logodnic.
0: Nu, nici una n-a avut logodnic. Și nici nu le trebuie. Pot să trăiască foarte bine și fără.
3: N-am vrut să te jignesc.
0: 100 de leghe, jur împrejur. Nici un bărbat nu e demn să se apropie de ele. Nu-s de nasul celor de aici. Ce vrei să le dau după slugi?
3: Te-ai fi putut duce în alt sat.
0: Ha, sigur, să le scot la mezat.
3: Nu, Bernarda, nu. Să mai vezi și tu ce e în alte locuri. E sigur că în alte părți s-ar părea cam sărăcuțe.
0: Înghite-ți limba asta care mă otrăvește.
3: Niciodată nu se poate vorbi cu tine. Avem sau nu avem încredere una între alta?
0: N-avem, pensia. Mă slujești și te plătesc, nimic mai mult.
3: A venit don Arturo pentru împărțeala moștenirii.
0: Da, să mergem. Tu începe la văruitul curții, iar tu la ponse mai rânduiește hainele mortului din lada cea mare.
2: Am mai putea da de pomana din ele.
0: Nimic, niciun nasture, nici batista cu care i-am acoperit fața. Ieșiți! Voi ieși și eu.
1: Matirio,
2: da.
1: De când vine doctorul cel nou, parcă ai mai prins puțină viață.
2: Mă simt ca și înaintea mea.
1: Ai băgat de seamă? Adelaida n-a fost la înmormântare.
2: Dar știam eu că n-avea să vină. Logodnicul ei nu o lasă nici să treacă strada. Altădată era așa veselă. Acum nici un fir de pudră pe față.
1: Nu se poate ști dinainte dacă e bine să ai logodnic sau nu.
2: Totul n-ai. Mai bine să nu vezi bărbați niciodată. De când eram mică mi-a fost frică de ei. Îi vedeam înjugând boi în curte, ridicând saci de grâu cu strigăte și tropăituri. Mereu mă temeam să mă fac mare, ca nu cumva să mă văd îmbrățișată de ei pe negândite. Dumnezeu m-a făcut plăpândă și urâtă și i-a îndepărtat pentru totdeauna de mine.
1: Nu spune asta. Adinaur Enrico Umana era în urma ta și n-aveai deloc aerul că-ți displace.
2: Baliverne, Amelia. Am stat și eu odată la fereastră în cămașă până aproape de ziua, pentru că îmi dăduse de veste prin fata vechirului său care să vină la mine. Dar n-a venit. Restul n-a fost decât o clămpână la gurilor ele. El s-a și însurat curând cu alta care avea ceva mai mult decât mine.
1: Cu ciuma aia.
2: Na, ce importanță are dacă e urâtă? Le trebuie pământ, vite și o roabă care să le dea de mâncare.
3: Ce faci, Martirio?
2: Stau și eu.
1: Și tu, Magdalena?
3: Am fost prin toate odăile ca să mă mai mișc.
1: Ți s-au desfăcut și returile la pantofi.
3: Ce ar face?
1: Ai să calci pe ele și ai să-ți rup gâtul.
3: Una mai puțin. Suntem 5 surori.
2: Și Adela ce face?
3: Adela? Și-a îmbrăcat rochia verde pe care și-a făcut-o ca să o pună de ziua ei. S-a dus în ograda păsărilor și a început să strige: pui, pui, pui, pui, pui, pui, uitați-vă la mine. Mi-a venit să-și râd.
1: S-o fi văzut mama.
3: Iată, Adela e cea mai tânără dintre noi și mai are iluzii. Nu știu ce n-aș da să o văd fericită.
2: Angustia.
4: Cât e ora?
2: Trebuie să fie 12, Angustia.
4: Și-a târziu?
1: Acuși bate.
3: A și plecat. Ai aflat?
1: Nu.
3: Hai, Dade. Tu, Amelia și tu, Martirio, știți mai bine decât mine toată ziulicașul și otiți bot în bot ca două mielușele.
2: Da. Mute pentru alții.
3: Povestea aceea cu Pepe Romano.
2: Vorbește tot satul.
3: Pepe Romano se va însura cu Angustias. Azi noapte mereu a dat târcoale casei și cred că în curând are să trimită un pețitor.
2: Eu mă bucur, e un băiat bun.
1: Și eu. Angustias e femeia care trebuie.
3: Niciuna dintre voi nu se bucură. Nici tu, Amelia, și nici tu, Martirio.
2: Magdalena.
3: Dacă ar veni pentru Angustia, sora noastră, pentru făptura ei, pentru Angustias ca femeie, m-aș bucura și eu. Dar vine pentru parale. Dacă la 20 de ani arăta ca o prăjină îmbrăcată, cum are să arate acum, care aproape 40.
2: Ce vorbești așa, Magdalena? Norocul ei vine, cu el caută mai puțin.
1: Spune mai bine, peșleau. Angustia are toți banii tatălui său. Ea singură e bogată în casa asta. Și de aceea când tata s-a dus, iar moștenirea lui se împarte, cei care vin pentru dânsa.
3: Pepe Romano are 25 de ani și e cel mai frumos flăcău din partea locului. Firesc ar fi să te ceară pe tine, Amelia, sau pe Adela noastră, care are 20 de ani, iar nu pe cea mai slută din casa asta, o foamfă ca și tață.
2: Poate că lui îi place.
3: Nu ți-am putut suferi niciodată fățărnicia, Martirio.
2: Să-ți fie de bine.
1: Te-au văzut găinile cu haina asta, Adela?
4: Da. Mi-au dăruit toți purecilor care mi-au învinețit picioarele.
2: Ce-ai putea face acum? Ar fi să o vopsești în negru.
3: Mai bine ar fi să o dai surorii noastre Angustia cadou pentru nunta ei cu Pepe Romano.
2: Asta nu se poate.
3: Ba, nu-l poate orice.
2: De aceea a venit la mormântare și de aceea se uita prin portal. Și omul ăsta e în stare.
3: E în stare de orice.
2: La ce te gândești, Adela?
4: Mă gândesc la doliul nostru. M-a prins într-o epocă în care îl găsesc insuportabil.
2: Hai să te obișnuiești.
4: Nu, n-am să mă obișnuiesc. Nu vreau să stau întemnițată. Nu vreau ca pielea mea să devină ca a voastră. Nu vreau să mi se vestejească obrajii în odăile astea. Mâine îmbrac rochia verde și mă duc să mă plimb. Vreau să ies de aici.
5: Adela,
6: termină.
5: Ce se va întâmpla cu una, se va întâmpla cu toate.
4: Bine.
6: Numai puțin și te auzea servitoarea.
7: Pepe Romano vine din susul uliței.
5: Hai să-l vedem.
6: Nu te duci și tu? Amelia, Martirio și Magdalena s-au dus.
4: Nu mă interesează.
6: Când trece colțul de la fereastra odăii tale, se vede mai bine. Eu plec.
5: De la fereastra odăii mele se vede. Alerg.

0: A furisită împărțeală.
1: Da, Angustias, știu și eu că s-a ales cu ceva.
0: Da.
1: Iar celelalte cu destul de puțin.
0: Mi-ai spus-o până acum de 3 ori, Ponsia, și n-am vrut să-ți răspund. Cu destul de puțin, cu foarte puțin. Ia să mă lași în pace. Angustias.
2: Da, mamă.
0: Ai îndrăzneala să-ți dai cu pudră? Ai îndrăzneala să-ți speli fața în ziua când l-au prohodit pe tatăl tău?
2: Nu era tatăl meu. Tatăl meu e mort de mult. Nu-ți mai aduce aminte de el?
0: Datorezi acestui om, părintele surorilor tale, mai mult decât părintelui tău. Mulțumită lui averea ta a sporit.
2: Asta urmează să o vedem.
0: Puțină bună cuvință măcar, puțin respect.
2: Mamă, lasă-mă să ies.
0: Să ieși. Ia-ți mai întâi făina asta de pe obrazul emenito. Mai muțo, leită mătușile tale, lasă să te șterg eu.
2: Mamă,
0: lasă-mă. Acum du-te.
1: Bernarda, crești cicălitoare.
0: O fi că piacea mama, dar eu sunt în toate mințile și știu perfect de bine ce fac.
3: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
0: Nu s-a întâmplat nimic, Magdalena. Ei, ați nevărit toate.
3: Dacă e vorba de moștenire, tu, Angustias, care ești cea mai bogată, n-ai decât să iei ce a rămas și de la tata.
2: Ghite-ți limba, Magdalena.
0: Să vă scoateți din cap, că ați avea cea mai mică putere asupra mea. Când n-am ieșit încă din casa asta cu picioarele înainte, eu poruncesc aici și pentru mine și pentru voi.
4: Bernarda, unde-mi este mantila? Tot ce am e al meu, nimic pentru voi. Nici inelele mele, nici haina mea neagră de mătase, pentru că niciuna dintre voi n-are să se mărite. Nici una. Bernarda, dă-mi colanul de perle.
0: Ce ai lăsat-o pe mama să intre?
4: Am scăpat, am scăpat. Pentru că vreau să mă mărit. Pentru că vreau să mă mărit cu un bărbat frumos de pe țărmul mării. La voi aici bărbații fug de vreme.
0: Taci, mamă, taci, închide-te-o.
4: Lasă-mă. Lasă-mă să ies, Bernarda.
3: Greu să o prind.
0: Dați-o o mână de ajutor voi acolo.
4: Nu,

0: Gata. Am terminat de croit și al treilea cearșaf.
1: E pentru Amelia.
2: Spune-mă, angustia asta.
3: Să brodez și inițialele lui Pepe?
0: Nu, Magdalena.
3: Adela, nu vin coace?
4: Lasă, Magdalena, să o fi întins în pat.
3: Are ea ceva? O văd tulburată, agitată, speriată, de parcă avea o șopârlă în sân.
1: Uite și ea aceeași povară ca noi toate, Ponsia. Nici mai mult, nici mai puțin.
3: Ca noi toate, martirio. Afară de angustia.
0: Mă simt foarte bine. Pe cine îl supără asta n-are decât să crape. De-al minteri decât cu ochii negri în obraz, mai bine cu galbeni în ladă.
3: Îmi mintră pe ureche și-mi iese pe alta.
4: Deschide ușa dinspre curte, Ponsia. Poate mai vine o leacă de răcoare.
3: Bine, Amelia.
1: Azi noapte nici n-am închis ochii de zăpușală.
4: Ce eu, martiriu?
3: Eu m-am sculat să mă răcoresc. Un nor uriaș anunța furtună și chiar au căzut câțiva stropi.
5: Pe la unul ieșea foc din pământ. M-am sculat și eu. Angustia era încă la fereastră cu Pepe al ei.
4: Așa de târziu? Și la ce oră a plecat?
0: Dalena, de ce mai întreb dacă l-ai văzut?
4: Să fi fost 1:30.
0: Da? De unde știi?
4: L-am auzit tușind angustias și am auzit și tropotul calului.
3: Ne, cu toate astea eu l-am auzit ducându-se abia pe la pat.
0: Nu fi fost el.
3: El era angustias.
4: Așa mi s-a părut și mie.
3: Ciudat. El e angustias.
4: Da.
3: Ce ți-a spus el prima dată? Când s-a apropiat de fereastră.
0: Nimic. Ce putea să-mi spună? Vorbă de clacă. Un bărbat când îți vine la fereastră știe de la cei care vin și pleacă. Spun și află care să-i se răspundă da.
1: Bine, da. La declarație avea să-ți-o facă el.
0: Ah, sigur, vezi bine.
4: Și cum ți-a făcut-o?
0: Foarte simplu. Știi, umblă după tine. Îmi trebuie o femeie bună, serioasă. Și dacă n-ai nimic împotrivă, tu ai să fii femeia asta.
4: Roșesc când aud asemenea lucruri.
0: Și eu, da. Trebuie să treci prin ele.
3: Și ți-a mai spus și altele?
0: Ah, Doamne, câte nu spune el.
3: Și tu?
0: Eu, ce să spun? Simțeam că mă năbuș. Pentru prima oară mă aflam singură cu un bărbat. Noaptea.
3: Și încă ce bărbat?
0: Nu e rău făcut.
4: Gura să nu ne audă mama.
3: Adela, ia să văd ce-i cu ea.
6: Fetița asta e bolnavă.
1: Da, da, cu siguranță. Nici nu mai doarme ca lumea.
6: Da, dar ce face?
1: De unde să știu eu?
6: Ar trebui să știi mai bine ca mine. Dorm de partea cealaltă a peretelui.
0: O roade invidia.
4: Ei, nu exagera.
0: Ba da, ajunge să-i vezi ochii, Amelia. A început să aibă o privire de nebună.
1: Nu vorbi de nebuni. Aici e singurul loc unde nu se poate pronunța cuvântul ăsta. Iată, Magdalena a adus-o pe Adela.
3: Vă să zic că nu dormeai, Adela. Parcă aș fi bătută.
1: N-ai dormit bine azi noapte?
3: Ba da, martiriu.
1: Păi atunci?
3: Să mă slăbești. Că am dormit sau că n-am închis ochii, n-ai să-ți vârtunasul întreburile mele. Fac ce-mi place cu trupul meu.
1: Ți-o spun din simplu interes pentru soarta ta.
3: Interes sau închiziție? Voi nu stăteați la cusut? Continuați!
0: Aș vrea să mă strecor nevăzută, să trec prin odăi fără să mă întrebați unde mă duc.
3: Vă cheamă Bernarda, da? A venit unul cu dantelele.
0: Haideți, fetele.
4: Martiriu, nu te mai holba așa la mine. Dacă vrei, îți dau ochii mei că sunt mai proaspeți și umerii mei ți-i dau ca să-ți mai scadă cocoașa. Dar întoarce capul când mă vezi trecând.
1: Plec, plec să nu-ți mai aud vorbele otrăvite.
3: Adela, martiriu e sora ta și tocmai aceea care te iubește mai mult.
4: Se ține de mine în tot locul. Mă pămânesc cu ea în odaie să vadă dacă dorm. Nu-mi dă pace să respir. Și mereu, ce păcat de chipul ăsta, ce păcat de trupul ăsta care nu va fi al nimănui. Nici așa. Trupul meu va fi al cui voi vrea eu.
3: Al lui Pepe Romano, nu-i așa?
4: Ce spui, Ponsia?
3: Ce-am spus, Adela?
4: Ce știi tu?
3: He, noi bătrânele vedem și prin pereți. Unde te duci noaptea când te scoli?
4: Mai bine erai oarbă.
3: Sunt toate numai ochi.
7: Când e vorba despre ceea ce este vorba, m-am gândit mult, dar tot nu pricep ce e în capul tău. Ce cătaie aproape goală, cu lumina aprinsă, cu fereastra dată de perete?
4: Eu?
7: Când a trecut Pepe a doua oară după ce stătuse de vorbă cu sora ta.
4: Nu e adevărat.
7: Nu fi copil. Lasă-o în pace pe sora ta. Și dacă Pepe Romano îți place, stăpânește-te.
4: Ponsia. Ponsia.
7: Și apoi, de unde știi că n-ai să te poți mărita cu el până la urmă? Sora de Angustia e bolnăvicioasă. N-are să reziste la prima facere. Și atunci Pepe va face ce fac toți vădanii de pe pământ. Se va însura cu cea mai tânără, cu cea mai frumoasă. Și aceea ești tu. Păstrează speranța, uită-l. Cum vei găsi cu cale? Dar nu călca legea lui Dumnezeu.
4: Poți să taci.
7: Nu tac! Eu veghez. Veghez ca nimeni să nu scuipe când trece prin fața porții astea.
4: Ce dragoste de-a găsit așa deodată pentru sora mea.
7: Nu vreau să fac lege niciunea, dar vreau să trăiesc într-o casă cinstită.
4: Degeaba sfaturile tale. Prea târziu. Nu numai peste tine, care ești o servitoare, dar și peste mama aș trece ca să potolești jarul ăsta care arde în mine din creștet până în tălpi.
7: Așa de mult îți place omul ăsta?
4: Așa de mult. Când mă uit în ochii lui, parcă-i beau încet sângere.
7: Nu pot să te mai ascult.
4: Bai să asculți. Mi-a fost frică de tine. Acum sunt mai tare decât tine.
7: Vedem noi.
8: Ai văzut dantelele, Adela?
9: Cele pentru Angustias de la cearceafurile de mireasă sunt foarte frumoase. Și dantela asta, martiriu?
8: Ea mea, pentru cămașă.
9: Asta cere bună dispoziție.
8: Ca să mă uit la ea eu singură. Eu n-am nevoie să-mi admire nimeni.
7: Dar cine să te vadă în cămașă?
8: Uneori te vede. Mai că mie îmi place tare mult rufăria de corp. Dacă aș fi bogată, mi-aș face-o din Olandă. E una din puținele plăceri la care râvnesc.
7: Dantelele astea sunt minunate pentru scufițe de copii, pentru hăinuțe de botez. N-am putut niciodată să îmbrac pe ei mei cu așa ceva. Vom vedea acum dacă Angustia s-are să îmbrace cu așa ceva pe ei.
9: Cum bărbatul ține să aibă ploze, o să coasă-ți toată ziulica.
4: N-am de gând să fac nicio împunsătură.
10: Și încă și mai puțin să cresc copiii altuia. Uite cum arată vecinile care și-au prăpătit tinerețele crescând câte patru țânci.
7: Sunt mai fericite ca voi, Amelia. Acolo măcar se văd și se aud ciomăgelele copiilor.
8: Știi ce? N-ai decât să te duci acolo.
7: Nu, soarta m-a aruncat în pensiunul ăsta de călugăriță.
10: Se întorc oamenii de la muncă.
7: Acum un minut a bătut ora 3.
10: Nici nu le pasă de căldură.
8: Seceră pe cea mai mare arșiță.
9: Mi-ar plăcea și mie să secer. M-aș plimba pretutindeni. Aș mai uita ce ne roade.
8: Și ce ai tu de uitat?
9: Fiecare știe pe ale sale, martiriu.
8: Fiecare.
9: Pe ce vrei?
7: Ce cântec.
11: Trec colțul străzii acum.
8: Hai să-i vedem de la fereastra camerei mele.
7: Nu deschideți prea tare. Sunt în stare să trântească nea un pumn ca să vadă cine-i privește. Hai, Adela, hai, Magdalena, hai.
8: La ce oră te-ai culcat azi noapte, Amelia?
9: Nu știu, doar un buștean. De ce?
8: Nimic. Mi s-a părut însă că am auzit pe cineva în ograda din spate.
9: Da?
8: Foarte târziu.
9: Și nu ți-a fost frică?
8: Nu, nu. Am mai auzit zgomotul ăsta și în alte nopți.
9: Trebuie să spun.
8: Nu, să nu spui nimic. Poate a fost numai o nălucire de-a mea.
9: Poate.
4: Unde-i portretul lui Pepe? Îl aveam sub pernă. Care dintre voi mi l-a luat?
8: Cine să ți-l ia?
10: Nici dacă Pepe ar fi Sfântul Bartolomeu de Argint.
4: Magdalena! Adela!
9: Da.
4: Ponsia! Unde e portretul?
9: Care portret?
4: Una dintre voi mi l-a ascuns.
10: Ai îndrăzneala să spui asta?
4: Unde e portretul?
12: Ce e atâta scandal în casa mea? Nimic acestui zăduf, vecinele ori fi stând cu urechea lipită de ziduri.
4: Au furat portretul logodnicului meu.
12: Cine? Cine?
4: Astea!
12: Care dintre voi? Răspundeți. Răspundeți! Răscolește odăile, Ponția, du-te! Scotocește prin paturi! Iată unde duce plândețea. Ar aveți să mă pomeniți. Ești sigură, Angustias?
4: Absolut sigură.
12: Ai căutat peste tot?
4: Da, mamă.
12: Mă faceți să înghit acum la sfârșitul vieții. O travă cea mai amară pe care o poate suporta o mamă. Totul ai găsit, Ponția.
5: Ia cătăl.
12: Unde era?
5: Era...
12: Spune, nu-ți fie teamă, unde?
5: Era între...
12: Unde?
5: Între cearșafurile din patul în care... În care doarme Martirio.
12: E adevărat, Martirio?
4: Adevărat.
12: Lovite, ajung, iurile, să te lovească, musca moarte!
4: Mamă, nu mă bate! Lasă-o, mamă! Lasă-o, mamă!
12: De ce? De ce ai luat poartă tu, Martirio?
4: Mamă! Pot să fac și eu o mică farsă, soră mie. De ce altceva l-aș fi luat?
13: Asta n-a fost o farsă. Ție nu ți-au plăcut niciodată glumele. Altceva colcă în tine și dă să iasă afară. Spune-o răspicat.
4: Tu să taci, Adela. Nu mă face să vorbesc. Că dacă am să vorbesc și pereții or se cutremure de rușine.
13: Limbă rea care nu știe ce să mai scoarne.
12: Adela,
13: sunteți nebune.
4: Le omorâți aici cu blestemățiile voastre.
12: Toate le fac blestemății și mai mari.
13: Se dezbracă în pielea goală și le duce râul cu el.
12: Stric. Cată ce ești!
4: Eu nu sunt vinovată că Pepe Romano m-a ales pe mine.
13: Te-a ales pentru banii tăi, Angustias.
4: Mamă!
12: Plăcere!
13: Pentru vine și pădurile
12: tale! Plăcere, am spus! Vedeam furtuna venind, dar nu credeam să se dezlănțuie așa repede. Oh, ce grindină de ură ți-a aruncat asupra inimii mele. Dar sunt în putere încă. Am casa asta ridicată de tatăl meu și mai am pentru voi 5 lanțuri zdravene care n-au să lase nici ierburile câmpului să afle mâhnirea mea. Ieșiți afară! Oh, le fac eu mielușele.
5: Pot să spun și eu două vorbe?
12: Spune la Ponția. Mă plictisește că ai fost martoră. Are ce căuta o străină în bucătăria unei familii.
5: Ce-am văzut, am văzut.
12: Angustia să se marite numai decât.
5: Fără doar și poate trebuie să o scoți de aici.
12: Nu pe ea. Pe el.
5: E limpede. Și pe el trebuie să-l îndepărtezi de aici. Gândește-te bine.
12: Eu nu mă gândesc. Sunt lucruri la care nici nu poți și nici nu trebuie să te gândești. Eu poruncesc.
5: Da, și crezi că el are să plece?
12: Ce crezi cântă în cap, Ponția?
5: El nu încape îndoială, are să se însoare cu Angustias.
12: Vorbește, vorbește. Te cunosc prea bine. Știu că vii spre mine cu cuțitul la spate.
5: Nu m-aș fi gândit niciodată că ați spune părerea se cheamă crimă.
12: Da. Hai să-mi dai de știre ceva.
5: Tu ai fost totdeauna pătrunzătoare. Ai văzut de la 100 de leghe păcătoșeniile oamenilor. Și adeseori am crezut că le ghicești și gândurile. Dar copiii sunt copii. Acum tu ești oarbă.
12: Vorbești de martiriu.
5: Dacă vrei, de martiriu. De ce o fi ascuns ea portretul?
12: La urmă urmelor, zice că a făcut o farsă, nu? Ce putea să fie altceva?
5: Cum s-ar spune, o crezi?
12: Nu o cred, așa este.
5: Mă rog, e vorba de sângele tău. Dar dacă ar fi vorba de vecina din față, ce-ar fi atunci?
12: Ponția, încep să scoți vârful cuțitului.
5: Nu, Bernarda. Se petrece aici un lucru foarte mare. Nu vreau să dau vina pe tine, dar niciodată n-ai lăsat un pic de libertate fetelor tale. Martirio e îndrăgostită, orice zice. De ce n-ai lăsat-o să se mărite cu Enrico Humanas?
14: De ce chiar în ziua când el trebuia să vină la fereastră, ai pus-o să spună să nu se ostenească?
12: Și o să mai spun de 1000 de ori încă. Sângele meu nu se va amesteca asta vreme cât mai fac umbră pământului cu sângele lui Umanas. Tatăl său a fost argat.
14: Ei, ia ca unde te duc fumurile tale.
12: Da. Le am, fiindcă le pot avea. Iar tu nu le poți avea pentru că știi prea bine de unde te-am scos.
14: Nu mai aduce aminte, acum sunt bătrână. Totdeauna ți-am mulțumit pentru ocrotirea ce mi-ai dat.
12: Nu s-ar prea spune.
14: Da, martiriu are să uite toate astea.
12: Și dacă n-are să uite, cu atât mai rău pentru ea. Nu cred că ăsta e foarte marele lucru care se petrece aici. Aici nu se petrece nimic.
14: Nimeni nu-și poate cunoaște sfârșitul.
12: Ba da. Eu îmi cunosc sfârșitul la Ponția și pe al fetelor mele. Nu e o casă de toleranță ca aceea unei anumite femei, Dumnezeu să o ierte.
14: Bernarda, nu murdări amintirea mamei mele.
12: Mă murdări tu cu gândurile tale păcătoase.
14: Mai bine ar fi să nu mă mai amestecă nimic.
12: E ceea ce se și cuvine să faci. Să-ți vezi de treburi să-ți ții gura. Asta ți-e datoria când trăiești din simbrie.
14: Dar nu se poate. Ție nu ți se pare că Pepe ar fi mai potrivit să se însoare cu Martirio? Sau și mai bine cu Adela?
12: Nu mi se pare.
14: Adela, iată-te o adevărată logodnică pentru Pepe Roman.
12: Nu întotdeauna merg lucrurile după cheful nostru.
14: Dar e o nebunie curată să le abazi de pe adevăratul lor făgaș.
12: Iar povestea cea veche, iar! Iar încep să mă otrăvești cu vedenile tale urâte. Nu vreau să te aud, că dacă aș ține seamă de tot ce se spune, ar trebui să te sfârși cu unghiile.
14: N-ar curge prea mult sânge
12: din
14: mine.
12: Din fericire, fetele mele mă respectă și nu vor ieși niciodată din cuvântul meu.
14: Aici ai dreptate, dar ia lasă-le libere, ți se vor cățăra pe acoperiș.
12: Le-aș doboră cu pietre.
14: Îți știu de frică.
12: Nu le-am rămas datoare niciodată.
14: Dar să vedem cum stau lucrurile. La vârsta ei se vede cât de holo ca Angustia se îndrăgostită până peste cap de logodnicul ei. Dar și el, el pare tare înflăcărat. Fiul meu cel mare mi-a povestit că ieri dimineață, pe la 4:30, când trecea el cu boii, porumbeii stăteau încă la taifas.
12: 4:30? Angustias! Angustias, vino aici! Ei, la 4:30!
15: Minte!
14: Și-am cumpărat asta vând.
12: Vorbește, Angustias.
15: Pepe pleacă de mai bine de o săptămână pe la ora 1. Dumnezeu să mă trăznească dacă mint.
16: Și eu l-am văzut pe la 4 dimineața.
12: Martirio, l-ai văzut cu ochii tăi?
15: Da, da, n-am vrut să mă arăt. Nu vorbeați voi la fereastra din spre uliță? Nu, eu vorbesc la fereastra camerei mele de dormit. În cazul ăsta...
12: Ce se petrece aici? Adela! Vino și tu!
14: Vezi, osteneala să afli, Bernarda. Faptul e clar. La 4:30 dimineața, Pepe se găsea la una din ferestrele casei tale.
15: Mamă, nu asculta! Nu ne vrea decât rău.
12: Să aflu eu.
15: Mie nu-mi place să mint.
14: Ceva se va fi petrecând totuși.
12: Nu se petrece nimic. M-am născut ca să am ochii deschiși. Voi sta de pază fără să-i închid până la moarte.
15: Am și eu dreptul să știu.
12: Tu n-ai decât dreptul să asculți. Nimeni să nu se amestece în treburile mele. Tu vezi-ți de gospodărie la Ponția. Aici nu se face un singur pas fără să știu eu.
16: În sus, pe uliță, e o lume și un tâmbălău. Toți vecinii au ieșit pe la porți.
12: Ia vezi de ce este vorba. Unde vă duceți? Unde vă duceți? Fugiți de fiecare dată a ferestre și uitați că sunteți în doliu. În curtea din dos toate. Hai, ieșiți! Oh. Ies și eu.
15: Vino înapoi în odaia, Adela.
17: Da.
15: Să mulțumești întâmplării care m-au oprit să-mi desleg limba.
17: Nici eu n-aș fi tăcut.
15: Da, și ce ai fi spus? Una e să dorești, alta să faci.
17: Face aceea care poate și care nu se oprește din drum.
3: Tu ai vrut, dar n-ai putut.
15: Da, n-o să-ți meargă mult.
3: Are să fie al meu.
15: Vreau să-ți drobesc îmbrățișările tale.
3: Martiriu, lasă-mă.
15: Niciodată.
3: Mă vrea în casa lui.
15: Mai bine te omor.
3: I-auzi.
15: Bernarda!
3: Ce?
15: Bernarda!
3: Ce s-a întâmplat?
15: Fata lui Librada.
3: Ce cu ea?
15: Aia care trăia de capul ei. A făcut un copil, nu se știe cu cine.
3: Un copil?
15: Și pentru a-și ascunde păcatul, l-a înăbușit și l-a ascuns sub niște pietre. Câinii l-au tras însă de acolo. Ei au mai mult suflet decât oamenii. Și mâneați parcă de mâna lui Dumnezeu, l-au lăsat chiar pe pragul porții ei. Acum au sărit oamenii, vor să o omoare. Utlesc prin țărână. Alții dau nevală pe potecile libenților de măslin și scot niște țipete că răsună câmpia.
18: Hai să alerge toți cu ciomegele măslin și toate cap mare. Să vină cu toți și să o omoare.
15: Nu! Să o omoare, nu!
18: Ba da! Așine acolo! S-a călcat în picioare cinstă ei de fată să plătească.
15: Lăsați-o să fugă, nu vă duceți acolo, lăsați!

0: Mulțumesc. Mă duc, Bernarda. V-am făcut o vizită lungă.
1: Mai rămâi puțin, Prudenția. Nu ne vedem aproape deloc.
0: A sunat ultimul clopot de vecernie, Ponsia?
2: Încă nu.
0: Atunci
1: mai stai.
0: O să mai stau, o să mai stau.
1: Și bărbatul tău, ce mai face, Prudenția?
0: Tot aia și tot aia.
1: Nici pe el nu-l mai vede omul.
0: Ăștia-i doar obiceiul. De când el a cuțite cu frații lui pentru moștenire, n-a mai ieșit în uliță pe poartă. Pune o scară și așa s-a rezidul ogrăzii, prin spate.
1: E un bărbat și jumătate. Dacă cu fiică ta, cum se mai împacă?
0: N-a iertat-o.
1: Și bine face.
0: Nu știu ce să spun. Mă doare inima de ea.
1: O fată care nu ascultă nu-ți mai e fică, Prudenția. Ți-e dușmancă.
0: Fac de mine. Ce-o mai fi și asta?
1: O armăsarul e închis și zvârle în perete. Regați-l și scoate-l în curte.
2: Am înțeles.
1: Oh, Prudenția, ce viață.
0: Lupți ca un bărbat, biată Bernard.
1: Chiar așa. Dar unde te ducea de la?
3: Să beau apă.
1: Da? Scoate-ți o ciutură cu apă proaspătă. Poți să stai pe scaună de la...
2: Oh, trebuie să-ți spun de două ori, dar scoate-ți să se tăvălească pe grămada de pare. Dar închideți pe lângar. Pe el lăsați în liber, ca de bărână care ești.
1: Doamne, ce viață!
0: E, și cu angustias, pe când nunta?
1: Ei, au... Să vină s-o ceară de azi în 3 zile.
0: Ești mulțumită, Angustias?
3: Cum să nu?
0: Ți-a și dat inelul?
3: Uite-l.
0: Ce frumos e! Ia să-l văd. 3 perle. Pe vremea mea perlele însemnau lacrimi.
3: Hei, da, de atunci lucrurile s-au mai schimbat.
4: Nu cred. Lucrurile au mereu același înțeles. Inelele de logodnă ar trebui să fie cu diamante.
0: Sigur, ar fi mai bine.
1: Nici de cum. Cu sau fără perle, lucrurile sunt așa cum omul le propune.
4: Sau cum Dumnezeu dispune.
1: Nu există niciun motiv de îngrijorare.
0: Ultimul clopot. Lasă Angustias. Hai să-mi arăți rufăria altă dată.
3: Da, sigur, când vrei.
0: Păi e noapte bună să ne dea Dumnezeu.
1: Cu bine, Prudenția, cu bine.
0: Cu bine, noapte bună. Mulțumesc.
1: Gata și masă.
3: Mă duc până la poartă să-mi dezmorțesc picioarele, să mă răcoresc puțin.
5: Merg și eu cu tine, Adela.
6: Și eu.
3: N-am să mă rătăcesc.
5: Noaptea e mai bine să fim tovărășit.
1: Hai. Angustias.
6: Da.
1: Ți-am mai spus că vreau să te împaci cu Martirio. Povestea aceea cu portretul n-a fost decât o glumă și trebuie să o uiți.
6: Știi bine că nu mă iubește.
1: Fiecare cu pandaliile lui. Eu nu mă bag în sufletul nimănui, dar țin la o fațadă onorabilă și la armonie în familie, ai înțeles?
6: Bine, mamă.
1: E, atunci fă cum îți spun.
0: De altfel, dacă vrei să te bați cu morile de vânt...
6: Mi se pare că e cam târziu.
1: La ce oră ai terminat de vorbit noaptea trecută?
6: La 12:30.
1: Și? Ce mai spune Pepe?
6: Mi se pare cam împrăștiat. Vorbește tot timpul, dar e cu gândul în altă parte.
1: Nu da buzna să le afli pe toate. Nu-i pune întrebări și mai ales să nu te vadă plângând niciodată.
6: Ar fi trebuit să fiu fericită, dar nu sunt.
1: E tot una.
6: Îl privesc de multe ori țintă, dar el se dă pe după gratii, ca și cum s-ar ascunde într-un nor de praf. În norul acela de praf pe care le ridică cirezile.
1: Astea sunt din oboseală.
6: Da, Dumnezeu să fie așa.
1: La noapte vine?
6: Nu, a plecat cu mama sa la oraș.
1: Ne vom culca deci mai devreme. Magdalena
6: a dormit.
7: Ce noapte întunecoasă!
6: Nu se vede la 2 pași.
7: Da, strașnică noapte pentru hoți. Și pentru cel ce are nevoie să se ascundă.
3: Armăsarul era în mijlocul curții. Alb, alb încât părea de două ori mai mare, umplând tot întunericul.
8: Pe drept mi-a fost frică, părea o nălucă.
3: Pe cer sunt niște stele cât pumnii.
7: Și dumneai s-a pus să le privească. Mai să-și frângă gâtul.
3: Ție nu-ți plac martiriu?
7: Pe mine cei dincolo de acoperișul nostru nu mă interesează. Sunt mulțumită cu ce am în casă.
3: Te privește.
1: Pe ea o privesc ale ei, iar pe tine ale tale.
2: Noapte bună.
3: Te și duci la culcare, Angustias?
2: Da. Pepe nu vine noaptea asta.
3: Ce noapte minunată. Aș fi rămas acolo până târziu ca să mă îmbăte toată răcoarea câmpii.
1: Dar trebuie să mergem la culcare. E Magdalena.
3: Doarme, dusă.
1: Magdalena.
3: Lasă-mă în pace.
1: În pat.
9: Nu mai poate să aibă omul un pic de liniște în casă.
3: Noapte bună.
1: Hai, haideți și voi.
7: Da, cum se face că noaptea asta logodnicul surorii noastre Angustias nu vine?
1: A plecat la oraș. Hai, Adela, martiră, plecați și voi, hai, pe mâine.
10: Ești încă aici, Bernarda?
1: Mă bucur de liniștea asta. Căci de nicăieri nu se arată acel lucru mare care după spusa ta s-ar petrece aici.
10: Bernarda, să nu mai vorbim.
1: Adevărul este că nu ai ce zice. Dacă ar crește nisca ierburi în casa asta, ce bucuroasă ai fi să aduci aici la păscut toate mielușelele de prin vecini.
10: Știu mai multe decât crezi tu.
1: Da? Fiul tău tot îl mai vede pe Pepe la patru dinspre ziua? Gurile rele tot mai bârfesc casa mea?
10: Nu bârfește nimeni.
1: Pentru că nu poate. Pentru că n-au de ce să se lege. Și asta datorită ochilor mei veșnic de pază.
10: Bernarda, nu vreau să vorbesc, fiindcă mă tem de răutatea ta. Dar nu fi așa de sigură de tine.
1: Cum nu se poate mai sigură?
10: Trăznetul cade dintr-o dată. Și tot dintr-o dată un cheac de sânge îți oprește inima.
1: Nimic nu se va petrece aici. Sunt cu ochii în patru împotriva tuturor presupunerilor tale.
10: Cu atât mai bine pentru tine.
1: Nicio grijă.
10: Am isprăvit cu spălatul vaselor. Mai doriți ceva?
1: Nimic. Mă duc să mă odihnesc.
10: La ce oră vrei să te trezesc, Bernarda?
1: La nicio oră. Noaptea asta vreau să mă satur de somn.
10: Când nu poți face nimic împotriva răului, cel mai bun lucru e să întorci spatele, să nu vezi.
8: Bernarda crede că nimeni nu se poate pune cu ea, dar nu știe ce putere năprasnică are un bărbat printre atâtea femei singure.
10: Nu, nu-i numai vina lui Pepe Romano. E adevărat că anul trecut se ținea după Adela și că Adela e nebună după el. Dar în ce o privește, ea a trebuit să rămână la locul ei, să nu-l atâțe. Bărbatul-i bărbat.
8: Unii cred că el a stat de multe ori de vorbă cu Adela.
10: Asta așa-i. Alta-i buba.
8: Nu știu său ce o să se întâmple aici.
10: Aș fi bucuroasă să plec. Să plec pe mare. Să nu mai fac umbră nimănui în casa asta care e în război.
8: Bernarda zorește nuntă și poate că nu s-a întâmplat nimic.
10: Taci, buba e coaptă, trebuie să spargă. Adela-i hotărâtă la orice, iar celelalte nu slăbesc nici ele o clipă.
8: Și martiriu?
10: Asta e cea mai rea, o cloacă de venit.

0: Marta, cine ești tu?
1: Cine ți-a deschis ușa la odaie? Cum de te afli aici?
0: Am fugit, dar tu cine ești?
1: Du-te la culcare.
0: Tu ești Martirio. Te văd, Martirio. E fața ta, Martirio. Când faci tu un copil? Eu l-am făcut pe ăsta.
1: De unde ai luat mielușaua asta?
0: Știu foarte bine că e o mielușa. Dar de ce o mielușa n-ar putea fi un copil? E mai bine să ai o mielușică decât să nu ai nimic. Bernard, cap de leopardă.
1: Taci.
0: Magdalena, față de
1: hienă. Taci, nu mai strica.
0: Ai dreptate. Totul e așa de negru. Aici nu sunt decât veșminte de doliu.
1: Taci, taci odată.
0: Trebuie să plec. Dar mi-e teamă să nu mă muște câine. Vrei să vii cu mine în câmp? Ah, mie îmi place câmpul. Îmi plac casele. Dar casele deschise și vecinele culcate în paturile lor, cu copiii lor mici și bărbații stând pe scaune în curți. Pepe Romano e un uriaș. Toate-l vreți, dar el are să vă înghită pe toate, fiindcă voi sunteți niște boabe de grâu.
1: Haide.
0: Nu, nu, nu boabe de grâu. Broaște de râu, fără limba.
1: Haide, haide la culcare.

0: Ce-i de-a țâță și
1: câinică? Hai, du-te în camera ta.
2: Adela! Adela, vină încoace! N-ai ce căuta acolo.
3: De ce mă cauți?
2: Știam unde erai. Ce ciufulită ești! Lasă-l în pace pe omul ăsta!
3: Cine ești tu să-mi poruncești?
2: Nu e acolo locul unei femei cinstite.
3: Și ce vrei? Să-mi iei tu locul?
2: A sosit momentul să vorbesc. Nu poate să mai meargă așa.
3: Nu-i decât începutul. Eu am avut tăria să trec mai departe. Curajul și tăria pe care tu nu le ai. Eu am văzut moartea sub acoperișul acesta și am alergat afară să caut ce era al meu. Să iau ce mi-aparține.
2: Omul ăsta fără suflet venea pentru alta. Iar tu, tu te-ai așezat în drum.
3: Venea pentru bani. Dar el de la început a pus ochii pe mine.
2: Nu, n-am să te las să-l smulgi pentru tine. Se va însura cu angustias.
3: Știi mai bine decât mine că nu iubește.
2: Da, știu.
3: Știi pentru că ai văzut că mă iubește pe mine.
2: Da, da.
3: Grija ta. Să nu merg cu el. Puțin îți pasă că va săruta o femeie pe care nu iubește. Și mie de altfel. Poate sta cu angustia și 100 de ani. Dar te îngrozește să știi că mă ia pe mine în brațe. Pentru că și tu iubești. Iubești.
2: Da. Dar lasă-mă să te-o spun cu capul sus. Îl iubesc.
3: Martiriu, martiriu. Ce vină am eu?
2: Nu mă îmbrățișa. Nu încerca să mă îmblânzești. Sângele meu nu mai e al tău. Oricât aș vrea să văd în tine o soră, nu văd în tine decât o femeie. O femeie.
3: Nu există decât un leac. Cine trebuie să piară, să piară. Pepe Romano e al meu. El mă duce în stuful de pe malul râului.
2: Nu, asta nu.
3: Nu mai pot suporta oroarea acestei case acum. După ce am simțit gustul buzelor lui, voi fi ce va vrea el să fiu.
2: Da,
3: da, da, da, da. Hai la culcare, hai. Să-l lăsăm sensoare cu angustias. Pe mine nu mă interesează. Am să mă duc să trăiesc singură într-o casă unde e el.

0: să mă vadă când va voi. Când îi va veni poftă să mă vadă.
1: Nu, n-are să se întâmple asta. Cât timp va mai curge un strop de sânge în mine.
0: Nu pe tine, slăbănoago, dar și pe un cal nebunit sunt în stare să-l pun în genunchi numai cu forța degetului meu mic.
2: Unde te duci?
0: Lasă-mă, mă duc înapoi la el.
2: Treci dacă poți.
0: Pleacă de aici. Mamă! Mamă!
2: Lasă, liniște!
0: Adela era cu el. Primește-i fusta plină de paie.
2: De-așa avea în mâini un trăznet. Paiele-s culcușul desfrânatelor.
0: Să terminăm odată cu inchiziția. Îți voi frânge bastonul.
2: Te omor.
0: Nici un pas mai departe.
2: Te omor.
0: Mie nu mai îmi poruncește nimeni decât Pepe. N-au decât să vină toate aici să le-o spun.
2: Adela.
0: Da, Magdalena, sunt femeia lui. Du-te în curtea din Dos Angustias. El are să poruncească în toată casa asta. El e aici afară, suflând ca un leu.
1: Dumnezeule!
2: Carabina! Unde e carabina?
0: Nimeni
2: carabina!
0: Nu poate să-mi facă nimic.
2: Stai! N-ai să iei aici pălindu-te cu trupul tău coațo. De cinstea casei noastre.
0: Las-o!
3: Ducă-se să nu mai vedem.
4: Mai du-te și-l caut acum.
0: Pepe Romano e mort. Pepe? Dumnezeule.
2: Pepe!
5: Chiar l-ai omorât?
3: Nu. Aleargă în galop pe calul lui.
4: Nu-i vina mea. O femeie nu știe să ochească.
1: Pentru ce atunci ai spus că e mort?
3: Pentru ea. Aș fi vărsat un fluviu de sânge peste capul ei.
5: Blestemat-o. E mult mai bine așa.
2: Adela! Deschide-la! Deschide! Zidurile nu apără pe nimeni de rușine!
6: Treziți vecinii!
2: Deschide dacă nu-ți faci ușa! Adela!
6: Dumnezeule!
4: Ce?
6: Ferească-le ce de sus de așa moarte! Nu intra!
2: Nu! Nu eu! Pepe! Pepe!
4: Pepe! Hai să mai alergi încă prin întunecimea potecilor. Dar odată și odată tot hai să cazi. Scoate-ți ștreangul. Fata mea a murit, fecioară! Duceți-o în camera ei. Îmbrăcați-o cum era fată. Să nu suflați o vorbă. Ea a murit, fecioară. Trimiteți vorbă să tragă clopotele de două ori la revărsatul zorilor.
1: Fericită de o mie de ori ea că a fost al ei.
4: Nu vreau plânsete. Moartea trebuie privită față în față. Tăcere am spus. Lacrimile când vei fi singură. Ne vom cufunda într-o mare de tuliu. Ea, Mezina Bernardei Alba, a murit, fecioară, m-ați înțeles? Tăcere am pus. Tăcere. Tăcere. Tăcere.
7: Ați ascultat Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca, traducere de Cicerone Teodorescu, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea, muzica de Timuș Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Bernarda Alba, Olga Tudorache, Maria Josefa, Eugenia Popovici, artistă emerită, Adela, Mariana Mihuț, Martirio, Valeria Seciu, Angustias, Gina Patrichi, Amelia, Lucia Mara, Magdalena, Adela Mărculescu, La Ponsia, Ica Matache, servitoarea, Eugenia Bosânceanu, Prudensia, Victoria Mirlescu, artistă emerită. În alte roluri, Mia Macri, Lucia Zorini, Olimpia Andreevici. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
8: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Aoleo, aoleo, acum începe și, și eu nu l-am sunat, doar i-am promis.
1: Alo?
0: Alo? Alo? 1, 2, 3, 4, 5, Fănică, tu ești?
1: Nu, pentru ce?
0: Aoleo, pentru puțin.
2: Alo?
0: Alo? Alo, tu ești dragă?
2: Poate, dar cine e acolo?
0: Mișule!
3: Alo, da, eu!
0: Mișule, dragă, scumpule, eu. Nu știi tu ce număr de telefon are Fănică?
3: Nu știu!
0: Nici aproximativ? Aoleo, aoleo, acum începe și eu tot nu l-am anunțat. Să vezi ce o să se mai supere. Alo?
4: Alo, da?
0: Alo?
4: Alo?
0: Alo, Fănică, tu ești?
1: Eu? Cine mă caută?
0: Tase, mă!
1: Cine?
0: Sunt eu, mă, tăsică, ce nu mă mai...
1: Da. Tu mă deranjezi.
0: Lasă asta, deschide radio-ul repede, că acum începe.
1: Ce începe?
0: Concertul, dragă.
1: Care concert?
0: Cum care, ai uitat?
5: Atenție. Atenție, acum și...
6: Concert pentru...
7: Pescăruș.
6: Mare.
5: Soare.
8: Și orchestre de muzică ușoară.
6: Partitură estival muzical distractivă și așa mai departe.
7: Semnată de...
6: Rodica Tot, Alina Idriceanu, Constantin Amariței
5: și Manole Pavel Dan, pe care nu-l mai anunțăm deoarece semnează și regia artistică.

0: Fata mai cântă la vioară?
1: Vai, dragă, dar e concert maestru.
0: Și a învățat să cânte?
2: Muzică în 4-a 4-a, selectată de Ion Barta.
0: Vai tu, dacă ai ști ce superb a fost aseară la concert,
1: da?
0: Da, păcat că n-ai venit.
1: Și ce a fost în program?
0: Nu știu, că n-am reușit să pun mâna pe unul.
3: Vor fi în program în roluri de...
1: tenori, soprane, bași, contra alte și alte voci.
4: Horia Șerbănescu,
1: Coca Enescu,
4: Mihai Fotino,
1: Horia Căciulescu,
4: Janin Stavaraiche,
1: Mihai Mălai Mare,
4: Paula Rădulescu,
1: Nae Lăzărescu,
4: Valeria Ogășanu,
1: Mihai Stoenescu și Radu Zaharescu.
3: Și Dem Rădulescu,
1: care e fără voce, nefiind prezent.
5: Ne floresc, nu feri albi,

Și de atunci, ca un cânt fermecat, să tresar, să visez, să iubesc, ah, n-am știut, doar cu o simplă privire poți să faci tot ce vrei, ce gândești, și să dai într-o clipă lucire un

0: ascultele cu urechea la aparatul de radio.
1: Ascult Sinfonia 8-a în do major.
0: Atunci, dacă tot pierzi vremea, de ce n-ai luat-o de la început?
2: Atenție, de la început și...

Cum s-a născut râsul? Era o zi ploioasă de octombrie spre noiembrie, mai precis într-o noapte de joi sau luni sau... Nu, era joi. O vreme atât de urâtă încât nu-ți venea să dai afară nici pisica, dar mite râsul. Și în grota în care se adăpostise de intemperii, alta decât cea despre care vorbim acum, familia viitorului râs, formată din puternicul râs tatăl și... care o fi femininul de la râs? A, da, surâzătoarea mama aștepta un moștenitor. Se pune întrebarea, ce avea să moștenească? Spiritul tatălui său, râsul care era plin de umor, sau ferocitatea mamei sale care era plină de nervi? Viitorul va demonstra că n-a moștenit niciuna, nici alta, ci invers.

0: Ia uite ce. Ia uite ce, ia face, halo. Faceți liniște, ia atenție. Atenție la mine, puțin atenție, da. Adunarea toată lumea aici. Liniște, am spus, stai din gura mea.
1: Mai chemați, maică?
2: Dar ce s-a întâmplat, tăticule?
3: Ia, vezi, te joci cu noi de atacul diligenței, da.
1: Liniște, ce mai vrei, omule, că mi se taie maioneza.
0: Ia, faceți liniște, liniște, vă rog. Vreau să mai verificăm o dată.
1: Eu nu văd capul de treabă și
0: să verificăm dacă n-am uitat ceva.
1: Lasă, frate, că nu plecăm decât mâine dimineață, avem tot timp.
0: Nu, nu, nu, nu, te rog, pentru liniștea mea sufletească, să facem acum verificarea dacă am împachetat tot ce trebuie. Te rog.
1: Dar încă nici n-am început să fac bagajele.
3: Nu, nu, nu cumva să nu-ți mai mic o barca mea pneumatică.
2: Și patinele mele.
0: Eram sigur. Uite, tocmai racheta de tenis era să o uit.
1: Dar de când joci tu, maică, tenis?
0: Păi ce, mă apuc eu vreodată să fac vreun lucru și pentru mine toată ziua aleargă după treburile casei, după cumpărături, după doctor, după aia, după aia altă. Acum gata, am de gând să mă apuc serios de tenis. O să mă duc și la bazin, mamă soacră. Trebuie să mă am și eu puțină grijă de mine.
4: Tase, dragă, tase, dragă, sunt întru totul de acord cu tine. Dar te rog, fii tu bun, verifică cu mama ca să termin eu gustările pentru drum, că degeaba o să luăm racheta dacă nu luăm de-a legume.
0: Mă rog, treaba ta, dar să nu te mai aud în mijlocul drumului că ți-a uitat bigudirule sau nu mai știu eu ce.
1: Tase, dragă, plecăm pentru o zi, seara suntem înapoi. Ce te frământi atâta?
0: Nu mă frământ deloc, mă duc să-mi verific o dată roțile de la mașină, ce zi?
1: Păi, maică, până acum trezești la pompă. Mai lasă-le de roți, că n-o fi fum.
0: Nata, mamă, soacră, să nu te amesteci, în ce nu te pricep.
1: Păi,
0: un cauciuc acum l-ai verificat și în 5 minute te poate lăsa pe geantă cât ai clipit.
3: La casă, ca rezervat, tăticule, tu schimbi roata când mănânc eu înghețată.
1: N-ai voie să mănânci înghețată, păi că faci amigdalită.
0: Rezerva, rezerva, rezerva o verifici seara, e tare ca piatra și când ai nevoie de ea, pop, o mântești și se desuflă, un, doi. Eu mă duc să le mai verific o dată.
1: Tată, nu vrei să arunci tu gunoiul?
0: De gunoi mi-ar de mie acum, dacă mă lasă bateria.
1: Cum o să te lase bateria? De-abia ai cumpărat-o, nu vezi că e nouă?
0: Păi tocmai de-aia. Păi dar n-am încredere, neam. Precis mâine dimineață nu o să pot porni.
2: Nu-i nimic, tăticule, te împingem noi. Tu bagi intra două și pornim un doi.
0: Tu să vorbești când o să ai carnet, auzi, mă? Despachetați imediat.
1: Ce ai spus, maică?
0: Despachetați, nu mai plecăm nicăieri.
1: Auzi, Paulica, maică, ce zice bărbată? Tu să despachetăm?
4: Dar ce ți-a venit, dragă? De atâta amar de vreme așteptăm cu toți și copii și eu să plecăm în excursia asta și tu nu mai vrei să mergi? Dar ce ți-a cășunat, dragă?
0: N-am de gând să devin râsul tuturor împingând la mașină că nu vrea bateria să-mi pornească. Mă fac de râs.
1: Dacă vă deranjez, eu renunț. Mă puteți să mergeți fără mine. Eu o să stau acasă.
0: Stai, mamă, că
1: singurică. Mamă, nu trebuie să vă pese de mine. Omul când îmbătrânește.
0: Stai, mamă, soacă, acum chiar nu înțeleg de ce te superi dumneata. Că nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Eu spun că n-o să-mi pornească bateria și dumneata.
1: Bateria ți-o porni, nu ți-o porni. Da, eu plec la gară. Imediat plec la gară.
4: Vestoase, ce-ai făcut?
3: Da, bunico, mâine dimineață plecăm.
2: De ce te faci?
1: Sper că pentru a mă duce până la gară bateria va porni, nu? Dacă nu, poți să merg și pe jos.
0: Vrei să te urci în mașină, mamă, soacră, sau aștept afară să te convingi?
1: Poți să plec și pe jos, dacă te deranjezi.
0: Nu, nu, nu, nu, urcă, urcă, urcă, să vezi cum te urci degeaba. Ți-a spus că nu pornește? Poftim.
3: Yeah.

0: puteți circula cu mașina așa? Nu vedeți că frâna nu funcționează cum trebuie?
1: Asta nu e o problemă. Eu și așa nu o prea folosesc.
2: Și cum coboram pe serpentină, deodată am rămas fără frână.
3: Și ce ai făcut?
2: Am sărit din mașină.
3: Iar mașina a căzut în prăpastie.
2: Da, de unde? S-a apropiat de un parapet. În prăpastie, eu am căzut.
0: Și spuneți-mi, vă rog, da, cum s-a întâmplat accidentul?
4: Păi, știți, bărbatul meu era la volan, iar eu conduceam mașina.

0: plajă sub soare,
1: nu riscați să umblați
0: cu capul gol.
2: Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papou rigolo.
3: Am hotărât, cumpăr pălăria asta de paie.
4: Doriți să o împachetez?
3: Nu, o servesc aici.
4: Ah, ce mai doriți? V-am arătat azi 100 de pălării și n-ați găsit nimic care să vă placă.
1: Ei, lasă, nu fi necăjit. Mai trec eu și mâine.
5: Tu știi care e diferența între un bărbat și o femeie care își cumpără o pălărie?
4: Nu.
5: Circa 2 ore.
4: Ai spus 2 ore?

0: vă spun precis, nu.
1: Eu când mă duc la strand închid ochii și mă închipui că sunt pe litoral.
2: A, eu când sunt la serviciu închid ochii și mă închipui că sunt la strand.
0: Ce

0: Am venit la dumneavoastră cu o rugăminte.
1: Vă ascult.
0: Vreau să-mi dați ceva contra insomniei.
1: Dar câte ore dormiți noaptea?
0: Toate.
1: Păi, parcă ați vrut un medicament contra insomniei.
0: Exact, văd că m-ați înțeles.
1: Dimpotrivă, nu v-am înțeles deloc. Din câte ați spus, riese că aveți un somn normal.
0: Noaptea.
1: Evident.
0: Eu vorbesc de cel din timpul zilei.
1: Vreți să dormiți și în timpul zilei?
0: Da, nu vreau să pierd ocazia.
1: Dacă dormiți bine în cursul nopții, somnul de după amiază nu mai e necesar.
0: A, păi nu, că după amiază dorm și fără somnifere. Pe mine mă interesează cel din cursul dimineții.
1: Nu aveți serviciu?
0: Ba da, dar din cauza asta dimineața nu pot să dorm. Mi-a intrat în reflex.
1: Dacă dormiți bine noaptea și după amiază, ce rost are să mai dormiți și dimineața?
0: Păi nu v-am spus, nu vreau să pierd ocazia.
1: Ce ocazie?
0: Păi să evit chiar o plecare, știți?
1: Unde?
0: Un schimb de experiență pe litoral.
1: Și ce legătură are cu somnul dumitale?
0: Păi rândul trecut l-au trimis pe Pandele, un coleg de-al meu. L-am auzit chiar eu pe șef cum a spus: ia să-l trimitem pe adormitul ăsta, că tot nu face nimic pe aici.

0: Concertele astea sunt minunate. Eu unul n-am niciodată insomnie.
1: Dar cum faci?
0: Păi e foarte simplu. Când vreau să adorm, pun capul pe pernă și mi-imaginez că trebuie să mă trezesc.
2: Dacă vreți un deșteptător bun, luați-l pe acesta.
3: Da? Sună destul de puternic.
2: Oh, și încă cum? Trezește și vecinii.
3: Sigur? Atunci îl cumpăr.
4: Bade, trebuie să mă scol mâine de vreme, știi, și...
5: Aici la noi ne scolă de dimineață cocoșul.
4: Foarte bine, trebuie să-l pui la ora 6.

0: tăticule,
1: Ce pui?
0: Ce am găsit eu?
1: Ce, ia să văd. Un caiet.
0: Un caiet,
1: ce scrie în el?
0: Păi, tăticule, ai uitat că e...
1: Da, tu nu ești încă la școală,
0: da.
1: Ia să citească atunci tăticul ce scrie în caiet. Însemnări din caietul
2: elevului Gumă Pompiliu, de la liceul Indescifrabil. În anotimpurile calde, păsările se întorc din țările călătoare. Datorită geniului său, marele nostru scriitor mediu și modern a ajuns să fie tradus în toate colțurile țării și chiar peste hotare. Matușa Aglaia a venit în vizită și a stricat deranjul. Bătrânul Dan trăiește într-o peșteră care îi dă un aspect grotesc. Madame Piscupescu avea obrajii bucălați și fiind bine făcut avea mulți prieteni care o vizitau servindu-i cu tot ce avea mai bun, printre care și pe Caragiale. Deseori, Caragiale demască moravurile contemporanilor de a da nas copiilor lor. Mamare și tantimița i-au promis lui Goie că dacă mai rămâne repetent și în anul acesta, îl duc la București, la circul de stat. Alergând mereu, Ionel a turburat dezordinea în casă și a făcut pățanii în bucătărie. Din punct de vedere fizic, personajul are ochii verzi și părul maro. Ora exactă a plecării trenurilor e de obicei mai devreme sau mai târziu. Cum e norocul? Acolo, la izvor, poetul aude de tunătura puștii care constituie moartea gingașei fiare. Proba adunării se face așa. Adunăm un termen cu alt termen și așteptăm să ne dea rezultat. Paratrăznetul e o țeavă care se pune pe vârful casei și are trei vârfuri în două direcții. Triunghiul isoscel este un patrulater cu două laturi. Bisectoare este dreapta dintre picioarele unghiului. Trapezul este o figură geometrică ce se execută la circ. Molibdenul e o substanță ce se extrage de molift.

0: Alo, iubita mea?
1: Da, iubițel.
0: Spune-mi, vrei să te căsătorești cu mine?
1: Vorbești serios?
0: Desigur.
1: Atunci trebuie să mă gândesc bine. Sună-mă, te rog, peste 5 minute.
2: Îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte.
3: Știi, mămică?
4: Ce e, fetița, mami?
3: Cred că mi-am găsit soțul ideal.
4: Nu mai spune,
3: da?
4: Cine e, cum îl cheamă?
3: 2B77.
2: Spune mai mult decât o șoaptă de iubire.
5: Cine?
0: Da.
5: De ce îi spui tu logodnicii tale melcușorul meu drag?
0: Fiindcă are casă proprie.

0: Să-mi dați o carte ca să citesc și eu ceva aici la mare. Dar nu vă rog să nu fie vorba în ea de vreo crimă. Nu, nu, nu, nu, nu suport. Sau probleme de conștiință sau vreo poveste de iubire. Nu, nu, și nici din călătoriile nu-mi plac. Nu, nu, nu, îmi puteți recomanda ceva așa?
1: Desigur, da. Desigur,
0: da, ce...
1: luați această carte de bucate.
2: Ospătar?
3: Da, vă rog.
2: Friptura aceasta nu o pot mânca. Te rog să chem imediat bucătarul.
3: Sunteți foarte amabil, dar el își aduce întotdeauna mâncare de acasă.

0: Mitică!
1: Fanache, ce mai faci, mă, băiatule?
0: Nu te-am văzut de un car de an. Ce mai faci? Cum te împaci?
1: Ce-ac fac și un capac? Merge, treaba merge.
0: Ești de mult la mare, că te fac brânză.
1: De o săptămână, dar tu crezi că ai picat azi, mă, că ești brânză cu smântână. Fii atent să nu dai în iaurt.
0: Hai, vino să stai pe cearceaful meu, uite aici lângă cort. Ești singur?
1: Păi singur, că de fapt am picat aici cu treabă. Da. Tu?
0: Nu, eu sunt în concediu. O parte îl fac la mare, restul mai târziu la munte.
1: Bravo.
0: Și ia zi, dragă, cred că sunt cel puțin 10 ani de când nu ne-am văzut.
1: Dacă am fi noi cocoane, nici n-am îndrăzit să-i numărăm.
0: Ții minte că ultima dată ne-am întâlnit la un curs de specializare la Brașov.
1: Exact. A fost minunat. Da. Brașovul mi-a lăsat întotdeauna amintiri de neșters. O dată, că acolo m-am măsurat, a doua oară, acolo mi-am pătat costumul cu vin roșu. Dar tu, mă, miticuță, mă, ce ai mai făcut, mă, că te-ai mai împlinit? Auzi, ci că mersul pe bicicletă face minuni. Și ia zi, mă, te-ai insulat.
0: Asta e bună, da. Sunt un om cu stagiu, dragă, am și doi moștenitori, un băiat de 4 ani și o fetiță de 2 ani.
1: Bravo, mă, să-ți trăiască și la mai mare, mă.
0: Și tu?
1: Mie-mi pare rău, eu am unul. Dar să pregătești de bacalaureat.
0: Serios?
1: Da.
0: Nu te credeam mai bătrân ca mine, dragă, dar ce promoție ești?
1: Păi aceeași cu Pompilian, îl mai ții minte pe Pompilian?
0: Pompilian, cum să nu sunt, sunt lea cu el.
1: Da,
0: strașnic băiat, ce bancuri știa, dar pe unde mai e Pompilian, că parcă e referent pe undeva. Auzi și tu cu slujba, cum o duci?
1: Binișor, m-am transferat la unitate cu profil. Sunt mulțumit, aici sunt mai liber, fac tere, mă rog, altă viață. Am îngropat în hârsoage până la gât. Nu știi cum e cu birocrația, dar tu ce?
0: Mulțumit. Nu crezi în specialitate, știi? Am un post bun.
1: Da.
0: Și aici unde te-ai transferat tu, cum e șeful?
1: Cine știe, am stat la el 2 minute când mi-a semnat angajarea. Nici n-a ridicat capul din hârtii. Tu nu știi cum sunt ăștia, mă. Da, eu n-am treabă cu el. Dar ia zi, mă, bătrâne, mă, ești aici cu familia sau singur?
0: Asta e bună, sunt în deplasare, dragă. În fond trebuie să stea cineva și cu aia mici, nu?
1: Auzi, mă, mitică, mă, ce ai zice să mergem să dăm pe gât o bere rece, să ne mai amintim de Brașovul tinereții
0: noastre. Ți-a ieșit un porumbel din gură. O bere ar face minun, că prea e cald. Ia să mergem la casino sau la Albatros, că la astea de pe plajă.
1: Excelent, mergem.
0: Uite, mă bag o clipă în cort să pun o haină pe mine și mergem.
1: Chiar așa, mă îmbrac și eu, că am hainele cu alea mașină. Într-o secundă sunt gata.
0: Gata.
1: Da, o bere rece, măi mic. Dumneavoastră sunt formidabil. Deci dumneavoastră Dumitru Georgescu?
0: Fanache Spirea, da. Ca să vezi, când ți-am semnat angajarea, nu mi-am dat seama, Fanache Ștefan, e comic.
1: Da, e foarte, ca să vezi, adică să vedeți cum se întâlnește omul. Dar mi-te munte cu munte.
0: Da, măi, frate, da, aici la mare.
1: Vă rog să mă scuzați.
0: Și ce ziceai, dragă Spirea, că ai picat aici cu o treabă?
1: Da, să știți că de fapt nu e urgent, că ăștia de aici lucrează și după masă. Mai merg și la plajă, la bază și de-aia eu.
0: Ești îmbrăcat, n-aș vrea să stric programul. Să știi că poți să contezi pe discreția unui fost coleg.
1: Mulțumesc, sunteți drăguți. Mi s-a spus mie că Georgescu e un om minunat. Dar de unde să-mi vie mie în cap că tocmai dumneavoastră? Eu vă doresc în continuare concediu plăcut. Că eu chiar diseară trebuie să fiu înapoi la serviciu.
0: Serios? Dar ce e atât de urgent?
1: Știți, serviciul e serviciu. Sigur, mai apare așa un drum, o obligație. Dar timpul nu ne așteaptă să nu. Da, tocmai mă gândeam că de seară când mă întorc, dacă vreți, pot să transmit telefonic soții noastre, dacă aveți ceva să-i comunicați sau să-i transmit.
0: Seară? E cazul că plec și eu.
1: Serios? Dar de ce? Vi s-a terminat concertul?
0: Nu știu cum să spun Spirea, dragă, știi, n-am stare, stau așa pe nisip și gândul tot acolo, la probleme, la soluții, știi și tu cum e. Așa că nu e cazul să mai dai vreun telefon. Îți mulțumesc. Oricum, nici nu știi ce plăcere mi-a făcut să te
1: întâlnesc. Dați o bere. Vreau să spun, sunteți invitatul meu la revedere. La revedere, mitic. Asta, să trăiți, vă salut, să vezi munte cu munte.

0: doctore.
1: Doctore, aș vrea să merg și eu la mare, că mă doare genunchiul piciorului.
2: Asta e un pleonas.
1: Aoleu, și e gravă boala asta? Nu inima, pe mine genunchiul piciorului mă supără.
2: Dragul meu, iată-te vindecat de reumatism.
1: Da, doctore, dar acum nu o să mai știu când plouă.
3: Și ploua, și ploua.
4: Acum degeaba.

0: fost la doi medici.
1: Și?
0: Unul îmi recomandă marea, celălalt plimbări foarte lungi. Nu știu ce să fac.
1: Foarte simplu, du-te pe jos până la Constanța.
2: Che marea mării! De-abia aștept să o văd. Să ajung pe plajă, să urmăresc pescărușii planând deasupra crestelor înspumate, să simt soarele cum îmi pigmentează epiderma, să-i aud simfonia valurilor.
3: De ce simfonie și nu concert?
2: Care e concert?
3: Cum care?
4: Concert pentru...
1: pescăruși.
4: Mare.
1: Soare.
3: Și orchestre de muzică ușoară.
5: Partitură hazlie, prelucrată serios de...
4: Rodica Tot, Alina Idriceanu, Constantin Amarițe și Manole Pavel Dan.
3: De ce ți-ai cumpărat discurile astea? Ziceai că muzica simfonică te enervează.
6: Da, dar și pe vecinul meu.
7: Aș dori, dacă se poate, o cameră cu vedere la mare.
8: Îmi pare foarte rău, nu mai avem camere decât pe partea opusă la ultimul etaj. Dar dacă vreți, vă putem oferi un periscop.
0: Ce faci, mitic? De când avem periscopul acesta, toată ziua stai și privești prin el.
5: Ia-te, uite pe cine zăresc pe plajă.
0: Pe cine, dragă, pe cine? Pe
5: formidabil, cine? Dar nu mă înșel, chiar ei sunt.
8: Horia Șerbănescu,
4: Coca Enescu,
8: Mihai Fotino,
4: Horia Căciulescu,
8: Janin Stavarache,
4: Mihai Mălaimare,
8: Paula Rădulescu,
4: Nae Lăzărescu,
8: Valeria Ogășanu,
4: Mihai Stoenescu și Radu Zaharescu.

0: Uf, ce căldură! 36 de grade la umbră.
1: Păi cine te pune să stai la umbră?
2: Poftiți.
3: Da.
2: Aveți aici medicamentul împotriva insolației.
3: Da.
2: 4 pilule pe zi.
3: Ia să văd. O, nu, niciodată. Cum o să iau pilule roșii când costumul meu de baie e turcos?

0: Omule, fratele meu, dă-mi voie să te îmbrățișez și să-ți mulțumesc din inimă. Dacă nu erai dumneata, mănecam. Îți datorez viața, gata, ești pentru mine al doilea părinte. Spune-mi ce vrei.
1: Nu vreau nimica, vreau doar să...
0: Să nu se poate, nu se... orice, îți cumpăr un costum nou, pantof nou, o pălărie.
1: Nu, nu e nevoie, da. O să-ți busuci și astea de pe mine. Vreau însă să...
0: Am înțeles. Să-ți jur credință pe viață, dar viteazul meu, Salvator, gestul tău uman și plin de generozitate, îl voi răsplăti așa cum se cuvine. Vei rămâne până la sfârșitul vieții mele, fratele meu mai mare și mai înțelept.
1: Nu e chiar așa, cum adică? Prea mult respect.
0: Nu e mult. Dumneata te-a aruncat în valuri, ți-ai primejduit viața, ai pus mâna pe mine, mai smuls mării furioase, spune-mi ce-și dorește binefăcătorul meu bun și drept.
1: Nimic, aș vrea doar să...
0: Să te invit la masă, gata, luăm un taxi, mergem acasă, te prezint familiei.
1: Nu asta vreau.
0: Dar ce vrei, bunule Salvator?
1: Vreau să știu numai cine mi-a dat brânci în apă.

0: ce părere ai? Mangalia e o stațiune unde te poți reconforta?
1: Ah, desigur. Eu când am venit în Mangalia, n-aveam niciun fir de păr, niciun dinte, nu mă țineam pe picioare.
0: Extraordinar, și locuiești de mult aici?
1: Păi da, aici m-am născut.

0: Ia spune-mi, tu care ai crescut pe malul mării, știi să înnoți?
1: Uneori.
0: Nu se poate, ori știi, ori nu știi.
1: Știu, dar nu poți să înnoți decât în apă.

0: concediu la mare, iubitule. Da, vă, că nu mai e vericheta. Ai pierdut-o?
1: E vina ta. De ce nu mi-ai cusut buzunarul?
2: Ți-am pus în deget un inel.
0: Erată. În loc de ți-am pus, se va citi mi-am scos.
2: Pentru logodna noastră
3: de... Aha, când m-am căsătorit anul trecut cu tine, cred că am fost orb.
0: Vezi, scumpule, ce repede am reușit să te

0: mare, asta am două pofte de mâncare, e ceva teribil. Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: O ciorbă și în prealabil o gustare.
1: Poftim?
0: O ciorbă și în prealabil o gustare.
1: O ciorbă? Da, da, am înțeles. Știți, ciorbă avem, dar prealabil...

0: Alecule,
1: da.
0: Am auzit că aseară ai luat masa la Peștișorul de Aur.
1: Da, da, da.
0: Cum a fost?
1: E, dacă sufleu ar fi fost așa cald ca vinul, vinul așa vechi ca friptura și friptura așa grasă ca ospătarul care m-a servit, totul ar fi fost minunat.

0: când sunt nedumerit, nu mai tac, nu mai admit, vreau să fiu om lămurit, eu întreb. Nu că aș fi dicerpicat, însă ca să fiu un păcat, țin să fiu documentat și întreb. Uite, vin cu o întrebare, întreprinderea cu tare nu dă pagubă prea mare, eu întreb. În schimb, schema lor e în floare, funcționari și funcționare, controlori și controloare, dar întreb. Dacă 40 visează și 70 stau să vază, care naiba mai lucrează? Eu întreb. În câte un birou stau 7, papă sandwich, papă lapte, ce-i la voi azil de noapte? Păi vă întreb. Întrebarea moarte n-are, mă rog, fără supărare. Am și o altă întrebare să întreb. Când tu ești petiționarul și tot tu aprob dosarul, cine e beneficiarul? Eu întreb. Îți dai singur aprobarea și hop cu privatizarea, însă care-i întrebarea ce-o întreb? Când toți află prin oraș ca buzaj de fotelaș, cum te simți cam pe făraș, așa te întreb? Ar mai fi de discutat, încurcat și neapărat, vreau să fiu clarificat, deci întreb. Când dresorul, dragii mei, intră în cușcă printre lei, cum te lasă în pace ei? Mă întreb. Intră ca în familie în cușcă fără niciun fel de pușcă, păi cum oare nu îl mușcă? Eu întreb. O să-mi spuneți ce întrebare, dar primarul nu știu care nu-mi blânzește tot leioare, dar să nu întrebi. Și nu doar 5-6 lei, ca la cir de obicei, ci milioane câte vrei, mai întreb. Un dresor ca el mai rar, cu miraculosul dar, bagă lei în buzunar, ce mai întreb? Și nici lei lui nu-l mușcă, nu-l înghit ca pe o gălușcă, dar la urmă îl bagă în cușcă și nu mai întreb. Frunzuliță, foi de pungă, avea omul mână lungă, nu era mai bine ciungă? Eu întreb. Ce o să fie, o să fie pe cuvânt, ce mai raiul pe pământ? O să fim suprabogați, o să plouă cu cârnați și o să curgă la cișmea numai lapte și cafea. Lai, lai, lai, lai, lai. N-o să mai vede pe stradă nici măcar un colț de coadă, numai Hector și Azor vor să aibă coada lor. Și mă vezi ce o să mai fie tot în anul ce o să fie, când în fiecare zi pe primar l-om întâlni cu toți vicii lui primar, grijulii și gospodar, măturând orașul care o să arate ca o floare. Lai, lai, lai, lai, lai. Vom trăi numai râzând, da, așa va fi. Dar când, eu întreb.
1: Iar acest castel a fost construit în secolul al XV-lea, în afară de fântână. Aha. Care se clădește acum și va proveni din secolul al XVI-lea.
2: Legenda spune că în acest castel s-ar afla fantoma contelui.
3: Păi da, este adevărat.
2: De unde știți?
3: Păi cum de unde? Păi eu sunt tatăl contelui.
4: Nu cumva știți pe unde e ieșirea din castel?
5: Asta vreau să aflu și eu. O caut de 2 ani.

0: Ce ai, mă, Gicuță, și aici pe litoral tot îngândurat ești, mă?
1: Da, sunt foarte necăjit. Soției mele îi plac foarte mult animalele. Vine mereu acasă cu câte o pisică sau cu câte un cățel.

0: Tăticul meu are atâția bani încât nu știe cum să-i cheltuiască.
1: Ehe, asta nu-i nimic. Al meu are atâția bani încât nici mama nu știe cum să-i cheltuiască. Na.
2: Money, money, money.
1: Tăticule, tu care ești vânător, spune, este adevărat că unele animale schimbă blana în fiecare an?
3: Foarte adevărat, puișor, dar vorbește încet. E imposibil să mă duc cu soția mea la grădina zoologică, fiindcă imediat ce ajungem acolo, începe să plângă.
4: De ce?
3: De ciudă că vede atâtea blănuri frumoase care stau nefolosite.
5: Iubita mea,
6: da.
5: Ce ți-ar place să-ți cumpări de ziua ta?
6: Nu știu eu, cred că o vulpe argintie.
5: E nordite, dar cine o să-i dea de mâncare?

0: Ana!
1: Ai, ce bine că te-am întâlnit la mare! Știi, mă plictiseam îngrozitor!
0: Ești singură?
1: Nu, cu soțul meu!
0: Oh, minunat! Să vezi ce bine o să ne distrăm!
1: Da? Nu cred.
0: De ce?
1: Fiindcă suntem certați.
0: Nu-mi vine să cred. Știu că vă împăcați foarte bine. Dar de ce v-ați certat?
1: E un zgârcit. De când am venit nu m-a scos nici măcar să bea o bere. Dar ce zic eu, bere? Nici măcar un suc n-a fost în stare să-mi cumpere.
0: El care era atât de risipitor cu tine.
1: Lucrul cel mai oribil e că nu mă lasă să stau de vorbă cu nicio cunoștință pe care o întâlnesc. Face ce face și aruncă câte o vorbă neplăcută.
0: Chiar și femeilor?
1: Chiar și lor, da, da. Ce a spus Georgetei când a întâlnit-o la duș? A întrebat-o de ce face imprudența să vină la mare la vârsta ei și că e periculos pentru tensiune.
0: Uai, dar e îngrozitor. Mai bine singură decât într-o asemenea companie.
1: Ce pot să fac? N-am avut norocul tău să rupă logodna în ultimul moment.
0: Uite că vine soțul tău. Eu mă duc. Nu vreau să-mi spună ceva neplăcut așa ca să-mi strice tot concediul. La revedere,
1: la, la revedere. Vedere, pa!
2: Ți-am adus suc, iubito. Am venit într-un suflet ca să nu se încălzească. Da, parcă suntem de vorbă cu Ana. Sau mi s-a părut, eh?
1: De vorbă? Poate vrei să spui că ne certam?
2: Te certai de ce?
1: Eu zgârcită. Am rugat-o să-mi împrumute spray-ul ei de plajă și n-a vrut.
2: Mă mir, știam că e darnică.
1: S-a schimbat foarte mult. Când a auzit că sunt cu tine, m-a întrebat dacă nu-ți face rău marea la vârsta ta.
2: Ce face? Așa a spus? Mm-hmm. E bine că n-ai reținut-o, ne-ar fi stricat tot concediul.

0: Acum știu de ce te iubești așa de mult, Mioară.
1: Cum ai dedus?
0: A aflat că te ocupi de compoziții muzicale.
1: Te înșele, a aflat că m-am lăsat de compoziții.

0: Și ce păcat. Ultima mea compoziție ar fi fost precis o capodoperă. Așa însă a rămas neterminat. Pam, pam, pam, pam și gata. Îmi răsună și acum în urechi. Era un minunat concert pentru...
1: Concert pentru...
2: Pescăruș.
1: Mare.
3: Soare.
4: Și orchestre de muzică ușoară.

0: de asta cu orchestre de muzică ușoară nu mi-aparține. Cine o fi băgat-o?
1: Probabil că autorii.
2: Rodica Tot, Alina Idriceanu, Constantin Amariței.
1: Pentru ce ai cumpărat toba asta?
0: Pentru ca să mă pot răzbuna pe violonistul de la etajul 3.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Gata! Ajunge! Nu mai fac! Opriți!
4: Vezi? Ce ți-am spus eu? L-a învățat minte.
5: Cum ți s-a părut violonista? Avea o roche destul de interesantă.
4: S-au arătat interesați de tot concertul
2: Horia Șerbănescu,
0: Coca Enescu,
2: Mihai Fotino,
0: Horia Căciulescu,
2: Janin Stavarache,
0: Mihai Mălaimare,
2: Paula Rădulescu,
0: Naia Lăzărescu,
2: Valeria Ogășanu,
0: Mihai Stoienescu
2: și Radu Zaharescu.
6: Ce faci, Costele?
7: Mă gândesc.
6: Acum în concediu?
0: S-a gândit că n-ar fi rău chiar și în concediu să stea la pupitrul regiei artistice
2: Manole Pavel Dan.
4: Atenție la final acum. Și
7: unde ți-ai petrecut concediu? La munte? La mare?
8: Nu, la neamuri.
4: Nu e bine. Reluăm totul de-a capo.
9: Oh!

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sus în crângul adormit. A trecut în taină mare, de cu noapte risipind șiruri de mărgărit.
1: Tare!
0: Din panere de argint, stol bălai de îngeraș,
2: Mama mia!
0: Cu alai de toporaș.
3: Stop, vă rog!
1: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
3: Schimbați versul că n-avem sonorizare de toporaș.
1: Haide-mi, dar cum o să-l schimb? E vers clasic.
3: Cu atât mai mult. Nu o să aveți discuții cu autorul. Ce mare lucru, stol bălai de îngeraș pe alei cu clopoței.
1: Bine, dar nu se potrivește, nu e bine.
3: Ba, e bine, vă rog, clopoței avem. Mai departe, poftiți.
1: Mă rog, mai departe. Hai? Primăvară, cui le dai? Primăvară, cui le lași? Nu, dar nu merge.
3: De ce să nu meargă?
1: Ei, nu vezi dumneata că nu mai rimează? Alei clopoței, dar cui le dai și cui le lași? Nu se poate, nu
3: foarte
1: merge.
3: Bine, schimbă. Primăvară vrei, nu vrei. Primăvară, ehehei.
1: Ce? Bine, dar asta nu mai e George Topârceanu.
3: E adevărat, e doar un pretext pentru o emisiune intitulată, nu ghicești?
4: Primăvară, unde ești?
5: Investigație umoristică de sezon semnată de Constantina Marițe.
0: Toate-s vechi, a spus poetul, orice ai scrie, orice ai spune. A mai fost de bună seamă și într-o altă emisiune.
6: E primăvară și arome dulci de seară. Ferate rode parcă ar vrea din nou să-mi dea.
0: Un capel maestru invizibil comandă pâlnii sonore trei game ultraviolete și alte trei multicolore. Pe când bagheta lui ocultă, bătând frenetica măsură, înscrie notele în aer pe o închipuită partitură.
4: Capel maestru muzical
5: Ion Barta.
0: Vin interpreții la microfoane, vedeți și vedetele. Unul citește, altul repetă, unul se bucură, altul regretă. Platoul cel mare ne pare cam mic și orice se spune ne pare comic.
4: În distribuție
5: Ștefan Mihailescu Brăila,
4: Florin Piersi,
5: Horia Șerbănescu,
4: Mihai Fodino,
5: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Paula Rădulescu,
5: Mihai Mălai Mare,
4: Mihai Stoienescu,
5: Dana Cosma,
4: Sorin Gheorghiu
5: și Dem Rădulescu.

0: soare crud în liliac, zbor subțire de gândac, glasul mici de rândunici, viorele și urzici.
1: Eu ce zici? Și tu ce zici?
2: Ei, nimeni nu vorbește aici. Replica e doar la semn. Până atunci, stai de lemn.
3: Regia artistică Val Moldovean.
0: Supărările regiei sunt ca ploile cu soare, repezi, dar cu cât mai repezi, cu atât mai trecătoare. Stai, maestre, mai domol, dă-mi întâi un parasol, o umbrelă, un pardesiu, altfel zău. Nu știu, stai, maestre, stai, văd că nu e prea târziu să mai fac un guturai. Asta nu mai e umor, e prognoza lui Topor. Primăvară, te întreb a doua oară, prin ce colțuri te pitești?
4: Primăvară, unde ești?

0: cafea tăchiță.
1: Mulțumesc, Grigoraș.
2: E, bă, a venit primăvara tăchiță.
1: Da, mă, e frumos.
0: Simți așa, așa, cum nevălesc în tine seve de pământ.
1: Da, e minunat. Uite, îmi place să mă uit așa pe fereastră, da, și să-mi imaginez peste acoperișuri crestele munților care mai păstrează aici colo pete de zăpadă.
2: Nu vorbi, o bere, un coniac?
1: Nu, mulțumesc. Prefer așa, să colind cu gândul.
2: Ah, e foarte plăcut primăvara în concediu.
0: Ții minte cum stăteam și făceam planuri pentru concediu? Ore întregi ne închipuiam cum o să fie. Și iată că totul s-a împlinit.
1: Da, mă, dar atunci eram la birou.

0: Draga mea, primăvara asta mi-a dat așa un elan și o dorință să petrecem o zi plăcută. Știi, l-am invitat pe Gicu la noi la masă.
1: Și vine?
0: Nu, a plecat în excursie la predeal.
1: Ce drăguț din partea lui, măcar i-ai mulțumit?

0: Serial teatral muzical.
1: Masa asta e liberă?
2: Da, da, vă rog, dar o clipă, nu mai îmi permite să șterg scaunul. Da, știți, în clipa asta s-a eliberat. Un moment, poftiți, da, luați loc.
1: Înainte de toate,
2: îmi cer scuze, dar nu pot să vă las fața asta de masă. Acum am pus-o proaspătă și vedeți aici, are o mică pată albă. Într-o clipă am schimbat-o. Așa, acum e bine.
1: Dacă ești drăguț, lista.
2: Sigur, dar nu, mai întâi să-mi dați voie ca să mut masa, știți, mai aproape de fereastră. Da, așa. Exact, să puteți citi mai comod, da, poftim lista. Așa, asta, un moment. Piccolo, unde sunt florile de pe masa asta? Vă rog să scuzați, e o mică neglijență a băiatului, știți, sunt cam distrați, încă nu cunosc meserie.
1: Da, văd că aveți de toate, ce mă sfătuiești să iau?
2: Mai întâi ce vă sfătuiesc, să nu luați. Da. Știți, papanașii sunt de ieri și poate n-ar trebui și măslinele, le avem de 2 săptămâni. E adevărat că stau 1 lei, totuși, da, luați-l mușchi de vacă, e proaspăt, garantat.
1: Da, și calichi?
2: De la supe și ciorbe până la borvi și oranjadă. Vin nu servim decât la cererea expresă și categorică a clientului.
1: Ospătar,
2: da, rog.
1: Trebuie să spun că sunt foarte plăcut impresionat de serviciul în localul acesta. Parcă s-a transformat peste noapte.
2: Și asta încă nu e nimic. O să vedeți când ajungeți la nota de plată. Degeaba o să încercați să-mi umflați remiza. Noi nu primim niciun ban în plus. Vă previn de la început să nu-mi strigați bura dispoziție în timp ce vă servesc.
1: Dar e fantastic, dar ce s-a întâmplat?
2: Cum nu?

0: eu am venit să-ți fac o vizită. Sper că nu te deranjez.
1: Nu tu, că și așa mă plictiseam.
0: Acu, dacă a venit primăvara, în cele 8 ore de birou o să am și eu mai mult spor la lucru.
1: Serios? Cum?
0: Păi nu-ți dai seama? Acum nu mai împletesc pulovere, le deșir.

0: Primăvara.
1: Acuș vine și vara.
0: Oricum, primăvara e altceva, e mai ales să se rămână de neuitat ziua aceea, știi tu care? Ziua de 8 martie, când m-am sculat la 6 dimineața ca să-ți fac o surpriză. Auzi, tănțică, aș bea și eu o cafeluță, ce zici? Ții minte cum ți-am adus eu în ziua aceea cafea la pat?
1: Uite, cafeaua era pregătită.
0: Mulțumesc, tănțică, să ne mână, auzi? Dar trebuie să recunoști că și eu am făcut o cafea bună.
1: Da.
0: Mă, da, parcă ai uitat să pui zahăr.
1: Am pus două bucăți ca de obicei.
0: Și pe urmă am dat fuguța la piață și am făcut cumpăriturile și... Azi ce mâncăm?
1: Îți fac mâncarea ta preferată.
0: Iar macaroane cu brânză, m-am săturat. Ți-aduce aminte ce zarzavați am ales? Era unul în fața mea care întreba, dar roșcovele astea la ce servesc? Era morcov. Auzi, nu văzuse viața lui morcov decât sote. Ce vrei? Mai sunt unii bărbați ca ăla, tănțică. Nu mi-ai văzut papucii? Ia vezi tu, mamă, n-a intrat cumva sub pat?
1: Ia uite papucii, uite, erau sub scaun.
0: Da, a fost o zi de neuitat,
1: da.
0: Pe tine te-am dus la coafor și te-am rugat să nu ieși de sub cască decât la ora prânzului. Și ce prânz am pregătit.
1: Păi iau un bucătar destul de bun la restaurantul din colț.
0: Da, oricum masa a fost bună,
1: e,
0: nu
1: da, sigur.
0: Și
1: da,
0: cel mai important e că tu nu te-ai obosit, că nu ți-ai stricat mâinile,
1: da.
0: Că, auzi, dragă,
1: da,
0: bine că mi-am adus aminte, știi, husa de la mașină ar trebui spălată, că uite a trecut iarna și murdară de atâta funingine. Dacă ești drăguț, am să ți-o las, ai grijă tu de ea, da?
1: Da, bine, da, uite că ți-am călcat pantalonii. Ia uite-te, nu știu cum stai tu la biroul ăla al tău, deși fonezi așa.
0: Stau că muncesc, fac planuri, scriu rapoarte. Bine că i-ai călcat, că azi primesc o comisie. Dar și în ziua aceea, ce primire a fost. Au văzut toți prietenii cum te țin. La mine în casă, soția e șefa, așa le-am zis, ți-ați aminte?
1: Da.
0: Exemplu, eu am făcut șprițurile, eu le-am servit gustările, da. Tu stăteai acolo în fotoliu ca o regină și eu așteptam dispozițiile tale, da. Ce-ar fi să muți fotoliu de la sobă, mă? Că uite, ar sta mai bine la fereastră,
1: da?
0: Când vin eu de la birou, poate îmi faci surpriza asta, da? Știi că nu-mi place cum e așezată mobila. Uite, masa ar sta mai bine la perete, ca să se vadă biblioteca. Că dacă muți masa,
1: da,
0: poți să scuzi mai ușor cu vurul, că nu i-a stricat o bătaie până așa. Ce zici?
1: O să văd că am și eu niște curse de făcut prin oraș.
0: E, sigur, curse în oraș, de-aia negrijesc casa. Că una, două curse în oraș,
1: da,
0: trebuie,
1: da. Nu mi-ai dat tu să-ți caut ciorap care să se potrivească la cravată?
0: Da, bine. Bine, dar vezi, ai grijă să nu mai pierzi vremea pe drum, pe la vitrine, că de-aia nu-ți ajunge timpul. Uite, eu care sunt un om organizat, în ziua aceea mi-a ajuns timpul pentru toate. Și pentru gospodărie, și pentru musafiri, și seara am stat de vorbă cu tine, ții minte? M-ai întrebat ce e aia marketing. Și eu am stat și ți-am explicat totul, până în cele mai mici amănunte, cu bucata, cum e cu... Azi, da, a fost o zi minunată. Sunt sigur că ai să o ții minte multe vreme, nu-i așa, tănțică?
1: Da, Mișule, ai fost drăguț. A fost o zi, știi cum, care mi-a făcut plăcere. Dar ia spune-mi tu, ce-i cu rețetele astea, dragă?
0: Nimica. A doua zi, știi, nu m-am simțit prea bine.
1: Ce?
0: Și m-am dus la policlinică și...
1: Serios? Vai, dar nu mi-ai spus nimic. Și ce ți-au găsit?
0: Epuizare nervoasă, dragă. Doctorul mi-a recomandat repaus total și mi-a spus să o rog pe soția mea să mă menajeze. Auzi, tănțică, nu-mi faci tu o gustărică să mă mai întremești și eu puțin? Da, apropo de gustărică, să știi că la prânz vin cu comisia aia acasă, știi tu? Altfel se rezolvă problemele într-un cadru mai plăcut, așa, de la om la om, de la contabil la contabil, de la 12 persoane, că i-am chemat și cu nevestele. Să te simți și tu bine, să nu... 12, fii atentă ce văd.

0: Auzi, Stăchiță, tu nu mergi niciodată cu taxiul?
1: Nu.
0: De ce?
1: Dacă mă întorc cu spatele la șofer, am amețeli. Dacă privesc aparatul de taxat, mă apucă durerea de cap.

0: Ce familiarii se adresează nou stagiar șefului unității?
1: Nu, cum?
0: Bună dimineața, unchiule!
2: Mamico, trebuie să fac o compunere. Spune-mi și mie ceva despre primăvară.
3: Primăvara puișor este primul sezon al anului.
2: Este atunci când apar primele flori?
3: Este atunci când apar primele modele la arta modei.
2: E adevărat că în aer se simt parfumul proaspete?
3: Sigur că de adevărat, puișor. Christian Dior, Guerlain, Chanel Seng.
2: Mamico, și care e activitatea specifică de primăvară?
3: Plimbarea, puișor. Sunt atâta de văzut. Uite, chiar de ieri s-au deschis pe Calea Victoriei 3 magazine noi.
1: Ai auzit că morcovii contribuie la îmbunătățirea văzului?
4: Serios? De unde și până unde?
1: Păi, ai văzut vreodată iepuri cu ochelari?
0: E, uite, vezi, așa le interpretează lumea. Morcovii contribuie la îmbunătățirea auzului.
1: Serios? De unde și până unde?
0: Păi ceea ce îl caracterizează pe iepure e urechea.
5: În orașul nostru, toate ceasurile publice arată exact aceeași oră.
6: Bravo, înseamnă că merg perfect.
5: Dimpotrivă, nu merg deloc.

0: Copii, înainte de a ieși în mijlocul naturii, să repetăm ceea ce am învățat.
1: Da.
0: Ia spune, Gigel,
1: da.
0: Ce este atmosfera, ce este stratosfera și ce este troposfera?
1: Atmosfera este acea parte a pământului în care avem voie să respirăm. Stratosfera este acea parte unde se pun florile în straturi. Și troposfera este acea parte a pământului unde avem voie să tropăim. Wow!
2: Meștere, o tunsoare plastică și un bărberit.
3: Da, luați loc, vă rog.
2: Da. Ei, și acum dai drumul, vreo glumă nouă?
3: Da, nu luăm bacșiș. Ringo, ringo, tiki, tiki, tingo, ringo, ringo.

0: ziua. Da. Am văzut anunțat în vitrină că ați primit modele noi de sezon. Ce puteți să-mi recomandați?
1: Cizmulițe cu toc înalt, mocasini îmblăniți sau șoșoni clasici?
0: Astea sunt modelele dumneavoastră de primăvară.
1: Dumneavoastră nu știți că omul gospodar își face iarna car și primăvara găsește încălțăminte de iarnă.

0: Oh, primăvara ne face și pe noi pictorii romantici. Spune-mi, vrei să accepti să fii soția mea?
1: Sunt oare primul model căruia îi faci propuneri de căsătorie?
0: Jur.
1: Și câte modele ți-au pozat înaintea mea?
0: 4. Un măr, 2 portocale și un ghiveci cu flori.
2: Serial teatral muzical
3: Voci de primăvară. Impresii particulare de la o repetiție generală.
4: Am fost la repetiție. Impresia e covârșitoare. Abia am putut nota câte ceva, într-atât am fost de cucerit de forța lăuntrică a suflului imprimat orchestrei. Era și întuneric. Oricum am să încerc mai întâi să vă descriu scena. E solidă. Cred că e făcută de scânduri de stejar. Suportă bine orice greutate. Pe scenă, în stânga, așa cum stați dumneavoastră în fața aparatelor de radio, e pianul. Un pian negru, cu coadă și cu una, două, trei picioare. Din câte am observat, au introdus și cei de la orchestră sistemul de la magazinele centrale. Simplu și eficient. Așa am putut să aflu, fără să mai întreb, că pe pianist îl cheamă Bechstein. În dreapta pianului sunt amplasate viorile. Vioara întâia, vioara a doua, vioara a treia, vioara a patra, vioara a cincea, în total 16 viori. La mijloc între pian și vior, alămurile. Cele din lemn și cele de tablă. Se deosebesc ușor, mai ales după felul în care lucesc în lumină. Sus, în fund, tobele. Remarcabil e faptul că la aceste instrumente de mare forță au fost repartizați interpreți foarte sensibili și delicați. Ei lovesc tuba cu atâta discreție încât trebuie în permanență să stea cu urechea lipită de pielea de vițel ca să audă ce cântă. Cum se spune, de la timpan la timpan. Un instrument mai ciudat, am aflat că se numește harfă și e cunoscută mult din antichitate, seamănă cu somiera unui pad, dar n-are zigra, ți-a așa goală. Persoana care cântă la harfă depune un mare efort fizic, de aceea are foarte multe pauze ca să se poată odihni. De altfel, am observat că harfa apare în puține concerte, ceea ce oferă instrumentistului un program destul de convenabil. Personajul care nu cântă la niciun instrument, dar care are leafa cea mai mare, este dirijorul. El dă de mâini, îl arată fiecăruia ce are de cântat, stă cu un băț în mână și mereu arată pe câte unul: violoncel, piculina, oboi, tubă. La urmă, pe cei care n-au fost ascultători, îi scoală în picioare să-i vadă publicul. Vai, ce a fost! Piesa de rezistență a concertului nu s-a dezmințit. A depus o teribilă rezistență, lăsându-se foarte greu cântată. De altfel, de cauza asta, dirijorul a intrat în criză de timp și a trebuit să facă finalul abia la sfârșit. A accelerat piesa ca să recupereze timpul pierdut, pentru că în culise aștepta baletul. A fost un asemenea entuziasm încât nimeni nu a observat că a lipsit soprana de coloratură. M-am interesat la cabine și am aflat, a târziat la machiaj. La plecare am auzit doi critici muzicali spunând cu competență: de aici înainte, colega, va fi mult mai plăcut să venim la concert. Da, colega, a venit primăvara. Exact, nu se mai trebuie să stăm atâta la garderobă. Uite, așa a fost.

0: Te rog să mă crezi că știu precis. Londra este orașul cu ceața cea mai deasă.
1: Aș, eu am trecut prin drumul în care ceața era și mai deasă.
0: Ce oraș?
1: Păi tocmai asta e, că din cauza ceții nici n-am putut afla ce oraș e.
2: Ce hotel! Geamul acesta e atât de murdar că nu se vede nimic prin el.
3: Și de ce vă enervați? Puteți deschide fereastra, acum e primăvară.
2: Și de ce nu mi-a spus că la etajul acesta nu curge apa?
3: Din politețe. Am socotit că veți băga de seamă și singur.
0: Foarte interesant. Tu știi de pildă în Japonia cum se cheamă câinele?
4: Nu, nu știu cum.
5: How much is a doggy in the window?
2: Și acum aș vrea să zic și ceva despre un tic. Însă nu știu cum să fac. Decât tic, mai bine tac.
6: Ionescu, m-am gândit să preiei tu problema deșeului, înțelegi? Să organizezi evidența, colectarea, înțelegi? Să-mi faci niște propuneri, înțelegi? Să rezolvăm o dată și chestia asta, înțelegi? Să nu se mai zică, înțelegi, că minimalizăm o asemenea rezervă, înțelegi?
7: Cum să spun?
6: Ionescu, înțelegi? Adică ai înțeles, mă?
7: Înțeles, dacă nu e altul, cum să spun, care să ia taurul de coarne, cum să spun, atunci, cum să spun...
6: Mă, Ionescu, înțelegi, mă, dacă tu nu știi cum să spui, înțelegi, atunci mă las pe gubaș, înțelegi? Am să-i dau stalcina asta, înțelegi, lui Vasilescu, înțelegi?
7: Înțeleg, cum să spun?
6: Spune atunci, înțelegi, lui Vasilescu, înțelegi, să vină la mine, înțelegi? Ce faci, mă, Vasilescu, înțelegi? Cu ce te ocupi, înțelegi?
8: Înțeleg că nu-ți de ieri de azi, e tăcă, e tăcă, e tăcă. Fagul...

0: Îți amintești, dragul meu, de primăvara aceea când mi-ai spus că mă iubești? Am rămas o oră întreagă mută.
1: Dacă mi-amintesc, a fost cel mai frumos moment din viața mea.

0: părere ai, Fănele? Suntem invitați să participăm la un sondaj sociologic.
1: Ce fel de sondaj?
0: Păi n-auzi, mă, sociologic.
2: A, mă rog, și ce trebuie să facem?
0: Să răspunde la întrebările din chestionar. Tu pe unul, eu pe altul.
1: Și zgrele?
0: Mă, nu zgrele.
1: Atunci nu e nicio problemă, dă-l în coastă, îmi iau de grijă.
0: Fii atent că e cu cărlig, mă.
1: Cum adică?
0: Păi tu crezi că asta se face de dragul, dar se face. Se urmărește ceva. Mai ales că se precizează, da, uite, da. Rugăm să răspunde sincer, cinstit și obiectiv, mă.
1: Da. Ia să văd cam ce vor să știe.
0: Poftim, iată prima întrebare. Vorbiți des la telefon? Cât în interes de serviciu și cât particular?
1: Doar nu să fim proști să le spunem că vorbim în interes personal în timpul orelor de serviciu.
0: Vezi ce am zis eu, mă, Cârli, dar cum rămâne cu sinceritatea, mă?
1: Hai, da, de doar nu vorbim numai în interes personal. Cât timp mai pierd și cu rapoartele astea telefonice, așa că rămânem sinceri.
0: Să ne gândim puțin ce urmăresc ei cu întrebarea asta, că de țintit trebuie să țintească undeva.
1: Păi nu e clar.
0: Păi nu e clar, mă, Fănele, și iată de ce, dacă vor să știe de adevăratele, ce te preocupă, ce frământări personale ai, ce gânduri.
1: La ce i-ar ajuta?
0: Păi
1: da, dacă vor să știe cât timp lucrezi și cât nu, ca mai apoi să te penalizeze proporțional. No, mai bine nu risc, prefer să pierd ajutor. Eu vorbesc numai în interes de servicii.
0: Bine, dar cât anume?
1: Eu știu.
0: Păi dacă zice mult, se leagă cu deplasările. Ăștia sunt stare să înțeleagă cam cum vine problema. Să mai meargă pe teren, să mai termine cu telefoane, să-i deslipim de scaune.
1: Ai dreptate, atunci să răspundem puțin.
0: Nici așa nu merge, mă, Fănele. Ori ți-a telefonul că n-ai nevoie de el. Sondajul trebuie să fie eficient, să se soldeze cu ceva, nu? Și atunci chiar ne-am ars. Ori zic că dacă nu ne sună nimeni, înseamnă că poate să meargă treaba și fără noi.
1: Așa, nu-i bine, nu-i bine. Dar cum altfel?
0: Eu zic să dăm un răspuns evaziv.
1: La concret.
0: Răspundem așa, vorbim strictul necesar. Să înțeleagă ce vor de la
1: regulă. Ideea e aceea, aș da să o formulăm diferențial. Să nu zică cumva că ne-am sfătuit.
0: Bun, mai departe.
1: Așa, mai departe, suntem întrebați, așa, numiți cel puțin un coleg din serviciu dumneavoastră, al cărui potențial creator este folosit la maximum.
0: Băi, aici e foarte simplu, mă, eu te întreb pe tine.
1: Și eu pe tine.
0: Excelent, sincer, cinstit și obiectiv. Și nici măcar nu răspundem la fel.

0: Primăvara este și anul timpul iubirilor.
1: Știi că s-a constatat că până și dragostea, care este un sentiment, nu? Poate fi produs pe cale artificială?
0: Serios? Cum?
1: E, cu ajutorul unei mașini.
0: Ce mașină?
1: Obișnuită. Poate să fie și Dacia 1300.
0: La mulți ani, dragul meu! De ziua ta ți-am pregătit o mică surpriză.
2: Vai, mă faci fericit! Arde nerăbdare să știu ce e!
0: Așteaptă numai un minut și ai să vezi cum îmi vine.

0: Prietene, felicită-mă, sunt tată.
1: Fată?
0: Băiat.
1: Ei, vezi, nu m-am înșelat prea mult.
2: Doctor, cred că am astenie de primăvară. Toată noaptea mă tot sucesc și mă învârtesc și nu pot să dorm.
3: A, dacă vreți să dormiți, trebuie să stați

0: serial teatral muzical.
1: Lucrez, lucrez.
2: De ce mă deranjezi?
1: Întrebam și eu așa.
2: A, dacă mă întreb neoficial, atunci e altă treabă.
1: Pot careva să zică să te inoportunesc o întrebare.
2: A, desigur.
1: Ce-ai zice să lansăm și noi o inițiativă?
2: Fii atent cum umbli cu lucrurile astea. Nu te duce la șef cu inițiative personale că te pune să le aplici.
1: Da, numai că eu îți propun ceva care, dacă am primit sarcina să o aplicăm noi primii, nu ne-ar prinde rău.
2: Ei, la ce te gândești?
1: La valorificarea la maximum a celor 480 de minute.
2: Ce să zic? Un imeriș cum nu se poate mai bine.
1: Nu te grăbi să te sperii. Propun să se doteze birourile cu câte un magnetofon.
2: A, interesant.
1: Ei bine, pe baza unui program tipizat putem să dăm răspunsuri muzicale. Iar amânări, iar întârzieri.
3: Se întâmplă câteodată.
1: Am să vă reclam.

0: de cine depinde și când se vor rezolva toate acestea.
1: Astăzi seară stăm aici până dimineața.
0: Degeaba vreți să mă influențați. Pe mine nu mă poate influența nici măcar...

0: Vino mâine.
1: Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și

0: vara? Vai, ce bine ați imortalizat-o pe pânza dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți ce reprezintă.
1: Un peisaj de la Bușteni. Îl luați?
0: A, nu, nu, mulțumesc. Prefer să mă duc acolo.
2: Îmi place foarte mult tabloul dumitare, dar te-aș ruga dacă se poate să-i faci câteva mici retușuri.
1: Ce retușuri?
2: Pomii aceștia, să-i muți puțin mai la stânga, așa ca să nu acopere fereastra. Florile, da. Florile, ce sunt, trandafiri? No, te rog să-i schimbi cu gura leului. În spatele casei să pictezi niște munți, așa, niște munți. Iar în fața casei aș vrea un mic lac cu o lebădă.
1: Bine, dar asta e nemaipomenit. Pentru ce doriți aceste mici schimbări care, de fapt, transformă complet tabloul?
2: Așa văd eu acest peisaj, dar vezi, eu recunosc că n-am talent.

0: Da, într-adevăr e foarte frumos aici. Ați făcut o mică rezervație, aveți cerb, aveți căprior. Păcat că n-aveți elan.
1: Vai, se poate, dar cum vă închipuiți că am realizat toate acestea fără elan?
2: Splendid! Ați făcut și un lac artificial, da, remarcabil, da, da, remarcabil, da. Poate nu v-a dat nimeni ideea, vă o dau eu. Așa. Ar trebui să aduceți din import niște gondole. Ar face totul mult mai pitoresc.
3: He-he, ne-am gândit și noi. Măcar dacă ne-ar aproba o pereche. În câțiva ani, lacul ar fi plin de gondole.
4: Dă-mi frunza verde și seninul lunii mari.
5: Dragă, sunt de părere să-l chemăm neapărat pe doctor.
6: În niciun caz, în starea în care mă aflu, așteaptă și tu să mă fac sănătos.
3: Sunt într-adevăr foarte mulțumit că m-am făcut medic veterinar.
2: De ce, colega?
3: Până în prezent, niciunul din pacienții mei nu mi-a cerut să eliberez un certificat cu scutire medicală.
7: Să-mi vorbești!

La telefon era un nene rău care a zis să spun că dacă te mai ascunzi în spatele meu, o să-ți rupă urechile. Răzicule, cine a dat dispoziția să se facă tortul rotund? Tăticule, dacă nu ne dă indemnizație, zic să ne cerem transferul. Auzi, n-ai cumva o relație la mama să mai repartizez o porție de prăjitură? Nene, dacă te prezinți cu o ciungă și cu un pistol cu dopuri, îți aranjez eu audiența. Ce facem cu problema? Cum? Iar ședință la minister? Mai bine recunoaște că nu știi să o faci.

0: primăvară, din ce rai nevisat de pământeni, vii cu mândrul tău alai peste crânguri și poeni. Pogorâtă la pământ, în mătăsuri lungi de vânt, lași în urmă pe câmpii galben vii de păpădii, bălți albastre și însorite de omăt topit abia și pe dealuri mucezite arături de catifea. Iar aici, în studio, cu ecou de zâmbet nou, treci cu pasul tău ușor prin satiră, prin umor și te pierzi prin melodii vesele și tinerești. Primăvară, când mai vii?
1: Primăvară, unde ești?
2: Investigație umoristică de sezon semnată de Constantina Mariț.
1: Zvonuri de primăvară. Și melodii adecvate.
2: Regia tehnico-muzicală Ion Barta și Mihai Roman.
1: Și-au pus paltoanele la naftalină și au venit în talie la microfon
2: Ștefan Mihailescu Brăila,
1: Florin Piersi,
2: Horia Șerbănescu,
1: Mihai Fodino,
2: Rodica Popescu Bitenescu,
1: Paula Rădulescu,
2: Mihai Mălai Mare,
1: Mihai Stoienescu,
2: Dana Cosma,
1: Sorin Gheorghiu
2: și Dem Rădulescu.

0: Când mi-am pus paltonul la naftalină, am găsit acolo ceva interesant.
1: Ce anume?
0: O glumă nouă.
2: Inutil, cu o glumă nu se face primăvară.
0: Da, dar cu o glumă se face o emisiune de divertisment. Cu o condiție, să ai...
3: Regia artistică Val Moldovean.
4: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: unde o fi Alice? E ora mesei și ea nicăieri.
1: Păi, o fi plecat din nou în țara minunilor, la iepurii și pisicile alea.
0: Dar n-a întârziat niciodată atât. Și tocmai astă seară, când i-am pregătit cornflakes cu lapte, cum îi place ei.
2: Cornflakes să beți cu lapte seara după ora 7.
1: Uite, am să dau un telefon acolo și o găsesc eu. Alo? Țara Minunilor?
3: Da, aici iepurele din Țara Minunilor. Tii.
1: Ce tii?
3: Tii, adică mă minunez eu. Iar n-a venit acasă.
1: Ca de obicei.
3: E o fetiță romantică, minunile îi fac bine.
1: Te rog, dacă o vezi, spune-i să vină la masă.
3: Azi n-a venit aici. La revedere, trebuie să alerg.
1: De ce să alergi?
3: Păi, așa alergă iepurii.

0: E, poftim, a fugit. Dar atunci unde o fi Alice?
1: Alice?
2: Alice!
1: Alice!
3: Cum, cum? Repetați pe litere, vă rog.
1: A de la Annabella, Le de la
2: Loredana,
1: I de la
4: Ioana,
1: C de la
5: Ce mai faci tu?
3: Mulțumesc bine! Aha, Alice!
1: Exact! Alice!

0: Povestire pentru copii mari de Petre Itriceanu și Dan Ursuleanu.
1: Omul cu bagheta magico-muzicală, Iolanda Abraham.
0: Scuzați, o defecțiune la baghetă.

0: Regia artistică Alexandru Darian. Deschid! Deschide! M-am rătăcit, vreau acasă, vreau la mama!
1: Dar tu cine ești?
2: Eu sunt Alice.
1: Și ce dorești?
0: Să deschideți!
1: Să aprobă! Uvertura, maestre!

0: ai venit, Alice? Și cum ai ajuns în țara melodiilor?
1: Să vedeți, tăticu a cumpărat un magnetofon, tăticu, și am vrut să cânt puțin la el.
0: Și cum ai făcut?
1: Pe așa am apăsat pe o clapă și-a început să vină așa una după alta o mulțime de melodii.
2: Asta am făcut.
0: Foarte interesant. Și mai departe?
1: Ei, și deodată s-a apropiat de mine un vrăjitor bătrân, bătrân, și mi-a spus

0: Și așa am ajuns aici, la poarta asta nouă.
1: Asta e poarta Țării Melodiilor. Vrei un ghid?
0: N-ar strica, eu când faci și sunt și răgușită.
1: Bine, bine, bine, îți aduc imediat unul. Până atunci, ia și răsfoiește niște prospecte muzicale.

0: Turist, turist?
1: Nu, eu întâmplător. Și dumneavoastră tot iepure?
0: Da, iepure din ansamblu ghizilor.
1: Va.
0: Să-ți facturația? Adică vreau să spun turul țării melodiilor.
1: Matale, ești ghid profesionist?
0: Nu, mi-a recomandat medicul mișcare, dans. Știi, iepure obez nu prea merge.
1: Nu merge, cu greutățile ai încercat?
0: Încercat, da. Doar un deget strivit la picior.
1: Taie din mâncare.
0: Tăiat. Am mâncat numai morcov tăiați și tot m-am îngrășat.
1: Nene, dacă n-ai voință degeaba...
0: Am eu o metodă grozavă, dar îmi trebuiesc unele accesorii.
1: Extensor, cal cu mânere, haltere.
0: Nu, fotoliu, pernă, papuci.
1: Faci flotări cu fotoliu?
0: Da, și fii atentă că te văd și pe tine.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Exercițiu 1,
1: da.
0: Drepți cu spatele la fotoliu.
1: Cu spatele la fotoliu.
0: Mâinile pe brațele fotoliului.
1: Acolo.
0: Inspirați profund, flexați genunchii, aplecați-vă până vă așezați solid în fotoliu. Expirați. Exercițiul al doilea. Aplecați capul înapoi pe speteaza fotoliului. Ochii închiși, lăsați maxilarul inferior să atârne până ce gura ajunge la deschisă. Respirați ușor. Foarte bine.
1: Nene iepure, cu exercițiile astea mi s-a făcut un somn.

0: Mai înainte de a începe călătoria, trebuie să-ți faci instructajul.
1: Ce instructaj?
0: Așa cere protecția muzicii. Nu rupeți notele? Nu călcați pe clape?
2: Dar cum să procedezi?
0: Artistic, așa ca mine.
2: Nene Burafle, ma dar cum ai învățat să cânți la pian?
0: Prin corespondență.
2: Probabil că s-au rătăcit foarte multe scrisori.

0: actele dumneavoastră. Sunteți un disc cu turația 33 și ați circulat cu turația 78. De ce goniți așa?
1: Eu gonesc? Mă grăbesc numai pentru ca dumneavoastră să puteți păstra distanța legală.

0: dă și trei ce e?
1: Melotronul. Tocmai începe marele raliu al melodiilor.
2: Onorat public, veți asista mai întâi la parada modelelor. Puteți urmări melodii de toate tipurile, de toate puterile, de toate formele și formulele. Vă prezentăm la început o melodie cu linie clasică, motor în trei timp.

0: meu. Ai auzit ultima noutate? Auto, parașocul care suportă un impact de 80 de km la oră?
1: Da, dragă.
0: Ei bine, te anunț că ușa garajului nostru nu posedă deloc asemenea calități.
2: Da, dragă.

0: Piesa adusă de fan teatru radiofonic.
1: Asta ce mai e, Purașule?
2: Cascada melodiilor. Aici se revarsă în permanență muzica.
1: Extraordinar, parcă ar fi Niagara.
2: Niagara? N-am auzit.
1: Află că Niagara e o cădere uriașă de apă care ar putea face să funcționeze toate ghitarele electrice din lume.

0: Rat! Rat! Where's my gun? Where's my ex-service gun? Here we are! I'm coming in! I'm coming in!
1: F-15. Watson, aici trebuie să fie.
2: Precis, maestre Sherlock Holmes. Dar ce anume trebuie să fie aici?
1: Blocul. Blocul pe care îl căutăm conform telegramei locatarilor. Da, da. Uite telegrama.
2: Veniți grabnic, necesare investigații. F-15 bântuit. Fantome. Stop.
1: Vezi? Mișună.
2: Aha. Cine e Mișu?
1: Nu Mișu, Mișună. Să foiesc fantomele să intrăm. Ei, Watson, ce observi?
2: Păi ce să observ pe bezna asta, maestri?
1: Să observ că nu funcționează lumina.
2: Juriale de dulce, maestri, de unde știți?
1: Aud pași.
2: Sunt ai noștri.
1: Ai adus ascuțitoarea?
2: Ce facem cu ea?
1: Să ne ascuțim auzul.

0: Telegrama nu minte.
1: Dar asta e vântul, maestre. Probabil sunt geamul sparte pe culoar și se face curent.
0: Taci! Ei, acum ce mai zici? Veghează!
1: Eu veghez, maestre, dar altcineva doarme, sfărăie și se aude prin pereți.
0: Vom măsura peretele.
1: Genial! Dar de ce să-l măsurăm?
0: Ca să știm pe câți metri se aude.
1: Păi se aude pe toți metri.
0: Prind-o!
1: M-a prins ea pe mine. E o crăpătură între ușă și tot de mi-a intrat toată mâna. Nu mai...
0: Ce ți-am spus? Strânge-o tare, să simtă!
1: Cine să simtă?
0: Fantoma!
1: Nu e fantomă, e hidroforul, maestră, așa face el.
0: Face foarte urât. Taci, scoate-și peraclu, va trebui să intrăm în apartament.
1: Aveți repartiție?
0: Suntem în misiune, auzi? Iar începe! Degeaba s-a deghizat, pe mine nu mă duce.
1: Pe el trebuie să-l ducă, maestre, afară. Se aude de la etajul 6 că e subțire.
0: Aha, e o gar.
1: Nu câinele, tavanul e subțire.
0: Perfect, cu un singur câine păzești tot blocul.
1: Gata, maestre, am deschis ușa.
0: Ușor, ușor, ușor. Să nu ne audă nici musca. Fantomare de târcoale, o simt.
1: Să n-aveți probleme, maestre. Așa face parchetul când nu e bine pus.
0: Stai un pic. Un pic. Am picat la țanc. Auzi, fantoma, aici e.
1: Da, aici e un lighean cu apă în mijlocul camerei. Pică de sus că s-a spart o țeavă în perete.
0: Ascultă, Watson, tu cu cine ții, cu mine sau cu fantoma?
1: Maestre, eu mi-am formulat o teorie proprie. Nu e nicio fantomă.
0: N-ai să-mi spui mie că asta e lemnăria care trosnește?
1: Ba da, n-a fost perfect uscată la recepționarea blocului.
0: N-ai să-mi spui mie că deșteptătorul pe care l-auzi sună nu aici, ci la etajul 3.
1: Nu, sună la 4.
0: De unde știi?
1: Păi acum e 4 și un minut.
0: Aha, îmi place cum gândești, faci progrese.
2: Nu, fantomă! Ajutor!
1: Bântuie! Pe scară,
2: fantomă! E fantomă, tovarășe! Eu sunt cu loca ta!
0: Păi dacă nu ești fantomă, de ce umbli în cearceafuri?
2: Hai, mă duc să mă culc afară, pe peluză! Că în blocul ăsta e imposibil.

0: Iepurașule?
1: Da?
0: Nu știi cumva cât e ceasul? Mai mie trebuie să fie foarte îngrijorați acasă.
1: Ceasul? Ascultă!
0: Ce e asta?
1: Un ceas muzical.
0: Și cât e ceasul?
1: Habar n-am. În țara melodiilor, ceasurile stau. Și ascultă!

0: Eu cred totuși că e ora mesei. Mie mi s-a făcut foame.
1: Hai să intrăm la restaurantul Tonomat, bufet bine asortat.
0: Iepuraș de gălaș, uite-te tu ce scrie aici. Servim cârnați oaspeți fripturi mici. Eu vreau friptură mare.
2: Poftiți, vă rog, vă servim după pofta inimii. Firma e greșită. Trebuia scris, de fapt, servim cârnați proaspeți fripturi mici. Dar, fiind și cântăreți de muzică ușoară, pictorul n-are o dicție prea bună.
0: Da.
2: Cu ce să vă servim, vă rog?
0: Complex aveți?
2: Cum să nu vă prăjim ăsta? Îi prăjim pe loc.

0: Mie îmi place ploaia, mă ajută să cresc mai repede.
1: Bravo, Alice!
0: Sunt de șapte.
1: Și ce ai vrea tu să te faci când ai să fii mare?
0: Întâi am vrut să mă fac doctoriță, dar după ce mi-a făcut injecția am zis să mă fac profesoară. Și după ce m-am dus la școală mi-a plăcut să mă fac casnică. Și atunci mama a zis o ajung la curățenie. Și de-aia mi-a plăcut mai mult să ajung scriitoare. Dar bunica m-a rugat să-i scriu în fiecare zi câte o scrisoare. Și nu mi-a mai plăcut scriitoare, mi-a plăcut să mă fac croitoreasă. Și am cusut un asture, m-am înțepat la dege. Și acum cel mai mult și mai mult și mai mult vreau să mă fac cântăreață.
1: Bine, bine, bine, bine, fă-te cântăreață, numai să taci din gură.

0: Alo, ospătar, nota, te rog.
1: Bine, bine, poftiți nota, vă rog.
2: Ce e asta?
1: Nota, două de sus.
0: Da, da, e cam prea de sus.
1: Puteți achita și prin virament, în contul muzicii.

0: mulțumesc, vă rog, să mai vizitați localul nostru, vă așteptăm.
1: De vizitat poate, dar de mâncat mă duc să mănânc griș cu lapte la mămica mea acasă.

0: Atenţiune, atenţiune, transmite postul de radio Concertino. La al optelea semnal va fi ora exactă. A fost ora exactă.
1: Buletin Melodeo. În următoarele 24 de minute, atmosfera se menține muzicală cu intensificări locale de ritm. Vântul va sufla la trombon slab până la potrivit. Pe litoral... pe litoral... ce pe litoral?
2: Pe litoral mi-a rămas inima.
1: Mesia, asta era. Se anunță variațiuni orchestrale pe teme clasice în transcripții moderne. Izolat, în depresiuni și melancolii, romanțe. La munte, iodlere. Local, mai coborâți. Pentru următoarele 3 minute se prevede apariția unui ciclon.
3: Johnny Holiday.

0: Gata, dragă iepurașule, m-am plictisit să tot ascult buletine melodio la radio. Gata, vreau acasă, vreau la mama, vreau să mă duc înapoi vrăjitorul.
1: E, dar de unde vrei să-ți scot eu acum pe vrăjitor?
0: Nu știu, să-l căutăm prin discotecile astea ale voastre.
1: Da, vă rog, raionul Vrăj, ne puteți furniza unele indicii?
2: Mara, vrăjită fereastră.
0: Nu era fereastră, era vrăjitor adevărat.
1: Dacă e adevărat, poate să se transforme și într-o fereastră.

0: legătură are asta cu vrăjile?
1: Păi solista se numește Samantha. Ai uitat ce vrăji a mai făcut nevastă mea?
0: Are nevastă, dragă, e pura și avea barbă.
1: Barbă? Să-i întrebăm pe cei patru bărboși.

0: Vive la Barbelle, vive la Barbelle, vive la Barbelle, vive la Barbelle,
1: lăsați bărbile, nu ăsta e vrăjitorul pe care îl caut eu.

0: Hei, Alice, l-ai identificat pe vrăjitor?
1: Nu. Cred că și-a ras barba și-a lăsat mustăți ca tine.
0: Știi ceva? Hai să tragem o fugă până la magazinul Vraja Muzicii.
1: Da.
0: E acolo un vânzător care vrăjește clienții de-i zăpăcește.
1: Hai.

0: ziua.
1: Să trăiți ce doriți.
0: Aveți benzi de magnetofon?
1: Benzi de magnetofon, benzi de magnetofon. Mirela?
2: Da?
1: Ce stai cu gura căscată ca la lecții de canto? Hai, dumneavoastră dorești o bandă de magnetofon.
0: Da, o bandă.
1: Vezi în depozit dacă mai e. Așa, cum ziceați că trebuie să fie banda?
0: De cum să, cum adică? Cum să fie? De magnetofon și să aibă formă de bandă.
1: Da. Poate fi de calitate superioară, mă rog?
0: Poate să fie și așa, și așa, că doar nu se înregistrez cum crește iarba. Vreau o bandă obișnuită.
1: Obișnuită, mă rog. Și pentru cine o luați, mă rog?
0: Cum adică pentru cine?
1: Da.
0: Deci trebuie să aduc și adeverință cu orografie. O iau pentru un magnetofon.
1: Nu vă supărați, mă rog. Întrebați numai dacă o luați pentru un om mare sau pentru un copil mic.
0: Firește că e pentru un om mare. Ce, aveți benzi și pentru copii?
1: Desigur, vă rog. Benzi desenate cu povești, în loc de lectură, vă rog.
0: Nu, nu, mulțumesc. Lăsați copiii să citească, de aia merg la școală.
2: Poftiți, am găsit în depozit ce vă trebuie.
1: Iată.
0: Bine, dar asta e film foto, nu e bandă.
1: Nu e, vă rog, nu e. E mult mai bun și mai ieftin, vă rog. Luați că e și color.
0: Numai că eu am cerut bandă de magnetofon.
1: Da, vă rog.
0: Și vorba, ce-i cu filmul ăsta? S-a umblat la el.
1: E gata developat, vă rog. L-am făcut cu familia. Nici nu mai trebuie să-l băgați în aparat.
0: Și cum să-l ascult la magnetofon?
1: A, vă rog, nu e pentru magnetofon, e pentru poze. Nici nu există bandă de magnetofon pentru poze.
0: Dar nu pricepi, omule, eu ți-am cerut bandă de ascultat.
1: Da, vă rog.
0: Nu film de pozat.
1: Film de ascultat nu ține, vă rog.
0: Dar eu vreau bandă, vă rog.
1: Bandă foto nu există, mă rog. E o absurditate. Luați în schimb film foto. Devine mult mai avantajos. Și unde mai pui că nu vă mai costă nici developatul?
0: Încă o vorbă, dacă mai spui, nebunesc.
1: Da, vă rog.
0: Fie, dăm și un aparat de fotografiat. Mă repropilez.
1: N-are rost să luați un aparat dacă filmul tot e developat. Vă servim în schimb cu magnetofon.
0: Și ce să ascult la el filmul?
1: Tovarășe, dacă nici până acum n-ai învățat să deosebești un aparat de filmat de un magnetofon, tu te la centrul de gheață. Acolo se vinde un singur tip de produs. Nu ne mai ține de vorbă în timpul serviciului, domnule. Am vrut să fotografiez cu bandă de magnetofon. Ce oameni, domnule, mă rog.

0: Nu l-am găsit pe vrăjitor. Cum să mă mai întorc eu la mămica și la tăticu? Trebuie să fie tare îngrijorați.
1: Nu mai plânge, baby. Mergem să-l căutăm într-un loc unde vine tot felul de lume.
0: Unde?
1: La Hotel Music Hall, în hol. Hai, după mine, înainte, marș!

0: se aude.
1: Se aude hotelul Musical. Probabil ca o recepție.
0: Ce fel de recepție?
1: Recepționează șlagăre.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aveți cumva o recepție?
2: Da, aici e recepția hotelului. Doriți o cameră?
1: Da, dar să fie cu vedere frumoasă, vă rog.
2: Poftim cheia, camera 100 cu vedere spre stele. Prin tavan puteți admira exact
3: 100 de...

0: Doriți să fiți treziți la o anumită oră?
1: Nu, nu-i nevoie, eu sunt iepure. Mă trezesc zilnic la 5:30.
0: Atunci fiți, vă rog, atât de amabil și treziți și personalul hotelului.

0: Maestre, vă știu repertoriul pe de rost. Ce voce! Cântați de mult?
1: De la 2 săptămâni.
0: Formidabil! De atunci nu vi s-a schimbat deloc vocea.

0: cam avea tichia fermecată. Am pune-o pe cap și ne-am duce unde vrem.
1: Știi ceva? Să trecem pe la prietenul meu, pălărierul de mai, cu care beau eu sâmbăta ceai. Poate are fichia de care vorbeai.

0: capul.
1: Uite, am ajuns și la pălărier. Jos pălăria, prietene.
2: Dar ce ploaie v-a adus pe la mine? Că numai când plouă aveți nevoie de pălării.
3: Ba nu, nicio ploaie, nene pălărierule. Aș vrea să mă văd cu o pălărie care te face să nu te mai vezi.
2: Păi uite ce e, cu pălăria nu se glumește. Pălăria este un lucru foarte serios. A fost inventată din cele mai vechi timpuri, de când cu apariția cheliei premature. Apoi s-au pus pene. Era folosită la reverențe în fața șefului, când nu se inventase mătura nici peria.

0: pălăria s-a impus cu toate încercările de a o înlocui, din care citez:
1: tu, eu și o umbrelă.
0: În cele din urmă, pălăria a fost acaparată de teatrul de varietăți în cele mai diverse aspecte. Să le luăm pe rând: tricornul,

0: Lucrare muzicală de Manuel de Falia. Clacul.
1: Atențiune, secvența 37 dubla 4. Filmăm motor.
0: Clac. Clopul. Cilindrul. Scuzați, asta e cu patru cilindri. Ca să nu mai vorbesc de canotierea care l-a făcut celebru pe...

0: Dacă nu aveți nimic împotrivă.
1: Bune, bune, bune, bune, ce doriți?
0: V-aș ruga, dacă nu-i cu supărare.
1: Ești, nicio supărare, spune.
0: Poate aveți, dar mai bine plec, în altă dată.
1: Deci,
0: când spuneți dumneavoastră?
1: Da, spune odată, omule, ce-ți dorește inima, nu te
0: o...
1: mai...
0: Știți, nu îndrăznesc. O pălărie.
1: Ce? Normal că o pălărie, de care?
0: Dacă s-ar putea... O pălărie de șef.
1: A, așa spune. Una tare. Sigur că da. Poftim?
0: Permiteți să o încerc.
1: Dar bineînțeles, băia dubitale.
0: Îmi vine ca turnată.
2: Ascultă, moșulică, alte modele nu mai ai? Asta mă strânge. Și nici culoarea panglicii nu-mi vine bine. Nu se asortează cu temperamentul meu. Ia scoate pe tejghiat tot ce ai în dugheană.
1: Poftiți,
2: moșulică. Cum îmi stă cu asta? Adică ce te întreb, că tu tot nu te pricepi? O iau, cu jumătate de preț.
1: Păi de mine, dar...
2: Cu mine să nu te tocmești, că-ți desfac contractul de muncă. Salut!

0: Nene pălăriorule, da, da. Pălării care se facă nevăzut ai?
1: N-am.
0: Am pierdut atâta timp degeaba. Iepurașa-ți pălăria și azi să o ștergem.
2: De ce? E murdară?
0: Să o ștergem de aici.
2: Ah, da.
0: La revedere.

0: nici unde am nimerit.
1: Stimați spectatori, transmitem de la Teatrul Portativ Marele Festival de Muzică Ușoară, Gramofonul de Aur. Orchestra!

0: concurenți. Urmează proba de imaginație.
1: Hai că de asta avem.
0: Perfect. Vă imaginați că sunteți singuri pe o insulă pustie.
1: Aoleu.
0: Într-o dimineață găsiți pe plajă o frumoasă fată adormită.
1: Adormită?
0: Vă repiziți la ea? O sărutați pasional?
1: Bine, dar care e motivația?

0: bagate. A treia întrebare. Din câte persoane se compune acest cor? A patra întrebare. Dar acest cor, câți coriști are? Ultima întrebare. Dacă scădem un cor din altul, câte persoane rămân?
1: 1, 2, 3.
2: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și așadar, dormim un somn până se ridică luna și pe urmă pornim întins mai departe să văd și eu pământurile lui Tudor Șoimaru.
1: La noi, pământul de la strămoși se cheamă bătrân. Așadar, mâine, în zor de ziua,
0: spre pământul șoimăreștilor.

0: S-ai făcut visunie ca o vârstă bătrână la drum mare între Codri și Pânchirila.
1: Ea, băi, boieri, dumneavoastră, pe aici trec toate obrazele alese ale țării. Se cade să am la orice ceas și pește bun și vin prietinesc.
2: Tocmai ce ne trebuie și nouă.
0: Da, ia spune, jupune.
1: Da.
0: N-or fi trecut pe aici, pe la Han, boierii leși și tovarășul lui Constantin Movila,
1: eh? Păi eu gândesc că știți, domniile voastre, că au trecut. Dar acum le vine numai numele. Au fost bătuți și spulberați de Tomșa Vodă.
2: De unde a aflat așa de repede?
1: Ei, nu degeaba am trăit pe lumea asta. Aș putea să vă spun că și domniile voastre sunteți tot din oamenii lui Tomșa Vodă.
3: E și red, bătrânul.
0: Și red, dar ospătează bine șoimarele. Ne-ai cunoscut, jupâne Chirilă, dar nu știu dacă ai înțeles că noi am gustat din vinul tău cel bun, a? Ca frați.
1: Da.
0: Căci toți trei ne-am legat prin sânge și primejdie. Suntem oameni de țară, cum zici. De-ai Tomșei. Dumnealui Tudor Șoimaru e căpetene de Oșteni Răzești. Dumnealui e Cantemir Bey, prieten al nostru, deși tatar de departe, iar eu sunt Simeon Bârnova.
1: Războaiele dușmănesc și înfrățesc, boieri dumneavoastră.
0: Drept cuvânt. Acum ai grijă de oamenii noștri, că sunt slujitori credincioși.
1: Da.
0: Să le dai să guste și ei din vin. Iar caie să aibă grăunțe și vân. Deci noi cu armele și cu caie trecem prin lume fără grijă.
1: Apoi atunci haideți, măi făcăilor. Hai să vă spun o vorbă dulce.
2: Vremea-i bună de plimbare și spulbrănicie. Când am războit cu Tom și încoace, erau niște ploi de credeam că o să ne nece puhoaiele și glodurile.
3: Cine a murit alalter, Cantemire? Azi îi pare rău?
0: Așa.
3: Unde mai că și nopțile încep să fie luminate de lună.
0: Toate-s bune când este voie bună.
2: Asta e prea adevărat, Simeone. Viața noastră e plină de cumpene. Războiul meșteșug greu și trudnic, și mai cu seamă trudnic. Și cu oamenii mei am mult de lucru că și trebuie să-i port. Noi de când lumea ne-am câștigat pâinea și traiul cu sulița și cu săgeata. Voi iarăși ați avut ale voastre. Acum cată să ne destindem mădularele. Dormim un somn fără grijă și apoi călărim în voie ca la o petrecere.
0: Așa e, păi ce nevoie altă avem? În ungherul de aici, la cornul lui Sas, leșii și cazaci au fost robiți. Au scăpat tare puțin și cei care au scăpat cred că amarnic se mai grăbesc spre casele lor. Acolo, la ei, în Lehia, voivozii craiului au să-i mustre că au urmat pe Movile și pe Potoschi. Dar noi ce treabă avem?
1: Da.
0: L-am slujit pe Tomșa, s-a urcat pe scaunul Moldovei, el cu ale lui, noi cu ale noastre. A fost un nor de ploaie și s-a spart. A cui bine?
3: Dar dacă vine iar o întâmplare și o greutate, atunci eu zic să venim la cunoștința veche, nu prieteni?
0: Și eu așa cuget.
3: Asta-i meteagna ta, Simioane, cugeți și scoți o carte fefenițită scrisă de mână în care citești într-una.
0: În cartea mea sunt scrise pravilele moldovenești?
3: Apoi când om perii are cine mormăi la capetele noastre.
0: Și te-ai apucat să vorbești de moarte, limbă dulce, că suntem tineri.
2: Și așadar, dormim un somn până se ridică luna și pe urmă pornim întins mai departe să văd și eu pământurile lui Tudor Șoimaru.
3: A noi pământul de la strămoși se cheamă bătrân. Așadar, mâine, în zor de ziua,
2: spre pământul șoimăreștilor. Ce este? Ce s-a întâmplat, Ilu? Să ieșim să vedem.
4: Hai să vedem.
2: Ia să vedem.
1: Jupâne! Jupâne la mie să-mi dai pat și să-mi tignească odihna. De unde să-ți dau eu cai? De unde să-ți dau eu haidăi și șpăci? Eu pe dumneata nici nu te cunosc.
4: Măi, Mișele, măi, hai să-ți dai tu seama când a venit vremea. Eu sunt boier mare și te voi răsplăti. Care ți-e voia, mă? Să iau pielea de pe tine și să umblu cu paie?
1: Ce? Jupâne, care voie? Care piele și care paie? Ce, vii ca hoțul în casa omului? Dacă nu-mi dai pace, te lovesc cu ochioara.
3: Hei, meștere Chirilă, prea ușor îți aduce aminte de tinerețe.
4: Unde-i Buzduganu? Care mi-a luat Buzduganu? Să-l bat peste gură, să-i fac măsele grăunțe.
0: Stați, oameni buni, stați. Dar ce este cinstite, stăpâne?
4: Boieră dumneavoastră, Poftim și ascultați în focul. Dar cine sunteți dumneavoastră? Poate sunteți boieri de țară, veniți de la război. Da, oricine ați fi, aflați ce cumpăn am tras. Ceream Mișelului de Hangiu să-mi dea cai și ajutor să-i urmăresc pe hoți. Cazacii mi-au furat fata, boieri dumneavoastră.
3: Fata?
4: Fata, fata! Fata, cum vă spun? Oh, treceam pe marginea pădurii, aveam în căruță pe fata mea, Magda, și stofe grele cumpărate de la Lvov. Dar m-au pândit cazacii. Veneau de la cornul lui Sas. Veneam și eu dintr-acolo.
3: Da.
4: Era un cazac, Vataman. Zice că mi-e prieten. Îl cheamă Vasca.
3: Vasca?
4: Da, stă de vorbă cu mine, vede fata și la popas mi-o fură cu oamenii lui. Bată-l Dumnezeu să-l bată. Nu mă lăsați, nu mă lăsați, fata mea. E ca o stea. E frumoasă și curată. Am purtat-o și în țara aleșilor la școala de învățătură.
3: Păi după câte văd, boierule, dumneata, ești cu Movilești și cu Potoțchi, iar prietenii dumneavoastră, ca să nu fugă cu mâna goală, te-au păgubit pe dumneata.
4: Vai mie, vai mie, nu mă luați drept dușman, no, no. Eu veneam din Lehia bucurându-mă de domnie nouă. Eu sunt prietenul dumneavoastră și am dat aici lângă fântâna lui Albotă peste această întâmplare năpraznică și sunt singur cu trei slujitori proști. N-am putere să-mi scot odorul din mâna hoților. Fie vă milă, boierilor. Hai, nu mă lăsați.
3: Contenește puțin, da, boierile, contenește, da, puțin, da. Noi suntem ostași și la nevoie putem da ajutor,
4: da.
3: Ia zi, când ți-au furat fata?
4: De un ceas de vreme. Am venit într-o întinsoare aici, pe drumul pe care au apucat și ei. Au trecut pe aici, jumătările. Au trecut.
1: Într-adevăr, a trecut un pâlc de călăreți acum un ceas.
3: Să zic că au apucat drumul cel mare.
1: Așa cred. Țin șleahul, că e vremea târzie.
2: Și de ce o fura pe copila dumitale, boierule?
4: Nu e o copilă, e o domniță. E fata mea și nu trebuie să o lau, dar și leșii din Lvov și din Varșovia se uitau la ea cu gura căscată. Așa că un prost se uita și cazacul adânsa când am stat la popas.
3: În pădure?
4: Da, da, da, da, da, da, în pădure. Și îmi spunea că e vataman și că are și sate și avere și... Dar eu nu vreau să înțeleg ce vrea el să-mi spune.
3: Și cum s-a întâmplat, furtișarul?
4: Păi cum să se întâmple? Hoții lui Vasca mi-au pus sulițele la beregat. L-au luat fata și tot ce avea cu ea și s-a dus. Dacă nu-mi dat sprijin, sunt bun să-mi iau viața.
3: Simeone?
4: Da.
3: Simeone, eu cred că e boier de-al Mobileștilor. Au stat ascunși în pădure, el și cazacii. Dar pare mi se că domnița e prea frumoasă, așa cum spune și bătrânul. Ca să nu facem ceva, ha?
2: Pe Vasca îl cunoaștem noi. E cazac îndrăzneț. Ne-am întâlnit de două ori cu el în Ucraina.
4: Băi, dumneavoastră, ce-i de făcut?
0: Păi, să vă spun eu ce facem.
4: Da.
0: Păi, ne-i rânduit să fugărim după cazac și după copilă.
4: Da.
0: Nu putem lăsa un suflet nevinovat pe mâna hoțului.
2: Mergem, limba dulce.
3: Mergem, hai.
2: Atunci să încălecăm și să plecăm.
0: Hai, băierule, încălecă și să mergem.
4: Doamne, ajută iar ție, calic bătrân, am să-ți arăt eu.
0: Ce faci, băierule, ce faci?
4: S-au lăsat picioarele de te-ai închidecat. Jupâne, m-au ajuns blestemele părintești să vii oamenii să mă ridice. Văd că amarnic ceas am ajuns și îmi rămâne copila pierdută.
0: Rămâi, jupâne, aici la han și cere pașii prietenie lui Chirilă, pe care ai vrut să-l jupuiești de viu și să-i umple pielea cu baie. Pe lumea asta și mișeile sunt de trebuință. Noi mergem și fără dumneata după domniță.
4: Haide!

0: ca fata mane, ai făcut o prostie. Femeie-ți trebuie. Acum suntem fugari și trebuie să scăpăm noi singuri. Ai mai luat și greutate.
1: Nu-i nimic, Alioșa, nu-i nimic. În luptele astea împotriva lui Tomșa am prăpădit totul. Măcar cu atâta să mă aleg. Ia uite, părumbiță, deschide ochii și nu te teme, nu te teme. Noi nu-ți vrem vreun rău. Nu, ne ești dragă. Și te-am furat după obiceiul nostru.
0: E speriată.
1: Are să-i treacă. Femeia se împacă cu vorba și cu podoabele.
0: Poate doarme.
1: Se poate, dar mai degrabă cred că se preface, Alioșa. S-o lăsăm, s-o lăsăm. Are să aibă vreme să se uite la mine. Nopțile și chiar zilele sunt făcute și pentru dezmierdări.
0: Atamane, ce facem? Mergem pe drumul mare, așa, fără griji? Crezi că suntem pe meleagurile noastre? Aici e țară umblată și dăm de dracu.
1: Ba nu, Alioșa, nu. Eu pielea știu să-mi o păzesc. Sunt păduri, ne odihnim în ele, la răcoare. Căutăm ceva mâncare și ceva băutură. Pe urmă, cum dăm în ar, mergem fără grijă.
0: Da, da. Ce? Stați! Stați! Stați, vă zic! Ce? Ce? Ia ascultați! Eu sunt lup bătrân de stepă. Cunosc bine glasurile nopții. Auziți? Aud!
1: Ai o ureche bună, bătrâne. Ce este, porumbiță? Ce este, trăsari? Ai auzit și tu ceva? Nu te teme, nu te teme. Din mâna noastră nu te poate fura nimeni. Noi suntem oameni tari, obișnuiți cu d-astea.
0: Lasă, drăcoaica vasca! Ce facem, vatamane? Ce facem?
1: Ce facem? Ce facem? Tu crezi, Alioșa, că eu, dacă vorbesc, nu bag seama și nu cuget? Iată ce este, Alioșa. Vine cineva în urma noastră. Dar calul nu tropotă pe drum. Cel ce vine a trecut în vânațuri, ori a înfășurat copitele cu petici. Prin urmare, oameni buni, vine un dușman după noi. Noi așa suntem urmăriți.
0: Vezi, vezi, vezi.
1: Păi poate să-și fi strâns tovarăși prietenul nostru, cel bărbos. Vine ziua și suntem urmăriți. Trebuie să ne gândim la adăpost. Uite, uite, pădurea se apropie de drum. Intrăm în marginea pădurii. Așteptăm să vedem ce este. Pe urmă ne căutăm și vizuina. Este un drum care trebuie să aibă destule ascunzișuri. Ne suim pe râpa pârâului. Nimeni nu ne mai găsește urma. Tu, Alioșa, să păzești spatele.
0: Bine, atunci o iau înapoi. Să vedem ce este.

0: Ce faceți cu mine? Ce este?
1: Nu, nu-i nimic, porumbițu. Te-am așezat jos ca să te odihnești puțin.
0: Ce ai făcut cu părintele meu? Unde mă duci?
1: Nu țipa, țipa. Am eu ac cu care să-ți scos gura dacă nu taci. Hai, nu te speria de juncherul meu. Dulceața inimii mele, nu te uita așa de înspăimântată la mine. Fetele la noi sunt deprinse cu răpirea. Noi asta numai din dragoste o facem. Și tu, tu ai ochi frumoși și trup gingaș de domniță. De aceea te duc ca și pe o floare să te răsădesc în pământul nostru. Dacă n-ai fi așa de frumoasă și nu mi-ai fi dragă cu adevărat, te-aș supune și te-aș zdrobi undată.
0: Să nu mă atinge.
1: Păi și ghiare, ha? Hai, ți le tai undată. Și dacă nu taci, îți pun căluș.
2: Și voi? Voi ce vă zic așa? Dacă vă temeți pentru pielea voastră, sunteți dovăți, fraților. Dar dacă îmi dați mână de ajutor, acasă vă dau din hainele și scuele mele ce va pofti inimioara. Ce ai aici? Ce-ai descoperit?
3: Am cercetat totul.
2: Așa.
3: Nu este nimica.
2: Atunci va fi fost un cerb care intra în codul la păscut.
0: Aș vrea să beau puțină apă.
2: Nișa!
4: Da.
2: Ia vezi tu, caută puțin pică apă pentru domnița noastră.
4: Da.
2: Râul curge mai la vale, la doi pași.
4: Da.

0: mii?
1: Tăceți!
0: Bucuri, porumbița, a? Te bucuri că o să mă taie.
2: Omoară-mă.
0: Stai liniștită și taci. E mai bine să te leg eu ca să nu țip, a? Ia să te...
1: Ne-au furat caii! Ne-au furat caii! Ce v-au furat caii? Cine?
3: Nu știu, am vrut să mă repet, dar au tras cu sânețe. Cât sunt? Nu știu. Cine sunt? Nu știu.
0: Înseamnă că sunt dușmani care ne cunosc. N-au îndrăznit să ne izbească în față.
3: Nu. Eu cred că fac asta din pricina fetei. Asta-i pacostea noastră.
0: Veniți după mine, eu fata nu o dau decât moartă. După mine găsim noi un cotlon din care să ne vindem scump viața.
1: Hai.
0: Ce s-a întâmplat, Ilioșa?
3: Mișa, e străpus de săgeată.
4: De acum vatamane aici e sfârșitul.
0: Uite-i sus, sunt șase.
1: Oameni buni! Ce poftiți voi de la mine?
5: Vatamane Vasca, să le dai prada.
1: Mai degrabă am să vă iau capetele.
5: Nu vă dau nimic.
1: Cine ești tu?
5: Eu sunt Oșteanul lui Tomșa. Mă cheamă Șoimaru.
1: Să fii sănătos, până ce te-ai prohodit eu. Drumul până la pieptul meu e greu. Am plată și bună. O fată mare, a boierului Orfeanu.
5: Ascultă, Vasca, dacă nu pui fata jos, îți ia umărul. Ce-ai să o lași de nevoie?
1: Nu!
3: Te-a nimerit, Vasca. Ne predăm, jupâne. Ne predăm. Gata, încetați.
0: Dacă nu mă lovești, avem să ne întâlnim altă dată. Ori dacă vrei, ucide-mă, căci eu n-am să te cruț.
4: Am venit să te dezleg, domniță. Poruncește ce să facem și unde să te ducem. Sunt sluga domniei tale.
6: Privește acolo, în vale, în livada părăginită. Acolo e casa voastră. Suflă peste ea vânturile iernii și bat peste dânsa puhoaiele ploilor. Cu ea s-au risipit duse de valuri și vânturi odraslele lui Ionașcu.
4: Moșmicule, voi cere dreptatea lui Votă Ștefan Tomșa și neamurile noastre vor intra în stăpânirea pământurilor vechi.

0: mijilor, sluci păcătoase ce sunteți! Ați întârziat pe drum, v-ați ascuns prin tufe și nu mai știu ce dracu ați făcut. De-abia acum mi-ați adus căruța cu cai. Dacă erați pe urma mea astă noapte, mă repezeam și eu după ticălosul acela de hoț.
1: Boile le-am făcut și noi cum am putut.
0: Ați făcut cum ați putut. M-ați lăsat singur cu ceilalți pe jos. Astă noapte m-am poticlit și el s-a rupt piciorul. Acum cine urmărește pe cazac? Cine îmi scapă copila? Așa? Ați făcut cum ați putut? Vă voi arăta eu, păcătoșilor, dacă ați făcut cum ați putut. Buzduganul are să știe de seama voastră.
1: Stăpâne, stăpâne, după atâta necaz și cazne, cu toate câte am pătimit, bine măcar că v-am găsit.
0: Așa, e, da, e, bine, bine, bine că m-ați găsit. Altfel vă găseam eu și în borta șarpelei. La urma urmii, bine că m-ați găsit. Da, bine, lucrurile... Toate?
1: Toate, toate, toate, toate, toate, toate după rânduiala cu care mi le-ai dat.
0: Bine, bine, bine, bine, bine, măcar atât. Ce-mi folosește oare? Oare băierea aceia care mi-au dat ajutor să țin de cuvânt? Asta-mi roade mie inima.
2: Parcă mă arde în rărunchi. Mă arde în mărântaia.
3: Să nu-ți fie cu bănuială. Dar ce credință poți avea în tinerețe? Or fi fiind ei boieri, da, își au și ei drumul lor. Numai dacă ticălosul acela de cazac a apucat pe drumul lui, parcă drumurile oamenilor se întâlnesc numai decât.
0: Ce spui, hangiule?
3: Spun, boierule, că în ziua de azi e greu să ai credință în oameni.
0: Așa e, ai dreptate. Eu pe boierea aceea nu-i cunosc.
3: Degeaba ai lăcrimat dumneata și ai rugat.
0: E, omule, astă noapte eram turbat tare, eu somn cu mânia repede. Poate că ai dreptate. Am cugetat și eu că poate să fie și așa. De când stau ca pe jeratic și mă frământ, am și hotărât ce am de făcut. Trec repede și eu în Lechia și acolo am și eu prieten, am pe voivodul Dumbrovski și pe castelanul Brașlavei și pot da poruncă să mi-l aduc în fiare pe cazac. Cu boierii leșilor nu-i de glumit. La noi cu schimbările domnii trebuie să păzești drumul hotarului.
3: Cinstite stăpâne, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Dar nu-i nimica, toate trec. Noi rămânem pe loc.
0: Apoi, omule, temelia țării n-o fac domnii. Tot boierii se cheamă că țin obiceiurile și rânduiala. Neamurile boieresc sunt cap și minte pentru moșie.
3: Asta numai decât
1: Chirilă Măria sare pământul cât poți cuprinde cu ochii de pe munte. Cine le mai știe seama? La boierul nostru numer 20 de prisăși și vite, de nu le mai știe nimeni sutele. Și mor și han. Băi, lucru mare.
3: Apoi am aflat noi puțin tel din toate.
0: Nimeni nu vine, nimic nu se vede. Ce mă fac eu aici? De ce stau? Pe cine aștept? În ziua de azi numai în tine să ai credință. Pregătiți-mi căruța.
3: Da, bă, da, da.
0: Așezați blana moale,
3: da, bă, da.
0: Cu toată truda. Nu mai pot răbda, da, bă, da. Trebuie să plec numai decât pun eu mâna pe hoț. Am să mi-l spânzul în cârlige în fața mea. Și cu mâna mea îl voi lovi cu harabnicul. Cum să cuteze el a pune mâna pe o copilă ca o floare?
3: Apoi, prea cinstite jupân Stroie, se cunoaște că ai sălășluit între boierii leși la curtea lui Crai.
0: Da, am sălășluit, da, pentru că am avut cu ce mă înfățișa. Am pământuri întinse. Când au cutezat nemernicii țărani să se ridice cerându-și ocinile, i-a bătut și strâns Aron vodă și ni s-a făcut dreptate. Și noi, ca și strămoșii noștri, avem urice și îndreptări de la domn. Nouă ni se cuvine.
3: Asta numai decât...
0: Irimie! Irimie, unde ești?
1: Poruncă, boierule, poruncă.
0: Ai adus cai?
1: Stau ca pe jeratic.
3: Jupâne, jupâne, mi se pare că te grăbești. Văd venind niște călăreți. Poate-s boierii de-ați luat.
0: Unde-s? Unde-s? Doamne! Doamne, ei să fie! Mi-au găsit fata! Se vede ceva? Parcă se zărește, eh? Are blănița albastră, oameni buni, ai? Dar grozav de iute vine. Irimie,
1: da, boierule,
0: Irimie, cate repede în răcliță și dăm lanțul de pe care le pun eu după gât, să vadă că-i primit și un boier mare cu toată cinstirea.
3: Jupâne, dacă domnița dubitală are blăniță albastră, apoi ea e aceea pe care o aduc călăreții.
0: Da. Magda!
4: Magda!
0: Magda, draga ta! Draga ta!
3: A acum ai cu inima lui adevărată. Nu mai face ca șleacticile șeșcă.
0: Magda, draga, tată, mi se puteam prăpădită și moarte. Ia stărâi copila. Spuneți-mi să vă dau inima, să vă dau bogățiile mele. Spuneți-mi cine sunteți, să mă bucur și să vă rostesc numele până la moarte.
4: Eu sunt de neamul meu tătar și mă cheamă Cantemir.
0: Cum? Dumneata? Dumneata e cel care a adus hoarda buciagului ca să pui domn pe Tomșa?
4: Eu sunt, jupune. De ce te miri? Socoți că necredincioșii n-au inimă? Nu pot ajuta la nenorocire?
0: Oh, fapta ta să fie primită la scaunul dreptului judecător. Așa faptă n-am mai auzit vestindu-se cum că ar fi fost la neamurile apusului.
5: Boierule, așa oameni se găsesc și în țările răsăritului.
1: Adevărat, adevărat, adevărat.
4: Să nu te miri, jupune, că am frăție cu doi viteji din legea dumitale. Eu pe om îl caut după inimă, nu după lege. Nici ei nu s-au uitat că eu slăvesc pe Mahomed când mi-a scăpat viața.
1: S-au scăpat viața?
4: Chiar acum când am bătut oștile doamnei Ieremia și am pus în scaun pe Tomșa, mă doboruse un leah uriaș și dacă nu-mi venea un ajutor, dumnealui Simion Bârnovă și dumnealui Tudor Șoimaru.
0: Bârnovă? Dumneata vei fi fiind feciorul lui Mihăiluș?
5: Adevărat.
0: Dar dumneata ești neam cu doamna Ieremiei?
5: Oamenii în ziua de azi se deosebesc după rudenie și se adună după prietenii.
0: Așa e. Dar pe dumnealui nu-l cunosc după nume.
6: N-ai de unde să mă cunosc, jupune. Eu sunt orhean de pe Valea Răutului și de neamul meu sunt răzăși. Dar am fost priveag din pruncie și pe urmă, departe de țară, am slujit în oștile străinătății.
7: Dumnealui e din părțile noastre, auzi? Ce potrivire! Și tocmai dumnealui m-a smuls din brațele cazacului Vasca.
0: Dumnealui te-a scăpat?
6: Vorbele astea mi-au plătit toată truda. A fost minune și rânduire să se întâmple așa.
7: Da, dumnealui m-a scăpat. Eram în stăpânirea lui Vasca. Când i-au simțit cazacii, s-au scufundat în codru, în râpi, în locuri sălbatice. Și mă duceau legată și cu căluș, ca pe o roabă.
0: Draga, tati, draga, ca pe o roabă, cu căluș.
7: Dar pe urmele lor erau vânători buni. Vasca, văzându-se încolțit de aproape, m-a pus pavăză înaintea lui. Mă socoteam pierdut atunci. În ceasul acela de cumpănă, în râpa pârâului, m-am înspăimântat de ochii lui Pan Tudor. A ridicat săneața spre mine
0: și
7: glonțul a trecut pe lângă fruntea mea și a zdrobit brațul lui Vasca. Nu mi-am dat seama de ce a fost. Când mi-am venit în fire, Pan Tudor și dumnealor erau lângă mine. Judecau pe Vasca și pe mine mă deslegau.
5: Asta a fost să fie rânduiala. Șoimaru a venit din țările francilor ca să pună un glonț în numărul lui Vasca, vătămanul, și să scape din robie o domniță.
0: Aș vrea să-mi deschid pieptul și să-mi vedeți inima. Eram mort, acum am înviat. Cum să vă mulțumesc? Cine ești dumneata? Din neamul cărui șoimar? Eu aș avea cunoștință despre niște șoimari.
6: Neamul meu a fost prigonit, jupune, și s-a stins. Satului meu îi zice Șoimărești după bătrânul nostru, dar eu nu l-am văzut de vreo 20.

0: făgăduit pe toate și toate s-au liniștit. Să-ți aduci aminte de vorbele mele, căci din clipa aceasta îți sunt prieten. Ești un oștean vrednic, jupând Tudor Șoimaru, și vreau să te strâng în brațe. Mi-ai scăpat copila din ghearele dușmanului.
1: Angiule!
2: Poruncă, măria ta!
1: Caută tu un vin bun și vezi de cinstește și o spătează cu ceva pe drumeții trudiți.
2: Ei, m-am gândit mai din vreme, boier dumneavoastră, și toate sunt pregătite.
1: Unde găzduim noi pe copila asta? Are nevoie de odihnă.
2: Stăpâne, în gospodăria mea s-o găsi și o cămăruță. Am și o babă care cunoaște rânduiala domnițelor. Aș putea zice, măria ta, că baba mea știe și toacă în cer. Care să o liniștească, are să-i alunge spaima, să n-aveți nicio grijă.
1: Foarte bine, foarte bine, Hangiule, se vede că știi să prețuiești un galben.
3: După câte văd, boierule, ai fost pribeag la aleși cu văduva lui Ieremia.
0: E prea adevărat, am fost cu văduva Ieremiei, i-am ținut partea. Am și venit cu Constantin Vodă și cu Potovski la Leș, dar când am văzut, boieri dumneavoastră, toate câte capi pe biata moșie, mai rele decât focul și apa, când am văzut că leacul și cazacul pradă și că din pricina lor vin și alte oși pe capetele noastre, m-am bătut cu pumnul în piept și am spus așa: cel mai tare are dreptate. Și dacă Tomșa Vodă se așează cu ajutorul porții în scaun, se alină și necazurile Moldovei. Hai să-l primim pe el cu toți. Așa am zis, boierule.
3: Ai cugetat tare bine, jupâne. În perecherile boierilor și oștilor megieșilor au dus țara în risipire.
0: Asta e cel mai sfânt adevăr. Așa, Chirilă, pune vinul pe masă.
2: Am eu un colț în grădină sub un nuc. Veniți, boieri dumneavoastră, veniți, veniți după mine.
1: Prietenii mei cei buni, poftiți atunci în grădină să cinstim un pahar pentru veșnică aducerea minte.
4: Stai la ușa din grădină și privighează.
5: Stau.
4: Dacă boierul Stroie vrea să se abată încoace, vii de grabă și-mi spui ori. Faci un semn.
5: Înțeles.
6: Ți-am auzit glasul și pașii, Pan Tudor. Vreau să-ți mai mulțumesc o dată. Ce faci dacă vine tata?
4: Nu te supăra, Dumnezeu, ta. Vreau să-ți spun numai o vorbă.
6: Ce vorbă vrei să-mi spui? Te uiți la mine fioros, ca atunci când ai întins săneața asupra mea.
4: Atunci te-am văzut și întâia oară. Eu poate te-am speriat, dar tu, jupăniță, de atunci mi-ești dragă.
6: Ce aprig te uiți la mine.
4: Când te-am văzut, parcă mi s-a înfățișat o domniță ca nisturile cele frumoase și de demult. Dar acum, viața mea nu mai înseamnă nimic. O pun la picioarele tale, poruncește-mi să mor.
6: Nu, asta nu se poate. Nu trebuie să mor.
4: Într-o clipă s-au răsturnat toate în jurul meu. Înțeleg care e pricina. Ar trebui să mă mâhnesc și sunt ca un nebun de bucurie. Văd că taci. Spune-mi și dumneata un cuvânt.
6: Care?
4: Beiul Cantemir îmi tot spune că sunt vorbă dulce și eu, bietul, nu pot să găsesc o vorbă frumoasă. Am cutreierat lumea, am înfruntat vijelii. Și acum, iată, îmi bate inima și mi-e frică. Răspunde-mi un cuvânt, jupâniță.
6: Ce pot să-ți spun? Nu te mai uita așa la mine. M-ai de ochiat.
4: Vremea trece. Vom mai fi vreodată singuri.
6: Oare nu mai mergi cu noi la Murgeni?
4: Ai vrea și tu, domniță, să vă însoțesc?
7: Chirie, boierul cel bărbos tot întreabă de dumneata, jupăriță, și care vrea să vină aici, dar boierul Bârnovă îl tot ține în pilde.
6: Boierul cel bărbos e tata!
7: Jupăniță!
4: Chirie,
7: da, stăpâne.
4: Acum toate s-au tulburat în jurul meu. Trece peste mine un vârtej mare.
7: Hai.

0: Înjurați!
1: Și acum ce mă fac, Simioane?
2: Ce se s-a întâmplat, limbă dulce?
1: Stroi Orhiano a împlinit câteva datorii de pe mori și de pe hanuri. A încărcat câteva căruțe la cai hodiniți și a plecat cu Magda pe un drum necunoscut.
3: De ce?
1: Ce mă fac, Cantemir Bey?
3: Mai întâi de toate nu înțeleg ce ai căutat la Murgen.
1: Credeam că o voi găsi pe Magda.
3: Și ce era dacă o găseai?
2: Păi e dragă fata, e lucrul esne de înțeles.
3: Poate tu, Beiule, cugesc că a ceea ce s-a întâmplat azi la Țintirim e lucru fără de rost, da? N-ai înțeles tu că neamul lui Tudor Șoimaru țipă împotriva Orheianului?
2: Ba da, dar eu socot că se trage după dragostea lui și vrea să-și părăsească neamurile.
1: Asta nu se poate.
2: Nu se poate? Până azi neamurile tale ți-au fost străine, dar dragostea a intrat ca un cui de foc.
1: Eu m-am tras spre neamurile mele pentru că mă cheamă amintirile și-mi dor năprasnic. Sunt frații mei cu toții și în pământul nostru dorm strămoșii mei. I-am văzut astăzi întâi, dar eu de ei sunt legat pe veci cu sânge și durere. Și când mi-a spus Moș Mihu că la picioarele mele tata zace mort, m-au zgudit fior de moarte și mi-au venit lacrimi. Nu se poate.
3: Atunci ce ai căutat la Murgeni?
1: Nu știu. Nu știu. E dragă fata. Am avut o nădejde de însoțire care să împace vrăjbile.
3: Voi, frate, între tine și neamul lui Boier Stroie este sânge. Când o afla Mihu și neamurile voastre, numai de gândul tău te-or prigoni cu blestem.
1: Ce fac eu atunci?
2: După cât te înțeleg, Tudor pleacă după fată. În el fier dorinți mari.
3: Se poate, se poate. Dar asta trece.
1: Nu.
3: Trece?
1: Nu. A căzut ca un trăsnet în sufletul meu. Mi se pare că voi nebuni. Am venit la mormântul părinților mei și acum o vijelie mă mână în altă parte. Cine știe unde? Oh. Mă vor urmări toți cu ură și blestem că nu mă ridic pentru dreptatea lor și nu plătesc sângele celor morți. Dar ce pot să fac dacă Magda Orhianului mi-e dragă și dacă nu-mi pot afla locul și starea din pricina asta?
2: Atunci să mergem și să căutăm.
1: Unde? Unde?
2: Allah are să ne îndrepte și ai să ne îndrepți și tu, căci vei fi ca și căpriorul pe urmele căprioarei. Vei adulmeca urma dragostei tale.
3: Atunci merg și eu cu voi. Tu ai, Tudore, suflet prea pătimaș. Și azi dimineață, la crucea lui Ionaș cu tatăl tău, m-am îngrozit când am văzut ochiul tău sălbatic și obrazul scă de mort. Te vor chema înapoi amintirile și morții.
2: Deocamdată să lăsăm să meargă după vânt.
1: Trebuie să mergem. Trebuie să o caut. Văd că ce cugetam eu nu se poate. Văd că pentru mine zile de liniște nu mai pot fi. Din lume am venit, în lume mă duc să o caut. Era așa de subțirică și de gingaș. Îmi zâmbea îndoielnic. Mă fulgera cu ochii. Părea că mă respinge și mă cheamă. Eram aproape de râu, alaltă ieri. Se vedeau de pe o culme prăvălate că iazurile, imașurile și pădurile nesfârșite. Eram doar noi singuri călări. Voi rămăseserăți în urmă cu bătrânul. Când ne-am oprit sub mesteacă, nu se simțea un fior. Doar în adâncim departe câinii de apă băteau cu cozile în viziunile lor. Și acolo am simțit deodată și în ea dorința. Mi s-au negurat privirile și am cuprins-o de după umeri. S-a încolăcit și ea de mine ca o iederă. Apoi am coborât de pe cai și într-o sărutare am simțit că se dărâmă parcă lume și mi se topește parcă ființa. Câtă patimă este în om! Era ceva fugarnic în zâmbetul și ochii mei.
3: Femeie înșelătoare ca apa.
1: Ei, acum ce facem? Plecăm?
2: Păi plecăm! Ne-am hodinit destul. Tu să mă crezi, Tudore, că o fac și din dragoste pentru tine. Dar o fac și pentru mine și pentru nohaii mei. De vreme ce am bătut pe leș la prut și în calea noastră nu mai avem pe nimeni, se cade după obiceiul nostru să prădăm olacului crai cât vom putea și unde ne purta norocul. Pe oamenii mei cat să-i duc la dobândă, iar pe tine către dragostea ta. Poate că avem a doua oară norocul să o furăm altora, cum am răpit-o cazacului.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte, fraților.
2: Știam că ai să te bucuri. Dar mă bucur și eu că merg în Lehia cu o sabie ca a ta. Să plecăm după ce se așează Tomșa în scaun.
1: Ah, bine că ai venit, Moș Mihu.
4: Dacă v-am adus împreună cu copelița asta, câte ceva de aliguri.
0: Poftiți de vă ospătați din ce s-a milostivit să ne dăruiască și nouă pământul. Dacă ar fi fost dreptate în lume și n-ar fi fost asupra noastră hrăpiri și moarte, ospățul ar fi fost mai ales. Asta e o strănepoată. E copila lui Savi.
3: Să vă trăiască și să vedem mireasă cât mai degrabă.
5: Cum te cheamă?
6: Anița.
0: Pe asta era să o furi odată tătare, când era de 5-6 ani. Și când s-au abătut și prin părțile noastre la pradă. Dar s-au răzgândit.
5: Tătari? Și de ce s-au răzgândit?
0: Pentru că era urâtă și avea o gură ca mamă.
5: După câte văd eu, n-au avut cuvânt. Ar fi trebuit să o fure.
0: Și nu, e urâtă.
5: Am mai zărit-o azi de două ori.
6: Și m-a întrebat că unde mă tot duc, de tot trec pe la poarta dumitale.
0: Și tu ce i-ai răspuns?
6: Ei, că mă duc să întreb și eu de o sută deasă la mătușa.
0: Și au și fetele astea cu sutele dese și cu drumurile la mătușa. Ei, acum hai și pune să ospătăm musafirii.
5: Nu mai avem vreme, moșmicule. Dar ca să nu fie truda Aniței în deșert, om la mâncarea cu noi.
0: Și v-ați hotărât să mergeți la Iași?
3: Fără îndoială.
0: Și la domnia nouă credeți că este nădejde de dreptate?
3: Este, este. Vodă Ștefan ține cu norodul.
0: Și pe urmă, după câte știu, Stroie Orheianu e boier de-al Movileștilor.
5: Da.
0: Îl cunoști?
5: Îl cunosc.
0: Băiete, ți l-a scos Dumnezeu în cale. Dar nu știai că el e prigonitorul nostru și ucigașul mișelesc al tatălui tău. Acum să-l cauți, Tudore, și să faci dreptate. Între copiii mortului tău, tu singur ai rămas. Casa pustie și mormântul lui sunt moștenirea ta. Și de asta cată și priveghează, căci altfel pe cea lume sufletul lui se zbuciumă. Dintre toate neamurile, tu te-ai ridicat capitan de oști ca și Ionașcu. Tu trebuie, ca și el, să-i ridici pe răzăș, să cer dreptate, ori cu pace, ori cu armă. A venit vremea, Dumnezeu te-a trimis între noi și ai de îndeplinit o datorie. Privește colo, în vale, în livada părăginită. Acolo e casa voastră. Suflă peste ea vânturile iernii și bat peste dânsa puhoaiele ploilor. Cu ea s-au risipit, duse de valuri și vânturi, odraslele lui Ionașcu. Iar cel care ne-a despuiat pe noi de pământurile câștigate de la Alexandru Vodă și de la Ștefan Vodă se îngrașă și râde nepedepsit și și-a pus piciorul pe grumazul nostru.
5: Moșmicule, voi cere dreptatea lui Vodă și Ștefan Tomșa și neamurile noastre vor intra în stăpânirea pământurilor vechi.
0: Așa. Așa. Și pe urmă caută pe cel care a pus în mormânt pe părintele tău.
7: Căile prietenului nostru sunt încurcate. Tomșa Vodă va face dreptate șoimărișilor. Pe Magda el se gândește să o răpească pentru dragostea lui.
2: Dar pe Stroie Orheanu?
7: Pe Orheanu, dacă îi va sta în cale, îl va călca în picioare.
2: Vă să zic că mergem să căutăm întâi dreptatea la Iași.
5: Mergem întâi la Iași.
2: Ilun, pregătește caii.
8: Și mult are să stea bădița Tudor Șoimaru la Iași?

0: Iată, Magdorchianului. În sfârșit, ea. Tot sângele mi s-a grămădit la inimă. Parcă e mai frumoasă, frate, și mai gingaș acum. Unde se duce? Pe cine caută cu ochii?
1: Eu însă în ochii aceștia n-am avut niciodată încredere.
0: Pentru ea am scrăbătut o țară și am intrat aici prin înșelăciune. Acum mă găsesc și parcă mi-e teamă.
2: Am onoarea să vă prezint pe dumnealui Pan Tudor și pe dumnealui Pan Simeon Baranovski de prin părțile Chievului. Au venit aici în Lehia, la palatului Pan Coribut, după mai multe zile de vânătoare.
3: Am făcut cunoștință cu Pan Nicolae Zubovski pe când vâna pe domeniile sale.
0: Pan Zubovski are un erete cum n-am mai văzut prin părțile noastre.
3: Da, e adevărat.
2: Eretele meu, văd eu că dumneata Pan Tudor ești cunoscător. Eretele meu, pe care îl cheamă Ali, o pasăre măiastră. Știți câți ani l-am învățat? 2 ani, domnilor. Și în fiecare zi, și știți de unde mi-a fost adus? Domnilor, acest erete a fost furat, ca să zic așa, pe când se învăța la zbor de la hanul Crimeii. Și știți cât mă costă? Domnilor, mă costă o avere. Dumneavoastră, dacă sunteți în adevăr cunoscători și sunteți, ați băgat de seamă că Ali are capul lat, ciocul bine întors și ghearele negre.
0: Așa este.
2: Acum veți înțelege ce fel de om sunt. Eu sunt un om ce petrec vara pe pământurile mele și am o singură patimă, vânătoarea. Iar iarna petrec la Liov și la Varșovia, unde pot să spun că mi-am ruinat tinerețea. Eu, domnilor, nici nu m-am însurat și nici n-am să mă însor, căci din pricina vânătorilor, a chefurilor și a mazurcei, am rămas cu fruntea cam pleșuvă.
3: Pan Zubovski, fii vesel și petrece, căci învățătura cea de veacuri spune că pulbere suntem și în pulbere ne vom preface.
2: Cel mult mă bucur că v-am ospătat și v-am cinstit cu vinul meu, iar acum că v-am adus în palatul lui Pan Coribut, mare sfetnic al regelui nostru. Aici se va petrece minunat. E vorba să se așeze pace între magnați, căci vai nou, am ajuns în veacul din urmă. Turcul ne umilește, tătarul ne calcă hotarele, cazacul ridică cerbicea. Ce vom deveni? Până când ne va roade politica? Până când neînțelegerile se vor rezima pentru fia personală? Vom pieri, domnilor, vom pieri!
1: Am dat poruncă lui Lun să pună bine cai, ca la nevoie să avem la îndemână să fie pregătiți la ieșire.
4: Pan Vladimir Coribut!
5: Domnii, vă salut!
2: După câte am aflat, acum e vorba să se pui la cale o unire a lui Samuel Coreschi cu domnița Ecaterina răposatului Ieremia, prințul moldovenesc.
4: Prințesa Elisabeta Movilevna!
2: Ați văzut? Ați văzut?
1: Calcă peste 38 de ani, văduva Ieremiei, dar a rămas încă frumoasă și tânără. Ah, iată-l și pe bietul Alexandrel, pribea cu surorile sale Caterina și Ana, agonist din Moldova, deși către ea îi îndreaptă cu îndârjire doamna Ieremiei.
2: Acesta-i Coreschi, care se îndreaptă spre dânsa.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit!
0: Simeone, Simeone, ia uite-te acolo!
1: Ce este?
0: Iată!
1: Magda?
0: Da, Magda Orhianului. Pan Zubovski ne-a dus pe calea cea bună.
3: Asta e minunata puterea întâmplării. Și văd că până acum toate au ieșit bine.
0: În sfârșit, ia. Tot sângele mi s-a grămădit la inimă. Parcă e mai frumoasă, frate, și mai gingaș acum.
1: Ai dreptate.
0: Pleacă lângă doamna. Unde se duce? Pe cine caută cu ochii?
3: Nu cumva te-a simțit că ești aici. Dragostea face și minuni de acestea. Eu însă în ochii aceștia n-am avut niciodată încredere.
0: Pentru ea am scrăbătut o țară și am intrat aici prin înșelăciune. Acum mă găsesc și parcă mi-e teamă.
1: A venit și clipa primejdii. Ține sfirea, Tudore. Nu uita că suntem dintre lui Tomșa, dușmanii doamnei Ieremiei, și ne pierdem capul.
0: Pe mine, Pan Zubovski, rogu-te să nu te superi. Eu sunt străin și nu cunosc lumea de aici. Ai putea să-mi spui, luminăția ta, cine-i tânărul care vorbește cu cneagina acolo pe scaun?
2: Acela care spune vorbe dulci fetei cele înăltuțe.
0: Da?
2: Acela e om de soi, e un nepot al Radzivilor. Îl cheamă Pavel Minski. E lituan și are moșii de nu le mai știe marginile. Vorba lui cu fata trebuie să aibă un înțeles. Fata e a unui boier moldovan. Într-adevăr, frumoasă. Dar ce te uiți așa la ea?
0: A, nu, mă uitam. Mă gândeam, cunosc și eu pe domnița.
2: Da, frumoasă copilă.
1: Tudore, nu te apuca să faci o proștie. Ține sfirea.
0: Dă-mi drumul.
1: Fire furtunate că se prăbătește. Trebuie să retrug la un vitreșug. Să ies de aici cât mai devreme. Numai așa aș putea să-l scap și pe dânsul.

0: Îmi place muzica, pan Minsky.
1: Dar nu, mie nu-mi place, căci mă împiedică să se aud glasul.
0: Și ce spui dumneata, e o muzică tot atât de plăcută.
1: Dacă aș putea spune tot ce inima mă îndeamnă, ai auzi melodii cerești. Dacă vorbele mele ar putea lua ființă, atunci în preajma dumitare s-ar preface în fluturi trandafirii și te-or căuta ca pe floare.
0: Oh, pan Minsky, n-am știut că ești poet.
1: Sunt poet, domniță, doar de când te-am cunoscut.
0: Iată o mare descoperire.
1: De când te-ai arătat în locurile acestea ca o creasă din legende. Gingașe când mergi, neînțeleasă când zâmbești, cu o privire în care se poate ascunde fericirea sau nenorocirea mea.
0: Nu, nu vorbi de nenorocire, de nenoroc.
1: Ce este, domniță?
0: Nimic. Nimic, mai spune-mi, pan Minsky, lucruri plăcute.
2: Domnia ta, pan Minsky.
1: Mă rog, ce doriți?
2: Vreau să spun un singur cuvânt domniței.
1: Poftim.
2: Un cuvânt tainic.
1: Un cuvânt tainic?
2: Da.
1: Nu înțeleg ce vreți să spuneți prin aceasta. De altfel mi se pare că vă înșelați asupra domniței. Vă confundați.
2: Aceasta nu puteți să o știți dumneavoastră. Domnița ar putea să vă dea lămuririle cuvenite.
1: Domniță, cine este domnul acesta?
2: Răspunde, domniță. N-ai pentru mine nicio vorbă?
0: Nu-l cunosc.
2: Nu mă cunoști? Dumnezeule!
3: Ce minunată întâmplare!
1: Poate că-l cunoști dumneata, pan Stroie.
3: Îl cunoaștem, cum să nu? Cu ce împrejurare pe la noi, pan Tudore?
1: Domnița Magda nu cunoaște pe acest străin.
0: Da, tată, nu-l cunosc.
3: Nu-l cunoști? Tot ce se poate.
1: O spui și dumneata asta, jupând Stroie?
3: Și chiar dacă l-ar fi văzut undeva, poate că nu-și mai aduce aminte.
2: Nu-ți mai aduce aminte?
3: Asta se poate și s-a mai văzut.
2: Așa vorbești cu mine, jupând Stroie. Se poate uita așa de curând ce a fost între noi?
3: Cum ai spus? Ce a fost între noi?
0: Sfârșește odată, tată, cu acest străin.
3: De urmă urmei, nu înțeleg un lucru. Ce cauți dumneata aici când eu te știu capitan în simbria lui Tomșa?
4: Cine e capitan în simbria Tomșei, jupând Stroie?
3: Omul acesta îl cheamă Tudor Șoimaru.
4: Dar ce caut aici? Desigur că e o iscoadă.
3: Trădare! E o iscoadă!
4: Pan Vladimir, viața noastră e primejduită chiar în palatul domniei tale.
3: Se închidă ușile să vie straja!
2: Asta ți-e răsplata, jupân Stroie.
3: Eu cu oamenii lui Tomșa nu stau de vorba.
5: Prindeți-l! Să fie pus la coprire! Iar mâine îl vom cerceta!
6: Se pare că vom descoperi cheia întâmplării, luminată doamnă. Pan Vladimire, ascultă și dumneata, să vedem ce spune dumnealui jupân Stroie Orheanul.
3: Iată despre ce este vorba, măria ta. Într-o împrejurare oarecare, după lupta cu nemernicul Tomșa și cu păgânii, am văzut pe acest oștean în tovărășia lui Cantemir.
7: Cantemir Beiul?
3: Da.
7: Se poate?
3: Da, pe cinste mea, măria ta, și domnii mei, n-am putut atunci să le arăt mânia și disprețul meu, căci eram la strâmtoare, dar i-am cunoscut și a trebuit să-i sufăr, măria ta, și domnii mei, deși eram dezgustat și aș fi vrut mai degrabă să-i înalț în furci.
1: Eu socotesc că iscoada aceasta a venit cu rost între noi. Cantemir, după câte știți cu toții, a trecut hotarul și pradă cu nohaii lui. Ce caută aici un oștean în leafă lui Tomșa și legat cu beiul din bugeac?
4: Îi va fi vrut viața lui Alexandru.
1: Ori mai degrabă să audă planurile și sfaturile noastre. Asta e tot așa de primejdios.
7: Doamnă, îl voi cerceta eu singur. De va fi nevoie, îl voi pune la cazne și apoi voi da poruncă să-l spânzure.
8: Domnilor! Întâmplarea din această seară, deși a fost foarte displăcută, a fost binevenită, căci ne-a amintit că avem o datorie de îndeplinit față de patria noastră. Fierul și focul nohailor a intrat în pământurile de margine. Nenorocirea se poate întinde. Vă rog să aveți în vedere, înainte de toate, interesele demnității noastre și neștirbirea vechei și glorioasei noastre patrii. De mâine să ne adunăm puterile și să zdrobim pe dușman.
6: Eu pot ridica ușor 200 de oameni.
8: Vă mulțumesc, domnilor, de frumoasele dumneavoastră sentimente. Mâine sunteți cu toți invitați aici în dietă ca să hotărâm cu temeinicie asupra împrejurărilor ivite din pricina năvălirii lui Cantemir.
7: Înaintea domniei tale, doamnă, se vor pune piepturile nobililor Poloniei.
4: Mulțumesc, pan Vladimir. Întotdeauna am găsit scăpare și scut la dumneavoastră. Totdeauna în acest pământ, care pot zice că e patria mea și a copiilor mei, am găsit ajutor de brațe tari pentru dobândirea drepturilor asupra Moldovei.
7: Astăzi craiul nostru vrea pace cu padișahul și nu se cade ca un sfetnic al său să facă alte legăminte. Dar toate se îndeplinesc cu răbdare, doamnă. Vremea dă pe rând dreptate tuturora. De ce ar fi vitregă cu domnia ta?
4: Îți mulțumesc încă o dată, pan Vladimir, pentru ospitalitatea dumitale. Mâine în zor de zi plecăm la Lviv.

0: ce înseamnă asta? Ce lară mai afară? Să mi se aducă dată știre.
1: Stăpâne! Stăpâne, Maria ta!
0: Cum drăznești, nenorocitule, să te înfățișezi în această stare?
1: Maria ta, Maria ta, vin tătarii, tătarii!
0: Ce-ai spus?
1: Tătarii!
0: Am drăznit necredincioșii să se avânte până aici? Unde n-a sosit nicio știre mai din vreme? Nu s-a văzut mai întâi lumina incendiilor în satele cazacilor și a prostimii? De ce taci? Au pus foc târgului, vorbește!
1: Nu știu înălțime, toată lumea strigă, vin nohaii, nohaii! I-auzi, Maria ta, i-auzi!
0: Ieșiți, domnilor! Dați-mi armele mele! Avem datoria să ne apărăm până la moarte! Doamnă, liniștiți-vă! Vom face scut cu piepturile noastre! Ce vești, pan Zubovski? Ce-ai aflat? Unde sunt? S-au ridicat oștenii noștri?
2: N-au fost tătarii!
0: Cum? Ce spui?
2: Numai un zvon strâmit prin mulțime.
3: Maria ta, a fost numai un zvon.
0: Cum numai un zvon?
2: Un zvon ca să se nască în vâlmășeală și zăpăceală.
0: Nu înțeleg, nu pricep.
3: Eu înțeleg, sunt oameni vrednici și tari.
2: Garda noastră a avut de-a face cu niște vicleni îndrăzneți care au pus la cale fuga iscoadei acum câteva clipe.
3: Și a scăpat Tudor Șoimaru? Ce întâmplare neașteptată.
0: N-a scăpat. Nu, n-a scăpat, nu se poate. Nenorociților!
2: Acesta e adevărul. Prinsul s-a făcut nevăzut.
0: O asemenea rușine n-am pățit niciodată. Să se pregătească bicele și să se dezbrace până la piele străjile ce l-au scăpat. Să-i bată până la sânge! Până la sânge!

0: Ei, Tudore, nicăieri nu-i mai bine ca acasă la Șoimăriști, nu?
1: Curând vom merge la domnie, moșnicule.
0: Vorba asta am mai auzit-o eu.
1: Tom Șavodă s-a arătat cu dragoste pentru dreptatea noastră. Se așteaptă cu înscrisurile. Până atunci să mă hodinesc de rănile și durerile mele.
0: Băiete, ieși la lumină și privește soarele cu lucire de toamnă. Eu cunosc oamenii. Tu ai avut, copile, un necaz de dragoste. Într-adevăr, tu ai fost un pribeag și neamurile nu le-ai cunoscut. Noi ți-am fost și suntem poate încă străini. Dar cât ai petrecut tânăr, ai fost ca mânzul cel sălbatic și neștiutor. Acum la cea din tâi durere trebuie să simțești și tu că omul nu poate trăi singuratic pe pământ.
1: V-am pe voi.
0: Tu vorbești din vârful buzelor, nu din inimă. Dar așa este. Și un fir de iarbă și are rădăcina lui. Tu nici nu bănuiești câte legături ai în pământul acesta pe care îl calci. Eu nu m-am însoțit cu nimeni și copii n-am avut. Doar tu ești acum brațul meu. Îți aduci aminte tu din pruncie, de codrii noștri și de apele noastre și de turmele de pe nesfârșitele imașuri?
1: Îmi aduc aminte.
0: Toate au fost câștigate cu sânge vitejesc de șoimarul cel bătrân și de cei patru feciori ai lui, acum 200 și mai bine de ani, în domnia lui Alexandru Vodă cel Bun. Noi avem, uite aici, uric de la el, cu pecete domnească, și avem întărituri și de la Ștefan cel Bătrân și de la Vodă Rareș. Tu nu te-ai gândit niciodată la toți câți au trăit înaintea noastră. Nu te-ai gândit. Erai un copil și erai un străin.
1: Aș vrea să mergem la mormântul tatei.
0: Știi tu de ce s-a iscat pricina între noi și boierul Stroie Orheianu? Tabunul nostru de cai a fost găsit într-o bună dimineață păscând lângă curtea Orheianului. Toți haidăii lui s-au ridicat cu ciomegile, au bătut cai și i-au închis în ocoale. Iar boierul a scris o carte la ispravnic și la domnie. De aici, judecată dreaptă cu mărturii mincinoase. Noi răzeșii am plătit gloaba ca pentru moarte de om. Jumătate întreagă din moșia noastră.
1: Jumătate de moșie pentru...
0: Aceasta a fost dreptatea lui Aron Vodă.
1: Și voi ați tăcut?
0: Tatăl tău, Ionașcu, era oștean, ca și tine. Își începuse ani sub Ion Vodă cel cumplit și sângeraseră multe răni la roșcani. Atunci, în nemila acelei vremi, s-a ridicat și el și-a desprins sabia din cui și s-a încins cu ea. Ne-a chemat pe tot neamul la biserică și a cuvântat așa fel. Fraților, mai bine să ne acopere țărâna mormântului decât să ne plecăm.
1: Și v-ați răsculat fără mai cere o dată dreptate?
0: Ba, mai întâi am fost la Vodă, dar Aron ne-a răspuns că atunci când vine o pricină între un răzăr și un boier de mâna întâia, dreptatea nu poate să fie decât de partea boierului. Ai auzit? Atunci ne-am ridicat cu plugurile și am tras o brazdă pe unde era hotarul nostru cel vechi.
1: Grăiește, moșmihule.
0: Au venit călăreții de la Bărlat. Noi am prins caie și am încins săbiile și s-au sculat cu noi multe sate pentru jafurile și ticăloșiile dăbilașilor. Atunci Vodă singur a venit să facă dreptate și a pus coiful cu bold și-a încălecat pe un cal cu frâile bătute cu argint și-a repezit asupra noastră dărăbani și călărime. Ne-am tăiat în săbii, ne-am împuns cu sulițele, ne-am războit.
1: Și, taică meu,
0: ai răbdare, copilule, că ajung acum și la Ionașcu. Și dacă ne-am războit, a trebuit să ne plecăm la dreptatea domnească. Aron Vodă s-a așezat în scaun la curte la Murce și a adus înainte pe oamenii noștri cei mai bătrâni. A zis scurt să le taie capetele. Și oștenii cu săbiile au retezat capetele și a chemat pe tatăl tău, pe Ionașcu. Atunci a strigat Orheian: așa stai căpetenia măria ta. Bine, a zis Aron Vodă cu liniște. Foarte bine. Află, Ionașcule, De pentru necazurile acestui boier, pentru risipa averii lui, pentru încălcări și pentru toate valurile care au avut ale suferit din pricina voastră, îi se cuvine lui jupân Stroie pe ce am dat noi odată, încă o dată, de ce v-a mai rămas vouă. Atunci a strigat părintele tău cu tărie: mărite, Doamne, pentru această dreptate Dumnezeu din cer îți va plăti. Stroie a prins a râpni: Mișelule, cum cuteza vorbi astfel domnului tău? Foarte bine, a zis Vodă, pentru cutezarea lui bate-l cu buzduganul. Și atunci i-a repezit Vodă Aron boierului Stroie buzduganul persienesc în chip de diavol cu coarne ascuțite. Orhaianul din zbor l-a prins de coadă și a întins cu el în piept pe tatăl tău. Apoi l-a trăznit în frunte de 3 ori și l-a sângerat. Și iar l-a împins cu coamele ascuțite în luminile ochilor. Și iar l-a bătut cu măciuca în moalele capului. Așa a căzut părintele tău, copilule, pentru dreptate.
1: Uncheșule Mihu, iartă-mă și să știi, moșule, n-am să mor până ce nu voi plăti. Ochi pentru ochi, sânge pentru sânge.

0: Mărite doamne și cinstiți boieri, vă rog în genunchi să deschideți și să cercetați aceste îndreptări ale noastre. Aici este puricul nostru cel mai vechi, dincoace sunt întăriturile altor domni. Întindeți mâinile și pipăiți pe cetile și le vedeți neștirbite și vedeți și mărturiile scrise și întărite de vlădica de la mănăstirea Comana, ale unor oameni vechi, dintre care unii au răposat, iar alții nu se mai pot purta. Precum se vede aici la Iași, la curtea lui, Vodă Ștefan Tomșa se gătește de domnie lungă.
1: De Moș Mihu, parcă cine poate ști întâmplările ceasului ce vine. Domnia lui Vodă Tomșa e în mâna lui Ahmed Sultanul.
2: Va da Dumnezeu și va sta. Și după câte se zvonește în țară, e om cu prință pentru norod.
1: Da, da, așa este. Însă e crud, părinte, și dintr-un cuvânt varsă sânge. De multe ori și la ospeție răpune capete boierești. Asta nu e bine.
0: Așa se aude că a fost și Lăpușneanu. Așa a fost și Ion Vodă. S-au pus cu paloșul asupra boierimii.
3: Ei, ce zici, Moș Mihule? Te bucur că ai ospătat la o masă domnească?
0: Nu prea, Tudore, căci am rămas flămând. Acum aștept pe Vodă la divan. Poate dreptatea lui m-o sătura.
1: Vodă-i o mageră. Dreptate vă va da și pentru că o aveți, și pentru că Orheanu-i fugar, dar și pentru că vrea să aibă un steag de călăresc credincioși sub spada lui Tudor Șoimar.
0: Ai lui vom fi, numai să ne aline amărăciunea.
3: Va fi lez, nemoșule, căci eu văd că e de partea noastră.
0: Nu, așa.
3: Dar cum?
0: Nu dreptate cu părtășie. Eu vreau să ne judece divanul după urice, după mărturii, după toată rânduiala, cu toată credința. Căci dreptatea e numai una pe pământ.
1: Aici e greit, înțelepțește, Moș Mihule.
4: Măria sa!
5: Măria ta, Măria ta, să trăiești, Măria ta.
2: Aici erați.
3: Da, Măria ta. Așteptăm dreptatea Măriei tale.
2: Dreptatea? Aha, se poate. În țara asta avem de făcut numai o rânduiel și dreptăți. Unde mă întorc jaf și viclenie. Să cercetăm dar pricina gospodarilor acestora. Ce zici, logofete Stârcea?
3: Măria ta, astăzi avem de judecat pricina răzeșilor din Șoimărești cu dumnealui jupân Stroie Orheanu.
2: Da, da, nu văd pe jupân Stroie.
3: Măria ta șuguiește. Știe care e pricina de lipsește boier Stroie.
2: Aha, lipsește. Aici stai berbecul cel mai bătrân. Nu-i așa, cinstite jupune, că acela ce nu se înfățișează la judecata domnului său arată el singur prin aceasta că e vinovat?
3: E foarte adevărat, Măria ta. El e viclean către Vodă și hain către moșie.
2: E, oameni buni, spuneți-vă cu inima deschisă amărăciunea.
3: Măria ta, pricina noastră e cunoscută, căci e pornită din vechi vremuri. Pentru ea au murit mulți de-ai noștri și au pătimit până în aceste zile. E o pricină veche de pământ. Dreptul nostru dăruit de voivozii cei vechi a fost călcat în picioare și răpit prin silă.
2: Da, da.
6: Mărite doamne, noi suntem neamuri și am fost totdeauna cu credință la domnie, dar amară ne-a fost plata ce ni s-a dat.
0: Amară și sângeroasă. Boierul Stroie Orheanu l-a pornit o plângere împotriva noastră lui Aron Vodă. A adus mărturii mincinoase, ne-a răpus și ne-a răpit moșia. Atunci Ionașcu Șoimaru, fratele meu, cu toate neamurile noastre s-au sculat cu arma pentru dreptatea lor. Au fost zdrobiți și stânși în sânge și am rămas săraci și goi, nemernici și amărâți până în ziua de azi. Doamne, Tu ai auzit plânsetul nostru, cercetează pricina și dă-ne dreptatea după care de atâta vreme suspinăm.
2: Să cercetăm și dreptatea să iasă la lumină.
3: Doamne, boieri dumneavoastră, pricina asta nu este necunoscută, căci răzeșii din Șoimărești au mai pornit judecată și au mai venit cu jalbe, dar au fost totdeauna aluncați.
4: Este adevărat ce spun.
2: Așa e. Atunci hotărârea noastră nu poate fi decât una.
0: Mărite doamne și cinstiți boieri, vă rog în genunchi să deschideți și să cercetați aceste îndreptări ale noastre. Aici este puricul nostru cel mai vechi, din coace sunt întăriturile altor domni. Vrednicul logofă de Slovenie să le citească și să le mai tălmăcească o dată. Întindeți mâinile și pipăiți pe cetile și le vedeți neștirbite și vedeți și mărturiile scrise și întărite de vlădica de la mănăstirea Comana, ale unor oameni vechi, dintre care unii au răposat, iar alții nu se mai pot purta. Din ele se vede că la cea din tâi pricină, când s-a pus grozav hatalm asupra noastră pentru herghelia prinsă, au venit mărturii mincinoase și a ridicat boierul neadevăruri împotriva noastră. Iar pentru a doua răsșluire, poate își amintește și cinstitul boier care s-a milostivit să-mi ia apărarea.
1: Da, atunci răzeșii s-au sculat cu armele, măria ta.
3: Cel care s-a ridicat a fost părintele meu, Ionașcu. Pentru dreptate s-a ridicat, iar boierul Stroi l-a bătut cu buzduganul și l-a vârât în pământ.
0: Și oare noi nu suntem neamuri? Și moartea lui Ionașcu n-a răscumpărat neascultarea noastră? Și dreptul nostru nu rămâne tot curat?
2: Să cercetăm toate hârtiile răzeșilor.
1: Doamne, tot ceea ce spun răzeșii e curat adevăr. Boierul Stroie le-a luat cu sila moșia.
6: Măria ta, mărturiile scrise și legate sunt făcute după știință și dreptate.
0: Așa, mărite doamne și prea cinstiți boieri, cu dreptate și fără părtinire.
6: Sunt 6.000 de fălși la mijloc.
3: Și curtea de la Murgeni.
0: Aceea putem să o lăsăm lui, că noi n-avem ce face cu asta.
2: Bine, atunci va să fie scris așa. Io, Ștefan Voivod, cu mila lui Dumnezeu, domn al Moldovei, cercetând pricina răzeșilor din Șoimărești cu jupânul Stroie Orheanu, precum că ar fi stăpânind acesta din urmă pe nedreptate pământurile răzeșilor din Șoimărești, pământuri dobândite și împuternicite prin urice domnești, am hotărât, împreună cu divanul țării, ca toate aceste pământuri să se întoarcă cu sfântă dreptate și răsplată de credință pentru domnia răzeșilor.
6: Oameni bun, Dumnezeu ne-a izbăvit.
2: Așa că pământurile lor strămoșești să se mărginească în vechile hotare, cum scrie la uricul lui Alexandru Voivod, după cum urmează. La miază noapte,

0: E, poate, Tudore, eu te-aș întreba un lucru. Da, să nu te superi.
1: Întreabă, muncheșule micu.
0: Copilule, întoarce-ți ochii spre mine și spune-mi dacă n-ai nicio părere de rău în inima ta.
1: Părere de rău? Pentru ce?
0: Pentru dragostele tale. Cine știe, poate odrasla Orheanului a fost prea frumoasă ca să o poți uita.
1: Într-adevăr, era frumoasă.
0: Și poate dragostea ta învie ca floarea după ger. Poate e mai tare decât tot ce ai putut găsi între noi. Căci patimile tinereții lasă urme de foc.
1: De ce îmi vorbești așa, uncheșule? N-ai avut credință în mine?
0: Ba da.
1: Dacă inima mea nu m-ar asculta acum pe mine, cum am ascultat-o și eu altădată pe ea, mi-aș mulge-o din piept și aș vârli-o la câini.
0: Cuvântul tău e tare.
1: Și adevărat.
0: Așa e, dar văd că trece vremea și tu n-ai ochi pentru alte sprincine și pentru alte buze rupte.
1: Alte.
0: S-or mai fi găsit pe lume și poate chiar și în jurul tău.
1: Asta e mai greu, uncheșule.
0: E mai greu, dar tot se mai găsesc.
1: Altă femeie nu-mi va mai fi dragă.
0: Nu? Atunci, copilule, nu te-ai tămăduit pe deplin.
1: Tocmai că m-am tămăduit pe deplin, am isprăvit-o cu dragoste.
0: Eu socot că la toamnă ai să te așezi în casa părintească. Apoi, mă duc.
1: Unde te duci? Mai stai și ține-mi de urât.
0: De urât numai femeia îți poate ține. Ia că mă întorc eu, n-ai grijă.
1: Bine, dar unde te tot duci?
0: Să văd cum îți curăță fântâna părăsite și cum îți ridică meșterii casa.
1: Dacă altă treabă n-ai, uncheșule.
0: Nu.

0: Bine te-am găsit, îndrăgostitule.
1: Bârnova, bine ai venit. Ce s-a întâmplat?
0: Nu e tocmai așa cum ar trebui să fie.
1: Vine cumva moviloaia cu leșii?
0: Încă nu.
1: Se burzulesc boierii.
0: Așa e, boală veche în țara asta.
1: Lie,
2: da, stăpâne.
1: Ia du-o oală cu vin proaspăt din pivniță.
2: Îndată, stăpâne.
1: Iar tu, prietene și frate, hai să stăm aici la masă. Păi fi turdit de drum.
0: Ba, chiar că nici și somn. Doar să spun ce vând m-a adus pe la tine și apoi cu voia ta.
1: Am un pat foarte moale alături pentru oaspeți. Ia, vezi, te-l cinstește pe ispas. Da. Du-te, Lie, du-te.
2: Da, da, stai.
1: Acum am rămas singuri. Bine ai venit, frate. Răcorește sufletul și spune.
0: Ce să-ți mai spun? Ce am avut de spus, ți-am spus. Întâi, trebuie să răsuflu și să mă bucur că te-am văzut. În lumea asta sunt puțini oameni în care trebuie să te încrezi.
1: Asta așa este.
0: Și tocmai văzând eu acum că se stârnește un vânt de rău de către miază noapte, căci boierii sunt legați de doamna Elisabeta Ieremiei, m-am uitat în jur și m-am gândit că niciun om nu am în care să am credință. Am venit așadar.
1: E atât de singur, domnul?
0: Deocamdată nu. Dar va rămâne, căci pe nimeni nu se poate bizui.
1: Și de aceea ai venit la mine?
0: De aceea.
1: Frate, ai făcut bine. Acum rămâne să vorbesc cu Moș Mihu și să bucium oamenii. Mâine, în zor de zi, pornim la Iași cu toată călărimea noastră. Dar ia, vorbim de lup și lupul la ușe.
3: Oaspeți de la ea, mi-am simțit eu.
0: Bine,
3: bine
0: te-am găsit.
3: Bine, ne bucurăm, doar ne sunt frați și iubim ca lumina ochilor.
0: Tot verde, tot, da?
3: Se vede că mi-a dat Dumnezeu viață ca să trăiesc și în vremuri bune. Dar, cai, de ce vă sunt în spumă? Așa. Se scoală boierimea împotriva domnului său.
1: Ai ghicit, Încheșule.
3: Și tu ce ai hotărât, fiule?
1: M-am gândit să scol satele noastre și să bucium către altele. Vodă Tomșan a fost ca un părinte.
3: Drept cuvânt. Poruncește și se vor scula. Mă duc să dau de veste.
1: Bine, mă, picule. Acum poți să te hodinești puțin.
0: În adevăr, sunt cu sufletul liniștit.
1: Atunci treci alături, frate.

0: Aniță, Tudore.
1: Tu ești Aniță.
0: Am venit pentru că am văzut pe boierul de la Iași.
1: Pentru asta.
0: Și ți-am adus pitele de drum și brânza.
1: De unde ai aflat?
0: Noi am copt azi și a trecut pe la noi Moș Micu și ne-a spus că ridici călării mea ca să bați război la Iași.
1: Război?
0: Cu boierii care au viclenit pe vodă. Moș Micu, văzând pitele proaspete, mi-a poruncit să îngrijesc de merindea dumitale. Și uite, eu ți-am adus din belșug.
1: Bine, bine, îți mulțumesc, Aniță.
0: Trebuie să te îngrijim că ești singur și n-are cine. Bună seara.
1: Nu intri puțin în casă?
0: Credeam că îți fac supărare.
1: A, ce vorbă e asta?
0: Acum ai alte treburi.
1: Așa-i, tot plec în zor de zi și trebuie să te îmbrățișez. Să te sărut pentru facerea de bine.
0: Atunci sărută-mă, Bătiță Tudore.
1: Și ochii și obrajii.
0: Da. Cât ai să stai la oaste, Bătiță?
1: Aia, asta nu se poate ști. Poate să mă întorc săptămâna viitoare și poate să nu mă mai întorc.
0: Și îți pare rău că pleci de la noi?
1: De ce să-mi pare rău? Ne ducem la datorie.
0: Da, așa este, vădătom, și ne-a făcut dreptate. Așa zice Moș Micu.
1: Dar ție, îți pare rău că mă duc?
0: Îmi pare rău, da, dar ce pot face? Trebuie să te duci. Bătiță Tudore, e adevărat că până nu te întoarce la noi, dumneata ți-ai petrecut anii prin străinătăți?
1: Așa este.
0: Adevărat e că acolo sunt cetăți mari, păzite de soldați, îmbrăcați în fier.
1: Și asta e adevărat.
0: Și ai fost până la sfârșitul pământului.
1: Într-adevăr, la marea cea nemărginită în țara talienilor și a franțujilor.
0: Eu am auzit că te-ai luptat într-o 100 de războaie.
1: 100 de războaie.
0: E așa?
1: Așa este.
0: De aceea ai fost așa de întunecat și crunt.
1: Așa ai crezut? A fost o părere.
0: Dar nu, dumneata... Dumneata mă socotești o copilă neștiutoare, dar eu toate le bag în seamă. Știu eu că nu din pricina războaielor erai dumneata întunecat, Bătiță.
1: Și de ce eram întunecat?
0: Ți-a fost dragă o fată frumoasă. Așa am auzit.
1: Nu e adevărat. Ce ți-a spus?
0: Nu mi-a spus nimeni. Așa am înțeles eu.
1: Ai înțeles mai mult decât trebuie, Aniță.
0: Te-am supărat, Bătiță?
1: Nu.
0: Apoi... Eu mă duc de acum.
1: Dacă te duci, vin să te mai sărut odată pentru merindea ta.
0: Vin. Vin ca să nu mă uiți cât vei fi departe.
1: Lie. Lie, unde te ascunzi, dragă?
2: Aici, asta bune.
1: Uite, sunt aici două traiste cu de-ale gurii. Să le legi la oblicul tău.
2: Dar grele mai sunt. Aici trebuie să fie lucruri bune.
1: Așa cred și eu.
2: Cine le-a adus?
1: Dar tu n-ai văzut?
2: Nu, eu trăgeam cuțitul și sabia pe piatră. Mai înainte am isprăvit.
1: Le-a trimis Moș Micu. Așa curând?
2: S-a adunat norodul.
1: Deschide ușa. Așa. Ce de lume s-a adunat dintr-o dată. Fraților! E în primejdie de domnitorul nostru, ce ne-a făcut dreptate. E cel care ne-a întors moșia bătrânilor. Dacă se surpă Ștefan Vodă Tomșa, care a fost cuprință către norod, și dacă vine văduva lui Movilă cu toți boierii și cu jubân stroie, apoi e vai și amar. Au să țipe și prunci din sânurile maicelor lor. De mai înainte putem să ne scăpăm mormintele, să ridicăm steagurile de răzești credincioși și să batem peste măsele pe cei ce calcă în picioare credința jurată. Așa. Așa. Așa cum mi-a luat înainte. Buciumele! Să sune buciumele! Să dea de veste că primește mare pentru răzășimea!

0: Așa, bătiță Tudore, Tătuca nu mai are cu ce veni. I-a furat ciubotele lui ca să pot răzbate până aici. Afară a fost o vijelie și un potop. De parcă era sfârșitul lumii. Acum s-a înseninat și a ieșit luna. Semn bun, știa că am să mă bucur eu. Bine ai venit sănătos, bătiță Tudore. Bătiță, bătiță, m-a tale și rănit, bătiță.
1: Nu, no, nu te speria, Aniță, că nu mor eu din asta.
0: Frate,

0: Povestește, băr Vascan. Doamna Ieremia dorește să afle și să știe totul cum s-a petrecut la Iași.
1: Păi, răzvrătirea noastră s-a isprăvit destul de repede. Domșa a ucis cât a putut calupul stână. A omorât și pe Botoșan, fratele Măriei tale.
2: Destul, jupâne Vascan. Mă îndurerează prea mult.
1: Și acum am venit cu plângerea la Maria ta să ne scap, că nu mai rămâne un boier moldovan pe lumea asta.
0: Cinstiții boieri care sunt de față și au căzut la picioarele Măriei tale, arată că țara nu mai poate răbda. Tomșa își face de cap, taie și spânzură, împlinește averile noastre muncite și își face de râs țara noastră blagoslovită.
2: Cinstiți boieri, nici noi nu mai putem îndura câte auzim. Mi se rupe inima de milă pentru țară și ne-am hotărât. Pan Vladimir Coribut îmi scrie că deși craiul nu se hotărăște să rupă cu turcul, totuși va închide ochii dacă ginerii și prietenii mei vor găsi de cuvință să mă ajute cu armele. Iată, chiar azi a sosit ginerele meu Mihail Visnovietski și cu viteazul magnat Samoil Coreschi, care se va însoți în curând cu copila noastră Ecaterina. Trebuie să ne înțelegem și să ridicăm în scurt oaste.
0: Prea luminată doamnă, poruncește și noi ne vom da cel din urmă bani din năframă ca să plătim oșteni buni.
2: Cunosc credința dumitale, jupân Stroie. Nu mă aduce aminte când va fi așezat Alexandru pe tronul lui de toți cei care s-au jertfit.
0: Și mai ales nu trebuie să întârziem. Țara nu-l mai poate răbda pe Tomșa.
2: Boier dumneavoastră, vă rog să vă socotiți ca la dumneavoastră acasă și să așteptați. Iată și pe ginerele meu, pan Visnovietski și pe pan Coreschi.
3: Doamne.
2: Pan Visnovietski, pătrunsă sunt de mâhnire ca de moarte. Boierii prigoniți care au sosit acum mi-au povestit cum s-a întâmplat pieirea scumpului meu frate.
3: Eu, doamnă, cunosc de mult durerea care te asuprește și înțeleg că a venit ceasul să liniștim lucrurile de plin și să așezăm pe cumnatul Alexandru în scaunul tatălui său. De la cine vei putea dobândi o mână de ajutor dacă nu de la noi? Dumneata, ce zici, viteazule Ludno?
4: Îmi place mult, nobile pan, neatârnarea dumitale. Craiul niciodată nu trebuie să treacă peste noi. Altfel zadarnic s-au luptat cu atâtea rânduri de regi, glorioșii noștri strămoși.
3: Doamnă, ajunși la această hotărâre, nu ne mai rămâne decât să pregătim cucerirea Moldovei. Alături sunt toate planurile. Să le cercetăm pentru ultima dată ca să putem porni oștile.
4: Pan Mihail vorbește înțelept. Vremea nu-i de pierdut și nici leșovăit.
2: Atunci să le cercetăm.

0: Socrule, dacă țara nu-l mai poate răbda pe Tom sau dumneavoastră, de ce nu-l alungă? Și atunci, de ce să-ți mai cheltuiești dumneata și banul din năframă?
1: Apoi, vezi dumneata, ginere, țara îl urăște, dar nu-l poate alunga.
0: Înțeleg, înțeleg.
1: Firește, ce pot cei slabi? Trebuie să ridicăm ajutor noi. Altfel, cum îmi voi putea dobândi îndărăt moșiile mele pe care Tom și-a mi le-a răpit și le-a dat la niște răzeși și calici?
0: Da, fiecare cu durerea lui.
2: Așa e, așa e.
0: Pe doamna Ieremia s-a decumplit o ustură durerea țării, încât abia așteaptă să puie domn pe coconul ei și să înceapă a porunci ea.
1: Să poruncească, că e înțeleaptă.
0: Doamna Ieremia e vrednică muiere. Aveți dreptate. Și dacă e vorba să aveți dobândă, lesne îți voi putea da bani. Pan Struie.
1: Ce ginerea meu! Când va fi să năvălim în țară, adună el singur pe socoteala lui, cu toate straele și armele, 500 de oameni. Eu mă aflu mândru că am ginere un magnat, bogat cât nici el singur nu știe măsura averii lui.
0: A, socrule, socrule.
1: Pe lângă că e înțelept și mie cu cuprință. Apoi la Magda mea ține ca la ochii din cap. I-a cumpărat o șaretă cu cai alb ca umătul și un harap negru care sare de pe capră și deschide portița. E un strașnic om, boier dumneavoastră.
3: M-ați crezut o străină, da. Eu sunt fica Orheanului și sunt măritată după Anton Ludno, magnat al Lehiei.
2: Acum știm și ne pare bine.
3: Sunteți bun să-mi spuneți când ați venit?
2: Am căzut în Liov chiar astăzi, domniță.
3: Și ați fost de față când s-au sculat boierii de s-au lovit cu Tomșa?
2: Am fost printre ei, domniță, dar noi am scăpat de la grea primejdie.
3: A avut Tomșa oaste? Eu am înțeles că au fost de mare ajutorniță răzeșii. E adevărat?
2: E prea adevărat. I-au sărit într-ajutor răzeșii cu un capitan al lor, Tudor Șoimaru.
3: Tudor Șoimaru. Da. Da. Am auzit de el.
2: Trebuie să fie auzit. Fără el, noi îl răpuneam pe Tomșa.
1: Acum, boier, haideți și vă odihniți. Poftiți cu mine.
2: Cu voia domniței, suntem foarte trudiți.
1: Tocmai, poftiți, poftiți, poftiți.
3: Tudor Șoimaru.
0: Ai spus ceva? Spune-mi, sufletul meu, la ce te gândești?
3: Te rog să-mi răspund, soțul meu, dacă vei ajuta pe doamna noastră și vom merge și noi la Moldova.
0: Dacă poruncești, de ce nu? Putem merge până la scaunul sultanului.
3: Nu, soțul meu, numai până la noi, la Murgen și la Șoimărești.
0: De ce numai până acolo?
3: Mi-ești dornic să vezi locurile unde m-am născut eu?
0: Dacă e așa, să pornim cât mai repede.
3: Jură-mi, pan Ludno, că vom pleca chiar dacă doamna Ieremia n-ar strânge destule oști ca să poată alunga pe Tomșa.
0: Sufletul meu, cu tine oriunde.
3: Îți mulțumesc.

0: de mine, Tudore.
1: Nu-i nimic. Ei, mi sunt bușcat la mână, mușmicu.
0: Bușcat? Ți-o fi foame. L-am trimis pe Lie la Savin. Ți-i frânt brațul?
1: Nu, mulțumesc, domnule, dar e slăbit și are nevoie de odihnă. Încheșule, ne-au biruit movileștii. Ne-au tăiat, ne-au spârcuit, ne-au alungat.
0: Trebuie să te dezleg și să te caut la rană. Te-ai zdruncinat, te-ai

0: cine.
1: Cum am trăit până acum și am izbândit, vom trăi și vom izbândi și de acum. Rocul armelor e schimbător. Se poate să se întoarcă vădătom și asupra dușmanului cu putere proaspătă și să-l răpuie. Îi va trimite ajutor împărăția.
2: Se poate, dar trebile împărății sunt cu mare încetineală. Pe urmă, o viloaie e tare și reată. Va trimite daruri la Stambul și va făgădui haraciul sporit. Turcului nu e atât de tomșa cât de lâna pe care o tunde de pe săraca țară.
1: Vânt drept. Asta așa e.
3: Ia ca așa, bătiță Tudore. Tătuca nu mai are cu ce veni. I-a furat ciubotele lui ca să pot răzbate până aici. Afară a fost o vijelie și un potop. De parcă era sfârșitul lumii. Acum s-a înseninat și a ieșit luna. Semn bun. Știa că am să mă bucur eu. Bine ai venit sănătos, bătiță Tudore. Bătiță. Bătiță, ma tale și rănit, bătiță.
2: No, bătiță. Nu te speria, Niță, că nu mor eu din asta.
3: Într-adevăr că m-am speriat și ce tare. Nu mă săruți de bine ce ai venit, că la plecare.
2: Așa e că uitasem.
3: Bătiță. Bătiță, e adevărat că Vod a fost biruit și alungat?
2: Da, Niță, și noi împreună cu el.
3: Atunci e rău, atunci înțeleg. Dar eu nu vă tulbur sfatul. Uite, mănâncă, bădiță Tudor. Mănâncă și vorbiți ce aveți de vorbit. Eu stau cu minte într-un colț, tac, și nu vă supăr cu nimic.
2: Încheșule Mihu, otrăvite ceasul în frângerii. L-am mai încercat eu în viață, dar atunci nu-mi părea rău. Mă băteam ca să imenii pentru simbrie și eram vesel că scap cu viață. Dar acum ne alungă sabia, iute moșule, și toate ale noastre străduinci nădejdi. Tot ce am așezat aici la Șoimărești, toate sunt prăpădite.
1: A fost om crunt, Dumnezeu să-l ierte pentru greșelile lui, dar pentru noi Șoimărești a fost ca un părinte.
2: Trăim într-o vreme de mare amărăciune.
3: Dacă ar fi fost mulți ca bădița Tudor, atunci altfel ar umbla treburile în țara noastră.
1: Aici erai, pușchiule.
3: Aici, uncheșule. Aștept să mănânce bădița și apoi, apoi să-i întind pânză curată și să-i așez pernă și pocladă pentru hodină. Mâna legată poate îl doare, după atâta umblat, poate e trudit.
1: Bine. Trebuie să ne ducem. Și acum, ce ai să faci, Tudore?
2: Acum mă voi hodini 10 zile. După aceea cred că mâna iar mi-o fi tare. Pe urmă îmi iau oamenii și mă duc să găsesc pe domn ori la Bârlad, ori la Galați, ori la Brăila, după cum or fi întâmplările.
1: Atunci, noapte bună și vezi de mână să nu faci carne vie.
2: Fii fără grijă. Doftor bun sunt și eu și am și pe Lie în odaia de peste tindă.
1: Atunci, noapte bună.
2: Noapte bună.
3: Noapte bună, uncheșule.
2: Du-te și tu, Anița, de te culcă.
3: Bătiță, bătiță, eu nu mă duc de aici. Acum pot să-ți spun cât îmi ești drag. Dacă mă arunci, stau afară în zloată, până ce-i pieri. Să mă repăd acasă să spun că vin să te păzesc, da? Da? Și lasă-mă să-ți priveghez la căpătâi. Îți fac o legătură nouă sau un pahar cu apă. Și nu-mi spune nimic. Nici nu te uita la mine. Știu că sunt o urâtă. Lasă-mă, căci eu am știut că ai să vii supărat.
2: Ești ghicitoare.
3: Te-am văzut astă noapte în vis și înveșmântat în negru, fără cal și fără arme.
2: De ce plânge, Aniță?
3: N-am de ce.
2: Toate se vor petrece cu bine de azi înainte și mai ales pentru tine.
3: Pătiță, să mă răpăd până la taica, să-i spun că la noapte vin să stau la căpătăiul tău, da?

0: puișor pe boierul Stroie, venind cu mulți slujitori.
1: Jupânul Stroie era ușor de bănuit, e grăbit, a pornit fără întârziere. L-ai văzut bine?
0: L-am văzut mai atineaur pe lumină, când a început ploaia. Doar îl cunoaștem, numai el e așa de mare și are un bărboi așa de groaznic.
1: Nu era singur?
0: Nu, era cu alți boieri de-ai lui.
1: Bine, cheamă aici bătrânii la sfat.
0: Am și dat veste în sat.
1: Dați semn de clopot. Trebuie să fie oamenii gata asupra armelor și a cailor. Putem noi ști gândurile Orheanului.
0: Iată că vin și bătrânii.
2: Să trăiești.
3: Bună vreme, fiule.
2: Să trăiești.
1: Bună să fie, uncheșilor. A venit Orheanul la Mulgeni.
4: Da, a venit să stăpânească iar pământul răpit.
1: Nu știm de ce a venit, dar aflăm că a venit cu slujitori mulți. Se vede că vrea să ne ieie cu sila dreptul nostru, pe care l-a întors judecata cu dreptate. Vreau să știu, e al lui ori al nostru?
4: Nu e al lui, nu e al lui, e al nostru și al strămoșilor noștri.
1: Atunci îl apărăm?
5: Vom apăra cu hârtiile noastre.
1: Cu hârtiile?
5: Se cuvine oare să tragem sabia?
4: Dar el cu dreptate vine să ni-l ieie.
1: Eu vă mai întreb încă o dată, al cui e pământul?
3: E al nostru!
6: Al nostru!
1: Atunci de ce râvânește boierul cu arma la el?
5: Stați, stați, oameni buni, să așteptăm. De ce să ne închipuim că vrea să le iei cu arma? Ce e? Țara în pradă pe mâna turcilor? Doar și ele creștin ca și noi. Am mai trăit la un loc cu dânsul și ne cunoaștem și vom mai trăi, că și el are moșie dreapta lui în coasta noastră. Să-i cerem judecată nouă, oameni buni, și să puie pe masa divanului fiecare în dreptările lui. Și oare ar fi ochii oamenilor așa de orbiți să nu vadă?
1: Sunteți suflete bune și împăcate din pricina bătrâneții, dar ați uitat răutățile de altădată. Pentru dreptul nostru, pe care de la dumneavoastră l-am învățat, eu am să întreb pe gospodarii mei cei tineri, cu care am făcut oaste și ne-am luptat pentru vodă. Pe dumneavoastră, uncheșilor, care îmi sunteți părinți și rude bune, tot vă întreb a doua oară ceva. Cine a zdrobit cu buzduganul pe tatăl meu, care a luptat cu dumneavoastră alături când erați tineri?
4: Copilul are dreptate. Voi ați îmbătrânit.
1: Am dreptate, căci de la dumneata am învățat să iubesc moșia. Cu toate acestea, să stăm deocamdată pe dreptatea noastră și să așteptăm, dar cu ochii și armele gata. Să steie fiecare cu mâna pe sabie.
7: Stăpâne, a venit Constantin cu veste de la curte.
1: Bagă-le înăuntru.
4: Ce este, frate? De ce ai venit acum, noaptea?
8: Bună, pace! Boierul nostru a venit la Murgeni.
5: Da, știm, știm.
8: Și m-a trimis să vă spun cuvânt bun.
4: Și ce cuvânt bun ar putea să ne trimeată dumnealui?
8: Domnia lui vrea să se împace cu domniile voastre.
9: Așa?
8: Da, da, precum vă spun, zice boierul. Domnia nouă s-a așezat pentru multă vreme. Țara nu mai trebuie bântuită. Să punem la cale și treburile noastre, fiecare cu drepturile lui.
4: Asta ai avut de spus?
8: Păi n-ajunge.
4: Atunci ai greit cuvânt bun, Constantine.
8: Am și o vorbă cu dumneata, șupântulăre.
1: Spune.
8: Domnița Magda mi-a poruncit să-ți spun că dorește să te vadă chiar în asta noapte.
1: Cine?
8: Domnița Magda.
1: Asta nu se poate.
8: Ce să-i răspund?
1: A trimis ea acest cuvânt?
8: Da, te așteaptă în pădurea de mesteacă. Ci că știi unde, lângă Iaz. Ce să-i răspund?
1: Să vedem. Nu pot da niciun răspuns.
8: E, atunci noapte bună și cu sănătate.
5: E, sănătate și boierului sănătate. E, ați văzut? Văzut acela?
1: Da. Am văzut cu ochii și am auzit cu urechile. Dar hotărârea mea rămâne hotărâre. Cu mâna pe sabie și să dormim iepurește.
4: Mi se pare că ai dreptate, fiule. Să vedem și pe jupân Stroie ce face și nu numai ce zice cu gura lui Constantin.
1: Vom vedea ce mai aduce și ziua de mâine. Acum m-aș hodini puțin.
4: Așa e, așa e. Uncheșilor, noi la asta nu ne-am gândit. Bună noapte, fiule.
5: Noapte bună.
1: Noapte bună. Lie! Lie!
7: Da, stăpâne. Cum îi porunca, stăpâne?
1: Stau la o răspântie de drum. Ce să fac?
7: Păi, așteaptă până o veni să te îndrume.
1: Cine ar putea să mă mai îndrume?
7: Gândul cel bun.
1: Gândul cel bun ori gândul cel nebun?
7: Acum, care o birui, stăpâne?
1: Pune și ele pe cai.
7: A,
1: a. să mergem undeva departe.
3: Atunci am înțeles.
1: Numai eu nu înțeleg ce mai e cu mine.
6: Am venit, bădita.
1: Tocmai bine rămâi aici și zaci în locul meu.
6: Bădita, ascultă-mă. Bădita.

0: îndrăzni, Tudore, că ți brasul frânt și te iert pentru cuvântul tău prost, căci odată în viață mi-ai făcut un bine.
1: Boierule, ai greșit dacă ai venit în vizuina lupului. Eu mai am un braț tare și te voi așeza cu pieptul pe mormântul acestuia pe care l-ai ucis cu bosdoganul lui Aron.
0: L-am pedepsit, nu l-am ucis.
1: Ba, l-ai ucis și ți-a venit ceasul.

0: Stăpâne, eu cred că trebuie să ne oprim aici. Curtea de la Murgenia aproape și s-ar putea întâmpla să ne întâlnim cu oamenii jupânului Struie. Eu știu ce-ar putea ieși din asta.
1: Bine, bine. Nici n-aveam de gând să merg mai departe. Ai priponit bine, Caelie.
0: Da, stăpâne. Aștepți pe cineva, stăpâne?
1: N-aștept nimic. După cele petrecute azi și care vor să mai vie, am simțit și eu nevoia să mai resuflu. De asta am venit aici la pădurea de mesteceni. Ce poate să fie? Ce mai vrea? Între noi e o mare de sânge.
0: Ai spus ceva, stăpâne?
1: Nu. Vedeam nouă lucruri de demult. Se pare că vine cineva pe drum?
0: Ha? Da. Văd două umbre. Par dintre boierii de la Murgie. Iată, au descălecat și vin drept către noi. Să-i primim cu arma, stăpâne.
1: Vezi, zis de treabă.
0: Ori e cumva vreo înțelegere.
1: Să fie ea.
0: Înțeleg. Ea este, stăpâne. Alta cine să mai fie?
1: Dar cealaltă cine-i?
0: Cealaltă, Dumnezeu știe cine mai fi.
2: Ai venit, Pan Tudore? Ce întâmplare ciudată, nu-i așa? Tocmai îi spuneam soțului meu că ești un prieten de altă dată.
0: Da.
2: Îngăduiem. El e soțul meu, Pan Ludno.
0: Dumneavoastră, băieți?
2: E un prieten al tatălui meu. Ne-a făcut pe vremuri un mare bine.
0: Domnița mea, eu închid ochii și ascult glasul tău ca o muzică. Fă ce vrei.
2: Soțul meu, ești nobil și bun.
0: Sunt un rob ce iubește. Mă duc să văd de caii noștri, domniță. Vorbește tot ce ai de spus. Și eu să văd de cai, stăpâne.
1: Așteptăm acolo.
0: Da, stăpâne.
2: E lună plină și am ieșit cu soțul meu.
1: Soțul dumitale?
2: Da, soțul meu. Văd că întâlnirile noastre sunt întotdeauna ciudate. Aceasta e a patra. Știu că ești amărât și supărat pe mine.
1: Nu sunt supărat și nici amărât.
2: Nu, Tudore, nu spui adevărul.
1: Nu mai sunt amărât și nu mai sunt supărat. Am fost cândva.
2: Totuși, întâmplarea de la Pan Corebut, poate ai înțeles-o.
1: Vremea și împrejurările m-au luminat și m-au potolit.
2: Atunci ai înțeles împrejurarea.
1: Am înțeles-o cu mintea nunsă și cu inima.
2: Mi-a apărut așa deodată, pe neașteptat.
1: Prea ușor te-ai lepădat de mine, jupăniță. Prea ușor m-ai dat pe mâna călăilor.
2: Nu mi-am dat seama de ce ar fi putut ieși, Tudore. N-am avut răgaz să-mi dau seama.
1: Cu un singur cuvânt m-ai fi putut scăpa de umilință și de moarte.
2: Dar cuvântul acela nu l-am știut spune.
1: Ți-a plăcut mai mult leahul acela frumos și bogat și te-ai temut să nu-l pierzi.
2: E lună plină, Tudore. Nu-ți mai aduce aminte de nimic?
1: Nimic.
2: De ce-mi vorbești așa?
1: Dar ce-am mai putea vorbi noi?
2: Tudore, îți aduce aminte când coboram prin codul acesta de mestecen și vedeam din poiana aceasta acel ostrov din fund?
1: Am uitat.
2: Era codrul tăcut în jurunești și noi eram singuri în el. Nu știam nici de cumpenele trecutului, nici de prăpastia ce ne despărțea. Eram cu tinerețea și cu dorurile noastre și ce-a fost între noi atunci eu am să port în mintea și în inima mea până la mormânt.
1: Am uitat, Tudore.
2: Ai uitat, Tudore? Aici, acesta e locul unde m-a jurat că este acesta. Dacă ar fi ziua, s-ar mai vedea încă urmele trupurilor noastre.
1: Poți să-mi spui ce vrei. Am uitat. Nu mi-aduc aminte de nimic.
2: Nu m-ai uitat. Că știu că ți-am fost dragă, ți-am fost. Și acum deloc? Deloc.
1: Dacă ai fi rostit atunci un singur cuvânt din toate acestea, poate ar fi fost altfel. Mă închinam soarte și plecam. Plecam departe, acolo unde m-aruncase privegia mea jalnică. Acum însă e prea târziu, domnița Magda.
2: Tudore.
1: Cuvintele tale nu mă mai pot mângâia și nici domoli.
2: De ce n-am încercat?
1: Acum între noi e sânge.
2: Știu.
1: Știi.
2: Am aflat de la tata. A vorbit chiar cu bărbatul meu și a hotărât lucruri grele împotriva răzeșilor. De aceea ți-am dat această întâlnire. Fugi. Viața ți-e amenințată. Fugi și ascunde-te undeva.
1: Să fug?
2: Să te ascunzi.
1: Socoate, stăpânul murgenilor, Că mă va ucide și pe mine cum a ucis pe tatăl meu?
2: Și asta n-am auzit să fi spus.
1: A, domniță Magda, mi-ai lămurit pe deplin sufletul și mi-ai adus aminte că zadarnic vorbim, că zadarnic stăm sub lună, că toate ale noastre sunt deșertăciuni.
2: Te înșel, Tudore.
1: Du-te, domniță, te-am iertat pentru milire. Nu-i nimic între mine și părintele dumitale decât sânge.
2: De ce rostești cuvinte atât de grele când între noi n-a fost decât dragoste?
1: De acum înainte va fi și sânge.
2: Nu, Tudore, între noi nu poate să fie, nu trebuie să fie. Suntem tineri, să lăsăm pe bătrâni să se răfuiască între ei. Iar dumneata până atunci, ascunde-te undeva.
1: Îmi spui mereu să mă ascund. Mă știu oare atât de mișel?
2: Dimpotrivă, te știu că pe cel mai aprig oștean, dar numai până va trece focul, până vor trece puhoaile, până atunci ne vom mai întâlni pe lună și om tăinui. Cine știe, într-o zi Pan Ludnoi e bătrân, tatăl meu de asemenea. Pricepe, nu pentru ca să văd vărsând sânge am venit de la Liov, ci pentru tine, să ascult cu tine bătaia câinilor de apă.
1: E adevărat ce spui, domniță?
2: Strânge-mă în brațe și simte-mă cum tremur.
1: Nu mă înșel și de rândul acesta.
2: Nu te înșelam niciodată, Tudore, dar tu nu m-ai înțeles.
1: Mai e o scăpare atunci, domniță Magda.
2: Și eu simt că trebuie să
1: mergi
2: fie.
1: Cu mine.
2: Unde?
1: La Șoi Mari, între ai mei.
2: Pentru...
1: să întărești dreptatea pe care Tom Șavodă ne-a dat-o.
2: Dar eu ce putere am?
1: Mare, nespus de mare, jupând stroi, văzându-te în mijlocul nostru, va înțelege în sfârșit și dânsul câtă nedreptate ne-a făcut și se va închina.
2: Da. De ce n-ai venit dumneata la noi, Tudore? De cât m-ai silit pe mine să cobor, de ce n-ai urcat dumneata? Ți-ar sta mai bine. Pe cât ești de viteaz, ai și dreptul.
1: Coborâșul și urcușul ții la asemenea deșertăciuni și mai vorbești de dragoste. Ah, domniță Magda, acum iar te pricep. Ai cercat iarăși să mă vinzi.
2: Tudore.
1: No. Nu m-ar mira să mă văd înconjurat de slujitorii voștri.
2: Tudore, îți jur, crede orice, numai aceasta nu.
1: Atunci du-te, domniță, și lasă vremii să descurce necazurile oamenilor.
2: Tudore,
1: ce ai putea să mai spui?
2: Ascunde-te și gândește-te la mine. Mi-ai fost drag. Mi-ești drag și mai mult.
1: Dragostea dumitale, avem timp de dragoste acum. Fugi dumneata, domniță, și te ascunde. Ce cauți de-a curmezișul nostru? Ești prea gingașă pentru aceasta și ți-aș fi dușman de moarte. Lie! Lie! Hai!

0: Aici este groapa unde zace robul Dumnezeu Ionașcu, în neamul șuimăreștilor, care s-a strămutat la veșnicele locașuri, la anul de la zidirea lumei, 7102. Iartă-mă, părinte, dacă doi ochi de femeie erau să mă ispitească pentru a doua oară. Cine-i? Ah, tu ești Aniță. De ce plângi?
1: Mormântul acesta. E frica, bătiță Tudore. Am auzit că jupânul Stroie e cumplit.
0: Așa ai auzit tu de jupânul?
1: Așa am auzit, bătiță.
0: Ei, eu l-am cunoscut odată și nu mi-a părut atât de cumplit. Dimpotrivă, se ruga el de mine.
1: Atunci avea nevoie de dumneata, bătiță.
0: Ce ne-e scris se va împlini și pentru tine și pentru mine.
1: Cum?
0: Trebuie să zidim casa bătrânească. Să o facem la loc. Au bătut-o destul vânturile și-au locuit-o păsările de noapte.
1: Bătiță!
0: Iată, vine Lie cu oamenii. Lasă-ne și du-te.
1: Da, bătiță, Tudore.
2: Stăpâne.
0: Voi sunteți?
3: Noi am venit cu căpetii.
4: Da, capitane.
0: Sunteți gata?
2: Da, gata.
4: Dă poruncă și pornim chiar acum asupra murgenilor.
0: Stai mai încet cu zorul. Nu trebuie să pornească de la noi. Să așteptăm ca jupânul Stroie să-și arate odată adevăratele lui gânduri.
4: Gândurile lui le știu.
0: Oricare vor fi ele, se vor da astăzi pe față. Nu e om care să aștepte. De altfel am prins știri despre aceasta, precum și despre cei 500 de mazuri pe care i-a adus cu sine ginerele.
4: Știm și noi despre aceasta și ne temem foarte despre viața lor.
0: Să stați tăinuiți în dosul bisericii și când îi da glas, să săriți asupra mazurilor, să-i spârpiți fără cruțare. Astăzi va curge sânge mult.
4: Să curgă!
2: Să curgă!
0: Se îngrașă pământul de balsam și sânge. Pentru dreptul nostru să fim fără cruțare, colț și inimă de lup.
4: Am auzit că Orheanul vine pentru împăcare.
0: Împăcare,
4: de
0: da.
4: Tui.
0: Da, și va fi după inima lui. Dar să vedem cum înțelege dumnealui împăcarea.
4: Asta așa e.
0: Pace dacă vine cu dreptate, război dacă vine cu gânduri viclene. Acum voi vedea dacă inima mă înșală. Duceți-vă și așteptați glasul meu. Și tu,
3: da, stăpâne,
0: haide cu mine până acasă să-mi leg în curele mâna beteagă. Poate va fi nevoie să încarc.

0: copilul are dreptate. Îl simte pe dușman. Îl cunoaște și înțelege cu ce gânduri vine.
1: Uscre, Mihule, boierul Stroie știe mai bine decât oricine de partea cu e dreptate. Și se va fi gândit la ceasul când trebuie să se înfățișeze la dreptul judecător.
2: Așa este. Toți mergem acolo și toți dăm socoteală.
1: Poate că vom putea așeza o pace care să astâmpere vrăjbile și să fie ca un curcubeu după mânia apelor.
0: Așa-mi dorește și mie sufletul. Dar ce-o fi în inima Orheanului? De ce și-a adus mazurii? De ce a venit cu arme?
2: Asta cam așa e, oameni.
0: Să știți că noi ne-am așezat pe dreptatea lui Tomșa și o credem veșnică. Să nu ne înșelăm. Dușmanul nostru nu și-a schimbat naravă. Îl cunosc din vechi zile. Îl cunosc cu fală, cu sămeție și cu crâncenă în inimă. Și mai nouă dacă îl slăbim.
2: Oameni buni, nu v-am spus încă veste?
0: Ce veste?
2: Oameni buni, vine boierul Stroie Orcheanu. A intrat în sat cu puțin slujitori.
1: Cu puțin slujitori? Ai văzut bine?
2: Da, dar nu i-am numărat, dar mai mult de 6 nu cred să fie.
3: Vreau să steie de vorbă cu fruntașii și-o imărește.
4: Vine fără sfială. Se leagănă pe cal și-și mângâie barba mare. Se uită la unii și la alții pe care îi întâlnește și râde.
0: Ciudatul lucru și foarte de mirare.
1: Să știți că iar se adeverește vorba veche. Cine n-are bătrân să-și cumpere. Șupând Stroie vine la împăciuire.
0: Bine că ai venit, Tudore. Ai auzit? Vine boier Stroie la sfatul nostru.
5: Da.
0: Ai văzut?
5: De cum a intrat fălos în sat?
0: Nu știu ce zici.
5: Să așteptăm.
0: Ci că vine cu puțin slujitori. Vrea pace.
5: Mai că grosul mazurilor și-a ascuns la marginea satului.
0: Așa, atunci ce gânduri are?
5: Să vedem, noi să așteptăm. Iată-l.
4: Bine v-am găsit, oameni buni.
1: Bine ai venit, sănătos, boierule.
4: Am auzit, oameni buni, că domnia Tomșei s-a petrecut din lumea asta și a venit în scaunul țării Alexandru Vodă, pe care și noi l-am ajutat și l-am apărat.
0: Am auzit? Cum să nu fi auzit?
4: Acest domn al nostru a auzit de toate câte s-au petrecut aici. Știe că șoimari au dat oșten lui Tomșa, precum și capitan de steaguri. Și cu toate acestea m-am milostivit eu și am pus cuvânt să ierte toate. Cum pan, Tudore? Și dumneata ești aici? Te-ai întors de la oaste?
5: Da, boierule.
4: Foarte bine, foarte bine se nimerește atunci întâlnirea și mă bucur căci eu am venit aici pentru un păcăciune.
1: Dumnezeu îți va ajuta pentru tot binele ce-l vei face.
5: Bătrânii ajung o vreme rea când nu înțeleg nimica și ca și copiii nu se pricep să aștepte.
4: Ai spus ceva, Pantudore?
5: I-am spus o vorbă acestui uncheș al meu.
4: Eu vă rog, gospodarilor, aveți bunătatea și mă răsplătiți pentru toate câte am îndurat și pentru toate ostenelele mele. Atunci dați-mi mie de bunăvoie moșia voastră, căci eu mi-am pus obrazuri pentru voi. V-am cerut iertare de la Vodă. Nu-mi răspundeți nimic, oameni buni.
0: La ce să-ți răspundem?
4: La ce v-am cerut?
0: Cum, boierule? Dumneata, ne cer moșia pe care ai stăpânit-o și noi am câștigat-o prin judecată dreaptă acum 4 ani.
4: Nu, moșile, cer toată moșia voastră. Dați-mi ce-a rămas ca să mă întregesc și al meu.
0: Și noi ce ne facem?
4: Ce vă va lumina Dumnezeu o să faceți.
5: Cum, boierule, vorbești cu din adinsul?
4: Ce te miri așa de tare, capitan Tudor? Ce mă privești astfel? Îți pare de mirare?
5: Eu cred că visez.
4: No, ieri ai fost tu tare. Astăzi sunt eu.
5: Eu tot nu te înțeleg, boier Stroie.
4: Ce nu înțelegi?
5: Ceea ce ai spus.
4: Asta e judecata mea. Asta e. Care din voi va întrăzni astăzi să ridice un deget asupra mea? Astăzi nu mai este mișelul vostru Tomșa și domnia v-ar spulbera de pe fața pământului de a-ți întrăzni. De aceea eu am venit în mijlocul vostru și nu va cuteza unul să miște brațul.
5: E, boierule, boierule, te înșeli.
4: Așa, mă înșel.
5: Da, te înșeli.
4: Nu mă înșel, căci dacă mazurii mei vor chiui, odată vor veni și toți ceilalți și vă vor pune pe toți cu frunzile la pământ.
5: Hai să vedem.
4: Întrăznești tu, poate, șoimarule.
5: Pentru numele lui Dumnezeu nu ajungeți la cuvinte grele.
4: Nu întrăzni, Tudore, că-ți ții brațul frânt. Și te iert pentru cuvântul tău prost. Deci odată în viață mi-ai făcut un bine.
5: Boierule, ai greșit dacă ai venit în vizuina lupului. Eu mai am un braț tare și te voi așeza cu pieptul pe mormântul acestuia pe care l-ai ucis cu bozdoganul lui Aron.
4: L-am pedepsit, nu l-am ucis.
5: Ba, l-ai ucis și ți-a venit ceasul.
4: Chiuiți, mazurilor!
6: Mișeilor, să nu cutezi mișele. Pentru vorbele tale, șoimare, te voi bate peste fălci ca pe tatăl tău și voi spulbera pe toți nemernicii ca tine.
5: Asta e împăcăciunea, jupâne. Și sabia mea se știe trasă din teacă, dinte pentru dinte.
3: Tudore, ce faci?

0: tale, Tudor!
1: Am lovit și am prăvălit pe majori în străreu. Am găsit pe fata Orgeanului și pe Șleac. Veneau în pace. Unii au vrut să le zboare capetele. Iată-i că sunt aduși.
2: Dar, Tudor, unde este tatăl meu?
3: Domniță, să plecăm de aici altfel și noi.
2: Să mor și eu. Nu, nu, nu se poate, nu pot. Tudore, ai uitat totul, Tudore. Nu.
3: Nimeni nu se va atinge de prinși aceștia. Domniță, brațul meu a fost înarmat, dar nu împotriva ta. Lostune.
4: Da, stăpân.
3: Ia câțiva flăcăi și întorcește-i pe boieri aceștia până la șleacul cel mare spre Lehia.
2: Îți mulțumesc, Tudore. Îți mulțumesc.
3: Azi e ziua judecății, oameni buni. Se împlinesc poruncile morților. Să iasă tot neamul cu plugurile în șase boi. Să dați foc și să ardeți până în temelie curtea de la Murgeni. Să risipiți și să zvârliți apoi în patru vânturi cenușa. Și să treceți cu plugurile acolo unde a fost stăpânirea nedreptății. Să semănăm grâu de azi înainte. Să nu se mai afle nedreptate pentru răzășii din Șoimărești.

0: Ați ascultat Neamul Șoimăreștilor, adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sadoveanu și Mihail Sorbul. Distribuția a fost următoarea: Tudor Șoimaru, Alexandru Repan, Stroie, George Constantin, Bârnovă, Cornel Coman, Magda, Adela Mărculescu, Vasca, Dan Condurache, Tom Șavodă, Ion Besoiu, Cantemir Bey, Mihai din Vale, Chirilă, Victor Ștrengaru, Doamna Ieremia, Simona Bondoc, Ludno, Ion Pavlescu, Părintele, Corado Negreanu, Alioșa, Mihai Niculescu, Anița, Rodica Suciu, Moș Mihu, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Ion Punea, Nicolae Pomoje, Aurel Napu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Nova.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și 5 de minute. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța după schița omonimă de Ion Luca Caragiale.
2: Așa, mon cher, ia așează-te și scrie. Să zic că în câte suntem azi?
3: Marți, 15 iunie 1911.
2: Bun, trece data și zi de desubt. Proclamație.
3: Dați chiar o proclamație, domnule director?
2: De ce n-am dreptul? Ia gândește-te tu, dragă Victoraș. Ce sunt eu în urbea asta?
3: Sunteți directorul ziarului Sentinela Ordin.
2: Da, mă cer, dar nu uita să adaugi că ziarul acesta este oficiosul guvernului liberal.
3: Este.
2: Fiind deci o personalitate, mi s-a făcut cinstea să girez și afacerile prefecturii, care deocamdată n-are titular. Am dreptul în această calitate să dau o proclamație?
3: Îl aveți, domnule director.
2: Apoi, în cealaltă calitate a mea de director al ziarului, am dreptul să public această proclamație în Sentinela Ordinii?
3: Și pe acesta l-aveți?
2: Atunci scrie proclamația.
3: Bine, dar...
2: Dar ce, mășă?
3: Ce o să zic opoziția? Ce o să zică șeful ei, decanul baroului? Țineți seama că și opoziția are o gazetă și ori de câte ori dumneavoastră vă ridicați în atenția urbei noastre, ei caută să vă coboare.
2: Da, asta numai din pricina Mișelului de cumnată, biu.
3: Drept să vă spun, eu nu înțeleg dușmania aceasta dintre doi cumnați. Normal ar fi să mă aveți ca frații, doar soțiile dumneavoastră sunt surori. În loc de asta vă ocărâți unul pe altul pe la toate colțurile.
2: Pentru că dumnealui cumnată meu nu mi-o iartă că sunt în partidul de la putere. Ce să-i fac dacă a fost gogoman și a rămas cu ei din opoziție? Acum face zâmbre și mă înjură. Eu i-am zis-o de la obraz și de asta nu mă iartă. Băi, cumnatul meu, o ai fi tu decanul baroului avocățesc, dar în politică te porți ca un ageamiu. Așa i-am zis. În politică musai să fii cu ei de la putere, altfel rămâi de căruță. N-am dreptate, profesorașule.
3: Aveți, domnule director, cum să n-aveți?
2: Atunci, hai să scriem proclamația. Filduță, dragă, ia, ai grijă de profesorașul nostru, nu vezi? L-am pus la treabă încă de dimineață.
3: Se rup mâinile, stimată doamnă.
2: Dă-i, dragă, ceva omului, o cafea, o gustărică.
4: Bineînțeles, de sigur.
3: Nu, pas derange, madame, pas derange.
4: Niciun deranj, domnule profesor, avec plaisir. Sunteți doar un adevărat membru al familiei profesorul copiilor noștri. E o plăcere să auzi cum au început să gungurească pe franțuzește. Merci, bonjour, bonsoir. De altfel, și eu încep să-mi recâștig cele învățate la pensiune.
3: Dumneavoastră ai folosit impecabil expresiile franțuzești, doamne Matilda.
4: Oh, merci, merci beaucoup.
3: Mă
4: duc să vă aduc gustarea. Frazo, frazo, l-auzi?
3: E charmant, doamna soția dumneavoastră, domnule director, charmant.
2: Știu, e foarte charmantă. Și de când a început să ciripească pe franțuzești, și mai charmantă.
3: Evident, nu.
2: Și asta numai datorită mie, fiindcă eu am avut ideea să locuiești în casa noastră. Un profesor trebuie să fie cât mai aproape de elevii lui. Ori datorită faptului că te-ai mutat aici, ești mereu foarte aproape și de copiii mei și de nevastă mea. Și toți vorbesc franțuzește din ce în ce mai bine. Onoarea mea.
3: Sunteți mult prea bun cu mine, domnule director.
2: Mai lasă-mă, mon cher, cu domnule director. Zim, coane barbule, că doar ești de al nostru, de al casii, nu?
3: Așa e, coane barbule.
2: Haide, dar să moșim proclamația.
3: Eu sunt gata.
2: Scrie. Cetățeni, joi, 17 iunie, trece prin gara orășelului nostru trenul domnesc. Convoiul regal.
3: Nu e bine, coane barbule, nu e bine.
2: Ce nu e bine, drag?
3: Nu merge cuvântul convoi. Sună jalnic. Se zice de obicei cortegiul.
2: Rezon. Cortegiul regal se va opri în gara noastră 25 de minute. Adunați-vă cu toți!
3: Nu e bine zis, coane barbule, adunați-vă. Par un fel de adunătură de...
2: Spune tu altfel atunci, Victoraș, dragă, că tu și la gazete le potrivești cel mai bine. Ia, e legă tu firul mai departe. Dar cât mai cu miez? Cu foarte mult miez.
5: Fiți toți joi în gara la înălțimea patriotismului vostru.
2: Bravo, mon cher, formidabil.
5: Patriotism care nu s-a dezmințit niciodată, mai ales în așa plăcute, putem zice chiar fericite, ocaziuni.
2: Strașnic, nici că se putea ceva mai cumiez. Iar ca încheiere să scriem așa. Cetățeni,
5: da,
2: joi este o zi teribilă pentru
3: orășelul. Stai, coane barbule, stai. De ce teribilă, coane barbule? Păi nu mai bine să zicem solemnă. Și de ce orășel? Să spunem urbea noastră. O urbe nu știe niciodată dacă e orășel sau oraș.
2: Rezon.
4: Am adus gustărica.
2: O clipă, Tilduță.
4: Da, da.
2: Atunci scrie așa, mon cher. Cetățeni, Joi este o zi solemnă pentru urbea noastră.
4: Vai, ce frumos! Tu ai spus asta, puișor.
2: Eu? Cu concursul profesorului, bineînțeles.
3: Oh. Nu, eu doar am scris ce a dictat domnul direct.
2: Dragă, o să-ți pui rochea cea mai frumoasă, te luți-o copii, în costume marineri. Eu am să vă prezint pe fiecare în alții lor oaspeți.
4: Ui.
2: Soția mea, doamna Ciorchină.
4: Și eu ce am să fac?
2: Păi o să faci un reverens.
4: Și ce o să spun?
2: Chiar, ce o să spună ea, profesorașule?
3: O să întrebați despre sănătate, despre mersul vremii, etc., etc. Totul este să fiți cât mai degajată și mai naturală cu măriile lor.
4: Ei cum vorbesc? Pe franțuzește?
3: Nu. Între ei, în alții oaspeți, vorbesc nemțește.
2: Asta este limba lui de la maică-sa, nu?
3: Da. Vorbesc și franțuzește, fără îndoială. Dar știu și românește. Așa că să le vorbiți pe românește, doamnă Matilda.
2: Mă cer. N-ar fi bine ca Tilduța să strecoare și aici, colo, câte o vorbuliță franțuzească.
4: Da, mersi, am să zic în orice caz. Și bonjour. Nu, profesor.
3: Desigur, stimată doamnă. Mai puteți zice din când în când și enchanté sau quel plaisir. Asta face impresie. Exact.
2: Așa.
3: Quel plaisir.
2: Ascultă-l pe Victoraj, dragă Tilduțo, că el te învață de bine. Parcă sună cineva.
4: Aole, și frosul e dus la piață. Păi cine fi la ora?
3: Stați că merg eu să văd cine e.
2: Ce băiat săritor, ce băiat de treabă. Și politicos și deștept, vestilduță, vezi? Tu ai strâmbat din nas când l-am adus la noi acum un an.
4: Ei, puișorule, nu primești în casă așa pe oricine.
2: Sărac, nimerise și el, un biet profesoraș în orășelul nostru. N-avea casă, n-avea prieteni, mi s-a făcut milă de el. Pe urmă, m-am gândit că o să-ți folosească și ție și copiilor la limba franceză.
4: Da.
2: Și cred că va folosi, nu? Ei, lasă sufletele, nu încerca să zici că nu. Păi ce, eu nu văd. Tu de când vorbești franțuzește cu el te-ai făcut și mai frumoasă.
4: Merci.
2: Eu noroc am dat peste un băiat ca el. E isteț foc. Știi cât mă ajută și la ziar?
4: Știu.
2: Știi cât îmi scrie el sub diverse nume?
4: E harnic.
2: Și săritor. Ți-am spus, rare ori am văzut un amic atât de săritor, așa că, Tilduțo, ai grijă. Portați-vă frumos cu el, să nu-l pierdem, să nu plece de la noi. Crezi că Madame Lipănescu nu l-ar lua imediat?
4: Că-i foțită, ezorul mea? Am auzit că decanul a și trimis niște binevoitori să-l invite pe profesorul nostru la el.
2: Ce vorbești?
4: Da.
2: Ce mi-ai zis, mi-a spus?
4: Da, dragă, nu te enerva, puișor. Profesorul nu le-a dat ascultare, băia și repezit cât colo.
2: Auzi, de ce e stare nemernic, oare de cumnat, nu?
4: Da.
2: Sigur că sorta crapă de ciudă că n-are și ea un profesor de franceză în casă. Și tânăr și manierat, cui nu i-ar plăcea? Să vezi ce popoțănată o să vină soarta la gară.
4: Dar să știi că nici eu nu mă las. Nu mă las.
2: Cine era, mășor?
3: A venit bătășilor la primărie să ia proclamația.
2: I-am
3: spus, aștepte.
2: Păi, de ce nu i-am deja scris? Ajunge ce acolo, nu?
3: Ar mai trebui ceva, Coane Barbule, ceva scuduitor, ceva filosofic și adânc. Așa ca o maximă romană, ceva care să strobească din fașă orice reacțiune a opoziției.
2: Rezon, dar ce?
3: Stați că am găsit. Cum vi se pare asta?
4: Ce?
3: Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni.
2: Adâncă, nu, Tilduțo?
4: Foarte adâncă.
2: Păi, scrie-o repede, monșer. Asta să fie încheierea. Proclamația vom afișa mâine peste tot prin oraș.
3: Iar mâine o reproducem și în ziarul nostru.
2: Pe prima pagină, mâine, amice dragă, toți cetățenii orașului vor citi cuvintele noastre înflăcărate. Iar opoziția toată și cu cumnat în un cap va fi cuprinsă de turbare.
6: Proclamație! Auzi de rușinare, Coane Alicule! El dă proclamații!
3: Nu.
6: Nepricopsitul de cumnatul meu are neobrăzarea să dea proclamații!
3: Liniștește-te, domnule
6: de
3: cap!
6: Cine se crede el? Țarul Rusiei? Kaiserul? Face pe stăpânul urbei noastre? De ce? Fiindcă girează momentan, repet, momentan, treburile la prefectură?
3: Nu te înfuria, domnule Lipănescu?
6: Cum să nu mă furii, Coane Alicule? Noi au zis, dumnealui cheamă cetățenii la gară. De ce? Ca să-l vadă cum de mâna cu vodă? Sau cum își proțăpește consoarta și odrasele din fața perechii regale? Ha! Ce o să se mai fudulească după aia pe la cafenea și peste tot?
2: E ceva firesc, de ce te irit asta atât de mult?
6: Pentru că e un bou!
2: Cum?
6: Și la propriu și la figurat. Scuze-mă, Coane Alicule, cumnatul meu e un bou. Repet și susțin.
2: Ești cam aspru cu un membru al Partidului Liberal.
7: ieși la putere.
6: Și ce lați încă el?
7: E directul unui ziar, ca și dumneata.
6: Ziarul îl dirigează, o știe tot orașul, tinerelul ăla pe care și l-a băgat în casă, profesorul, amicul care o învață și pe nevastă sa, să nu spune eu ce o învață.
7: Domnule Lipănescu, mă uluiești. E vorba de sora soției dumitale, nu? Asemenea bărfeli nu se cade să fie rostite de către domnul decan al baroului nostru.
6: Știu, știu, părălicule, dar mi-am ieșit în fire, îmi pare rău. Bârfelile astea circulă însă tot orașul și tocmai de-aia m-am enervat. Că un asemenea găgăuță o să facă pe grozavul poimene în fața lui Vodă.
7: Nu-i nimic, o să fii și dumneata acolo.
6: Sigur că o să fiu, dar vreau să-l fac nițel de râs dacă o să se poată. Și o să se poată numai dacă dumneata mă ajuți, Coanealicule.
7: Eu? Ce sunt eu amestecat? Eu?
6: Ești o personalitate a orașului nostru, Coanealicule. Mare proprietar, mare moșier, toți te onorează, toți te respectă, toți te ascultă.
7: Dar eu nu fac politică, domnule decan.
6: Păi știu și tocmai de-aia se tem de dumneata. Ești bine și cu guvernul și cu opoziția. Așa că nu degeaba apelezi la dreta. Coanealicule, eu l-am chemat azi aici pe filfizonul acela.
7: Care filfizon?
6: Profesorului cumnatul meu, amicul, mai bine zis. Amicul lui și profesorul nevestesi.
7: L-ai chemat aici? La mine? De ce?
6: Păi dacă îl pofteam la mine nu venea. Mă știe că-s adversarul lui Ciorchină. Aici însă o să vină. Și odată prins în fața dumitale, vreau să-l fac să joace cum eu-i cânta eu.
7: Adică cum?
6: O să-i fac o festă caragiosului eluia cu proclamația. Și la asta o să mă ajute licheluța de profesor. Nu te teme, nu o să fie nimic grav. Dar va fi ceva de râs, o farsă, Coanealicule. Și cum te știu mare și ugubăț, pariez că o să-ți placă și dumitale.
7: Domnule Lipănescu, mă pui pe gânduri zău așa.
6: Dacă nu ți-o place, Coanealicule, să-mi zici cuțu, pe cinstea mea.
7: O singură pretenție. Să nu se afle că farsa a fost icluită în casa mea. De asta te fac direct răspunzător pe dumneata, domnule decan.
6: Nici o grijă, Coanealicule. Eu n-am niciun interes să se afle. Iar jevruța de profesor o să se ține gura, pentru că altfel...
8: Bunaște, aici un domn profesor. Zice că e chemat de dumneavoastră.
7: Da, da, poftește-l, poftește-l.
8: Poftiți, domnule.
9: Mulțumesc. Respectele mele.
7: Poftește, domnule profesor, poftește. De ce te-ai oprit? Îl cunoști pe domnul Lipănescu?
9: Aproximativ.
7: E un bun avis de-al meu, un cetățean onorabil al orașului nostru. Poți avea toată încrederea. Ești un jurist eminent, decanul baroului din localitate, nu? Știi asta?
9: Știu, știu.
7: Dânsul are o chestiune de aranjat cu dumneata. O chestiune importantă.
9: Eu, pardon, regret, dar situația mea... Adică nu-mi dă voie să tratez cu dumnealui, care, evident, mă, sunt foarte ambetat că trebuie să refuz o asemenea... Poziția mea, să înțelegeți, nu... Eu cu plăcere, dar vis-a-vis de protectorul meu, domnul director Ciorchin.
6: Ascultă, filfizonule.
9: Pardon?
6: Ia vezi că te fac pifie cu pardonul tău cu tot.
7: Nu, nu, nu, domnule decan, vă rog, vă rog. Puțină moderațiune. Dumnealui e oaspetele meu.
6: Scuze, Coanealicule, ascultă neisprăvitul.
9: Domnule decan. Da,
6: și ascultă-mă până la capăt. Nu știu că dumneata i-ai scris proclamația zevzecului el.
9: Domnule decan, dar dezmint categoric. Domnul director al ziarului, ce cu onoare conduce, este o intelectualitate a urbei noastre. Și deci domnia sa poate concepe singur și fără...
6: Isprăvește, doar nu ne crezi proști. Știi eu lumea întreagă cât îl duce capul pe director oficiosului sentinela ordinii. E o nulitate și în politică și la gazeta ce cu onoare conduce. E o nulitate și în propria lui casă. După cum cunoști, ca amic devotat ce ești, amicul domnului director Ciorchină, sau mai pe ocolite spus, al consoartei dumisare.
9: Domnule, protestez în numele onoarei și al considerațiunii pe care eu le port față de...
6: Stai jos și lasă barii verdele. Am toate informațiile, chiar de la slujnica lui madame Ciorchină.
10: Ia o sticăloasă.
6: Să-ți povestesc cum se desfășoară lecțiile dumitare de franceze când încornoratul de cumnatul meu nu e acasă?
10: Domnule...
6: Sau noaptea, după ce el adorme, cum se strecoară o stafie blondă spre camera dumitare de la mansardă?
10: Domnule decan, mă distrugeți, domnule decan, și ca om și ca profesor, vă rog.
7: Nu, nu, nu,
10: puțină are compasiune.
7: Are dreptate profesorul, domnule Lipănescu, treci peste intimitățile astea frivole, vino la obiect.
6: Eu trec peste ele, dar le am în declarația scrisă pe care i-am luat-o slujnică.
10: Declarație?
6: Să ajungem însă la scopul acestei conversațiuni amicale. Eu știu că dumneata ei compus proclamația, categoric, nu te feri. Pot să zic chiar că mi-a plăcut. E bine adusă de-n condim.
9: Mersi.
6: Am însă și eu un ziar, după cum știi.
9: Drapelul Libertății.
6: Exact. Și vreau ca în numărul de mâine să public o contraproclamație. Adică să-i dau peste nas gogomanului care face pe părintele urbei noastre.
9: Mă rog, voia dumneavoastră, domnule decan, ca patron al ziarului puteți publica
6: sigur
9: orice?
6: Sigur că da, asta zic și eu. Eu public contraproclamația, iar dumneata o scrii.
9: Eu? cum să scriu eu?
6: Așa cum ai scris-o și pe aia. Acum să o scrii invers, adică din partea opoziției.
9: Domnule decan, domnule, vă rog, vă implor puțină misericordie. Eu sunt doar un biet cadru didactic, un cetățean onorabil. Eu nu pot să fac asta. Ar fi un act de trădare.
6: Nu mai spune. Dar ceea ce faci cu nevasta gogomanului onorabil, aia ce e? Nu e un act de trădare?
9: Domnule decan, înțelegeți-mă.
6: Gata, destulă trâncăneală. Băiete, dacă mă refuz să știi că ți se înfundă, îl vezi pe Conoalecu? Dânsul e prieten cu toți inspectorii școlari. E prieten și cu ministru. Conoalecu și cu mine nu vom tolera un element corupt și imoral ca dumneata în funcția de dascăl al tineretului. În 24 de ore vei fi scos din învățământ. Iar eu îți garantez că te scot urgent și din orașul nostru.
9: Bine, domnule decan, dată fiind poziția delicată în care mă găsesc, abdic de la demnitatea mea de om și cetățean și scriu tot ce doriți.
6: Așa îmi place. Scrie-mi câteva rânduri tari prin care să iei răspăr proclamația gogomanului de cumnatul meu. Uite acolo hârtie și creion. Da, galop, că sunt așteptat la gazetă.
11: L-ai luat prea repede, domnule Liponescu.
6: Puș la male, de-astea nu merge altfel cu alea.
11: Bineînțeles că nu o să-l dăm de gol pe profesor, nu? Cumnatul dumitale ar fi în stare să-l prova și la duel.
6: Nu o să știe nimeni că ne-am folosit de el. Da, mai am o pretenție de la Micheluța asta. Ce vreau pretenție? Să-i mai fac o festă gogomanului poimâine când o fi în gară cu mările lor.
11: Încă una, credeam că asta cu contraproclamația, cum îi zici dumneata, ți-ajunge.
6: Nu, Conelicule, nu mi-ajunge. Vreau să-l fac de râs și în fața suveranilor. Iar la chestia asta poate să mă ajute numai profesorul.
11: Ne, săracul de el. Uite-te cum pătimește omul pentru o nenorocită de...
9: Sunt gata, domnule decan.
6: Citește să auzim ce-ai scris.
9: Așa. Cetățeni, vom căuta să fim cât mai parlamentari. În zadar, nișeii de la primărie și de la prefectură convoacă lumea prin fițui ca sentinela ordinii. Declarăm sus și tare că joi nu va fi decât o meschină și dezgustătoare paradă liberală.
6: Bravo! Îmi place, ești deștept, domnule. Mai departe.
9: Să înceteze, dar, cu infamele lor mistificațiuni. Joi, la gară, nu poate fi o zi solemnă. Ea nu va fi decât un moment trist pentru concetățenii urbei noastre. Asta e, domnule decan.
6: E bine, domnule profesor. E bine potrivită. Dau încoace. Mâine toți cetățenii vor citi pe pagina întâi a ziarului meu drapelul libertății. Îți place, Corea Lecului?
11: Da, văd că profesorul și-a dat toată silința. Ar trebui să-l ai în vedere pentru partidul dumitale, domnule decan.
6: Asta depinde de cum se va purta mai departe. Fiindcă mai am o dorință, profesorin. Una singură. Dacă mi-o îndeplinești, și musai să mi-o îndeplinești, o să te răsplătesc împărătește. Ce adică ți-ar pica o avansare cu un spor de bănuți la salariu?
9: Hai, termine, domnule decan, ar fi o mană cerească. Ce-ați mai dorit să fac pentru dumneavoastră?
6: Planul meu vine cam așa, profesor Așle. Vă zic că trenul sosește în gară poimâine dimineață la orele 9:45. Desigur, cumnatul meu va fi în gară încă de cu jur, nu?
9: E, bănuiesc că da.
6: Ei, dumneata, însă, unde vei fi, profesore, dis de dimineață?
9: Eu? Păi unde să fiu? În gară, ca toată lumea.
6: Ei, vezi că nu știi? Da? Dumneata vei fi acasă cu copiii și consoarta gogomanului. Ca amic al casei, ai rămas cu ei, urmând să-i însoțești la gară la momentul potrivit. Nu e logic așa, profesore?
9: Foarte logic.
6: Eh, și acum vine mica mea coscărie la care îți cer concursul.
12: Vă salut, domn director, ați sosit la țanc.
2: Ok, lume bună la gare.
12: A venit toată lumea bună, tot cu Conectul.
2: Care e situația pe peron?
12: Am pus decorațiuni și ghirlande pe toți stâlpii. Marca județului a lipit-o pe felinare. Covorul de la primărie l-am întins până la linia 1. Iar împrejurul lui am presărat cetine de brază. Bacă frumoasă, așa.
2: Bine aranjat, bine, îmi place. A sosit ceva din autorități?
12: Oh, peronul e înțesat, domnule director. Este acolo așa, garda civică, școalele, agenții de la percepție, notabilii, vătășei, negustorii de vază, proprietarii, fanfara, damele de la Crucea Roșie, garnizoana...
2: Deci opoziția a rămas de rușine. Degeaba ne-au combătut ei prin frițuica lor, drapelul libertății. Publicul a venit cu mic și cu mare la chemarea noastră. Suveranii vor avea aici o primire triumfală, pe onoarea mea. Nu, domn șef?
12: Triumfală, domn director,
2: voi. Când mai e până la sosirea garniturii?
12: Trenul domnesc a fost anunțat de la stația cea mai apropiată. În 5 minute va fi aici.
2: Aoleu, înseamnă că ceasul meu a rămas în urmă. E tete, frate. Atunci să ieșim pe peron.
12: Poftiți, domn director, poftiți. V-am rezervat primele locuri chiar la scara vagonului.
2: Mulțumesc.
12: Dar, doamna soția noastră, unde
2: e? E, monșer, nu știu cum sunt femeile. Se gătește, se sulemenește. Dar nu fiecare zi dă mâna cu vodă. Ea a rămas să vină cu copiii și cu amicul nostru.
12: Amicul?
2: Profesorul, monșer, profesorul care stă la noi. Un băiat eminent, dă niște lecții de franceză nemaipomenite. El îi aduce pe mei la gară și eu, da. Monșer, ce mulțime de oameni!
12: La parte de mine, la parte! Faceți totul în direct! La parte!
2: Fanfara, cum ai stabilit-o, șef?
12: Începe să cânte de cuminte garnitura în gară și o ține așa până trage la peron.
2: Pe urma programului, așa cum am vorbit.
12: Întocmai mările lor coboară cu suita, dumneavoastră îi prezentați întâi copiii, apoi familiile noastre. Se face puține conversații, după care...
2: Eu îmi țin discursul.
12: Nu.
2: Cum nu?
12: Iertare, coane barbule, uitați să spui că trenul nu mai stă la noi 25 de minute.
2: Cum?
12: M-a anunțat acum o jumătate de oră.
2: Dar cât stă?
12: Doar 6 minute.
2: Vai de mine! Dar de ce? De când?
12: De ieri! Ce să fac?
2: Păi s-a dus naiba discursul meu! Aoleu, vine!
12: Iată-l! Atenție, ghiță! Fanfara!
2: Și mi-e fac să mele a sosit încă!
12: Lăsă-mi eu! Dar primă, ce-i spăsia voi? Ce-i spăsia voi? Ce-i spăsia voi? Treceți în față, domnule director, în față!
2: Fiți binevenite, măriile voastre, în orașul nostru. Îngăduiți-mi să vă prezint notabilitățile urbei. Măriile voastre, am onoarea să vi-l prezint pe domnul primar cu soția.
9: Șef, trimite un impecat cu bilisop, că pe mine faci mai cu copii și cu amicul.
2: Domnul președinte al tribunalului cu soția.
9: Lasine, ia o bilisă și fugă la doamna Ciorchina acasă.
12: Am înțeles.
9: Ia-o pe sus pe cucoană și copii și adu-i
12: copii.
9: Mișcă, mișcă. Domnul director, coare barbule.
2: Ce vrei, domnule, ce vrei? Nu vezi că vorbesc cu... Nu mă conversez cu Maria, sa?
12: Coane barbule, n-am încotro, mai sunt doar 3 minute, trebuie să dau primul semnal.
9: Ce semnal, domnule?
12: Semnalul de plecare.
9: Ce?
12: Primul clopot.
9: Ce? Nepoistă?
2: Și nefastă-mea? Toată noaptea și-a cus broderie la rochie, vrei să mă nenorocești?
9: Ce să fac, coane barbule? Nu pot regulamentul.
12: Ghiță!
2: Domnule, nu mă scoate din fire. Ești patriot sau nu? Cu cine ești dumneata? Patriot? Cu liberalii sau cu opoziția?
9: Sunt cu CFR-ul, coane barbule.
12: Iartă-mă, înțelege-mă, regulamentul, onoarea mea de ceferiș. Ghiță, dă-l pe-o doilea.
2: Bravo, ceferișule, deci ești cu opoziția. Așteaptă, am să vorbesc cu măriile lor. Măria voastră, vă rog să nu plecați. Nu trebuie să plecați. De-abia al doilea clopot a sunat. Nu a sunat nici măcar al treilea. Dacă ar fi sunat al treilea, atunci eu aș înțelege să vă grăbiți, dar nu. Și chiar dacă ar fi sunat și al treilea, să zicem, n-aveți grijă că nu pleacă trenul fără măriile voastre. S-a dat ordin în consecință. Așadar, având aceasta în vedere, cu onoare sunteți invitați a binevoie a luat în cercetare, adică nu să mă scuzați. A luat în considerațiune că acest district, acest oraș, în fine, toți concetățenii noștri v-au iubit și vă iubesc tot timpul. Și ei au făcut sacrificii și prin urmare să nu plecați încă, măriile voastre, vă rog, n-a venit când încă toată lumea. Mai sunt dame, mai sunt copii, mai sunt amici care ar dori să vă vază ca pe o mamă, pe onoarea mea.
13: Bine, domnule, Maria sa e de acord să mai rămână câteva minute.
2: Mersi, domnule Achiotrund, mersi. Ales să văd și e cu damele care tu și mai trimis, domnule. Ce n-ai mai face, domnule, nevastă mea, nu mai vine.
12: Nu știu, domnule director, l-am trimis pe Vasile. Mă întreb și eu ce vin cu goana dumitale. Nu mai dânsă n-a venit și cu domnul Lipănescu, decanul baronului.
2: Asta să-mi fie mie necasul, că n-a sosit bați friptea ala de cumnată meu. Nevastă mea, de ce întârzie? Eu mi-am pus-o brazul ca să-l țin pe vodă și ea...
12: Uite, ne face să-i cu Batista, vine goana cainului. E copii și cu...
2: Ești
12: cu
2: amicul. Ce o să le fac eu la amândoi?
12: I-a adus Vasile Valvârteș.
2: Haide cu coană, haide, nene. Ce mi-ați făcut, m-ați omorât? Ce naiba vă curăți până acum? Ce-ați vă curăți?
4: Nu spune-mă că e târziu, e nevinovatul. Zor nevoie, nu că să mai facem o lecție. Apoi până m-am dechisit.
9: Trebuia, madame, sunt evenimente. Pe ocal trebuia să fiți pregătite pentru această cerere.
2: Hai, veniți repede. Domnule, să nu suni. Nu e nevoie să suni de plecare măriile lor. N-au isprăvit încă, mai iau treaba aici.
12: Domnule director, eu doar execut. Când o face semnal eu, tatu, eu trebuie.
2: Bine, hai. Măriile voastre, am onoarea pentru ca să vă recomand familia mea, consoarta mea, copiii mei, amicul meu. Sărutați mâna, copii.
9: Zici și tu ceva, Tinduța, ceva pe franțuzești.
4: Bonjour. Au Șunte!
2: Cum de cu prințesa vorbește? Întreabă de sănătate. Arată că ești o damă intelectuală.
4: Am auzit, Maria ta, că ați fost cam bolnăvioară. Chel plezir! Mi-a părut grozav de rău. Încă ziceam lui domn profesor, amicul nostru, dânsul, adică, care învață pe copii franțuzești, ziceam: vezi, dumneata, dacă o prințesă și tot nu se poate pune cu voia ăluia de sus, da, noi ăștia. Ei, acum, însă te-ai făcut bine. Ui, ui, evi la o mau.

0: Plecare.
1: Dinte! Oamenii!
2: Fanfara, domn șef! Dă drumul la fanfara, domn șef!
3: Așa, domnule profesor.
4: E mirobolnou, madame.
3: Vă ce gălăgie. E ca la circ când intră August prostul, nu?
4: Madame, madame, puțină moderațiune.
2: Tinduță, tinduță, zi și tu ceva acolo la despărțire. Și zi ceva pe franzuzește. Ce naiba te-a învățat amicul până mai din au.
3: Au revoir. Enchanté. Au revoir și merci. C'est bon, c'est bon.
4: Bon amusement, zice și asta. Amusement.
3: Bon amusement.
4: Amusement.
3: Și mai cum? Amant. Ah, amant. Care va să zică? Bun amusement. Avant, oui, oui. Bon, au revoir. Nu ne uitați pe acolo pe unde mergeți. Au revoir. Ia mâna din nas, măgarule, de madame Carol. Ia mâna din nas, a spus.
5: Care barbule, care barbule, ia uitați-vă cine vine alergând.
6: Cine, cine?
5: Domnul Iponescu, cum n-ați întrebat să-mi consoarta. Se-ți poate să-și facă loc.
6: Ai și țigărușca, papuciu, prea târziu. Trenul ăsta nu așteaptă. Explică-i.
5: Da, domnule decan, am plecat.
7: Cum se poate? Dar s-a anunțat că va sta 25 de minute. De ce asta mai puțin?
5: Urcă-te de sus!
6: Ăsta era tren domnesc, domnule, nu era birgea dumitale.
3: Dar ce era să vă aștepte vădă și nevasta pe voi? Pardon!
8: Ce
3: pardon!
8: Și profesorașule, nu a fost vorba că o întârzi pe cumnată mea. Prostul de bărbatul, n-ar fi lăsat să plece trenul așa repede.
4: N-am putut, domnule decan, mă jur, știți cum sunt damele, nefricoase. Mai ales madame Matilda, când a sosit Vasile cu birgea, n-am mai fost chip soțiu.
6: Că doar nu să stea voadă după toți pârliții.
7: Hei, am înțeles, astea sunt iar intrigile lui domnul Cerchină, care va zică numai dumnealui și familia dumnealui și amicul dumnealui să vadă pe măriile lor.
3: O porcărie!
6: Dumneata vorbești! Dumneata care publici numai în familie prin fițuica murdară!
7: Dacă sentinela ordinii o fi mai curată, rușine să-ți fie! Ai grăbit trenul domnesc ca să nu mai apuc și eu și nevastă! Fraților, o probă mai mult ca astăzi, opozițiunea este considerată ca afară din națiune.
6: Da.
7: Am luat act și vom protesta împotriva acestei noi mișelii a prefecturii din urbea noastră.
6: Mișel, ești dumneata și cu fițuica dumitale.
7: Ești croci,
6: ești tu!
7: Pot locarule, furbanii prefecturii.
6: Tu vorbești, uite mutră de decan, avocatul hoților și albețimilor.
7: Nichea politică asta ești, profitorul.
6: Invidiosule, o să putrezești în opoziție.
5: Domnilor,
6: pot locarule.
5: Domnilor, domnilor, domnilor, domnilor, domnilor.
7: Caragios, bătrân cu nevastă tânără, râde tot cu târgul de tine.
3: Ți-a rușine cumnate, de ce mi-ai sus bărbatul, ce tu ești mai braț?
9: Meu.
3: Da, tu ce te v-a sclifosit-o? Ți s-a făcut de chiar
9: fără
7: Refresh, madame, se zice așa ceva.
6: Și tu, avocare, nu lași ce vrei? Să ții din scurt pe consoarta mea?
7: Îl preplezni.
6: Eu te și plezdesc.
7: Domnilor, ce e asta, domnilor? Stați, opriți-vă. Domnule șef, fă ceva. Ce stai cu deștiu în gură? Desparte-i, domnule! Desparte-i și adu-i în biroul dumitale!
10: Se poate, domnilor, doi cetățeni onorabili, doi reprezentanți ai partidelor istorice, vă încăierați ca niște mahalagi?
3: Dumnealui a început, dumnealui care n-are niciun pic de...
10: Domnule șef!
5: Vă lungeți, vă lungeți!
10: Scoate damele de aici!
3: Du-le
10: dincolo, du-le dincolo și tratează-le cu sirop și confeturi.
5: Da, le bănesc, poftiți.
3: Da, eu cu dumneavoastră nu merg.
5: Să nu supăram pe coroane.
10: Domnilor, ce înseamnă asta, domnilor? Oameni serioși, cumnați, familiști, proprietari și directori de ziare, vă dați în petic ca niște coate goale.
7: Care ale cu ei?
10: Dați-mi voie, domnule decan. Nu vă gândiți la înalta voastră poziție socială. Aveți avere, influență, bani. Nu țineți seama că ochii tuturor sunt ațintiți asupra voastră? Voi sunteți părinții orașului. Sunteți în fruntea bucatelor.
7: Eu nu, dumnealui este.
10: Domnul Ciorchină este momentan. Dar iată că alegerile bat la ușe. Mâine deci poate veni în frunte domnul decan. Ori schimbarea asta nu trebuie să schimbe nimic. Trebuie să vă aveți ca frații, să fiți mână în mână, pe dedesubt, bineînțeles, fiindcă asta e politica. Asta te ajut eu când sunt la putere, mâine vii tu în locul meu și mă ajut tu. conservatori și liberali suntem tot noi. Vina-i noștri, pleacă-i

0: cunoaște. E nevoie să vă învăț eu toate astea? Cum de v-ați putut învrăjbi atât de tare și atât de mult timp? Eu nu pot să înțeleg.
1: Care regulă? Știi cum sunt femeile? Ele s-au încontrat prima dată și pe urmă...
0: Și pe urmă v-au întărătat și pe voi. Ca să vă bage în gura lumii, nu? Dita mai proprietari, oameni politici de... Domnilor, v-am spus, vin alegerile. Cetățenii cu stare din orașul nostru, proprietarii, vor liniște și propășire, indiferent care din voi e la putere și care e în opoziție. Așa că... Dați-vă mâna și împăcați-vă.
1: Care are cum e?
0: Hai, aici, în fața mea.
1: Eu nu m-aș opune, dar Sevastiță n-ați văzut-o? Și-a făcut fata roche de catifea verde cu fundă de satin roz. Iar dumneavoastră i-a dat drumul trenului domnesc înainte să ajungem noi în gară. Era o ocazie solemnă și pentru noi, nu?
0: Deci ăsta e oful care vă mai desparte. Bine... Uite ce, domnule decan, dumneata știi că eu când promit ceva mă țin de vorbă.
2: Asta așa e, corect.
0: Îți promit că și anul viitor va fi o zi solemnă pentru orășelul nostru. Și atunci trenul domnesc o să se oprească aici un ceas și 25 de minute. Nu credeți? Vă garantez eu, Alecu Balaban, starostele marilor proprietari. Stingeți dușmania sau nu? Ce zici, domnule director?
3: Eu... N-am nimic împotrivă, dacă...
0: Bravo! Și dumneata, domnule decan?
1: Ce unul zice, nu? Dar Sevastiță...
0: No, nu-i nimic. Pe consoarta dumitale o putem împăca foarte ușor. Pe semne că și dânsa zinduiește după niște lecții de franceză. Și dacă domnul director ar fi de acord ca amicul să o mediteze și pe cumnata dumnisale la limba franceză.
3: Cine, profesorașul? Da, sigur, cu mare plăcere. Vrei cumnate?
1: Nu, no, mersi, ți-l las numai ție.
3: Păcat, fiindcă să știi, monșer, nevastă mea e încântată. Zice că dă niște lecții minunate, ponoarea mea.

0: Distribuția a fost următoarea: directorul Barbu Ciorchină, Marian Hudac, Matilda, soția lui, Rodica Popescu, Mișu Lipănescu, decanul baroului, Radu Berigan, artist al poporului, Sevasta, soția lui, Virginia Rogin, profesorul de franceză, Adrian Pintea, Conoalecu Balaban, mare proprietar, Mircea Șeptilici, șeful gării, Marin Moraru, aghiotantul regal, Alexandru Georgescu, slujnica, Violeta Berbiuc, asistența tehnică, Anca Staud și Iuliana Grumeza, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic, regia artistică, Grigore Gonța.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Idolul și Ion Anapoda. Comedia amară de George Mihail Zanfirescu. Adaptare radiofonică de Raluca Zanfirescu și Mihai Zira. Distribuția: Ion, Radu Beligan. Frosa, Raluca Zanfirescu. Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Tinică. Mioara, Iarodara Negrim. Walter, Virgil Popovici. Aristotel, Ionescu John. Icu Dănicel, Mițura Arghezi. Regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare făcută în anul 1958.

0: ajuns în sfârșit acasă. Încep să nu mă aud de Madame Stavr. Patefonul ăsta mi-a rupt mâna. Așa. Cet. Unde să pun plecile acum? Aici, pe măsuța asta.
1: E prosto. Cine e acolo? Dumneata ești? Nu-i nimeni coniță să rămână. A venit dânsul de la bancă. Dar ce ai rămas așa?
0: Lasă-mă, Frosto, că-mi vine să plâng.
1: De ce?
0: Că tu nu vezi ce pagubă și ce nenorocire.
1: Ce?
0: Nu vezi? Plăcile. Patru și toate frumoase. Patru și le caut de o lună. Abia le-am găsit după ce am răscolit toate magazinele din centru într-o prăvălioară de pe Dudești. Ia uite, fărâme. Mai bine m-a călcat tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand.
1: Mai bine, că s-au spart. Nu te pomenești că iar ne-ai adus în casă.
0: Patefonul? E sigur că l-am adus, dar nu era să-l las cadou reparatorului.
1: Vai de mine, iar o să doară capul pe stăpână și să vezi supărare la domnișoara, ca să nu mai vorbim de conașul Walter, care...
0: Taci, taci, frumoșico, sau mai domol. O să cândă, n-o să audă că... Nu mai pun ac de metal. Pun un vârf de scopitoare în loc de ac. Cântecul o să se audă ca în vis. Numai pentru mine. Eu nu voiam scăpa de balamul pe el.
1: Noi am scăpat, Matale, ai scăpat cum o fi tot. Numai să nu mai aud pe Cucoana, pe domnișoara și pe conașul Walter. Lor nu le place vârtelnița din cutia aia care urlă când îi dai drumul, de parcă ar fi ascuns în ea un câine turbat.
0: Că... Pardon, ca să fiu sincer, nici mie nu-mi plac toate metehnele lor. Și le rabd.
1: Dânsule.
0: Că așa se face între oameni cult și gentili. Ai auzit pe mine că mă plâng de dureri de cap după ce o ascult pe stăvăroaia vorbindu-mi câteva ore de pintenii și de pampoanele pe care le purta răposatul la paradă și pe care le ține atârnate de pereții ăștia ca la muzeu? De crizele lui de ficat? Da, mioare. Mioare, cine-i face toate gusturile? Acasă, pe stradă și la bancă? Și cine se supune la toate capriciile ei de copil răsfățat? E bine de câte ori m-a sculat ca să alerg în toi o nopții pe ploaie sau viscol de la noi din Dudești și până la Cotroceni în căutarea unui farmacist care să nu mai ia la palme că îi stric somnul cel mai dulce pentru aspirină. Parcă văd că într-o bună zi o să mă pună să-i fac și pantofi. Am refuzat odată ceva sau am protestat cel puțin? Nu. Atunci. Mai mult. Toți în casa asta îmi zic dânsul. Un fel de ăsta sau ăla, un om de pe stradă, fără nume și fără identitate. Ca și cum Ion ar fi o vorbă de rușine. Da, scârba de vadă. Îmi pare rău că îi zic pentru întâia oară și încă față de tine scârbă, dar azi și-a scos masca și nu-l mai cunosc. Cum s-o întoarce acasă, îi trag o răfuială să ții minte până la mormânt și pe urmă nu-i mai vorbesc.
1: Fer, Sfântule, te crede în stare. Păi atât ne mai lipsește acum ură, scandal și poate cum a citit domnișoara la jurnal, că dumneata...
0: Mai domol, mai domol, fato, cu surdină la limbă, frumoșică, să n-audă stăvăroaia că ea vă apucă migrenă și... Mai înțeles anapodă, ca întotdeauna. Am vrut numai să spun că fiecare de noi avem metecne. Gazda cu pinteni, eu cu patefonul, tu cu fisticurile și acadelele pe care le rumezi.
1: Da, cu ce te legi de mine? Ce ți-am făcut eu să mă bat jucorești?
0: Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Am vrut să înțelegi doar că mie îmi place muzica, că gazda e fericită când înviază morții, că altul are darul băuturii.
1: Eu adică? Nu. Bine că am ajuns și de bat jocuri.
0: Stai.
1: La urmă ormi cine ce are cu mine și cu gologanii mei.
0: Frosu.
1: Fac ce-mi place.
0: Frosu, pe cuvântul meu de onoare.
1: Ia lasă-mă, că nu are cazul mi-a adus. Patefonul s-o îmbolnăvești pe Cucoana, ură pe conașul Walter, bat jocură pentru mine și...
0: Mă mir că nu spui că tot eu am adus și iarnă
1: de
0: afară.
1: Da, bine că nu. Ți-a spus domnișoara când ai plecat la bancă să nu iei galo și că se strică vremea și n-ai ascultat-o. Pacoste, nu mai pacoste.
0: Ei, nu ne înțelege. Mai bine să-mi văd din cază. Ce minune de plăci, ce nenorocire. Să nu mă chem la masă, vreau.
1: Da.
2: după masă, dacă întâmplător. Rămâne o cafeluță și pentru mine...
1: Să vedem. Dacă...
2: Da? Mai bine renunț. Lasă un colo de cafeluță, dacă... Mă duc la...
1: Vai de mine, acum te văd lui!
2: Ce?
1: Ai intrat cu garoși!
2: Cum?
1: Că nu mor să-ți cam fi mea viața! Poftim, de ce muncesc? De ce îmi rup oasele plecând pe jos?
3: Ce-am făcut?
1: Galoșii! Ah. Nu vezi că ai intrat cu galoșii? Stai. Toată lapă fița de pe galoș s-a scurs pe copor.
3: Ce?
1: Mâine altă muncă, iar să-ți băl și să-ți scutur, ca să nu mai vorbim de negațul stăpânii când o să afle.
2: De ce să afle? De la cine să afle? Să nu-i spui, te implor să nu-i... Uite, recunosc frumușică, sunt vinovat.
1: Da.
2: Scuză-mă, ce fericit că am găsit să cumpăr plăcile și grăbițele, ascult, am uitat să las galoșii și... Scuză-mă, frosuite, lasă că ștergă, am eu
1: da, cărpă și... Așa, acum a intrat și dincolo cu galoși. Ce om, sfântule mare, ce om anapoda! Scoate-ți, bre, omule, galoșii, n-auzi?
2: I-am scos, ce trebuie? Uite, am avut și o cărpă. Să șterg apa de pe covor ca să nu mai țipe așa.
1: Păi da, că ești grozav.
2: Ia
1: scandal la mine în casă.
2: Nu, eu... Galoșii, am intrat cu galoșii murdari, mă, dar asta vărgă.
1: Toată la povița pe covor.
3: Pe covorul cumpărat de răposatul Major Stavăr. Acum 10 ani, în luna lui April, când a fost în misiune la Constantinopol.
1: Da.
3: Nu sta frosul, că mă supăr. Pune mâna pe cârpă.
1: Da, cu coane să
3: rămâne. Ce înseamnă?
1: Dă cârpa încă ce dânsule, nu mai stau cu ea în mine.
2: Azi nu mai ponoase. Sunt tare supărat, mă, de asta, mă. Dar nu mi-ar fi rușine, aș plânge ca un copil.
3: Om anapod, dar nu copil.
2: Da, sigur. Tot așa a strigat și frosa din ea, că sunt un om.
3: Te rog să nu mă compar pe mine cu frosa.
2: Vai, nu, dar pot să jur că nici prin gând.
3: E, nu, că ești extraordinar. Ce să
1: spun?
3: Ești pur și simplu extraordinar. Faci pe copilul nevinovat și arunci omului în față cele mai mari obrăsnicii. Asta să fim înțeleși. Ți-o spun fără supărare.
2: Bine, cel puțin că mi-a mai rămas și mie o mângâiere. Vezi, Madame Stavăr, asta mi-a fost spaima și grija de fiecare clipă. Să nu supăr pe nimeni,
3: da.
2: Să nu las pe unde trec o umbră strâmbă,
3: da.
2: M-am lăsat umilit uneori. Am tăcut când nu mi-a fi putut nimeni opri să mă supăr. Am dat ultimul gologan ca să scap un om, oricare, dintr-un necaz, sau să-l salvez pe un amic dintr-o încurcătură. Care mi-a fost folosul și unde am ajuns?
3: Ce?
2: Unii mi-au scos ponosul că sunt un om anapodă. Alții mă fac proști și imbecil când le spun adevărul, dar nu-mi dă voie să mă apăr. Iar frosa, poftim, frosa, pentru că n-am luat-o niciodată la rost ca valdă, mă ia peste picior și strigă la mine. Mă, cucoane, nu sunt nici ipocrit și nici indiscret. Sunt trist numai că am avut numai pagube aia și m-au pândit pacostele la fiecare pas. Am luat galoșii azi dimineață ca să se strice la comandă frumusețe de vreme. Era să mă calce tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand. Aici am murdărit covorul și am spart minune de plăci. La birou m-am supărat pe Walter, fără să-i spun, și am primit un avertisment înscris de la moartea obosită pentru neglijență.
3: Care moartea obosită?
2: Sub directorul băncii. Așa l-am poreclit noi, că e înalt și slab ca o arătare, iar când îngână ceva, e clănțăre din. Nu pot să-l sufăr. E singurul om de pe mapamont pe care nu pot să-l sufăr. Și asta nu din cauza avertismentului înscris. Nu. Am eu un motiv mult mai serios.
3: Oricum, mult mai serios ca motivul supărării pe Walter.
2: Walter m-a mâhnit adânc. Dar pe el nu pot să-l urăsc. Îl cunosc de mult. Am împărțit împreună și necazul și fărâma de fericire. Dar mai bine să nu mai vorbim.
3: Mă rog, eu nu înțeleg nimic. Mai bine, dânsule, hai să facem o partidă de cărți.
2: Nu mă simt tocmai bine, Madame Stavăr.
3: Da? Iar nu ți-e tocmai bine? Pardon atunci. N-ar fi fost nevoie să inventezi o minciună ca să înțeleg că îți displace să mai joci cărți cu mine. Da, mult mai logic era să te întreb dacă îmi face mie plăcere să am la tabinet un partener așa de anapoda. Rosso,
1: dam cu
3: eu mă duc la mine în cameră. Pui de cafea când s-o întoarce domnișoara. Și dacă nu se supără dânsul, stinge lumina că e scumpă.
1: Mă așteptam la asta. Știam că ai s-o superi. Asta nu mai e casă de oameni. E curat, dar la mult. N-am mai văzut așa ceva de când mama m-a făcut.
2: Mai bine m-a călcat tramvaiul pe bulevardul Ferdinand.

0: dorm toți, probabil. Nu aud niciun zgomot. Nici din camere de la Tandy, nici din bucătărie de la Frosa. Numai Ion, mi se pare. La el o fi cântând?
1: Nu auzi? Infinita lui slăbiciune, elegia.
2: Elegia, da.
1: De ce oftezi, Walter? Eu ți-am spus că tu știi bine ce o să se întâmple. Ți-am cerut ajutorul ca unui frate simpatic și înțelegător.
0: A doua oară te rog să nu mi-l mai ceri. Nu o să mai fiu dispus să fac de sentinelă prin sălile de așteptare ale cinematografelor sau să mă neurastenizez prin patiserii, căscând cu ochii în tavanor, numărând câte litere pot să încap într-un articol de ziar, în timp ce scumpa mea amică admiră 3 ore și jumătate un film și ascultă complimentele unui...
1: Te suteritule, urât!
0: Mioara!
1: Te rog să mă las!
0: Mioara, să mor dacă... Poftă, s-a supărat. Ce fac acum? Să vorbesc și cu dânsul. Ioane! Bă, scumpule!
3: Cine e acolo?
0: Eu, dânsule, ce dragă, nu mă mai cunoști?
3: Nu mai cunosc pe nimeni.
0: Ioane! De nu țigare, cel puțin, omule.
3: N-am niciun fir pentru tine.
0: Nu face, bă, baraba, sigur că sparg ușa. Ori îmi dai o țigare și să ne vorbă, ori fac un scandal și să se ducă pomina.
3: Bine, mă, om nerecunoscător și haleră romantică. N-ai pic de obraz sau ești de un cinism revoltător? Cum mai ai, mă, curajul să mai apară în față și mai ales la o oră așa de nepotrivită?
4: De ce?
3: Te anunț că noaptea asta mi-am recapitulat viața. I-am făcut bilanțul și rezultat concludent. De azi înainte m-am hotărât să nu mai fiu om anahora, pe numai să nu mai fiu bun și nici gentil. Și acum că te-am pus în gardă, poftim, fă-ți țigări. Hai.
0: Ascultă, dânsule, sunt eu destul de amărât și fără...
3: Nimic, ți-am spus, finis!
0: Păi atunci poftim, ia asta bai. Am fumat, mersi.
3: Nu, nu, nu,
0: șure.
3: Hai, că domnule, că eu abia acum am gust de vorbă. Tot te-am tras și nu o să te trag de mânică. Am terminat cu prietenia, bun. Asta am spus-o eu mai înainte, așa că imitația n-are valoare, domnule. Până la alta, adu-ți aminte ce mi-ai făcut la bancă. Tu să fi fost în locul meu, m-ai fi luat la palme, că te cred capabil de orice insult.
0: Ești neserios, era așa de ușor să înțelegi că nu sunt eu vinovat dacă...
3: De ce m-ai înșelat, Walter?
0: Cum?
3: De ce nu mi-ai spus că te duci cu Mioara la cinematograf?
0: De unde știi?
3: Am vrut să mă conving de adevăr și v-am urmărit. M-ai mâhnit așa de adânc, Walter, că...
0: Așa? Bine, bine. Ia loc, ascultă.
3: Stai,
0: am să spun tot, nu numai ca să mă apăr, dar ca să te și conving că suntem datori să luptăm alături pentru prestigiul nostru, care e serios amenințat. Mergând spre bancă, după prânz, Mioara m-a anunțat că o să-mi ceară un sacrificiu. Și anume să o conduc în oraș, dar să nu spun la nimeni și cu atât mai puțin ție unde să mergem și ce o să facem.
3: Așadar, taine față de mine.
0: Da.
3: Bun, domnișoare, da. Mioara.
0: Stai, că abia acum începe tragedia. A dus la cinematograf și la casă m-a scris să cumpăr un singur bilet pentru ea, rugându-mă să nu o conduc în sală, ci să o aștept că vine mai decât la patiseria de alături.
3: Și tu ai lăsat-o să intre singură?
0: Ce are să fac? M-a asigurat că nu stă să vadă filmul, dar care să-i comunice ceva urgent unei prietene pe care nu o poate găsi decât la cinematograf.
5: Am crezut-o că un prost și am așteptat-o 3 ore în patiserie, în fața cinematografului și pe coridoare. Turbasem, mai ales când am văzut-o ieșind din cinematograf alături de moartea obosită.
3: Ce? Ce mai ești, tra-la-la? Acum ai curat să afirm că Mioara tocmai cu un strâmb și un tâmpit.
5: Cum te văd și mă vezi, așa i-am văzut.
3: Și nu l-ai luat la palme.
5: Cum era așa? Pe el, subdirector.
3: Așadar, domnișoara, pentru care ne-am sacrificat fără murmuri și la orice oră, ar fi capabilă pentru o bomboană să ne sfărâme inimile.
0: Lasă-mă pe Mioara, că-i copil zburdalnic și nimic altceva.
5: Nu-i vinovată ea.
3: Păi cum o să fie Mioara vinovată când un dobitoc ca tine, cu banii unui imbecil ca mine, îi cumpără bilet și o duce ploconul unei scârnăvii? Și elefanții de la circa râde de noi dacă ar afla.
5: Stai, nu lua înapă, dacă n-avem niciun interes să ne certăm tocmai acum. Repet că Mioara e o naivă. Eterna poveste cu o fată frumoasă și săracă pe care o încânți cu o promisiune de avansare sau cu strălucirea unui inel cu piatră falsă. N-ar fi rușinos pentru noi, mă, să ne fure de sub nas o minune de fată.
3: Și tocmai cine?
5: Crezi, asta mă frământă și mă roade și pe mine. Tocmai cine? Un slunți, un ramolit, o inimă acră.
3: Te cred, scârba, drag.
5: Ar fi ridicol să te lăsăm înviși de cretinul ăla de subdirector. Ioara mie, dragă, și... Să nu mă minți, de câteva ori te-am prins și pe tine suspinând. Amândoi așadar suntem imperios datori să le dăm mâna și să încercăm, acum cât mai e vreme, să o recâștigăm pe Mioara. În urmă, o să ne înțelegem noi. O să mă doară sau o să te doară o renunțare, pentru că va trebui, după ce îl vom smulge pe subdirector din inimă, să renunțăm în favoarea celui la... Dar avinsului va rămâne să puțin bucuria că Mioara e nevasta celui mai bun prieten. Pentru că noi, dânsule, suntem prieteni. Ne-ar scuipa mâța între sprâncene dacă n-am fi tocmai acum.
3: Amice, dă mâna. Te-am înțeles și sunt dispus de orice jertfă.
5: Atunci, începem lupta. Dar cum?
3: Cum? Fii pe pace, că bătrânul tău amic n-o să doarmă nici în seara asta. Am să încerc și odată să fiu crud și, cum se spune, machiavelic. Până una alta treci și fănanii, puișor, că ești palid și tras la față. Mâine, când o răsări soarele, am să-ți explic planul meu machiavelic și am să te învăț eu ce să faci. Prietenule drag, ticălosul e mai tânăr și mult mai frumos.

0: Ce bine că nu s-a sculat încă nimeni. Și cea mai nins? Bestia asta de vată care nu s-a trezit. Walter! Mă, auzi? Walter! Scoală, mă, hahamera letargică!
1: Cine-i acolo?
0: Baiazid cu trei colare pusă mâna peste alta, imbecile! Ai uitat că mergem în oraș?
1: Ouleu, imediat, în doi timp și trei mișcări!
0: Hai!
2: Iar scandal? Nu ți-am spus că dormim ca oamenii după masă
0: și... Da, eu! Ți-am spus să nu sunt mai amestit, să nu-ți fierbe oala și să nu uiți mai ales cu cine vorbești?
2: Ascultă, să nu strici, știi că eu...
0: Nu poate supăra și dulcinee cu conci. Să nu crâcnești, să nu latri, că zboară toate vasele cu flori în cap, auzi?
2: Am vrut... Conița doarme și dacă faci în gură...
0: Nu-mi pasă! Cui îi place să se mute! Sau dacă e proprietar să-și astupe urechile cu cârți! Și să-și ascundă capul sub perne ca să aibă o dignă de veci.
2: Sfântule din cer, când o auzi conița...
0: Și ți-am spus, ornu, că nu-ți mai permit să fii obraznică, mai ales cu mine și când sunt acasă.
2: Eu, păcatele mele, cam surde, n-am auzit poate.
0: Păi atunci, păi dacă ți-am spus, să nu te mai prind a două oară că te pleznesc, dar auzi câini în Mesopotamia, auzi?
2: Conașule, să mor dacă...
0: Așa vezi, conașule... Și altceva, să nu mai fii urâtă, să nu mai ieși în cale ca o sperietoare, că te nenorocesc, auzi? Ce concio l-am vârful capului? Ce sobrajă ea de vaselină și ochii ea rotunz de broască? Nici o vorbă! Să vii la mine când mă întoarce în oraș, să te învăț cum să corectezi natura.
2: Da.
0: Așa. Acum... Fă-mi repede o cafeluță.
2: Momentan, conașului, cum ai zis?
0: Cu caimacul pe dreapta să fie.
2: Da.
1: Și cu tine, mă, ce ai rămas așa ca o statuie a libertății într-un oraș provincial?
0: Mă, Walter, îmi vine să plâng și să râd, să urlu o înjurătură de surgiu sau să șoptesc cel mai frumos cuvânt pe care l-am simțit vreodată. Ai văzut-o pe Frosa? A fost suficient să mă răstesc o dată la ea și tot ce n-am făcut în 4 ani cu duhul blândeții, am reușit la dineori cu amenințarea.
1: Bine, mă, așa o fi, dar ce legătură are asta cu somnul meu?
0: A, da, dar zorbatele că ne compromite irimediabil în fața unor persoane distinse și ne strică planurile.
1: Ce plan și ce persoane, bă, atensule?
0: O surdină la limbă, animal curios. Ai uitat de planul nostru machiavelic?
1: Cum să uit, dragă? Azi noapte m-am gândit așa de mult și de profund că la un moment dat începuse să mă usture creierii.
0: Dă-i încolo de creier, puișor, că numai necazuri îți fac. Ți-am spus azi noapte că am eu grijă să mă gândesc și pentru tine.
1: Da, da.
0: Te lămuresc pentru până un alta mișcă, dă zor că mai avem doar câteva minute.
1: Da, gata, nu mai, hai la și...

0: Pune tara pe masă.
1: Da.
0: Încercă să varsă.
1: Da.
0: Așa. Și acum așez pe scaun. Șez, n-auzi?
1: Da.
0: De când... De când n-ai mai băut o cafeluță cu caimac, he? Ia poftim frosă. Hai, bea-o tu pentru mine, hai. Ce, aștept să te rog a doua oară să nu mă supe?
1: Nu, Conașule, nu, uite, beau.
0: Dulce de așa?
1: Da.
0: Și aromat. Cu caimac. Eh, poftă bună și... Ce spune frusine, nu mai bine și mai frumos așa, cu vorbă bună și gentil, decât să strigăm unii la alții ca zmintiți?
1: Să nu mai spui, frusinel, pentru că... Știi cine mi-a spus pentru întâia oară, frusinel? Cineva care... Ah, e așa de mult de atunci. Și nu pot, nu mai pot să-mi aduc aminte. Știu numai atât. Am fost adusă de undeva în casa lor când eram mică. Aici am trăit și am crescut. Servitoare. Și nu pot. Nu pot să-mi aduc aminte.
0: Mai bine. E mult mai bine așa, frusine.
2: Gata, sunt.
0: Bine. Luăm o sanie și ajungem la timp. Frusine,
1: da?
0: Să faci un pic de foc și la mine, că la noapte am gust de muzică. Așa. Hai, alte. Hai.
3: Frumos. Cavalerii sunt singuri la plimbare.
2: Te supără?
3: Împotrivă. Îmi pare chiar bine că am prieteni atât de gentili.
0: Nu te supără, păpușe mică și scumpă. Ne ducem la morgă, nu-i așa, Valtere?
4: Da.
0: Am avut un prieten bun care s-a sinucis din dragoste. Adora o fată frumoasă și proastă, cum sunt, pardon, aproape toate fetele frumoase.
3: Fii obraznic, dânsule, că te fac măgar și pe tine.
0: Fă-mă că nu mă supăr. Nimeni și nimic în lume nu mă mai supără. Mort cum o fi prietenul ăsta al meu de la morgă, am să-l acupăr cu flori și am să-l plâng cum se plânge un amic. Dar nu o să mă pot stăpâni la plecare să nu-i dau patru perechi de palme și să nu-i strig la ureche. Imbecilule, ai sacrificat porumbierul alb al sufletului pentru o coțofană gătită cu pere de păun. Hai, Valde.
3: Ce vrei să spui?
0: Dacă nici acum n-ai înțeles ce-am spus, vorba lui Hamlet, mai bine du-te la mănăstire. La revedere, frusinel, și nu uita, diseară învățăm să corectăm natura și începem să silabisim întâia care. Hai, Valtre, să plecăm.
3: Ce imbecil! Bă, asta n-o să-i uit niciodată. Ce-i cu tine, frusă?
1: Nu pot. Nu pot să-mi aduc aminte.
3: Asta ce mai fi având?
5: Nioaro, n-ai mai venit să-ți bei cafeaua, nu? Ba nu zău, inimioară, ia uite ce nebună e ceașca mea. Ia uite-mi cade dragoste și bani. Crai nou pe drum de zi cu oi verzi. E, dar știi ce bine mi se arată? Fotografie, nu altceva. Ia uite ce.
3: Ai spus ceva, tanti?
5: Păi da, așa mi se pare.
3: Scuză-mă, tanti, dar...
1: Ce?
3: Mă furase gândul la ce ai spus matale odată, că frosa e o dobitoacă, pentru că numai dobitoacele nu știu să plângă.
5: Lemn câinesc, inimioară, îl smulgi din pământ și nu simte.
3: Știu eu, tanti, mai curând îmi vine să cred că n-am avut noi timp să-i vedem lacrimile, pentru că și adineaura a plâns lângă mine.
1: Deci?
3: Suspina și întreba, ce-i cu mine, ce-i cu mine?
5: Nebună, o să stau acum cu ea de poveste. Ce să-i spui dacă nici o singură nu știu? Mi-a adus-o răposatul când era mică. M-a asigurat că e nepoată orfană de la țară, că e milă să o lase printre străini. Și așa, după ce nu s-a mai dus la școală și când am înțeles că e toantă, am pus-o la muncă mai ușoară, că nu era să o țiu prințesă între pernele divanului. Ah, ți-am mai spus odată, inimioară, că am dus cu răposatul o căsnicie model pe libertate și discreție absolută. eu cu ale mele, el cu ale lui. Numai vecinii să nu afle. Uh-huh. Da, da, da, noroc că eu am fost mai deșteaptă ca vecinii. Cum îl vedeam cumpărând un mărțișor cu maica domnului, știam că iar are un copil din flori. Oh. Da, da, da, da, îi dau un mărțișor ca să-l cunoască mai târziu pe al lui. Așa că să nu mai dezgropăm morții. Mai bine, inimioară, uite că ți-am adus și ceașca ta și să vedem ce-ți cade în ea. Uite, vezi, din pata asta, uite, vezi, din pata asta care e necazul, se desprinde așa ceva subțire, subțire, ca un fum sau o ceață. Asta va să zică, puică dragă, că persoana cu care te-ai certat ține mult la tine și are gânduri serioase. Semn că un om ghebos o să se poarte cu tine ca un porc.
3: Asta nu se poate.
5: Deci,
3: subdirectorul e un om distins și manierat. Mi-a declarat într-o împrejurare solemnă la cinematograf
5: că are gânduri serioase cu mine.
0: Cum adică care subdirector și ce gânduri serioase? Asta nu mi-a spus nimic, că e pericol, să știi. Admis să stai de vorbă și ceva mai mult cu un om superior ca subdirectorul. Dar în niciun caz,
3: dar,
0: te rog.
3: Tanti, subdirectorul e omul cu ghieb din ceașcă.
0: N-a se poate, imposibil.
3: Mi-a promis o barcă cu motor ca nu de logon și un automobil, dar de lucru.
0: Nu mai spune inimioară.
3: Mi-am ales și barca de automobil, model sport, cu far, să-l conduc singur, cu mănuși de căprioară, cu fularul fluturând în gând și pantofi cu tocuri joase.
0: Așa noroc, bambina mami mai era. Hai, spune repede cum a fost.
3: Să vezi, tanti, alaltă mamuță camerisul în șoaptă că mă poftește domnul subdirector.
0: Așa.
3: Mă duc la el și fără nicio introducere. Nu vrei o bomboană, domnișoară?
5: Cum să nu? Mulțumesc.
3: Subdirectorul mă asigură că o să fiu avansată și începe în urmă, tanti, să-mi spună la balivele că e singur pe lume și trist, că e în căutarea unei ființe care să-l poată înțelege, că are o inimă nobilă și 2 milioane de lei numai la ziua la voi, tanti.
0: Inima ca inima, dar milioanele era un argument foarte puternic.
3: Un argument așa de serios, tanti, că am simțit momentan un interes deosebit pentru destinul nefericit a unui om așa de superior.
5: Și am declarat că ador cinematograf.
3: Ia-mi cum se comportă în orele de birou, dar vroiam să-l cunosc și în intimitate.
0: Cum în intimitate?
3: Adică în oraș, trecând cu mine pe lângă cofetării și bijuterii. Știma tale, metoda.
0: Bravo, manieră la manieră. Colegial, dar de la distanță.
3: Dacă să-i arăt totuși că nu sunt interesată, mi-am plătit singură biletul la cinema. Și ca să-l conving că sunt fată cu minte, am refuzat categoric să merg cu el la restaurant. Știam că mă așteaptă Walter la patiseria de alături.
0: Walter.
3: De asemenea, ca să vadă ce caracter am, i-am interzis să mă conduc acasă cu mașina. Mi-era frică să nu mă vadă Walter și să facă scandal, că lăsasem singur și ridicol în oraș după ce rugasem să mă aștepte. Refuzul meu l-a impresionat atât de mult pe subdirector că mi-a mărturisit după o matură gândire că are intenții serioase cu mine. A rămas numai să vorbesc cu dumneata și să-i duc răspunsul ca să mă ceară căsătorie în mod oficial.
0: Răspunsul meu, dar mai întreb inimioară. Afirmativ pentru cele 2 milioane și tandre mulțumiri pentru barcă și automobil. Afimioară. Mioară, o veste ca asta, o fericire așa de 2 milioane, o barcă cu motor, un automobil.
3: Și-o fie în parcul trandafirilor cu ocazia botezului primului născut.
0: Vilă, vilă și încă în parcul trandafirilor. Ah, visul meu, o vilă cu balcon, să stau în fotoliu și să mă vadă vecinii cum am bă de parfum și de fericire, ca o latifundiară cu lornion. Ah, fata mamii onestă și cu noroc.
3: Da, dar cine o fi?
0: Ce ar fi, inimioară, să ne pomenim acum cu subdirectorul ceremonios și nerăbdător să-mi comunice cu momen mai devreme dorința lui înflăcărată.
3: Ce vorba
0: ta? Bine, dar deocamdată dă tu zor și primește-l tu, maică dragă. Froso! Froso! Toată, n-ai vită, nu mă aude. Froso, la un!
3: Da, dar poniți!
0: Frate, pus pe cineva afară! Șorțul! Nu pe ce desmățată unde. Repede-și deschide. Fii atentă. Fii atentă că e o persoană distinsă. O primești frumos. O poftești pe scaun. Așa.
3: Stai un moment.
0: Părul zăludă, părul. Zăludă, n-ai bine. Nu uita. Îl poftești cu ploconel și gură să nu te prind că-mi faci o încurcătură, că te omor.
3: Dar ce-o mai pui?
0: Proso! Proso!
3: Da,
0: Proso, mai întâi aprinde lumina.
3: Da, Juan.
0: Ioară, dă și tu un pic de ruși, că ești fata onestă și te prinde de minune, maică.
3: Da, tanti, dar pune rochea bocă, e mai impresionantă. Și nu-i da inelele și brățara.
5: Bine, bine, fii fără grijă, suflețel. O să-l zăpăcim cu mătăsurile și bijuteriile. Să vadă că dacă el are milioane, nici noi nu suntem niște coate goale. Ah, uite, uite agrafa de la răposatul. Uite, maică, pune agrafa.
4: Am de o dată, tante.
5: Ce ar face la lumină? E de efect, maică. Mă duc să-mi pui și eu rugeam, om. Așa.
4: Poftim. Intră în salon dacă ești persoană distinsă.
6: Fugi, vă proastă, că eu sunt Ticu Dănicel. Nu persoană, cum ai spus.
4: Na, am o scrisoare pentru domnișoara Mioara, că mi-a spus cineva că aici are.
7: Bine, bă, puștanule, pentru atâta lucru sunt cineva și baramuc. Nu ștergi, o să nu te mai prind atât, dacă te fac cu aparatul.
4: Saria, tămbălău pentru...
7: N-am fost nimeni goniță.
4: Cum n-a
7: fost? Un copil a îndrăcut scrisoare pentru domnișoară. Da.
4: Cum? Nu se poate.
7: Și mă îmbrăcase cum mi-ai spus, da.
5: Am avut o presimțire așa de puternică, Frosu, că e imposibil să nu fi fost el. Și m-am îmbrăcat cu rochia mobă, așa cum ai rugat Mioara.
7: Eu l-am chemat în casă, că m-ai porunci matale. Dar dacă el zice, fugi, fă, proastă, fă.
5: Și atunci mi-ai rămas cu scrisoarea în mână ca o imbecilă. Două domnișoare și dispare odată, că mai încurcături ne faci.
7: Da, o fi de la director, tante, da?
5: Să vezi minune că e de la el, ia. Ce mai e de la el?
7: Ce?
8: Mai tanti.
7: Ce nu e de la el? Ce mai e?
8: Citește și matale să vezi că de cazul din ceașcă n-a fost minciună.
7: Să vorbim, maică.
5: Scumpă, frumoasă și distinsă domnișoară. Avem fiecare câte un înger păzitor și un înger păzitor v-am fost și subsemnat în seara când v-am văzut la cinema în tovărășia unui individ care dacă e sub director de bancă nu e mai puțin cum îl arată cocoașa, un intrigant, un siluitor și un mizerabil că și-a lăsat nevasta și copiii ca să vă acapareze și să te facă victima lui. El șarpe veninos, iar dumneata o piată turturică. Ferește-te de mizerabil și mă mir că tantia dumneavoastră care se pretinde femeie inteligentă și e văduvă de brav ofițer român, doarme ca o proastă și te lasă să te pierzi cu atâta condamnabilă ușurință. Încă o dată ferește-te și la revedere un binevoitor de pe strada Campoduci.
8: S-au dus tatii și milioanele și parcă cu motor.
5: Ia stai, soro, fii rar măsa cu belciug în nas. Că la urma urmei scrisoarea asta e anonimă. Este? Ba bine că nu. Atunci de ce supărare și lacrimi? N-avem decât cu anonima avea răposată o vorbă ce să facem cu ea. Și gata. Parcă văd că a scris-o stricată de la bancă, geloasă pe norocul tău. Rosco! Ioară, ștergeți repede lacrimile, păpușico.
8: Da, tante!
5: Nici eu vreau să o mai repede!
7: Dar cine mai fi sfârcule din cer?
5: Hai, stai nebună, unde fugi? Hai, pui la urge, stai! Dacă o fi iar o haimana cu anonimă, să-l iei la palme și să-i spui că domnișoara nu e acasă.
7: Da, da, bine, așa, lasă-te, dacă e vorba de palme.
8: Tante, am o presimțire că iar o supărare.
5: Fără grijă, maică, n-ai auzit ce i-am spus Frosi?
8: Da.
5: Așa, mai.
9: O, ce? E unul bătrân.
7: Bătrân? Zice că scrie aici pe cartonul ăsta cine e și ce rost are.
5: Ce să mai... Aristotel Matac, pensionar.
7: Da, e un bătrân și eu l-am întrebat ce vrea.
8: Și ce
5: vreau să o întreb ceva foarte urgent, zice? Pe domnișoara, despre domnul subdirector de la bancă.
7: Ce zice, tati, că eu știu? Hai, ce să facem cu conul, că sună, eu fiind din
5: gafară. Miște-l,
7: miște
4: intrați, domnule, intrați.
10: Frică ilustrisima, amică, nu-i așa?
4: Da, o fi, da, dar să lăsați pantonul și galușa aici, că te supără cu poană.
10: Așa? Poftim să-i las.
4: Da, așa.
7: Ia să mă duc eu să fac. Da, du-te, tanti, tu. Tanti, e bătrân?
5: Bătrân și cu freză. Pare om serios.
10: Să-l dăm nenușița.
11: Bună ziua. Bună, doamnă. Să-l dămânăște.
12: Bună ziua.
11: Omagiile mele frumoase, domnișoară. Omagiile mele. E plăcut aici și cald, și cald. Așezare familiară.
12: Da.
11: Serioasă, temeinică, pe care nici moartea bunului meu prieten, majorul Stavăr, n-a clintit-o. Toată viața mea, onorabilă doamnă și frumoasă domnișoară, am dus dorul unui cămin ca al dumneavoastră. Uite, uite ce mare plăcere e să te așezi pe un scaun ca ăsta. Să faci o țigare așteptând firește o cafeluță cu caimat și împăcat cu gândul că toate trei, toate se duc, vezi, rândunelele se duc.
12: Doamne ferește!
11: Ți-aduci aminte, respectabilă doamnă, de demult, când i-a dat vodă lui Stavăr calul bălan cu picățele pe bucă? Pe vremea aia era la modă cântecul ăsta. Vezi, rândunelele se duc.
12: Păi dacă tragi cu cântecul crește?
11: Nu căsca ochii la mine, femeie. Ți-am spus că aștept o cafeluță cu caimac. Și dumneavoastră, stimată doamnă Stavăr.
12: Da.
11: Și dumneata, tutuiță, nu stați în picioare, luați-o.
13: Ce să fac cu coane? Să le iau la palme?
12: Dar tu asta. Cum dorești, matale, cafeluța, domnule Aristotel Matac? Da. Subțire, dulce sau...
11: Cu caimac, doamne, cu caimac și în ceașcă specială cu semilună.
12: Cu semilună?
11: Da, ca pe timpul turcilor cu mustăți și șalvari.
13: Cu caimac o fac eu, da. Ceașcă cu șalvari, nu e la noi cu coane.
12: Ai, du-te acolo, că nu înțelegi.
11: Și acum că am rămas singur, stimate doamne, am o taină cu dumneavoastră.
12: Taină?
11: Da, să o aprindem câte o cigară și...
12: Da.
11: Da. Și să revenim la subdirector. Frumoasele mele interlocutare, iată de ce e vorba. Am o fată.
12: Da?
11: Marioara. Mare, frumoasă, licențiată și mare.

0: Sigur mai presus de suspiciune și, și am venit ca la un izvor sigur de informații să vă întreb. Are avere? Ar fi capabil să-i ofere unui îngeraș ca Marioara o barcă cu motor și...
1: Băi, tanti!
2: Domnule, dar nu înțelegem de ce, de ce ai venit tocmai la noi.
0: Dar bine, stimată doamnă, cum era să nu vin dacă, dacă sub directorul mi-a cerut... mi-a cerut fata în căsătorie.
1: Băi, da, de ce caca vreau? Băi, de mine are și
0: nasă.
1: Trebuiți-o, măriți-o, mamă, domnule, e o nesimțire să...
0: Doamnă...
1: Lasă-o! Dracului de capea și azi repede un pahar cu apă, că moare domnișoara.
3: Măi, pioară,
1: doamnă, șorbițule. Măi, miniți-o.
0: Stimată, doamnă...
1: Lasă-o, miște-te, miniți-o, mamă. Dă-l încoace și ai grijă de domnișoara. Și dumneata, domnule, poftim.
0: Da,
1: ai lui birou de informații.
0: Doamne, da, nu înțelegi.
1: Ce nu înțelegi, domnule? Da, ce nu înțelegi, domnule? Ce fel de pensionar ești, domnule? Și cum ai putut să crezi, domnule, Aristotel, și cum îți mai zice
0: că
1: un cocoșac ca subdirector poate să-i ofere marioare dumitale o barcă cu motor, un automobil și o vilă în parcul trandafirilor?
0: Da.
1: Dar ce cap de gâscă ai
0: avut? Da, da.
1: Să te lași încântat de un siluitor ca un prost.
0: Pardon, doamnă, da,
1: da. Nu. Un cuvânt să nu mai aud că te fac ordonanță și te lipezi de zid. Se vede că n-ai trecut prin niciuna din garnizoanele ce tremurau când mă știau cu nebricalele în bandulieră. Am zis, gura! Și te faptesc afară. Ieși! Ieși!
4: Ce s-a întâmplat?
3: Salvați-ne! Salvați-ne! Suntem niște biete femei fără apărare.
4: Ce căuți aici, domnule?
5: Permis, domnule!
0: Domnule, am venit să cer niște informații.
6: Bravo, domnule, ești cu adevăratul artist. Ai jucat admirabil.
4: Afară!
0: Mulțumesc, părere.
5: Dar pe să nu te mai primi pe aici.
1: Ce-a fost mă de asta? Camila aia de subdirector, un măgar și un vampir, ne întinsese o cursă.
5: Ce spui, madamsa? Ascultă-mi, Valtere, ce minut. Subdirectorul e o Camila, un măgar și un vampir.
7: Știam, dar n-am fost ascultat. Prin urmare, nu mă amestec în afaceri familiare. Mă duc la mine în cameră. Ce zici dânsul?
5: Doamnă, având în vedere cele afirmate de bunul meu amic, vă prezint omagile mele și mă retrag și eu în camera mea.
7: Ce pot să vă spun e că vampirul de la bancă a fost însurat de 4 ori. Da, da, și are și 2 copii din flori la orfelinat.
1: De 4 ori și 2 la orfelinat, Mioară? Și Mioară, ce era să pățești?
5: Țin să adaug, stimată doamnă Stavăr, că subdirectorul, deși se pretinde milionar, își lasă mama cerșetoare la ușa bisericii Uspenia din Botoșani și că nici acum nu s-a lămurit încă adevărata cauză a morții bunului său părinte sărmânat.
1: Hai de mine, vampirul!
8: Vampirul! Nu mai pot suporta!
1: Mamă, lasă că
8: ce mă la mine! Nu mă lăsa singur!
1: Pune
8: umărul cu toate și ajută-mă!
5: Ușor, ușor, doamne! Și nu uitați să-i dați concept de trandafir de la tâmple! Că face bine! Mai ales în probleme de inimă și de conștiință!
6: Ești măgar, dânsule, măgar cu coadă, cu urechi și cu copite. Ai împins gluma prea departe. Am înțeles chestia cu anonima de pe strada Camponuși, dar farsa asta sinistră cu cabotinul ăla care joacă reviste pe care Văcărești, să-l trimiți aici.
5: Știam, eram sigur că n-o să mă înțelegi. Umanitate obtuză.

0: Prasnică.
1: Prasnică, dânsule. Pădure, dar ghiocei își tremurau clopoței în soarele torib de...
0: Torid.
1: Torid. Torid.

0: Sociri pentru castelul de pe vârful muntelui rămăsese pe creier,
1: pe cer,
0: ca să se convingă
1: diabolicul
0: Bill că planul lui criminal de a o răpi pe contesă,
1: de a o răpi pe contesă
0: Nu va reuși. Și în ziua răzbunărilor. Ce zici, dânsule, am citit bine?
1: Foarte bine, frăsăgăr, foarte bine, da. Și a trecut una săptămână de când am început să învățăm. Hai, mai departe, citește, da.
0: Oh, conte ticălos, șoptibil, ca nervos,
1: Cavernos,
0: luându-se la întrecere cu urletul furtunii, ce smulgea frunzele îngălbenite de toamnă. O, conte, care nu ți-a fost milă de sora mea, Suava Bela. Suava Bela. Dânsule, nu-i așa că un conte e un erou din roman? Și că un erou e, cum s-ar spune, un conte din roman? Nu-i așa că acum nu mai sunt proastă ca înainte?
1: Proastă n-ai fost niciodată, frusinel.
0: Ba da, m-au prostit ele cu munca și cu certurile, cu toantul și cu puturoasul. Că altă vorbă bună nu mi-au spus de când m-au adus aici. Noroc că am un mărțișor cu care m-am pomenit de mică la gât și care mă apără de gura lor. Matale, care ești așa de bun, de ce nu vrei să-mi spui ce-i cu mine și cu viața mea?
1: Dacă nu știu, odată e să citești o carte cu Suava Bela în care e să te recunoști. Ai să spui, uite așa sunt eu, ca fata din roman. Și de atunci încolo n-ai să te mai simți nici singură, nici fără rost în lume.
0: Ah, ar fi așa de bine, așa de frumos, o fericire așa de...
1: Bestia, până la ora asta să mă aducă pe Mioara acasă.
0: Ai spus ceva?
1: Nu, mă gândeam la Walter și...
0: Da.
1: Hai, mai departe, citește.
0: Da, dânsule.
2: Rasa!
0: Hii, vai de mine, cucoana!
2: Rasa!
0: Unde s-a scuncart?
2: Ce faci aici?
0: Eu?
2: Ce-i cu pupul ăsta, cu creionul de sprâncene și cu rujul?
0: Vai de mine, cucoana, unde le-ai găsit? Că eu le-am ascuns azi noapte în zaharniță.
2: Noaptea mai preface că mă supăr. Să nu te mai prind cu dresuri și găteli, că te mânjesc cu funingine și te leg de felinar să te vadă mahalaua. Acum du-te la bucătărie.
0: Da, hai. Bine, cu coanul.
2: Hai, la ea, creion de sprâncene îți lipsește. De ce zici de ea, dânsul?
1: E femeie.
2: Poftim pură, ruș și creion de sprâncene.
1: Și tânără și...
2: Tocmai pentru că e femeie și mai ales tânără, n-am gust să-mi adune la ușe toate haimanale și toți gardiștii de noapte. E, da. Oricum să știi că Frosa a început să fie mai simțită. Parcă mai puțin toantă și mult mai harnică.
1: Frosa de acum e opera mea.
2: Păi o întâmplare a Napoda fără ajutorul dumitale ar fi fost și imposibil. De ce-i cu Walter? N-a venit acasă?
1: Nu, s-a dus la minister să ia pe domnișoară. Nu știu de ce ori fi întârziind atâta.
2: Se vede că Mioara face ore suplimentare. Îmi dai voie, dânsule, să stau și eu la masă lângă dumneata?
1: Da, vă rog. Cât despre Mioara, lasă să facă ore suplimentare, madame Stavar, că îi mai acord o diurnă. La bancă slăbise muncind și nicio recunoștință.
2: Adevărat, bine că a scăpat.
1: Eu v-am spus de la început să-și dea demisia.
2: Și după ce a făcut-o, am rugat-o pe Mioara să aibă încredere în dumneata, că te-ai dus la minister și ai intervenit la cei îndrept ca să o numească în alt post.
1: Și acum, ca să evităm orice întâlnire cu subdirectorul de la bancă, am hotărât că o zi să o duc eu la minister pe domnișoara, altă zi Walter.
2: Te rog să crezi că m-ai cucerit cu energia și cavalerismul dumitale protector. De altfel, nu știu cum să mă exprim, așa ca să înțelegi, dar eu de mult...
1: Nici dumneata nu știi ca și mine cum să te exprim. Stai atunci, că am o propunere salvatoare. Să ne ajutăm reciproc. Să presupunem că avem curaj și să ne scuzăm unul altuia bâlbâială. Poftim, spune-mă, Anastava, despre ce e vorba?
2: Da, să nu te superi.
1: Cum o să mă supăr? Uite, poftim, ca să nu te intimidez, închid ochii, bine?
2: Hai de mine, dar eu...
1: Nu, las că știu eu din experiență. Numai ochii mi-au fost dușmani. Cum s-a uitat la mine o fată frumoasă, mai nu știu cum? Gata, m-am fost uțișă.
2: De ce?
1: N-am mai știut ce să spun. Rămai sfiala asta, idiotă, criminală. Doamna Stavă, nu te mai uita la mine, că iar mă
2: păstăcești.
1: Tocmai acum când sunt gata să-ți fac o mărturisire foarte importantă.
2: Bată-te, norocul, că fricos mai ești.
1: A, pardon, nu, asta nu. Eu fricos, nu mă cunoști. Adevărat că uneori sunt om cum se care, adică mi-e stire să mă cert cu oamenii pe care nu-i stimez și îi las să mă facă de bat jocuri a proștilor, dar...
2: Păi de ce?
1: Numai în fața femeilor am fost un mototor întotdeauna.
2: Ei, fâși că nu ești.
1: Din cauza asta nu s-a ales nimic de munca și de viața mea. Mi se pare că am început să fiu neserios.
2: Nu.
1: Scuză-mă dacă ți-am făcut, cum să spun eu, o confidență.
2: Păi, tot o confidență am vrut să-ți fac și eu, Adinea.
1: O confidență de la dumneata la mine?
2: Măi, ce om, zău! De cum ți se pare curios că o femeie...
1: Curios? Deloc! Dar nu e pentru prima oară când o femeie... Și e foarte natural. Hai, spune repede, Lucoană, că mi-e frică să nu se întâmple ceva, tocmai acum când în sfârșit am prins și eu o confidență de aripă.
2: Uite ce zânsule.
1: Poftim, eram sigur. Nu ți-am spus eu că o să se întâmple ceva tocmai în momentul confidenței?
2: Lasă că...
1: Domnișoara mioară și scârba aia de valte, tocmai acum l-a adus.
2: Lasă că spun altă dată. Bună, tanti! Bună, sufletel!
3: Rămâne și ițele, doamnă!
2: Strângarilor! Hai, manale, prin orașe, până la ora asta!
4: Vreme admirabil afară! Simți că viața e frumoasă!
2: Ah, frumoasă inimioară, mai ales când ești tânăr! Nu e așa, domnilor?
3: Oh, ce mă privește, doamnă!
1: Să nu mă enervezi! Să nu mă super, domnule, că fac scandal!
3: Dragă, nu înțeleg de...
1: Niciun dragă! Ce vreau să spui cu în ce mă privește? Că numai tu ești tânăr? Te rog! Primesc insult de oricui, dar când e vorba... Aștept la masa asta 3 ore.
4: Dar ce spune, dragă? Walter a vrut să spună...
1: Ce vreau că... să spun? E una și ce face e alta.
3: Ce fac?
1: La minister sunt ore suplimentare până la 7. Și acum e, poftim, 10 și un sfert. Așa e, domnule Walter, că n-ai ce să-mi răspunzi? Da? Ei, lasă că mai vorbim.
4: Poftim. La asta ce-o mai fi? S-a supărat că l-ai făcut pe noi.
3: Nu, cred că e altceva la mijloc. Aș fi spus Adina.
4: În definitiv, mă prind când îmi place și... Cu cine îmi place?
2: Mioară. Mioară nu-i frumos, nu? O fi el la napoda uneori, dar să știi că te ador. Ca pe o soră mai mică,
3: frește. V-a spus ceva în privința adorării?
2: Nu, dar se vede că nu o respectă.
3: Da, adevărat, asta se simte, se înțelege, ușor.
4: Dacă începeți iar cu filozofie de asta, prefer să mă duc să termin fecioara codrilor. Noapte bună, tanti.
2: Vise dulci, păpușico.
4: Vată, mâine mă conduci la minister?
3: Da, cu plăcere, dar ar fi rândul lui Ion mâine.
4: Mulțumesc. Da. Să tacă tot drumul și să se împiedice de toate bețele de chibrit.
2: Mioară,
3: te rog să înțelegi că nu putem...
4: Mincinosule, spune mai bine că nu-ți face plăcere să mergi cu mine pe frate.
2: Hai, soro, hai, nu mai fi trist, că asta o face din dragoste. Hai, puișor, hai, fugi de-o-n pacă mai repede, că alminte adorme plângând și iar visează pe cocoșată la de la bancă.
3: Uf, că m-am săturat de toate toanele astea. Ascultă-mă, omule Anapoda, am să-ți spun ceva.
1: Nu mai avem nimic să ne spunem.
3: E, bine, mă, bine, fă morală, că știi că recunoști și îmi pare rău. Mai bine vină acasă, stăm pe scaun și să vorbim.
1: Dar să fii sincer.
3: Mioara a avut 2 intrări la un film de propagandă. De acolo ne-am oprit câteva minute la un restaurant, că mi se făcuse foame și așa a trecut timp.
1: Da? La mine de ce nu trece? De ce nu are domnișoara intrări la film și când mă duc eu să iau de la minister? Și de ce nu mi se face foame? Pentru că sunt om de caracter și nu pot să calc jurământul pe care l-am făcut amândoi de a nu încerca să furăm inima Mioarei prin mijloace machiavelice. Este?
3: Este, mă, este, dar cum era să-i spun când m-a invitat la cinema că noi avem un jurământ? Ar fi râs de amândoi și n-ar fi fost exclus, din moment ce ar fi aflat cei cu jurământul, să descopere farsa cu Aristotel.
1: Da, da. A? Aici, aici e dreptate.
3: Păi vezi, vezi.
1: Eh, scuză vorba proastă, dar genial. Hai, dă mâna încoace.
3: Le devenim prieteni și complici?
1: Până la moarte, în caz de forță majoră.
3: Bun. Stai jos și ascultă-mă atent. Pentru că iar am ajuns la un punct mort. Mioara e în pragul sinuciderii.
1: Lasă-mă gluma asta macabră că mă matrec sudorile.
3: Bine ar fi să se reducă totul la o glumă. Ca să te convingi că e ceva extrem de serios, ascultă ce mi-a spus la cinema, că rula un film idiot.
5: Muncă,
3: a suspinat ea și
5: la o săptămână a dat o distracție ca filmul ăsta tâmpit.
1: Te vezi dacă nu mă asculți. Cine te-a pus măgare să o duci la cinema? Aici lângă noi s-ar fi simțit mult mai bine.
3: Stai, stai să vezi că nu e așa.
5: Colegele mele de la minister, a suspinat Mioara din nou, se mai duc la dancing, la teatru, la concerte. Au de ce să trăiască, nu ca mine.
1: Grav. Acum o să trebuiască să citim afișele de pe stradă, să vedem și noi unde sunt concerte și dancing-uri.
3: Fii serios, bă, cu orașul plin de localuri distractive. Mâine între 5 și 7 pot să duc la un ceai dansant. De la 7 la 8 la un restaurant și de acolo la teatru.
1: Bine. Bun, poți să duci că nu mă supăr.
3: Bravo, bravo, ai rămas cavaler. Acum dacă nu te superi, treci la faptă că e târziu și mi-e somn. Scoate bani.
1: Care bani?
3: Păi ce-am spus adineori? Bani pentru dancing, restaurant, țigări.
1: Dă-mi 4 perechi de palme, te rog, că am fost un prost. Era gata să te îmbrățișez, convins că ești și totodată dispus să faci un sacrificiu pentru Mioară. Bine că m-am desmeticit la
3: pardon,
1: timp.
3: Pardon, fiecare ne sacrificăm în raport cu inteligența și celelalte resurse materiale de care
1: care
3: spune,
1: inteligență,
3: nu?
1: Bă, și ce sacrificii, ca să nu mai vorbim de celelalte resurse materiale. Știi cât fac una și cu una? Să-ți nu răspunzi, 2 că te fac dobitoc. 10.600 fac, păi jor de mele, pentru că atâta ți-am dat. Noi, dacă de o săptămână nu fac altceva decât să-ți dau bani. Și că din economiile mele i-ai cumpărat tu, nu eu, mătăsuri, inele și brățe. Cum ți-am spus, Adineau? 10.600, că am însemnat.
3: N-am ce zice, enormă sumă.
1: Enormă, tipule, că a fost câștigată cu sudori și umilințe. Și mi-a smuls de la gură ca să o adun. Ai spus că după ce o scăpăm de subdirector și o convingem că suntem și noi capabili să-i oferim cadouri, unul din noi va fi dator să se sacrifice pentru celălalt, să renunțe la fapt.
3: Da.
1: Primare, problema e simplă. Renunț la Mioara, ori tragem la sorți.
3: Și eu? Fugi, mă, că ești prost, mă. Cu ce rești dacă te simți în stare? Dragostea e luptă, bătrânule.
1: Așa, puișor. Râzi tare, din plin, cu mai multă poftă și mai tare. Un râs care să mă doară, să mă usturi, să mă scoată din fire, să mă conving o dată că numai proștii renunță la luptă. Gata. Veni, vidi și așa mai departe. Nu mai sunt timid. Poți o chem. Ai pierdut partida, băiatul. Până mâine am să-i vorbești. Am să conving în câteva secunde. Poftim. Bate și spune-i cu aștept.
3: Da, bine.
1: Vrei luptă?
3: Iara. Iara. Sigur, un moment, iar că avem să spunem ceva.
6: Ce vrei, Walter?
3: Fii-o puțin.
6: Îmi pare bine că ești aici, dânsule. Vreau să spun că prefer să mă conduci numai dumneata la minister. Sper că nu mă refuzi.
1: Mamișoară, mamișoară, pentru mine e o fericire și sigur că, da, vezi, noi avem un jurământ care, adică, mai ales un sentiment care, fiind și el și eu la o răscruce a vieții, Walter în special și eu în primul rând.
3: Pardon, nu vorbește numai de tine.
1: Așa? Pe atunci, dacă te simți așa de tare, de ce n-ai un pic de obraș și nu ne lași singur? Știi bine că am să-i spun ceva intim și important.
3: Mă rog, dacă domnișoara ține să vă las singur...
6: Bineînțeles!
1: Pe ce mai aștept să mă vor tot n-ai înțeles?
3: Scârba, ce șansă neașteptată!
1: Ce este?
6: Abia acum înțeleg că ești un om fără milă. Mă mir că nu ai luat și la palme.
1: Mă rog, de mine e vorba?
6: Așa mi se pare. De ce l-ai dat afară pe Walter?
1: L-am dat afară pentru că m-ai lăsat să înțeleg că...
6: Asta e
4: altceva. Eu am avut motiv serios să mă răzbun pe el, pentru că a refuzat să mă conducă la minister. Am simțit nevoia să-l necăjesc, să-l fac gelos. Și cum dumneata erai singurul bărbat din casa asta.
1: Așa. Îmi place că e sincer. Spune, domnișoară, spune că eu nu sunt gelos și nici nu mă supăr ca Walter.
4: Asta ar mai lipsi, acum să te și superi.
1: E tocmai, n-am niciun motiv. Din potrivă, ar fi logic să cânt de fericire, nu? Să joc, să alerg și iar să cânt. Să simt cum îmi cresc aripi, să mă fac bufniță, să zbor pe fereastră și să urlu oprit într-un picior pe umărul unui gardist de noapte. De așa, domnișoară, că am fantezie și că mă pricep să fac pe nebunul. Cum nu pot în clipa asta rară să rup, să smulg din mine cuvântul care m-ar prăbuși sau mă renaște? Cum?
4: Care cuvânt, însule? De ce plângi? Nu-i așa că sunt cuvinte care pot să ne facă fericiți? Aștept și eu de mult cuvântul ăsta eliberator. Ah, de ce tace, Walter? De ce nu citești în ochii mei dacă simte nevoia unei încurajări?
1: Nu-i așa. Nu-i așa, Mioara, că ochii pot spune ce nu poate dezvălui cuvântul. Uite, asta e singura mea scăpare. Mioara, acum, privește-mă în ochi și spune-mi. Nu vezi nimic în ei. În lacrima și în neastâmpărul lor, nu... Nu simți și nu înțelegi nimic.
4: Absolut nimic.

0: Așadar, e duminică seara și Mioara se rogodește cu Walter.
1: Proso, n-au un sfat! Unde să te ia aici, Proso?
2: Viu, moment tardiu! Ai, ce ori mai fi vrei că m-au omețit? Proso, unde te mă lași tu până acum? Vino mai repede, vreau de cât, domnișoare!
3: Proso! Proso, nu te-am spus să mi-a ducea grabă!
2: O, aduc, ia că-i la mine cu camera!
3: De proastă, nu dormi!
2: Ce să dormi, păcatele mele, că eu singură la atâta omenire!
3: Proso, nu te mă ții așa cu rochia desprinsă!
2: Momentar, domnișoare, nu mai să dau agra!
1: Nu, nu, Proso, nu vrei să te iau de conci!
2: Ha, soră! Mai încet, că n-am 10 ani și 4 picioare! Hai de mine, ce ori încă mi-au scos sufletul! Asta nu mai e rugăzit! Curat, balamuc! Poftin, cucon!
3: Hai de opa!
2: Prinde matalea, grafa, că eu dau fugara, domnișoare!
1: Mult o să mă lasă unul după tine, Proso! Da? Unde-ai pus funda?
2: Funda? Mai știu eu unde-o fi și funda, matale! Ah! Mi se pare că am pus-o în garderob! Fii bun și vezi că eu să mai pun tabela asta în regulă!
4: Maică, vrei ce să parcă au trecut barbarii prin casă! Matale, dânsule, nu strigi la mine? N-ai nimic să-mi ceri? Taci așa și nu ne vezi, nu ne auzi? Ce focul lui sorul e logodnă, nu-i zide în mormântare? Dar dă-te mai încolo un pic dacă nu te super. Așa, să aranjezi vasul ăsta. Așa. Acu treci binișor unde ai fost. N-ai de gând să te îmbraci? Acum vine mașina să vă ia la salon și rămâi Ion, om pe jos, dacă nu dai zor.
0: Lasă-mi să mă îmbrac eu.
1: Proso! Proso! Proso, lasă-te-ai fasul femeie și te fugă la domnișoara. Fugi, mă, dânsule, la tine în cameră, mai stai să încurci pe toată lumea.
3: Proso! Proso! Ei, poftim că iar mi-ai puișor patere. Da. Fii bun și prinde-mi copca asta.
1: Cum să-l
3: care asta? Visită care nu mai crede că... Un gâdil, mai, un moment, dânsule. Du-te mai încolo dacă te supe și nu te uita că sunt tu de colte.
1: Felicitări, dragă tanti. Ai o roche fermecătoare.
3: Ah, asta nu-i nimic să mă fi văzut acum 10 ani în vasul lui la bal, la prefectură. Ah, că mă dusese în curăposat în trăsură cu doi cai și avea...
1: Super, mai, super,
3: foarte frumoasă. Ia stai aici lângă mine.
5: Sunt fericită pentru că vă văd pe voi fericiți.
4: Dar cât o fi ceasă, maică?
3: E să vezi că e 8 și voi nu sunteți gata. Nu v-am spus eu?
4: Oh. Ai fost puișor?
1: Păi eu nu mai să pun haina și să mă rog.
3: Și matale, Mioară inimitare, dă zor că ne pomenim cu automobilul la ușă. Frate, nu-i frumos să facem pe invitat să ne aștepte. Hai, Proso!
2: Da, da, să du-te cu domnișoara și pune-i pantofi.
3: Gata, gata!
2: Nu, nu mai să las asta undeva. Dacă nu te superi, dânsule, ține-ți mea capul să poți, dacă eu mă întorc momentan să-l duc la Bogdan.
3: Uite-te cum rapsi ca o toantă.
2: Te poftim.
3: Poftim șervetul cu care să aștezi Mioara pe piciorușe să ți-l pui pe umăr. Să-i fi dat cu el în cap dacă e o prasnică.
0: Toanta asta cu șervetul, Madame Stavr, mi-a adus singura mângâiere pe care o mai așteptam. Nu te mira, că e ușor de înțeles. Adineori, când m-am văzut trecut dintr-un loc într-altul, începusem să simt că nu mai am loc în casa asta. Acum... cu șervetul ăsta pe umăr, parcă am și eu un rost.
3: Trist, nu-i așa? Trist că ai ajuns cu ier. Parcă eu nu sunt tristă. Am râs eu cât am râs, dar numai eu știu ce-i la mine în inimă. O pierdem pe Mioară.
0: Ce să-i faci cu coana, n-ai ce-i faci.
3: Ia să nu mai fim proști, că n-are niciun rost să plângem. Mai bine să dăm zor, că nici noi sări, iar n-o să ne punem cernușe în cap. Proso!
2: Da, da!
3: Proso, adu cravata dânsului.
2: Da, da, nu poate.
3: Așa, să mă lași să te gătesc, așa mi-a plăcut să-l fac frumos și pe dumnealui fiei țărâna ușoară. Stai așa.
2: Copii, grava.
3: Vesta, vesta și umblă repede, Proso, așa. Așa, ia uite, uite așa, să crape babornițile de la salon când ne-or vedea tineri și frumoși. Că am niște prietene sările, arău, mă leu. Ia, haina, de haina, de ce n-ai adus-o?
2: Ce mi-a adus numai vesta? Păi, matale, ai spus că nu
3: mai... Dar ce, n-o să meargă la salon dânsul numai în vestă, proastă?
2: Da, stai,
3: stai, unde n-ai buzna ca o zănafică? Scutură haina, vine și vezi să nu-i rup nasului cu peria. Și adu fulari. Hai, adu-l. Hai, miște-te.
0: Azi... ești foarte bună cu mine, Madame Stavr.
3: Îmi pare bine că ai observat. Dar avem de discutat ceva serios.
0: Așa, atunci poftim. Te ascult ca un școlar cu nota 10 la purtare.
3: Știi că acum o săptămână Nu te mai astâmperi, titirescu moț. Mai lasă-ne, soru, că poate avem să ne spunem și noi o intimitate.
4: Păi,
3: ceva, ce mișcă de aici era.
4: Da, văd.
3: Văd că ai adus haina. E și apoi ce mi-ai rămas așa cu gura căscată? Hai, pune lucrurile pe scaun și dispară la tăie. Nu uita să-mi coși năsturat.
0: Săraca, săraca, Frosa, uite, de ieri de la prânz nu mai muncă și noi nu o scoatem din toantă și din pastă. Păi, poate că are și ea un suflet. E adevărat că am strigat și eu odată la ea, dar mi-a părut așa de rău că de la 12 la 19, inclusiv ale lunii, i-am adus în fiecare seară câte o carte și o prăjitură cu cremă.
3: Ei, fușcă, nu te mai înțeleg. Dar pricepe odată, omule, și nu mai fi bun, că ți-o iau toți proști înainte. Ia uite-l.
0: Treacă-ți acest pahar de la mine. Să știi, frumoasă doamnă, că există și o bucurie a durerii. Nu-i Walter întâiul prieten pe care am să-l las fericit la casa lui. Crești și duci pe umăr ca un hamal fericirea altora. Înflorind și scuturând cu fiecare nerecunoscător un vis nemărturisit.
4: Da.
0: Din nefericire, acum nu mai am ce înflori și ce scutura.
3: Mai.
0: Finis. Ce? Numai dorul de ducă mi-a mai rămas.
3: Da, lasă-l încolo de dor. Pe unde să pleci singur? Cui să mă lași singură? După ce s-o mărita Mioara și s-o duce la casa ei. Ne-am învățat unul cu altul. Am început să ne cunoaștem gusturile și toanele. M-am convins că ești omul pe care l-aștept de când a murit.
0: Tot ce înțeles din zbuciul meu, din suferința pe care mi-am prins-o în dinți ca să nu țipe, din tot ce ți-am spus adineaur, din destinul meu blestemat și din tinerețea mea, pentru că sunt tânăr,
4: da, frate,
0: și clocotim de dragoste cum n-a fost nimeni.
4: Eu, stai să
0: Doamne, prinde rândunelul de zbor lui tineresc și cocoloșește sub tarii pacoțofanii, se caute puricii.
1: Ce?
0: Ce? Ce? Ce? Mașina și ne bucuram. Repre,
6: frate, ce vrea să spun.
0: Acum casă, că mergem la salon boierență și trandafirii se pune la butonieră ca să se pare că suntem fericiți.
3: Coțofan.
4: Tanti, ce are dânsul?
3: Dă-l încolo, că așa nebun mai rar.
4: Bine a zis dânsul, că a venit mașina.
1: Domnișoara, vreau să ține haina și nu uita să-i mai aduci mănușile.
4: Bine, bine, le-am venit.
3: Vreau să unde mi-ai pus poșeta.
4: Te-am ajuns de fărit, zic-o pe casă. Lasă-o poate, mă ajută că
1: hai, copiți mai repede să-l încăr ceva, Proso, doamne, mănușile. Ce faci, măi, Ioane, tristă figură, nu mergi, hai.
4: Poftiți,
1: mănușile.
4: În mașină. Le e frică să nu mă totolești rochea, domnișoară.
0: Eram sigur. Spune-mi atunci că am să fiu ceva mai târziu singur, pe
4: da,
0: jos.
4: Da. Cu coană, dânsul vine pe joc mai târziu, că am
3: da.
4: Dat nu poate fi să
3: fie. Bine, stinge lumina, Proso.
4: Da, da. Ce faci? Îți scoți haina? Nu pleci la salon?
7: Nu.
4: Știam eu că n-ai să te duci. Să vezi că o să se supere, domnișoară.
0: Ce să-i faci? Nu pot altfel. Adineori când m-a chemat Walter, am fost prins de o neastâmpă neînțeles și m-am îmbrăcat. Vreau să știu ce fac. Pe urmă n-am mai avut loc în automobil și m-am desmeticit. Mai bine că s-a întâmplat așa. Ce să caut eu cu ei la salon? Mergând cu Mioara în mașină, aș fi avut impresia că îmi duc spre groapă cel mai frumos și cel din urmă vis.
4: Ofi! Că eu sunt proastă și nu înțeleg. Dar să știi că îmi pare bine că nu te-ai dus. Pentru că acum pot să-ți arăt cum știu să-mi fac cărare la mijloc. Să dau cu pudră de la domnișoara și cu roșu de la stăvăroaia. Mă fac frumoasă noaptea când nu mă vede nimeni. Și mă culc așa, că mă visez domnișoară la bancă și plâng de fericire în vis. Asta e viața mea adevărată, pe care nu mi-a aflat-o nimeni până acum. Și în viața asta am alte gânduri și alt suflet. Se poate așa ceva? Uneori mă sperii de mine, că nu mai simt în inimă deloc pe Frosa, fata proastă și cu conci. Ce-ai făcut din mine, dânsule? Acum, că nu-i nimeni acasă, am să îmbrac și rochii de-a domnișoarei, ca să visez la noapte că mă logodesc. Deci știi ce fericit o să fiu. Lasă-mă să plâng așa, cu capul pe umărul tău, dânsule.
0: Ridică fruntea, Frosinel, și fă-te frumoasă și fii fericită. Dar pe mine, lasă-mă să văd ce arme au mai rămas în palofia. Noapte bună, Pato.
4: Mersi asemenea, dânsule. Și să nu te culci, că viu să-mi

Revolverul ăsta e bun. E încărcat. Și frosei, nici nu-i trece prin minte că eu aș putea...

0: Animal curios, cu inima în voia tuturor vânturilor, ca o morișcă. Și eu care luasem revolverul să-mi fac de petrecare.
1: Dânsule, e adevărat că ți-ai vândut costumul de vară și pardesiul ca să aibă gonașul val pentru ce să-i cumpere domnișoarii pantofi de fir?
2: Ce-i tătul? Eu minciun și nu permit
1: nici... Hai să nu intri! Nu intra peste mine, dânsule, că să nu mai în cămașă!
2: Nu țin în pată de cămașa ta. Te rog să-mi spui de unde știi și cum ai putut să crezi o minciună ca asta.
1: Da, dar dacă e minciună, de ce te superi?
2: Asta e ceva care mă privește personal. Mă supăr când îmi place și cum îmi place. Pe tine însă te poftesc să nu te mai amestici în afaceri care nu te privesc. Să fim înțelești, fetiță. Să nu te mai prind că te amestici în intimitățile mele.
1: Prost ai fost, dințule. Ai fost așa de prost că azi noapte am râs ca o nebună cu cap.
2: Ascultă, nu permit să te ia dracu de nebună.

0: cu
1: întuneric. Se face mire din ce în ce mai întuneric.
0: Dacă vrei să aprind eu. Am stins-o ca să nu strige doamna Stavăr la mine că fac risipă de electrică.
1: Ce-mi pasă mie de doamna Stavăr?
0: Atunci de ce nu te uiți la mine să mă vezi frumos? Hai, ridică fruntea din palme. Nu, să nu crezi. Am mințit când am spus că am râs toată noaptea. Dacă vrei să știi, am plâns când am auzit că ți-ai vândut hainele. Am plâns ca un nebun. Mi-era necaz pe domnișoara că prea e frumoasă și prea are noroc. Ea dacă ar fi râsa din aur ca mine, nu i-ai face nazuri. Dânsule, să știi că dacă nu te uiți la mine, mă dezbrac și...
1: Ascultă, frosul, ce crezi tu cu judecata și cu inima ta de toată povestea asta cu mine și cu cei de la salon?
0: Nu ți-am spus adineauri.
1: Am înțeles, vă. Poate că a fost în adevăr un mare prost. Poate că n-am făcut altceva decât să-mi ascult și să-mi împlinesc destinul cu minte, cum te supui oricărui blestem. Uneori mi se pare că ascund în suflet un dușman sau un frate care îmi spune același și mereu același lucru. Undeva, pe altă stradă sau în alt oraș, mai e o fată frumoasă pentru care să trezesc farmaciștii din somn, cum i-am trezit și pentru Mioara. Așa cum mai e un măgar voinic și frumos, căruia să-i dau alte economii, și pentru care să-mi vând alt costum.
0: Asta e sigur. Dar o frosă ca mine n-a mai fost și nici n-o să mai fie. O proastă pe care să o cerți când spune adevărul. O toantă la care nu vrei să te uiți.
1: Iartă-mă, drăguță, dar dacă ai ști ce se petrece acum în mine. Toate gândurile mi s-au adunat ca niște cumetre la sfat și parcă le văd tremurând și întrebându-se cu spaimă. Ce facem cu Ion? Că e vesel și e trist Ion. Și Anapoda, cum îl știm, e gata să ne joace o farsă de prost gust. De 6 ori până acum am avut tăria să mă smurg din mine, să-mi calc pe inimă și să plec mai departe spre alt vis mincinos și altă prăbușire adevărată. Acum, parcă mi s-au închis toate drumurile. Poate de aceea mai mult ca oricând simt nevoia unei împărtășiri. Să spun, să strig tot ce am avut tăria să închid în mine, de la întâiul fior de dragoste și până azi. Sunt ca o lebădă care nu poate muri pentru că nu are cui să-i spună întâiul și cel din urmă cântec.
0: Uf, că iar sunt proastă și nu înțeleg. Hai, uită-te odată la mine.
1: La ce bun să înțelegi, totul ar fi de prisos. Cine? Cine ești?
0: Eu sunt.
1: Frosa?
0: Eu sunt Frosa. Nu ți-am spus că mă schimb. De ce te miri? N-am făcut altceva decât să-ți urmez sfaturile.
1: Cum eu? Am putut eu să te prefac așa de mult, să smulg din fusta ta de stambă și din cămașa ta de fată proastă, urâtă și servitoare o frumusețe așa de... Ce minune neașteptată sau ce cursă mintin de viață care și-a bătut întotdeauna joc de mine.
0: Numai pentru tine m-am făcut frumoasă. Ioane.
1: Ioane. Mai spune-mi așa, pe nume. Pe numele meu de om sărac și fără noroc, pe care nimeni nu l-a rostit până acum în casa asta. Ce cald și ce muzical a fost îngânat de buzele tale. Așa te visam, de mult. Așa te așteptam în nopțile mele de singurătate, când ascultam elegia cântată cu vârf de scobitoare. Așa te doream, crescută din inima și din gândurile mele, cum se naște orice dragoste adevărată. Dornic să-ți spun tot ce-am simțit clocotind în suflet adineaur și... Uite că m-am prostit ca și cum toate cuvintele s-ar fi topit în mine.
0: Lasă-le încolo de vorbe, Ioane, că n-avem ce face cu ele. Eu nu-s domnișoară la bancă să-mi spui că o să-mi cumperi barcă cu motor. Și nici tu nu ești domnișor ca Walter să-ți plătești dragostea și să-ți încânți logodnica dornică de cadouri și de petreceri cu banii altora. Sunt un biet suflet care și-a găsit un rost pe lume, răscumpărat cu lacrimi. Simt că de acum încolo și lângă tine am scăpat de ocări, de muncă trudnică și fără folos și de tot ce era apăsare pe suflet în viața mea, care nu știa de unde vine și încotro merge. Asta e tot și e mult pentru mine. E tot ce am cerut în rugăciunile mele. Nu mai am ce să te întreb și n-ar mai fi nimic să ne spune. Numai atâta să știi. Sunt așa de fericit când vine să plâng. Să plâng, Ioane, și să râd. Să zburd și să cânt.
1: Cântă, fată frumoasă, și bucură-te că viața îți râde cu toate darurile tinereții.
0: Cum să mă bucur? Și pentru cine să cânt dacă tu ești trist?
1: Mi-e frică, frusinel, că ai venit prea târziu. Pentru anii mie risipiți, pentru sufletul meu strepezit de amărăciune.
0: Dacă mai spui așa ceva, mă întorc pentru totdeauna în cămașa mea de fată proastă, urâtă și servitoare. Ți-am spus că numai pentru tine m-am făcut frumoasă, că numai pentru tine am plâns azi noapte și că numai pentru noi, pentru viața noastră necăjită până acum, vreau să râd și să cânt de azi înainte. De acum, puțin o să-mi pese dacă o să strige stăvăroaia la mine.
1: Nici nu o să mai strige, pentru că nu te mai las.
0: Ioane!
1: Nu mai rămânem în casa asta a robiei și a metecnelor, a pampoanelor de paradă și a nevricalilor în bandulier. O să găsim de undeva un cuib.
0: Da, și acolo singur și stăpâni. Să pleci cu hainele curate la bancă, să te aștept la prânz cu masa pus și seara cu o vorbă bună, cum nu ți-a spus-o nimeni până azi. Altceva n-am să-i cer vieți, că fericire mai mare ca asta nu se poate.
1: Am să plec de acasă cântând și am să mă întorc în fiecare seară cu flori și... Nu mai știu, se împletesc atâtea bucurii în mine că nu știu pe care să-ți o spun mai întâi, dar simt, cred, sunt sigur că o să fie așa de bine acolo, în casa noastră de departe.
0: N-am să mai întreb oamenii plângând ce-i cu mine și cu viața mea.
1: Primăvara, sub umbrar de zorele, că o să avem și zorele unde să ne mutăm, și iarna, în căldura aromitoare din casă, o să cântăm la patefon toate vasurile lui Strauss și mai ales elegia.
0: Punem plăcile la rând și cu ac de metal, că nu o să ne mai fie frică de nimeni atunci.
1: Când o să ne săturăm de muzică, mergem la cinematograf sau la restaurant, ori ne plimbăm cu tramvai, să ne distrăm și să ne vadă prieteni. Au să spună, uite-l pe domnul Ion cu nevastă și... Frusinel, sunt fericit ca tine adineori când îți venea să plângi. Mă stăpânesc că mi-e rușine să-mi vezi lacrimile. Mai bine, hai să stingem lumina sau... Poate ți-e frică, ori n-ai încredere să rămâi cu mine în întuneric.
0: Trec prin foc pentru tine și merg până la capătul pământului.

0: Ați ascultat Idolul și Ioana Napoda, comedia amară de George Mihail Zanfirescu, adaptare radiofonică de Raluca Zanfirescu și Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Ion, Radu Berigan, artist al poporului; Frosa, Raluca Zanfirescu; Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Mioara, Iarodara Nigrim; Walter, Virgil Popovici; Aristotel, Ionescu John; Icu Dănicel, Mițura Arghezi. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei. Înregistrare făcută în anul 1958.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dale Carnavalului, de Ion Luca Caragiale. Un spectacol de Alexandru Darie.

0: Cine dracu te mai cere? Și mă cere, mamă, cere. Cine dracu te mai cere? Cine dracu te mai cere? Și mă cere de un bărbier, de un bărbier și de un frizer. Și mă cere, mamă, cere. Cine dracu te mai cere? Opa! Și mă cere de un bărbier, de un bărbier și de un frizer. De un bărbier și de un frizer.
1: Aici este frizeria lui domna Egirimea?
0: Da! Poftiți! Barba, părul?
1: Nimic.
0: Atunci poate vă spălați la cap?
1: Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de...
0: De măsea! Știi cum ți-o scoți? O dată, fac!
1: Ei, nu de măsea. Sufăr de bătăi.
0: De bătăi? Ha, ha!

0: Mă rog, la dumneavoastră se fac și abonamente?
1: Da, 12 rasuri, 3 franci, ceva a la Vivat Concurența. Să poftească oricare dacă le dăm mâna. Glumești dumneata, vine un ras, ori un tuns 25 de santimuri, cu pudră, unde migdale, livantă. Pentru frezat, spălat, bătături se plătește supliment.
0: Aha. Și biletele de abonament le aveți cu o pecetie? Ca ăsta?
1: Nu, ăsta e din alea vechi, gândesc că numai asta a mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de mult și ai plecat din București. Trebuie să vi-l schimbăm, ca să le-am tras din circulație.
0: No. E altceva cu biletul ăsta.
1: Până acum vreo 3 luni aveam așa pentru economie, adică punea domnaie pecetea pe o bucată de hârtie, ori de mucava, și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cernea la o dungă, până se făcea 12. Acum, pentru că ni s-a întâmplat o istorie cu un spițer.
0: Un spițer?
1: Da, au hotărât domnaie să dea la tipografie să îi le facă cu numere. L-am ras, țac, îi tai numărul.
0: Ce istorie?
1: Al dracului spițerul! Închipuiește-ți dumneata, lua un bilet, el rădeai, trăgeai o dungă. Să zicem că astea era marți.
0: No.
1: Bun, joi, iar o dungă.
0: Oh.
1: Sâmbătă, alta. Trei dungi.
0: Trei dungi.
1: Marțea-i l-altă. Mm. Te uitai la bilet, numai o dungă. Peste asta mai trăgeam una. Una și cu una?
0: Două.
1: Joi mai trăgeam una care va să zică
0: trei.
1: Bun, marțea-i l-altă, biletul alb.
0: Alb?
1: De tot!
0: No. E cum asta?
1: Așteaptă să vezi că e frumoasă. A mers așa preț de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Mușterii mulți, la era să-i tras dunga, te culci pe urechea aia și nu-i mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seară vine spițerul și nu știu cum din vorbă era lume multă în prăvălie, lui domnaie se pare că spițerul cere un bilet și îmi zice: Iordache, un bilet nou lui domn Frichinescu. Așa îl cheamă. Dar el zice: eu bilet nou n-am cerut, al meu e neînceput. Și scoate biletul alb ca laptele, mă, ce dracu. Ne uităm noi lung, eu și domnaia, la bilet. Pe urmă ne uităm la spițerul, pe urmă unul la altul. Și domnaia zice: bine. Și trage o dungă. Pleacă spițerul. Zice domnaie: Iordache, biletul spițerului e cu scamatorie, ia să-l ținem noi din scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pecetia, orică și-a făcut el alta pe model, că prea se întinde abonamentul lui cașcavalul prăjit.
0: Păi, în sfârșitul sfârșitului ce era?
1: Stai să vezi. Al dracului spițerul. Asta era într-o sâmbătă. Marți dimineață, altă dungă.
0: Oh.
1: Da, cum le însemnam și cu tibișiri pe pervazul ușii. Două. Joi, alta, trei. Sâmbătă, alta,
0: patru.
1: Joi...
0: Ei, spune odată că n-am vreme de stat.
1: Da, parcă zice că îl aștepți pe domnaie.
0: Bine, o aștept, dar spune odată.
1: Bine, dacă nu mă lași... joi, un ras și un tuns, două dungi. 5 și 2, 7. Pe bilet, 7, pe ușă, 7. În sfârșit, sâmbătă îl ras iar. Dau să scriu dunga, pe bilet erau 4 și cu 1.
0: 5.
1: Pe ușă, 7 și cu 1, 8. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți, pe ușă 8 și cu 1, pe bilet 3 și cu 1,
0: 4.
1: Și pe urmă joi pândește când nu e domnaie în prăvălie și intră. După ce le ras zice: scrie una că am luat bilet nou de la domnaie. Pe ușă 9 și cu 1, 10.
0: Hei, prin urmare?
1: Prin urmare ștergea dungile cu doftorii, cu metalul de ale lor de la spițerie.
0: Și cum a rămas?
1: N-a vrut domnaie să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva.
0: Oh.
1: Domnaie, știi, mai galant, i-a luat biletul și vreo 5 franci și cât i-avea în buzunar, i-a făcut un moral bun din porc și din măgar, nu l-a mai scos, i-a tras vreo 2 palme și l-a dat pe ușa afară.
0: Oh, ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomădurile, iubemurile didinii, spițerul!
1: Luna, pă!
0: Da, zici că biletele astea s-au tras din circulație de mai bine.

0: De 3 luni?
1: Da!
0: Zici că domnaia a luat înapoi biletul cu scamatoria de la spițerul?
1: Da!
0: Ei, spițerul, în vreme de 10 luni cât v-a tras pe sfoară, numai cu un bilet a lucrat!
1: Știu și eu, nu!
0: Era peste putință. Atunci ați fi băgat de seamă mai degrabă.
1: Nu, n-a...
0: Ia aduți aminte! Nu. Bine!
1: De unde să-mi aduc aminte? E de mult!
0: Ah, ce idee!
1: Nu, Bazin!
0: Ia să vedem! Mă duc! Mă întorc numai decât... Spune-i lui domnaie că am să-i vorbesc... Viu cât mai degrabă! Pardon, madame!
2: Iordache! Unde e? Naie!
3: Nu știu... A plecat de azi de dimineață și până acum nu s-a mai întors. Trebuie să fie ca să mă pot duce și-o la masă.
2: Am să-l aștept și eu.
3: Ba dacă vine târziu?
2: Nu știu.
3: Eu ce să fac, să rab de foame?
2: Nu voi să știu de nimic.
3: Trebuie să închizi prăvălia, să mă duc la mâncare.
2: Iordache!
3: Ce?
2: Iordache! Sunt nenorocită.
3: A simțit crăcănel ceva?
2: Ei, aș crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită.
3: Pentru?
2: Naie. Naie. Pe care l-am iubit. Pe care l-am adorat pentru eternitate.
3: Da.
2: Până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit.
3: E ce?
2: Naie. Mă traduce.
3: Da.
2: Mă traduce la sigur.
3: Fugi de acolo.
2: Sigur. De 8 zile nu l-am văzut. Îi scriu: Bibicule, mă găfa, pleacă mâine miercuri la Ploiești. Rămâi singur, așa am betat. Sufăr de rău bolnavă. Nu o să-i tragem un chef. Cine e că nici nu-mi răspunde? Iubește pe alta. Na, mi s-a făcut semn. În cărți cade mereu, gând la gând, cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară cu o damă de verde.
3: Și nu mai cred în mofturile cărților, frate.
2: Trebuie să o știu. Trebuie să o aflu. Și să vedem. Da, o să fie un scandal. Da, un scandal. Cum n-a mai fost până acum în universul.
3: Și nu-i nimic, că ți-ai făcut spaimă de gelozie.
2: Un muștiriu.
4: Dracului mă doare.
2: Poate mă cunoaște.
4: Dar știi cum?
2: Nu voi să mă compromentez.
4: Lucru mare.
2: Trec să aștept.
4: Nu mai merge.
2: În odaie.
4: M-am hotărât. Trebuie să o încerc și pasta.
3: Ia, poftiți, poftiți.
4: Știi să o scot? Scoate-mi-o.
3: N-ai idee cum ți-o scos până să clipești din ochi odată. Ia, poftiți, poftiți.
4: Mersi.
3: Poftiți.
4: Ce n-am pus, domnule? Ce să-ți mai spui? Ce n-am pus? I-am tăvăcit gingire.
3: Aoleu.
4: Ce n-am pus?
3: Ce să-i pui, domnule, odată vătămată s-ai sprăvit? Picături de rădăcină de clește.
4: Ce n-am pus?
3: Hai.
4: În sfârșit, astăzi m-a învățat unul de la noi, de la percepție.
3: Dumnezeu, ești de la percepție?
4: Da. Că atindez până la o vacanță. Nu-i vorba că am cu ce trăi. Am parte în bogaserie la Ploiești. Îmi trimite parale nenea Iancu. Dar știi, orice cât poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră. Ca tânăr.
3: Mai e vorbă.
4: Eu aș fi avut parale multe dacă nu mă încurcam în tratație de amor pe vremea războiului. O iubeam. O iubeam. Și ea mă traducea.
3: Ei.
4: Cu un ofițer de intendenție.
3: Și acum?
4: Acum? Îi nu spui că atindezi la percepție.
5: Aha.
4: Dar că atindezi de mult. Știi că atindezi azi, că atindezi mâine, o lună, două, trei, de un an. Bine, până când? Nu zic să mă facă ajutor oregistrat, domnule. Dar măcar acolo ceva.
5: Adică să te înaintezi.
4: Măcar un copist de clasa a doua.
5: Și acum câte leafă primiți în mână?
4: Nu ți-am spus că sunt catindat? Nimic. De 2 ani de zile nimic.
5: Nimic.
4: Nimic.
5: Dar reținere nu vă face.
4: Asta ce-i dreptul? Nu.
5: Tot e bine. Ia dezleagă-te.
4: Pentru ce?
5: Legat nu poți.
4: Ce?
5: Pentru că nu poți căsca gura.
4: Pentru ce să cazi gura?
5: Aminteri cum să ți-o scot.
4: Ce să-mi scoți?
5: Că asta îmi place. Pentru ce ai venit aici? Măseaua.
4: Măseaua?
5: Ei da, măseaua. Știi cum ți-o scot? Până să clipești din ochi odată. Pa! Șez.
4: Mersi, am șezut destul.
5: Trebuie să stai jos ca să am loc în sus să trag de-a picioarele acum.
4: Păi nu mai scoți. Mi-a trecut.
5: Cum ți-a trecut?
4: Păi nu ți-am spus că m-a învățat unul de la noi, de la percepție. Zice că a citit în cartea lui Matei.
5: De la Matei citire?
4: Tu, nu evanghelistul. Ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia. Și face și vopsea pentru păr. Ei, să zicem că mă doare. Întâi rapt cât pot. Pe urmă pui doftorii. Pe urmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbier să-mi o scoață. Bun. Cum intru?
5: Mă rog, prin urmare.
4: Cum intru? Zic serios. Știi să o scoți? Scoate-mi-o. De par exemplu adineaur la dumneata. Dumneata nici nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau în vorbă mai de una, mai de alta. Dar când intru, simți odată așa ca un cuțit cald. Și pe urmă rece. Pe urmă din vorbă în vorbă vii dumneata sub firul.
5: Eu sunt calfă.
4: Cu cleștele. Atunci deodată simți iar un cuțit rece. Și pe urmă numai decât e cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Vezi dumneata, pe semne nu știu cum devine, care va să zică de este al naturii lucru ceva. Că măseaua în interval de conversație, de frică, trece. Ei, al dracului italianul.
5: Poși, domnule, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Bine, dumneata, nu vezi cum e naturelul la toate, că trebuie să aibă o bază. Măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel? O să-mi spui dumneata că Matei ăla al dumitale, că eu nu-l cunosc, te-a învățat, adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici așa la un capriț că e soare și să nu te ude? Auzi dumneata, mofturi italienești.
4: Așa e, decât că n-are a face cu măseaua.
5: Ba, prea are a face.
4: Ba, nu.
5: Ba, da. Tot lucru naturel.
4: Ba, nu.
5: Hai! Ce e?
4: Iar m-a apucat. Dar rău, rău de tot.
5: Vezi vorba mea, știu eu.
4: Știi să o scoți? Scoate-mi-o.
5: Șez.
4: Aduc creștele.
5: Zic că te-a ciupit un purici odată.
3: stac.
4: Mi-a trecut. Ai văzut vorba mea? Știu eu. Al dracului italianul. Salutare, neică. Și mersi.
3: Stai, domnule.
4: Nu mai pot, e târziu. Am treabă la canțilerie. Am o groază de avizuri de făcut. Salutare, neică. Și mersi.
3: Așa haplea mai rar. Ce dracu face domnaia de nu mai vine? Sunt aproape de 12. Mă leșim de foame.
5: Mița o uitasem.
2: N-a venit naie.
5: Uite ce e.
2: Încă.
5: Poană, Mițu, dumneata tot zici că l-aștepți. Eu mă repez aici aproape să... să-mi buc ceva. Și mă întorc mai decât. Nu-i așa?
2: Poți te duci.
5: Da, nu pleci. Să nu rămâie prevălia singură.
2: Ți-am spus odată, l-aștept până mâine, până poi mâine, până o veni.
5: Atunci mă duc, mă întorc. La moment.
2: Să-l aștept. Da, să-l aștept. Trebuie să vii. Să mă traducă pe mine, naie, și să nu-mi răzbun. Peste poate.
6: Mă rog, domn naie.
7: A venit încă?
2: Un muștiriu. Nu, domnule. Și eu l-aștept. Dacă poftiți și dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul.
7: Mersi, madame. Curățică. Dumneavoastră sunteți rudă, ori consoarta dumnealui?
2: Nici rudă, nici consoartă, domnule. Îi sunt, adică i-am fost, a mică. Am venit pentru o mică afacere.
7: Ca și mine.
2: La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine e chestiune de traducere.
7: În amor?
2: Da, în amor.
7: Ca și la mine.
2: Ca și la dumneata? Cum?
7: Păi, mi se pare... Adică nu mi se pare. Sunt aproape sigur că sunt tradus.
2: Ca și... mine.
7: Și numai domnaie poate să mă pui pe urma aceluia care a devenit în chestiune. Dar n-are să-mi scape. Sunt hotărât. Am să-i dau o curățenie spițerului să mă pomenească.
2: E spițer?
7: Da, desigur, spițer. Aflasem adineaur cum îl cheamă de la...
2: De la Iordache.
7: De la băiatul de aici.
2: Da, Iordache.
7: Da, da. Îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la... la dovezi. Pentru că am dovezi. Niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina.
2: Didina?
7: Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar, fiindcă până să nu o cunosc, eu am fost tist. Da, da. De vardiști? La ploiești?
2: Ploiești.
7: Da, și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea n-am dormit.
2: Mie îmi spui ce-i gelozia? Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Cât? multe nopți.
7: Nu, că azi noapte n-a devenit din gelozie, pentru că începuse că chestia. Am jucat la podul gârlii conțina cu niște papugii până la 6 dimineață. I-am ras.
2: Și nu te bucuri. Și eu câștig la conține, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor.
7: Așa. La mine nu e noroc. E știință. Îi iau la sigur. Poate așa să am eu o goană nebună să pierz. Eu joc conțina oarbă cu fandele. Și am eu merchezul meu. Bunioară, cărțile le țiu în stânga și joc cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă pentru altă ocazie. Azi noapte i-am stins. Na.
2: Da. Nu mai vine. N-ai.
7: Da. Astfel, dar azi dimineață conița mea. Pe la 6 ceasuri mă întorc acasă la Didina. Bat în ușe. Se scoală somnoroasă și îmi deschide. Era încă întuneric. A prins lumânarea. Da, când viu prea târziu, e întotdeauna supărată și începe să mă certe. Acum nu zice nimic. Se întoarce, pardon, cu fața la perete și tace. Zic eu în gândul meu, e supărată, s-o las să doarmă. Când o vedea mâine că am câștigat 3 poli, îi trece. Dau să mă dezbrac și văz jos lângă mescioară 2 hârtiuțe. Mă plec. Cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec. Le iau. Ce era? Un bilet de abonament la frizăria Model a lui domn Naegerimea.
2: Naegerimea?
7: Da. Și un bilet de amor de la o damă către Bibicu.
2: Bibicu?
7: Da, către Spițeru. Dar să vezi cum am aflat pe urmă că-i Spițer.
2: Bibicu, s-ar putea?
7: Cum am citit hârtiuțele și am văzut pe cetia pe bilet frizăria Model Naegerimea, mi-am luat iar baltonul și bastonul și am ieșit binișor. Didina adormise iar. Mă duc la poliție, cercetez și aflu că aici e frizăria. Domnaie nu era aici. Băiatul mi-a spus că bilete de-astea.
2: În sfârșit.
7: Ce să mai lungim vorba degeaba. Conița mea. Spițerul este. După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la o spițerie. Am spus că avea ceva scris pe el și s-a șters cu un fel de o asenție. Și aș vrea să știu ce era scris. Se poate? Și spițerii nu știu ce a făcut și a turnat pe bilet. Mirosea aspir de țiperig și în 2 minute a ieșit iar dungile la loc.
2: Să fie cu putință?
7: Le-am numărat, sunt 55 de dungi. Spițerul Michel, l-am prins mai rău decât domnaie.
2: Să fie naie?
7: O să-i dau o curățenie, să-i rup șalele.
2: Ce răzbunare ar fi! Domnule, zici că biletul de amor este către Bibicul?
7: Da!
2: Și este iscălit de cine?
7: A ta, adorantă, Mița!
2: Mița! Dumnezeule!
7: Ce?
2: Domnule, e sigur că e Spițer?
7: Păi firește, mai sigur se poate. Biletul era alb, spir de țiperig și deodată 55 de dungi le-am numărat. Poftim să le numeri și dumneata.
2: Ce-ai venit aici? Pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere?
7: Da.
2: Eu am o presimțire.
7: Care?
2: Cum este amanta dumitale?
7: Păi cum să fie, adică?
2: De roșu, de ghindă, de tobă, ori de verde.
7: De verde.
2: De verde,
7: da.
2: Și ai la dumneata biletul către Bibicu pe care care zici că l-ai găsit în odaia damii de verde.
7: Da.
2: Ah, să-l văd de grabă. Am să-mi răzbun. Domnule, nu te juca cu inima unei femei nenorocite. Spune drept. Biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii dumitale? Jură!
7: E onoarea mea!
2: Uite-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, Mangafaua pleacă mâine, miercuri, la Ploiești.
7: Ești.
2: Rămâi singură și ambetată.
7: Tată.
2: Sunt foarte rău bolnav.
7: Navă.
2: Vino negreșit.
7: Shit.
2: Am poftă să-i tragem un chef.
7: Chef.
2: A ta adorantă Mița. Ai văzut biletul? Acum uite-te la mine. Bine. Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta.
7: Se poate?
2: Da, se poate. Și omul care a fost la ditina dumitale este amantul meu.
7: Amantul tale? Spițerul?
2: Ce spițer? Că nu-i spițer. Trebuie să am o explicație. O să-mi răzbun.
7: Amantul dumitale. Trebuie să știu și eu. Trebuie să văd. Eu nu mulțumesc pe răzbunarea dumitale. Trebuie ca să mă răzbun eu.
2: Juri. Să ne răzbunăm împreună.
8: Coarnă, Mițo, ești aici. Vine.
2: Noe?
7: Domnaie.
8: Pardon. Vine cărcănela dumitale. Vine într-un suflet de la birt. Din colț, cărcănela a intrat în birt. A întrebat de prăvălia lui domnaie. Și băiatul l-a îndreptat aici. Ascunde-te, iute, vine, trebuie să fie la ușă.
2: Ce caută?
8: Trebuie grav în odăiță.
7: Te duci?
2: Da. Când o pleca, dăm de veste. Păi vânt, sunt de grav.
7: Bine, da, cu chestia noastră, cum rămâne?
2: Mai vorbim noi.
7: Ciudat lucru. Să fie vreo muftangioaică? Mă rog, cine e persoana asta?
8: E o damă.
7: Bine, damă, da. O văz eu că e damă, da. Cine e?
8: Las că îți spun eu.
7: Ți-am spus că nu mă spăl la cap.
9: Mă rog, aici este domnul frizerul.
8: Aici este, dar nu e acasă.
9: Da, mă rog să-l toace.
7: Cine-i domnul ăsta?
8: Lasă-ți cu eu.
9: Auzi?
8: Nu crezi să se întoarcă așa de gravă? Dacă aveți trebuință chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți.
9: În sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vii.
8: Așteptați degeaba, domnule. Vine foarte târziu.
9: De unde știi? Poate vine mai curând.
8: Dracul să-i fac vânt.
7: Dacă îți spune odată omul că vine de seară,
9: poate să am noroc. Nu știi, dumneata, de câte ori pleci să stai un ceas, de stai cinci. E, de ce adică să nu pleci odată pentru șapte și să stai numai unul?
2: Iotache! Fai vânt! Nu-i chip. Zice că vrea să aștepte. Ce dracul caută aici?
8: Știu și eu.
2: Caută pe domnaie. Nu-ți înțeleg.
10: spus că domnaie vine diseară și tot zice că l-așteaptă.
11: Stai, că ia mi-o leacu. Stai.
2: Domnul ăla la altă s-a dus?
10: Nu, e aici.
2: Să mă aștepte. Bate minușă când le exoflisi pe Crăcănel.
10: Îl exoflisesc acum, să vezi.
12: Dama, a zis aștepți.
7: Bine.
10: Hei, boierule, domnaie nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia. Am treabă să mă duc în târg.
9: A, închizi? Atunci dacă închizi, trebuie să mă duc și eu.
7: Păi firește că trebuie să te duci. Dar nu o să te încui aici.
9: Dacă e așa, salutare, mă întorc eu mai târziu.
7: No.
3: Cu plecăciune.
7: S-a dus.
10: Al dracu dubitoc. De ce moșterii am eu parte astăzi?
7: Mă rog, cine e negustorul ăsta?
3: Urâtul ăsta?
10: Este amantul damii de colo.
13: Amantul damii de colo?
10: Da.
13: Care a vorbit cu mine din auri?
10: Da.
13: Misa?
10: Da.
13: Pipicul ei?
10: Da.
13: Ăsta e pipicul?
10: Când îți spui odată, e amantul damii de colo, ce te prinde mirarea?
13: Am pus mâna pe pipicul?
10: Nu, bă.
13: Am pus mâna, nu-l las nici mort.
10: Nu, ăsta e nițel cam țâlnit.
3: De ce mușteria mi-o parte astăzi? Frumos carnaval.
10: S-o scoți pe mine. Domnaie! În sfârșit credeam că nu mai vii.
11: De ce?
10: Te-a căutat doiși.
11: Cine?
3: Nu știu cum îl cheamă.
10: Ălalalt era Crăcănel.
11: Crăcănel? Da. Și coana Mița e aici. Mița aici. Nu-i spus că nu sunt acasă și că fiu târziu?
10: I-am spus. Da, a zis că te așteaptă până mâine, până poi mine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colț să mănânc ceva. N-a pucasem să cus de două și hop, Crăcănel vine în birt și întreabă pe băiat unde-i friseria modela lui domnaie. Am alergat de grabă să dau de veste cu anemiții. Era aici negustorul ălalalt. Zice că are un bilet de abonament să-l schimbe, o să te întrebe ceva. În sfârșit, nu știu prea bine. Care va să zică Mița? E aici!
14: Aici! Bibicule!
2: Ce? Îți pare rău?
10: Să-mi pară rău? Cum să-mi pară rău? Se poate!
2: Trimite de aici pe Iordache. Am să-ți spun ceva între patru ochi.
10: Auzi?
2: Iordache, dacă nu mai ai treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui domnaie în secret.
10: Mă duc să-mi sprevesc porția de... de... varză. Pentru ce încui ușa?
2: Poate să vie iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți pui ceva în liniște. Naie. Bipicule, nu mă mai iubești.
10: Ei, na. De unde ți-a mai venit și asta în cap?
2: Pentru ce n-ai venit alaltă ieri seară, când ți-am scris?
10: Eram bolnav. Alaltă ieri.
2: Minți.
10: Ei, na.
2: Ai primit biletul meu?
10: Da.
2: Unde mi-e biletul? Arată biletul.
10: Desemnă că l-am pierdut.
2: L-ai pierdut?
10: Știu eu.
14: unde l-ai pierdut?
15: Unde l-am pierdut? Dacă știam că-l pierzi. Firește că nu-l pierdeam.
14: Nu știi unde l-ai pierdut?
16: Nu.
14: Bibicule! Bibicule!

0: Pum! Ce?
1: Știi ce are înăuntru?
0: Cerneală?
1: Nu cerneală, năică. Vitrion englezesc?
0: Vitrion! Ești nebună!
1: Da! Vitrion! Ți-e frică?
0: Firește că mi-e frică, na!
1: Pentru ce? Dacă te știi curat!
0: Pentru că tu nu știi ce e vitrionul!
1: Da, da! E un fel de metal!
0: Nu știi ce poate face!
1: Poate! Părlește, mică!
0: Ia-mi spune-o! Ia-mi spune-o! Ia-mi spune-o! Ia-mi spune-o!

0: Pentru ce să ții asemenea lucruri? Pentru ce?
1: Pentru ce? Îmi trebuie.
0: Pentru ce trebuie?
1: Pentru ce? Pentru dumneatale, musiunaica.
2: Și pentru Didina, dumitale.
0: Haide, sticluță! Care? Care, Didina? Tu știi ce spui?
2: Știi și dumneata mai bine decât mine, nu vla cu moftul. Carlața de care Didina, hai! Care Didina? Didina pentru care mă traduci pe mine, Didina! Pe care o iubești, Didina! La care ai fost azi noapte, mizerabile!
0: Nu, nu, nu e adevărat! Am stat acasă bolnav!
2: Adineau, spuneai că nu știu unde ai pierdut biletul. Să spui eu, biletul meu l-a găsit în odaie la Didina, dumitale, respectivul ei.
0: Respectivul? Pampon?
2: Vezi, da, vezi! Știi cum îl cheamă, da? Unul înalt, bărbos, fioros, oh, cu care o să ai de-a face chiar astăzi, pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu, amant, eu i-am fost întotdeauna fidel.
0: Ce-ai făcut?
2: Pampon te caută să te omoare. Dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu. Eu, pe Didina, pe tine și pe mine.
0: Mițonica, Mițonica, vino-ți în fire.
2: Lasă-mă!
0: Nu! Nu te las! Pentru că te iubesc! Numai pe tine te iubesc! Numai pe tine! Dă-mi sticluța! Dă-mi sticluța! Ce legică încurcătură la mijloc! Mi-ai pus pe nebunul de pampon în cap!
1: Dumneata ți l-ai pus.
0: Vrei scandal cu orice preț?
1: Da, vreau scandal. Da. Pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate. Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă.
3: Bravo.
1: Ai uitat că sunt republicană.
3: Bravo, bravo.
1: Când vinele mele curge sângele martirilor de la Ustce, februarie! Ai uitat că sunt ploieșteancă! Da! Ploieșteancă! Năică! Și-am să storm o revoluție! Ce să fac? Mi-ai furat sticluța! Scamător! Sticluța! Ratane! Ratane!
0: Taci! Taci! Bate cineva!
4: Deschide!
0: Aici. Ascunde-te, vine!
2: Nu, nu voi să știu de nimic, să fie oricine! Voi scandalizați!
4: Haide dincolo! Haide dincolo să-ți dau sticluța!
5: Nu! Fugit! Iată-te-l, vine, vine, fugit!
4: Haide!
5: Asta nu! Asta nu poate să rămâie jos! Ai mai pomenit dumneata una ca asta, domnule?
6: Ce e, domnule?
5: Domnule, adineori știi că am plecat de aici?
6: Da!
5: N-apuc să ajung în colț și auzi pe urmele mele. Pss, pss, bibicule! Pe mine mă cheamă Telemac, Mache, nu mă cheamă Bibicul. Nu vă de drum, ia! Pss, pss, bibicule! Eu merg înainte. Când mă pomenesc că mă apucă cineva pe la spate de gulă, mă dor, zice, se faci că n-auzi, bibicule, ai? Eu zic, nu mă cheamă Bibicul, domnule, mă cheamă Telemac, Mache. Bibicule, zice el, deodată ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar ai de-a face acum cu un bărbat. De mult te caut, avem să ne răfuim amândoi. Acum nu-i vreme, dar până un alta, ca să știi cu cine ai de-a face, poftim o arvună, dar să răspunzi, domnule. Ișar, parc, teosc, peosc, patru palme. Îmi turtește pălăria și mi-o aruncă cât colo. Până să mă plec, s-o ridic. Infamosesul e tot răzorul și pleacă. Chem sergentul! Nimic! Trebuie să știu cine este dobitocul ăsta smintit. Trebuie să știu. Cum îl cheamă?
6: Știu eu cum... cine e ăla?
4: Este mizerabilul care era din aur aici cu dumneata când a venit eu.
6: Dar nu știu cum îl cheamă.
4: Trebuie să știi.
6: Nu, n-a, bă. Nu știu cum îl cheamă.
5: Trebuie să știi, trebuie să-l spui. Nu plec de aici până nu aflu.
4: E poliția! Fac scandal!
7: M-a apucat de rău.
6: Și iar ai venit la doctoria lui Matei. Nu mai merge tânărul.
4: Doar înțelegi odată și spune-mi.
7: Ce e? Ce e, domnule?
4: Domnule, un dobitoc unifam care era din aur aici m-a insultat cu palme pe mine. Mache, ca de Bibicu.
8: Pampon a fost. Treci dincolo. I-a venit rău nebunii.
7: Ce e? Dumneata, ce poftești?
6: Știi să scoți? Scoate-mi eu!
4: Domnule, n-am vreme de stat!
7: Șezi!
4: Spune-ți cum îl cheamă!
7: Nu știu, domnule! A, din fund de tot? De unde vrei să știu eu numele la toți mușterii? Dezleag!
9: Bibicule, iar dumneata!
4: Nu mă cheamă Bibicu, mă cheamă Telemac!
7: Nu mai s-o văz!
4: Mache,
7: n-o scoți!
4: Domnule, mă cunoști dumneata pe mine!
9: Cum să nu, Bibicule?
7: Șezi, binișor!
4: Ajutor! Alege,
5: am venit pandolie!
6: Vrea să-și taie gâtul cu briciul!
4: E nebun! Ajutor, poliție!
9: Stai, Bibicule!
7: Mi-a scos alta. Măsea nevinovată, domnule.

0: Haide, haide.
1: Gelner!
2: Gelner!
1: Am început să mă încălzesc. Ori magnetismul, ori electricitatea lui Maspin. Nu știu ce e, dar lucrează. Am început să mă încălzesc. Gelner! Unul de la noi, de la percepție, m-a învățat. Vrei să-ți treacă? Mănâncă, bea, fă petreceri și magnetizează-te. Dar magnetizează-te strașnic, cu jamaică, și mă magnetizez. Voi, cald. Gelner! Nenea Iancu, săracul, dacă aș ști cum mă magnetizez și unde... Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai amplu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc urechile, te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie. Măcar mie, adică îmi scrie nenea Iacu.
3: Bine!
1: Socoteala și încă un rom. Asta este al patrulea.
3: Ba, al cincilea.
1: Ba, al patrulea.
3: Al patrulea l-ați băut. Și cu unul care-l comandați acum, cinci.
1: Așa, cu el de acum. Da. Fui, cad mie. Lucrează magnetismul. I-am dat de leac. Vezi că nu știe cineva. Era aproape de mintea omului. Durerea devine din măsea. Măseaua devine din răceală. Răceala devine din fric. Din cald devine că nu mai e frig. Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Par exemplu, lucrează magnetismul. Arde foc, fără, cald mie. Un rom și țal.
3: Cinci romuri, 1 și 50.
1: Șase.
3: Nu, cinci.
1: Ba șase. Cinci cu ăsta care l-am băut și cu unul care o să mi-l aduce acum. Șase. Lucrează strașnic magnetismul. Și am să tachinez astă seară. Da, am să tachinez. Pe toate am să le tachinez.

0: Băiete!
1: Bine!
2: O mască!
0: O bere!
1: Bine!
2: Am să pachinez!
0: N-a venit naie. Încă. Prea iubita mea Angelă, prea scumpul meu amor, nestemata mea, cristalul ochilor mei, panseaua vieții mele.
3: Gelner!
0: S-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia.
3: Gelner!
0: Noastră prin respectivul pampon și o individă. Trebuie să ne vedem de seară, ca să-ți spui cum curge. În defavor. Toată intriga asupra romanțului nostru să juri. Că devine ca la teatru pentru care nu. Cumva să lipsești de seară de la bal. Cum ne-a fost vorba?
1: Bine!
0: Trimite-l pe pampon să joace, conțina și vinul. Negreșit. Al tău adorant până la moarte n-ai. 12 aproape. Și nu mai vine.
2: Mazgă. Bonsoir, mazgă. Am s-o tachinez. Ce mai faci?
4: Bine, mersi. Uite, dau o bere. Dar dumneata ce faci?
2: Și eu, bine, mersi. Mă magnetizez cu Jamaica.
4: Îmi pare bine.
2: Și mie numai puțin parol. Al dracului știu să le tachinez.
0: Să-l mai caut în bal.
2: Ce? Te duci? Mască.
4: Da, mască. Mă duc.
0: O bere. O plătesc.
1: Bine!
2: Și mie o jamaică. Nu mai stai nițel?
4: Nu.
2: Să mai beau un magnet și pe urmă te joc?
4: Nu, mersi.
2: Să te joc o conțină oarbă.
0: Conțină oarbă? Să mă fi cunoscând?
2: Pe două consumății și o guriță mazu.
0: Mazu? M-a cunoscut?
2: Strașnic, tachinez. Strașnic. Am tachinat-o.

0: dacă i-a căzut polinezului istoria de la căciulă. Acum să vezi cum o tachinez. Acum să vezi cum am să o tachinez. O tachinez, de-o tachinez.
1: Mă cheamă iau cu pampon și mai zice și cum ținea cu 5 fanți. A fost stins de vardici de noapte la ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat. Precontează pe una din Amazu, ex-manșardă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă, că aici trebuie să fie aici. Am mințit pe mință că mă duc la Ploiești și am venit. Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva. Și să afle mița cum e ea geloasă. Am zis o bere.
0: Vine!
1: Poate să rămâie eu. Eu când îmi trage cineva palme, eu turpez. Cu tine la buc, nu las nici vorbă, nu mi-o spune pentru ce. Pentru ce mi l-a tras? Nu știu ce e. Pentru ce? Trebuie să-mi spui ce numai decât.
2: Dacă o fi deschis, mă duc drept la el. Dar dacă o fi mâscat, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la ureche: eu sunt Bibicul, nene Iancule. Nu mai poftești. Să poftească în bar, să tragă. Nu să poftească, mizerabilul.
3: Mască!
1: Cineva?
4: S-a hotărât. Nu pot să scap de dobitocul ăsta, mă cunoaște.
3: Mască! Ciocârlie, nu te las. Trebuie să facem o polcă.
5: Mersi, mască. Nu joc. Hai, fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine.
3: Stai, strașnic, le tachinez.
5: Ți-am spus odată că aștept pe cineva?
3: Ce? Adică eu nu sunt cineva?
5: Ba da, decât că aștept pe cineva să mă ducă acasă.
3: Da ce? Eu nu te poți duce acasă?
2: Ăsta să fie. E prea obraznic.
5: Ai de mine. Mi-am găsit beleaua cu dumneata. Îmi scoți eu sufletul.
4: Ce să fac, cum să scot?
5: Mască, am să te rog ceva.
3: Ce?
5: Așteaptă-mă un minut aici. Mă-ntorc îndată.
3: Dar te-ntorci?
5: Mai e vorbă.
3: Să te-ntorci. Să nu-mi pleci până nu ne vedem că ai pierdut ceva.
5: Eu?
3: Da.
5: Aș mofturi.
3: Acum am s-o tachinez.
5: Mofturi.
3: Zău, cum ai venit? Ai? N-ai venit cu pampon?
2: Pampon?
3: Vrei să te duci fără pampon?
4: Pampon? Hotărât mă cunoaște. Trebuie să-mi schimb costumul, să-mi piarză urma.
2: Eu sunt Bibicul, nene Iancule.
3: Eu? Nene Iancu? Fugi de acolo.
2: Eu sunt Bibicul, nene Iancule. Nu mai poftești?
3: Ce să
2: poftim de... Ba nu, ia poftim.
3: Domnule, știi că ești curios dumneata?
2: Eu sunt Bibicul, nene Iancule.
3: Bine, dumneata, poți să fii Bibicul. Dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt nene Iancu. Nene Iancu e frate meu.
2: Atunci nene Iancu al dumitale este o canalie.
3: Da, dar pentru ce, domnule?
2: Asta mă privește pe mine.
3: Mă privește familia, să mă ierți.
2: Eu aștept aici pentru ca să-l iau de piept și să mă tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce. Da, pentru ce?
3: Îl aștepți degeaba, nenea Iancu e la Ploiești.
2: Mofturi, e la București.
3: Nenea Iancu la București?
2: Da,
0: și are să vină aici, îl aștept.
3: Nenea, Iancu, să vie aici, m-am topit, sunt nenorocit.
0: Nene, și o să fii față și dumneata la tălmăcire. Am să te pui față ca să vezi și dumneata pentru ce nenea Iancu al dumii tale este o canalie.
3: Iancu? Bine, nenea Iancu, și ăsta cum mă cunoaște, o să mă spuie, o să mă puie față. Trebuie să-mi piarză urma.
0: Mă fuge să-i dea de știre lui nenea Iancu.
3: Trebuie să-mi schimb costumul.
0: Fuge să-i dea de știre lui nenea Iancu. Trebuie să-i dea de știre lui nenea Iancu.

0: Nu e. N-a venit încă. Îl cunosc. Are numai două costume, un cazac și
1: un turc.
0: N-a venit.

0: Un vermult.
1: Bine.
0: Voi să beau, voi să beau, căci nu e în lume altă durere decât durere ce simțesc eu. Să vii acum.
2: Am asudat. Trebuie să mă dau la o gargariseală.
1: Turcu, naie.
2: Mița, taim.
1: Naie.
2: Condemnița.
1: Eu sunt Mița.
2: Sunt eu, Iordache.
1: N-ai venit?
2: Nu.
1: Minț.
2: N-a venit.
1: A venit, a. V-am dat de urmă. L-am căutat acasă și nu l-am găsit. Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birge. A venit, e aici, e cu ea. Spune, nu minți.
2: Ei, da, da, da, toing, toing. A venit, dar a venit și Crăcănel.
1: Crăcănel? Aici Crăcănel? Nu e adevărat.
2: Băi, prea adevărat.
1: Magafaua e la ploie.
3: Eu sunt Bibicul Leleangule.
1: E Crăcănel.
3: Eu sunt Bibicul.
1: Nu cunoaște dominul.
3: Nu cunoști.
1: Trebuie să
3: poftim-te. Ia mai poftim-te. Nu le scurte, nu poftești, Nenea Iancu.
2: Eu nu sunt Nenea Iancu, eu sunt Nenea Iordache. Pe Nenea Iancu caută-l în bal.
3: Cum? În bal?
2: Nenea Iancu trebuie să găsești în tot balul.
3: În bal?
2: În
3: bal?
4: Iordache!
2: Bine că vii, știi cine e în bal? Iaghici.
4: Cine?
2: Mița!
4: Mița!
2: Și Crăcănel, ferește-te, Mița te caută.
4: Cum să scap de republicana asta? Nu găsesc pe Didina să plec.
5: Peste putință să găsesc alt costum.
4: Bibicul ăla o să mă dea de gol lui Nenea Iancu.
2: Iordache, pune-ți masca.
4: Și m-a magnetizat. Lucrează magnetismul. Nu mai poți de cald.
2: Îl cunoști, tinerul cu măseaua.
4: Bună idee. Mască, mă cunoașteți?
1: Nu.
4: Îmi pare rău, v-aș fi rugat ceva.
1: Ce?
2: Să-i scoți iar măseaua.
1: Cu plăcere, nei, că dat am ostromentele.
4: Ce instrumente?
2: Pentru măsea.
4: Și ăștia sunt bărbieri. Aș, aș, măseaua nu mai scoți. I-am dat de leac călduri cu magnetism de Jamaica.
1: Erai bun.
4: Uite ce vreau eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște. Și n-aș vrea să mă cunoască. Ce e de făcut?
6: Știu eu. Și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaște odată,
2: nu-i alta nimic de făcut decât să plecăm din bal.
4: Na, nu voi să plec. Voi să mai tachinez. Voi să mă magnetizeze bine.
6: Am eu o idee.
1: Ce idee?
6: Costumurile dumneavoastră sunt de la grandirop ori particulere?
2: Particulere?
6: Și al meu e tot particuler.
4: Haide să le schimbăm.
1: Faină idee.
4: Și apoi să mai poftească Bibicul să mă pui în față cu Nenea Iancu.
1: Bravo.
6: Haide.
2: Haide,
6: haide la grandirop.
2: La grandirop.
6: La cabinet de toaletă.
2: Grandirop.
6: La cabinet de toaletă.

Este adevărat că sunt tradus. Didina mă înșală cu Bibicu, cu amantul femeii ălea. Astăzi seară la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet. E un cunoscut slova. E slova din biletul către Bibicu. Îmi scrie să viu aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Păi nu se poate, zic eu. Didina s-a dus la mătușică sa. Merg de grab acasă, Didina nu e. La mătușică sa, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica, îi trag două perechi ca la poliție și pe urmă o supun la intrigatoriu. Spune că Conița a plecat în costum polinez. Aici în bal este, cu el.

0: ai scos o femeie din minți. Femeie, ochi alunecoși, inimă zbordalnică. Asta dată n-ai să scapi, o să-ți rup șalele. O mastică.
1: Bine!
2: Nu pot să dau de nimeni, Iancu. Și l-am pierdut și pe frasul. Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl văd întâi.
3: Eu sunt Bibicul.
0: Bibicu?
3: Da. Bibicul, nene Iancule. Nu mai poftești?
0: Care va să zică mă căutai, Bibicule?
3: Da, nene Iancule.
0: Și eu te căutam, Bibicule.
2: Să nu dai, să nu dai, că fac scandal. Chem poliția, stai să ne deslușim.
0: Mișelule, să ne deslușim, ai? După ce că mă ataci la sacru meu amor, amăgești o ființă nevinovată.
3: Eu?
0: O femeie.
3: Amăgesc o femeie?
0: O femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică.
3: Eu n-am amăgit nicio femeie. Ele m-a amăgit pe mine și multe. Nu știu nimic la suflet.
0: Minți!
3: Nu minți, nu da, nu da, că fac scandal. Să ne deslușim, e o curcătură la mijloc. Spune care femeie.
0: O știi prea bine, Didina.
3: Nu cunosc nicio Didină. Pe amanta mea o cheamă Mița.
0: Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Dacă un Mișel ce ești, nu te-ai mulțumit cu o amantă. Ai atacat și pe amanta mea, Didina. Ai nenorocit-o.
3: Ia de fără.
0: Am dovezi. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizărie.
3: Nu e adevărat, eu nu mă raz cu abonament, eu mă raz la card.
0: Și un bilet de la amanta ta.
3: De la amanta mea? Dacă-ți spun că e o încurcătură.
0: Nu e nicio încurcătură, Mișelule. Amanta ta, Mița, îți scrisese de miercuri,
3: miercuri,
0: că te așteaptă, că Mangafaua
3: Ploiești.
0: Pleacă la Ploiești.
3: Mangafaua.
0: Da, și tu, Bibicu, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina.
3: Dai, dai să nu dai.
0: O să-ți rup oasele, oasele. Am să ți le rup.
3: Nu fac scandal.
0: Oasele am să ți le rup.
3: E frică de nenorocire.
0: Da, să-ți fie frică de o nenorocire. Pentru că precum ai vrut tu să o nenorocești pe Didina, o femeie, ochi alunecoși, inimă zburdată. Asemenea să știi că o să te nenorocesc eu pe tine.
3: Stai, omule. Mița. Miercuri. Ploiești. Mangafaua. Dumnezeule, am o bănuială. Arată-mi biletul. Eu am fost miercuri la Ploiești.
0: La Ploiești.
3: La Ploiești. Fie cu puțin. Bisa! A opta! Arată biletul.
0: Ia că-te biletul. Vrei să mă înșeli?
3: Bisa m-a tradus. Apă, apă. Mangafaua, eu sunt.
0: Mangafaua?
3: Da, Mangafaua eu. A opta oară.
0: A opta oară?
3: Traduși!
0: Oh.
3: Este cu putință, domnule. Nu se le mai spun pe alealte că sunt halimale, domnule. Numai una să ți-o spui. Al șaptelea caz de traducere. În vremea războiului.
0: Cu un muscal?
3: Nu m-ar fi costisit atât să fi fost cu un muscal, fiindcă eram de la început pentru convenție. Știi? Vechii muscari luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare. Dar cu neamț, omule.
0: Cu neamț?
3: Fă-ți idee, domnule, ce traducere.
0: He, și?
3: Am plâns, cum plâng și acum. Căci eu țin mult la mor, am plâns și am iertat-o.
0: Și?
3: Pe urmă am prins-o iar. Și iar am plâns și iar am iertat-o.
0: Și?
3: Nu de multe ori, dacă am des, așa cam de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu? Vorba dubitale. Femeie, ochi alunecoș,
0: inimă zburdalnică.
3: Până când într-o seară mă duc, domnule, ca de obicei acasă. Intru în sală, deschis ușa atacului, întuneric. Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni. Inima începe să bată rău. A prins lumânarea. Și ce găsesc pe masă, domnule?
0: Ce?
3: Un răvășel. Mache, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneata. Nu mă căuta. Am trecut cu neamțul meu în Bulgaria.
0: În Bulgaria? Ce căuta neamțul în Bulgaria?
3: Nu știu. Ce te faci, Mache? De desperare, ce-am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încă să mă fac martir al independenței și m-am înrolat de bună voie.
0: Voluntir?
3: În Garda Națională. Și pentru ca să-mi uit focul și închipuiește-ți dumneata acum și Mița. Și Garda Națională s-a desfințat.
0: Care vă să zică, este un bibicu.
3: Se înțelege, n-ai văzut biletul.
0: Care vă să zică, este un bibicu care devine în chestie de traducere și pentru mine și pentru dumneata.
3: Firește.
0: Nu mai plânge. Nu-și de frumos un voluntir ca dumneata.
3: Prea că nu pot să mă stăpânesc. La dumneavoastră nu simțitor.
0: Trebuie să-l găsim. Hai, nu plânge, nu-i frumos. Un voluntir. Trebuie să-l regulăm pe bibicu. Auzi, dumneata, două.
3: Hai, cum să-l găsim?
0: Găsesc eu, mai grijă. Eu știu politica poliției. Hai, nu plânge. Ești voluntir. Bibicul nostru e aici în bal. Didina mea este aici în bal.
3: Poate și Mița mea.
0: Da,
3: da?
0: Adică nu. În sfârșit, ce-ți pasă? Hai, vino cu mine. Și nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine. Să vezi cum ți-l înhați eu. Haide. Nu plânge, ești voluntir. Pune-ți masca și haide!
3: Mița! Mița, nu! O mai iert acum? Dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât, mă sor!
0: Haide! Haide, nu plânge! Ești voluntir!

0: Cănel aici. Mă minte că se duce la Ploiești și vine la bal. Nu cumva mă îngafau asare garduri? Ori a simțit ceva. Mi-a schimbat costumul la grandirop. Nici el, nici Iordache nu mă mai poate cunoaște. Dar Naie, Năică, unde-i? Unde-i pârlită de pampon?
1: Noi,
0: să vedem.
1: Ca dracului istorie o să iasă. Crăcănel aici, pampon aici, Mița aici. Numai de-ar fi plecat Naie și Divina.
2: Naie!
1: Pușcă mor Mița.
2: Unde pleci, mizerabile? Nu vrei să mă cunoști, Năica, ai? Nu vrei să-mi vorbești? Fugi de mine, ai? Mișelule, dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te nenorocesc! Mizerabile, ai gândit că dacă mi-ai luat sticluța cu vitrionul, nu o să mai găsesc alta? Și-am păcătuit să-mi răzbun? Și?
1: Apoi dacă e pe partea vitrionului, nu-mi place. Nu sunt Naie, ce poftești? Sunt Iordache, na.
0: Care vă să zic că v-ați schimbat costumul ca să mă jucați pe degete? Și-a crezut domnul Naie că scapă cu atâta de mine? Unde e Naie?
1: Trebuie să fi plecat de mult din bal, nu l-am mai văzut. Și-a plecat cu cheia, pe mine m-a lăsat pe din afară.
2: Ah, mizerabilul, mizerabilul!
3: Costumul polinez e Didina cu Bibicu.
4: Cu Bibicu!
3: Hei,
4: unde te duci, Bibicule?
3: Oi, să te judec eu, Bibicule!
1: Nu mă cheamă Bibicul, mă cheamă Iordache!
0: Pampon!
1: Persoana în chestie?
0: Ești aici!
1: Mița? Lasă-mă, domnule, lasă-mă!
3: Hai aici! Lasă-mă.
0: Nu e Bibicule, este Iordache! Bibicule, traducătorul, este îmbrăcat turc!
1: Turc? Turcul care ne-a tachinat adineauri.
4: Înțelegi odată, domnule, că nu sunt Bibicu. Ce șturbat ești, mă, vrei scandal?
3: Da, vreau scandal.
1: Lasă, că nu e ăsta am greșit. Bibicu e turcul.
4: Turcul
1: care ne-a tachinat adineauri.
4: Turcul, ai dat după el? Mi-a dat dama asta cine?
1: O damă.
4: O damă, bine, ai dat după turc.
1: Hai.
0: Nu cumva să-i spui lui Căcănel.
1: N-ai grijă. Hai da după tu.
4: Hai da după tu.
5: Da, când am venit adineauri în bal, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost Crăcănel al tău. Știe că mă cheamă de Dinamazu, știe de pampon, știe că îi zice lui Pampon cu pensiunea cu cinci. În sfârșit m-a cunoscut bine, doar mi-a schimbat costul. Haide, Naie, să mergem, că mi-o frigă.
6: Da, haide să mergem, e târziu.
4: Tot aici sunteți plecați, plecați de grab, că Cănel, Pampon și Mița, toți trei vă caută să facă scandal, fugiți!
5: Haide!
6: Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bal.
4: Nu se poate, altă ieșire, nu-i haideți!
3: Așa haide. Sunt eu!
7: Uite și prietenii!
6: Dracul să te ia!
1: Cum și așa?
5: Cine e ăsta?
7: Așa sunt eu când mă magnetizez, mi-e cald. Și când mi-e cald, tachinez! Trebuie să te fac un cadril.
5: Haide!
7: Ia că ne-am văzut vis-a-veaua.
5: Haide!
7: Ce? Vă duceți? Nu se poate să vă duceți. Trebuie să facem un cadril.
6: Mersi, drăguță, ne ducem acasă.
7: Acasă? Cu costumul meu nu se poate. Dacă vă duceți, dă-mi înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul.
6: Ne mai întârzie dobitocul.
2: Schimbă costumul și pace.
4: Nu se poate. O să ieșim prin bal. Mița ne cunoaște costumul.
7: Costum.
4: Ce e de făcut? Spune-i că mai rămânem.
2: Ne strecurăm vinișor și ieșim.
4: Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem.
6: Să mai rămânem?
2: Să mai rămânem.
7: Așa da. Hai să facem cadrilul.
4: În bal! Nu merg în bal!
7: Atunci aici! Sunt magnetizat! Am poftă de cadril să-mi fac în vânt! Unde e nenea Iancu să mă bază?
4: Jucați-l o figură, două până uite de costum și pe urmă o șterge-l!
6: Ți-am spus că mi-e frică să nu mă bază bărbatul meu!
7: Ei, parcă mie nu mi-e frică de nenea Iancu!
6: Lasă-mă!
7: Măi, ce-i ure? Măi, ia! Măi, ia! De... Atâta pagubă. Ei, haide. Ce face? Ei, haide. Haide. Haide.
6: Haide. Haide.
7: Haide.
3: Ia că surcu. În sfârșit.
4: Mița.
3: Trăcănel. Jos masca.
7: Haide.
4: Hop și așa.
7: Haide. Pentru ce?
4: Până aici s-a fost. Bibicule!
7: Iartă-mă, nene, Iancule. Nu mai fac.
2: Mizerabile! Ah!

0: În sfârșit, am ajuns. Iordache, aprinde o lamă.
1: Ne urmărește. Trebuie să ne urmărească. M-ai speriat.
0: Iordache, scoate cheia de afară și încuie de grab pe dinăuntru.
1: Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare, să nenorocită.
0: Lasă-i să vie, n-ai grijă. Oricum, avem pe unde scăpa.
2: Zici că ai văzut dumneata când i-a aruncat cu vitriol în ochi?
3: Da, am văzut, firește, a strigat odată: "Na, mizerabile!" Și și pe urmă a fugit prin lume.
0: Cum? Cum să scap de nebuna asta? Cum să mă cotorosesc de republicana? Vrea să mă bage în primejdie.
2: Ce scandal! O să mijlocească proces, poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să ne dea pe-n gazete, să afle la sigur. Pam-pam! Sunt compromentată. Mi-ai o privitor, domnule Nae.
0: Bine, soară.
2: Da.
0: Vina mea este.
2: Mi l-ai oprit.
0: Păcatele mele.
2: Da, firește că e vina dumitale. Dacă știai cu ce republicana pinpinită de ploiești ai de-a face, nu trebuia să mă încurci pe mine.
0: Bine, Nae.
2: Nu trebuia să mă încurci pe mine.
0: Ce?
2: Hai.
3: Vine-o, Birge!
2: Nu v-am spus că ne-a luat urma? Ne-a luat.
3: Ce-ți?
2: Ei sunt!
3: S-a oprit aici! Hai!
2: Să stingem lampa!
4: E lumina aici! Sunt aici!
0: Iotache! Scoate cheia din ușe!
4: Binișori!
2: Ce e de făcut?
0: Să ieșim în curte, pe fereastra din odăită.
4: Ori deschideți, ori sparg ușa! Deschideți!
5: Ori sparge ușa!
2: Sunt mulți, sparg ușa, am venit să mă
0: am! Să fugim!
3: Haide de grabă!
0: Să poftească să spargă ușa. Mare politică mi-a dat în cap. Să poftească să spargă.
5: Sunt turbați.
3: Lasă că-i potolesc eu.
2: Haide de grabă, haide de grabă.
5: Haide.
6: Ușa. Mergem.
4: A stins lampa. Cine are un chibrit?
6: Aici este la bărbierul unde mi-a scos măseaua nevinovată. Daia din... Daia din aur din bal zicea să mai scoată una.
4: Nu mai încape vorbă, este aici. Aici este bibicu. Am să-l sfârșiu.
0: Întinzeam să-l rup. După ce-i cază traducere dublă, ne mai duce din curcătură în curcătură și bate joc de noi cu dinții.
4: Toată încurcătura devine de la dumnealui.
6: De la mine?
4: Da, de la dumneata.
6: Cum? De la mine?
4: Se înțelege. Pentru ce ți-ai schimbat costumul? Pentru ce ai luat costumul turcului?
6: Nu mi-ai spus dumneata că e nenea Iancu în bal?
4: Ei, și apoi?
6: Cum și apoi? Dacă mă prindea nenea Iancu în bal, mă lua la Ploiești. Îmi omora cariera de la percepție.
4: Cel puțin dacă am fi siguri, siguri și încă e aici. Pentru că dumneata ca un zevzec ce ești.
6: Pentru ce mă faci zevzec, domnule?
4: Pentru că dacă nu tachinai, Nu se întâmpla ce s-a întâmplat.
6: Ce să-ți fac? Nu ți-am spus că nu mă pot stăpâni? Când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. Și nenea Iancu tachinează când are magnet. Toți ai noștri tachinează, dar nu ca mine.
4: Vezi că e zebzec, când îți spun că e zebzec.
6: Pentru ce mă faci zebzec, domnule?
4: Ai dreptate, pentru că dumneata ți-ai schimbat costumul cu o mască care nu știi măcar ce fel de persoană e.
6: Păi dacă nu și-a scos masca, nu ți-am spus că vorbea de măsele? Era bărbier.
4: Eu vă spui că sunt aici. Ne-am ținut noi după birja lor. Birja lor nu s-a oprit aici. Nu s-a întors înapoi. N-am oprit noi birjarul care i-a dusese. Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a lăsat pe doi bărbați și o damă.
6: Da.
4: Aici sunt ascunși. Trebuie să fie aici o lumânare, o lampă. Cine a fost aici? Cine a fost? Pentru ce a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici?
6: Aia că-te o lampă!
4: Aprinde-o!
6: Da, prinde!
4: Par cilindru!
6: Păi dacă m-a frit...
4: Vezi? Vezi? E stinsă acum de curând. A stins-o adineauri când eram noi la ușe.
6: Iacă-te! O mască!
4: Aici încă una!
6: Și încă una! Trei!
4: Sunt aici! Ia uite! E scoasă acum de pe obraz! E caldă! E... Ea sudată! Asta e masca Didi! Îi cunosc mirosul! Ia, să-i căutăm! Aici sunt! Data asta, Bibicule, nu mai scap!
6: Trebuie să punem mâna pe el!
2: Trebuie să-mi dea costumul meu!
4: Am să-l sfâșim!
6: Cu dinții am să-l rup! Cu dinții!
2: Eu nu pot cu dinții, dar trebuie să-mi dea costumul meu!
4: O ușe! Pe aici!
6: Ce are brăvălia!
4: Nu-i nimeni!
6: Deci a fugit! Scot acest în odaie! Să nu fugă pe fereastră!
4: Trebuie de grad!
6: Tot! Puneți mâna pe ei!
2: Poliția!
4: Poliția! Pentru ce, domnule?
6: Pentru ce vorba? Ce căutați noaptea prăvăliile negustorilor?
7: Căutăm o persoană.
4: Da, da, o persoană.
6: Bă, ce persoană?
4: Pe Bibicul!
6: Da, pe Bibicul! Bun Bibicul, ce Bibicul? Care Bibicul, domnule Mofturi? Aici nu șade Bibicul. Știe domnul subcomisar cine șade aici? Ei, domnule subcomisar, sunt pungaș.
4: Hai, eu pungaș?
6: Noi pungaș? Așa umblă pungașii, frătași!
4: Da, oamenii de treabă, așa umblă! Pe unde ați intrat?
7: Pe ușă!
4: Da, pe...
6: Pe orbă! Da, pe ușă! Dar întreabă-i dumneata, cum a intrat pe ușă?
4: Nu spart-o, domnule!
6: Eu am înădoiță dincolo, am zis că sparge cineva ușa de frică să nu mă apuce în casă să mă omoare și pe dincolo pe fereastră ca să dau din știri la secție.
4: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Vorbă! Haide! Luați-i la secție!
7: Haide!
4: Nu scapă, nu scapă Bibicul cu asta!
7: Haide!
4: Nu da prânci, domnule!
6: Vorbă! La secție!
8: Iordache, știi de ce venisem eu?
9: Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei?
8: Nu, știi, așa vine vorba. Uite ce vreau să te rog eu. Am o listă de loterie.
9: Iar?
8: E un frang numărul. Mai sunt numai trei numere.

0: Două cântece.
1: Bine, dar ăsta parcă-l mai pusese și odată la lot.
2: Aveam și eu un număr.
0: Da, s-a și tras la anul nou.
1: Ei,
0: am câștigat-o eu, domnule. Opusem și eu un număr.
3: Acum, puiar, voi să mai încerc o dată norocul.
0: Mă rog, ție nu mă refuza. Pune și tu unu. Să le completăm o dată.
2: Iaca.
0: Mersi, Neic.
1: Ia vezi, nu da drumul negustorilor ălora până nu venim ori eu, ori domnaie.
0: Vur!
1: Să vedem, să nu ne fi luat ceva din prăvălie.
0: Vur! Bă!
3: Las pe mine, îi regulez eu.

0: am lucrat. Să vedem cum are să prinză politica. Eu i-am băgat,
1: el să-i scoată.
0: Eu i-am regulat,
1: el
0: să-i scape. Până una alta, să vedem de urâtul de dincolo. Haide, haide, vino.
2: S-a dus.
0: S-au dus.
2: Dacă mă ducea la poliție să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
1: Care nenea Iancu?
2: Nu ți-am spus? Nenea Iancu, bogazierul din Ploiești. Închipuiește-ți, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
0: Las-o asta.
1: Te mai doare obrazul?
2: De ce? De măsea? Aș, am magnetizat-o.
1: Nu de măsea, de vitrion.
2: Ce vitrion?
1: Că ți l-a aruncat în ochi la bal.
2: Mi-a aruncat și cu vitrion. Cine mi-a aruncat cu vitrion?
1: Dama de... Uite, ești plin de pete.
2: Aș, aia a fost șerneară violentă. Am cunoscut-o după miros. M-a stropit și în gură. Îi cunosc gustul, cerneală violentă, știi? La noi la percepție, când tâi cerneală pe concept. Odată cu limba o șterg. Dar închipuiește-ți, dumneata, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
1: Cine strică? Dumneata. Ce cauți să te amesteci cu vagabonzii, cu sambaragii, cu pungașii, să spargi uși și să intri noaptea în prăvăliile oamenilor?
2: Păi zicea că să găsim pe Bibicul.
1: Mofturi.
2: Bibicul care mi-a luat în bal costumul meu și mi l-a dat pe ăsta de turc. Alo, alo, baclava asta răilii. Trebuie să-l găsesc, să-mi dea costumul meu. Trebuie să mi-l dea. Nu pot să plec fără costumul meu.
1: Stai, domnule, ce poftești, dumneata? Costumul? Mm-hmm. Ți-l găsesc eu. Ți-l dau eu mâine, poi mâine. Îți dau eu garanție
0: să mă apuci pe mine. Na, ce mai vrei?
2: Dă-mi trebuie acum. Cu costumul ăsta de turcă. La, să râi limba, că vei cum să mă. Nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Iancu m-a căutat la bal. O să mă caute. O să mă aștepte acasă. Cum să dau eu ochii cu nenea Iancu așa turc? Nu, mă ia la Ploiești, îmi zdrobește cariera de la percepție.
0: Aș, vorbă.
2: Și nu-mi poți lua înapoi hainele nemțești? Nu mă poți duce mâine dimineață la canțilerie?
0: E, o să lipsești o zi, ce lucru mare. Tot zici că nu primești leafă.
2: Mă destituie, nu se poate să lipsesc.
0: Ascultă-mă pe mine. Măi, omule, hai mai întâi să tragem clopoțelul la ospițerie. Trebuie să scureți obrazul, nu se poate să te duci în lume așa pârlit.
2: E rău de tot.
0: Ești ciuruit. Numai în albul ochilor n-ai.
2: Păi închisesem de frica lui nenea Iancu. Are palmă grea.
0: Vino de grabă cu mine. Cunosc eu un spițer care scoate cerneala cum scoatem noi măselele. Odată.
2: Aoleu.
0: Vino de grabă, nu mai sta.
2: Haide.
0: Poate te așteaptă nenea Iancu.
2: Haide.
0: Haide, haide.
2: Haide.
0: Haide.
2: Dar fă-ți idee, domnule, să afle nenea Iancu

0: Am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit. Ori nu l-am nemerit. Da, trebuie să-l fi nemerit. Da, sunt o cremenală.
1: Mare istorie. Am înghețat așteptând afară în frig. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Naie, trebuie să vie numai decât cu pampon. Trebuie să pândesc când ori intra aici, să ies pe fereastră și pe aici mi-e drumul. Să poftească pe urmă domnul pampon acasă în costum de bal. Să-l judec eu.
2: Auzi mișcând? E cineva?
1: Ah, s-a prins o lampă.
2: Desigur. E cineva.
1: Așa.
3: O femeie. Dama
1: da,
3: de verde.
1: E republicană.
3: În sfârșit. V-ați speriat? Pardon. Mă recomand, Mița, Boston!
1: Mersi! Și eu, Didina Mazu!
3: Ce cauți aici, madamă?
1: Da, dumneata, ce cauți aici, madamă?
3: Eu sunt la amantul meu!
1: Și eu sunt la amantul meu!
3: La amantul dumitale, amantul dumitale a fost, era, este amantul meu, dumneata, ca o infamă, mi l-ai răpit. Una din noi două trebuie să moară.
1: Să vedem care, poftim.
4: Asta e curat ca la norma. Acu-i acu.

0: Iar, bre femeilor, veniți-vă vire! Vine Pampon, vine Crăcănel!
1: Pampon, Crăcănel?
0: Da, Pampon și Crăcănel! I-am scăpat eu de la secție! Unde erau închiși? Am pus la cale toate! Drept mulțumire! Pampon, Crăcănel și Ipistatul vin aici, acum, să facă cinste! S-a dus să cumpere vin și mezeluri! Nu mai e vreme de mopturi!
2: Vrei să te lase Pampon?
3: Da, ba nu.
2: Vrei să-l lași pe Crăcănel?
1: L-aș lăsa pe Mangafaua pentru tine, dar nu pot. Trebuie mai întâi să-mi fac o carieră.
2: Văd eu!
1: Am fost să intru la telegraf.
2: Electrica ploiește încă. Ei, și?
1: Nu m-a primit.
2: Pentru ce?
4: Ne, zice că n-am încă vârstă.
2: Vezi, vezi, nu-i mai bun Crăcănel. Nu mai întreabă de vârstă. Păi știți, fete cu minte, pe urmă mă supăr pe amândouă.
1: Tata Crăcănel a aflat. Mangafaua știe tot.
2: Nu a aflat nimic, nu știe nimic.
1: A aflat de la Pampon.
2: Nimic.
4: Ce Pampon știe bine?
2: Apoi dacă n-ascultați, trebuie să vă spun cum mi-am liniștit, ca să știți și voi ce să spuneți, cum să o potriviți. Haide să nu dea peste noi aici. Sunt la colț. La colț.
1: Ce?
2: Haideți să punem o dată la cale încheierea comediei ăștia. Gândiți-vă.

ce goană turbată, Doamne! Doamne, isprăvești odată istoria asta, sunt 3 după 12 și mă leșin de somn și de-am picioarele.

0: Mache.
1: Da, domnule Crăcănel.
0: Nu mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Mache. Răzăchesc.
2: Foarte urât din partea dumitale să te porți astfel. Noi venisem aici pentru bibicul, nu pentru ce credeai dumneavoastră. Nu avem de un astfel caracterul.
1: Măcar dumneata să fie ăla să găsești noaptea despre ziua în prăvălia dumitale.
2: Eu nu am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cupeț, sunt particoler.
1: Știu, dar zică ai să găsești trei oameni necunoscuți.
0: Așa e, bine zici trei. Ce să fac cu urâtul ăla mic, cu pârlitul, fratele lui nenea Iancu, bogasierul? Pe el pentru ce nu l-a lăsat?
2: Pe semne că a fugit ca un laș.
0: Ia ca mie, nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Dacă-i câștiga portabacul cu muzică.
1: Ați pus și dumneavoastră la loteria impistatului?
2: Mai era două numere. Unul l-am pus eu și unul amicu.
3: S-a completat, a murit, frate.
2: Domnul Nae, unde este?
1: Mi se pare că e dincolo, nu, dar să vedem.
4: Așa-i că a prins bine politica mea.
5: Femeile s-a dus? Da, dar o să se întoarcă numai decât am regulat bine chestia.
4: Cum? Cum?
5: Hai să vezi, treci la pod în față și așteaptă-le.
6: Salutare, Deica!
2: Salutare! Și frăție!
6: Mersi, Deica! Ești un bărbat! Trebuie să-ți spun, nu, că ești frizer!
2: Dar ești galant! Foarte galant!
6: Da, ne-ai făcut și mie și prietenului meu mare bunătate! Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de câte ai făcut pentru noi, hai!
5: Nu, n-aveți pentru ce, îmi pare rău. Datoria se întâmplase la mine în casă.
2: Hai, da, de, nu, e drept, e drept, Neica, ai făcut mult pentru noi.
6: Și care mă să zic? Cu erai, domne, pachetiste, vezi, și mă-ncă paua! Nu era mie! Mă-ncă paua! Era un gârfete! Epitropa!
2: Și închipuiește-ți, Neică, Neică, dacă te întâlneam azi dimineață când am venit întâi aici, îmi spuneai numai decât cum a devenit chestia de înfășurat borcănelele cu pomadă care le-a cumpărat de aici Didina în alea două bilete și ne lămuream, frate. Dar eu prost să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Didina. Biata Didina.
6: Auzi, dumneata, știu când te-am câmpit în
0: topiții. S-a tras lotul. Acum am tras.
6: Hei, știu cine l-a câștigat.
0: Iar eu, domnule, închipuiește-ți noroc.
6: A murit Francu.
0: Ce păcat.
2: Îmi pare.
5: Tăceți! Mi se pare că s-a oprit aici o birjă.
0: Două dame vin, două dame.
5: Două dame? Ce să caute la mine două dame?
0: Două dame, cumva.
7: Domnule Iancule, în sfârșit.
0: Didina, Mița.
7: Nu te ascunde, bibiloiule. Gândeai că n-o să te prinzi, ai? De când te pas gândești aici la Plungești? În costum de bol, ai?
0: Au!
7: De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt, știi?
2: Las că spui eu ce-a fost.
0: Mișo, spui acasă.
7: Niciun cuvânt mai mult, haide acasă.
2: Frate, a fost o încurcătură, înțelege?
0: Da, a fost o încurcătură.
6: Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval. Dale carnavalului.
8: să-mi dați voie, coconițelor, să vă explic eu încurcătura. Pe larg, la masă!
9: La masă?
8: Da, la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să îmbucăm ceva. Aici, la noi. Dincolo e cald, masa pusă așteaptă. Crezi că n-o să capăt un refuz?
9: Mersi, monsieur, de invitație.
0: Mițu, Mițu, Mițu, să mă vezi cu ghete de brunel cu bizuți pe catafal. Prizer, prizer, dar da, nu știi ce băiat galat e.
2: Didino, dacă mă iubești.
10: Lăsați piserul!
11: Cine e ăsta?
2: Las că spui eu, lasă.
0: Ăsta e dată de bună la bal cu o sticluță cu doctorinul ochi.
11: Și nu l-a ars?
0: Aș! Era un fel de cerneană violentă. Ne-a scos toate!
10: Toate! Uite-te! Îți dau un franc pe una.
11: M-a șelat piserul. Mai bine!
10: Mâine seara, la 5.
11: Bine.
10: Bine, negreșit.
2: Nu se mai cunoaște deloc?
10: Deloc? Închipuiește să mă fi văzut nenea Iancu în halul ăla.
11: Ați șoptit? Ce ți-a șoptit? Ce ai șoptit?
10: Ești nebună, iar începi. Așteaptă-mă mâine la 8 seara.
0: A, ia ca una i-a rămas în ceapă. Adu frate.
10: Nu-i de la percepție. Știi, am obicei, după ce scriu, șterg conțeiul. Îl dau prin păr.
1: Dacă poftiți, masa e gata.
10: Masa? Care va să zică ne încurcăm iar?
0: Cu plăcere, Neica.
2: Hai de la masă.
0: Hai da.
10: Iar m-a apucat, dar rău, rău de tot. Știi să o scoți? Scoate-o.
1: Las că știu eu leacul ei. Eu sunt popa.
10: Da.
1: De la Matei citire. Șezi.
10: Mersi, Neica. Mi-a trecut.
12: Ați ascultat Dale Carnavalului, de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Nae Cirimea, frizer și subchirurg, Cornel Scripcaru, Iancu Pampon, Claudiu Stănescu, Machia Răzăchescu, cei mai zice și Crăcănel, Dan Aștilan, un catindat de la percepție, Marian Râlea, Iordache, calfă la Cirimea, George Ivașcu, Mița Baston, revoluționară de Ploiești, Ioana Macaria, Didina Mazu, nihilistă de București, Rodica Lazar, Unipistat, Romeo Pop, un chelner, Daniela Nane, redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea, regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic, regia de studio, Milica Creiniceanu, muzica și regia muzicală, George Marcu, sound design, Mihnea Chelaru, adaptarea radiofonică și regia artistică, Alexandru Darie. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012. Spectacol realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.
13: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Dau lumii.
1: Dau lumii, dau lumii de știre.
0: Iubesc.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: e scurtă, domnule ofițer. Doar cât e soarele la amiază. Apoi cum se apleacă puțin, îl înghit piscurile și de îndată se întunecă. V-ați rătăcit?
1: Nu știți mai mult până la fortăreață?
0: Fortăreață? Nu e nicio fortăreață pe aici.
1: Cum să nu fie?
0: Nu e, fiule. Iartă-mă că spun așa, dar ești tare, tare tinerel. Nu e. Măcar să fie auzit de ea și tot aș fi știut. Cam tot bătut munții ăștia de jur împrejur cât se întind pădurile. Am fost și mai sus, unde muntele e numai piatră. Dar numai odată, când a fost să-l căutăm pe...
2: Soldat!
0: Ba! Sunt oamenii lui Berton, pădurari. Vă duc într-acolo, să-i întrebați și pe ei. Soldații!

0: Ce treabă să aibă soldații din părțile noastre? Să fi zis carabinieri. Că de ei ar fi nevoie.
1: Dar nu s-au îndemnat să vină nici când l-au omorât tâlharii pe Dariu.
2: Înțeleg că tâlharii au treabă pe aici.
1: Diavoliadule. Vedeți? Uitați, vedeți pe pântecul stâncii, cea de col.
2: Da.
1: Croda del Marden, îi zice. E o pulberărie, un depozit de muniții. Explozibil. Că trebuia să se taie drum, dar ce-o fi fost, cine n-a mai vrut, că lucrul s-a oprit și drumul a rămas nefăcut. Dar muniția stă și acum acolo și pază n-are. Parcă anume e lăsată pentru tâlhar.
2: Și cu Dario, cum s-a...
1: Cum l-a omorât?
2: Da.
1: O poveste.
0: Acela-i Berton.
3: Berton! Berton!
4: Dracu să mă ia! Tu ești frate! Pe unde-ai dispărut?
1: Lasă, lasă, vorbim noi mai încolo.
4: Da.
1: Uite, domnul ofițer caută o fortăreață.
4: Fortăreață?
2: Fortăreața Bastianii.
1: Tu ce zici, Berton?
4: Bastianii, n-am auzit.
1: Nu v-am spus eu.
2: Poate mi s-a indicat drumul greșit.
4: Prin părțile astea nu-i... Ia, potriviți-vă binoclul la ochi și priviți.
2: Da.
4: Aici mereu e înnorat, coboară norii până în creștetul copacilor, ba și mai jos. Dinvăluie cu totul. Dar azi avem noroc de senin, se vede ca prin sticlă. Priviți.
2: Da, da.
4: Păi dacă ar fi un zid, ați vedea. Uite spre stânga, așa, vedeți cele trei piscuri?
2: Da.
4: San Nicola,
2: da.
4: După el Croda del Marden, da. Și apoi Baston del Re.
2: Da.
4: Rotiți-vă acum binișor binoclu spre dreapta, da. Așa, întâi e palațul,
2: da.
4: Iar mai la dreapta, cu cușmi de zăpadă ca niște clopotnițe subțiri, cima alta și glastonii de mezzo.
2: Da.
4: Îmi dați voie să mă uit și eu?
2: Da, poftim.
4: Se vede limpede. Ia stați, stați. Mai priviți o leacă pe la stonii. Nu, nu, luați binoclu.
2: Da, e o pată mai găguie.
4: Zidul.
2: Fortăreața.
1: Ba, nu mai e nicio fortăreață. Doar zidurile au rămas.
4: Asta așa e. Barnabo are dreptate.
1: Dar cum? Dacă era, nu vă spuneam eu. Au închis-o, să zic că sunt vreo 10 ani de atunci. Așa-i, Berton?
4: Asta așa e, așa e, și nici nu se chema Bastiani.
2: Eu acolo am fost numit.
4: De, noi, ce să zicem?
2: Fortăreață mare la graniță.
4: La graniță.
1: O fi aceea dinspre deșertul tătarilor, Berton.
2: Ce deșert? Nu mi s-a spus de niciun deșert.
4: Știi că ai dreptate, Barnabo. Ții minte, tot acolo a fost și prietenul lui Tulio, oricum îl chema, parcă Varezi.
1: Gianni, așa ziceau toți. Și Tulio tot la fel. Știi, domnule ofițer, pe prietenul ăsta lui Tulio, Gianni, l-au îmbrăcat militar și l-au trimis tot așa ca pe dumneavoastră acum la deșertul tătarilor. Mă rog, la garnizoana de acolo. Ce mai plângeau fetele când a plecat? De parcă se ducea la moarte, da.
4: Ce băiat frumos era, voinic, vesel și cânta. Ar fi ajuns mare, la operă chiar.
1: E, soarta omului. Și cum vă spuneam, să fi stat Gianni acolo niciun an.
4: Ba zic, un an și mai bine, poate chiar doi.
1: Dar nu mai mult. Și numai ce s-a întors. A dezertat și l-a ascuns Tulio. De venit să întrebe cineva după el, n-a venit. Dar nici Gianni nu mai era Gianni care plecase. Sta închis în baracă, culcat și cu ochii tot în tavan. Ce s-o fi întâmplat acolo, la deșertul tătarilor? Ce-a văzut? Ce-o fi fost? Îl tot îmboldea Tulio să spună el pace. De parcă îi era gura cusută. E, să fi trecut așa cam la 2 luni de când venise și, într-o zi, pe noptat, când Tulio s-a întors de la pădure, l-a găsit înjunghiat. Când e scris omului să fie...
2: Și de fortăreață n-a spus nimic?
4: Păi dacă e cea de la grani... porniți, o știm și noi. Măcar că n-am văzut niciunul acolo. E o strungă, un drumeac de cal. Vă arătăm pe unde s-o luați, dar e departe rău.
2: Cum de noi am văzut zidurile fortăreței?
1: Cum era să le vedeți de aici?
4: E tocmai de partea cealaltă a muntelui, unde-i granița de spre deșertul.

0: Ivanec!
1: În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic. Sunt sătirea de serviciu și-o dat bani în viață.
0: Vireți! Treci de la schimb! Vireți! Eu ran! Hai de vaș!
2: Frica-l dracului s-a lăsat.
3: Zi cu o să ningă. N-ai văzut pe ziua? Corbii se rotez, se rotez. Acum că s-a înserat, s-a mai potorit.
4: Ce parolă? Că nici în neamul te primești dacă nu știi. Ori o spui, ori înapoi că nu trec. Sau crezi că dacă s-a înstărat, nu te nimeresc. Drept în ochi, auzi? Să fii clar. Ai parola?
5: Da, da. Stai cu am scris în plic. Așteaptă.
4: Aștept, dar mai repede, ori că am un neastâmpăr la mână. Ai găsit-o?
5: Da.
6: Palațul!
4: Palațul, așa-i. Ți-a trebuit cam mult. Capulă! Deschide poarta! Ia-i canul și pe el trimite-l la comandă de executare!
0: Luigi, bate-n coa!
7: Da, domnule!
2: Ia canul scoate și șaua vezi și numărate și înregistrează.
7: Da, nu se vezi aici! Hai,
2: ce se întâmplă acolo?
8: Sunt locotenentul Giovanni Drogo.
9: Capitan Ortiz, Andrei Ortiz. Bine ai venit, locotenente. Ai adus un mesaj?
8: Nu, domnule capitan, am venit să-mi iau postul în primire. Am fost numit aici.
9: În serviciu activ?
8: Cred că da, în serviciul activ. E prima mea garnizoană.
9: Da, bine, foarte bine. Dacă e așa, felicitările mele. Vino, te conduc eu la...
8: Mulțumesc, domnule capitan.
2: Prea, dragul meu, pentru 2 ani, poftim?
5: Nu mi s-a spus pentru câtă vreme.
2: A, bineînțeles. Bineînțeles, numai 2 ani. Voi, tinerii locotenenți, aflați la prima misiune, stați aici câte 2 ani și pe urmă o luați din loc. Vreți la oraș.
8: Acesta e termenul pentru toți, 2 ani?
9: Pentru locotenenți, da, 2 ani. 2, care la vechime se socotesc 4. Asta e și ce vă interesează. Altfel, niciunul n-ar mai cere să fie trimis aici. Mă rog, când e vorba să faci repede carieră, te împaci chiar și cu fortăreața, nu-i așa?
8: Da, eu n-am cerut.
9: Nu?
8: Nu, domnule capitan, abia acum 2 zile am aflat că am fost dat la fortăreață.
9: Ciudat. Vii de la Academia Regală, nu?
8: Da, domnule capitan, de la Academie.
9: Au trecut ceva ani de pe vremea când am studiat și eu acolo. Probabil că s-au schimbat cu toți. Trece timpul, nici nu știi când. Mai ieri am venit și eu ca dumneata, tânăr locotenent. Și uite, s-au făcut aproape 18 ani. Ce zic eu, chiar împliniți 18 ani.
8: 18 ani aici? Închis în fortăreața asta?
9: Nici mie nu-mi vine să cred. Când ești tânăr, îți spui că ai viața înainte și timpul e de partea ta, mai apoi...
8: De ce nu plecați?
9: Hei, dragul meu, te obișnuiești și e greu să mai schimbi.
7: Să trăiți!
9: Uite că am ajuns. Comandantul fortăreței, colonelul Mazzarella, lipsește, dar o să te prezint la ajutantului, majorul Matti. Te las eu să-mi continui inspecția. La țari!
7: O las!
9: Introdu-l pe domnul locotenent.
7: Ce ai să vezi? Așteptați să vă amă.
8: Da.
9: Ne reîntâlnim la masa de seară, locotenent. Poate cine știe, o să te dea la mine, la compania a doua.
7: Domnule capitan!
9: Da, domnule locotenent.
8: Mulțumesc.
9: Pentru ce?
7: Domnule locotenent, domnul Maier Mati vă așteaptă. Puteți intra.

0: Ne? Da, da, văd că ai terminat academia cu calificative excelente. Excelente, da, mă bucur, mă bucur. Știi, rocotenente, că l-am cunoscut bine pe tatăl dumitare. Un gentleman desăvârșit. Desigur, vrei să-i cinstești memoria așa cum se cuvine. Președinte al înaltei curți, dacă nu mă înșel.
1: Nu, domnule maior, tatăl meu a fost medic.
0: Ah! Da, da, da, da, da, la naiba, medic, da, am confundat, medic, desigur, da. Mă bucur că ai venit în mijlocul nostru. Bănuiesc că știi, o mare cinste să faci parte din garnizoana fortăreței Bastiani.
1: Sunt convins, domnule maior, dar vă mărturisesc, pentru mine numirea aici a fost o surpriză. Eu am familia în oraș și aș prefera, dacă este posibil, să rămân.
0: Aha, dumneata, deci vrei să ne părăsești chiar înainte de a fi ajuns aici? Dacă se poate spune astfel. Îmi pare sincer rău. Foarte rău. Dumneata ți-ai imaginat fortăreața cu totul altfel, ca o frumoasă cetate plină de romantism, un fel de castel medieval cu turnuri și turnulețe rotunde. Și văzând-o, te-ai speriat. Trebuie să recunosc că arhitectura ei nu este prea inspirată. Ungurile astea drepte îi dau un aer prea auster, dar... spune-mi cinstit, te rog... dincolo de aspect, cum poți să o judeci? Da, cinstit, cum poți să o judeci dacă ai sosit abia de câteva minute?
1: Domnule maior, eu n-am absolut nimic împotriva fortăreții, numai că aș prefera să rămân în oraș, sau cel puțin în apropiere. Vedeți, vă vorbesc deschis, văd că înțelegeți bine asemenea situație, așa că vă rog să procedați cum credeți de cuvință.
0: Da, sigur, e adevărat, e adevărat. În jurul fortăreții nu e nimic, nici o așezare omenească mai aproape de 50 de kilometri, nici o mutrișoară de fătucă, nici o inimă de femeie. Înțeleg, sigur că înțeleg, ești tânăr, foarte tânăr și ai vrea, nu-i așa... Tinerețea își cere drepturile ei. Dar nu-ți surâi de ideea să intri aici ca într-o mănăstire, da? Da? Și ai vrea să te întorci în oraș imediat. Sau ți-e tot una dacă mai aștepți câteva luni?
1: Câteva luni? Bine, dar de vreme ce tot trebuie să mă întorc, mi se pare că ar fi mai bine să o fac imediat.
0: Da, da, desigur, desigur, da. Dar mai întâi ascultă. Dacă vrei să te întorci imediat, trebuie să declari că ești bolnav. Te duci la infirmerie, stai sub supraveghere medicală câteva zile și ți se eliberează un certificat. Se știe bine că nu toți rezistă la altitudinea asta.
1: Este absolut necesar să mă prefac bolnav?
0: Nu, necesar nu, nu, dar simplifică mult lucrurile. Altfel e mai complicat. Faci cerere, cererea trebuie să ajungă la comandamentul general, să aștepți răspunsul pe care trebuie să semneze personal generalul de la Vilacqua. Durează, durează. Și mai e ceva. De asta e obligat să se ocupe colonelul Mazzarella. Și tocmai ceea ce aș vrea să evit. S-ar simți jignit, ca și cum i s-ar face o nedreptate fortăreței sale. Înțelegi?
1: Iertați-mă, domnule maior, dar eu nu știam nimic despre toate astea.
0: Bine, sigur că n-aveai de unde să știi. Eu, în locul dumitale, aș alege o altă cale.
1: Există o altă cale?
0: Bine, întotdeauna există și o altă cale, locotenente. Uite, rămâi la noi un timp scurt. 4 luni.
1: 4 luni?
0: E, ce contează 4 luni? Dar să-ți explic de ce. De 2 ori pe an se face un examen medical tuturor. Comisia s-a întrunit în urmă cu 2 luni, așa că... Și îți făgăduiesc că am să pun o vorbă bună. Mai mult, domnul colonel Mazzarella îți va întocmi un raport elogios, și o garantez eu. Cred că îți dai seama cât de important e un asemenea raport pentru cariera dumitale. Dar eu vreau să fiu bineînțeles. Ești liber să faci cum crezi. Eu ți-am dat doar un sfat.
1: Da, vă sunt îndatorat. Totuși, îngăduiți-mi să mă gândesc până mâine.
0: Ți-am spus, nu te obligă nimeni să... Da, până atunci, astă seară, la popot, o să-i cunoști pe tinerii dumitale camarazi. Să știi că aici sunt numai ofițeri de elită și simpatici. Chiar și soldații sunt aleși pe sprânceană, țintași de precizie, așa cum de altfel e nevoie la graniță, nu? Atunci...
1: Dacă îmi permiteți, vreau să vă cer îngăduința...
0: Cerem orice, locotenente. Orice. Uitam, lata dumitale cu efect a fost trimisă prin serviciul nostru special. Sper să nu întârzi, ești. Te ascult. Care ți-e dorința?
1: Aș vrea să arunc o privire spre nord. Să văd ce anume se află dincolo de Metereze.
0: Nu bănuiam că te pasionează peisajele. Îmi pare rău, e singura dorință pe care nu ți-o pot îndeplini. Pe Metereze și în corpurile de gardă nu au acces decât ofițerii de serviciu și care cunosc parola.
1: Scuzați-mă că insist, dar nu există nici măcar o barbacană, o fereastră de unde se poate vedea.
0: Există una singură. Din biroul domnului coronel se vede. Din păcate, nimeni nu s-a gândit la un belvedere pentru curioși. Fortăreața nu e sau nu e încă deschisă turismului. Nu te mai gândi la asta. Nici nu e ceva interesant de văzut. După ce ții în primire camera, cobor la popotă. Trebuie să te grăbești.

0: Am plăcerea să vi prezint pe noul dumneavoastră camarad, locotenentul Giovanni Drogo. Pe domnul Maior Mati?
1: Nu, ne-am despărțit abia de oră. Ce eleganță, locotenente.
2: M-am avut mare surpriză să găsesc în camera mea abia repartizată lada cu efecte.
1: Te uite ce promptitudine. O notă bună pentru serviciul nostru special. Sper că ești mulțumit.
2: Dar nu vă ascund că mi s-a părut faptul în sine puțin ciudat.
3: Dragă locotenente, o să te înveți că tot ce e în general ciudat și nu doar puțin ciudat, aici ține de normalitate.
1: Morel.
3: Da, să mă prezint. Carlo Morel.
2: Mă bucur să vă cunosc.
3: Și eu. Condoleanțele mele.
0: Acesta e bine cunoscutul umor al domnului Morel.
4: Da, ca să fiu un ton, aș adăuga că aici totul e bine cunoscut. Totul se află, totul se știe.
3: Și totul e secret. Sau ultra secret.
4: Îmi dai voie să surez bun venit? Numele meu e Max Lagorio.
2: Îmi pare bine.
3: De Lagorio. Conte. Conte din tată în fiu.
2: Adevărat?
3: Oh, da, 100%. Prețios ca o bijuterie de familie.
4: Încetează.
3: Pur ca un diamant pus la licitație. Poți să dă blazon și toate celelalte.
5: Traducere moșii, castele, bani, gloria străbună. Dar lui personală încă nu și-a câștigat.
3: Auzi, Max? Ai de ales sau îți câștigi gloria aici și arborele tău genealogic își va întinde prin tine ultima sa ramură, sau...
4: Am și ales, dragul meu. Mâine plec și pe cinstea mea, dacă nu voi înmulți arborele cu foarte, foarte multe rămurele proaspete. Bastarde pentru început.
0: Da, locotenentul Lagorio ne părăsește, ne? Cariera.
4: S-au împlinit cei doi ani, domnule capitan.
0: Da, socotiți la vechime 4, domnule.
4: Cam război, la drept vorbind trăim un fel de război, nu?
3: Al nervilor.
0: Morel. Continuați prezentările, domnule capitan. Dânsul e locotenentul Bondi, Alvaro Bondi, absolvent de onoare al Academiei, primul din promoția lui. Alături e locotenentul Antonio Terani, un cătător inegalabil, ar putea escalada Everestul în papuci.
4: Ceea ce e al dracului de necesar aici, o să te convingi.
0: Luând acum de la celălalt capăt de rând al mesei.
1: O clipă, domnule capitan, ce lațare, ce vrei?
6: Domnul colonel vă roagă să vă prezentați de urgență la dânsul, împreună cu domnul capitan Ortiz.
1: Domnul locotenent colonel Nicolozi a fost chemat?
6: Când am venit încoa, tocmai intra la domnul colonel. Era și domnul maior Danuti.
1: Interesant. Domnilor ofițeri, probabil că noi o să mai întârziem. Începeți să mâncați. Dar mai înainte, Morel, te rog, fă dumneata prezentările în continuare.
3: Am înțeles.
1: Domnilor?
4: Cred că pentru început să bem ceva, nu? Rocco! Vino!
7: Am și adus, domnule locotenent, poftiți!
4: Ei, bravo, ești mare, băiete!
7: Da!
4: Lasă-l aici, le turnăm noi, lasă-l! Da! Ei, atunci, nu? Să ciocnim!
7: Să ciocnim!
4: În cinstea noului nostru, sper prieten!
5: O clipă, Max!
2: Hai, bine ai venit la noi!
4: La cât mai puțin ani.
0: Bun venit la noi.
7: Mulțumesc.
0: Aici.
5: Bine ai venit luat după ei.
3: Hei, dar eu ce fac? Am o misiune de îndeplinit, nu?
7: Oh.
3: Așa. Să încep cu el. Tot a ieșit în față,
7: da.
3: Domnul serios care s-a așezat la pian e locotenentul Aldo de Benedetti.
7: Pare bine.
5: Cel mai bun expert în balistică.
3: Și când te gândești că ar fi putut fi un virtuos al pianului, un muzician desăvârșit. Aldo, eu n-am înțeles deloc. De ce l-ai schimbat pe sublimul Bach, pe sângerosul Marte? Ce ai tu cu zeul ăsta?
8: Aceleași gusturi. Când nu mă ocup de arme, am comerțul meu. Arboarte.
3: E totuși o mică diferență.
7: Râdeți, dar cine știe ce se coace acolo?
5: Sigur s-a întâlnit consiliul de război.
3: Ai, ora, ce război? Cu cine război? Dă-mi voie, locotenente Drogo. Alarmistul ăsta este Dino Santi.
5: Îmi pare bine.
2: Ce mie?
5: Cred că am mai spus. Ascultă, Morel. De ce sunt alarmist?
3: Bine, ai dreptate. Nu alarmist, ci un ramolit precoce care visează bătălii jucându-se cu soldați de plumb.
5: Ești adolescentin.
3: Recunoaște că de când ai venit aici nu visezi decât să te acoperi de glorie într-o bătălie care, ascultă-mă pe mine, nu va avea loc niciodată. O să-ți iei la bătrânețe colecția de decorații direct de la anticari.
5: Și totuși, dacă vin tătarii.
3: Alerta! Alerta! Tătare la graniță! Pregătiți-vă, iată!
9: Ar fi soluția ideală. O noapte umbra morții, mizerilor sufletului, visul salvării celor hărăsiți tristeții.
3: Rahat!
9: El e Petro Angustina. Firav, pudic, milos ca o muiere, n-ar fi în stare să strivească cea mai beteagă gânganie, dar ar fi pe cinstea mea în stare să țină în fața ei o prelegere despre sublimul morții.
2: Filozof?
9: Nu, mult mai grav, logician. Dar numai în orele libere, căci en titre e matematician.
3: În materie este un geniu, un geniu care se ignoră, ceea ce e atât de rar, încât nu cred să fie existat și alte genii atinse de modestie. El este primul caz.
7: Și ultimul.
9: Cui folosește ce știu? Ah, fă în așa fel încât să nu mă mai întorc în mine însumi.
5: Ești morbid, Pedro.
9: Michelangelo după tine e morbid.
5: Aha, un citat! Vedeți, domnilor? Azi e rândul citatelor din sonetele lui Michelangelo.
3: Pe firesc, e firesc, nu era să citeze din opera lui Plasă.
7: Subtil, Morel, subtil. Adevărul e că s-ar putea evi o situație, un casus belli.
3: Termină și tu, Antonio, cu gogorița asta.
5: Războiul nu e vorba în vânt. Nu e o gogoriță.
3: Ba aici, la fortăreața Bastianii, e cea mai răspândită gogoriță. Vom fi atacați. E, nu zău. De cine? De tatari?
5: Da.
3: De huni? De vizigoți? Ce importanță are de vreme ce știm că dușmanii ne pândesc de peste tot. Nu vă lăsați surprinși?
5: Uite, un mic amănunt, Lorel. Un mic amănunt, domnilor. Suntem la graniță.
3: Da, la cea mai împuțită graniță din câte sunt. Eu de bau-bau ăsta m-am saturat. Uite, prăgât. Întreabă-l pe Ortiz. De 18 ani de când e aici, s-a întâmplat vreodată ceva? Cine a călcat granița? În vreun sens sau altul? Nici măcar corbii se feresc ca de foc să treacă peste deșertul tătarilor.
2: E chiar deșert, deșert?
9: O întindere de piatră. Numai piatră.
2: Sunt foarte curios să văd.
9: Nu, dragul meu, dacă ții atât, am să ți-l arăt mâine când sunt de serviciu. Altfel nu e voie. Nu e voie nici așa, dar se aranjează.
2: Mulțumesc.
3: Și voi, nu v-ați întrebat de ce nici corbii nu trec pe acolo? Să vă spun eu dacă n-ați observat până
5: acum. Ia spune-mi.
3: Pentru că, dragii mei, stâlburile sunt de partea asta.
5: Dacă ar fi cum spui tu, fortăreața Bastianii nu ar avea niciun rost.
9: Nici nu are.
5: Ești ilogic. Cum nu are? Atunci de ce crezi tu că e nu numai păstrată, ci și mereu întărită?
9: Pentru că, Dino, puiule, tu nu pricepi un lucru limpede. Nu-ți dai seama că se joacă o comedie. O comedie tragică. Și încă pe spinarea noastră, iubitul, stimatul, dragul nostru colonel, comandantul nostru integru și mai ales inteligent, nu știe decât atât să ne țină mereu pe toți în alertă, ca să nu aibă nimeni răgazul să se gândească.
3: Da, pentru că o minte care funcționează poate să nască o idee. Și ideile, după cum se știe, sunt ale naibii de periculoase, subversive de-a dreptul.
5: Da.
3: Și pentru a preveni o asemenea catastrofă, vine cu bau-bau. Fiți atenți, vin tătarii. Instrucție! Expediții absurde pe cima alta, misiuni grotești. Orice care să blocheze creierul.
7: Bine, Morel, am înțeles. Avem un coleg nou, ți-ai făcut numărul, gata!
5: Gata!
7: Dar ține seama că cu toate ironiile tale s-au întrunit Consiliul Superior.
3: Și ce vrei tu să susții cu asta? Se întrunește periodic.
7: Dar nu noaptea, Morel, nu noaptea! Vino are dreptate.
3: Și atunci, după voi, singura motivație e că vin... Aia nu! Iubiții mei, poate doar s-a anunțat o inspecție.
10: Există și o asemenea alternativă, dar ar fi păcat.
4: Ei, Petro, fiul meu, și tu? I-am mai terminat, zău. La urma urmei... Oh, ce bine că nu o mai privesc toate astea.
3: Aldo, cântă-ne ceva mai vesel.
7: Mai Aldo.
3: Ei bine, domnilor, mâine plec și a mea e libertatea.
10: La ce oră pleci, Max?
4: Dacă ai vreo scrisorică să o transmiți, află că la 10...
10: Nu te prea grăbești.
4: Trebuie totuși să mi-o rămas bun de la comandant. Noblesse oblige.
7: Da, colonelul de la 5 în picioare. Proaspăt ras și chiar cu o jurătură nouă înflorindă pe buzele cărmoase.
4: Se prea poate, dar eu la 5 o să mă întorc pe partea cealaltă. Doar nu o să mă scol cu noaptea în cap. E ultima mea dimineață și îmi fac primul exercițiu de adaptare la noua mea viață. Nu se râde, Petru? Zău așa, de ce n-ai venit cu mine? Pot să te aștept. O zi, două, până sunt gata toate formele. Pe cuvânt cărești.
10: Nu, ce rost are.
4: Vă dați seama, fraților, că mâine, chiar mâine, când tu, Morel, mă asculți? O să tropăi pe metereze.
3: Da!
4: Și tu, Dino, o să te cațeri până la redută, clănțănind de frin cu bocanci afundați în zăpadă. Ei bine, atunci... Eu voi fi în brațele fierbinți ale Rozaliei.
3: Rozalia!
4: Iar când peste alte câteva seri, voi veți fi aici, la popota asta de călugări scopiți. Fericiți că a mai trecut o zi, fără să se întâmple nimic, cu singura dorință abulică să vă umpleți stomacul și apoi să dormiți. Ei bine,
3: da?
4: Eu mă voi afla la familia de Consalvi, exact de ziua sărbătoririi bătrânului prinț. Petrecere mare, luminație, dans, muzică, femei cu decolteuri nerușinate, cu sâmbi generoși și ochi aprinși de pofte. Ei bine, apropo de fete frumoase, pot să întâlnesc pe Claudina ta, Petro.
10: A mea?
4: Era moartă după tine și sunt sigur că și acum lăcrimează de fericire gândindu-se la clipa revederii. Serios, Petru, nu vrei să-i transmiți ceva? Sau să-i strecor o scrisorică de amor de la tine? Ce zici?
10: Da, ai putea să-i spui...
4: Petru, sper că ai încredere în mine, ce Dumnezeu!
10: Spune-i... Ba nu, mai bine nu. Sau uite, spune-i să nu mă mai aștepte.
4: Bine, lasă, vorbim mai târziu.
3: Pe cuvânt, nici nu-mi vine să cred. Liber, vă dați seama? Voi realizați, voi realizați. Dar tu realizezi ce spui? Ce ne tot spui? De vreo jumătate de oră încoace.
4: Da, Morel, îmi dau seama. Cam nedelicat din partea mea, dar ce vreți să-mi beat de fericire? Și când ești beat...
3: Te duci să te culci.
4: Da.
3: Ei, la dracu! Și pentru voi o să vină ziua asta, nu? Și acum doar suntem pentru ultima oară împreună, nu? Rocco! Urmați! De ce nu ne servești masa? Ce, ați adormit acolo?
5: Da, nu-i așteptați și pe...
3: Masa! Am zis! Nu mai așteptăm nimic și pe nimeni. Hai, stânga prejur. Să nu te arăți decât cu tăbile de mâncare.
5: Am înțeles, Beatrice.
4: Dragă locotenente Drogo, nu te supăra. Dar vezi? Vezi cum stau lucrurile la noi?
11: Da, înțeleg.
4: Când o să pleci peste 2 ani, la fel o să se uite toți chiorăși la tine în loc să te îmbrățișeze. Bine, Max. Bravo, băie. Nu uita că am fost tot timpul ăsta blestemat împreună. Stai, ia loc. Îmi place să te am alături. Mai păstrez încă din aerul de omenesc.
3: Aldo, las
11: Lasă-l pianul ăla, hai, iartă-l și vină la masă.
12: Ce meniu avem astăzi, Drocon?
13: Șampania nu uita să fie bine frapată. Pentru ultima seară.
11: Șampanie.
14: Poftă bună, domnilor ofițeri. Deși mă tem să nu vă stric tocmai eu. Da, domnilor, am o veste proastă. Suntem ca și pe picior de război.
15: N-am înțeles, domnule capitan. Suntem ca și sau chiar pe?
14: Domnule locotenent Morel, tot ce știu e că există o amenințare.
12: Vindătanii!
15: Cretinule!
14: S-ar putea. Fortăreața Bastiani intră din acest moment în alertă.
12: Vezi? Râdeai de mine.
14: Poftim, ați spus ceva, locotenent Santi?
15: Se felicita că a prevăzut miracolul.
12: Și am avut dreptate.
14: Ordinul abia a sosit. Strict secret, trupele nu trebuie informate.
15: Evident, ar putea să pornească atacul înainte să apară inamic.
14: Ați spus ceva, locotenent Morel?
15: Da. Mă gândeam să vă înaintez o propunere.
14: Te rog.
15: În fortăreața Bastiani, atât de importantă, la o graniță atât de importantă, cred că e periculos ca ofițerii să spună pe numele lor adevărat. Este o chestiune de securitate. Ar trebui să ni se dea nume conspirative, domnule capitan.
14: Da, nu o să reflectez, Morel. Ideea nu e rea.
16: E stare să-l ia serios.
14: Locotenente Max Lagorio, îmi pare sincer rău pentru dumneata.
16: Că nu voi participa la marea bătălie? Nu vă faceți griji, domnule capitan. O să vă urmăresc cu gândul de la distanță.
12: În brațele Rosaliei.
16: Sau ale Consuelei. Poate bătălia va dura mai mult de o zi, nu? Dar nu luați loc, domnule capitan.
12: Ar trebui să ciocnim un pahar în cinsta marelui eveniment.
16: Bravo, Dino, sigur. Și cum niciun eveniment nu e atât de sublim ca dragostea, permiteți-mi să ridic paharul pentru Rosalia!
17: Rosa!
16: Consuela!
17: Consuela!
16: Valeria!
17: Valeria!
16: Maria!
17: Maria!
16: Pentru toate femeile frumoase care ne așteaptă, domnilor!
12: Vorbeam serios, Max! Mă refeream la marile evenimente militare. Dar ai auzit, urechile tale, vintătarii! A sosit ziua cea mare!
15: A sosit pe dracu! Cine a pomenit de tătari? Dumneavoastră, domnule capitan?
14: Nu chiar, dar există informații deocamdată neconfirmate.
12: Acum ce răspui, hă?
15: Ce îți spuneam și mai înainte. Ești obsedat de război ca un general la pensie căzut în mintea copiilor.
12: Știi ce, Carlo Morello? Nu ai niciun haz.
15: Eu nu, n-am, bineînțeles. Tu însă ai. Mă faci să râd chiar și atunci când nu am nici un chef.
12: Te pomenești că ți-e frică.
15: Nu, dragul meu, mi-e silă.
12: Pot să știu și eu de ce anume?
15: Pentru că este un joc murdar de asta. Acum ți este clar?
14: Vă rog, domnilor, vă rog să începeți. Îmi dați voie totuși să ridic un pahar? Pentru voi toți.
12: Pentru capitanul Ortiz. Trăiască!
14: De fapt, mă simt vinovat, mai ales față de dumneata, Max.
16: Vă asigur că niciodată nu m-am simțit atât de bine.
14: Nu, n-ai înțeles. Astăzi sunt un sol al veștilor proaste. Nu ți-am spus din primul moment, dar odată ce vestea pe care v-am adus-o vă este cunoscută, o am și pe aceea că toate plecările, toate permisiile sunt suspendate.
16: Hei, da! Cum? Ce? Sper că nu am auzit bine. De altfel, eu nici nu plec în permisie, domnule capitan. Eu plec definitiv.
14: Din păcate, dragul meu, asta e. A la guerre com a la guerre.
16: E bine, dar vă puteți descurca și fără mine, nu? Eu mi-am îndeplinit stagiul.
14: Suntem pe picior de război.
15: Ca și pe picior de... E o mică diferență. Ca între un mort și un nou născut. Războiul nu e declarat, informațiile nu sunt deloc certe.
14: E declarată stare de alertă. Practic e tot una. Nimeni nu părăsește fortăreața.
16: M-ați dus. Da, am înțeles. Și eu m-am prins. Da, abia acum înțeleg. Văd pe fața dumitare, domnule capitan. A fost o glumă, nu-i așa? Făcută cu răutate, cu cruzime. Nu prea pe gustul meu, sigur, dar într-o garnizoană merge. Se obișnuiește. În ultima zi. Surpriza, nu?
14: Nu, dragul meu. Din păcate nu e o glumă.
12: Max, e război de adevărat vintătarii. Ar fi o lașitate din partea ta să pleci tocmai acum.
4: Du-te, dracului.
14: Te înțeleg foarte bine, locotenente. Sigur, e o lovitură pe care ți-am dat-o, n-aș fi vrut, crede-mă, dar...
4: Prin urmare, e adevărat. E serios.
18: A, nu. Asta nu-mi ghid. Nu mă puteți ține aici cu sila. E nedrept. E ilegal.
14: Domnule locotenent, ordinul e ordin. Și te rog, nu uita că ești încă sub comanda mea. Figurez încă în dispozitivul fortăreții Bastiani. Dacă pleci, plecarea se consideră dezertare și niciun tribunal militar din lume nu te poate absolvi de cea mai crudă și umilitoare pedeapsă.
4: A, nici nu mi-a trecut prin minte să dezertez, domnule capitan. Voi pleca de aici condus până dincolo de porțile fortăreței, chiar de preiubitul nostru colonel Mazzarella în persoană. Cu urările de rigoare. Și complimente, domnule capitan, vă asigur, complimente.
18: Știu,
4: pentru...
18: Știu, domnule locotenent, că ai relații înalte. Știu.
14: Dar vreau să-ți spun că mă îndoiesc.
18: La dracu, domnule capitan. Singurul lucru care funcționează fără greș în lume sunt relațiile înalte. Încă de pe vremea lui Galileo, când nimeni nu trebuia să știe că pământul se învârtește, exista certitudinea, nu-i așa, Max, că familia conților de la Gorio, ea se învârtește, este un fapt de viață verificat de-a lungul istoriei. Dar ce-i drept îndoiala în orice domeniu îl înnobilează pe om.
14: Morel, mergi prea departe.
18: Îmi pare rău pentru dumneata, domnule capitan, dar nici unul dintre noi cei de aici, cu excepția lui Max, nu va putea merge destul de departe de această fortăreață. Am înțeles că același lucru s-a întâmplat când maiorul, pe atunci locotenentul Danuti, urma să plece. Mai pot da exemple?
14: Da, pot să-ți dau și eu exemple, Morel. Locotenentul Petrucci, de pildă, a plecat după 2 ani.
18: Poate pe lumea cealaltă.
14: Nu, dragul meu, transferat în oraș.
7: De Petrucci am auzit și eu.
18: Bine, să admitem că a plecat. Și de altcineva. Ați mai auzit? Mai știți și alte nume? Alte plecări? Plecări de oameni, valizi, pe 2 picioare.
14: Nu-mi vin acum în minte.
18: Atunci să vă spun ce-mi vine mie în minte, domnule capitan. Simt că am ajuns la capăt. La capătul drumului. La capătul răbdării. La capătul suferinței. La capătul singurătății. Când am intrat aici, fără să ne dăm seama imediat, o poartă grea s-a închis în urma noastră. Lasciati ogni speranza voi che intrate qui. De ce nu o scrieți pe fronton? Și acum pe mine vă rog să mă scuzați. Mă retrag. Max. Curaj, Max.
14: Locotenent Morel.
18: Bărăți!
14: Să știi că te pot pedepsi. Te pot trimite mâine cu colonelul Nicolosi la redută.
18: Regret, domnule capitan, dar țin să vă amintesc că mâine sunt de serviciu la Metereze. Nu cred că doriți să-mi luați imensa plăcere de a mă desfăta privind deșertul tătarilor. 24 de ore în șir, o zi și o noapte, fără să închid ochii. Până acum peisajul ăsta m-a obsedat ca un blestem. E, de data asta sunt prea curios. Vreau să văd cum la orizont se adună dușmanii. Țin să trag eu însumi alarma, să comand trompeții, să pun să se bată clopotul cel mare. Vreau să-i fac plăcerea bravului nostru Dino Santi. Mintea tare, Dino, pe ei!
14: Ai terminat?
18: Terminat. Cu plecăciune. Max, nu uita, mâine noapte iubește-o pe Rosalia și pentru mine.
4: Dacă îmi permiteți, am să mă retrag și eu.
18: Da. Ați văzut? Nici Max, nici Morel nu cred. Nu cred! Așa se întâmplă întotdeauna. Speri, speri ca miracolul să se producă mâine, poimâine. Îl aștepți cu sufletul la gură, disperi că nu mai vine. Și când se întâmplă, nu-ți vine să crezi. Nu-i așa, domnule capitan?
4: Poftim?
14: Da, da, firește.

0: Bert! Bert!
1: În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic. Sunt sentinela de serviciu, soldatul Amedeo Tauro.
0: Bert! Sentinela la schimb! Bert! Eu vă rog! Hai de vas!
1: N-ai o țigară?
0: Mă întreb dacă a venit rația de tutun.
1: Te întreb.
0: A venit numai aia de răbdare.
1: N-ai ba să-l ia, că numai de asta avem parte. Nino, Nino! N-ai cu un chiștoc?
2: Da, hai, vino să-l fumăm pe din două.
1: Hai.

0: Să trăiți, domnule.
1: Nu, vă rog, sau, stați, nu e voie la domnule.
0: Să spune el dacă nu e voie.
1: Băi, am ordin, sau, domnule.
0: Eu am un ordin mai ceva decât al tău. Haide-te la o parte.
2: Ce se aude aici? Ah, dumneavoastră. Da, intră, obedimente.
3: S-a întâmplat ceva?
0: Nu-i nevoie să vă prefaceți, doar știți foarte bine. Sunteți la curent. Mai mult, ați luat parte la Consiliul unde s-a pus la cale toată înscenarea asta.
3: Înscenare? Ah, te refer la... Ei, dragul meu, știi doar că suntem în permanență amenințați.
0: Ah, de când sunteți la fortăreasă, domnule Maior? De 15 ani, dacă nu mă înșel, nu?
3: Exact. Exact. Dar situația acum a devenit deosebit de tensionată.
0: Și vreți să vă cred?
3: La Gori, eu...
0: Nu vi se pare ciudat această bruscă înrăutățire a situației tocmai acum? Astă seară, în ajunul plecării mele? Deodată așa, ca să vezi minune. A devenit tensionată situația.
3: Pură coincidență.
0: Da.
3: Dar nu-ți închipui că...
0: Dar nu-mi închipui nimic. Știu. Vreți să ajung și eu ca nenorocitul ăla de Prodosimo?
3: Dar de ce îi spui nenorocit? E un croitor excelent. Și hainele dumitale sunt făcute de el, nu?
0: Dacă ar fi fost un croitor de mâna șaptă, l-aș fi lăsat de mult să plece. Dar așa, am bătrânit în fortăreață. E aici tot de 15 ani, ca și dumneavoastră. Și știți ce-mi spune de câte ori mă duc la el? Să nu vă supărați dacă nu o să vă pot face haina. Dar e vorba să plec chiar săptămâna asta. Mâine o să primesc formele. Și de 15 ani repetă aceleași cuvinte. Râd pe înfundate toți, și ucenicii lui și soldații. Mâine. Auziți? Mâine primește formele. Mâine. De 15 ani, domnule Maior. Probabil la fel ați pățit-o și dumneavoastră în urmă cu ani. Dar v-ați resemnat. Ați urcat în grad. Poate tot așa i s-a întâmplat și capitanului Ortiz și colonelului Nicolos. Aici de 20 de ani. Se poate. Fiecare ați așteptat un mâine, un poimene, care n-a mai venit. Pentru că situația s-a înrăutățit brusc la graniță, nu? Poate cumva e și jene să vă amintiți. Dar eu, domnule Maior, vă jur, eu n-am să stau să îmbătrânesc lângă dumneavoastră sub nicio formă.
3: Bine, presupunând că situația e așa cum o spui, dumneata, atunci...
0: Recunoașteți, v-a să zic.
3: O simplă ipoteză.
0: Aha.
3: Pun deci în discuție ipoteza: nimic excepțional nu s-a produs. Lucrurile sunt ca mai înainte, în esență neschimbate. E bine, sunt foarte curios ce ai să faci.
0: Scandal.
3: Aici, în fortăreață?
0: Da.
3: La ce-ți folosești? Să aud eu? Sau domnul colonel Mazzarella? Și mai cine? Camarazii dumitale? Mă faci să râd. O să-mi spui poate că ai o familie cu o influență deosebit de mare. Și? A? Ce-i cu asta? Cum vei lua legătura cu ei? Țin să-ți destăinui că, dacă vom fi întrebați despre situația dumitale, vom spune că a fost dorința dumitale să...
0: Să ce?
3: Să mai rămâi puțin.
0: Da?
3: Da, sigur, da, discutăm o ipoteză, nu?
0: Vă înșelați, domnule Maior, dacă vă imaginați că trucul ăsta o să meargă. Cel puțin nu de data asta. Și n-am nevoie să iau legătura cu ai mei. E doar imposibil. Și apoi ce mesaj aș putea trimite care să-și ajungă la destinație? Mă credeți așa naiv?
3: Nu, n-am să susțin așa ceva.
0: Aș vrea să vă informez, domnule Maior, și o pură informație, că sunt așteptat. Sunt așteptat la sărbătorirea zilei de naștere a prințului de Consalvi.
3: Ah.
0: Da, are loc la sfârșitul săptămânii. Ei bine, aș vrea să știu ce părere aveți. Cam ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla dacă eu nu voi apărea punctual la castel? Vă spun eu, o să izbucnească un război. Un război real de data asta. Bineînțeles, de un alt tip și din altă direcție decât cel anunțat de dumneavoastră. Nu vă temeți, nu o să vină dinspre deșertul tătarilor, vă asigur.
3: Informație pentru informație, locuitor.
0: Vă rog.
3: Ordinul a venit chiar de la comandamentul general.
0: Perfect. Deci tot comandamentul general îl va revoca.
3: Era zău că nu te mai înțeleg, locotenent de la Gorie. De vreme ce ești atât de sigur, de ce te frămânți?
0: Pentru că încă câteva zile între zidurile astea care au prins mușchi pe ele nu sunt pe gustul meu. Credeți-mă, domnule Maior, numai din pricina asta. Dar dacă va fi nevoie, vorba capitanului Ortiz. Alagher cum alagher.
3: Numai că războiul nu-l vei câștiga. Domnul colonel Mazzarella Păcat că n-ai vorbit și cu el.
0: Nu era. E plecat în oraș. Foarte ciudat. Cel puțin eu nu l-am găsit.
3: Da, mă mir. Dar în fine, el însuși a transmis ordinul și nu va fi revocat.
0: Sunteți convins, domnule Maior? Vi se pare atunci mult mai plauzibil ca domnul general de la Vilacqua să fie dispus să renunțe la vânăturile organizate pe terenurile unchiului meu de Consalvi? Mm. Sau să fie oare indiferent dacă monseniorul Caroli, alt unchi de-al meu, cum știți prea bine, sper,
3: da.
0: Îl va șterge de pe lista invitaților la mesa de Crăciun ca și de la celelalte mari și fastuoase sărbători creștinești? Oare chiar așa? Sau poate va respinge de aici înainte casetele de Chianti și Lacrima Cristi primite lună de lună din pivnițele bunicului meu? Sau
3: mie,
0: poate...
3: Mă rog, asta e treaba lui. Nu am niciun amestec. Eu sunt ostaș, execut ordinele. Și acum cred că nu mai avem nimic să ne mai spunem. Hai.
0: Nu, sigur.
4: Totuși, mai am o rugăminte.
3: Da bine, sigur, te rog, nu te sfii. Dacă ține de mine...
0: Nu mai de dumneavoastră ține. Vă rog, domnule Maior, aș dori să-i dați drumul lui Petru Agustina.
3: Nu pot. Regret.
0: Puteți. Petru e bolnav. Doctorul Feramini are fișa lui și toate certificatele. Tuberculoză. Credeți-mă, domnule Maior, altitudinea asta e practic fatală. Chiar și în cazul că războiul e iminent și se va declara mâine, regulamentul vă permite.
3: Dacă un asemenea aviz îl dă comisia medicală...
0: Lăsați povestea asta cu comisia medicală. În asemenea situații clare, fiind un caz special și care reclamă urgență...
3: Dragul meu, să fim înțeleși. Eu nu vânesc pe domeniile unchiului dumitale, nu sunt invitat de monsenior, nu beau Chianti de la bunicul dumitale, pe mine nu ai cu ce mă șantaja.
0: Oh, Doamne! Domnule Maior, prin urmare, eu vă șantajez. Va să zic că eu vă cer să faceți un act de dreptate și dumneavoastră numiți asta șantaj? Nu, sigur că nu. Nu aveți obligațiile domnului general Vilacqua și nici n-am să vă amintesc că sunteți, se pare, sub ordinele lui, nu? Ci doar privind cazul lui Petru Agustina, aș vrea să aud un singur lucru de la dumneavoastră. Aveți? Sau mai aveți o fărâmă de omenie?
3: Nu-ți permit!
0: Ce? Să vă cer puțină omenie?
4: Cred că aveți dreptate.
0: Da.
4: Aveți perfectă dreptate, scuzați-mă. Îmi permite să mă retrag. Și încă o dată scuze pentru a vă fi bănuit într-o postură atât de străină dumneavoastră.
3: Locotenente! Locotenente! O să mi-o plătească el cu toate relațiile lui, cu toți monseniorii și prinții și bunicii! Nu, domnule conte! Nu mi-ai părăsit fortăreața!
1: Ați chemat, domnule Maior?
3: Ieși afară, domnitocule!

0: serviciu pe Metereza astăzi. Vreau să mă țin de promisiune.
1: Da, vino, o clipă.
0: Hai.
2: Hai. Mi-ar place să-mi spui simplu, Giovanni.
3: Și mie mi-ar place să-mi spui ca acasă, Carlo. Dar de vreme ce aici toți îmi zic Morel.
2: Să profit atunci că nimeni nu s-a obișnuit cu mine în vreun fel și nici eu cu numele dumitale de familie.
3: Bun, s-a făcut. Hai, vino să vezi.
1: Nu stai neplăceri din cauza mea, văd sentinelele.
3: Ah, ele în schimb o să se facă că nu te văd.
2: Sigur?
3: Sigur, sunt și ei oameni. Mai ales când sunt subordonați. Da, numai o oră, până nu apare maiorul Carlucci în inspecție. Doar îți închipui că cei de sus au încredere în noi să ne lasă așa de capul nostru. Hai, uite. Uite de aici. Poți privi mai liniștit. Una din cele mai sinistre priveliști. Deșertul tatar.

0: siberian peisaj.
1: Mai degrabă dezolant, cu povărnișurile acele joase, cu strunga întortocheată, cu rupele atenci.
0: Mă uit la prodigiul de acolo ca un triunghi plin, alb. Ar putea fi o bucată de marmură tăiată anume. Nu crezi că simbolizează ceva? Are cu siguranță o semnificație.
1: Nu mi-a trecut prin minte până acum. Așa ai putea să te întrebi dacă întreaga întindere nu e un fel de templu păgân pe orizontal. Pentru că este nefiresc, nenatural, să nu existe nici cea mai slabă urmă de verdeață, nici o altă culoare, nici măcar griuri, nuanțe cât de șterse. Abia acolo, în fund de tot, se ridică sau se lasă, naiba știe, o perdea de neguri în continuă mișcare, într-o perpetuă schimbare de formă.
0: Un spectacol halucinant de imagini care se întrepătrund, anamorfoze.
1: Acolo e granița.

0: ore noapte, nu-i ajunge. Ce face când se luminează de zi?
1: Se camuflează un cerșaf.
0: Dragul meu, până acum nimeni nu a fost tentat. Nimeni n-a străbătut deșertul tătarilor. Deși unii cred sau ar vrea să creadă că odată și odată privesc spre neguri și li se pare că parcă, parcă
1: curios.
0: Ce? Te privesc și am impresia că peisajul te captivează.
1: Nu e asta, dar am senzația, nu știu cum să-ți explic. Am impresia că-l cunosc, că l-am mai văzut.
0: Imposibil. Poate doar în vis.
1: Poate.
0: Pentru mine a devenit obsedant, ca un coșmar care se tot repetă. Aici este, da, este ceva
1: magic,
0: morbid, ca un infern văzut pe pelicula negativă. În imaginea asta e înscrisă de fapt amenințarea. Ce nou, tătari.
1: Dar de fapt mai există tătari?
0: O, colonelul e convins. Sau se face că e...
1: Asta nu-mi spui acum că nici el nu crede serios?
0: Dacă te iei după rapoartele cu care bombardează comandamentul general despre hoardele în armată ascunse dincolo de graniță și pregătite să le atace...
1: Da, e bine, dar comandamentul se lasă așa îmbrobodit?
0: Nu, sigur că nu. Numai că îi convine nebunia asta. Sau perfidia asta. Cert e că domnul colonel Mazzarella ține să convingă cât de importantă e fortarea Sebastiani, de ce trebuie întărită și cere oameni, cere muniții.
1: E absurd!
0: Oh, nu. E singurul lucru care are cât de cât o logică.
1: Nu mai înțeleg nimic.
0: Interese, dragul meu. Intrigi, țesături, dedesubturi.
1: Aici?
0: Interesele sunt în altă parte. Aici a fost constituit un corp de elită cu specialiști de primă mărime.
1: Da, mi-am dat seama la prezentările făcute.
0: Tocmai. Deci, inteligență tehnică, forță umană și arme. Într-un cuvânt, putere.
1: În mâna cui?
0: Kilo sa. Noi cunoaștem doar eșaloanele imediat superioare nouă. Dar mai sus, de cer. În consecință, maladiva teamă de a nu se afla prea mult. Mai ales adevărul. Toată secretomania asta care e și blestemul nostru. Pentru că și din această cauză suntem prinși aici ca într-o pânză de păianjen. Nu susțin că această formidabilă armă pe care o reprezentăm noi aici nu va trage niciodată. Firește, nu e vorba de tătari. De fapt, e eficientă fie și numai prin prezență. Ca o bombă cu un pic de distrugătoare. Cel care o deține își poate dicta condițiile.
1: Bine, dar în cazul ăsta nu vom mai scăpa niciodată de aici. Și cu toate astea, am promisiunea maiorului Mati că peste 4 luni pot pleca.
0: Mati e crud ca un șacal, perfid ca un șarpe, puternic ca un gâde. Sub epoleții lui de maior are un grad mult mai mare. Colonel Mazzarella crede că ține în mână toate firele. Da, e adevărat. Dar Mati e cel care le trage.
1: Nu e o perspectivă prea optimistă.
0: Recunosc.
1: Doar nu o să ne resemnăm să rămânem aici. Condamnați pe viață, închiși, rupți complet de lumea de din afară. Nu. Nu pot accepta nici măcar ca probabilitate. Trebuie să existe o soluție să scăpăm.
0: Una singură. Să supraviețuim ticăloșilor. A, da, a trecut aproape o oră. Nu te supăra, dar trebuie să pleci. Se apropie inspecția.
1: Da, bineînțeles.
0: Pe mâine seară, Giovanni.
1: Pe mâine.

0: Paolo, nu știm. A venit poșta.
1: Nu știu. Și dacă o fi venit, până o citesc aia, până se hotără să ne-o dea.
2: Săracu, o să-ți nască nevasta și tu...
0: Poate... poate că o fi și născut.
1: Ție că o să-ți vezi feciorul când l-o îmbrăca și pe el militar, eh?
3: Nu avea și el parte ca mine.
1: Poate ai noroc și e fată.

0: Max! Ce e cu tine? Tot aici? Și eu care te credeam...
1: Da, și eu. Dar sunt obligat să mai aștept câteva zile să se declanșeze trăsnetul.
0: Tu o să pleci. Ai auzit de noul regulament?
1: Un nou regulament?
0: Mm-hmm.
1: Ei, nu spun. Pariez că e o nouă idioțenie.
0: Ai câștigat. E în legătură cu parola. Nu se mai folosește ca până acum una singură. Cel de afară o spune, în regulă, gata, intră. No. Nu e așa de simplu. Mm. Trebuie să ți se răspundă cu o altă parolă din fortăreață. Pricep? Din fortăreață.
1: Din fortăreață, pricep. E chiar mai idiot decât bănuiam.
0: Te grăbești cu concluziile, Max. Lucrurile nu s-au oprit aici. Parolele se schimbă în fiecare zi.
1: Fortăreața e importantă, ce vrei?
0: Fii atent aici. Parola se schimbă, dar nu din zori până a doua zi în zori, cum ar fi logic. Nu. Ea e valabilă într-o zi numai până la orele 6 seara. Dacă te întorci dintr-o misiune, să zicem, la 6:15, trebuie să fii înarmat cu parola următoare, pentru că altfel rămâi pe din afară și ești declarat dezertor.
1: Oh, Doamne, ce minte răsucită a putut născoci o asemenea cretinătate.
0: Asta e ușor de știut, Max. Dar încă n-am terminat. Parola o dețin numai ofițerii. În plic închis, purtat în buzunarul dinăuntru al tunicii. Soldații n-au voie să știe, pentru că s-ar putea să vorbească între ei sau un somn și să ajungă la urechile dușmanului. Deci, ofițerul poartă la el parola din ziua respectivă și cea următoare, sau chiar cele pentru următoarele 4 zile, dacă e cazul. Iar dacă omul pică în prăpastie, îl lovește damblaua sau e ucis, numai în asemenea situații limită poate să ia plicul cu parola următorul grad. Și oricum plicul nu se deschide decât odată ajuns la poarta fortăreței.
1: Deci parola e secretă și pentru ofițer?
0: Exact! Giovanni, tu ai auzit prostia asta?
2: Am auzit și eu și mi se pare total absurd.
0: Dragă Giovanni, am uitat să te mai pun la curent cu ceva. Logica obișnuită, logica oamenilor normali, nu funcționează aici. Aici domină absurdul. Și cu fiecare zi constați că absurdul poate atinge cote foarte înalte. Ce ți s-a părut ieri absurd, azi o să ți se pară aproape logic în comparație și așa mai departe.
3: Domnul ofițer, pot să vă servesc masa?
1: Nu, încă nu, îi așteptăm și pe ceilalți.
0: Da, Petru, unde e?
1: Nu, de asta mă întrebam și eu. Nu știu de ce întârzie. Sper că nu se simte rău.
4: Nu, o să trimitem după el.
0: Max! Ia uite-l!
5: Max, vorbim!
0: Da!
2: Ia-ți aici.
0: Dar ce e din ce ești așa de nebunit? Am luat războiul.
1: Sau te pomenești că s-au răzgândit tata.
4: Hai, fără glume proaste, s-a întâmplat ceva grav.
1: Este. Tu nu trebuia să fii azi la redută?
4: Tocmai despre asta e vorba. În ultimul moment m-am înlocuit. Mi-au dat altă misiune.
0: Și ai ratat-o.
4: Lasă tâmpenile. Știți cu cine am fost înlocuit? Cu Petru.
1: Cu Petru?
4: Cu Petru.
1: Cu Petru Augustină.
4: Exact.
1: Ești sigur?
4: Și tu ai acceptat?
0: Ai acceptat asta?
4: Dându-mi mărem! Eu am plecat înaintea lor! Cu capitanul Ortiz, niciunul dintre noi n-a știut! Abia acum am aflat.
1: Și Ortiz unde e?
4: S-a dus la colonel.
1: Dar cu cine a plecat Petru? Asta nu știi?
4: Comanda o avea Nicolosi. Mai era Danuti și el, în locul meu. Plus 4 soldați.
0: Ați aflat? Deci știi și tu acum. Nouă ne-a dus vestea Dino.
1: Dar cine a dat dispoziția asta criminală? Cine?
6: Acum în fund.
1: Hei, deși, spune!
6: Tot nu mai putem face nimic. La ce servește?
1: Asta e altă problemă. Petru Mati, nu-i așa?
6: Da, eu.
1: Da. Bănuiam. Domnule Maior Mati, ai vrut să lovești în mine printr-o crimă. Ești un om sfârșit. Cu mâinile
0: Max,
1: mele o să spre
0: Max, ce rezolv cu asta?
2: Ai găbuit, Max?
6: Vrei să-ți distrugi cariera?
0: Ce cariera?
6: Max!
0: Ia mâna de pe mine, mâne!
6: Mai bun, eu lasă-mă!
0: Voi nu înțelegeți că nu pot să-i iert,
6: te-a fi numai cheța nici mie!
0: Potolești
6: cariera, potolești!
0: Max,
6: lasă-mă!
0: Știi ce s-a întâmplat, întâi să ne lămurim!
6: Ce să lămurim? Lăsați-mă!
4: Nu trebuia să-l lovești, Antonio.
6: Iartă-mă, Max, de lovitura asta, dar n-am avut încotro. Hai, băieți, ajutați-mă să lucem în cameră.
4: Hai, hai, hai, hai.

Verde pentru Elete prezentat! Garde pe

0: acum nu ne mai rămâne decât să așteptăm reîntoarcerea lui Petru.
1: Cum se simte, Max?
0: I-am făcut o injecție că 3 zile nu se va mai ține pe picioare. Am pus și o sentinelă la ușa lui, pentru mai bună siguranță.
2: În fond, ai avut dreptate, Antonio. Pe Petru nu puteam să-l mai salvăm. Dacă într-adevăr e...
0: Vezi bine, Dino. Măcar să nu se mai producă și o altă nenorocire.
1: Iertați-mă, nu e momentul, știu, dar... Eu nu înțeleg ce poate fi atât de grav. Ce e reduta asta?
3: Oh. Reduta? Dragul meu, Giovanni, cum să ți-o descriu? E ceva care se potrivește cu ce e de fapt, ca un coif cu panaș pe coada ridicată a unui cotoi șchiop.
0: Mai clar, este un simplu post de observație.
4: Care nu mai are la ora actuală nici măcar acoperiș.
0: Exact. Este amplasat pe cima alta, practic în vârf.
4: Și unde ninge chiar și în toiul verii, iar vântul șuieră să te doboare. Ca să ajungi acolo e ca și cum ai înfrunta Everestul. Ia-l dracului de greu, chiar și pentru un om sănătos și bine antrenat. Or, Petru... Petru e foarte bolnav.
1: Da, da, am auzit, dar Nicolo se nu știa.
0: Cum să nu știe?
1: Atunci de ce l-a luat cu el? Nu mi s-a părut unul rău.
3: Rău? No, no, no, no. E mai rău decât rău. E laș. E supus de-ți vine să vomiți. Dacă i s-ar ordona să o ucidă pe maică-sa, ar face-o fără să clipească și pe urmă ar jeli-o restul vieții. Ăsta este domnul locotenent colonel Nicolozi, dacă ți s-a...
2: Mă gândesc, acum îmi trece prin minte... Poate chiar Petru a cerut să plece. În ultima vreme era foarte abătut. Începuse nu numai să-i citeze pe alții, dar și să scrie el versuri în care revenea obsesiv tema morții.
3: Da, Dino, de acord. Și eu am observat, toți au observat. Petru știa că e bolnav, vroia să moară. Da, da, da. Dar asta nu-i scuză pe Nicolozi și Danuti. Și cu atât mai puțin pe Mati.
4: Și totuși?
3: Nici totuși. Dacă vezi un om gata să se arunce de pe un pod sau pregătindu-și lațul să se spânzure, nu te repezi să-l împiedici? Da. Nu, nu, nu, nu, nu, e clar. Asta se numește crimă. Fie prin neacordarea ajutorului, fie pentru că au vrut să-l ucidă în mod deliberat. E aproape tot una. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce, de ce, de ce, de ce, Petru?
5: Bună seara, domnilor ofițeri.
3: Știți, nu-i așa, domnule capitan, ce s-a întâmplat?
5: Da, tocmai vin de la domnul colonel Mazzarella, cu care am stat de vorbă. Mai ales că...
3: Mai ales că?
5: Nu, acum chiar nu mai are importanță.
3: Ce anume, domnule capitan? Dacă ați început, spuneți. E camaradul nostru, suntem datori să știm.
5: Da, desigur, desigur. Un soldat Valori era de sentinel la poartă și mi-a spus că l-a văzut pe locotenentul Augustina când a plecat. S-a gândit că i s-a fi dat o misiune în oraș. Se mira doar că nu era călare. A ieșit pe poartă odată cu ceilalți, echipați pentru cima alta.
0: Interesant! Până și o sentinelă s-a întrebat.
5: Da, însă, vedeți dumneavoastră, el nu avea echipamentul regulamentar ca ceilalți. Era îmbrăcat cu pelerina de gală și cu cizme.
0: Cum? Cu pelerina fârfâind? Și în cizme de dans ca să se cațe de pe cima alta? Asta e nebunie curată.
4: Știa că se duce la moarte. N-a avut nicio îndoială.
3: Dar domnul locotenent colonel Nicolozi nu l-a văzut cum pleacă? Domnul major Danuti se uita în altă parte când au pornit cu echipa? Un soldat a observat și ei, nu?
5: E adevărat, e adevărat. Cum să spun, nici eu nu pricep nimic. Nu știu.
0: Ar fi timpul să se întoarcă.
5: Vreau să vă mai informez că mâine avem inspecția de la comandamentul general. Vine însuși generalul de la Vilacqua.
4: Oh. La momentul potrivit.
5: Dar unde e locotenentul Agorio?
1: Lipsește.
5: Văd, de-aia și întreb, e bolnav?
4: Da, adică nu.
0: A avut un mic accident de scărărie.
5: Ce s-a întâmplat?
0: Calul s-a speriat, l-a luat prin surprindere. Dar nu e nimic grav, s-a lovit puțin, atât.
5: E la infermerie?
0: Nu, nu, nu, l-am dus noi în camera lui. I-am dat un sedativ.
5: Da, neplăcut, foarte neplăcut, tocmai acum. Domnul colonel Mazzarella a ordonat să fie trimis într-o misiune cineva din compania mea. Și domnul maior Mati l-a desemnat pe Agorio. E vorba de o inspecție fulger la depozitul de muniții.
3: La pulberărie?
5: Da.
3: Bine, dar depozitul e gol. S-a adus aici tot ce a fost înăuntru.
5: E adevărat, da. De azi e pus sub pază și zilnic trebuie făcută o inspecție.
3: Pază la un depozit gol? Dumnezeule mare, grădina ta. O asemenea absurditate e un record.
5: Nu e nimic de comentat aici, locotenent Morel. Ordinul e ordin, se execută.
4: Domnule capitan,
1: mă duc eu în locul locotenentului Lagorio.
5: Nu, Giovanni, ești prea nou. Nu cunoști bine nici drumul, Ori trebuie plecat chiar în seara asta. Mâine toată lumea să fie prezentă la fortăreață.
0: A, da, vizita generalului.
6: Domnule capitan, permiteți-mi să mă duc eu. Am fost acolo de mai multe ori, pot merge cu ochii închiși.
5: Foarte bine, domnule locotenent Dino Santi. Trebuie să pice și la țare cu plicul cu parola.
6: Vă mulțumesc.
5: Uite-l, te așteptam. Ai adus plicul cu parola?
0: Uitați-l.
5: Da.
0: Domnul Maior Mati personal a scris parola.
5: Da, perfect. Dă-i o locotenentului Santi.
0: Am înțeles. Poftiți, domnule. Pot pleca?
5: Dacă nu mai ai niciun alt mesaj, da.
0: Să vezi.
5: Atunci, locotenente, ia-ți un cal bun și să te întorci cât de repede poți.
6: Am înțeles, să trăiți.
5: Mersi.

0: Ce ciudată e soarta omului. Dacă mi s-ar fi spus ieri dimineață că după numai 30 de ore voi sta de gardă în fața catafalcului lui Petru Angustina înfășurat în drapelul țării, n-aș fi crezut o vorbă.
1: Dar după ce ți-a aflat că a fost trimis pe cima alta, ați bănuit că se va întâmpla așa, nu, domnule capitan?
0: Știi, locotenente Drogo, uneori mă gândesc că noi nădăjduim într-un război. Așteptăm o ocazie prielnică și ne plângem de vitregia sorții, fiindcă nu se întâmplă nimic niciodată. Și totuși, ai văzut? Angustina.
1: Vreți să spuneți că Angustina a fost norocos?
0: El era mai plăpând, mai puțin sănătos decât noi toți, adevărat. El, ca și noi, n-a avut cum să înfrunte dușmanul. Nici pentru el n-a existat un război. Și cu toate acestea, a murit ca și cum ar fi fost pe câmpul de luptă. Știi cum a murit, nu?
1: Da, am fost și eu de față când a povestit maiorul Danuti. I-a fost mai frig decât tuturor celorlalți. Nu avea bucanci. Îi alunecau mereu picioarele și rodeau cizmele. Rană. Dar n-a crăcnit.
0: Nu numai atât. Nu numai atât. Ai auzit doar? Adevărul e că Angustina a știut să moară la momentul potrivit. Ca și cum ar fi fost străpuns de un glonț, un erou, ce să mai vorbim. Și totuși nu s-a tras niciun foc de armă. Pentru toți ceilalți care se aflau cu el, șansele erau identice. Angustina nu avea niciun avantaj în plus, în afară poate de acela de a putea muri mai ușor. Iar ceilalți, ce au făcut în fond? Pentru ceilalți a fost o zi mai mult sau mai puțin asemănătoare cu toate celelalte.
1: Da, doar ceva mai friguroasă, cu vânt și ninsoare puternică.
0: Da, poate puțin mai friguroasă.
1: Se aud corbi.
0: Într-un fel este și vina noastră. La urma urmei, fiecare primește ceea ce merită. Angustina, de pildă, era dispus să plătească scump. Noi însă nu. Nu. Poate aici e tot secretul. Poate noi pretindem prea mult. Spune-mi, locotenente Giovanni Drogo, de ce nu pleci? Întoarce-te în mijlocul vieții cât mai poți să o faci. Uită-te în jur, aici la 30 de ani ești bătrân, izolat de restul lumii. Iar la 40, cât am eu, nimeni nu-și mai amintește de tine. Dumneata, e adevărat, ești tânăr. Și o să mai fii încă o scurtă bucată de vreme. Dacă lași să treacă timpul, nu te vei

0: și generalul! Parola!
1: La naiba, am căzut în cursă!
2: Niciuna!
0: Ce niciuna? Ce umbli cu chestiile astea? Nu ține!
2: Uite-te dacă nu vezi! Na, vezi de acolo, vezi? În plic! Uite-te, fila iarbă! Ce parolă să fie asta, a? Hai, deschide, ce nu mai recunoști, Moreto? Hai! Moreto! Eu sunt blocotenentul Dino Santi! Moreto, lasă busca, ce faci? Ești nebun, Moreto, ți-o dăm!
0: Ce este? Ce se întâmplă? De ce ai tras, Moreto? Ce se întâmplă aici?
3: Să trăiți, domnul Maior Mati. N-a știut parola.
4: Nu cumva l-ai nimerit.
3: Dar știți, domnul Maior, că nu greșesc niciodată ținta.
4: Bine, bravo. Ți-ai făcut datoria. Ascultă-mă, Moreto.
3: Ordonați.
4: Ai grijă, fila cu parola să nu se piardă. E secret militar. Ne trimiți imediat la mine în birou.
3: Țineți că trăiți.

0: Adio, domnule Conte de la Gorio.
1: Caporal! Ei, deschide poarta, iei carul și aduce-ți-l înăuntru pe locotenent.
2: Ce? De ce s-a tras?
3: Veniți la jumătate de ajutor. Paolo, Pasquale, ce stați pe formați? Veniți să aduce-mi înăuntru. Ce m-am avea cu ei? Luigi, ce hai, hai, hai!
1: Caporal!
3: Ce
1: mai e urmă? Vezi foaia cu parola, să nu se pierde, înțelegi?
3: Ce foaie? Asta mi-o ține în mână? N-are nimic scris pe ea.
1: Aia cu parola trebuie. Vezi, o picăzut lângă el afară. Luați lanternă și căutați-o. Răspuns cu cap, auzi? Să ne găsiți imediat, hai! Exigar! Ce împiedicăți!
4: Ce s-a întâmplat?
5: Santi! Nu se poate! Nu se poate!
4: Dino?
5: Dino, Santi! Dar cine l-a ucis?
4: A fost o eroare, Giovanni.
3: N-a fost, domnul locotenent.
4: N-a fost.
3: N-a fost nicio eroare. N-a știut parola sau cine știu, o fi vrut să glumească și... Dar să-i găsi cu cine? Porcul! Lui Moretto ăsta, dacă dai o pușcă, nu mai e om. Nu știți cum e? Ordinul și atât.
4: Cum n-a știut parola?
3: N-a spus-o. Așa zice Moretto.
4: Domnule capitan, mai știa cineva că a plecat Dino și nu Max?
6: Nu. Nu, cred că nu. Adică, sigur nu.
4: Sigur nu?
6: Da.
4: Nu i-ați raportat schimbarea maiorului Mati?
6: Ce vrei să spui?
4: I-ați spus maiorului Mati că nu l-ați mai trimis pe Max și pe Dino?
6: Nu, nu înțeleg. Nu înțeleg.
4: Spuneți, domnule capitan, i-ați spus?
6: Nu. Nu mi s-a părut necesar. De vreme ce domnul colonel n-a precizat cine anume să meargă, indicația maiorului Mati putea fi o simplă sugestie. Așa am gândit-o. Deci nu neapărat obligatorie.
4: E clar.
6: Maiorul Mati a scris el însuși parola.
4: Dar da.
6: Pentru Dumnezeu, de ce? De ce n-a spus-o?
4: A văzut cineva când a scris parola? Ce a scris? Sau dacă a scris-o?
6: L-ai auzit doar pe Lazzari.
4: Lazzari a preluat plicul închis de la Mati. Nici n-avea voie să știe ce-i înăuntru.
6: Dar nu vrei să mă faci să cred.
4: Priviți ce ține în mână Dino. Ține strâns în mână...
6: Plicul și fila cu parolă.
4: Nu, domnule capitan. Priviți bine.
6: E o filă albă de hârtie.
4: Nu, domnule capitan. Nu e doar o filă albă de hârtie. Dino ține în mână dovada crimei.
6: Nu înțeleg. Nu înțeleg.
4: Ba, înțelegeți, domnule capitan. Crima este cu atât mai mărșavă.
6: De ce? De ce?
4: Tot nu vă e limpede! Maiorul Mati știa că pleacă Max! Ori Mati a vrut ca Max să știe cu o clipă înainte de a fi ucis. Pentru că conta pe Moretto că-l va ucide. Înainte, deci, Max trebuia să afle că e condamnat la moarte. Și de către cine?
6: Ce spui tu, Carlo? Ia...
4: E adevărat.
6: Nu! Nu, nu se poate!
4: Oh. Dacă vreți să vă convingeți, interogați-l pe Moretto să vă spună cuvânt cu cuvânt tot ce s-a întâmplat aici, înainte ca el să tragă!
7: Băi, prieteni uciși, la distanță de 24 de ore unul de altul, Doamne, unde ne aflăm?
4: S-ar putea să fie și un al treilea, dar nu dintre prieteni de asta dată.
7: Nu, Morel! Cred că n-ai de greșit-o. Domnule capitan, trebuie să vă mărturisesc adevărul în legătură cu accidentul de călărie al lui Max.
6: Poftim? Ce ai spus, Antonio? Ce accident? Ah, da, firește.

0: de vrei.
1: Drag locotenente de la Gorio, am auzit că nu te-ai simțit bine în ultimul timp.
2: Nimeni nu se simte bine aici, domnule general.
1: Desigur, s-au petrecut câteva incidente foarte neplăcute pentru fortăreața Sebastiani.
2: Incidente neplăcute? Crime, domnule general. Aici s-au petrecut crime.
1: Eu n-aș fi atât de sever. De bună seamă, să înțeleg reacția. Ți erau prieteni în aceeași companie.
2: L-au murit pentru mine, domnule general.
1: Nu o lua așa. Nici vorba. De altfel am instituit o anchetă care să cerceteze împrejurările în care s-au produs aceste nenorociri. Și cel ce va fi găsit vinovat, pot să te asigur, și va primi pedepsa pe măsură. Oricine ar fi acesta.
2: Sper să fie astfel.
1: Să nu te îndoiești de asta. Trebuie să-ți spun mie personal, desigur, ancheta va hotărâ mie. Lucrurile îmi par încă de pe acum destul de clare.
2: Da, chiar sunt foarte clare.
1: Na. Pare foarte rău. Foarte rău. Un om cu o comportare sans peur et sans reproche, nu? S-ar putea spune asta despre el. Cred că ești de acord și... Poftim. După atâția ani. Da, e o vorbă. Nu știi niciodată ce se ascunde cu adevărat în mintea unui om. Personal îți mărturisesc regret foarte mult. Cine se aștepta? Tocmai el, tocmai capitan Ortiz.
2: Nu se poate, domnule general.
1: Nici mie nu mi-a venit să cred, doar ți-am spus.
2: M-ați lăsat înșelat. Vă rog să mă credeți, e o cabală. Capitanul Ortiz n-are nimic de a face cu crimele săvârșite, credeți-mă.
1: Din păcate. Desigur, să așteptăm concluzia anchetei, dar dovezile sunt de pe acum limpezi. Amândoi locotenenți erau din compania lui.
2: Și ce demonstrează asta?
1: Sigur, dacă ar fi doar atât nimic, dar toate firele, toate duc la Ortiz. El era cel care știa bine că Petro Angustină, parcă, nu?
2: Da, Petro Angustină. Doamne Dumnezeule, ce smârșevie s-a pus la cale.
1: Da, asta am spus și eu. Nu înțeleg motivația, dar cum l-a trimis pe Petro la cima alta, chiar dacă s-a prezentat el singur cerând să plece? Nu i-l-a permis ca șeful lui, capitan al companiei, nu-i așa?
2: Nici nu era acolo când a plecat Petro cu Nicolozi și echipa la redută, nu era acolo, domnule general.
1: Mai e gravă încă, mi se pare, povestea cu uciderea lui Dino Santi. E posibil să-i schimbe fila cu parola cu fila albă? Asta este o dublă crimă.
2: Dino a primit plicul închis așa cum l-a transmis maiorul Mati.
1: Nu, greșești, dragă Max. Îmi dai voie să spun așa, nu? Ești ca și fiul meu, eu oricum așa te consider.
2: Pe mine m-a desemnat Mati ca să plec. Ce-a crezut? Că eu plec.
1: Avem mărturia lui Nicolos. Era impresionat cât de mult l-a afectat pe maiorul Mati uciderea locotenentului Santi. Întâmplător a fost de față când i s-a adus vestea și l-a văzut cum Mati și-a pus deodată mâinile în cap, prăbușindu-se în fotoliu.
2: Dar, vedeți, asta confirmă ce vă spuneam. Și-a dat seama că nu căzuse în capcană vânatul urmărit de el.
1: Hai, date unde? Greșești! Nici nu știi ce frumos mi-a vorbit despre tine. Și el și colonelul Mazzarella. De altfel, recunoaște, Max, nici n-aveai cum să știi ce a fost în realitate. Atunci erai bolnav, accidentul acela de călărie, nu? Nu ai fost de față.
2: Eu nu, dar camarazii mei au fost, domnule.
1: Mă rog, apără comandantul, e omenesc, e elegant chiar, elegant. Dar nu aruncând vina pe... No, asta nu.
2: Doamne, ce ticăloșie, ce ticăloșie.
1: Nu te mai frământa. Ancheta o să scoată la lumină tot adevărul. Iar dumneata, dragul meu, gândește-te că mâine vei fi acasă. Ai să uiți. Bunicul dumitale vrea să dea o petrecere în cinstea reîntoarșerii în familie. Și prințul de Consalvi a jurat că și-o serba încă o dată ziua de naștere ca să fii prezent la ea, pentru că ai lipsit. Iar monseniorul Caroli va spune un mes anume.
2: Nu pot pleca.
1: Cum?
2: Nu pot pleca, domnule general.
1: Nici nu vreau să aud. Mi-am dat cuvântul că o să te duc personal și cuvântul meu e cuvânt. Nu mă poți obliga să-l calc.
2: Dacă nu mă ținea atunci, Antonio, cel puțin pe Dinul aș fi putut salva. O, Doamne, cel puțin pe Dino.
1: Ai febră, Max, ai uveși. Du-te și dispune să ți se pregătească calul peste o jumătate de oră. Nu, cred că nu va mai dura. Să zicem o oră. Plecăm, nu? De un ordin.
0: La ordin, domn general.
1: Spune-i domnului Mermati că putem începe. Cobor imediat în curte.
0: Da, domn general.
2: Iertați-mă, ce începe?
1: Poți să nu asiste, voiesc eu. Pregătește-te de drum.
2: Dar la ce să asiste?
1: E ceremonie ridicării în grad.
2: Domnule general, a cui ridicare în grad?
1: Cred că bănuiești, nu? Ține foarte mult la dumneata Max și e un om de caracter. Colonel Masarela se pensionează, așa că el va prelua de aici înainte comanda fortăreții Bastiani. Maiorul va trebui să mă obișnuiesc și eu. Colonelul Mati.
2: Colonelul Mati? Nu... Nu, domnule general, e un coșmar. Doamne, trebuie să mă trezesc.
1: Max!
2: Trebuie...
1: Max! Oh. Soldat! Soldat!
0: Da, da,
1: soldat!
0: Da,
1: tu vezi un om răpătărit?
0: Da, domnule general!
1: Cred că... Cine? Ce se întâmplă acolo afară? Domnule general! Ce e, domnule major? Ce se petrece?
3: S-a tras în mine, domnule general!
1: De ce? Ești omit?
3: Nu, eu mică sfârietură, nu. Dacă nu era Nicolozi să mă apere, el era nimai serios,
1: știți. Cine norocire și... Cine l-ați prins?
3: Da, și-a primit pedeapsa. N-am avut încotro și am tras atunci în plin. Eram în legitimă apărare, domnule general. Am reacționat rapid.
1: Înțeleg.
3: Acum, vedeți, s-a debascat singur.
1: Despre cine vorbești?
3: Nu v-am spus? Capitanul Ortiz, domnule general.
1: Ortiz a tras în dumneata? Asta vrei să spui?
3: Da, în văzul tuturor. Era aliniată toată garnizoana fortăreții.
1: Foarte neplăcută situație, foarte neplăcută. Cred, domnule mai urmat, că va trebui să amânăm ceremonia pe altă dată.
3: Domnule general, nu, eu mă simt bine, să știți. De ce să o amânăm? Nu e niciun impediment.
1: Dacă te simți bine, n-am nimic împotrivă. Dar unde este locotenentul Lagorio? Parcă era rău, adineauri. Sper să nu fie nimic serios, n-aș vrea să întârziem.
3: Dacă permiteți, pentru câteva minute să-mi schimb hainele. S-au cam pătat cu sânge. Știți, Nicolozi, când a fost lovit? Câteva minute, permiteți.
1: Bine.
4: Da? Domnule general? Domnul locotenent Giovanni Drogo, vă rog să-l primiți.
1: Giovanni Drogo? Nu cunosc. Bă, să intre!
5: Domnule general, dacă mă permiteți, sunt locotenentul Giovanni Drogo. M-am înmânat o cerere și voiam să știu dacă...
1: Da? Mă rog, amintește-mi.
5: Vă ceream să-mi îngăduiți să mă întorc în oraș, la Academie, poate. V-am scris în detaliu.
1: Da, știu. Mă rog, cerere! Să plecați de la fortăreață? Toți vreți să plecați? Dar ce se întâmplă aici? N-aveți mâncare bună? Ce vă lipsește?
5: Nu e asta, domnule general.
1: Domnule general, ce e aici? Maidan, intră toată lumea așa!
6: Îmi permite să mă prezint. Sunt locotenentul Carlo Morel.
1: Cine te-a chemat, locotenentul?
6: Dați-mi voie să vă raportez. S-au semnalat mișcări de trupe la deșertul tătarilor.
1: Cum ești sigur?
6: Am fost anunțat acum. Ofițerul de serviciu de pe Metereze a văzut la graniță o mișcare suspectă.
1: Ciudat!
6: Ordonați să sună alarma?
1: Sunați alarma, sigur!
6: Am înțeles?
1: Ce stai și te vorbești la mine? Alarmă generală! Granița trebuie apărată. Nici un sacrificiu nu-i prea mare. Mati,
7: Răspuns!
8: Amânțeles-o, în general!
7: Fortăreața Bastiani trebuie să fie la înălțime, colonele! Și ai grijă, colonele! Toate plecările, toate permisiile sunt suspendate!

0: Ați ascultat Deșertul tătarilor de Dino Buzzati, traducere de Niculina Benguș, adaptare radiofonică de Catinka Muscan, redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Giovanni Drogo, Răzvan Ionescu, capitanul Ortiz, Mircea Albulescu, maiorul Mati, Victor Rebenciuc, locotenentul Morel, Adrian Pintea, Max Lagorio, Marcel Iureș, Dino Santi, Dragoș Păslaru, Antonio, Cornel Ciupercescu, Pedro Angustina, Mircea Jida, generalul, Constantin Codrescu, Barnabo, Corrado Negreanu, Berton, Virgil Andriescu, Aldo De Benedetti, Liviu Crăciun, caporalul, Ion Chelaru, Moretto, Valentin Teodosiu. În alte roluri, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: loc, faceți loc, faceți loc, vă rog, poftiți, domnule judecător.
1: Poftiți și iertați-mi desfiala. Dar știți, e zi de târg, lume multă, înțelegeți, nu-i așa?
0: Faceți loc, vă rog, faceți loc.
1: Poftiți, domnule judecător. Mare lucru nu e, știți, târg mic. Mai mult fructe și păsări, vite și ouă.
0: Faceți loc, faceți loc, vă rog. Poftiți
1: pe aici, domnule judecător.
2: Vite și noroi. Niciun sistem. Ce priveliște dezgustătoare.
1: Întocmai, domnule judecător, aveți dreptate. Dar știți, înțelegeți.
2: Presupun că e foarte multă dezordine pe aici. Poliția ar trebui să ia măsuri?
1: Să ia, dar sunt singurul polițist în toată localitatea, domnule judecător.
2: Nu știu, districtul a fost neglijat în mod rușinos. Dar întorc eu foaia.
1: Întorceți-o.
2: Când eram în insulele Andaman, sistemul meu n-a dat niciodată greș. Da. Fac eu ordine pe aici. Ce are femeia aceea pe tarabă?
1: Știți, înțelegeți, mere de obicei și dulciuri.
2: Deci dacă nu sunt pitite pe dedesubt, niscaiva mărfuri fără autorizație, băuturi spiritoase sau altceva. În insulele Andaman se schivau de la impozitul pe sare.
0: Ai alcool, doamnă Tarpi?
1: Nu văd alcool aici, nici sare, domnule judecător.
2: Cunoști bine orașul ăsta, femeie?
3: Mere, un peni jumătate duzina înălțimea voastră.
1: Femeia asta e cam surdă, domnule judecător.
0: Domnul te întreabă dacă cunoști orașul.
3: Cum?
0: Orașul nostru.
3: Orașul.
0: Este judecătorul cel nou, doamne Darby.
3: Vai de mine, să trăiți înălțimea voastră, îl cunosc, cum să nu-l cunosc, vai de mine.
2: Cu ce se îndeletnicesc oamenii pe aici?
3: Îndeletnicire? Păi ce îndeletnicire să aibă lumea pe aici decât să se amestece în treburile altora? Păi...
2: Vreau să spun ce meserie au.
3: Nici o meserie, înălțimea voastră, niciuna, decât să flecărească. Păi ce ar putea să facă?
2: Femeia asta îmi pierd timpul de pomană.
1: Oameni săraci, proști, domnule judecător. Știți, înțelegeți, mai mult proști.
2: Da, înțeleg, dar ăla care fumează pipă, cine e?
1: James Ryan, înălțimea voastră. V-a văzut și s-a speriat. Uite-l cum a luat-o la sănătos. Știți, înțelegeți, mai mult prost.
2: Fumul din pipa ăstuia pare cam verde. Cultivă, desigur, tutun fără autorizații. N-ar strica să-mi aduc telescopul în districtul ăsta.
1: Da.
2: Hai să mergem la poștă să telegrafiez după el. Mi-a fost de mare folos în insulele Andaman.
1: Pe aici e poșta.
2: Sistemul
1: pe aici
2: meu.
1: E poșta, domnule judecător. Poftiți, faceți loc. Faceți loc, vă rog.
4: Pe aici, domnule.
3: Doamne, să-mi cotrobăiască polițaiul John Marlon prin toată taraba, numai ca să facă pe grozav în fața noului judecător.
5: Bună dimineața,
3: Bartley Fallon. Bună dimineața, Mary Fallon. Hei, Bartley, azi n-ai de ce să te plângi. Toți spun că piața a fost bună.
5: N-a fost o piață bună, doamnă Tapie.
3: Cum?
5: N-a fost o piață bună. Toate au mers aiurea. Dacă nu te aștepți la mai mult, capeți mai puțin. Așa mi se întâmplă întotdeauna. Orice am de vânzare se ieftinește și orice am de cumpărat se scumpește. Dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci pe mine cade. Ca un câr de cior pe câmpul pustiu. Nu-i așa, dragă Mary?
6: Mai dă-le încolo de nenorocir, Bartley. Ascultă-l.
5: Da.
6: Ascultă-l mai bine pe Jack Smith, roșcovanul care vine încoace cântând. Pe semne că se duce să-și strângă fânul de și-a luat furca aia mare cu el. Cu siguranță că la fân se duce. Auzi cum cântă. Cu ce foc, săra.
3: Ar fi un cântec frumos dacă l-aș putea auzi cum trebuie, da.
6: Îi spune femeia roșcovanului.
3: Știu eu bine cântecul ăsta e cu tâl. Dar nevastă, da, unde e Jack Smith?
7: Vă spun bună ziua, doamnă Mary, și dumneavoastră, domnule Bartley. Și dumitale, doamnă Tarpey.
5: Bună, Jack, bună.
7: Nevastă, mi-a ziceți, a spălat rufele. A spălat rufele, doamnă Terpe. Le-a întins pe gar și nu îndrăznește să le lase acolo. Cu toți căldărarii ăștia care trec spre bâlci. Eu sunt în trecere pe aici. Vreau să mă duc la locul pe care l-am contractat pentru fân. Azi împărțim pământul măsurându-l în pași. Pare să fie o zi bună, domnule Bartley.
4: N-apucați-vă să împărțițați funiața.
7: De ce?
4: Până de seară o să cadă ploaia pe ea. Ca și pe a mea. Rare ori se întâmplă să pornesc la drum fără să cadă ploaia înainte de a-mi găsi eu vreun adăpost.
7: Părerea mea, Bartley, este că ar trebui să porți pe cap în loc de pălărie o găleată găurită. Așa încât să nu te mai plângi fără să ai de ce.
4: Jack, lasă-i să...
7: Ia te uite, ai apa tineră lui Pat Ryan. S-a năpustit peste voi lui Shaughnessy. Nu te sperea, Pat, îți dau eu o mână de ajutor. Mă duc să-l ajut. La revedere la toți.
8: La revedere. La revedere.
6: E timpul să mergem și noi acasă, dragă Bartley, nu?
4: Da.
6: Uite, tot ce am cumpărat am pus aici în coș. Ia te uită. Jack Smith și-a uitat furca. O să aibă nevoie de ea. Jack Smith! Du-te, uite după el, Bartley. O să aibă nevoie de furcă.
4: Da, am să-i o duc. Aici nu e un loc sigur. Dacă vreau un coș de răsturnat în piața, păi acela nu poate fi decât al nostru.
6: Doamne, neîndemânate cum ai adat peste coș. Vorbește atâta de nenorociri că uite. Ia uite cum se răsopolesc. În toate părțile, paharele astea de ouă, și cele două pungi cu zahăr au vestit și ele.
3: Dumnezeu să ne ajute, doamnă Feală, în ce s-a întâmplat cu coșul dumitale?
6: Chiar bărbatul meu cu stângăcia lui l-a răsturnat și nici nu s-a mai uitat înapoi. Aleargă ca un nebun cu furca lui Jack Smith. Tot timpul face așa. Își lasă treburile lui pentru alții și nu se uită niciodată înapoi. Uite, tot zahărul s-a risipit, iar el nu se bea ceaiul fără zahăr. Acum trebuie să mă duc înapoi la prăvăliță, cumpăr altul. Halal câștig pe ziua de azi. Vezi că îmi răstor și tu toate lucrurile astea pe care abia le-am adunat. Dar ce e cu tine, Tim Kezii?
9: Unde e Bartla? Doamne Fallon, am o vorbă cu el. Mi-era teamă să nu s-a fi dus acasă.
6: Mai bine s-ar fi dus acasă.
9: De ce?
6: Era mult mai bine dacă s-ar fi dus acasă de la bâlci.
9: Nu înțeleg.
6: Sau dacă n-ar fi venit deloc. Unde să fie? Unde? A luat-o în sud după Jack Smith cu o furcă.
9: Cu o furcă?
6: La revedere, doamne, doamne.
9: Cu o furcă după Jack Smith. Nemaipomenit. Ai auzit vestea, doamnă Terpi?
3: N-am auzit nicio veste, Tim Kezii.
9: Pe semne că s-a iscat vreo ceartă între Jack Smith și Bartley Fallon. Și se pare că Jack a luat-o la sănătoasa. Iar Bartley s-a luat după el. După el cu o furcă, doamnă Terpi.
3: Nu mai spune. Ei, dar știi că nu le-a trebuit mult. Nu sunt nici 10 minute de când erau amândoi aici. Bartley se ducea acasă și Jack la funeață. Așa merele împrăștiate de Joe Maldon, polițaiul. Și când m-am uitat din nou împrejur, Jack Smith dispăruse.
9: Așa.
3: Plecase și Bartley Fallon. Iar coșul doamnei Fallon era răsturnat pe jos.
9: Aici?
3: Ce-ai aici? Da. Două pungi cu zahăr colo, paharele de ouă dincolo.
9: Dar din ce s-au luat?
3: Mare pacoste și surzenie asta. Să n-aud eu din ce s-au luat. Stai puțin să-i spui și lui James Ryan. Se tot învârtește pe aici. El e vecin cu Bartley și așa. Mare păcat să nu afle. Domnule Ryan!
9: A furisită pacoste, Dumnezeule, într-o zi ca asta. Dar cine ar putea ști adevărul? Precis, să Sean Orly și doamna Tali, pe care îi văd venind în coace. Ați auzit vestea? Veniți, Jack Smith și Bartley Fallon s-au luat la ceartă. Și Jack a răsturnat coșul doamnei Fallon prin mijlocul drumului. Iar Bartley l-a atacat cu o furcă. Jack a șters-o și Bartley s-a luat după el cu furca.
3: Nu se poate.
9: La privit zahărul e încă pe drum.
10: Nu mai spune. Bartley Fallon e un om atât de liniștit.
6: Pe mine nu mă miră deloc. Uite, este pe James Ryan și pe doamna Tuppy. Se întorc înapoi. Doamna
11: Tuppy. Grozavă veste mi-ai dat, doamna Tuppy. Presupun că din cauza asta s-au întors polițaiul și judecătorul. M-am mirat când i-am văzut pe ei.
10: Ce spui, Ryan? Poliției pe urmele lor? Probabil că Bartley Fallon l-a jignit foarte rupicic. Nu s-ar fi luat el la bătaie așa de florile mări.
6: De ce să nu-l fi jignit? Au fost omorâți oameni cu o armă, dar minte cu o furcă.
11: Așteptați să dau o fugă până la barul lui Kini să-i spun și lui vestea.
9: Alerg și eu să-i povestesc vărului de întâi al lui Jack Smith, care e acolo lângă biserică.
6: Doamna Tuppy, iartă-mă și pe mine. Mă duc să povestesc la câțiva vecini pe care văd pe drum.

0: Iar nevastă să aștenea un ceașa pentru mormântarea lui. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme, John Earley? Oh, mare pacoste și surzenie asta. Jumătate din omenire ar putea să moară fără ca eu să știu. Oh, sărmanul meu Jack Smith. Se ducea la munca lui cu atâta plăcere și tragere de inimă. Și acum să zacă întins pe pământ în plină zi. Ce spui de asta, Tim Kenzie, ce spui? Ai aflat?
1: Ce e, doamna Tarpi? S-a mai întâmplat ceva?
0: Oh, sărmanul meu Jack Smith.
1: L-a pus Barclay?
0: Obietul om
2: a fost omorât,
0: întins în cei 5 acri de fâneață.
2: Dumnezeu să aibă milă de noi, dar e adevărat?
0: Și femeia lui a așternut un ceașaf pentru mort.
1: Dar cine ți-a spus?
0: Cred că îl vor privegea ca pe oricare altul.
1: Dar liniștește-te, doamnă Tarpi. Liniștește-te, ai răbdare. Uite că vin toți, doamnă Tarpi, și James Ryan și Sean Early. Stai să vedem ce spun și ei.
3: S-a stârnit mare vâlvă prin tot vâlciul. Mare nenorocire, doamnă Tarpi.
0: Doamne, rece și mort. Și eu am fost poate ultima cu care a vorbit astăzi. E sigur, dragă Ryan?
4: Dumnezeu sigur. Să ne ajute, doamnă Tarpi. A murit Tim Kenzie.
1: E mort, fără îndoială. Și nevastă s-a face priveghi. Tu ce știi, Sean?
5: Păi ce să știu? Cred că Bartley Feller ăsta are prea mult o otravă în el. Nu-i așa, Bridget?
3: Fii sigur că a avut el vreun motiv. Altfel, de ce l-ar fi omorât? La urma urmei, din ce porni cearta, doamnă Tarpi?
0: Zău, dacă știu. Uite, ultima oară când i-am văzut, Bartley Feller stătea aici. Uite aici, liniștit. Și l-a ascultat pe Jack Smith, care cânta Femeia Roșcovană. Știi cântecul ăsta, nu-i așa, Bridget?
3: Ba bine că nu. Ai auzit Tim Kenzie?
0: Da.
3: Ați auzit Sean Early și James Ryan? Totul a pornit de la Femeia Roșcovanului. De la Kitty Carey. Ei s-au certat. Vezi, dragă Sean?
5: Pe semne că s-au întâlnit în fața casei, iar bărbatul i-a fi dat careva de veste. Nu-i așa, Tim?
1: Eu n-am știut până acum că Bartley Fallon se avea bine cu femeia lui Jack Smith.
5: De unde să știi? Doar nu erau să o trâmbițeze în gura mare. Dacă nici doamna Fallon n-a știut, dacă eu care stau alături de ei n-am știut, și dacă nici Jack Smith n-a știut nimic, păi de unde era să știi tocmai dumneata din chestie?
1: Acum să se descurce cum o putea Bartley Fallon și să-i poarte de grijă și femeii Roșcovanului.
3: Cum se poarte de grijă?
1: Că milă n-o să-i fie nimănui de ea în toată parohia. Doamna Tarpi, ce nenorocire ne-ai povestit astăzi.
0: Păi dar cum să-i poarte de grijă? Are și el nevasta lui. Doar nu o să se lepede de credință ca să se căsătorească cu ea într-o biserică protestantă. Nu știu foarte bine, Ryan.
6: Da, ar fi mai ușor să se căsătorească cu ea dacă ar duce-o în America.
0: În
6: America se poate, nu-i așa, Sean?
5: Așa e. Probabil că în clipa asta se pregătește să plece în America. Când eram încoace, l-am văzut pe judecătorul cel 19, Joe Malden, polițaiul, ducându-se la poștă. Și grăbeau. Cu siguranță că se duceau la telegraf ca să-l oprească pe Bartley Feller la Doguri, în Queenstown. Doar ai văzut și tu, Bridget.
3: I-am văzut, sigur că i-am văzut, de ce să mint? Și e posibil ca și Kitty Carey să se fi dus cu el și să nu-i pese deloc nici arșap sau de priveghi. Jack Smith zace plin de sânge pe câmp și nevastă s-a fuge cu altul în America. Ah, oameni buni! Ce văd? Iată-o pe Mary Fallon, soția ucigașului. Doamne, ce întâmplare! Mi-ai scos în cale ziua ta de sfântă. Mary, draga mea, doamne! Mary! Ce vorbește tot orașul? Și voi, ce tot spuneți despre bărbatul meu, Burton Fallon? Ce vă spune în toată povestea asta că s-a dus să-l omoare pe Jack Smith? E o minciună gogonată! Dumnezeule, dracu, ne-a pus să vinim astăzi!
6: Acum liniștește-te, Mary Fallon! Tuturor le pare rău de dumneata!
3: Și de ce, mă rog? De ce să le pară rău de mine? De voi înșe vă să vă pară rău. Și rușinea să cadă asupra voastră pe veci și la ziua judecății de apoi. Pentru cuvintele care le-ați rostit și minciunile care le-ați spus răpindu-i bietului om, bunului nume și împingându-l la ruină. Asta ați făcut cu toții. Și tu, Sean Early, care era așa de cum se cade. De ce taci?
5: Hai, curaj, doamnă Fallon. Polițaii nu sunt atât de deștepți pe cât se cred. Cu siguranță că Bartley s-a descotorosit de ei. Dar dacă îl prind și îi pun o frânghie în jurul gâtului, nimeni n-o să spună că n-o merită.
7: Așa e, Mary, ce
3: asta? Așa vorbești, Sean Early. Asta gândești. Ai stârnit prea multă vâlvă făcând pe grozavul și doborând un om demn de tot respectul. O frânghie. Așa e?
7: Se merită.
3: Ei, de o frânghie n-a avut nevoie decât soția ta, Brigitte. Ca să-și lege vopțeluța în ziua când a venit în casa ta.
8: că n-a adus cu ea decât o pătrumpe și o rochie. Pe când eu am adus 70 de lire și două paturi cu fulgi. Iar acum, acum e mai țeapănă decât una cu o zese de 100 de lire.
3: Mary Fell,
8: prea multă vâlvă ai făcut și-o norii. O frânghie, așa-i? Tot orașul e plin de mincinoși și de intrigi.

0: capitan Harrison, pentru o jumătate de pahar de whisky. Oamenii ca voi n-ar trebui să creadă nici în lumina zilei până nu se duc mai întâi să arunce o privire asupra ei. Și zi așa, să-l omoare pe Jack Smith. La urma urmei, unde ești, Martin Fallon? Dragul meu, omuleț liniștit, omul meu, cum se cade? Tu care ești atât de prietenos și de nevinovat ca o vită neștiutoare de pe câmp.
1: Dar n-ar face rău deloc dacă ar vărsa sângele vreunuia dintre voi. N-ar fi nicio pagubă. Să nu vă mai văd.
2: Martin Fallon, unde ești? Ia vă sucară,
0: Sean! Dumnezeule, ce văd?
3: Ce-i, draga mea, ce-i?
0: Ia uitați-vă, uitați-vă bine! Bartley Fell!
4: Ele! Bartley! Tu ești?
3: De unde a apărut?
5: Eu sunt. Întotdeauna mi-am spus că dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, pe mine o să cadă. Să alerg după el cu furca asta, iar acum să nu știu cum să scap de ea. Să nu găsesc pe nimeni care să vrea să o ia și nici unde să o las. Dumneata ești șonale.
6: Da, spune.
5: Bine că te-am întâlnit. Vreau să mă duc acasă și nu pot să plec până nu scap de furca asta. Nu vrei să o ții până când Jack Smith o să
6: trec? Nu iau, Bartley Fellen. Îți foarte mulțumesc, dar nu.
5: Doamnă Tape, ascultă-mă. De aici am luat-o. Lasă-mă să o vâr sub tejdea. Acolo o să fie în siguranță și nimeni nu o să dea de ea până când Jack Smith nu...
7: Ia-ți furca de aici. Ce vrei să cadă necazul asupra mea și să mă pierzi dacă o găsește poliția aici?
5: Măi frumos, în partea dumitale, doamnă Tapi, aveam și așa destul de griji cu furca. Am alergat cu ea peste tot și n-am putut să o las nicăieri.
8: Mai bine nu puneam mâna pe ea niciodată și nu mă amestecam în treaba asta. Vrei să iei tu, James Ryan? Ai fost totdeauna un vecin bun.
9: Aș face multe pentru tine, Bartley Fallon, dar asta niciodată.
8: Dacă nu o ia nimeni, poate e mai bine să o dau poliție.
3: Ui!
8: Ce spui, James Ryan? Ce să fac?
6: O să te primească cu brațele deschise. Și pe tine, și pe Kitty Carey, nevasta Roșcovanului. Întreabă și pe doamna Tarpei dacă nu o să fie așa.
7: Iar așa e, dar mă întreb însă, cine va plăti priveghiul bietului Jack Smith?
8: Ce? Priveghiul lui Jack Smith?
3: Da.
8: Nu înțeleg. Cine v-a spus că Jack Smith Roșcovanu e mort?
7: Tot orașul știe.
8: Și de ce a pricina a murit? De ce tăcează? James Ryan, spune tu.
9: Asta e bună. Te pomenești că nu știi, Bartley Fallon, nu?
3: Nu știi că a fost urmărit și doborât cu lovitură de furcă, a?
7: Da.
8: Lovitură de furcă?
3: Nu știi nici că a fost găsit trupul pe fâneață.
8: Pe fâneață.
9: Poate că nu știi nici că poliția e pe urmele omului care a făcut asta.
8: Omul care a făcut asta? Doamnă Tapi.
7: Și firește, nu știi că el a fost omorât de dragul lui Kitty Carey, nevastă sa?
3: Ce spui de asta?
8: Kitty Carey, nevastă sa?
3: Da.
8: Doamnă Tapi, nu mai înțeleg nimic. Doamne, Dumnezeu, iartă-mă. Eu nu cred că mă mai pot mișca din locul ăsta. Auzi, eu să aduc aici furca asta și să mă trezesc față în față cu asemenea veste. James Ryan, Sean, ce tot vorbiți, Doamne Tapi, spune ceva.
7: Ei, ce să mai spun? Mai bine uite-te cine vine. Nou judecător împreună cu Joe Maldon, polițai. Cred că e mai bine să o ștergeți de aici. Hai, copii, șonările, hai.
3: Nu-i bine deloc să fie amestecat în treaba asta.
10: Haide, hai să mi-ai aici, domnule judecător. Faceți loc, vă rog. Faceți loc pe aici. Pe aici, domnule judecător.
11: Știam că districtul e într-o stare proastă, dar nu mă așteptam să fiu pus în fața unei crime chiar de la primul bâlci.
10: Întocmai, domnule judecător, sunt sigur că nu v-ați așteptat.
11: Am făcut foarte bine că nu m-am dus acasă. Am mai prins câteva vorbe aici colo care mi-au trezit bănuieli.
10: Da, domnule judecător.
11: Ai auzit aceeași poveste de la toți acei pe care i-ai întrebat?
10: Aceeași poveste, domnule judecător. Sau chiar dacă nu era aceeași, era foarte asemănătoare.
11: Foarte asemănătoare, perfect. Perfect, ce face omul ăsta? Stă cu o furcă în mână? Are o privire vinovată. Crima a fost săvârșită cu o furcă.
12: Ăsta e omul despre care se spune că a săvârșit fapta. Bartley Fallon în persoană.
11: Pe semne că i-a fost greu să fugă și acum se afișează fără rușine. Un ocnaș în insulele Endman a încercat același joc, dar nu i-a mers cu sistemul meu. Stai mai încolo, stai mai încolo, nu prea departe, da. Pregătește-te, rog, cătușele.
12: Da, da.
11: Ei, omule!
13: Da, domnule.
11: Știi ceva despre Jack Smith?
13: Despre Jack Smith, domnule?
11: Da.
13: Jack Smith Roșcovanu?
11: Roșcovanu, da. Unde e Jack Smith?
13: Chiar. Unde o fi?
11: Ce spui?
13: Păi, e unde era și azi dimineață, în colțișorul lui. Își cânta cântecele, nu? Își mai aprindea pipa, hârșuind chibritul de talpa Ghetti.
11: De talpa Ghetti, da, da, da. Te întreb pentru a treia oară, unde e?
13: Nu-mi face plăcere să spun unde este. E o taină mare și... apoi mi-e greu să-mi dau seama.
11: Și e greu?
13: Da.
11: Spune-mi tot ce știi.
13: Tot ce știu. Ei bine, poate fi în trei locuri. În paradis.
11: Așa?
13: În purgatoriu.
11: Așa?
13: Și mai poate fi...
11: Prostii, astea-s fleacuri. Treci la subiect.
13: Da, poate nu țineți cu clerul. Asta e învățătura clerului. Poate că țineți cu bătrânii. Ei spun că umbra rătăcește și sufletul e obosit, iar trupul se odihnește. Umbra... umbra. Da. Eram aproape sigur că l-am zărit pe Jack Smith acum 10 minute la colțul fierăriei și pe urmă l-am pierdut din nou. Credeți că i-am văzut fantoma?
11: Domnule polițist, trebuie să notați tot ce spune.
12: Te previm că scriem toate cuvintele tale.
13: Poate că era supărat pe mine pentru că i-am luat furga. Poate că îmi va cere socoteală în ziua judecății de apoi. Nu m-aș mira deloc.
12: În ziua judecății de apoi nu s-ar mira deloc?
13: Da, da, mi-a apărut cam repede fantoma lui. Ha? Ce credeți? O să se ține după mine mereu, iar noaptea o să-și scoată hainele? E? Nu m-ar mira deloc?
11: Spune-mi adevărul, care a fost motivul crimei? Eu sunt judecătorul vostru, vorbește!
13: Hai. Da. Motivul a spus?
11: Da, da, da, motivul, pricina!
13: Păi... n-a fost niciun motiv.
12: Ai face mai bine să mărturisești. Era vorba de bani?
13: Da, da, de unde? Ce să fie avut bietul Jack Smith prin buzunare, în afară de mâinile lui, când și le ține acolo?
12: Vreo ceartă pentru pământ?
13: Na, nici vorba. N-a fost niciodată un hrăpăreț.
12: Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ai trece direct la subiect.
13: Nu-mi place să vorbesc despre ce a fost.
12: La ce bun s-a ascuns, că până la urmă tot se va descoperi.
13: Sunt sigur că așa va fi. Mai ales că fiecare știe dinainte. Vă spun...
12: Șoaptă,
13: spune-mi, spune-mi. N-am să minte. La ce-ar folosi? Să nu cadă vina pe parohie, că o asemenea faptă nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Crima a fost făcută de dragul lui Kitty Carey.
12: Kitty Carey, da.
13: De fapta lui
11: Pune-i cătușele, domnule polițai.
13: Domnul.
11: Pune-i cătușele imediat. Dă mâine cu
13: cătușele. Dumnezeule. Dumnezeule.
12: Am scutit eu ceva osteneală. Știam eu că luat cum trebuie, va mărturisi imediat.
13: Totdeauna am spus că dacă o să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci numai pe mine o să cadă. Eu cu cătușele. Nu-i de mirare. Și tocmai acum vine și nefastul meu. Dumnezeule, ce o să zică? Mere! Mere!
14: Doamne, ajută-mă!
1: Ce e? Domnule judecător, toți oamenii din orașul ăsta spun minciuni, ne scocesc într-una, vorbesc pe seama bietului meu soț, care e cel mai cinstit om din lume. Spun că l-a omorât pe Jack Smith. Omul e de treabă, domnule judecător. Nu există om mai bun și mai prietenos în toate cele cinci parohii. N-a pricinuit nimănui nici cel mai mic necaz. Și acum ce văd în fața ochilor? Burton Farin în mâna poliției cu cătușe. Burton, ce ai făcut la urma urmelor?
5: O mare nenorocire a căzut pe capul meu. Întotdeauna am spus, dacă e să cadă vreo nenorocire, apoi a...
1: Ce-a făcut?
12: Omul acesta e acuzat de crimă.
1: Cine l-a acuzat? Ei! Nu-i credeți!
12: Dar
1: nu ne credeți! Pe aici toți sunt mincinoși! Dați-mi! Dați-mi bărbatul înapoi! Dați-mi bărbatul!
12: E firesc să-i luați apărarea, dar nu trebuie să vă plângeți de vecinii dumneavoastră. L-am arestat pentru că l-a omorât pe Jack Smith. Chiar el a mărturisit.
1: Să ne apere sfinții din ceruri! Dar ce a avut el de împărțit cu Jack Smith?
12: E mai bine să știți totul din pricina unei aventuri de dragoste cu nevasta victimii.
15: Mary, ce zici?
1: Cu nevasta? Nic Jack Smith?
12: Da.
1: Cu Kitty Carey?
12: Da. Kitty Carey.
1: Doamne, trădătoare!
15: Mare rușine!
5: Ce zici de asta, Mary? Îți spun că... Dacă...
1: Taci!
5: Da.
1: Tu să taci!
5: Da,
1: taci. N-am să mai ascult niciun cuvânt al tău. Ce ticălos nenezic ești!
5: Stai liniștită până vorbesc. Ascultă ce spun.
1: Când veneam spre oraș, stătea lângă mine în căruța trasă de măgar. Părea liniștit și respectabil. Și când colo, ascundea atâta perfidie în inimă. Ce-ai făcut, Bentley? Ce-ai făcut?
5: Ți-ai pierdut mințile mele sau eu mi le-am pierdut?
1: Și cât m-am chinuit pe lângă tine muncind ca o sclavă, iar tu bombăneai într-una, oftai și tușai. Mereu erai nemulțumit. Până și preotul obosit de atâta miruire, de câte ori ne-ai amenințat că mori.
5: Dai liniștită și ascult.
1: Să arunci asemenea rușine asupra parohiei, un lucru de care nu s-a auzit niciodată până acum.
5: Vrei să închizi odată gura și să ascult ce spun?
1: Și dacă ar fi fost pentru vreun soi de femeie mai arătoasă, dar pentru o stârpitură cum e Kitty Carey, care abia are patru picioare înălțime și nici trei dinți în gură, numai de nu și-o fi pus alții noi. Dumnezeu o să te plătească, Bertil Fern, pentru neagra perfidie din inima ta, pentru păcătoșenia din mintea ta și pentru sângele roșu al bietului Jack Smith cu care ți-ai mânjit mâna.
5: Mere, dar crede-mă, dar...
1: Ce e asta?

0: Domnul care să cânte. Vine după mine să-și ia furca. Dați-i unul din voi furca și voi fi curat față de el acum și în vecii vecilor.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi. E Jim Smith, moroș căpanul, omul care trebuia să fie privegheat.
2: Ai venit de la groapă înapoi?
3: Ești chiar tu?
1: Viu sau mort, oprișe pe nevastă de chiricheri să-mi ducă omul cu ea în America.
4: De ce vi s-au rătăcit mințele la toți? De ce ar vrea nevastă mea să-l ducă pe Bradley Fallon în America?
1: Vrea să te lase, Jack Smith.
0: Ce?
1: Să te părăsească pe și să-mi-l ducă pe al meu departe de mine. Asta au pus amândoi la cale.
4: Fărâncat, oricui spun asta. Cine-a învățit? Cine-a spus? Atunci cine?
2: El a spus.
4: Jack
2: Leveran, el.
4: Lăsați-mă să-i grăb capul.
5: Îl
4: omor înainte de a apuca să plece cu nevastă mea în America. Lăsați-mă în pace.
6: Polițai! Pune-i acestui om cătușele! Acum înțeleg totul. E un caz de falsă personificare. Un complot pentru a zădărnici planurile poliției. Când eram în insulele Andaman, un criminal din tribul Mopsa, un religios fanat.
7: Întocmai, domnule judecător, așa trebuie să fie și în cazul ăsta.
6: Da, trebuie să-i ducem pe amândoi la locul crimei, să-i confruntăm cu trupul adevăratului Jack Smith.
4: Am să-i spar capul ăluia care îmi bagă sicurile.
6: Ai să spargi pe dracu. Am să cer ajutoare de la cazări.
0: Domnule judecător, dacă noaptea asta voi fi pus în aceeași celulă cu Jack Smith, iar lui îi se vor scoate cătușele, n-aveți nicio grijă. Crima se va produce.
6: Să mergem!
8: Faceți loc! Să mergem! Faceți loc! Mergem!
9: Ați ascultat Împrăștiind veștile de Lady Gregory, traducere de Victoria Gheorghiu, adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: polițaiul Demrădulescu, judecătorul Toma Caragiu, doamna Tapei Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Bartley Fallon, Sandu Sticlaru, Mary Fallon, Tamara Buciuceanu, Jack Smith, Alexandru Arșinel, Tim Casey, Horia Căciulescu, Sean Early, Dem Savu, doamna Tully, Dorina Lazar, James Ryan, Gheorghe Oprina, regia tehnică, inginer George Buican, regia de studio, Crenguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia artistică, Dan Puican.
10: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Deși nu te simpatizez, chiar te detest, înțeleg că vom fi obligați să colaborăm?
1: Reciproc. Nici eu nu fac cu prea multă plăcere, dar relațiile contemporane o pretind.
0: Lasă definițiile, ocupă-te de securitatea sălii de protocol.
1: Dacă ai fi destul de fidelă, nu putea gândi în felul acesta deplasat, mă scuzi, și fals. Adevărata diplomație obligă la...
0: Dacă nu eram disponibilizată de la casa aceea de păpuși, înțelegi? N-aș fi avut nevoie de act de piață, câtă despătare, lenjeria. Lenjeria de pat făcea ape, violace, noi purtam de sur, frufru, lumina rozaliu discretă. Ce viață, câtă frenezie.
1: N-aveți de ce să vă plângeți și să regretați. Ați găsit un loc corespunzător.
0: Asta mult mai a nost.
1: N-aș îngădui să vă întreb, care a fost motivul pentru care ați...
0: Vârsta. Era o vârstă anumită, n-am s-o divul, nu? Ți se estompează reflexele erotice, nu-i așa?
1: Nu cunosc, n-am lucrat niciodată în domeniu, dar și la noi ai nevoie de câteva reflexe și de subtilită.
0: Excelența sa a fost cu mine foarte grijuliu și prevenitor.
1: Să trăiți, excelență! Vă raportez că sala de conciliu a fost deratizată, pericolele și suspiciunile îndepărtate.
0: Excelență, măsurile profilactice severe au dedus.
2: Mă deranjează ceasa de afară.
3: Colega, aici se prezintă Senin.
1: Oh, distins coleg, nu agrez acest peisaj urban mohărât. Dragii mei, istoria ne supraveghează. Ea va depune mărturie. Omenirea va beneficia. Popoarele vor ovaționa.
2: La revedere.
1: Ne retragem, excelență. N-aveți decât să clipiți ori să sughițați, iar noi vom sări să vă servim.
2: Deși nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere...
3: Mă simt așa ca o roată din țată, maci în împrejurări.
2: În ceea ce mă privește, declar solemn că nu mă tem de cataclisme. Mi-e frică de idei.
3: Da, vă aduc la cunoștință, excelență, că un avion cu semnele voastre a căzut direct în coadă pe linia noastră de frontieră. A provocat pagube și panică.
2: Este exclus. Primo, linia noastră de frontieră e curbă. Secundo, aparatele noastre nu cad și se prăbușesc. Terzo, avioanele noastre n-au coadă.
3: Nu, din cercetările întreprinse reiese că nu se afla nimeni la bord.
2: Dar noi nu irosim carburantul cu presupunere.
3: Serviciul nostru FBI secret a stabilit că folosiți zboruri oculte.
2: O mie de becațe și becasini, o mie de rumeni și umori. Noi cultivăm până și în sere transparența și fraternitatea.
3: Cine să fie femeia aceea tainică și magnetică?
2: Bună bucățică!
1: Mi-aș încălzi oasele cu pioșenie fierbinte.
2: Am genunchiat în fața unui mormânt.
1: Așa, e cam bătrână și pare cam toată.
3: Nu știu, eu pun mai mult preț pe senzație decât pe acțiune. Una ca ea îmi exaltă simțurile și posibilitățile.
1: Ce te-ar putea atrage la o văduvă de război?
3: Presimțirea elogiului viitor.
2: Doamnă, iertați-mă, numai o vorbă să-ți spun.
3: Două vorbe. Noi doi am putea colabora. Ne pretind amintiri glorioase. Ne-o

0: Vrăjește dumneai.
1: Păi susține că-i cochetă.
2: Vedeți,
1: pardon, cocotă.
2: E și cocotă, epoca a devenit complexă. Cum să vă spun, văduvele și cocotele s-au apucat de filozofie.
3: Da, dar sunt sătul de proiecte artificiale. De altfel, domnule Demitar, mă rog, propun să trecem la ordine.
2: Da, eu ador divagațiile și parantezele. Chiar în prezența unui nud, eu mă simt mai bine dacă e acoperit.
3: N-am să permit scamatoriile cu erorii, viziunile perisabile. Asta cu atât mai mult cu cât teritoriul în cauză și în dispută se află sub protecția noastră.
2: E lăsat. E protecția voastră, e nu ca... Păi în dreptul internațional chestia asta se numește abuz. Da, suprafața menționată face parte din trupul patriei voastre încă din mezozoic.
3: Vă referiți la femeie sau la cimitir?
2: Nu, la epoca geologică.
3: Totuși s-a mai schimbat ceva pe Terra.
2: În sexualitate sau în politologie?
3: În mentalitate, domnule. Au murit dinozaurii, au apărut trusturile și rachetele senzoriale.
2: Da, dar ce ne privește am rămas neschimbați.
3: Pardon, depindeți de istoria șugubeață, de timpul poltron.
2: Colega, interpretez texte noi, teoriile suplate. Gata,
3: să știi că îți resping impertinența.
2: Da, te sfătuiesc să-mi te expui.
3: Să știi că sunt sensibil la bunăvoința dumitale. Pardon?
2: E tradițiile, scârții, organizarea.
3: Mi-e teamă că e vorba despre nemulțumirea populară.
4: Excelențele voastre, ne-am chemat.
5: La dispoziția dumneavoastră, excelențele voastre.
3: Copii, faceți ce trebuie făcut, copii.
4: La ordine, excelență, vom face măsurătorile necesare.
5: Echipa de topometrie e pe fază.
4: Vai, excelență, dar ce văd?
2: Ce?
4: Deși geamurile sunt întoarse cu lumina înăuntru, văd că au început să crape lespezile de pe mormintele în cauză.
5: Mai degrabă vrei să zici că se ridică?
4: Intervin fantomele sau, cum se zice în limbajul oficial, fantomizează amintirile.
3: Nu vă faceți griji, vom interveni la timp. Voi n-aveți decât să vă faceți măsurătorile.
5: Vom ridica terenul, vom face măsurătorile poruncite.
3: Între timp, excelență, nu doriți un sandwich?
2: Nu.
3: Să-și propune și o cupă de șampanie. Tratativele ne impun.
2: Îți refuz demersurile și intențiile. Își cer satisfacție.
3: Salut. Hei, prăpăditule, n-ai niciun pic de fler. O să-ți expediez mănușa mea prin poștă.
4: Da, excelență?
3: Cum se prezintă situația?
4: Remarcabil, excelență.
3: Și care e concluzia?
4: Coincide.
3: Cu cine?
4: Cu pretențiile noastre teritoriale. Cam doi stânjeni.
3: Dar cu harta?
4: Nicio problemă. Bun. Harta se mai retușează.
3: Ok. Am să te propun onoruri și decorații. În regulă, acum pune masa.

0: Ritare și inflexibilitatea părților. Argumente irefutabile dovedesc că teritoriul aflat în disputa aparține ambelor națiuni. Agențiile de presă precizează că la congresul de la Linda Melinda s-a propus ca enclava să fie folosită alternativ și concomitent în măsura în care conflictele armate și înhumării o pretind. În acest scop, cele 45 de declarații cu privire la încetarea focului n-au fost respectate cu bună știință.
1: Dacă-ți gura, ne parazitezi intențiile generoase.
2: Ei, nu te teme, eu iubesc, nu gândesc.
3: Scuzați, excelență, doamna secretară superficială preferă un pat cu acuri decât un fotol oficial.
4: Nu înțeleg ca propurile. Mie mi-e foame.
3: Deci, doriți să așez masa, da? Pun un tacâm sau două?
4: Da, ce, crezi că se mai întoarce caragiosul ăla? Nu uita vinul alb, cel roșu s-a cam degradat. Eu mă duc să fac un duș. Sunt poluat.

0: două țări negociatoare și beligerante. O linie grea, groasă de desparte, iar conflictul ideologic, sexual, rasial și teologic își are rădăcinile încă din evul mediu proxim. Stimați radioascultători, transmitem în direct de la fața locului.
1: Doamna, aici e zona de frontieră.
0: Eu mă simt deasupra oricăror constrângi.
2: Adică te doare în cot.
1: Și apoi te avertizăm că ceea ce se întâmplă n-are nimic comun cu realitatea. Folosim un cadru falsificat ca să inducem în eroare presa. Înțelegi?
0: Nu.
2: Poate doriți un pahar de vin alb. În același timp, vă atrag atenția în mod respectuos că mi se vede brețeaua de la sutien.
0: Nu port sutien, nu beau vin alb și mă aflu în reportaj.
1: Doamne, nu bagi de seamă că e fanatică.
2: Cine o manipulează?
1: Oră înainte de asta sau gazacioca, cum se bălăcesc în tamiza.
0: Oricum, eu nu servesc ipocrizia. Prefer să transmit veștile care coincid.

0: ce-i cu voi?
1: Excelență, vă apără numele.
2: Excelență, eu vă spăl onoarea.
1: Tipa asta a zis despre dumneavoastră că sunteți un mormolos.
2: Chiar de-mi pe locul de ajutant susține că dispuneți de mărar pe creier și eu nu cred.
1: Vedeți, vedeți, colega, numai contradicții și negații. Oricât de mult aș fi vrut să devin prea plecatul serv al afirmației.
3: Vai, vai, iubite, confrate, confruntările dau fasonul vieții.
1: Bine, dar ele nu se întreprind cu palme ori cu piciorul în... Pardon, da. Sunt la îndemână atâtea metode versatile și pufoase.
0: Iubiți asistență, aș prefera să ne lăsați singur. Puneți-vă, puneți-vă și ținuta în ordine. Ce n-ai, mai eu cine? S-o alegă, vă rog, hai, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog.
4: Ocupă deja un banic, ședințele voastre.
3: Aș prefera ancora trupului tău mistuitor.
4: Excelență, mă flata.
1: Iar eu refunesc locul dumitale umbros și taine.
4: Excelență, excelență, misterele dragă, s-au risipit. Totul se desfășoară la lumina zi.
3: Numai noi mai avem câte ceva de ascuns.
1: Prefer amintirile vizuale, sonoritățile amintirilor de coșmar, mă decepționează.
3: Restul, restul dintr-o istorie parșivă.
1: Mi-e teamă că e chiar istoria.
3: Ia fugi, domnule, istoria are puțin bun simț.
1: Vă pot să zic caviar?
3: Domnul meu, domnul meu, eu previn din popor. Nu agrez sămânța de pește. Aceasta se folosește la însămânțări. Și apoi mie mi-evocă amintiri neplăcute și triste, vă rog.
1: Ar trebui să vă mai rafinați, chiar să vă mai abrutizați. Dacă regretați semințele de pește, cum o să tratați destinele umane?
5: Atunci să începem cu escalon.
1: Da, da, da.
3: Totuși, vedeți, e o năvală de tristețe în lume.
1: Dezastre și dezordine. Cu toate astea, escalopul e bun, e bun.
3: Să știi că eu n-am mai consumat dromader.
1: Fiți atent că vă cade o nasture de la...
3: Da.
1: Da. Vreau să susțin că lumea e debusolată. Prea multe tentații și delici o sfidează. De aceea avem multiple obligații față de dânsa.
3: Numeroase, înțeleg, numeroase.
1: Da, da.
3: Credeți că tipa de adineori... Era o iluzie sau un model?
1: Habar n-am, habar n-am. Sunt convins, numai că cimitirul ne aparține.
3: Nu, uite, aici susțineți un fals, o mistificare, fățișe. Dacă n-ați prezentat un meniu atât de apetisant, să știți că v-aș fi părăsit. Nu suport păreri fără un suport legislativ.
1: Da, serviți vin? Servus. Se cunoaște din istoria diplomației că...
3: Am remarcat, dar istoria mai mult le pitește decât să le clarifice.
1: Da, când Talleyrand a întrăsnit să-l facă pe ambasadorul Rusiei cocoș, iată motivul pentru care s-a lărgit crevasa dintre cele două imperii.
3: A cotcodăcit bine cocoșul galic.
1: Vai, vai, vai, excelență, nu prea vă sunt la îndemână onomatopele. Reprezentantul Imperiului Pravoslavnic că a început să muște.
3: Vai, o să știți că folosiți exemple bastarde.
1: Da, regret, observ că aveți un comportament de vandal.
3: Vai, eu...
1: Hai noroc, hai noroc, năvăliți cu atitudini nejustificate în cadrul unui dejun cocheț.
3: Să știți că deși nu agrez expresiile dure, nu vă pot trata decât cu sictir.
1: Nu, nu, nu, zău, ești beat asta.
3: Vă respind afirmația.
1: Îți dă mâna după ce ai consumat ca un antropofag.
3: Domnule, îți aștept mânușa.
1: Da, ți-am trimis până acum o duzină și n-a apărut pe ring. Văd că dumitare ți se potrivesc mai degrabă ciorapii cârpiți. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că s-a cărat. Mai indispunea cumplit.
6: Ce dracu îmi pute gură de la vreme. Ei, odinioară, pielea mea mirosea candel. Acum trebuie să mă sfâl pe dinți la fiecare 10 cuvinte pe care le rostesc.
7: Dacă spui măscări, eu prefer să-mi netezesc părul. Și cu ce pastă preferi? Norvegia sau Colgate?
6: Aș doar ne aflăm în cimitirul Riposta.
7: Uite, parcă mi s San de Sigur?
6: Se zice că și după ce... Mă rog, știi și tu, părul mai crește.
7: Dacă aș fi avut o femeie pe lângă mine, altfel îmi petreceam veșnicia. Acum mă cam plictisesc.
6: Nu pot fi repartizate femeile în cimitirul eroilor. A trecut matriarhatul ăla.
7: Nu prea mă pricep la etape. În ceea ce mă privește, îți declar că am fost virgin.
6: Nu te prea onorează chestia. Ai trecut de pomană prin viață.
7: Mă paște părerea de loc, am lăsat-o pe rucotnica mea neatinsă.
6: Gaga, dacă ți-era dragă cu adevărat, nu iertai. Ce-ți închipui că-și dorea de la trei bomboane fondante? Cum te mistica?
7: Îi citeam des poezii?
6: Prostănac, n-aduce vorba ce aduce fapta.
7: Am fost întotdeauna un sfios.
6: Noroc că te-au curățat la timp. Tinere, sexul și pușca dau fericirea și succesul.
7: Ce naiba, suntem morți de mult.
6: Băi, ceva. Uite, mi-am păstrat o sticlă de vodka întâia.
7: Dacă ne simt cei de la statul major.
6: Parcă ei nu trag la masă.
7: Adică domnul general... Bea și dânsul
6: alcool. Crezi în scutece? Bea și el, bea și ceilalți. Au necază în săraci. Iartă războiile în ușoare, fiindcă nu întotdeauna crapă cât sunt planificați.
7: Se trag și eu, mă dușcă. Teribilă. Asta e problema lui.
6: Vezi bine, de ce crezi tu că am iarlit-o eu? Dumnezeu cu fireturi și cap întors a pus artileria noastră pe noi. N-am habar dacă erau beți sau proști, ori nu le ieșiseră socotelele. Și-a fi spus, măi băieți, n-are de ce și cum, de unde și în ce fel crăpa ăștia. Noi trebuie să ieșim la fix, de număr. Dacă ei l-au avărât în gură de șarpe, de crocodil, de dracu, ce-o fi aia, noi ce facem? Cum ajungem la plan? Ne dezonorăm. Ei, l-au zic, păi, domn general, pocim și cât se va dea, nu știi, și ieșim pe țanc. Generalul pune echipul pe masă, se șterge cu Batista pe frunte și întreabă, vouă, băi, aghioteanților, vi se pare corect? Cum nu să trăiți, în general? Dracu nu întreabă de naționalitate, iar noi, dacă n-am făcut norma, o pârlim.
7: Ai fost tu pe acolo?
6: Mai dăm sticla aia.
7: Bună!
6: Nu-i greu să-ți închipui ce-și spun mahări mari.
7: Tu mă faci să-mi pierd încrederea în comandanță.
6: Și senin, tot mai ai nevoie de... Am fost personal amestecat în tot felul de bătălii. Fie în Crimea, fie la Austerlitz. Nu e chiar imposibil să fie participat și la Nicopoli sau Stalingrad.
7: N-am prea fost tare la geografie. De asta e nici la istorie. Mie nici nu mi-a trecut prin cap să particip. Mi-au zilit.
6: Vezi că nu le aveai la politică. Ca și la femei. Politica, măi fiule, e o șurlă. Dacă nu ești în stare să te descurci, încurci.
7: Nu gândire e partea mea cea mai tare.
6: Vax albina, cum ziceau și romanii. Rolul nostru e să ne strivim mutrele între pumni. Ia niște covrigi, mănâncă și taci.
7: Doamne, sunt mort.
6: O, iartă-mă, uitasem. De câte ori beau ceva, simt nevoia să mănânc. Altfel mă apălește pe nesimțite. În meseria mea nu se prea obișnuiește alcoolul. Trebuie ca reflexele să-ți stea la îndemână.

0: pierde, nu? Fii atent, îți rup dinții și cam depășită. Asta te pune ochii pe tine, te usucă.
1: Ce-aș mai avea de pierdut? La urma urmei, nu prea bine conservat.
0: Asta cam așa e.
1: Cum se spune, pentru o clipă de iubire, aș renunța la statuie.
0: Închide ochii să te salvezi.
1: Ai, fetițu! Dar ce naiba? Au început să plătească prin aer obiecte.
2: Nătângilor, toate acestea sunt obiectele și timpele la care voi ați renunțat. Biete amintiri smerte, v-ați supus pofte de nimicire și ucidere. Nu veți mai avea liniște nici când. Ticăloși, cei care se învrățesc cu ticăloșii, nemernici cei ce se răsfață la gândul porunci.
0: Ne-au tras pe sfoară.
1: Ne-au amenințat?
2: Ei practică crimă. Voi aveți mâinile însângerate, slăbănocilor. De ce ați acceptat să fiți uneltele lor? Numai cu o moarte erați datori.
1: N-am vrut colonie.
0: N-am vrut triumf.
1: Doar o oră cu pâine.
0: Doar un loc semănat cu dorul.
2: Vinovați că nu v-ați împotrivit.
3: Vinovați pentru că ați părăsit viața.
2: Vinovați pentru că v-ați trădat
4: destinul. Vinovați pentru că n-ați devenit oameni.
2: Vinovați pentru că v-ați părăsit viața. Vinovați pentru că v-ați părăsit viața. Destinul.
4: N-ați devenit oameni.
0: Uite la ea. Așa-i duce pe toți cu făgăduieli și insistențe. Ia țâță pe unii împotriva altora. S-a stricurat printre remușcări. Ea nu știe că pe mine remușcările nu mă mușcă.
1: Curg spaime din ea, curg flăcări.
0: Așa ți se pare. Până la urmă te obișnuiești. Trezește-te, tropăie oamenii vii.
1: Mi-e frică să mă mai întorc. Nu-i mai pot crede.
3: Da, i-aud cum tropăie. Vor cotropi din nou tot ce le stă în cale. Numai cruzim și obiecte. Multe obiecte pentru care se sfâșie pe ei.
0: Liniștește-te, n-au cum să te atingă. N-au văd să ne vadă. Simțuri să ne simtă. Ar trebui să fie prea fin pentru așa ceva. Devine dinspre noi numai o boare subțire. Dar o vor uita în curând. Vin, o să ne ascundem aici, după cruci.
2: Coroane și elogii. Cu asta își spală conștiința, se debarasează de eroi dispăruți. Ce omenire, ce farsă. Cine îi va schimba titlul?
5: Un pios omagiu pentru ei.
6: Slavă celor care...
5: Ei fac parte din compoziția noastră.
6: Ferice de ei. Vor dăinui? Să nu uit. Le-am adus coroana din partea excelenței sale.
5: Și eu tot din partea excelenței sale. Și numele ei o să mă doresc ție, brută mică și răvășitoare.
6: Ba da, din vecer de alea, da.
2: Excelentele lor de trip, excelentele lor dezvoltă idei. Ideile excelentelor lor sunt excelente și vechi. Un grup compact de vasale îi ajută să pună ideile la murat, altele la mucegai. Și între timp, în Kamchatka, Pamira, Beduistan și Capesta, în Mohamedia și Serberia se desfășoară dansurile suculente ale pierzanului. De cele mai multe ori dansatorii își lasă membrele pe scenă. Ce vieții! Craniile pocnesc pe privitori care la rândul lor își iau adio de la spectacol. Obiectele și idealurile își revin, se acomodează. Mai actorii sucumbă definitiv. Ei au însă un loc de veci asigurat. Memoria efemeră. Dar proiectele excelențelor lor, vitale, În timp ce masa enorme de coriști cântă ouvertura din opereta Adio, excelențele lor fac exerciții de dicție și de cantonament. Hărțile se pulverizează, peisajele trosnesc, iar excelențele lor își pun problema arzătoare a dezarmoniei. În Bedrusian, pomârila și Amenistan se ridică piramidele noului umanism eroic. Excelențele lor se admiră reciproc.
0: Cine n-ai, ba, mă, tot pomenește? Cine n-are loc de mine? Mă enervează scandală, mă flatează explozia, mă distrează dezechilibru. Hei, copii dragi, scumpe popoare, sunt greu, letargie ușoară.

0: Fratele meu,
1: da.
0: N-am bătut atâta cale pe apă, pe vânt, prin foc, pentru că dumneata să faci atâtea mofturi.
1: Eu nu fac.
0: Și eu simt o indispoziție remarcabilă. M-a pleznit o utopie cu coadă, da? Nu putem lăsa lucrurile de izbeliș.
2: Uite, eu n-am habar ce înseamnă această izbelișă, dar eu îți declar că nu ne comparăm și pace. Pe mine mă încearcă o stare depresivă.
0: Pe Cassini și Becațe, o mie de unsori și umori. Ai o atitudine cam bleagă.
2: Uite, cam folosește expresii.
0: Înțeleg, nici eu nu stau prea bine cu psihicul. Soția mea susține că aș fi ambalat într-o poveste erotică adulterină, când colo nu pot să învăț nici de ea, cheltuindu-mă în preocupări umanitare.
2: Idem, de o mie de ori, idem. Aproape că-mi vine să cred că trăiesc în ficțiune. Uite, dracii din jurul nostru, cei mai mulți dintre ei, dintre colegii de breasă, se lăpăie în evenimente, așa, în... numai noi ne bălăcim în dialoguri. Hello? Cine se întrevede pe acolo? Cine?
3: Scuzați, exploram terenul.
4: Se simte praf de pușcă în mediul ambiant.
0: Și mi se pare că sistemul de apărare pasivă pretinde ca voi să fiți dezbrăcați în atar situație.
1: Pe sfântul anatomiei și al structurilor, dar mi se pare că voi doi vă destrăbălați.
0: Dar fiți îngăduitori. Poate încearcă o alianță, poate...
2: Trădare! Asta se cheamă în codul penal. Avea relații necuvincioase cu adversarul.
3: Domnule, da. Îmi dau dimisia. Nu. Prefer să mănânc pâine intermediară și să fac copii.
2: Puneți-vă ținuta în ordine. Hai să vă fie rușine ca să încercați să fugiți din realitate. Până la verdict, executați programul și decorul. Hai.
5: Al tău seamănă cu gânditorul de la Mangia.
3: Iar al tău parcă este un custode al promisiunilor.
2: Unde rămăsesem?
0: Eu am obligații majore față de popor.
2: Popoarele sunt foarte ocupate. Nu bagă de seamă efortul nostru. Nu cască gura la noi. Popoarele poartă războaie, nasc copii, târâie obiecte de aici colo, inventează povești, scurmă pământul și uneori se hrănesc.
0: Vai, excelență, remarc că sunteți aproape un filozof.
2: Nevoia te învață.
1: Eu poate o să susțineți că-s ranchiunos, dar eu vă contrazic. Noi doi reprezentăm istoria. Doar noi.
0: Vi din groapă, cum susține un proverb sinistru. Scuzați, dar mi se pare un teren de încercări. Aici se poate exersa. Scuzați, vreau a mă ușura.
1: Grobian, mă rog, sigur. Cum se pot întâlni într-un singur biped atâta rafinament și mitocănie, atâta finețe și tembelism?
2: Da, și ce ziceați că exersează ei?
0: Da, fac exerciții de supraviețuire, antrenamente de fericire și, bineînțeles, trageri la țintă. Multe trageri la țintă.
2: Iubite comrade, dă-mi voie puțin.
0: Da.
2: Uite, eu nu văd. Uite, nu văd nicăieri ținte.
0: Iubite omolog,
2: da.
0: Trag unii în alții. Unii cad, alții se ridică. E mijlocul cel mai bun pentru a deveni campioni. Cei ce scapă, desigur.
2: Și cu fericirea lor, cum rămâne?
0: O, excelență, susține că sunteți naivi dacă n-aș fi convins că aveți un suflet mare.
2: Vă mulțumesc.
0: Fericirea e un fel de erzaț, dacă nu chiar o sperietoare, ademenitoare, un multiplu al senzației de bine.

0: Fac alergie la evenimente și l-am rugat să mă scarpine puțin.
1: Iubito, e în tine atâta mister.
0: Naivule, nimic mai simplu decât ceea ce...
2: Parcă m-a apucat imponderabilitate. De ceapă, nu mai pricep nimic. Ei confundă sacul cu destrăbălarea. Două exemple în câteva minute par prea mult. O abundență de amor care mă încrețășează. Și apoi cu ultima mi-a venit de hac într-o scenă disgrațioasă de posesie.
3: Dar reveniți, bă, excelență. Dar ce naiba? În preajma cimitirilor se petrec fel de fel de scene deșanțate care spre binele omenirii depășesc imaginația unui diplomat de carieră și chiar a regizorului nostru tehnic. Mă rog, luați loc până vă veți limpezi.
2: Nu
3: vă temeți, vă voi proteja. Chiar dacă nu avem aceleași concepții ideologice, filozofice și teritoriale, în schimb facem parte din elită, ca să zicem așa, supraveghetorii civilizației umane.
2: Bine, dar noi, adică numai ei. Păi numai ei, sănătate, excelență. Numai ei, da. Doar ei cu amorul, noi cu extintorul?

0: Doamna asta mi se pare cunoscută.
1: Da, reprezintă presa scrisă, susținută oral.
0: Nu, pentru Dumnezeu, nu! Simt că în prezența ei mă sufoc.
2: Doamna sugerează diversiunea în persoană.
1: Domnule ambasador, popoarele așteaptă de la noi deslușiri și rezolvări.

0: or Esperanto.
1: Nu. Este sub demnitatea mea să utilizez sisteme de comunicare artificiale și contrafăcute.
0: Eu nu discut, nu discut cu un asemenea delegat depășit, ca să nu zic ajerat. De aceea vă părăsesc și mă culc. Până nu-mi propuneți un spațiu mai puțin morbid și o limbă mai acătării, mă voi reculege prin somn. Vorba proverbului: doar cu pasărea paradis puteți intra în vis.
2: Mă cam strâng dimensiunile, deși au dispărut sperietoarele de cuvinte.
3: Slavă Domnului, devenise irespirabil.
2: Pe mine mă zdrobea parfumul ei de femeie vie.
3: Iubește-le și uită-le. Femeile sunt ca tranșele. Popas provizorii, apoi salt, altă cot, alt ascunziș. Uite cum mă simt și eu asaltat de gândire. Mă întreb ce se va întâmpla cu mine după ce planeta asta buimacă se va autodistruge. Ce eternitate mă va adopta? O, jalnic, nu ne lasă o clipă de răgaz. Iar au apărut pe ei să converseze.
2: Dar parcă sunt întinși în patru de campanie.
3: Ce să facă și ei săraci dacă și-au dat seama că înșezut n-au rezolvat nicio problemă?
2: Vină mai de aici după. Hai să ne ascundem că-s capabil să ne expedieze iarăși pe linia întâi.
0: Nicăieri nu mă simt atât de bine ca în pat.
1: Da, deși ador paturile de campanie pe rotile, prefer visul vertical.
0: Dar eu rezolv mult mai bine din poziția orizontală.
1: Nu știu dacă obiectivitatea concordă cu așa ceva.
0: Excelență, aflându-mă bine ancorat în sala nimănui, v-aș ruga să-mi aprobați preluarea inițiativei.
1: Vă atrag atenția că m-am vaccinat împotriva tuturor vicleniilor și scodirilor. Propunerea dumneavoastră mi se pare prea transparentă.
0: Da?
1: Probabil că ați ținut un de lung la ploaie.
0: Seceta e de vină și puțin războiul rece.
1: Da. Da. Ținând cont de înscrisurile internaționale, carta de la Lapo-Napo,
0: da,
1: și adiacentele unilaterale din Trevor Luxor, da, guvernul nostru declară teritoriul PP5 bis, constând în cimitirul eroului transnațional, ca fiind în posesia noastră exclusivă.
0: Ce fel de ocaz mai e și asta? Mă face să mă ridic, deși îl pot socoti o porcărie.
1: Scurt, pe acest teren viran se află eroii noștri neprețuiți,
0: care au murit în mod inutil, slujind un regim șiret și neputincios.
2: Dă-i la gât, dă-i la gât și pocnește-l peste râd.
0: Dă-i la gât, dă-i la gât și pocnește-l peste râd.
2: Nu lăsa să-și pună vrerea sa.
0: Nu lăsa să-și pună vrerea sa. Dar susțin susimoale că eroii lor s-au murit la fel, chiar într-un număr apreciabil mai mare.
1: Asta ne-ar duce la concluzia firească și solidă că noi suntem învingătorii. Eroii nu sunt niște voturi, nici acțiuni financiare.
0: Nu, las că nu mă las intimidat de înscrisuri false. Declar că teritoriul aflat sub arțar e în proprietatea noastră din moș strămoș.
1: Nu te mai da mai amar decât ești. E? Voi nici n-ați avut strămoși.
4: M-ați chemat, boss?
0: Dumnealui e indecent.
4: Da?
0: Dar dumneata, de ce ești atât de dezbrăcat?
4: Vreau să vă sting, o să vă atât.
0: Păi, dar unde e secretara mea? Ea.
5: Și eu nu-ți plac ochiosul,
1: eh? Oh, sânii tăi, precum căpșuna, mă împing la fapte, mă.
0: Nu, ascultă, nu în urmă, e un ipocrit, nu respectă nimic. Dumnealui e parțial impotent.
5: Mă gâdi la purcelușul meu, drag.
1: Nu știe să mângâie, el roade doar pergamente.
2: Noi luam seamă, ei se strâmbă la zile, pocesc cuvintele.
3: S-au uscat pe atlas.
5: Stop! N-aveți șanse să mă amăgiți. Eu mânuiesc șansa. Voi ați căzut sub real. O să vă redau dispariției.
0: Uite-te la ea, se face că-i vamp când colo-i numai o amenințare.
1: Băi să fie, seamănă cu istoria recentă.
5: Cine bate în fundul lumii cu ciocane de argint și ne stinge adevărul și cu amânările?
2: Cine bate în fundul lumii cu ciocane de argint și ne stinge adevărul și cu amânările?
6: Poate mâna unui faun.

0: poate o idee rea, mucezită până în oase, cu țipă de cucuvea.
1: Poate-i mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase, cu țipăt de cucuvea.
2: Poate-i mâna unui faun, poate o idee rea, mucezită până în oase, cu țipăt de cucuvea. Poate n-am găsit nici drumul, sufocați de noi restriști. Am pierdut pe drum busola printre atâția masochiști.
3: Poate n-am găsit nici drumul, sufocați de noi restriști. Am pierdut pe drum busola printre atâția masochiști.
1: Fii atent, e plin de zvonuri. Soarele s-a supărat. Faceți loc pentru scenariul altui vis înfumurat.
0: Fii atent, e plin de zvonuri. Soarele s-a supărat. Faceți loc pentru scenariul altui vis înfumurat.
2: Asta e scena, asta e lumea. Și de ea jucăm arșice. Dracii cântă din cimpoi cu istoria complice.
4: Asta e scena, asta e scena, asta e lumea. Și de ea
5: diplomația e singura salvare a speciei.
6: Iartă-mi păcatele și mă mântuiește de cel viclean.
5: Uite la el, neputinciosul. A îngenunchiat în fața amăgirilor.
7: De pomana vă faceți publicitate. V-a sedus putorișca puterii.
8: Ce să vezi? Trec convoaie de păcălici și de nepăsători.
5: Noi nu facem politică, ci balet.
6: Ah, te și văd în lacul lebedeluș.
9: Pardon, pardon, în dansul săbiilor.
8: Târându-se trec durerile și neajunsurile, toți dezmoșteniți, orbi, smintiți, purtând în semnele gloriei ca pe un blestem.
9: Preferând formele și convențiile în locul plăcerii.
7: Da, în locul plăcerii, nu?
8: Iată-i trec călăii și victimele. Văduvele împietrite, bătrânii schilodiți, orfanii care refuză să crească de teama altor ostilități.
6: La realitatea asta n-are nici imaginație, nici talent. Bombă, nescârțe, dar doar așa o zmiorcă iadă.
5: Este opera ta, bâlbuiala nesocotinței tale.
10: Nu înțeleg ce relatați voi din peisaj. O gălăgie întreruptă din când în când de sughiți. Pe mine m-ar interesa ce se mai cântă, ce se mănâncă, ce se bea, cine mai face dragoste cu cine, cine joacă, cine ce, cine cum și cine cu cine ce.
2: Ah, pe drum, pe drum, pe drum, vin nălucile acum.
1: Și se strâmbă la real ca-ntr-o pânză de șagal.
7: Atenție, atenție, nu, atenție, ia. 1, 2, 3. Toată lumea face exerciții de respirație, dragă, și 1, 2, 3. Cine poate scurt clipi deformat ca în Dali?
1: Cine poate scurt clipi deformat ca în Dali?
7: Cine lasă dus pe o cum făcut a Picasso?
1: Cine lasă dus pe o cum făcut a Picasso?
7: Regretăm, dar cel lipi a greșit-o la destin.
1: Regretăm, dar cel lipi a greșit-o la destin.
7: Bine, bine, așa, mai departe. Singurul ce-a reușit, fără să fi răușit, și-a făcut o lume justă, fără pantalon și fustă, s-aud? S-aud și?
1: Singurul ce-a reușit, fără să fi răușit, și-a făcut o lume justă, fără pantalon și fustă.
7: Fără cap și fără coadă. Cum se cade și năroadă, deci uite ca în sarma, a fost Tristan Țara, ajutat de Iuberoara.
1: A fost Tristan Țara, ajutat de Iuberoara.
11: Noi o luăm pe de-a dreptul, dreptul, dreptul, dreptul, dreptul,
12: dreptul. Noi o luăm pe de-a dreptul, dreptul,
11: contra dreptul, dreptul.
12: Suntem contra, suntem contra pentru, suntem contra pentru, suntem contra pentru.
7: Lăsați-mă, umbrelor, la cușeta fantomelor cu voi. Nu mai e, stop, plec, plec, nu mai e. sunt cei adevărați. Lumea n-are nevoie de inutile.
13: Plecă-te! Lumea n-are nevoie de inutile!

0: Excelențe, excelențe, treziți-vă. S-au revoltat cu toții zadarnic, încercăm să-i potolim.
1: Cartos, cale, cale!
2: Ceilalți deasupra vor să mă violeze.
0: Nu se poate, excelență, sunt abstrați.
1: Să vină, vine, pune la bătaie destinul ca să-i șalbă.
2: Excelență, dar și-au pierdut încrederea. Eu nu mai pot momi nici măcar cu farmecele mele.
3: O criză de conștiință doar impulsuri erotice.
1: Comunică că vom lua măsurile cuvenite. Le vom cinsti memoria, îi vom prețui de azi încolo, le vom oferi decorații.
0: N-au nici în crâni, nici în craniu cu asemenea bagățe.
1: Și atunci le vom dărui câteva iluzii vesele, poze deșanțate, sigur, sau poate că vor să la pământ, să adă, de fapt, ce vor, ce vor?
2: Liniște.
1: Tu?
2: Da, vor liniște, vor ca teritoriul să le aparțină, să se odihnească în pace, iar biografia lor să stea doar sub jurisdicția celor noastre.
3: Mamă, ce trufie! Își arogă ca îngerii drepturi imposibile.
1: Bine, gata, bine, le recunoaștem autoritatea peste întreg civitirul.

0: bântuie un zvon, încă vor să se organizeze în subunități, federații, regiuni autonome.
1: Numai la doi stânjeni?
2: Ce credeți? De pui cu ei, dumneavoastră i-ați incitat surclasând cultul morților. Ziceți mersi că nu ne-a venit ideea să se socotească fiecare loc de veci independent.
3: Voi ordona represare.
4: Sper că Organizația Mondială să mă sprijine.
1: Indiferent dacă vor să se intituleze cimitirul trist sau vesel, noi trebuie să contrasemnăm. Voi raporta autorității tutelare.
5: Buvuiturile astea mi-aduc aminte de ceva.
6: Niște părțuri solemne.
5: Calibrul 112, tururi tale, bapane. N-ai făcut arma ta la artilerie?
6: Ba, nici gând.
5: Dar la ce armă?
6: Fără armă.
5: La contrainformații? Război fără armă nu se poate.
6: Într-un fel.
5: Mai tu ascunzi ceva?
6: Ia, puneți masca asta pe figură.
5: Și așa destul de masca.
6: Puneți-o, vreau să-ți mărturisesc ceva.
5: Bine, deși nu-ți pricep șmecheria.
6: Îți declar acum în ceasul al 12-lea că n-am fost erou.
5: Nu te prinde modestia.
6: Te-am mințit. Pe mine m-a dovorât un glonț rătăcit. Adică nu tocmai rătăcit. Scotoceam prin buzunar de celor morți, investigam depozitele părăsite, casele ruinate. Hoț de război am fost.
5: Hienă!
6: M-au prins și m-au executat.
5: Bună scenă. Frumoasă invenție.
6: M-am împușcat pe la spate, fiindcă n-aveam nici măcar drepturile unui dezertor. Dar, fiindcă zarva era mare, n-am mai ținut cont și m-au zvârlit la grămadă împreună cu voi,
5: cei aleși. Ia-ți masca înapoi. Știu eu ce să zic. Naiba să știe. Parcă nu ești mai rău decât cei ce vor să stoarcă câte ceva din amintirea noastră.
6: Mă ierți, prietene al meu?
5: După atâtea netrebnicii care au fost și or să mai fie, știu eu dacă îți mai pot purta pică.

0: Ce naiba umblăm după un vânat de azi dimineață și...
1: Nu-ți pierde răbdarea, cade el!
2: Uite!
1: Un iepure șop!
0: Na, ce naiba, parcă-s doi ciclofi!
1: Un fel de semizei, ha?
0: Na, să ne întâmpine poveștile grave!
1: Oricum nu ne ajută prudența!
2: Nu trage, sunt oameni!
0: Na, nu mă duci tu pe mine, ăștia sunt oameni!
2: Dar niște bieți eroi!
0: Așa de murdare și chinuiți!
1: Dar ce se caută ei la lumina zilei?
2: Nu!
0: Naiba, dacă ne lăsăm înșelați, nu mai scăpăm de fantomele trecutului.

0: Uite-l! Uite-l, s-a așezat singur în fața traiectoriei!
1: O, nebunul! A vrut să salveze femeia de... Da, i-am beurit amândoi.
0: Tâmpită situație! Păi, băiete, cum ai reușit să mori încă o dată?
1: Uite ce arătare! Pe jumătate sirena, pe cealaltă stea. Și totuși are farme.
0: Nu, se vede de la o poștă că nu era femeie în toată firea. Și parcă eu o cunosc de undeva, dar nu știu de unde o cunosc eu.
1: Să fie aceea care își făcea mândrele cu toți?
0: Nu, probabil o piazărea.
1: Iar găgăuțul ăsta, de ce s-o fi sacrificat?
0: E așa, e un fel de trufie. Probabil că a bănuit că nu există nicio salvare pentru el.
1: Da. Să mergem, colega. Vom sărbători bine meritatul succes.
0: Da,
1: vânătoare în care am reușit să dobărâm două ținte misterioase. Noi de cum?
2: Acolo nu riști, nu te expui.
3: Așteaptă-mă, băiat. Vin și eu cu tine.
0: Păi, nu te-am atins.
3: Pe mine nu mă poate ucide niciun muritor.
2: Nu-l luăm și pe el cu noi? A fost, la urma urmei, un băiat de treabă.
3: Cei ce mor de două ori nu mai au dreptul la mormânt. Poate să-i absoarbă cerul. Mi-ar fi plăcut să plec cu el. Era un băiat chipeș și dintr-o bucată. Vă mulțumesc cu ce mi-a scris. Chiar dacă nu sunt sigură că pot face istorie cu voi.

0: Ce fel de jivină mai e și asta? Ce fel de specie?
1: Eu n-am mai văzut așa ceva. Ia uite unde l-am atins, în ceafă. Măi, ce faci în ceafă?
2: Ah, excelențele lor vor binevoi să sărbătorească.
0: Oh, ho, ho, iar șampanie.
1: Da, da.
0: Bine, bine. Da, aș și prefera ceva mai îndesat.
1: Da.
0: Oricum, excelență, recunosc că sunteți un ochitor de clasă.
1: Mulțumesc, noroc. Îmi place al naibii să beau. Nu beau din pahar. Beau direct din sticlă.
0: Din sticlă
1: vreau să beau. Ah, scuzați manierele, dar așa e la război. Pardon, vreau să spun la vânătoare. Să închinăm pentru strălucitul nostru demnitar organizator.
3: Excelență, avem și pahare.
0: De ce să ne mai formalizăm acum? Și acum, colega, propun să luăm în considerare următoarele idei. 1. Părțile au căzut de acord să verifice listele de eroi inhumați în cimitirul în cauză. 2.
1: Da.
0: Dialogul diplomatic asupra posesiunii teritoriului se amână la o dată ulterioară, după ce prin negocieri succesive se vor preciza locul, data și împrejurările istorice.
3: Excelență, între timp ei se măcelăresc.
2: Nu-i mai potolesc nici harurile mele.
0: Dacă te-ai demagnetizat.
3: Și apoi, respectuos, vă trec atenția că proaspeții eroi au nevoie de un loc de veci cu statut clarificat.
2: Adică nu poate un ins să moară pentru un ideal și să fie îngropat sub alt drapel?
0: Ura! Nu vă pricepeți la tratative. Nu vă amestecați. Deci, colega, revin la punctul 3.
1: 3.
0: Părțile contractante vor pregăti în comisii de specialitate un limbaj comun, model maleabil.
1: Ah, o inițiativă mortală.
0: Vreți să ziceți vitală?
1: Chestia asta cu limbajul comun mă emoționează. Poate vei reuși și dumneata să înveți Esperanto.
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Hai, bine, o să te îmbrățișez. Acu, excelență, nu mai avem niciun motiv de neînțelegere și rică. Sunt curios numai să aflu dacă acordul nostru va fi validat de istorie.
1: Dar nicio problemă, cei mai mulți vor. Adică se vor sfârși la datorie și nu se vor mai putea înfățișa în loja acuzării.
0: Ok. Domnule adjutant, te rog, adune coroanele respective. Vom organiza o nouă manifestare a recunoștinței noastre.
1: Excelență, sper că măcar pentru o bună bucată de vreme să scăpăm de fantasma aceea și de acoliție.
0: Da.

0: du-te dracului de aici. Păi nu scăparăm bine de isterica aia și intervine cloșca cu zvonuri și enormități.
1: Excelență, dar nu te enerva, E mai bine să punem șaua pe ea.
0: Pe aia? Ia! Păi nechează, naibii, dă din picioare și mușcă.
2: Vom sărbători fără istorie și fără...

0: Distribuția a fost următoarea: secretara Rodica Mandache, adjunctul Ion Pavlescu, demnitarul 1 George Constantin, demnitarul 2 Virgil Ogășanu, taina Maia Morgenstern, impostorul Constantin Codrescu, eroul Silviu Stănculescu, subalternii Sorin Gheorghiu, Julieta Strâmbeanu, Nicolae Călugărița, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Nina Dinescu, Iuliana Grumeza și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iartă-mă.
1: Nu face nimic.
0: N-am vrut să te lovesc.
1: Asta e acum. Derbedei!
0: Peste tot numai derbedei!
1: E normal. Vezi că ți s-a descus în mâneca.
0: Am simțit.
1: Te-au lovit?
0: Nu. Mai mult m-au murdărit.
1: Vrei un fum? Ia un fum.
0: Mersi.
1: Stai jos. De ce nu stai jos? Am impresia că te-au dat afară. Este că te-au dat afară.
0: Ai văzut dumneata că m-au dat afară?
1: Adevărul e că și pe mine m-au dat afară.
0: De unde?
1: Din teatru.
0: Când?
1: Adineaule.
0: Ai avut bilet?
1: Da.
0: Și?
1: Nu se joace pentru un singur om.
0: Trebuia să insiști. Dacă ai avut bilet, trebuia să te bați cu ei. N-aveau dreptul să nu joace. Trebuiau să joace. Eu așa zic. Trebuiau să joace. Și ce dacă erai singur? Trebuia să te bați.
1: Cu cine să te bați? Ăștia-s oameni cu care să te bați.
0: Nu trebuia să te lași. Rău ai făcut că te-ai lăsat. Ei sunt obligați să joace. Chiar dacă sunt 5 oameni în sală, nu contează. Sunt actori. Asta e meseria lor.
1: Mai poate că s-au plictisit și ei. Altfel au fost exact 5 oameni, așa cum spui. Și-au jucat. Înțelegi? Ar fi obosit și ei. Toată lumea obosește. Ieri au fost numai 2.
0: De unde știi că au fost numai 2?
1: Pe unul din ei eram eu.
2: Îți arăt ceva.
1: Să arunci chiștucul cu două degete. Uite, îl prinzi așa, cu degetul ăsta, aici, și când îl păgnești capătă o viteză. Ai văzut? Bă, să faci așa ceva. Ha?
0: Și ce treabă aveai?
1: Adică ce?
0: Să vii și ieri și azi.
1: Păi eu întotdeauna vin. Seară de seară vin.
0: Mi s-a părut mie că ți-am mai văzut mutră.
1: Eu ți-am mai văzut mutră. Nu erai tu ăla din fundul sălii? Vreau să zic, aseară. Nu erai tu cel de-al doilea? Ha?
0: Eu eram. Pe toți dragi. Eu.
1: Am prins că erai tu. De cum te-am văzut? M-am prins. Și
3: ce treabă aveai?
0: Eu sunt ăla care a scris-o.
3: Ce?
0: Chestia asta. Eu am scris-o.
3: Mă nebuni. Tu ai scris-o?
0: Eu.
3: Adică dumneata ești Samuel Beckett?
0: Eu. Eu sunt.
3: Formidabil. Înțeleg că existi.
0: Exist. Sigur că există. Cine ți-a băgat în cap chestia că nu există?
3: Adevărul că m-am prins-o mai demult că existi. Deși de câțiva ani încoace m-am tot întrebat dacă existi. Îmi tot spuneam, există sau nu există. Erau zile când mi se părea că nu se poate să existi. Înțeleg? Sunt asemenea zile. Sunt zile și zile. Este fel de zile. Nu cred că pot să pricepe asta cu caul la tău sec. Vrei să mă lovești?
4: Lovește-mă, poftim, lovește-mă. Fă, domnule, că m-ai lovit destul, nu mai trebuie să mă lovești. M-ai lovit destul până acum.
0: Te-am lovit din greșeală. Te-am lovit pentru că m-au împins.
4: Poftim? Nu pricep nimic. Vorbesc de seara asta. Vorbesc în general de ani și ani de zile. Mă fier ca pe un șobolan.
0: Eu te fierb ca pe un șobolan? Eu?
4: Tu! Da! Seară de seară, secundă de secundă, de ani și ani de zile mai fărâmițat, mai jupuit, mai distrus. Ai făcut din mine o fantomă, o fantoșe, m-ai umilit. Ăsta-i persona!

0: ce ai zis?
1: Eu sunt Godo. Spune ceva în numele ăsta. Simți ceva? Eu zice că ți-a sunat ceasul. Trebuie să simți și tu ceva. Simți că ți-a sunat ceasul.
2: Ești nebun. Nu degeaba te-au dat afară.
1: Eu sunt nebun. Eu? Tu? Ești nebun? Să nu mă faci pe mine nebun. Eu nu sunt nebun. Nebun e la care scrie. Așa se scrie. De ce nu te uiți și tu puțin în jur? Să vezi cum se scrie. Unde ai mai văzut tu personaj care să nu apară? Unde? Iuda!
2: Pe mine să nu mă faci Iuda. N-ai dreptul să-mi ceri socoteală.
1: N-am dreptul să-ți ceri socoteală? Oh, stai să ne înțelegem. Sunt singurul care are dreptul să-ți ceară socoteală. De cine te crezi? Samuel Beckett. Uite, de la Shakespeare toate personajele apar. Până și stafia apare. Tot ce e scris pe foaie intră în scenă. Și tu crezi că mi-a fost ușor tot acest timp? Definitiv, cine sunt eu? Ce sunt eu? Cum e posibil să te joci în halul ăsta cu mine? Ar fi fost de ajuns un singur minut și o singură secundă, aș fi putut să spun și eu un singur cuvânt. Orice cuvânt. De pildă, aș fi putut să spun: nu. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi spus și eu: nu? Îți spun că nu s-ar fi întâmplat nimic. Este. Că nu s-ar fi întâmplat nimic. Și simplu m-am săturat. Nu e posibil să plutești așa la nesfârșit. Să fii în același timp. Eu asta te întreb. Înțelegi? Cum e posibil să fii și să nu fii?
2: Nu știu.
1: Dar trebuie să știi. Cum e posibil să nu știi? Dar cineva trebuie să știe. Cine vrei să știe dacă tu nu știi?
2: Nu știu, pur și simplu așa mi-a ieșit.
1: Poate că a fost un moment de rătăcire. Ce-o zis, o zi proastă, oricui se poate întâmpla, nu? Un ghinion. Dar lucrurile s-ar putea vindeca, s-ar putea face ceva. Ți-am spus, nu am nevoie decât de un minut, de un cuvânt, ca să fiu eu însumi. Uite, poftim, nu am absolut nicio pretenție. Strecoară-mă undeva, oriunde, deschide o paranteză, fă ceva.
2: Inutil. Teatru s-a închis.
1: Nu se poate să se termine așa. Nu se poate.
2: Piesa nu se mai joacă.
1: Cum nu se mai joacă?
2: N-ai văzut că am fost dat afară? Nu se mai joacă. Nu se mai joacă. Nicăieri nimic.
1: E îngrozitor. Îngrozitor.
2: Asta e. Nu mai ai o țigară?
3: Mai sunt niște mucuri în tomberon.
2: Doar n-am să fumez din Tomberon.
0: De ce nu? E Tomberonul teatrului. Poftim, alege.
2: Mie silă.
0: Adevărul e că s-ar putea să ai dreptate. Ardughia se clatină. Nu, mai aici a fost. Se vede. Uite, după Tomberon, că teatru se duce la dracului.
3: Ce-i aia?
0: E o mască. Nu se mai poartă. Ce vremuri. Ce lume. Cine mai știe să țină azi o mască pe față? Am impresia te ascultă cineva.
2: Unde?
0: Acolo. În spatele nostru, un tip s-a oprit de 5 minute și ne ascultă.
2: Dă-l în colo.
0: Dacă vrei, fac vânt.
2: Nu merită.
0: Îi pucez mutra una, două, dacă vrei.
2: Stai liniștit.
0: Dar vreau să fac ceva pentru tine. Nu suport să te văd așa morcovit. Trebuie să fac ceva pentru tine. Dacă îl pocnezi măcar o dată, ne mai descărcăm și noi.
2: De ce să-l pocnești? E un om. Tu nu vezi ce pustii sunt străzile? E de mirare că mai trece câte un om.
0: Și am observat că ceva nu e în regulă cu străzile.
2: Când am venit încoace, am trecut prin parc. Câți oameni crezi că se plimbau prin parc?
0: Câți?
2: 3.
0: Am vrut să spun 3, dar am tăcut.
2: Acu 2 ceasuri m-am dus să beau o bere pe terasă. Câți oameni crezi că erau pe terasă?
0: Câți?
2: 3.
0: Naiba să iau, am vrut să spun 3 și nu știu de ce am tăcut.
2: Încearcă să te urci într-un autobuz. Pur și simplu simți că nebunești. Am venit încoace cu autobuzul. Câți oameni crezi că erau în autobuz?
0: 3.
2: Eram numai eu și șoferul.
0: E clar. Totul se duce de râp.
2: Șoferul era surd. Când l-am întrebat unde trebuie să cobor, a ridicat din umeri.
0: Niște bestii. Asta nu mai e lume ca să ieși din casă. Cel mai bun lucru e să stai închis înăuntru. Și să te gândești.
2: Uită-te peste drum. Toate ferestrele sunt închise. Toate perderele sunt trase.
0: A mai venit unul.
2: Cine?
0: Un tip. S-a oprit în spatele nostru și ascultă.
2: Mă doare în cot.
0: Nu. Mă bucur că te-ai înveselit un pic. Dacă vrei mă ridic și...
2: Nu. Mai bine aprindem un chiștoc.
0: Lucrul de care mă tem cel mai mult, mai mult și mai mult, e că mâine n-o să am unde ieși.
2: Adică unde?
0: Adică la teatru. Îmi pare că o să-l închidă și pe ăsta.
2: Ori să-l facă depozit de butoaie.
0: Deja mirosea puțin la varză.
2: Na, nu e de la varză. E de la canal. Curge ceva pe dedesubt. Simți cum curge ceva pe dedesubt?
0: Mie mi se pare că stă. Ți se pare că se scurge?
2: Se scurge, dar foarte încet.
0: Uneori când mă trezesc dimineața, mi se pare că ceva se ridică din capul meu și se sparge de tavan. E posibil așa ceva?
2: Acum vreo câțiva ani era să omor pe cineva cu automobilul. După ce am reușit să frânez, am simțit și eu același lucru.
0: Ce poate să fie?
3: Nu știu.
2: Poate să nu fie nimic.
0: Bătrâne, să spun ceva. Îmi ești din ce în ce mai simpatic.
2: Să-ți spun și eu ceva. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Dacă vrei, poți să intri la sfârșit, așa cum ai zis.
0: La ce bun? Teatru a murit.
2: A murit, n-a murit, eu vreau să intri la sfârșit. Dă-mi coace hârtiile.
0: Lax! Important e că suntem vii.
2: Nu, nu, nu, nu. Vreau să adaug ceva, eu. Unde e finalul ăla, mă?
0: Bătrânii ăștia nu merită niciun final. Mai bine spune eu altceva. Am la mine o sticlă de jumătate.
2: E din Tomberon?
0: Păi n-are importanță de unde e. Important e că e și că e la mine. Pentru ce bem?
2: Bem? Pur și simplu.
0: Nu, e păcat să bei pur și simplu. În lumea asta e păcat să bei pur și simplu. Irosești băutura dacă bei pur și simplu. Pentru teatru care tocmai a murit.
2: Naiba să-l ia de teatru.
0: Niște derbedei, niște ordinari, s-o mori arta. O să te îmbrățișezi.
2: Acum, în anii din urmă, obișnuiam să mă strecor după draperii. Pândeam din sală după ușile întredeschise. Am iubit o chimeră.
0: Ce o să facem de acum? Totul se scufundă. Trotuarul se scufundă. Uită-te la Tomberon. Se scufundă în trotuar. O să murim ca niște șobolani.
2: Nu murim noi.
0: Nu se pot trăi fără teatru. Nu se pot duce prea mult. În fiecare seară eram în sală, eram printre oameni, trăiam, sufeream ca un câine, dar trăiam peste tot, în fiecare cuvânt. Cum de-au putut face așa ceva? Cum de-au putut închide? Da, oamenii afară.
3: Ce vă fac eu acum?
2: Taci, dracului, că râde lumea de noi.
0: Care cine?
2: Nu vezi, naiba să ia. Nu vezi cât s-au adunat.
0: De unde s-au adunat? De ce naiba vor?
2: Habar n-am, important e că s-au adunat.
0: Dacă vrei, mă ridic și...
2: Nu, să vorbim. Să mai vorbim. Să o ținem tot așa.
0: Eu nu știu de unde ies oamenii ăștia. Că strada era pustie. Cum se pot aduna atât de mulți oameni pe o stradă pustie?
2: Se poate, orice se poate. Sunt zile când se poate.
0: Uite-i, au început să se așeze. Eu simt să o șterge.
2: De ce s-o ștergem? Să vorbim.
0: Nu, o să fie prea târziu. Dacă mai stăm un minut, o să fie prea târziu. Ori să ne sufoce.
2: Așa, să vorbim.
0: Despre ce să vorbim? De ce să vorbim?
2: Să vorbim e cel mai important lucru. Să vorbim. Să vorbim despre orice.
0: Doamne, ce să spun?
2: Întreabă-mă dacă m-au bătut.
4: Între timp eu scot gheata și mă uit la gheata. După aceea mă întreb ce fac eu aici.
1: Ce faci acolo?
2: Mă descalz. Ție nu ți s-a întâmplat niciodată?
1: De când îți spun că ar trebui să le scoți în fiecare zi, ai face mai bine să mă asculți.
2: Ajută-mă!
1: Te doare!
4: Dacă mă doare, mă întreabă dacă mă doare!
1: Pe numai tu suferi! Totdeauna! Eu nu contez! Dar aș vrea să te văd în locul meu! Atunci aș vrea să te aud!
4: Te-a durut?
5: Dacă m-a durut, mă întreabă!
4: Așa, să vorbim, să ne contrazicem.
1: Acum ce ar trebui să fac?
4: Zbiară la mine.
5: Ticălosule.
4: Mai tare.
5: Căzătură.
4: Așa, așa, să ne jurăm, așa.
5: Ticălos.
4: Așa.
5: Ticălosule.
4: Zi-mi să gândesc.
1: Cum?
4: Zi, gândește, porcule.
5: Îi gândește, porcule!
4: Nu pot!
5: Bine.
4: Zim să joc.
5: Joacă! Joacă, porcule!
2: Un câine! Vrea să fure!
5: Da! Da!
2: Un câine vrea să fure cârnatul din dulap! Dar șeful îl croiește cu polonicul în cap, iar ceilalți câini...
5: La groapă? Îl cară
2: în sicriu!
5: Iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu și pun la cap o cruce și peste cruce scriu:
2: un câine vrea să fure
5: îl proieste cu polonic un cap, iar
2: la groapă
5: îl cară în sicriu și pun la cap o cruce și peste

0: Ați ascultat Ultimul Godot de Matei Vișniec. Distribuția a fost următoarea: Godot, Dana Știlan; Samuel Beckett, Radu Amzulescu; redactor, Magda Duțu; asistența tehnică, Mirela Anton; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte; coordonator, Magda Duțu; coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2003.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nestel încă un rachiu. Și auzi, umple paharul pe cinste. Nestețios,
1: măi. Ia mai spune odată cum a fost cu Berlihinger. Așa ca să pleznească ăștia din Bamberg de neceas.
2: Din Bamberg? Dar ce caut aici, Metzler?
1: Păi Weisling, când e sus la castel la domnul conte de două zile. Ei l-au însoțit pe el, îl așteaptă. Se întoarce iar la Bamberg.
2: Cine e Weisling în ăsta?
1: Păi cum nu știi? Ha? Mâna dreapta episcopului. E cavalerul pus să-l urmărească pe Götz.
2: Ca să-și bage mințile în cap, nu?
1: Ia fii atent, fii atent.
3: Dar de când s-au luat iar la colț Götz cu episcopul de Bamberg? Că doar se împăcaseră și se înțeleseseră.
2: Înțelege-te tu cu popii, dacă poți. Pe când a văzut episcopul că nu scoate nici cum la capă, ci tot rămâne de căruță, a lăsat-o mai domol și s-a grăbit să împace lucrurile. Iar încrezătorul de Berlihingen i-a făcut pe voie nemaipomenit de lezne, așa cum face ori de câte ori știe că e în folosul lui.
3: Ține-l ar Dumnezeu că tare de ispravă nobil e.
2: Da, auzi tu, neobrăzare, să-i prindă iscoada, netan, nesam, când nici nu visa. Da, crezi că se lasă?
3: Mare păcat că a dat greș lovitura de mai de una zi. Strașnic trebuie să fi fost de supărat.
2: Înfuriat așa de tare cum nu l-am văzut de multe vreme. Gândește-te că toate le cercetase până în cele mai mici amănunte. Când se întoarce episcopul de la Păi, cu câți călăreți, pe ce drum, și dacă nu-l trădau niște nemernici, i-ar fi arătat.
4: Ce aveți să-l vorbiți de rău? Pe episcopul nostru.
2: Și cu ăsta?
4: Ori căutați cearta.
3: Cu ce trebuie vorbiți de cuvincios? De episcopul nostru.
2: Ei, nu, că o să-ți dăm ție socoteală.
0: Cine-a dracului? Că erați-mi afară. Lăsați-mi mie prăvăria în pace.
5: Amără! Amără! Nu-mi pinge!
0: Și voi? Măgarilor, Hansel, cum... ce v-a găsit?
3: Țineți gura, Hansel, te mănâncă spinarea.
1: Ia te uită la ăștia.
5: Ce-i cu voi?
2: Bună ziua, Peter. Bună ziua, Fight. Dar de unde veniți?
6: Vezi, nu care cumva să spui ai cui suntem.
2: Așadar, stăpânul vostru Götz e pe aproape, nu?
1: Țineți gura.
7: V-ați luat la harță?
2: Vezi că cei doi de afară sunt din Bamberg.
1: Ce caută aici? Weislingen e sus la castel și ei l-au însoțit.
6: Weislingen? Dar de când e acolo?
1: De două zile, ci că pleacă azi. Așa spunea unul dintre oameni.
6: Nu spuneam eu că e aici.
1: Fight! Hai să-l vestim pe Götz.

0: Umblu într-una de colo până acolo, altfel mă prinde somnul. 5 zile și 5 nopți tot la pândă. Dar și când îi prinde Weislingen, mă răcoresc.
1: Iorg?
2: Iorg? Iorg? Da, stăpâne, poruciți!
0: Unde te ascunzi? Ori dorm? Adun o cană de vin și dă-i și lui Hans un pahar. Și spune-i să fie voios, are de ce. Dintr-o clipă într-alta aștept să-mi vină iscoadele cu o veste.
3: Ah, slăvite, stăpâne.
0: Ce-i cu tine,
3: a? Mă luați pe mine?
0: Altă dată, Gheorg. Trebuie mai întâi o platoșă și o suliță.
3: Luați-mă și pe mine ca să arăt ce pot.
0: Data viitoare, pe cuvântul meu. Nenarmat n-ai ce să cauți în luptă, Gheorg. Timpurile ce au să vină au și ele nevoie de bărbați. Ascultă aici, băiete, vin vremuri grele. Prinții au să-și dea și comorile pentru oamenii pe care acum îi urăsc. Du-te, Gheorg, și adu-mi vin.
3: Da, să vină.
0: Unde-mi sunt oamenii? Unde-mi sunt oamenii?
2: Domnul fie lăudat!
0: Un călugăr. De unde fi venind? Bună seara, cinstite frate!
2: Foarte mulțumesc, domnule. Sunt doar un biet frate. Augustin îmi zic la mănăstire, dar tot mai drag mi-e Martin, numele meu de botez.
0: Ai obosit, frate Martin, și ți-o fi sete.
3: Stăpâne?
0: A, uite că la vreme sosește și vinul. Gheorg, ia-mă pe cărarea dinspre Daxbach. Pune urechea la pământ și de-ai auzit trupă de copite are lângă încoace și dăm de rest.
1: Înțeles.
0: Să bem pentru toți luptătorii.
2: Domnul fie lăudat.
1: Da, de ce te uiți așa la mine, frate?
2: Ce armură dumitale.
1: Poate vrea și dumneata una.
0: E grea și greu de dus.
2: A ce nu-i greu de dus pe lume? Mie nimic nu-mi pare mai greu decât să n-ai dreptul să fii om.
1: Dacă jurământul dumitale n-ar avea atâta sfințenie, mai e că te-aș îndemna să îmbraci o armură, ți-aș da și un cal și-am porni împreună.
2: Unde dă Dumnezeu ca omii mei să aibă puterea să ducă armura și brațul tăria să străpungă pe dușman de pe cal? Ma glasul meu înmuiat de Ave Maria și Aleluia ar fi pentru dușman doar un crainic al slăbiciunii, în timp ce al dumitale i-ar supune. Altfel, niciun jurământ din lume nu m-ar opri să mă întorc iarăși la viața firească, așa cum a lăsat-o Dumnezeu.
0: Întoarcere fericită, frate.
2: Numai pentru întoarcerea dumitale beau. Că despre întoarcerea mea la mine în colivie, oricum nu-i o fericire. Fericit ești dumneata când te întorci acasă încărcat de prada luată de la dușman și ți-amintești: pe ăsta l-am străpuns de pe cal înainte de a apuca să-și descarce arma și pe ăsta l-am doborât grămadă. Apoi te îndrept spre castelul dumitale și...
1: Și ce vrei să spui?
2: Și femeile și... sigur că ai o soție. În sănătatea soției dumitale, nu?
0: Una nobilă și minunată. Am și un fiu.
2: Fericire cine are o soție, care virtute se poate mândri. E ca și când ai trăit două vieți.
3: Stăpâne, vin caragoană. Ei trebuie să fie.
1: Adun calul. Hans în calece.
0: Rămâi cu bine, frate, dragă. Domnul să te călăuzească.
2: Te rog, numele dumitale.
0: Mă grebesc. Rămâi cu bine.
2: De ce mă întind stânga? Ori nu sunt vrednic de dreapta unui cavaler?
0: Împărat, ai fi tot cu stânga, ar trebui să te mulțumești. Dreapta mea, măcar că în lupte arăta ce poate, nu mai simte strângerea prietenească. E una cu armura ce îmbracă. E de fier.
2: Atunci ești Götz von Berlichingen. Mulțumesc-ți, Doamne, că m-ai îngăduit să-l văd pe omul pe care prinții îl urăsc, iar năpăstuiții îl caută. Dă-mi, te rog, dreapta.
3: Stăpâne, în pădure la Haslach.
2: În pădure la Haslach, deci.
1: Să mergem.
0: Rămâi cu bine, scumpe frate Martin.
1: Rămâi cu bine.
2: Pe cum și eu nu te uit. Parcă ardea inima în mine de cum l-am văzut. Nimic nu spusese încă și totuși pare că-i văd până la adâncul sufletului. Ce minunat! E un om mare!
4: Ah, Doamne, Doamne, nu pot să pricep de ce întârzie soțul meu. Sunt 5 zile și 5 nopți de când a plecat. Sunt așa de îngrijorată. Și spunea că dă repede lovitura.
5: Și eu sunt îngrijorată, Elizabeth. Dacă aș avea un bărbat ca el, tot timpul îmi primește, cred că aș muri din primul an.
4: Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a întărit.
6: Dar dacă e atâta primejdie, de ce trebuie să plece tata?
4: Dragul,
5: așa gândește el că e bine, copilule.
4: Așa trebuie, Carl, dragă, iubitule.
6: De ce?
5: Ca să facă dreptate, Carl. Dar tu să rămâi aici în castelul tău și să fii un cavaler bun și mărinimos, da? Găsești și pe moșia ta destule prilejuri ca să faci bine oamenilor. Chiar și cei mai cinstiți dintre cavaleri tot ajung să facă mai multă nedreptate decât dreptate cu isprăvile lor.
4: Maria, dragă, nu-ți dai seama ce spui. Să dea Dumnezeu să ajungă copilul cât mai viteaz, dar să nu-i semene lui Weislingen, care se poartă așa de urât cu bărbatul meu.
5: Să nu ne pripim cu judecata, Elizabeth. Și tu și fratele meu sunteți îndârjiți acum. Eu, care stau și privesc mai de departe, îmi dau mai bine seama.
4: Nu, nu, n-are niciun fel de scuză.
6: Tata, vine tata!
4: A venit.
7: Bine v-am găsit, nobile doamne.
4: Bine ai venit.
5: Bine ai venit.
7: Am fost la vânătoare, venim cu vânat.
4: L-ați prins pe Weislingen?
7: Pe el, cu 3 călăreți.
4: Și stăpânul cu oamenii lui, unde sunt?
7: Au și început urcușul din vale. Într-un sfert de ceas sunt aici.
4: Mă duc repede să îngrijesc de ale mâncării. Trebuie să vă fie tuturor o foame de lucru.
7: Grozavă.
4: Uite cheile la pivnice, adu vin de cel mai bun. Merită, haideți.
6: Vin și eu, mătușică.
4: Hai, băiețel.
1: Scoateți-mi armura și dați-mi pieptarul. Încordați n-ai mai ținut, Weislingen. Ai, ai, vino-ți în fire. E timpul să scoți armura.
8: Rămân cum sunt, mi-e tot una.
1: Ai, nu mai fi așa mâhnit. Nu înseamnă că dacă ești în puterea mea am să abuzez de ea.
8: Nici nu m-am temut. Îți faci doar datoria de cavaler.
1: Să știi că mi-e sfântă.
8: Sunt prizonier, restul nu mă privește.
1: N-ai spune asta dacă ai avea de-a face cu prinți care te-ar fi ținut legat în lanțuri, în cine știe ce hruba adâncă și cu un paznic pus să-ți alunge somnul.
6: Bună dimineața, tăticule.
1: Carl, bună dimineața, flăcăule. Cum ați dus-o zilele astea? Ai fost cu minte?
6: Foarte cu minte, tată. Mătușica așa spunea, că sunt foarte cu minte.
1: Bravo.
6: Dar dumnealui cine e?
1: Întinde-i mâna și spune-i să fie vesel.
6: Domnule, pofti mâna și fii vesel. Masa e aproape gata.
1: Bravo, Carl. Hai, du-te. Du-te, Carl. Pune la masă să bem un păhărel. Poftim. Stai jos. Și simte-te ca acasă. Spune-ți că ai venit la Götz ca pe vremuri. E o bucată de vreme de când nu ne-am mai văzut și n-am mai golit un pahar împreună. Mă rog. Și voi și e.
8: Vremi trecute.
1: Aba să te ferească Dumnezeu. E drept că zile mai fericite ca acelea de odinioară la curtea margrafului, când dormeam și alergam împreună, n-au să mai vină. Cu ce înduioșare mi-aduc aminte de tinerețe. Eram veșnic nedespărțiți în toate, ca doi tovarăși buni. După asta ne cunoșteau toți. Castor și Pollux. Parcă-mi creștea inima ori de câte ori îl auzeam pe margraf spunându-ne așa.
8: Nu, nu mai vorbi de asta.
1: Dar de ce nu? Eu după luptă nu știu o fericire mai mare decât să-mi amintesc de trecut. Bineînțeles, mă doare când mă gândesc cât eram delegați la bine și la rău și cum îmi închipuiam pe vremea aceea că așa o să rămânem toată viața. Nu era asta singura mea mângâiere de atunci la Landshut, când un glonț să mă rătățase mâna, iar tu m-ai mângâiat și m-ai îngrijit mai mult ca pe un frate. Iar eu nădăjduiam ca tu, Adelbert, să-mi fii mâna mea dreaptă. Și acum? Dacă m-ai fi ascultat, Adelbert, atunci când am stăruit pe lângă tine să plecăm împreună la Brabant, rămâneam aceeași. Dar tu,
0: Tu te-ai dedulcit la viața ticăloasă de la curte și te-ai obișnuit să te guduri pe lângă femei. Nu-ți spuneam eu mereu? Adelbert, ai să ajungi un om de nimic.
8: Gât, la ce bun toate astea?
0: De-aș putea să uit ori de-ar fi altfel. Adelbert, nu ești tu la fel de liber și de nobil prin naștere ca oricare altul în Germania? Tot așa de independent, supus numai împăratului. Pentru ce să te pleci în fața unor vasali? Dar ce ai tu de la episcop? Protecție? Merită ca numai pentru atât să-ți netocotești dreptul tău de cavaler liber, care ascultă numai de Dumnezeu, de împărat și de sine însuși. Face să te pitești după un îngânfat civelios de popa.
9: Lasă-mă să vorbesc.
0: Dar ce-i mai avea de spus?
9: Sigur, tu-i vezi pe prinț cum îl vede lupul pe cioban. Îi ocărăști pentru că vor binele oamenilor și al țărilor lor. Dar ei au o clipă de răgaz din partea cavalerilor nedreți care le atacă supușii pe la toate răspântiile, pustind satele și castelele. Nu crezi că prinții au fost fericiți inspirați când s-au gândit la mijloace menite să aducă liniștea în Germania și să împartă dreptatea pentru ca fiecare mic și mare să se bucure de foloasele păcii?
0: Da, înțeleg, Weisingen. Dar fi prinții așa cum ne înfățișezi tu, toți am avea ce dorim: liniște și pace. Păi cât și eu. Asta vrea orice pasăre de pradă, să-și poată sfâșia prada în tihnă, binele fiecăruia în parte. Atâta grijă să aibă ei. Și pe împărat îl duc de nas într-un chip neobrăzat. El e de bună credință și ar da mult să îndrepte situația. Prinții apucă la cum tot ce le poate folosi și se întrec să facă paradă de vorbe late despre liniștea și siguranța imperiului, până ce apucă să-i pună pe cei slabi sub călcâi. Mă prind că mulți dintre prinți dau slavă domnului că împăratul are de furcă cu turcii.
9: Așa vezi tu lucrurile.
0: Dar fiecare le vede cum vrea. Întrebarea este: de partea cui e lumina și dreptatea? Dar e sigur că ceea ce faceți voi e certat cu lumina zilei.
8: Grește, spui ce vrei. Eu sunt doar un prizonier.
0: Deci era conștiința curată, ai fi fost liber.
9: Ești bănuitor și netrept.
0: Cum ai slingem? Vrei să spun răspicat ce cred? Eu vă stau ca un pai în ochi, oricât de neînsemnat aș fi. Și în ochi vă stau și zic în gând și zelbiți, pentru că toți trei suntem hotărâți să murim mai degrabă decât să ne datorăm libertatea altuia decât lui Dumnezeu și să jurăm credință și supunere altuia decât împăratului. Fel de fel de iscoade îmi dau târcoale ca să mă ponegrească pe urma majestății sale și-au pus în gând să mă răpună pe orice cale. De asta mi-ați răpit omul, fiindcă știați că l-am pus să vă iscoadească, și de asta nu s-a putut cuvincios, fiindcă nu m-a trădat față de voi. Iar tu ești un alt alor,
9: Weisingen!
0: Să nu mai vorbim despre asta. Sunt dușmanul lămuririlor, ori că te înșel singur, ori pe altul, ori de cele mai multe ori și pe unul și pe altul. Bună veste. Hai să mergem.
2: Poate că doamnele o să te înveselească. Erai strașnic curtezan pe vremuri. În domnișoarele nu mai puteau după tine.
0: Hai să mergem.

0: Ce se mai aude de războiul cu turcii, sfinția voastră?
1: Ce arde acum împăratului, înainte de toate să readucă liniștea în stat, să înlăture certurile între cavaleri și să întărească prestigiul tribunalelor. În urmă, spune care de gând să pornească el însuși împotriva dușmanilor Reichului și creștinătății. Deocamdată mai are treburi personale. Când despre Imperiu a rămas în ciuda celor 40 de amenințări înscris tot ca o hrubă de ucigași. Franconia, Swabia, Rinul de Sus și țările învecinate sunt mereu pustite de cavalieri năbădoioși și semeți. Zichingen, Zelblitz și Berlichingen își bat joc prin ținuturile astea de autoritatea împăratului.
2: Dacă majestatea sa nu se va grăbi să intervină mai repede, nebunii ăștia bagă pe careva în cofă.
1: Berlichingen mai ales îmi e de mult vrăjmaș de moarte și mă sâcâie cât nu pot spune. Dar i s-a înfundat acum. Împăratul își ține curte la Augsburg. Ne-am luat toate măsurile ca să nu ne mai scape. Domnule doctor Olearius, cunoști pe Adalbert von Weislingen?
0: Nu, eminență.
1: Îl așteptăm. Dacă stai până sosește, te vei bucura să vezi întruniți într-un singur om pe cel mai nobil, cel mai leal și cel mai desăvârșit dintre cavaleri.
0: Strașnic om trebuie să fie ca să-și audă asemenea laude din asemenea gură.
3: Și n-a urmat la nicio academie.
1: Știm.
4: Dar ce e? Dintre călare Ferber, omului Weislingen.
1: Vezi ce vrea. Sigur că îi anunță sosirea.
4: Ce vezi?
3: Aș fi vrut să vă spun altul. Weislingen a fost prins. Berlichingen l-a prins la Haslach și a luat 3 oameni. Unul a scăpat și a venit să vă dea de veste.
2: Grozavă veste.
0: Îmi pare foarte rău.
1: Să-l văd pe om. Adu-l încoace să vorbesc cu el. Adu-l în cabinetul meu. De data asta, Götz, am trecut măsura și o să-mi o plătească.

0: Maria, Maria, te iubesc.
1: Spui că mă iubești, Adalbert. Cât sunt de bucuroasă. Sper să ne înțelegem și să te fac fericit.
0: Tot ce știu e că sunt cu totul al tău, Maria.
1: Te rog, nu. Sărutul de învoire ți l-am dat,
0: Maria.
1: Dar nu înțeleg să pui acum stăpânire pe un bun care nu ți aparține decât cu anumite condiții.
0: Maria, ești prea aspră.
1: Adalbert,
0: pe Dumnezeu îl bucură dragostea nevinovată, nu îl supără. Ceea ce mă îngrijorează, Maria, este cum o să-mi fie când voi pleca.
1: Cam greu, cred. Știu cum are să-mi fie mie. Dar de plecat trebuie să pleci, Adalbert.
0: Da, iubito, plec. Fac jertfa cu gândul că răscumpăr prin ea fericirea noastră.
1: Da.
0: Ispășirea umerii, dar câte nădejdi au să-mi însoțească pașii. Să fiu cu totul al tău, să trăiesc numai pentru tine, în preajma celor buni, departe de lume, despărțite de ea, să gust tot farmecul de care ni se întrepătrund. Sufletele, Maria,
1: Adalbert,
0: ce poate să mai însemne favoarea prințului ori prețuirea lumii pe lângă fericirea asta simplă, unică, Maria?
2: Adalbert?
0: Maria, Adalbert, omul tău s-a întors. Atât am putut înțelege de la el. Că episcopul nu-i dă drum omului meu. Vrea să se numească o comisie imperială și să se hotărască o zi ca să limpezească chestiunea. Facă ce-o crede. Adalbert, din partea mea ești liber.
3: Gheț,
0: nu-ți cer decât cuvântul ca pe viitor, nici pe față și nici nascuns, să nu dai ajutor dușmanilor mei.
3: Dă-mi mâna, Gheț. Ai cuvântul meu.
0: Din clipa asta, prietenia și încrederea să fie ca o lege a naturii, legătura de veci nestrămutată dintre noi. Dă-mi voie totodată să-ți cer și mâna asta, acele mai nobile dintre domnișoare.
4: Maria, să spun da pentru tine, Maria.
1: Spune odată cu mine.
4: Din fericire, de data asta, interesele noastre merg mână-mână. Fie Weislingen. Dați-vă mâinile.
0: Maria.
1: Adalbert.
4: Zic amin.
1: Amin.
4: Prietenul și fratele meu, îți mulțumesc, surioară. Știi să faci altceva, nu numai să torci câineva. Ai sucit un fir ca să prinzi în mreje această pasăre rară. Adalbert, ești tulburat. Ce-i cu tine? Uite-te, eu sunt fericit. Și acum du-te de grabă, vezi-ți de castel și de moșii și pune-ți rânduiala întreburi cum știi mai bine. Blestemata de viață de la curte te-a făcut să-ți uiți de toate.
0: Maria,
4: Franconia și Suabia, acum sunteți mai înfrățite ca niciodată. Și o să ne mai punem noi prinților călușul în gură. Hai, surioară.
0: Hai, Maria.
3: Doamne sfinte, am fost eu păcătosul, vrednic de atâta har. Mă copleșește fericirea. Găț, scumpul meu Găț, tu m-ai redat mie însumi. Iar tu, Maria, tu vii să-mi întregești schimbarea. Ce liber, ce liber mă simt.
5: Dumnezeu cu tine, stăpâne.
3: Bine ai venit, Franz.
5: Vin cu atâtea vorbe bune că nici nu știu cu care să încep. Bamberg și toți oamenii din prejur vă trimit salutul și vă spun de 1000 de ori: Dumnezeu cu voi.
3: Și altceva ce-mi spui?
5: Toți și la curte și în toate părțile se gândesc nespus de mult la dumneavoastră.
3: Ce-a spus episcopul de propunerile lui Gheț?
5: Era gata să cedeze în toate privințele, să dea înapoi și om și banii numai să vă scape. Aha. Dar când a aflat că vă dă drumul și numai pe cuvânt, da, a ținut cu tot din adinsul să-l amâne pe Berlichingen. Mi-a poruncit să vă spun o mulțime de lucruri din care atât am înțeles. Pe Weislingen nu mă pot lipsi.
3: Va trebui să învețe.
5: Dar nu înțeleg, spunea, vezi, zurește-l, toți numai pe el îl așteptăm.
3: Să aștepte. Eu la curte nu merg.
5: Cum? Nu mergeți la curte, stăpâne?
3: Nu merg.
5: Dar ce vă trece prin minte? Dacă ați ști ce știu eu, nici prin gând nu vă poate trece ce am văzut eu.
3: Franz, da, ce te apucă?
5: Destul să-mi aduc aminte și parcă mi-e din fire. Bamberg, nu este Bambergul de odinioară, un înger cu chip de femeie.
0: femeie te face să te crezi în rai.
3: Atât de tot.
0: Să mă fac popă dacă o vezi și nu-ți pierzi capul. Da.
3: Și cine e?
0: Adelheid von Waldorf.
3: Ia.
0: Da. Da.
3: Pe mulți am auzit spunând că e o frumusețe.
0: Ați auzit?
3: Da.
0: Este ca și când ați spune: am văzut muzica. Oare cum ar putea graiul omenesc să exprime o atât de minunată întruchipare? Când ți se uită în ochi, crezi că este o rază de primăvară.
3: Ei, Franz, Franz, te asigur că asupra mea ar avea un efect mai slab.
0: Aud că vă căsătoriți?
3: Da, dulcea mea Maria, hai să-mi fie fericirea vieții. Toată blândețea sufletului se oglindește în ochii albaștri, ca un înger venit din cer, nevinovată, iubitoare, îmi îndrumează simțirea către liniște și împăcare. Hai, Franz, strângem lucrurile. Plecăm la mine la castel. Nu merg la Bamberg de a ști că Sfântul Veit în carne și oase ar veni să mă roage.
4: Ba, să ferească Dumnezeu, tot trag nădejde să fie altfel.

0: Nu stă gândul la joc, sfinția ta. Șah, la rege.
1: Mai am o ieșire.
0: Șah la rege și gata.
1: Spune-mi, Weislingen nu vrea să se întoarcă. Ce-o fi la mijloc, Liebetraut?
2: Cauzele le-ai număra una câte una, sfinția ta, ca bobițele de la mătănii. E căzut acum într-un fel de pocăință de care aș ști eu cum să-l vindec.
1: Încearcă, du-te la el.
2: Dați-mi însărcinarea.
1: Să dau, e nelimitată. Pune orice în joc, numai adu-l înapoi.
2: Pot să-i vorbesc și despre dumneavoastră, doamnă Adelheid?
0: Cu măsură.
2: E o misiune grea.
0: Chiar așa de puțin mă cunoști? Sau ești atât de naiv încât să nu știi în ce fel să-i vorbești lui Weislingen despre mine?
2: Cam în felul cum fluier după prepelițe, cred.
0: Nu vrei să înveți să fii serios?
2: Asta se învață, doamnă?
1: Hai, du-te, du-te. Ia cel mai bun cal din graj, ia-ți slujitor și adu-mi-l.
2: De nu l-ai aduce. Să-mi spuneți că și o babă care vindecă neci și bistrui știe să încânte mai bine ca mine.
1: Nu știu eu la ce-o fi bun după ce a intrat Berlichingen în suflet și deveni să vezi că iar o să vrea să plece.
2: Că o să vrea e sigur. Nu mai se poate. Strângerea de mâna unui prinț și surâsul unei femei frumoase nu e Weislingen. Omul să se rupă de ele. Alerg cu plecăciune. Vă salut.
1: Cu bine.
0: Cu bine.
1: Des o mai întoarce. Ți-l las în seamă, Adelheid.
0: Vrei să-ți servesc drept cursă, sfinția ta?
1: Oh, nici gând.
0: Sau drept momeală?
1: Momeala e Liebetraut. Te rog, nu-mi refuza un lucru pe care nimeni altul nu mi-l poate da.
0: Vom vedea.
3: N-ai dat de Weislingen, Georg.
4: Cu o zi înainte trecuse călare spre Bamberg cu Liebetraut și doi slujitori.
3: Nu văd ce o să iasă de aici.
5: Ba, eu văd. Prea pripită v-a fost împăcarea ca să fie și trainică. Liebetraut e mare pișicher. Sigur că i-a intrat pe sub piele.
3: Crezi că ar fi în stare să trădeze alianța?
5: Primul pas l-a și făcut.
3: Dar nu crezi! Cine știe de ce fi trebuit să se ducă la curte? Acolo au încă îndatoriri față de el. Deci să ne gândim la rău.
5: Să da Dumnezeu să fie așa și să iasă lucrurile bine.
3: Mă gândesc la un șiretlic. Să-l îmbrăcăm pe Georg în haina luată prada de la călăretul din Bamberg, să-i dăm lui biletul de liberă trecere și să se ducă acolo, să vadă cum s-au lucrurile.
2: De când aștept eu asta?
3: Georg, întâia ta ieșire, fii cu băgare de seamă, băiete. Mi-ar părea rău să pățești ceva.
2: Lăsați, oricât ar mișuna în jurul meu, nu mă sperii. Am să mă uit ca la niște șoareci.
1: Nu vrei să mai rămâi.
6: Sfinția voastră, nu-mi puteți pretinde să-mi calchi jurământul.
1: S-aș fi putut pretinde să nu-l faci. Ce te-a îndemnat să-l faci? Nu te puteam eu elibera și fără asta? N-am eu atâta trecere la curtea împăratului?
6: Faptul e fapt. Iertați-mă dacă se poate.
1: Eu tot nu înțeleg ce te-a făcut să recurgi la asemenea pas, ca să te rup de mine. Dar n-aveai de ales o mulțime de alte mijloace. Omul lui nu e mâna noastră. N-aș fi dat orice sumă ca să-l liniștesc. Acțiunea împotriva lui și a oamenilor lui ar fi mers mai departe. Dar uit că stau de vorbă cu prietenul lui care s-a întors acum împotriva mea.
6: Sfinția.
1: Uit că acum îi vine ușor să rupă lanțurile pe care el însuși îl întinsese.
6: Stăpâne.
1: Și totuși, totuși, când mă uit în ochii tăi, când ți-aud glasul... Nu, e peste putință.
6: Ce aș putea să vă mai spun? Rămâneți cu bine, excelență.
1: Nu mai am nimic de spus. Multe planuri ai zădărnicit. Poți pleca. Domnul să te aibă în pază.
7: Adelheid vă așteaptă. Nu se simte bine, totuși n-ar vrea să plecați fără un bun rămas.
8: Să mergem. Nu vă e bine, doamnă?
0: Ție tot una. Te desparzi de noi. Pleci pentru totdeauna. Ce-ți pasă dacă mai trăim sau nu?
8: Nu mă cunoașteți.
0: Eu te iau drept ce vrei să te dai.
8: De-ați ști, de-ați ști ce e în inima mea.
0: Frumoase lucruri mi-ar fi dat să văd, nu-i așa?
8: Cu siguranță ați găsi propriul dumneavoastră portret. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Rămas bun. Iertați-mă, văd că vă deranjez, doamna.
0: N-ai înțeles. Vroiam doar să te ajut să pleci. Doar vrei să pleci, nu?
8: Spuneți mai degrabă, trebuie. Dacă nu m-ar lega datoria mea de cavaler, cuvântul dat, care mi-e sfânt.
0: Uai, de mine, mă faci să râd. Cuvântul de cavaler.
8: Nici dumneavoastră nu credeți ce spuneți.
0: Te prefaci. Ce ai promis, mă rog, și cui? Unui om care nu-și respectă nici măcar legământul lui față de împărat și de țară?
8: Dacă l-aș cunoaște.
0: Aș ști să-l judec după cum merită. O fire mândră și neînduplecată. Tocmai de asta mă tem pentru tine, Weislingen. Weislingen, încearcă. Încearcă să te vezi tovarășul lui. Hai, du-te. Du-te și lasă să te domine. Tu, fire deschisă și caldă.
8: Dar și el e.
0: Dar tu cedezi, iar el nu. Te va călca în picioare și ai să ajungi sclavul unui cavaler în loc să-i stăpânești tu pe prinți. Dar e o cruzime să-ți tulburi speranțele de viitor.
8: De-aș ști cu ce dragoste nețărmurită m-a întâmpinat.
0: Și consideri asta un lucru bun? Era datoria lui să o facă. Ce-i fi avut de pierdut dacă s-ar fi purtat brutal? Pe mine brutalitatea lui m-ar fi stânjenit mai puțin decât dragostea lui. Un om mândru și semeț ca el.
8: O spuneți pentru că vă e dușman.
0: O spun pentru libertatea dumitale. Dar la urma urmei nu mă privește. Du-te sănătos.
8: Îngăduiți-mi o clipă.
0: Mai e ceva?
8: Uitați-vă cu alți ochi la mine.
0: Weislingen, ai suflet de slugă. Îmi ești dușman și ai vrea să-ți urât. Du-te.
8: Adelheid.
0: Du-te. Te urăsc. Înțelegi? Te urăsc. Te urăsc.
8: Pot. Rămân. E o mare încercare. Nu se cade nici să las pe episcop cu toate treburile încurcate, când mie mi le-a dăduse în seamă, și să nu le pun măcar în ordine. De plecat tot plec eu mâine, ori poimine. Și apoi vreau să o mai văd pe Adelheid.

0: plăcere, vieții mea.
1: E adevărul adevărat. Am făcut cum mi-ați poruncit. M-am îmbrăcat cu hainele prizonierului din Bamberg și am însoțit pe niște țărani până sus, la Bamberg.
0: Și
1: Și n-am apucat să intru bine în Bamberg și la Han am auzit... Weislingen s-a împăcat cu episcopul și au vorbit o grămadă despre o căsătorie cu vădva lui Waldorf.
0: Vorbe, vorbe.
1: L-am văzut când o ducea de braț la masă. Frumoasă femeie, ce să vă spun, foarte frumoasă. Ne-am ploconit cu toții, ea ne-a mulțumit tuturor. El a dat din cap, părea bine dispus. Iar în urma lor mulțimea șoptea: frumoasă pereche.
0: Se poate.
1: Stați să vedeți. A doua zi, când s-a dus la biserică, am pândit până mi-a venit bine. Era singur, el cu un paj. Eram jos la scară și am șoptit: două cuvinte de la prietenul dumneavoastră, Berlingen. Am lemnit. Îi citeai pe față că e vinovat. Era greu să dea ochii cu mine, un biet pârlit de călăreț.
2: Era mai prejos de rangul tău.
1: Ești din Bamberg? Mi-a spus. I-am răspuns: vă aduc un salut din partea cavalerului von Berlingen. Și aș vrea să vă întreb... Vino mâine dimineață, mi-a spus, la mine în antecameră și vorbim acolo.
0: Și te-ai dus?
1: M-am dus la el și i-am spus: nu știu decât două feluri de oameni, cinstiți ori nemernici. Și eu îi slujesc lui Goetz von Berlingen. Atunci s-a aprins, a încurcat vrute și nevrute. Eu atât am înțeles: că nu vă e dator cu nimic și că nu mai vrea să aibă de-a face cu dumneavoastră.
0: Cum? El cu gura lui ți-a spus asta?
1: Și asta și mai mult. M-a amenințat că...
0: Ajunge! Ajunge! L-am pierdut și pe el. Încredere și cinste din nou m-a înșelat. Iată, Maria, cum să-i spun eu una ca asta?
3: Ce mă plictisesc. Groaznic încep să mă plictisesc.
2: Da, ți s-a și urât de mine, Adelheid.
3: Înainte de te cunoaște, Weislingen, atâta zavă s-a făcut în jurul tău și atât te-a ridicat în slăv mulțimea, încât ajunsesem să nu mai am decât o singură dorință. Ah, Doamne, voi putea vreodată să mă învață această chintesență a sexului bărbătesc? Acest Phoenix cu numele de Weislingen. Și uite, uite că dorința mi s-a împlinit.
2: Da, iar Phoenixul s-a înfățișat ca un biet cocoș domestic.
3: A, nu, nu, nu, Weislingen. Mi-ai plăcut.
2: Așa s-ar fi zis.
3: Așa ar și fost. Într-adevăr, faima, faima ți-ai depășit-o. Cei mai mulți prețuiesc numai numele și meritele. Eu sunt altfel. Nu pot să reflectez asupra oamenilor la care țin. Așa se face că am trăit fericiți o vreme unul lângă altul, deși simțeam că îți lipsește ceva și nu știam ce. Acum mi s-au deschis ochii. Weislingen, în locul omului activ care înviora treburile unui principat, văd acum un om plângăcios ca un poet bolnav și trândav ca un holtei bătrân. Pe zi ce trece ești tot mai mohorât. Oh, dragul meu, dragul meu, dragul meu, iartă-mă, iartă-mă. Iartă-mă, dar să știi că am să-mi retrag orice favor. Așa cum ești acum, nu ai dreptul la el. Altui Weislingen m-am dăruit pe viață și acela nu poate să mă împrumute ție.
2: Dăm drumul atunci, dăm drumul.
3: Nu, câtă vreme mai există o speranță, nu. Singurătatea e primeștioasă, dragul meu. Oh, săracul de tine, ești amărât, știu. Ești amărât de parcă te-a înșelat iubita din tâi, vezi? Vezi, de asta eu nu te socotesc pierdut.
2: Adelaid, mă învinuiești pe nedrept. Deci știi numai a suta parte din tot ce mă frământă necontenit. Nu se mi-e face o plăcere să vorbești cu atâta nepăsare și cu atâta dispreț. E greu, greu să lupți împotriva omului a cărui amintire se trezise din nou cu o dragoste atât de vie în inima mea.
3: Ce ciudat ești. Cum poți iubi pe omul pe care îl invidiezi?
2: Da, văd și eu că nu mai e timp de pierdut. L-au înștiințat că sunt iarăși Weislingen de mai înainte și o să caute să profite de avantajele lui. Dar Adelheid, Nu vreau să crezi că noi stăm cu mâinile în sân. Călăreții noștri s-au întărit și stau de veche. Tratativele merg, da. Iar dieta din Augsburg ne va duce planurile la bun sfârșit.
3: Te duci tu?
2: De-ar fi să duc cu mine singura nădejde de viitor.
3: Da, bine, du-te, Weislingen. Du la capăt ce ai început. Interesele episcopului, ale tale și ale mele, sunt atât de legate unul de altul, încât dacă n-ar fi decât cauza politică la mijloc și tot.
2: Glumește de la
3: Nu, nu glumesc deloc. Pământurile mele sunt în mâna îngânfatului de duce. Pe ale tale n-o să le lase găți multă vreme în pace. Și dacă nu ne vom uni între noi, cum fac dușmanii noștri, și nu-l vom atrage pe împărat de partea noastră, va fi foarte rău de noi.
2: N-am nicio teamă. Cei mai mulți dintre prinți gândesc ca noi. Și cum împăratul ne cere ajutor împotriva turcilor, da, drept ar fi ca și el să ne vină în ajutor, nu?
3: Da.
2: Nespus de fericit aș fi să pot scoate moșile tale din mâna înfumuraților de vrăjmași, iar capetele răzvrătite din Soabia să le trimit pe lumea cealaltă, să fac să fie iar liniște în tot episcopatul. Și pe urmă...
3: Pe urmă o zi aduce altă zi și soarta o decide viitorul.
2: Dar trebuie să vrem.
3: Și vrem, vrem.
2: E sfânt.
3: Sfânt. Du-te.
2: Vrăjitoare ce ești.
4: Să stăm aici. Pe aici trebuie să treacă împăratul.
5: Da.
4: Uite-l, îl vezi? A și intrat în capătul aleii.
5: Dar cu cine e?
4: Adelbert von Weislingen.
5: Uite-i, se apropie.
4: Știi ce am să fac? Am să-i cad la picioare și am să-i vorbesc.
5: Bine,
4: am să-i vorbesc. Preamărite! Prealuminate!
5: Prealuminate!
6: Cine sunteți? Ce vreți?
4: Ia niște biezne gustori din Nuremberg.
5: Da.
4: Supușii măriei voastre.
5: Da.
4: Măria ta, venim să cerem ajutor.
5: Ajutor.
4: Götz von Berlichingen, împreună cu Hans von Selbitz, au tăbărât și au predat 30 de negustori de-ai noștri pe când se întorceau de la târgul din Frankfurt.
5: Da.
4: Escortați de călăreții din Bamberg. Rugăm pe măria voastră să ne dea sprijin și ocrotire, altfel ne prăpădim, măria ta. Ajungem să cerșim pentru o pâine.
1: Cu smerenie rugăm pe măria voastră să arunce o privire de îndurare pentru nevoile și strântoarea noastră.
6: Cum vine asta? Da. Un negustor când pierde un sac de piper ar vrea să ridice tot raiul în picioare. În schimb, când se ivește vreo primejdie pentru împărat, ori pentru raih, fie că ar fi vorba de un regat, de un principat, ori de un ducat, nu mai pune nimeni mâna pe voi.
2: Hai, ați nimerit rău. Duceți-vă, veniți peste câteva zile.
1: Ne plecăm cu închinăciune,
4: Maria ta.
6: Mereu încărări. Te miri de unde mai răsar atâtea. Țâșnesc din nou ca balaurul cu șapte capete.
2: Da, și nu le poți stârpi decât prin foc și sabie și printr-o acțiune drastică.
6: Așa crezi dumneavoastră?
2: Cel mai cuminte ar fi ca majestatea voastră să se împace cu principii în chestiunile neînsemnate. Să nu credeți că Germania întreagă se plânge de neliniște. Numai în Franconia și în Suabia mai mognesc câteva urme din toate urgia războiului civil. Și încă și acolo mulți dintre nobili tânjesc după pace.
6: Da, da.
2: Ne-am reușit să sfârșim odată cu Ziegingen, cu Selbitz și cu Berlichingen. Toți ceilalți ar cădea de la sine. Ei trei întețesc în capetele mulțimii dihonia și răzvrătirea.
6: Vezi, eu peste a treia aș cruța. Sunt viteși și mărinimoși. De-ar fi să mai duc un război, cu ei aș porni în frunte.
2: Da, nu zic. De s-ar fi arătat întotdeauna credincioși la datorie. Așa însă... Maria ta, ar fi o mare primejdie ca după atâtea încercări de răzvrătire să fie răsplătiți cu cele mai înalte cinstiri. Căci tocmai de bunătatea și îndurarea aceasta Măriei voastre au abuzat în mod criminal.
6: Mă sfătuiești așadar să fiu sever?
2: Eu nu văd alt mijloc pentru a pune capăt spiritului de răzvrătire care a cuprins toată țara.
6: Uite, ar fi o minunată ocazie acum contra lui Berlihingen și a lui Selbitz. Bineînțeles, însă n-aș vrea să li se facă niciun rău. Prizonier, da, și puși să facă jurământ că țin pace și că vor sta liniștiți la castele și n-au să iasă din cuprinsul moșiei lor. În viitoarea ședință am să o și propun.
2: Toată lumea va aclama bucuros și va scuti pe majestatea voastră să vorbească până la capăt.
7: Ce noutăți, Goethe?
8: Sunt proscris, Zichinga.
7: Cum?
8: Poftim, citește scrisoarea.
7: Ordin de la împărat să fiu prins și trupul să mi-l sfâșie păsările cerului și fiarele câmpului.
2: Mai întâi să le vină în lor rândul. La timp am sosit.
7: Nu, Zichingan, ai să pleci. Toate planurile tale de viitor s-ar mărui dacă te declari în momentul nepotrivit dușman al Reichului. Mi-ar fi și mie mult mai de folos dacă par neutru. Împăratul ține la tine. Pe mine în cel mai rău caz au să mă prindă. Atunci să intervii și să mă scoți din năpasta în care ne-am afundat amândoi, dacă îmi sări de pe acum în ajutor.
2: Îți va trimite ascuns vreo 20 de călăreți.
7: Bine, și eu l-am trimis pe Gheorghe după Selbitz și pe slujitori prin vecini. Zichingan, când s-or aduna cu toții, are să fie o grămăjoară cum nu prea văd prinții.
2: Se poate, dar pe lângă trupele stăpânirii o să fiți puțini.
7: Un singur lup și e prea mult pentru o turmă de oi.
2: Mă rog, frate, plec îndată și îți trimit orice îi putea să strângă în grabă.
7: Să trecem și pe la doamne.
2: Da, da.
7: Am lăsat împreună. Zichingan, știu că o iubești pe Maria și că i-ai cerut mâna. Aș fi vrut ca Maria să-ți dea răspunsul înainte de plecare. Trimite-mi apoi călăreții și întoarce-te pe ascuns s-o iei și pe ea. Deci mă tem că în curând castelul meu nu o să mai fie un adăpost prea sigur pentru femei.
2: Să nu pierdem nădejdea.
1: Un om vrea să vă vorbească între patru ochii, nu-l cunosc.
9: Bun venit! Cu ce vii?
10: Numai cu mine, nu e mult, dar cât e, ia-l dumneavoastră.
9: Fii binevenit. Cum te cheamă?
10: Franz. Franz Lerze.
9: Îți mulțumesc, Franz, că-mi dai prilejul să cunosc un om de inimă.
10: E un prilej pe care vi l-am mai dat odată, dar atunci n-ați avut de ce mulțumi.
9: Nu mi-aduc aminte să te fi cunoscut.
10: Îmi pare rău. Țineți minte... Atunci când, ca să veniți în ajutorul contelui Palatin, ați pornit împotriva lui Conrad Sutton la Hasfurt, prin postul Paștelui.
9: Da, știu.
10: Și mai știți cum în drum spre un sat v-au ieșit înainte 25 de călăreți?
9: Știu. 25 contra 8.
10: Exact.
9: Nu era de glumă. Erhard Truchzes mi-a străpuns un călăreț. Atunci am doborât și eu de pe cale. Dacă ar fi fost toți ca el și ca încă un călăreț, ar fi fost vai de mine și de biata mea mână de oameni.
10: Ei, călărețul de care vorbiți
9: e cel mai viteaz pe care l-am văzut vreodată. Știu că mi-a dat de furcă. Mi-a străpuns mâneca de la zade. Mi-a luat și o bucățică de carne.
10: Așa-i, și l-ați iertat?
9: Era prea viteaz ca să nu-l iert.
10: Dacă e așa, trag nădejde să fiți mulțumit de mine.
9: Cum?
10: V-am arătat chiar pe pielea dumneavoastră ce pot.
9: Tu erai. Bine ai venit, Franz Lerze. Bine ai venit.
10: Eu din tinerețe sunt călăreț și am luptat cu mulți cavaleri. Când am dat de dumneavoastră m-am bucurat și din clipa aceea m-am hotărât ca numai pe dumneavoastră să vă slujesc.
1: Hans von Selbitz vă salută. Mâine e aici cu 50 de oameni.
2: Bine.
1: Din jos de cohor urcă o ceată de oameni împărătești fără îndoială, sunt trimis să vă spioneze.
2: Cam câți?
1: Vreo 50.
9: Vino, Lerze, să-i facem terci. Când a venit Selbitz să fie treaba începută.
10: E rost de seceriș bogat.
2: Hai!
11: Lor de ciurii!
10: plecați-mă aici și întorceți-vă la Götz.
11: Nu, nu, stăpâne, e strălnit, ai nevoie de noi.
10: Să meargă careva să vadă ce se întâmplă.
11: Stăpâne!
10: Ce vezi?
11: Călăreții dumneavoastră fug!
10: Blestemații! Mai bine să mor, dar ei să stea pe loc! Să-mi calece unul, să alerge după ei și să-i întoarcă!
11: Am înțeles!
10: Pe cât îl vezi?
11: Văd trei pene negri în
10: mijlocul vântului! Nu, doctor, și o zac!
11: Un panaș alb! Cine o fi?
10: Capitanul!
11: Cât se năvară peste el a căzut?
10: Capitanul trupelor imperiale!
11: Da, stăpâne! Vai, vai, nu-l mai văd pe Götz!
10: O fumure zelvis!
11: Ce învălmășală unde stătuse! Nici panașul alb al lui Gheorghe nu-l mai văd!
10: Pe Lerze nu-l vezi!
11: Nimic! Grozavă forfoteală!
10: Ce fac călăreții lui Zickingen?
11: Să țin bine! Stai! Stai! Fuge unul spre pădure! Încă unul! Cum o chemată! Îl văd pe Götz și pe Gheorghe! Ura! Ura! Soldații Haifului, fugând pe zonile! Ura!
10: Ura, Götz-i zbândă!
9: Scump plătită! Scump! Zelvis, ești rănit!
10: Tu trăiești și lupți! Prea puțin am făcut și păcătoșii mei de călăreți! Cum te-ai descurcat?
9: Mare minune că am scăpat! Uite! Lui Gheorghe îi datorez viața și lui Lerze. L-am doborât pe capitan de pe cal. Ei mi-au doborât calul și-au tăbărât pe mine. Gheorghe și-a croit drum cu spada, m-a ajuns și-a sărit de pe cal. Ca fulgerul am sărit de pe calul lui. Ca fulgerul am încărecat și el. Ia stai, de unde vei cal?
12: Unuia care pândea să te lovească i-a mântit pumnal în pântece în vreme ce îi se ridicase zaua. S-a prăbușit, a scăpat de un dușman și m-am ales cu un cal.
9: Ne-ncolțise abia când a pătruns Franț. Până la noi ne-am croit drum secerând în dreapta și în stânga.
10: Nemernicii pe care i-am adus trebuiau să secere ei pe din afară până ce lâncile ni s-ar fi întâlnit. Am rupt-o la fugă ca niște slugi împărătești.
9: Toți au fugit, prieten și dușman. Haideți, copii, faceți o targă din crengi. Zelbiț, n-ai să poți încaleci. Hai, vino la mine la castel.
13: Veniți! Veniți, copii! Vom ospăta, dragi prieteni! E bun un păhărel de vin după asemenea trântă!

0: vă binecuvânteze pe tine, Maria, și pe tine, Franz von Zickenkamp. Și să vă dea zile fericite vouă și copiilor voștri.
1: Și copiii să fie ca voi, cinstiți. Pe urmă să-și croiască drumul în lume așa cum vor vrea ei.
2: Vă mulțumesc la amândoi. Și ție, Maria. Cum te-am dus eu la altar, așa să mă duci tu către fericire.
1: Mână-n mână ne-am îndreptat cu smerenie spre acel pământ străin al făgăduinței.
0: Și acum trebuie să plecați cât mai

0: Joar, ai bine în paza ta.
1: Zic în gând.
2: Băgăți.
1: Pune-o la adăpost pe ea și apoi gândește-te la mine.
2: Patul cununiei nu-l voi cunoaște până te scot din primejdie.
1: Maria. Maria, dragă.
3: Jura să rămână. Elizabeth, tu rămâi cu mine?
0: Până la moarte.
3: Pe cine l-a iubit Dumnezeu? Să-i dea o soție ca tine.
4: Soldații Raiului sunt aproape. I-am văzut din turnă sărea soarele și le-am văzut lănțile strălucind.
5: Vedeți încuietorile porcilor! Aiutere! Baricalațiile pe dinăuntru cu pâine și cu pietre!
6: O să le punem noi răbdare la încercare până le-o reși ochii din cap.
5: Hai și bine!
6: Toată ziua îmi proașcă, izbesc zidurile și le găuresc geamurile.
4: Și ar trebui jar.
6: Da! De ce?
4: S-a isprăvit gloanțele și am vrea să topim altele.
6: Dar cu praful de pușcă cum să-mi...
4: Așa, așa, așa, dar nu prea facem tot în plin.
7: Capitanul vrea să-ți facă o propunere.
6: Știu. Au să-mi ceară să mă predau și în schimb să-mi asigure închisoare cavalerească.
2: E prea puțin. Înțeleg să cerem ieșire liberă. Acum. Că nu mai aștept niciun sprijin de la Zickingen. Am îngropat banii și argintăria undeva, unde să nu dea nimeni peste ele nici cu vergea vrăjită. Le-am predat castelul și am ieșit cu fața curată.
6: Nu o să ne dea drumul, Lerze.
2: Oricum să încercăm.
6: Bine, du-te.
7: Ce faci eu ăsta?
6: Prieteni! Prieteni! Primejdea ne-a adunat la aceeași masă. Dragii mei prieteni, poftă bună și beți mârtos.
8: Tocmai.
6: Sticla e goală. Mai adune una, Elisabeth. Dar ce, nu mai sunt?
8: Așa.
6: Nu se poate. Dă-o încoace, e cea din urmă. Trăiască împăratul!
9: Trăiască împăratul!
6: Mi-e drag împăratul, aceea soartă o avem amândoi, ba poate mai fericit sunt eu, că cel trebuie să prindă șoare și statelor în timp ce șobolanii rod posesiunile. Pentru un rând mai e. Și când sângele din noi o fi pe sfârșite ca vinul în sticla asta și s-o mai prelinge întâi subțire și apoi în picuri, care să ne fie ultimul cuvânt?
10: Trăiască libertatea.
6: Trăiască libertatea.
11: Trăiască libertatea.
6: Dacă ea ne supraviețuiește, putem muri împăcați. Dragii mei prieteni, dacă supușii le-ar sluji prinților cu atâta cinste și voie bună ca voi mie, dacă prinții i-ar sluji împăratului așa cum i-aș sluji eu lui,
10: atunci multe ar trebui să schimbe.
6: De ce n-am crede că s-ar putea să domnească în același timp mai mulți prinți buni și că respectul pentru împărat, pacea și înțelegerea dintre vecini, ca și dragostea dintre supuși ar putea să ne fie avuția cea mai de preț pe care s-o lăsăm moștenire din tată în fiu? Ce viață ar fi, Gărg, dacă e să-ți pui în joc viața pentru fericirea obștească, Gărg.
12: Suntem liberi! Suntem liberi!
6: Ne lasă să plecăm cu cai și arme, dar mâinile aici n-au în ce-și frânge dinții.
2: Ați îngropat argintul?
6: Nu, Elizabeth, mergi cu Franz.
12: Înjoați, hai! Hai! Înjoați, hai!
7: I-am înșeuat.
6: Ești îndemânat, Igor.
7: Ca pasărea când a zburat.
12: Strânge.
6: Aveți splintele.
12: Aici sunt.
6: Nu astea.
12: Duceți-vă sus și luați-le pe cele mai bune din rafterii permanent. Bine, poate fie.
6: Să mergem.
8: Uite! Ia o pe asta!

0: Eu cu asta! Stai!
1: Hai mai repede!
0: Hai, stai! Hai,
1: auzi!
2: Doamne Sfinte!
3: Îl omoară ticăloșul pe stăpân. L-au dat jos de pe cal. Gheorghe se prăbușește.
4: Ah! Ticăloșii! Și-au călcat cuvântul!
5: Of, Doamne, groaznic!
6: Da, să-ți muști mâinile, să-ți muști mâinile, nu altceva. O lovitură ca asta, așa de minunat sticulită și condusă cu atâta îndemânare, să-l prindă pe găț, să-l aducă în fața consiliului, ca la urmă să năvălească blestematul de Zigingen și să-l elibereze.
5: Dar nu trebuiau să-l lase.
6: N-au avut încotro. Ce puteau să facă? Zigingen amenința să-i treacă prin foc și sabie. Arțăgosul îngânfatul, n-am moci să-l văd. Și crește faima ca o apă mare care de-a apucat să înghită două, trei praie. Celelalte îi vin singure.
5: Și împăratul?
6: Împăratul îmbătrânește, e plictisit. Când a aflat de toate astea și m-a văzut că-i țin piept împreună cu consilierii, mi-a spus, n-am mai lăsați-l în pace, un colțișor ticnit să-i mai îngăduim și bătrânului Gâț.
5: Doamne Dumnezeule!
6: Unde o sta liniștit acolo, ce mai aveți cu el?
5: Poți să-l nebunești!
6: Eu tot nu-mi pierd nădejdea. Pe cuvântul de cavaler l-au lăsat la castel, dar să stea liniștit pe loc. Și asta nu stă în fire. Curând, curând, ei găsim noi altă vină.
5: Bineînțeles. Mai cu seamă că împăratul nu mai duce mult. Și va veni Carl, strălucit ca urma și cu purtări de adevărat monarh.
6: Carl? Dar nu e nici ales deocamdată și nici încoronat.
5: Cine nu l-ar dori și nu și-ar pune toată nădejdea în el?
3: Mari iluzii îți faci despre calitățile lui. S-ar zice că le-ai vedea cu alți ochi decât noi.
5: Vai, Slingăni, mă jignești.
3: N-am spus nimic care să te jignească, dar ni se tac, nu pot. Atențiile neobișnuite ale lui Carl pentru tine mă neliniștesc.
5: Vai, Slingăni, și purtarea mea?
3: Ești femeie, voi nu urâți pe nimeni dacă vă face curte.
5: Dar voi?
3: Teama asta groaznică îmi sfredelește inima, Adelheide.
5: Cum să te vindec de nebunia asta? Cum să te vindec
3: de ea? Dacă-i vrea.
5: Da.
3: Dacă-i vrea.
5: Ce vreau?
3: Ai putea să te retragi de la curte.
5: Cum? Cum adică locul tău nu e la curte? Să te las pe tine, să-mi las prietenii, să stau la mine la castel singură.
3: Adelheide.
5: Nu, Weislingen, asta nu. Liniștește-te. Hai. Hai, Weislingen, doar ești sigur de iubirea mea, nu?
3: E ca o ancoră în furtună când nu s-o rupe odgonul.
5: Năsuințele mele sunt prea mari ca să le stai tu în cale. Carl, bărbat ilustru, măreț și viitor împărat, să fie el oare unicul între bărbați și să rămână rece în fața favorurilor mele? Weislingen, să nu-ți închipui că ai să mă împiedici. Altfel, te înlătur. Intră! Franz!
7: Poftim scrisoarea, doamnă.
5: Carl, ți-a dat-o?
7: Da.
5: Dar ce-i, Franz? Par tulburat.
7: Nu, adică nu mai vreau, eu nu mai vreau să fac pe mijlocitor.
5: Haide, vino-ți în fire.
7: Și nu vreau să mă jertfesc și pe mine și pe dragul meu stăpân și...
5: Ia pleacă tu din fața mea.
7: Doamne.
5: Hai, du-te.
7: Doamne.
5: Du-te și spune-i dragului tău stăpân tot secretul. Ce nebun am fost să văd în tine altceva decât ești o slugă.
7: Doamne, scumpă, doamne, doar știți cât vă iubesc.
5: Și eu care te-am crezut prieten, aproape de inima mea, de sufletul meu, du-te și vinde-mă, hai, du-te, te rog.
7: Nu, mai degrabă îmi smulg inima din mine. Iertați-mă, doamne, eu vă iubesc. Ah, mi este în fire, doamne.
5: Copil scump și înflăcărat, hai, vino să te sărut. Hai, acum du-te.
7: O, doamne.
5: Hai, du-te.
7: O, doamne.
5: Du-te, pereți urechi.
7: Da.
5: Lasă-mă. Iubește-mă.
7: Da.
5: Hai, ascultă-mă și fii fără preget. Am să

0: îmi plac cu trândurile. Dacă aș putea măcar să dorm, or să-mi închipui că odihna e ceva plăcut.
1: Scrieți mai departe amintirile. Dă-le prietenilor o mărturie cu care să-i rușineze pe vrășmași. Uite, lasă unei generații de urmași vrednici bucuria de a te putea, de a te putea cunoaște.
0: Scrisul e o trândăvie activă, nesilă. În vreme ce scriu ce-am făcut, mă amărăsc că pierd un timp în care aș fi făcut ceva.
1: Dar uite, uite, ai ajuns unde te-au prins întâia oară, la Heilbronn.
0: De când îl știu, mi-a fost un loc păgubos.
1: Ascultă, până și câțiva din alianță mi-au spus atunci: rău ai făcut că te-ai înfățișat când îi știai că sunt dușman de moarte și puteai lesne să-ți închipui că n-avea să-ți fie moale. Dar eu le-am spus. Spune ce le-ai spus. Scrie, scrie ce le-ai spus.
0: Mi-am spus de atâtea ori, mi-am pus în joc viața pentru avutul altora și n-am să-mi opun pentru cuvântul dat.
1: Uite, asta este faima ta.
0: Și pe asta n-are să nu ia nimeni. Mi-au luat totul. Bani, libertate.
1: Ascultă, aseară pe vremea când am întâlnit la Han niște oameni din Miltenberg și din Zinglingen, nu mă cunoșteau. Te slăveau și spuneau: cavaler ca el nu e altul, viteaz, mărinimos în zile bune, mândru și statornic în restriște. Știi, am avut atunci o bucurie ca și când aș mai fi născut odată.
0: Să poftească să spună careva dacă mi-am călcat eu vreodată cuvântul. Și Dumnezeu mă știe că mai mult m-am trudit să-i fac altuia un bine decât mie, și că am lucrat pentru numele unui cavaler viteaz și credincios, nu pentru avere mare și rang. Și slavă Domnului, în năzuințele mele am izbândit. Noroc, vitej vânători.
2: Atât ne-a mai rămas din călăreți, vitej, din cisme, lesne faci papuci.
3: Ei, ești vânătoarea ceva. Tot un fel de războire.
2: Măcar de nu ne-am lovit într-una nas în nas cu slugile astea împărătești. Stăpâne, ți-aduci aminte când spuneai: când s-o răsturna lumea, nu-mi face vânători? Iată-ne și fără asta.
0: Tot una e, din făgașul nostru tot n-am ieșit.
2: Vin vremuri grele. De vreo săptămână se tot arată pe cer o cometă înfricoșătoare. A intrat spaima în toată Germania. Să nu fie semn că moare împăratul. E greu bolnav.
0: Greu bolnav. Se duce vremea noastră.
3: Da, iar aici, în apropierea noastră, se fac schimbări complete. S-au răsculat ranii, e prăpăd.
2: Unde?
3: În mijlocul Soabiei pârjolesc, ard, omoară. Mi-e teamă că vor pusti toată țara.
2: Va fi un război cumplit. Mai bine 200 de sate s-au răsculat. Se întind răscoala pe zi ce trece. Furtuna de zilele trecute a smuls păduri întregi din rădăcini. Scurt timp după aceea s-au arătat pe cer deasupra locurilor unde a izbucnit răscoala două săbii de foc încrucișate.
0: Mulți au să sufere nevinovați printre nobili și prieteni.

0: No, no, no, no, no, no, să nu-mi cere să fiu capitan, oameni. Nici pentru voi, nici pentru mine n-ar fi de vreun folos. Sunt în slujba contelui Palatin. Cum să lucrez împotriva stăpânului meu? Mereu v-ați îndoit de mine.
1: A, știam că o să stai departe și tu.
2: Bine,
1: da. Că-ți bombărit, Tinder. Privești să ne fii căpetenia răsculaților țărani?
0: Eu?
1: Vrem să ne fii capitan.
0: Da, da. Să-mi calc cuvântul de cavaler dat împăratului și să-mi ies din hotarul îngăduit?
2: Nu văd cum, adică.
0: Chiar dacă aș fi liber. Când voi o să vă purtați tot ca la Weinsberg cu nobilii și cu boierii și o să pustiți ținuturi întregi și o să ardeți și însângerați tot ce vă iese în cale, eu să mă fac tovarășul vostru de jafuri și fără de legi? Amoriți-vă ca pe un câine turbat, dar căpetenie peste voi nu mă fac!
1: S-a întâmplat, nu zic, dar poate nu o să se mai întâmple viitor.
0: Tocmai ăsta a fost nenorocul, că n-au avut o căpetenie pe care să o respecte și care să-i țină în frâu de la sălbăticii. Primește să le fii capitan, Găț, te rog.
3: De ce nu primești tu?
0: M-am lepădat de ei.
1: Pierdem vremea cu vorbe lungi și de prețios. Îți spun una și bună, Ios. Alege, ori ne ești capitan, ori vai de tine și de castelul tău. Ai două ceasuri de gândire.
0: Bine, nu e nevoie. Acum ori mai târziu răspunsul e același. De ce ați pornit răscoala? Ca să vă redobândiți drepturi și libertate, așa-i? Atunci ce aveți cu țara? De ce o prădați? Dacă vă lăsați de toate fără de legile și vă purtați ca oameni de înțeles care știu ce vor, mă leg să vă sprijin cererile și să vă fiu căpetenie pe timp de 8 zile.
2: Dar ce s-a făcut a fost în servința odintâi. Pe viitor și-o da seama. Nu o să mai fie nevoie să-i ții tu de rău.
1: Măcar pe un sfert de an leagă-te cu noi.
0: Pe o lună, hai. Să fiți amândoi mulțumiți. Hai.
2: Pe fie.
1: Bate parma.
4: Bravo.
2: Așa.
0: Cu condiția. Am voiala dintre noi să o trimitem în scris la toate gloatele și ca orice abatere să fie aspru pedepsită.
2: Fie și așa.
0: Ne învoim așadar pe o lună.
5: Să fie într-un ceas bun.
2: Să fie într-un ceas bun.
0: În orice caz, pe contele Palatin, stăpânul nostru, cruță.
1: Păsiți-l pe Gheorș. Nimeni să nu vorbească decât în fața voastră.
0: York?
6: Da?
0: York, repede pe cal.
6: Am înțeles.
0: Arde Miltenbergul. Așa se țin de vorbă răsculații. Aleargă și întreabă ce înseamnă asta. Păcătoșii! Mă desfac de ei. Hai, du-te să-și ia căpetenii un țigan, nu pe mine. Aleargă, York, aleargă! Intelege de păstare să fiu în cel mai adânc turn să mă zvârne, numai să scap cu fața curată de aici. Îi bat la cap în fiecare zi, judec într-una, le arunc în față toate ocările, doar s-or sătura și m-or lăsa în pace.
2: Sus, capitane! Sus! Nu-i timp de stat! Dușmanul e pe aproape și puternic!
0: Cine a dat foc Miltenbergului? Cine?
2: Lasă prostire și ține-ți gura că de nu ți-o închidem noi!
1: Mai bine ai grijă de pielea noastră și de-a ta! Haide!
0: Ce faci? Mă neninți, nemernicule, ori crezi că mi-e frică? Unde sunt hainele pătate de sângele contelui Helfenstein?
2: Berlingan!
0: Pot să-mi rostești numele? Copiii mei n-au să roșească din pricina lui.
2: Ia s-o sfârșesc cu tine, lașule! Și nu voi de
1: părțile! Și voi vă bateți!
2: Haide!
6: Ori eu, ori el. Crestutul de Weisling îndrăznește să mă amenințe. Să-i o luăm înainte. Franz.
7: Doamnă.
6: Nechipsuitule, dacă te auzea cineva.
7: Nu este țipenie de om. Dorm toți.
6: Ce-i cu tine?
7: Doamnă, nu mai am liniște. Amenințările stăpânului, soarta dumneavoastră...
6: Era mânios rău când v-ați despărțit?
7: Da, îngrozitor. Să plece la moșie, spunea. Trebuie să vrea, spunea.
6: Și noi o să facem cum vrea el?
7: Of, nu știu, doamnă, nu știu.
6: Copil înșelat și prost. Tu nu vezi ce vrea. Aici mă știe în siguranță. De câtă vreme tot umblă el să-mi ia libertatea. Ar vrea să vin la el la moșie. Acolo mă are în puterea lui și mă joacă cum îl împinge ura.
7: Nu, asta n-are să o facă.
6: Ba da, ba, văd limpede ce viață de chin mă așteaptă.
7: Nu.
6: Oh, Dumnezeule, o să mă smulg cu sila din castelul și o să mă închid într-o mănăstire.
7: Doamnă, fac moarte de om.
6: Tu?
7: Da, cu prețul vieții, doamnă. Știți cât vă iubesc.
6: Franz, da. Franz, scapă-ne. Du-i scrisoarea asta din partea mea. Prin ea îi spun că prea supusă îl ascult. Dar tu ia sticluța asta și toarnă-i din ea în ce va bea.

0: Dacă dorm, am tot vise de groază. Sunt istovit. Și învinețite-mi sunt unghiile. Toate se învârtesc cu mine. O, Doamne, de-aș putea să dorm.
1: Vai, slingale. Vai, slingale.
0: Doamne, Doamne Sfinte, dă-mi pace, dă-mi pace, Doamne. Vederea asta ce mai e?
1: Vai, Slingan, nu sunt o vedenie. Sunt eu, Maria.
0: Maria, Maria, e glasul ei.
1: Vin să te implor să cruți viața fratelui meu. Vai, Slingan, n-are nicio vină, oricât de vinovat ar părea.
0: Taci, taci, Maria. Tu, înger din cer, îmi aduci cu tine tot chinul iadului. Te rog, nu mai vorbi.
1: Și fratele meu să moară. Vai, Slingan, e groaznic că trebuie să-ți spun eu ție. Nu e vinovat, că trebuie să plâng ca să te opresc de la cea mai odioasă crimă.
0: Maria.
1: Chiar până în adâncul sufletului ești stăpânit de ducuri vrăjmașe. Tu ești Adalbert.
0: Aipa morții m-a atins. Am scăzut puterile. Merg spre mormânt. Mor ca un câine. Și tu, tu vii să-mi sfârși inima. Dumnezeule, de-aș putea să-ți vorbesc, toată ura din suflet ți s-ar topi și mi-ai plânge de milă. Maria, Maria.
1: Vai, Slingan, la vârsta lui fratele meu zace în închisoare greu rănit. Ai fi tu în stare? Vai, Slingan, ne-ai omorât pe toți.
0: Destul, destul. Franz!
2: Stăpâne!
0: Franz!
2: Stăpâne!
0: Da-mi, da-mi hârtiile de acolo, Franz, da. Te rog. Iată, iată sentința de moarte a fratelui tău, Iscălita. Uite, o rup. Trăiește, dar nu mai pot să pun la loc tot ce-am distrus. Nu, nu plânge, Franz, nu plânge. S-ar putea să mă fac iar bine.
2: Nu, nu te mai faci bine,
0: Franz.
2: O să mori.
0: Ce vorbesc?
2: Mori,
0: Franz.
2: Este sigur.
0: Sigur,
2: sigur,
0: sigur, Franz.
2: Da, ce pentru spune? Că este o travă. O travă de la nevasta dumitale.
0: Eu vorbesc, am... Franz? Maria.
2: Eu am pasat.
0: Alergă după el. Alergă după el. Hai, urează, nu, hai, urează, o travă de la nevasta mea.
3: Cumplit. Nu pot, nu pot să mă ridic. Sfârșitul, Maria, sfârșitul, asta e sfârșitul.
0: Maria, fratele, ție în afară. Toți ceilalți comisari, mai ales Zegendorf, îți sunt prieteni, Maria. O să-i acorde îndată închisoare cavalerească. Pe cuvânt. Hai, hai, Maria, acum, acum du-te.
1: Rămân cu tine. Lasă-mă, rămân, ești singur. Hai, hai, te rog, uită tot. Să te ierte Dumnezeu așa cum te-am iertat și eu.
0: Maria, ființă iubitoare, roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru mine.
1: Doamne milostive, îndură-te de el. Pogoară-i în inimă o rază din dragostea ta, cât să-i ajungă alinarea, pentru ca în suflet să ducă speranța, speranța unei vieți

0: Vorbește-mi, dragul meu. Te rog. Nu știu, tăcerea asta mă înspăimântă. Ce-i cu tine? De ce taci? Ești atât de întunecat și de pierit, de parcă... Nu știu, de parcă n-ai fi tu.
1: Pe Gheț îl cauți. A murit de mult.
0: Doamne!
1: Rând pe rând m-au ciopărțit. Întâi mâna, apoi libertatea, pământul, numele meu nepătat. Da, de Gheorghe. Ce se aude? S-a dus Lerze să întrebe de Gheorghe.
0: Da, dragul meu. Ascultă, trebuie să nădăjduiești. Multe se mai pot îndrepta.
1: Pe cine o dovară, Dumnezeu nu se mai ridică singur. Povara de pe umeri mi-o știu mai bine decât voi. Cu nenorocul m-am obișnuit. Acum însă nu e numai Weislingen, numai țăranii, numai moartea împăratului, o rănile. Sunt toate grămadă. Mi-aștept sfârșitul. Speram să-mi fie ca și viața. Dar facă-se voia lui.
0: Nu vrei să mănânci ceva?
1: Nu. Nu. Uite ce soare frumos e afară.
0: Da. E o zi însorită de primăvară.
1: Dragă mea,
0: spune.
1: Roagă-l pe paznic să mă lase să stau la el în grădiniță vreo jumătate de ceas. Să-mi umplu sufletul de soare, de cer albastru, de aer.
0: Mă duc. Sigur că o să vrea.

0: Maria, ce veste mi-aduci?
1: Fratele mi-a scăpat, dar mie inima frântă.
0: Weislingen a murit otrăvit de nevastă sa. Ea a fost osândită de tribunalul secret. Soțul mi-e în primejdie, principii sunt tot mai tari pe zi ce trece. Se zice că l-ar fi încercuit și că l-asediază.
1: Nu te-a crezat răzvonurilor. Ah, să nu mă simte greț.
0: Lui cum îi merge?
1: Credeam că nu mai apucă să te vadă întoars acasă. Grea încercare i-a dat Dumnezeu. Și-a murit și Georg.
0: Cum?
1: Când tâlharii au dat foc Miltenbergului.
0: Georg! Da. Doamne, ce suflet nobil! Gheot știe?
1: Eu ascundem. De zeci de ori mă întreabă. Mă trimite să aflu ce-i cu Georg. Ar fi ultima lovitură pentru inima lui.
0: Doamne, cât de puțin înseamnă nădejdile astea ale noastre.
2: Fericitule. Doamne. Doamne, atot puternic, de fericit e omul sub cerul tău, cât de liber dau mugurii copacilor și crește nădejdea în suflete. Rămâneți cu bine. Puterile mele trag spre groapă.
1: N-ai vrea să-l trimit pe Lerze? Să-l aducă pe copil de la mănăstire? Să-l mai vezi odată și să-l binecuvântez?
2: Lasă-l unde e, n-are nevoie de binecuvântarea mea. În ziua cununii noastre, Elizabeth, nu mi-ar fi trecut prin gând că o să sfârșesc așa. Tatăl meu, bătrânul, ne binecuvântase. Din ruga lui speram să-i zvorească un șir întreg de flăcăi mândri și viteji. Dar Domnul a vrut altfel. Eu sunt ultimul. Să-l mai pot vedea pe Gărg. Să mă încălzesc la privirea lui. De ce vă uitați așa? A murit. Gărg a murit. Egas, poți muri și tu. Ai trăit prea mult, ai trăit să-ți vezi vitejii morți. Cum a murit?
1: A fost înjunghiat la Miltenberg și a apărat libertatea ca un adevărat soldat.
2: Mulțumesc cu ție, Doamne. Cel mai bun copil din lume și ce viteaz. Iartă-mi sufletul și păcatele. Să rămâne, Elizabeth, te las într-o lume păcătoasă. Zăvorâți-vă inimile cu mai multă grijă decât porțile. Vin vremuri de înșelăciune slobozită asupra lumii. Cei nevrednici vor domni prin viclenie, iar omul nobil va cădea în lanțurile lor. Adiere, cerească.

acolo sus. Numai acolo. Lumea e doar o închisoare. Doamne, suflet mare. Suflet mare, vai ție, veac care l-ai nedreptățit. Vai vouă, urmași,

0: Ați ascultat Goethe von Berlichingen de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Laura Dragomirescu. Redactor Crenguța Mihaela Manea. Distribuția a fost următoarea: Goethe von Berlichingen, Dan Condurache; Weislingen, Gelunițu; Elizabeth, Iarina Demian; Episcopul de Bamberg, Constantin Codrescu; Maria, Elvira Deatcu; Georg, George Ivașcu; Zelbiț, Nicolae Iliescu; Zichingen, Mihai din Vale; Franz, Florin Anton; Lerze, Ion Haiduc; Adelheid, Irina Movilă; Liebetraut, Nicolae Pomoje; Împăratul Maximilian, Silviu Stănculescu; Fratele Martin, Rudi Rosenfeld; Ștumpf, Liviu Crăciun. În alte roluri: Sorin Gheorghiu, Radu Panamarenco, Dumitru Chesa, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Ștefan Velniciuc, George Grigore, Șerban Georgevici, George Robu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Laura Mureșan și Florica Dănescu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ceaineria de Lao She. Traducere din limba chineză de Constantin Lupean.
1: Toamnă târzie a anului 1898. Dimineața, la ceinăria Abundență și Prosperitate din Beijing, au poposit ca de obicei crescătorii de păsări, aducându-și coliviile cu sturzi și granguri pentru a gusta un ceai fierbinte și a se lăuda cu trilurile păsărilor. În ceinările de acest fel se întâlneau și cei ce puneau la cale tot felul de afaceri, se ascultau cele mai absurde istorii, cum de exemplu s-a preschimbat un păianjen uriaș în demon și a fost apoi fulgerat. Se auzeau cele mai năstrușnice idei despre ridicarea unui al doilea mare zid de-a lungul coastelor Chinei, se audia cea mai recentă arie de opere din Beijing. În ceinării se adunau rare obiecte de artă. Ceinăria Abundență și Prosperitate avea tejgheaua și plita de gătit chiar lângă intrare. Sub tavan erau aranjate locuri speciale pentru agățarea coliviilor.
2: Cine vrea să-i vorbesc despre viitor? Domnule Wang, dă-mi o ceașcă de ceai și, uite, o să-ți ghicesc viitorul.
3: Domnule Wang, n-ar fi mai bine să mai faceți o plimbare?
2: Patroane Wang, poartă-te domol cu prezicătorul Tang. Hai, arată-mi palmă.
3: Nu
2: o să-ți iau un ban. Așa, hei. Suntem în anul 1898, al 24-lea an de domnie al împăratului Guangxu, la vârsta ta.
3: Lăsați, gata. O să vă dau un ceai, însă nu-mi vindeți mie bazaconile dumneavoastră.
2: Bazaconi?
3: Vă rog, știu și fără să-mi ghiciți că oamenii ca mine trăiesc din greu. Abia reușesc să plătesc chiria acestei ceinării. Proprietarul clădirii îmi cere sume din ce în ce mai mari. Din unde să iau atâția bani?
4: Bună dimineața, domnule Van Glifar.
3: Bine ați venit, domnilor, plecăciune. Așezați-vă aici, Olivia.
4: Da.
3: Ce fel de ceai să vă servesc, domnule Song?
4: Ceaiul obișnuit, patroane, fierbinte.
3: Și dumneavoastră, domnule Chan?
4: La fel, până fierbe apa, priviți, vă rog, aceste păsări. Ce colorit, ce nuanțe și ce cântec plin de farme.
5: Am impresia că se pregătește o încăierare.
4: Nu, eu cred că nu o să se bată. Dacă s-ar fi luat la bătaie, ar fi și de mult din oraș.
5: Da.
4: Altfel, ce-ar căuta în ceinărie? Fii atent, prietene.
5: Da.
4: Uite cine a intrat. Negustorul de carne vie, Liu Ciupitul.
5: Tata, bine spune, dar ce-o fi vrând?
6: Bună dimineața, domnilor. Azi sosit de vreme. Să vă dau niște tutun bun. Ia încercați pe asta, de aici. Uite, abia sosit, m-a fost făină fină pură.
4: Până și tutunul de prizat e străin, că trebuie să plătim altora. Și avem o țară atât de bogată.
6: Marele nostru imperiu dispune de munți întregi de aur și argint, domnule Ceanca. Avem de unde plăti, suntem bogați. Vă rog, eu să vă serviți. Între timp, iertați-mă, eu aranjez o mică afacere. Haide, Cam, al șaselea, haide. Haide, cu o masă liberă, vină, să mergem acolo, vină.
4: Stai.
6: Ia, ce zici tu de 10 monezi de argint? Hai, hotărăște-te repede. Da, orba, eu am trebuit și nu-mi pierd timpul cu tine. Hai, repede, zi.
5: Domnule Liu, fetița mea are doar 15 ani și îmi dați numai 10 monezi pentru ea. E sânge din sângele meu, domnule.
6: Fata ta, lăsă, n-ai cu ce o hrăni. Cine vinovat? 10 monezi de 10
5: zi. Asta e din cauza că noi, cei de la țară, am ajuns la capătul puterilor, domnule Liu. Dacă aș găsi undeva măcar un bol cu fierdură pe zi, credeți că mi-aș vinde fata? Murim de foame. Ne iau totul, și mandarinii chinezi și stăpânitorii.
6: Eu nu mă bag, asta e treaba voastră, a țăranilor. Eu nu te las să mor de foame. E ca o fetiu, familie pe cinste și tot nu-ți ajunge. Ce primi?
5: Pentru cine o cumpărați?
6: O să te bucuri imediat ce o să auzi despre cine este vorba. Fii atent că ești un dregător de la palat.
5: Cine e dregătorul? Cum îl cheamă, domnule Liu?
6: Domnul Pang, șeful eunucilor de la Palatul Imperial. Auzi de el? O slujește pe împărăteasa mamă. E putră de bogat. Până și vațele din bucătărie sunt din agată. Hai, zice,
5: cum adică să-mi dau fata unui eunuc? Păi cum aș mai putea da ochii cu lumea, domnule?
6: Dacă tot vinzi fata, oricum mai vinde-o pentru ea, tot tu n-ai auzi la ea, lasă prosile. Ia gândește tu, fata o să mănânce bunătăți la palat, o să se îmbrace ca în bazme. Păi nu-i asta un noroc? Ia pune-ți mintea la contribuție. Hai, pune-și bate palma aici,
5: Hegemon. Unde s-a mai pomenit o asemenea căsătorie și spuneți-mi, e unul cu ăsta îmi dă numai 10 monezi?
6: La voi în sat pentru o fată ca ta se primesc doar 2 kg de făină. Hai, recunoaște.
5: Sărăcan de mine, sărăcan de mine. Să văd ce zice și
6: bătrâne, da. Bătrâne, ia aminte, este singura ta șansă. Dacă ai pierdut târgul, să nu mă blesteme bine. Hai repede, hai.
5: Da,
6: hai,
5: mă întorc.
6: Hai că mă găsește aici, hai repede, repede, repede. Hai, du-te.
7: Ei, domnule Liu, ai încheiat afacerea?
6: Greu te mai înțelegi cu țăranii ăștia, dar n-au deloc mintea ageră.
7: A luat proporții negustoria dumitare, domnule Liu.
6: Nu prea, asta e când, da, și când merge, să știi că câștigi bine, domnule, somn. Da,
7: și-au pățit țăranii de-au ajuns să-și vândă odrazele.
6: Da. Crapă de foame, ce să faci, domnule, ce-am crapă de foame. Sunt pline drumurile de țăran care își târâs după ei fetele, care în păr au un semn de vânzare. Ca ăsta pe care l-ați văzut adineaori, l-ați văzut pe ăsta.
7: Domnule Liu, mi-a o inimă de lup dacă îndemn pe bietul om să-și vândă fata.
6: Îi fac un bine, domnule Ciangă, îi fac un bine fără mine și ar mai găsi el un cumpărător. Apoi acasă n-au ce mânca. La palat, fata îl slujește pe unul cu panc. Face treabă, mănâncă pe sătura.
7: Știm noi pentru ce treburi cumpără eunucul panc fetițe de 15 ani.
6: Să știi că eunucul e unul dintre cei mai influenți oameni. Până și împăratul își pleacă urechea la ceea ce spune el.
7: Fii atent, prietene. Uite-te cine a intrat. Tânărul acela elegant.
6: Păi de-i Marle Kinzonghi, proprietarul acestei clădiri și acei mărigi.
7: Se mai ploconește Van Lifa în fața lui, vezi?
8: Domnul Kin, cum puteți să vă pierdeți timpul dumneavoastră prețios venind aici la noi și încă neînsoțit de niciun servitor?
9: Am venit în control. Vreau să văd dacă te pricep să conduci treburile acestei ceainării.
8: Mă învăț din mers, fiindcă trăiesc de pe urma ceainării. Luați loc, vă rog, luați. Nu, am să vă pregătesc un ceai pe cinste.
9: Nu beau și nici nu stau.
8: Vă rog, măcar așezați-vă puțin. Aș fi mândru dacă ați binevoie să luați câteva clipe loc în ceinărie, domnule Kin.
9: Bine.
8: Atunci, la dumneavoastră totul e bine? Cum merg afacerile?
9: Nu prea bine.
8: Vai, dumneavoastră vă temeți. Un om atât de bogat ca dumneavoastră n-are de ce să se teamă, domnule Kin.
10: Acest domn elegant are un chip plăcut, norocos. Fruntea sa e plină ca cerul, iar bărbia puternică. Nu văd semnele puterii mandarinale, însă simt bogăția unui mare afacerist.
9: Lasă-mă, prezicatorule, îmi cunosc singur viitorul.
10: Vă las arvuniți stelele.
9: Vang, dragă Vang,
8: vă rog.
9: Nu crezi că chiria pe care mă plătesc pentru ceinărie ar trebui mărită? Nimic atată cât mi-a dat taică-tu pentru localul acesta nu mai corespunde cu prețurile din ziua de azi.
8: Aveți dreptate, domnule Kin. Vă rog să nu fiți îngrijorat. Trimiteți-mi pe unul din funcționarii dumneavoastră să analizăm împreună situația și cădem noi de acord. Sigur, voi plăti cât se cuvine.
9: Ești mai alunecos decât taică-tu. Așteaptă tu, că până la urmă tot îți iau ceinăria.
8: Să știți că nu mă sperii, domnule Kin. Eu știu că pe dumneavoastră vă preocupă soarta mea, că vă doare inima de mine și nu o să mă alungați. Nu o să mă alungați să vând ceai la vreun colț de stradă.
9: O să vezi tu, Van Lifa, o să vezi, Van Lifa. Cine este Van Lifa? Aici e ceainărie sau circ?
8: Nu vă supărați, domnule Kin. Mă duc să văd ce s-a întâmplat.
7: Nu vă mai vezi, domnule Van Lifa. A leșinat o fetiță de foame. Dă-le două porții de tăiței să le mănânce în stradă. Le plătesc eu.
8: Domnule Cian, vă rog, dumneavoastră sunteți un om de înaltă conduită morală. Numai că ascultați-mă pe mine. Acum sunt atâția în situația lor. Prea mulți. Nimeni nu le poate veni în ajutor. Domnule Kin, spuneți dumneavoastră, am sau n-am dreptate? Spuneți.
7: Dragul meu, Song, am impresia că puterea Marelui Imperiu e pe sfârșite.
9: Pe sfârșite sau nu? Imperiul nu are nimic a face cu cineva care oferă două părți de tăiței din milă unor săraci. Uite, Vang.
8: Vă rog.
9: Îți spun drept. Eu chiar mă gândesc să-ți iau ceainăria.
8: Să nu faceți una ca asta, stăpâne.
9: Să știi că nu mă mulțumesc numai cu ceinăria. O să vând și pământul de la țară și bughenele pe care le am în oraș.
8: Stăpâne, stăpâne, nu-mi luați ceinăria. Din ea trăiesc eu și toți ai mei.
9: M-am convins că ceinăria merge bine. Dar să nu mai încerc să-mi spui că nu e momentul să măresc chiria.
8: O clipă, domnule Chin, să chem o rickshaw.
9: Nu e nevoie. Vreau să mă plimb puțin pe jos. De altfel, uite pe eunucul Pang. Ai oaspeți de vază.
8: Bine ați venit, excelență.
11: Bine ați venit, excelență.
8: Suntem onorați de vizita dumneavoastră, excelență.
12: Ei, domnule Chin.
9: V-ați mai liniștit, domnule eunuc Pang?
12: Mai întreb, imperiul este acum pacificat. Edictul imperial a fost proclamat, iar șeful reformatorilor a fost condamnat la moarte. Aflați de la mine că oricine va încerca să schimbe legile străbune își va pierde capul.
9: Asta e de știut?
12: Dumneavoastră sunteți om luminat, domnule Chin, altfel n-ați fi făcut avere. Spune-mă, Wang Lifa, l-ai văzut pe Liu Ciupitu?
13: Este în încăpere alăturată. Poftiți, excelență.
14: Vai, excelență, cât noroc aveți, poftiți, vă rog. Eu vă aștept de multă vreme, luați loc.
12: Mi-ai găsit o fată așa cum ți-am cerut?
14: Da, excelență, da. Așa. Am vorbit cu taicăsul, e un pârlit de țăran care moare de foame. Dar să știți că vrea 200 de monede de argint pe ea.
12: Cum? Adică pentru o țărancă pretinde 200 de monezi de argint?
14: Țărancă, dar frumoasă, excelență. Adusă la oraș, aranjată bine, stilată puțin, devine elegantă și rămâne serioasă. Excelență, eu pentru dumneavoastră pun mai multă inimă decât pentru tata. Nu scap nimic din vedere. Uitați-l pe Kangal 6, la tatăl fetei. Între acum avea ușe. Uitați-l împreună cu fata lui. Uitați-vă.
15: Și-o-n zi, fetița mea. Tatăl tău nu e om, e o fiară. Dar spune-mi tu ce să fac. Fără un acoperiș, unde să treci? O să mor pe drumuri. Tu și un zi, să fii cu minte. Auzi? Să fii cu minte. Hai să locuiești la palat, în casa eunucului Pan.
12: Da.
15: Șunzi, alișinat. Cum? Alișinat, fetița. Șunzi, fetița mea.
14: De ce a căzut jos? Ia spune, e bolnavă, cumva? E bolnavă?
15: Nu, a amețit de nemâncare și de dușine.
12: Eu vreau vie. Să nu cumva să moară. Liu Ciupitule, dă-i ăstuia banii, ia fata și trimite-mi-o la palat. Eu plec, mă așteaptă împăratul.
16: Să mergem și noi, domnule Chang.
17: E târziu.
18: Să mergem, ce am văzut azi mi-ajunge pentru multă vreme.
19: Da. Un moment. Plecăm împreună, domnule Chang.
18: Poftim?
19: Cum? Ai spus că puterea Marelui Imperiu e pe sfârșit.
18: Eu? Eu iubesc Marele Imperiu și mi-e teamă să nu se destrame.
19: Tu l-ai auzit, nu? Stăteai cu el la masă, cum a spus. Sunt de la Poliția Imperială.
14: Domnule polițist, noi suntem clienții obișnuiți ai ceinăriei Abundență și Prosperitate. Domnul Wang Lifa ne știe. Suntem oameni serioși, curați.
19: Eu te întreb, l-ai auzit pe acest Chang vorbind contra puterii împăratului? Dacă nu mărturisește, iau și pe tine. Spusele lui dovedesc că e de partea reformiștilor, că uneltește împotriva împăratului.
14: Eu, cum să spun, l-am auzit într-adevăr, a spus...
19: Hai cu mine! Hai.
18: Eu cer să-mi dați explicații, domnule polițist.
19: Deci nu vrei să mergi la rest? Cum nimic? Am eu legea cu mine, cătușele. Hai cu tine de mâinile.
18: Să știți că eu sunt un stegar imperial.
19: Trădarea stegarilor se pedepsește îndoit. Că

0: 1916. După moartea lui Ioan Sicai, militaristul conservator care s-a proclamat președinte al Republicii China, uzurpând cuceririle revoluției conduse de Sun Yat-sen, șefii militari, incitați de imperialiști, au pornit din nou războiul civil, încercând să dezmembreze țara. Pentru a scăpa de faliment, ceinăria, abundență și prosperitate și-a schimbat atât înfățișarea cât și serviciile. Acum, în partea din față, continuă să se servească ceai, dar în spate s-a amenajat un fel de pensiune pentru studenți. Wang Lifa se străduiește să urmeze cursul vremii. Îl ajută în muncă același prieten credincios, ospătarul Li al III-lea.
1: Frate Li, ceinăria noastră s-a modernizat. Ce-ar fi să stai și tu coada?
2: S-a modernizat. S-a modernizat că murim de atâta bine.
1: Uite, frate Li, am auzit că alte câteva mari ceinării au închis porțile. Virtute și prosperitate,
2: da, da.
1: Prosperitate veșnică și prosperitate cerească, aflată în preajma turnului Tobei. Numai abundență și prosperitate a rămas.
2: Lucrez de mai bine de 20 de ani. Mi-ați mărit vreodată leafa? Totul s-a reformat, dar leafa mea e tot aia veche.
1: Dar de unde să luăm banii? Mare minune dacă mâine o să putem deschide ceinăria.
3: Tu ce harabă!
2: Dacă nu murim de oboseală, apoi o să murim bombardați. Ăsta e adevărul golgolut.
1: Ce ai mai auzit, Li al III-lea? Sunt lupte aprige?
2: Aprige, foarte aprige.
1: Uite-te pe geam, vezi cine bate.
4: Vesicătorul tank.
1: Aaa, ce mai vrea și ăsta? Deschide, deschide, poate aflăm ceva.
4: Intrați, domnule tank, intrați.
5: Domnule tank. Domnule Bang, aduc vești bune.
1: Domnule prezicător, eu nu mai dau ceai pe gratis. Văd că vă descurcați bine. Vezi rupă de mătase.
5: Ceva mai bine, mulțumesc.
1: Mie nu-mi place cum arată războiul ăsta civil pornit de militar. Ne sărăcește și țara și pe noi.
5: Eu câștig mai bine pe vremuri de leștriște. Acum oamenii se confruntă la tot pasul cu viața și cu moartea. Cum să nu se intereseze de soarta lor viitoare. Toți vor să știe ce așteaptă.
1: Vreau să vă întreb sincer,
6: câte cești de ceai ați băut pe gratis de la mine?
1: Nu, vă rog, socotiți singur. Acum că vă merge bine, v-ați gândit cumva să plătiți datoriile?
5: Am să mă achit complet. De fapt, nu e vorba decât de câțiva bănuți acolo, ce mare lucru.
4: E al III-lea. Fugi de acum după

0: sara de râp.
1: Bun găsit, Dumnezeu. Am auzit că mâine deschizi ceneria și am venit să turist.
2: Vă mulțumesc.
1: O, Dumnezeu, să-mi vine rău.
3: Tu ești bine, frate Song.
1: Domnilor, vă rog, vă rog să vă așezați. Vă rog, poftiți.
2: Ce mai faci, domnule Van Lipa?
0: Soție e bine? Cei mici la fel?
1: Mulțumesc, mulțumesc. Să vă aduc ceaiul.
2: Da. Dar tu cum o mai duci, frate, ceaiul?
3: Când nu mai niciun venit, încerci să-ți câștigi existența. Dar tu, frate Song,
1: îmi vine să urlu.
2: Deci îmi vine să urlu asta, fac. Uite-te la mine. Mai am eu înfățișarea unui om?
1: Mă simt cu...
3: Tu te plângi? De ce nu-ți găsești o slujbă? Doar știi carte.
1: Parcă vrea cineva cu tot din adinsul să crape de foame. Dar nimeni n-are nevoie de noi ăștia care știm carte.
2: Mă rog, serviți-l un ceai.
3: Da,
2: să ne aducem aminte de vremurile de pace. Tot granguri vin de zonele sunt. Au viers plăcut.
1: Da, tot, domnule Van Lipa. Eu rab de foame, domnule Van, dar de păsările astea mi se rupe inima. Privește, ce minunat sunt.
2: Da.
1: Înviez de câte ori mă uit la ei.
2: Nu vorbiți de moarte. Într-o zi vi se va întoarce norocul.
3: Să mergem, frate Song. Hai să bem ceva tare. Băutura vindecă tristețea. Patroane Vang,
2: vă rog,
3: nu te invit, fiindcă n-am atâția bani.
2: Eu nici nu pot să plec de aici.
3: Da.
4: Dumneavoastră, domnule,
5: Vuc, ți-am zis să trăiți?
4: Dar ce e asta? De ce îngenunchiați când vedeți un polițist? Acum trăim în Republică. E de ajuns să vă înclinați.
1: Cineva am remarcat uniforma gri și mi-a revenit tot deodată în minte trecutul. Nu puteam să nu îngenunchez.
2: Și eu la fel, vechea formă de salut mi se pare mai respectoasă decât cea nouă.
4: Domnule Song, lefșoarele voastre de stegari s-au dus, da, dar seria mea de polițist e în floare. Tu nu ești Shang?
3: Exact, aveți ochi buni. În 1898 am spus aici: puterea Marului Imperiu e pe sfârșite. Dumneavoastră m-ați arestat, da, și am zăcut în temniță.
4: N-ai uitat. Așa cum o duci?
3: Mă descurc. Când am scăpat din închisoare, m-am alăturat boxerilor și am luat parte la luptele lor împotriva străinilor. Până la urmă, Marele Imperiu s-a năruit. Așa cum am spus eu atunci, eu am fost egal sub Imperiu, dar am spus adevărul. Acum mă scol cu noaptea în cap, muncesc pentru a mă întreține și mă simt mai bine ca pe vremuri. Dacă străinilor să revină, eu, domnul Chang, mă voi duce iară să mă bat cu ei. Eu am rămas un stegar. Stegarii sunt chinezi adevărați și iubesc țara. Nu o să îndurăm asuprirea străină. Da, dumneavoastră, cum o duceți?
4: Mă descurc. Pe vremea împăratului lucram pentru el. După aia am lucrat pentru președintele Ioan și Cai. Acum, ce să zic, lucrez pentru cine plătește.
3: Și dacă vă plătesc străinii?
1: Hai să mergem, frate Chang. Lasă.
3: La revedere. Vă urez îmbogățire grabnică. La revedere.
4: Niște ticăloși.
2: Nu luați în seamă pe domnul Chang. Bătrânețea l-a făcut mai dur și mai de neîngenunchiat. Serviți un ceai, domnule polițai?
4: Cine locuiește aici?
2: Majoritatea sunt studenți, domnule Vu. Am carte de înregistrare și informez poliția despre orice schimbare. O aduc să o vedeți?
4: Nu, pe mine nu mă interesează registrul tău, ci oamenii.
2: Dar nu e nevoie, garantez eu că sunt oameni de încredere.
4: De ce primești studenți? Studenții nu sunt oameni de încredere. Sunt curioși, vor să știe prea multe și pretind apoi la fel de mult.
2: Studenții pot să plătească chiria în fiecare lună, fiindcă ei iau bani pentru taxe. Altfel nu i-ar primi la facultate.
4: Da. Gândești bine, de-aia trebuie să-i controlez zilnic, să fac și eu rost de bani de buzunar. Du-mă la ei.
2: Domnule polițai, credeți-mă, eu țin numai oameni serioși, vă rog.
4: Înseamnă că nu pot aresta pe nimeni și atunci nu câștig nimic. De vreme ce nu vrei să mă las să-i controlez, înseamnă că vei avea grijă de câștigurile mele. Ce zici, domnule Van Lipa?
2: Eu?
4: Da. Uite, știi ce, am o idee. Ce-ar fi să-ți fixez o taxă lunară? Pentru ea de fiecare luni după calendarul solar îmi dai un semn de recunoștință.
2: Domnule, și cât de mare trebuie să fie recunoștința?
4: Ești destul de isteț pentru a pricepe că nu e bine să transform recunoștința în nerecunoștință.

0: dimineață.
1: Bună ziua!
0: Dar ce este, domnule Liu? De ce dai buzna?
1: Era că trece să fie un hățat. Ia oamenii cu forța alarmată. Înghață pe oricine întâlnesc pe stradă.
2: Da. Îți cruți viața, șupidule. Nu te duci la război. Dacă trăiești, o să mai negociezi niște fete.
1: Unii vând, alții cumpără. Eu sunt mijlocitorul. Ce e rău în asta? Ce?
2: Uite să spun ceva. Da. La sfârșitul Imperiului, noi polițiști arestam pe revoluționari și nu ne pierdeam timpul cu de tine. De acum însă ferește-te că nu mai închidem ochii. Cei ca tine pățesc rău.
1: Mai, domnule polițist, de ce vorbiți așa? De ce? Pe vremuri eram și eu oaspetele generalilor, ale unucilor, nu? Uh-huh. Astăzi, mai mari zile sunt gata să dea între 3 și 5 mii pe o fată doar dacă e cântăreață sau actriță. Dar eu nu am un așa noroc. Vă rog, ce înseamnă bietul meu negoț?
2: Taci, scorbie! Locul tău e la zup. Nu te uiți, iubitule. Nu ți-ai plătit tributul.
1: Domnule, eu azi nu vă cinstesc cu nimic. Dar voi avea o grijă, credeți-mă. Eu îi respect pe cei de la poliție. Așa că o să am.
2: Așa să fie, așa să fie.
1: Salutare, salutare, salutare.
0: Ți-a trecut setea, domnule?
1: Auzi, Banc, ia vezi de tine, vezi de tine că eu am aici o întâlnire cu doi prieteni.
0: Hai să vorbim deschis, domnule Liu. Da. De acum încolo nu mai poți să-ți aranjezi afacerile aici. Cineria mea s-a modernizat.
1: Și?
0: Te rog, ne-am civilizat. Unde s-a mai pomenit să se ocupe cineva de vânzarea fetelor? Te rog.
3: Aici e locul acela?
4: Nu știu.
3: Aici e ceaileria unde ai fost vândută?
4: Nu știu, aici.
3: Aici și parcă nu e, s-a schimbat. Nu, hai, Dali, că am nimerit.
4: Aici e?
3: Dacă ciupitul ăsta e aici, înseamnă că am nimerit bine.
5: Dar pe cine căutați?
3: Nu mai cunosc, ciupitule.
1: Ce?
3: Ești un ticălos.
1: Ce te-ai de mine? Ce ți-am făcut eu?
3: Ce mi-ai făcut?
1: Ce ți-am făcut?
3: Uită-te la mine.
1: Ce să văd?
3: Știi cine sunt eu, ticălosule?
5: Nu înțeleg nimic, surioară.
1: Nici eu nu înțeleg. Ce
3: ești? Da, ești Van Grifa.
5: Da, eu.
3: Nu mai ții minte.
1: Ce?
3: Acum vreo 10 ani, un eunuc de la palat, eunucul Punk, a vrut să-și cumpere o nevastă.
0: Tu ești fata?
3: Eu sunt nenorocita aia. Dar azi încheiem socotelile, ciupitule.
1: Uite,
3: te învăț eu minte să mai faci negoț cu fete moarte de foame.
1: Te rog.
3: Te arăt eu ție.
1: Uite ce, te rog să nu crezi că eu acum am să mă bat cu o femeie. Eu te rog,
5: stai jos, serioară. Hai, potolește-te. Spune-ne și nouă. Unde este eunucul Punk?
3: E mort. L-au lăsat nepoții să moară de foame. După căderea Imperiului, el nu mai avea putere, dar era plin de bani. Cu timpul rudele i-au risipit averea și l-au lăsat să se prăpădească. După aia, pe noi ne-au gonit fără să ne dea nimic, nici măcar o pătură.
4: Da?
5: Și el?
3: El e băiatul meu, Kang Dali, cumpărat de eunuc ca și mine. Eunucul cumpăra și băieți să-i pună la muncă, un fel de sclav.
4: Mișelul ăla de eunuc, nu pot să-l uit. Îți ducea mâna, te ciomagea. Pe mine mă atingea mereu cu bățul de aprins ochiul.
3: Kang
4: Dali. Erau mulți, noi doi n-aveam ce să le facem. Dacă nu erai dumneata mamă, de mult aș fi murit.
3: Ai dreptate. Ei erau mulți și răi. Noi doi prea cinstiți. Uite, îl vezi pe ciupitul ăsta? Vezi? Când am dat cu ochii de el, am venit să sar la el, să-l sfâși. Până la urmă, n-am putut să-i dau nicio palmă măcar. Nu sunt în stare să-mi fac dreptate și să mă răspund, Kang Dali. Kang Dali, când ai să te faci tu mare, să nu uiți pe mama, băiete. Să nu uiți lacrimile noastre.
4: Să cresc eu mare și o să te răzbun. Eu nu-mi cunosc ca adevărata mama, așa că tu ești mama.
3: Noi o să fim nedespărțiți, sufletul meu. Eu o să muncesc și o să te dau la școală. Domnule Van Grifa.
5: Da.
3: De vreme ce am fost vândut aici la dumneata, da, în ceinărie,
5: da,
3: suntem legați într-un fel, nu? Ajută-mă și pe mine să-mi găsesc ceva de lucru. Dăm ceva de lucru. De dacă m-aș prăpădi, eu n-ar fi nimic, dar am copilul ăsta pe Dali.
5: Păi, da, ce știi să faci?
3: Știu să spăl, să cos, să gătesc. Mă pricep la orice. Eu sunt de la țară și țăranii știu să îndure greul.
5: Na. Și cât ce?
3: 3 mese pe zi. Un loc de dormit și cât îi trebuie lui Dali pentru școală.
5: Na. Să văd ce pot face. Să știi că nici mie nu mi-au ieșit din cap cele întâmplate cu ani în urmă. Mi-era greu când mă duceau gândurile într-acolo.
3: Atunci?
5: Rămâneți aici. Treceți în spate și vorbiți cu soția mea să vă aranjeze undeva de dormit. Hai, merge.
3: Dar cum asta mi-e casa? Hai, Dari.
4: Domnule Van Grifa, dacă nu mă bați, o să o ajut și eu pe mama.
5: Da. Bravo mie. M-am ales cu încă 2 guri de

au sărăcit din ce în ce mai mult. Ne aflăm în Beijingul controlat de agenții Guomindangului după victorie în războiul de rezistență antijaponez. Cineria, abundență și prosperitate nu mai arată ca înainte. Scaunele

0: și prăfuit. Pe pereți e afișată inscripția plata în avans. În ceainărie intră o fată tânără, îmbrăcată după moda europeană.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Îl caut pe domnul Van Lifa.
2: Da? Cine ești?
1: Eu sunt din Bao. M-a trimis Liu cel Mic. A. Zice că patronul ceainăriei Abundență și Prosperitate are nevoie de o spătăriță. Ești cumva fiul domnului Van Lifa?
2: Da, sunt fiul lui Van Lifa. Uite-te în jurul tău. Crezi că ceainăria asta prăpădită are nevoie de o spătăriță?
1: Bine, dar...
2: Bătrânul a decăzut că nu mai știe de el.
3: De ce vorbești așa în lipsa mea, băiete? Cine a decăzut?
1: Bună ziua! Sănătos, domnule Van Lifa?
3: Da, dar și avea niște tăiței cu carne, aș mânca și trei porți. Din păcate n-am. Câți ani ai, domnișoare?
1: 17.
3: Numai 17 ani?
1: Da. Mama e văduvă. După ce s-a terminat războiul ăsta chino-japonez, Gomindangul a luat casa care ne rămăsese de la tata, zicând că e proprietate de trădător. Mama a murit de inimă rea, iar eu m-am făcut o spătăriță.
3: Da, da.
1: Domnule Van Lifa, da. Eu tot nu înțeleg ce înseamnă asta, proprietate de trădător.
3: Vorbește mai cu grijă, domnișoară. O singură vorbă greșită și orice se transformă în proprietate de trădător. Uite, uite aici în spate era un depozit al domnului Kim și doar știi cine era el.
1: Da.
3: Cinăria asta în care robotez de copil e clădirea lui și îi plătesc chirie de când mă știu. Mm. E bine, cineva a pus ochii pe depozitul domnului Kim. A zis că e proprietate de trădător și l-a confiscat. Cam asta este.
1: Aveți dreptate, domnule Van Lifa. Am doar 17 ani, dar mă tot gândesc că mai bine aș muri. Măcar atunci aș fi stăpână pe mine. Așa cum munca asta o să putrezesc. O să-i servesc pe cei bogați, iar ei o să-și bată joc de mine.
2: Tată, chiar ai nevoie de o spătăriță?
3: Am vorbit cu băiatul lui Liu Ciupitu. Liu cel Mic despre asta. Eu am fost de când mă știu pentru modernizare. Când negoțul nu merge, intru la idei, nu?
2: Și eu am intrat la idei. Dar Mata, ai uitat că ceainăria Abundență și Prosperitate are un vechi renume, că ea rezistă de peste 60 de ani. Cum i-ar sta să rupă cu tradiția lăsând să servească aici o femeie?
1: Vechi renume? Cu cât e mai vechi, cu atât nu mai are valoare.
2: Cum?
1: Nu mă credeți? Dacă eu aș avea 27 în loc de 17 ani, nu mi-ar arunca nimeni nici măcar o privire. Nici nu mi-ar spune, micuțo din Bao, comoaro, sau mai știu eu cum.
3: Băiete, mergi dincolo și vezi ce-a mai adus domnul Chang. Poate reușim să pregătim ceva de mâncare.
2: Hai, bine, tată, dar te rog să fii atent. Să nu intri în cine știe ce combinație falimentară.
3: Nu m-am mai învățat tu atâta. Tot eu am trăit mai mult.
2: Hai, bine, mă duc, tată, mă duc.

0: Bună ziua, domnilor! Bună ziua, toată lumea!
1: Bună ziua, Liu cel Mic! Văd că te-ai ținut de cuvânt!
0: A venit nouă spătăriță din Bao! Bravo! Ia uite, domnule Van Lipa, ce părere despre ea? Ia uite, siluetă elegantă, tânără, aranjată! Ia, merge un pic,
1: Eu nu știu dacă îmi pot permite să o folosesc ca o spătăriță.
0: Băi, nicio problemă, ea nu vrea bani, e așa micuță!
1: Nu vrea bani?
0: Nu te rământa, bătrân, ascultă-mă pe mine. Eu și micuța din Bao am gândit totul. Micuțo, ia spune-ne așa. Bine,
2: putea noi să facem ceva.
0: Trebuie să vă mai spun că nu mă interesează soarta acestei ceainării. Pe vremuri, tata zic că a fost aici luat de un polițist, care a spus gărzii că e dezertor. Dacă nu mă crezi, întreabă-l pe patron. Patrone,
3: da.
0: E adevărat? Vanica, hai spune.
3: Da, eram de față.
0: Era de față, vezi, micuțo, era de față. Că nu vorbesc eu în două de la o scos pe lui Ciupitu de aici, din ceainărie. Și au tăiat capul, uite acolo, uite, în mijlocul ăsta, uite acolo. Vezi, micuță, vezi, de fapt, să știi că tot nu valora cine știe ce capul. Tai că nu, n-a prea știut el să se descurce în viață. Mă rog, acum e rândul meu să-mi arăt puterile și vreau să fac lucruri durabile, micuță. Ia vină încoace, ia privește aici, ia uite planșile astea.
2: Lăsați, eu nu prea am timp. Propun ca să mă întorc de vreme acasă. De mâine încep munca și trebuie să fiu în formă.
1: Da, dar eu încă nu m-am hotărât din Bao.
0: Lasă, Magnifa, lasă, că m-am gândit eu la toate. Dacă nu mă crezi, așteaptă și o să te convingi. Fii atent de mâine dimineață, micuțo.
2: Da.
0: Fii atent, patron.
3: Da, mă rog.
0: Din Bao va sta la ușă și cu puterea ei de seducție va aduce 200 de oameni în ceainărie. Micuțo, tu ascultă-mă de mine, că e important ce spun acum. Am te uitat pe...
2: Da, ai înțeles? N-aș vrea să fiu amestecat.
0: Lasă că trebuie... Mai trebuie să fii mai activă și tu, mai... Hai, ascultă că s-a terminat cu metodele astea de sfârșit de secol ale domnului Van Lipa. Acum e da. Restul sunt depășite, domnule Van Lipa, sunt depășite.
1: De aceea se spune că omul învață cât trăiește. Mai am multe de învățat eu.
4: Salut!
0: Să fie, a venit Pan cel Mic.
4: Tinar să fie, tu ești Liu cel Mic. Hai vină la mine, o să te vadă mai bine.
0: Ia, ce
4: merge, Mișel.
0: Uite.
4: Gătit în costum european, din spate arăți mai străin decât un străin. Domnule Van Lipa, eu studiez cerul și trebuie să spun că o anumită constelație este deosebit de luminoasă.
0: Lasă asta, vină să-ți prezint eu aici pe cineva. Micuța din Bao, renumită peste 9 mări și 9 țări.
4: Noi și această micuță din Bao am apărut la timp plin de talent, arătoși și agresivi în același timp. Noi aparținem acestei epoci și ne simțim de minune. Ia întoarce capul, lasă-mă să-ți examinez fața domnului Van Lipa. Stai. Bine, bravo. Strălucește, mai încă ceva noroc. Hai, dă mânceai.
3: Uite, Tang cel Mic.
4: Să nu mai spui așa. Să-mi zici, domnule astrolog Tang.
0: Dar cine te-a făcut astrolog?
4: Lasă că o să afli tu.
1: Uite, domnule astrolog Tang, să nu uitați că tatăl dumneavoastră, prezicătorul Tang, a băut în ceineria asta pe gratis o viață întreagă. Mai mult de jumătate de secol. N-am înțeles că aceasta s-ar transmite din tată în fiu. Eu n-am înțeles lucrul ăsta.
4: Domnule Wang, când o să îmbrac roba oficială de astrolog, o să regres cele spuse. Așteaptă numai puțin. Așteaptă numai.
0: Stai liniștit tu, că te invit eu la o cafea. Vino, mergem împreună cu micuța din Bao. Mai întins, ascultă-mă cu atenție, de acord?
4: Da. Gândește-te, Van Lipa, gândește-te că o ceașcă de ceai pe gratis oferită azi poate să-ți aducă mâine un post de magistrat de județ.
1: Lăsați.
4: Așa, cu aceasta am terminat ce vreau să spun. Așa. Da. Acum te ascult, dragă Liu.
0: Eu analizam mai înainte cu micuța din Bao un plan măreț.
4: Să nu mai urechi.
0: Voi organiza un trust.
4: Trust?
0: Asta e un cuvânt străin. Poate că tu nu înțelegi despre ce este vorba.
4: E.
0: În limbajul nostru, trustul ar fi, cum să spun așa, ar fi un loc
4: care are în vedere toate necesitățile clienților.
5: Înțeleg. Vrei să spui că o să te ocupi tu de toate fetele din Beijing?
4: Exact. Ce-ți merge mintea, îmi place.
0: Ascultă-mă, Nicuțo, că te privește și pe tine. Te privește direct chiar. Și tu, Wang Liva,
3: ascultă-mă
0: aici. Voi organiza, cum am spus, un mare trus care va reuni toate, dar toate dansatoarele, cântărețele și ospătărițile din Beijing.
5: Stai, ai acordul administrației?
0: Desigur, dragul meu Tang. Directorul Shen va fi președintele Consiliului de Administrație, iar eu voi fi, sigur, directorul general.
5: Excelent. O asemenea întreprindere ar satisface toate interesele.
0: Eu ce spun? Ascultă-mă. Trebuie să găsim un nume așa, un nume plăcut, un nume ceva așa elegant, cum ar fi, uite, sprânceană frunză de salcie. Sau, ia ascultă aici, ochi de migdală. Buză de vișină.
5: Buză de vișină. Nu. Mie îmi place mai mult denumirea companie mixtă.
2: Mai bine compania nedreptății.
0: Uite, Micuța, ascultă, nu vorbi, Anapoda. Dacă te porți frumos, ai șanse să ajungi și șefa ospătărițelor.
5: Ce zici de compania duble înfloriri? Că ce sunt fetele? Flori proaspete. Dar fetele costă bani, nu glumă, și asigură înflorirea companiei. Deci, dublă înflorire. Vers în munții și apele de azur în înflorirea lumii. Ți-amintești? Este un pasaj din opera Povârnișul Vujia. Păi sigur, vezi că știi.
0: De acord. Ia, domnule astrolog, vino, domnule Tang. Nicuțo, eu merg și cu mine. Vino să vorbim.
2: Pe mâine, domnule Wang Lifa. Pe mâine.
6: Tată,
7: spune.
6: Domnul Chang n-a adus decât niște zarzavaturi. Nu știu ce o să-i dăm de mâncare fetiței acelea azi la prânz. N-avem de niciunele. Uite cum se ține după mine. Ce vrei, Floricico?
8: Tata, aș vrea să faci la prăstăiței fierți. N-am mâncat de nu știu când.
6: Știu, fata, tati, știu. Numai să găsim tăieței. Și dacă găsim tăieței la piață, să vedem dacă avem bani.
8: Da? Eu zic să găsim și bani și tăieței.
6: Tu zici bine, dar nu e așa de simplu. Hai, du-te la școală și fii atentă la mașină.
8: Da?
7: Floricico, stai puțin.
8: De ce, bunicule?
6: Aseară am prevenit-o eu pe fată și a înțeles. Să nu vorbești la nimeni despre unchiul Dali. Dacă află cineva că a venit din munți, de la partizani, ne omoară pe toți.
8: Dar eu nu spun nimic. Când mă întreabă cineva dacă unchiul Dali s-a întors, eu îi răspund: oho, e plecat de câțiva ani și n-am primit nicio veste de la el.
6: Așa,
9: Floricico,
6: fata.
8: Poftim!
9: Floricico, încă n-ai plecat la școală.
8: Plec imediat, Kang Sunzi.
9: Cum padeia. Stai să te mai văd odată.
8: Da.
9: Ce frumoasă ești. Ești nemâncată că ai arătat și mai bine.
6: Pleci și tu, mătușă? Mm-hmm. Te duci după Dali?
9: Da, plec. O să aveți o gură mai puțin de hrănit. Eu l-am crescut mare pe Dali și acum dacă el îmi spune să plec la partizani, cum aș putea să mai rămân? Când am venit aici cu el, era atâtica. Mai mic decât Floricica. Mă duc în munți, au nevoie și cei din armata 8-a de mâncare caldă, nu?
8: Da. Unchiul Dali este așa de mare și de puternic.
9: Este. Asta numai cât ai fumat o țigară, dar am întinerit cu câțiva ani. Eu n-am nimic pe lumea asta și când l-am văzut, parcă ajunsesem cea mai bogată femeie. Plec cu el și oricât mi-ar fi de greu, o să fiu fericită. Mă uit la el. Ce brațe puternice are și ce înalt este, că ajunge până la cer. E un adevărat bărbat.
8: Vin și eu cu tine.
9: Floricica, scumpa mea, tu mergi la școală și învață bine. Eu să revin și am să vă văd. Poate voi veni odată cu armata asta din care face parte Dali. Atunci vom elibera Benjing și vom rămâne împreună.
8: Să nu pleci până nu mă întorc, mătușă Suzy.
9: Du-te, scumpa mea.
6: Du-te, Floricico, du-te.
9: La revedere. Mi-e teamă. Mi-e teamă că află cineva de întoarcerea lui Dali și vă bănuiește de legături cu partizanii comuniști din munți. Acum nu e zi să nu ridice pe cineva. După câte ați făcut pentru mine, n-aș vrea să vă pricinuiesc vreun rău. De aici, în ceinăria asta, am fost vândută. Aici am muncit cinstit, apoi l-am crescut și pe Dali.
6: Gândește-te la tine, mătușă. Cei care reușesc să scape de aici duc o altă viață, mai demnă. Știu pentru ce trăiesc.
9: Știu.
6: Toți spun că este mai bine să fugi la partizan.
10: Aici e ceainăria, abundență și prosperitate?
11: Da, doamnă, cu ce vă pot servi? Un ceai bun?
10: Tu ești patronul Wang Lifa?
11: Da, doamnă, cu cine am onoare?
10: Eu sunt soția lui Pang, al patrulea, nepotul eunucului Pang. Și am venit să vă văd. Bine te-am găsit, Kang Shunzi. Eu am intrat în familia Pang după plecarea dumitale de la palat.
9: Ce ai cu mine? Eu am rupt-o definitiv cu ei și asta de mulți ani.
10: Haishu, bărbatul meu, nepotul eunucului Pang, este un membru de frunte al Guomindangului. E frate de cruce cu directorul Shan și o să se proclame cât de curând împărat.
9: Se proclamă împărat?
10: E sigur, bărbatul meu și-a lucrat deja roba galbenă cu dragoni. Ceremonia o să aibă loc pe Muntele Apusului.
9: Muntele Apusului?
10: Cred că ai auzit, Kang Shunzi, că pe acolo acționează partizanii. Excelența sa, bărbatul meu, se va înscăuna acolo după ce va lichida pe partizanii conduși de Partidul Comunist Chinez. Uite ce-ți propun, Kang Shunzi. Am nevoie la palat de o femeie ca tine. Cândva ai locuit acolo după ce te-a cumpărat eunucul Pang. Cunoști treburile, ești harnică, te pricep la bucătărie. Am putea să ne ocupăm amândouă de viața de la palat. Hai, vino cu mine, vei mânca și vei bea bine, vei avea bani, vei duce o viață minunată.
9: Și dacă nu vreau să merg, nu vreau, ți-am spus că eu nu mai am de mult nimic comun cu cei de la palat. Și cu asta vă rog să mă iertați, îmi dați pace, bună ziua.
10: Ascultă, Wang Lifa, du-te după ea, convinge-o și o să-ți trimit un sac cu făină. Dacă nu reușești, pun să ți se distrugă ceainăria.
11: Ți-am spus, Kang Shunzi,
9: da.
11: Faci cum crezi că e mai bine. Eu m-am luptat o viață întreagă să stau deoparte ca să salvez ceinăria asta. Și acum cred că am greșit. Dacă n-aș fi atât de bătrân și de obosit, aș lua-o de la capăt. Altfel...
6: Altfel? Cum altfel, da?
11: Nu m-aș mai pleca atâta capul în fața tuturor.
9: Și acum ce mă sfătuiești să fac? Nu e mai bine să plec cât mai repede?
11: Să vezi,
6: nu cred că doamna Pang o să ne dărâme ceinăria.
11: De unde știi tu? Adică, da, pleacă dacă așa e mai bine.
9: Sunt atât de neliniștită pentru Dali.
6: Pleacă, mătușico, pleacă.
9: Să plec.
6: Hai că te conduc eu. Pot să mă duc, tată?
11: Da, da.
6: Mătușa a îndurat mult aici la noi. Ne-a ajutat zi de zi și noi să nu o ducem, să o lăsăm singură?
11: Da, am spus eu că nu. Sigur, sigur.
6: Tată, vreau să te întreb.
11: Ajunge cu atâtea întrebări, nici eu nu știu ce fac. N-am fost în viața mea atât de îngrijorat. Să te întorci înapoi dacă dai de necaz.
9: Bine,
11: Kang Shunzi.
9: Da.
6: Casa asta va fi oricând a ta.
9: Mulțumesc.
11: Da. Cine mai știe ce mai fi.
9: Eu nu o să vă uit niciodată.
11: Da.
9: Sănătate, da, multă sănătate.
6: Să mergem.
11: Ce mai trebuie altceva unuia ca mine?

0: este mare.
1: Spune, Bingbao.
0: Liu cel mic, pungașul ăsta, vrea să vă ia ceinăria.
1: Să-mi o ia? Ce valorează ceinăria asta prăpădită?
0: Vedeți ce-i de făcut, n-am timp să vă spun mai multe. Trebuie să vină Liu cel mic.
1: Îți mulțumesc, fătucă.
0: Eu v-am spus totul cu dragă inimă, dar să nu mă vindeți.
1: Liniștit, încă nu m-am prostit. Da, Șoan, fiule, vino și spune-mi ce ai făcut cu Șunzi.
2: S-a dus, tată. Am condus-o până la locul stabilit.
1: Bine că a ajuns în pace. Uite ce vreau să-ți spun, Dașoan. Te rog, nu mai îmi pune multe întrebări.
2: Uite,
1: îmbrac-o repede pe Floricica. Dă-i să mănânce mai bine și plecați după Șunzi. Fetița parcă vroia să mănânce teiței. Vezi dacă mai sunt și pregătește o porție.
2: N-am cu ce. Îi fac niște terci.
1: Mâncați ce avem. Ha, mâncați ce avem și plecați cât mai repede după Kang Chunzi. Repede.
2: Înțeleg, tată. Dar tu? Tu ce-i să faci?
1: Ceinăria asta e a mea. Eu trăiesc sau mor aici. Uite de Șoan, ia și banii ăștia. Atât mai am. Ține și poza asta. Aici e ceinăria, abundență și prosperitate. Așa cum arăta acum 30 și ceva de ani. Treci dincolo și plecați cu toții prin spate să nu vă vadă nimeni. Ai înțeles, fiule?
2: Da, tată. Dacă lucrurile merg bine, în două zile suntem în munți.
3: E cineva aici?
1: Dacă eu mai însemn ceva, sunt eu, patronul ceinăriei.
3: Domnul Wang Lifa. Mă cunoști? Nu.
1: Cum să nu? Sunteți fiul domnului Wu Xiangzi. An de zile i-am plătit o taxă lunară.
3: În schimb, el s-a protejat ceinăria, nu? Uite ce e, bătrâne. Trebuie să-mi răspunzi la câteva întrebări. Poliția se interesează de un oarecare Kang Dali care a locuit aici an de zile, adevărat?
1: Da, domnule polițist, e plecat de an de zile de aici.
3: Pe el îl căutăm. A coborât din munți de la partizani. Dă-l pe mâna noastră. E comunist, nu știi?
1: De știam pe ce cale a apucat, eu i-aș fi pronunțat numele. Eu m-am cunoscut cu tatăl dumneavoastră atâți ani. Credeți-mă că nu înțeleg aceste lucruri.
3: Să nu crezi că mă duc. Spune adevărul.
1: Vi-l dau sau mă osândiți, nu-i așa?
3: Mm-hmm. Așa este. Dacă nu ni-l dai, îți luăm tot. Alte ceinării au dispărut repede, numai tu te-ai menținut o grămadă de vreme. Trebuie să-ți vină și ție rândul.
1: Uite ce este, domnule Vu. Dați-mi răgați până diseară. Eu aflu adresa exactă unde a plecat Kang Dali și vă trimit la fix.
3: Așa te vreau, Wang Lifa.
1: Da, da, da.
3: Mă întorc pe seară. La revedere!
1: La revedere!

0: Bună ziua, prietene Van Lifa.
1: Domnule Chang, mă gândeam tocmai să vă caut și să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Pregătesc pe dată unul din ceaiurile mele de soi să ne încălzim puțin.
0: Am aici niște alune.
1: Da.
0: Să bem ceai și să mestecăm alune. Chef în lege.
1: Vântul se abate asupra copacilor înalți, nu uitați. Și dumneavoastră, domnule Chang, ați luptat împotriva nedreptății. Pe când eu am fost toată viața mea un cetățean docil. M-am plecat în fața tuturor. Eu mi-am dorit o viață cinstită, pentru mine și pentru copiii mei. Am vrut ca ei să aibă ce să mănânce și ce să îmbrace, să nu ducă lipsă de nimic.
0: Aici eu n-am fost mai puternic decât tine. Am trăit prin munca mea și am făcut bine de câte ori am putut. Însă n-am realizat nimic în viață. Am mai bine de 70 de ani și uite, sunt obligat să vând fișicuri cu alune pentru a-mi duce zilele. Da, ce însemn eu? Ce contează viața mea? Eu am dorit cu aviditate ca țara asta mea să se întărească, să nu mai fie înjosit de tot felul de venetici străini care să-i stoarcă toate bogățiile.
1: Eu n-am uitat niciodată să fiu în pas cu lume și nu mi-a plăcut să rămân în urma altora. N-am făcut toată viața mea nimic rău. Am evitat orice lucru de care mi-ar fi fost apoi rușine. Atunci de ce nu sunt lăsat să trăiesc? Aceste canali din familia imperială continuă să ducă o viață de lux, iar eu nu câștig nici cât să cumpăr tăiței pentru nepoate mea. Viața este asta.
0: Eu aș vrea numai... aș vrea să... ca oamenii să fie cinstiți și să nu se mai înșele unii pe alții.
1: Da, da.
0: Pentru că, vedeți, am asistat cu ochii mei cum mi s-au dus prietenii, unul câte unul. Iar cine n-a murit de foame a fost suprimat. Sunt plin de jale, dar am ajuns să nu mai pot plânge. Să mai beau o ceașcă de ceai. Ultima. Îți mulțumesc. La revedere, prietene Van Lifa.
1: La revedere, domnule Chang. Așa. Acum să rezolv și ultima problemă. Să împrăști banii de hârtie pentru cel care va muri aici.
2: Domnule Van Lifa! Domnule Van Lifa! Vine directorul Shen cu ceilalți din Consiliul de Administrație.
1: Bine, bine, Ding Bao. Dacă vin ei, eu plec.
3: Da. Oh, dar ce e aici? Ce e asta? Pentru ce ai împrăștiat bani de hârtie pe jos? Așa ceva se face numai când moare un om. Vagniva, a murit cineva?
1: Cine știe?
3: Din Bău, treci la ușă. Te rog, treci la ușă și primește pe domnul director și repede, hai.
2: Poftiți, vă rog, poftiți.
3: Poftiți,
2: poftiți. Poftiți. Luați loc, domnule director.
3: Domnule director, permite să raportez. Ceainăria Abundență și Prosperitate este renumită. Ea rezistă de peste 60 de ani și este foarte bine plasată. Dacă facem din ea baza noastră de sprijin, vom avea succes. Eu consider că e bine să continuăm să servim ceaiul tradițional al localului, asigurând totodată un serviciu ireproșabil prin Ding Bao și Xinye. Eu voi supraveghea totul și am convingerea că vom obține informații prețioase despre Partidul Comunist. Poliția Specială, Comindangul, pot conta pe noi.
4: Bravo!
3: În spate era pe vremuri un depozit. Dumneavoastră a soluționat lichidarea mărfurilor și acum depozitul este gol. Eu aș zice să-l amenajăm puțin, să-l transformăm într-un local de dans, având pe cele două laturi un număr restrâns de camere cu instalații sanitare, desigur, cu totul. Când sunteți plictisit, puteți veni aici să dansați, să jucați cărți, să beți o cafea, nu? Să vă distrați. Dacă e cazul, dacă e cazul, puteți rămâne și peste noapte, nu? Lași socotia așa un mini-club al dumneavoastră. Mă ocup eu, vă dați seama, de tot ce trebuie aici. Vă asigur că va fi mai discret, mai comod și mai plăcut decât propria dumneavoastră vilă.
4: Bravo!
2: Pot să vă solicit ceva, domnule director?
4: Bravo, desigur, desigur.
2: Bătrânul patron al ceainăriei a ajuns de râpă. N-ar fi oare mai bine să-i facem o uniformă și să-l așezăm să stea la intrare pentru a saluta oaspeții la venire și la plecare? El e aici de 10 de ani, e cunoscut de toată lumea. Ar putea fi considerat un vestigiu al trecutului și...
4: Bravo, aduceți-l.
3: Da, bună idee, bună idee. Van Lifa? Van Lifa? Van Lifa? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu Ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat?
3: S-a spânzurat!
2: E mort!

înlătură tristețea din munții de apus, spre răsărit aleargă păraiele senine. Amara apă curge, ne vine apă vie din munți îndepărtați. Noroc cu partizanii, ei au gonit dușmanii și inimile noi le-am dăruit. Către Beijing coboară coloanele în marș, Partidul Comunist aduce apa vie.

0: Ați ascultat Ceineria de Lao She, traducere din limba chineză de Constantin Lupeanu. Distribuția a fost următoarea: Wang Lifa, George Constantin, Liu Ciupitul, Virgil Ogășanu, Queen Zonghi, Ion Pavlescu, Prezicătorul Tang, Ion Marinescu, Wu Xiangzi, Victor Strengaru, Domnul Song, Dan Condurache, Domnul Chang, Mitică Popescu, Kang Shunzi, Ruxandra Sireteanu, Ding Bao, Janin Stabarache, Doamna Pang, Rodica Sanda Tuțuianu. În alte roluri: Alexandrina Halic, Valeria Ogășanu, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Boris Petrov, Mihai Din Vale, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Tatiana Șerban și Sorin Popescu. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă! Vreau să spun ceva. Uite, vreau să spun ceva. Ce faci, mă asculti?
1: Dragă, să nu mai urci urechi.
0: Dar tu stai n-ai bine într-un loc.
1: Uite că n-am stat.
0: Tocmai despre asta vreau să spun. Dar n-ai niciun motiv să te agiți, să-ți faci atâta inima rea.
1: Crezi tu asta?
0: Bă, dar cum? O să vină, o să purtăm discuții, o să-l omenim cu un pahar de vin și cu ceva de aleguri și omul o să priceapă, nu? Și o să plece mulțumit.
2: Și dacă nu o să vrea să plece?
0: Hă? Păi cum adică?
2: Păi uite așa, bine, dacă nu o să vrea să mai plece, dacă o să-l auzi că spune, bucurați-vă voi cum mă bucur și eu că am venit în sfârșit acasă.
0: Exclus! Așa ceva nu se mai poate.
2: De ce nu? Hm? E bărbatul meu sau nu e?
0: O femeie.
2: Mai e sau nu e?
0: Păi nu e.
2: Păi nu e, nu e, dar are acte.
0: Păi deci nu e.
2: De ce?
0: Ia ascultă, tu cu cine ții?
2: Cu noi, dragă, mai e vorbă. Cu noi, dar trebuie să ne chipzuim și să facem lucrurile cu cap. Că altfel...
0: Că altfel ce?
2: Că altfel ce? Altfel riscăm un tămbălău de nu s-a mai văzut.
0: Să încerce numai nenorocitul și o să vadă el.
2: Ah, asta nu...
0: Când?
2: Oprește, dracu, fionul ăla!
0: A venit!
2: Nu se poate!
0: De ce?
2: Spune tu, spune tu!
0: Fără 14!
2: Ah, nu e el, sigur nu e el!
0: Du-te și-i prins! Băi, nu lași pe nimeni în casă!
2: Da!
3: Bă, ce-mi cu voi, bă?
4: Doamne, ce m-am speriat! Credeam că mor!
2: Te-am lovit, mai!
0: Merge!
3: Ce faceți, bă? Ce faceți, bă? Ce faceți? Când a cântat și să-mi sparg ușa?
0: Păi n-am auzit nimic.
4: Păi a sunat, frate, am bătut, am strigat, simțeam că îmi dau sufletul acolo în fața ușii.
2: Păi eu mai gândeam o dată cu aspiratorul. El se usca cu ventilatorul ăsta.
3: Ventilator, ce ventilator, ce aspirator? Gata, gata, hai, gata. Că acum mă treziți cu el pe cap.
2: Da, da, așa e, așa.
3: Camelio, o floare ceva ai luat?
2: Aoleu, dracu proastă.
5: Eu știam eu că am uitat ceva. Știam că am uitat ceva.
3: Hai cu mine la mașină. Hai, hai, hai.
4: Strânge, fă și tu te spără toată turoacele astea de aici. Pe acum te trezești cu el la ușă. Și tu mai stai cu scaune pe masă. Haide, pune-mi, hai că te ajut și eu. Pune scaunele, pune-mi. Vreau să spun ceva, n-am închis ochii toată noaptea.
2: Nici
4: Vasile, așa tare cum îl știi, s-a foit toată noaptea.
2: Da, Grigore a dormit.
4: Nu spune.
2: Să mor, să mor, a venit pe la 8, a ras jumătate oală de ciorbă, niște chiftele, a golit vreo 3 sticle de bere, nici n-a început bine telejurnalul și le era cu pernele în cap.
4: Te, strașnic bărbat, strașnic.
2: Vedem azi pe unde scoate cămașa, strajnic, strajnic.
4: Doamne, doamne, trece-mă și de ziua de azi și nu ți-o părea rău. Nu ți-o părea rău, doamne, ajută-mă, fac o pomană, fă să mă țină minte.
2: Da, și eu, doamne, Dumnezeule, și eu fac o pomană.
3: Hai. Ce? Atenție, Damigiana, pune-o binișor după ușor. Ușor?
2: Așa, încet.
3: Pune-o după ușor, așa, nevoie de ea. Așa. Resturile le-am adus de-o face cumva mofturi la început, pe la regim,
2: da,
3: că mai știu ce.
2: Foarte bine, foarte bine, bravo.
3: Ce faci, mă, cu gorile?
2: Ce faci, mă, cu ele?
0: Să nu ne bagă niște apă.
3: Dă-ne-n coa! Auzi, femeie,
2: ce vrem?
3: Aduci la început o cafea și o dulceață.
2: Vreau să zic așa.
3: Când eu îi spune, mardare, tu ești pentru noi mai mult decât un fecior.
2: Și așa?
3: Bastuica, măslinele și ceva cârnățăraie și brânzica.
2: Ce deștept.
3: Așa, vinul și restul, dar cu fii de masă.
2: Foarte bine, foarte bine, bărbate. Așa,
3: florile îi le dai tu, cameluțo.
2: Bine.
3: Când sună,
2: da?
3: Deschizi larg ușa,
2: așa.
3: Îi pui florile în brațe și îl strângi cu putere la piept.
2: Să-l sărute.
3: Păi, dar cum? Ia uite, pe amândoi obraji.
2: Așa.
3: Pe urmă îl bagi în casă, da, și luăm noi în primire.
2: Îl sărutăm?
3: Cu foc?
0: Mă, mie nu-mi place să mă sărut cu bărbații.
3: Bă, îl sărutăm cu toții și l-așezăm aici în capul mesii.
2: Așa.
3: Camelia, tu stai în dreapta lui.
2: Gata, domnule, gata.
3: Așa.
2: Gata.
3: Tu, Nino, stai în stânga.
2: Foarte bine, mie îmi place.
3: Așa, eu lângă Nina,
2: așa,
3: și tu, Grigore, tu cât mai departe.
0: Bă, spune-mi că mie nu-mi place să mă sărut.
3: Așa, nu spune nimic. Azi nu spun decât eu aici.
2: Hai, mă, Grigore.
3: E clar?
2: Da, ascultă-mă și tu ce spune tata.
0: Gata, domnule, gata. Fac cum spui dumneata.
3: Hai așa.
4: Vasile, ce-ar fi dragă să facem o repetiție mică?
3: Mâine, voi să nu suntem tâmpiți. Îi zâmbește toată lumea,
2: da?
3: Îi facem toate dorințele, nu-l contrazice nimeni.
2: Bine.
3: Așa, omul trebuie să se simtă cât mai bine.
0: Păi da, și dacă s-o simți așa de bine... Până la urmă, poate nici nu mai pleacă, nu?
4: Hei, doamne, ferește!
2: A văzut, da, chiar așa e, dar te spui cine-i spune?
3: Lasă că o să vedem pe concret.
2: Aha.
3: Toate la timpul potrivit.
4: Pe mine vă rog să nu contați, eu nu pot.
0: Dacă m-ați fi lăsat pe mine să-l aștept în gară și să rezolv problema ca între bărbați,
3: Acum aveam liniște.
5: N-auzi, mă, că nici pe mine nu m-a lăsat să vin la gară. Că i-au spus doctorii să se ferească de emoții puternice.
3: Bă, cum ridici măcar vocea la unul ca ăsta, te-ai și trezit cu el moale în brațe.
4: Așa e.
3: Să te ferească Dumnezeu de ce urmează pe
4: rău. Nu, că e topit, ai topit rău.
3: Așa, gata, hai, gata. Cât e ceasul?
4: Păi...
3: Și 8.
5: Încă 2 minute, încă 2 minute.
3: E, las, hai, las. Lasă că am trecut noi prin încercări mai grele. Nu? Hai, lasă că nu o să ne împiedicăm acum tocmai de un operat de ăsta.
5: Păi e blând, să știți. E blând ca un mielușel, da?
3: Candid? Așa se numesc ăștia. Candid?
4: În ce limbă?
3: Vorbește dacă ai cu cine.
4: Ce înseamnă, frate, vorba aia?
6: Un fel de tâmpit.
4: Omolo, dar să știi că îi se cam potrivește.
5: Hai când mă gândesc cât o să sufere.
3: Hai, gata, lasă.
5: Tată, Grigore, te rog să-mi
3: spune
5: să sufere.
3: Hai, gata.
5: Să nu fiți răi cu el.
3: Ei, acum poate te aștept să înceapă să și cânte.
6: Să-ți rămână recunoscătoare pe vecie.
5: Mamă, nu vreau să sufere.
4: Bine, bine, hai mai plânge, zău.
6: Păi zic, să te gândești bine, auzi? Că dacă te-ai răzgândit, mai ai încă timp să-l oprești.
5: Grigore!
3: Am terminat.
4: A venit!
3: Ce?
4: De unde știe?
3: Păi, a sunat!
4: Sigur!
6: Ce, bă, vățiu e vouă în ureche.
5: El e cu nosoneria!
4: Fii tare, mamă! Da. Fii tare ca o stâncă! Da. Nu uita că ești româncă!
6: Da, fix al dracu!
3: Hai cu florile înainte! Da, cu florile înainte și bucură-te!
4: Bă, ce emoție!
3: Bucură-te, fă, când zic!
4: Leo, sunt emoționată, Vasile, auzi pe cuvântul ăla.
5: Mardar!
7: Cameluță!
4: Intră, mamă, intrați! Mai sărăcuța, e cât de sensibilă, mi-e milă de ea, uite ce sensibilă.
7: Ce poate ți-am dat! Ce poate ți-am dat,
6: dragă de...
7: Mamă, mamă!
4: Dragul de el, dragul de aolo, ce boală ești, mamă!
7: Mămica mea, dragă, mămica!
4: Hai, pupă, ce stai?
7: Tata!
4: Sărută-mă, sărută-mă!
7: Mă, mardare, mă! Mă, mardare, mă! Mă, băiatule, mă!
4: Nu mai da așa!
7: Păi ce mă ajuns la mine, m-ați uitat, mă? Cum să te uimă, Grigore, mă, cel mai bun prieten, tocmai pe tine să te uimă. Nici nu știi, mă, când ne-am gândit ce-am vorbit de tine, mă. Așa de când mă bucur, Doamne, așa-mi vine să chiui o dată.
5: Păi chiuie, mă, păi chiuie, mă, de ce nu chiui, mă?
7: Păi cum, se poate?
3: Ia-ți vorbă, ia-ți vorbă. Păi cum, de ce să nu se poate?
7: Păi da, chiuie, mă. Eu știu dacă se face, da.
3: Mă, ce dracu, mă!
7: Nu știu, tantinina pot
4: să... Păi chiuie, mă, băiatule, dacă-ți vine...
3: Păi uite, mă, băia, chiuie ca mine! Uite, mă! Păi ca mine, mă! Hai, ducește, mă!
6: Bravo, mi-a plăcut trăznet! Bravo!
7: Hai! Ce faci?
6: Ce să, cu ce?
4: Nu chiuie, mă!
6: Ce zic eu?
4: Păi da, spuneai, mă, băiatule, că...
6: Că ce? Mi-a trecut. Au chiuit ei așa de frumos.
3: Tu bate-te să te bată, că mare figură ești.
6: Sunt Nea Vasile.
3: Păi ești răștiu, zău, sunt o figură, că și doctorii s-a mirat de felul meu de...
4: Ia stai tu jos, haide, stai jos și spune cum a fost
6: vorba.
3: Da. Așa.
4: Așa, ia lucrurile.
3: Hai, capul mesei. Spune. Ia. Așa.
6: Cum a fost?
3: Nu, stai puțin.
4: Ce?
3: Păi ce, așa pe uscat cu burta goală? Păi ce aia?
4: Așa e.
3: Hai să te tratăm pentru început, eu zic, cu o dulceață și o cafea.
4: Așa.
3: Sau...
6: Cum spui, mata, tata, dar eu zic că ce să ne mai pierdem vremea cu cafele, cu dulceturi?
3: Așa e?
6: Că strașnică, mă, și o gustare pentru pofta de mâncare.
3: Așa.
6: O suică strașnică și o gustare.
3: Pentru pofta de mâncare, mă.
6: Pentru pofta de mâncare?
7: Opa, rimează, mă, Grigore, te-ai apucat de versuri?
3: Da, băi, așa. Am atât. Nu prea am timp, mă.
5: Auzi, e la brigada artistică, mă. Scrie și texte, mă.
6: Ce spui, măi, dragă?
3: Am mai început una. Ia uite. Vine, mă, omul vine la drum și tu servești cu versuri, mă.
6: N-am decât prima strofă.

0: hârtie. Uite, uite, uite, eu niciodată n-am fost în stare să compun măcar o poezie.
1: Hai mă, că nu te cred.
2: Hai mă, fugi de acilea.
1: Hai că nu te
0: cred. Așa de simplu.
1: Au, dar tu nu știi că la noi tot românul se naște poet?
0: Păi da. Aș deveni, mi-a mai venit și mie câteodată. Mi-a fost frică.
1: Frică?
0: Frică? Adică n-am avut curajul să le trec pe hârtie.
2: Băi, prima dată e greu.
1: Așa.
2: Că pe urmă merge de la sine.
1: Hai, încearcă și tu, că de alinat aud ca alină, zang!
2: Mă, femeie, mă, femeie,
1: ce, ce
2: mă, femeie, mă, ne mai lași mult cu gura uscată!
1: Păi, păi nu spui vorbele...
2: Care vorbe?
1: Păi alea că ție ca un fiu sau nu ție,
2: a,
1: să știu.
2: A, da, mie?
1: E.
2: Păi mie?
1: E, păi dacă
2: sigur ție... că mie! E, gata, am zis, acum
1: bine,
2: hai, aduce ceva pentru început.
1: Hai că te ajut și eu!
2: Hai, hai, hai, hai, hai, hai! Hai!
0: He. Da, mă! Da, mă!
2: Da,
0: ce să
2: cum a fost?
0: Ce să
1: Ei, stați așa, măi, stați așa cu noi, ce faceți?
2: Da, are dreptate!
1: Așteptați-ne, dragă!
2: Bă, are dreptate, să le așteptăm și pe ele!
0: Auzi, mă, bă, bă, vă spui vouă că ea să nu știe. Operația a fost flec, pe lângă cât mi-a fost dorul de ea, mă.
2: Ce spui, domnule? Fugi, mă, că ești copil.
0: Să mor, dacă
2: ești copil, mă?
0: Să mor.
2: Mă, băiete, mă. Mă, tu ai auzit de vorba aia din bătrân? Că după femei și după tramvai să n-alegi niciodată.
0: Păi, așa-i? Nu, după tramvai nici eu n-alerg, dar după așa. Cameluța simțeam că mor, bă.
1: Ce spune? Ești tu mamă de moarte?
0: Nu.
2: Așa. Mardane? Mardane, fiule? Bine ai venit? Așa?
1: Hai, noroc.
2: Și să fii sănătos. Hai, da. Noroc.
0: Hai, noroc. Hai, noroc.
1: Hai, noroc.
0: Noroc. Și când o fi mai rău, așa,
1: așa
0: să ne fie.
2: Așa.
1: Așa.
2: Așa.
1: Ce bun e.
2: Merge.
0: Ia de mântea. Dă și mie de acolo.
2: Ia.
1: E bun? Îți place?
2: Așa. E, acum poți să-i dai drumul. Ia zi. Cum a fost?
1: Zi.
0: Aha.
1: Cum a fost, mă?
0: Circul de palo.
1: Ai, lasă-mă.
2: Hai, mă, nu spune.
1: Păi altfel, dragă, altfel nici nu-l ducea la București, ce crezi că?
0: Păi, normal. Auzi, întâi m-a tăiat de apendicită.
1: Stai-mă puțin, dar tu n-aveai nimic cu apendicită.
0: N-aveam, n-aveam, bineînțeles că n-aveam. Că pe urmă s-a gândit că dacă o fi ulcer...
1: Păi ulcer era, ce mai?
0: Ah, păi nu era nici ulcer.
1: Nu, ei, nu spune.
0: Dar de pe ea m-a tăiat din nou. Și pe urmă unul a zis: ăsta n-o fi făcut vreo peritonită.
2: Aha. Ai, dar nu te-a mai tăiat.
0: E, mama tăia, bre, că dacă mă tăia în jumătate de oră o mierleam.
2: Fugi, bă,
0: că te lauzi.
2: Eu uzi parol? Adică, mă, cum s-ar spune, tu ai văzut moartea cu ochii, mă, băiete.
0: Bre, nu ca să zic vorbă mare, dar noroc cu știința asta modernă, că altfel o dădeam de tot în primire.
1: Auzi? Mardare, dar acum trebuie să fii tot una numai tăieturi, e?
0: Bă, de capul meu. Păi să vă arăt.
1: Nu, nu, Doamne, stai ferește, stai liniștit, dragă, stai, stai acolo.
0: Stai, bre, că m-a cusut.
1: Stai, mă, încetează, mă, ia.
2: Lasă, nu, lasă, că așa-s femeile, băi, sunt mai simțitoare.
0: Ia, ia, ia, ia, arată-mă, bine, arată-mă, arată-mă.
1: Ia, te vine-ați mai cu scârpoșenile astea,
2: hai, gata, hai, băi, Mardare, gata. Hai, gata, lasă că ne arăți tu altă dată când o fi numai între bărbați așa.
0: Stai, bine, că eu am vrut numai să le arăt până ce-am trecut.
1: Alu, dar ce porție ne-ai tras.
3: Da, mă, că ne și speria zău-i astea.
0: Ce să numai eu știu că m-am perperit.
1: Ei, cred.
2: Dar bine, bă, în ziua anunții, mă, băiete, mă.
1: Zău așa.
0: Dar nu le-am zis, bre, dar nu le-am, nu m-am rugat de ei. Domn doctor, faceți-mi, bre, ceva provizoriu, ceva să mă țin o zi, două, că m-ați luat de la nuntă și vii o purmă și mă puneți la punct.
1: Ei, și ei? Ei, ce mai ziceau? Hai, spune.
0: Râdea și zicea că am febră.
1: Hai, mă.
0: Cea că delirez.
1: Hai, mă, dragul ei, auzi.
2: Auzi?
0: Ia mai pune, mă.
2: Și acum, auzi? Acu, cum te simți,
0: hă? Acu, bine, bine, să bat în lemn bine.
1: Hai, noroc,
2: auzi, bă,
1: noroc. Hai, noroc.
2: Hai. Așa, hai să trăim.
1: Auzi, Mardare, de la care de ce n-ai vrut să vin?
0: N-am voie emoții.
2: Aha, ei, ei, aia e.
0: Dar am slăbit și 10 kg. Gândește și tu, nu mi se tăia mie picioarele când te vedeam eu în gară, pe peron, cu ochii în... Nu, nu mi se tăiau.
2: Da. Hai, gata, ei, lasă, gata, bă. Ce a fost, a fost. Bine că te-ai întors și ești sănătos.
1: Da.
2: Așa. Mă, femeie.
1: Ce?
2: Mă, femeie, mă. Mă, eu zic să mergem mai departe, mă, să le mai aduci câte ceva.
1: Păi haide, dragă, dar ce se va aduce?
2: Păi ce să ne aduci?
0: Nu, tante, mai cu binișorul, mai încetinel, că nu mai eu știu până ce am.

0: trecut și ce am trăit azi. Și mi-e teamă că dacă bag prea mult...
1: Face explozie!
0: Da.
1: Bă, Grigore, nu râde, bă, că s-a întors unul la spital a doua zi după ce i-a dat drumul cu burda desfăcută. Găsise nevastă sa niște tacâmuri de pasăre și a trântit o ciorbă de tacâmuri că a uitat omul de unde a venit.
2: Ai, lasă-mă!
1: Ia uite, bă!
2: Da!
1: Ia uite. Da! O țuică! O țuică mai merge?
0: Așa, așa. Lichide cât de multe?
1: Păi, asta e, foarte bine. Atunci hai să o dăm pe lichide. Hai toamnă noroc. Așa.
2: Nu-i rea.
0: Ce zice?
2: Hai mai zi. Cum a mai fost?
0: A, suferință multă, cameluță. Nu e de povesti. Mai bine, spuneți-mi voi, cum v-ați descurcat pe
3: aici?
4: Ce-a mai fost?
3: Ne-ai lăsat mare încurcătură, ne-ai lăsat să știi.
0: Ceasul rău, mamă.
1: Băi, dar ce vin are băiatul? Ce vin are băiatul? Așa a fost să fie!
2: Asta este.
1: Hai! Noroc și sănătate!
2: Sănătate! Ei, mai cu o lume întreagă venită la nuntă. Totul era pregătit, mâncare pentru o trupă. Două muzici.
0: Știu, mamă. Știu că alături de voi am pregătit tot. Dar ce mai putem să fac?
3: Păi dacă mai stătești tu o zi, s-a pus să spui da unde trebuie.
2: Mai mamă, n-ai auzit că dacă mai întârzia jumătate de oră, acum era o mort?
0: Ce ai, auziți? Am plâns.
2: Aoleu.
0: M-am rugat de ei. Aoleu. Tot drumul până la București mi-a smuls părul din cap.
2: Măi, Mardan.
0: Dar cu cine să vorbești? Că cine te aude?
1: O relație.
0: Am urlat, mă, până în ultima clipă. Le-am spus că e viața mea și fac ce vreau cu ea.
2: Le-ai spus tu asta?
0: Da. Aș fi vrut să mor.
1: Stai frumos la masă, mă.
0: Ce cameluța mea.
1: Stai frumos să faci, mă.
0: Ce să fac, mă? Ce să fac? O strâng și eu puțin în brațe, că mă topea dorul de ea. Cameluță.
1: Stai frumos la masă.
0: Stai, mă, Grigore.
1: Mă, auzi, mă.
0: Stai,
3: mă.
0: Nu mă zmuci, mă. Nu mă zmuci. Că acum pleți nescusăturile,
2: mă. Măi, Grigore, aș mai lasă și pe Loleane, că n-o fi foc.
5: Acu care trei tăieturi pe burtă face pe erou.
1: Grigore! Grigore, treci dracul la locul tău.
2: Așa. Ei, vă să zic așa. Hai, Martare, zi mai departe.
0: Unde a rămas?
2: Unde ai rămas? Când ai spus aș fi vrut să mor.
0: Așa, așa m-a întrebat. Am întrebat. Păi, aș fi vrut să mor.
2: Așa.
0: Mai bine decât să știu ce berele v-am pus pe cap. Și ție, iubito meu, ce dificultăți ți-am creat. Adică asta am vrut să spun.
1: Ai fi vrut să mor, dar te-ai întors, bine mersi.
0: Da, m-am cam... Vorba lui tata socru, așa a fost să fie.
1: Ce, bă? Te cam ia somnul, mă?
0: Da.
1: Nu mai ții la tăvălea.
0: Cam asta era ora la care dădeam stingere la spital. Dar mă pun eu la punct. În două săptămâni facem nunta.
2: Ce facem?
0: Ce nunta? Nunta mea.
2: Ia cu apă, ia tu o gură. Mama, încet. Hai,
0: bine
2: că s-a
0: necat. Figurăși, dă-i mai cu milă, te rog frumos. E răcită.
1: Dar ce răcită? Iată, s-a dus în baie. Ce? Asta e mai sănătoasă ca oricând.
0: Sper că ați avut grijă de ea.
1: Cade ochii din cap.
0: E foarte bine, foarte bine.
2: Nu știu, zău, ce ne-a fi făcut noi fără Grigore, să știi?
0: Grigore? Care Grigore? De Grigore, aș vorbiți voi.
2: Păi cum?
0: De fratele meu.
2: Așa.
0: Grigore, spune-le tu de câți ani suntem noi prieteni.
2: Spune-le
0: de câți ani suntem noi doi prieteni.
1: Hai, mă, lasă.
0: Păi, da, prieteni, la toartă, nu glumă.
1: Hai, spune-le, nu, spune-le acum. Hai, mă, lasă, frate. Avem lucruri mai serioase de discutat.
0: Nu, nimic. În prima seară, la mine în casă, nu se discută lucruri serioase.
1: Adică, stai! De unde și până unde la tine în casă?
0: La mine, mă rog, câteva zile, acum până la nuntă, nu mai contează, nu? Mă, tată, în casa asta nu se poate bea un pahar ca oamenii.
1: Ce? Merge un pahar cu vin?
0: Deci, sigur că merge.
4: Și ceva să punem de pat.
1: Așa. Păi, spune. Că nu mai încape, a?
0: Spuneam, dar i-am făcut loc. Mi-e foame.
1: Așa, bravo. Hai, dă-i înainte, băiete. Tu să fii sănătos.
0: Dar eu și voi pe lângă mine.
1: Hai, Damijana, hai cu Damijana. Hai, păi spune că ești tot înjocat. Ia, te mai ții pe picioare.
0: Auzi, bă, Grigoreașule, pe picioare nu prea mă țin. Dar pe scaun stau bine. Bună, nu?
6: rog. Hai,
7: trage culcanul încoace. Așa. Eh, mardare, băiatule, în sănătatea ta.
1: Pardon, nu, nu, stai așa, nu. Paharul ăsta îl bem în sănătatea lui Grigore, băiatule.
0: Grigore, spune-le tu cine ești, mă.
1: Recomandă-te tu.
6: Băi, tu te-ai pilit.
1: Mă, nu vorbim front.
0: Tu ești cel mai bun prieten. Fratele meu, mă, toată lumea sus paharul.
1: Da, sus. Pe urmă, bem și în sănătatea voastră, dar pe el îl știu dintre întâia și în armată, tot împreună am fost și mereu numai bine mi-a făcut.
6: Așteaptă.
1: Sus paharul. Aici, bunem aici. Cameruță.
0: Cam, i s-a făcut rău?
6: Ce?
0: Cameruța i s-a făcut rău?
2: Nu știu ce-i cu ea, Cameruța! Cameruța, mamă!
6: Cameruța!
2: Cameruța! Băi, Cameruțo! Ia uite, dragă, că nu răspund. Ia mai parte. Vasile! Cameruțo!
1: Grigore, auzi?
2: Măi, Petita, mă abicin cu tine!
1: Cameruța!
6: Cameruța!
1: Cameruța!
6: Bă, fata, bă!
2: Cami! Deschide, mamă, ușa, că te rogă, mă, micuță!
6: Deschide, că spune ușa! Deschide!
2: Te întrebat vreodată ce ai lăsat în urma ta? Ce ai lăsat după plecarea ta inopinantă la spital?
0: Mai bine muream.
2: Poate da. Dar n-ai murit.
0: Ce?
2: Te-ai întrebat sau nu?
0: Camelia. Ce să și când? Și pe cine? Din operație în operație, pormă la reanimare, tubul nas și stoi cu mine. Mai eram eu bun de pus întrebări.
2: Eh, lasă nu. Că am să spun eu atunci și-a urmat.
0: Să-mi spui, să-mi spui tot. Că am, da, acum avem un sens.
1: Petrece, veselie mare. Mie ce să spun, mi s-a cam făcut și somn.
6: Lasă-l
2: la mine. Domnule, că trage la pat. Să fi văzut măcar dacă e ce ăsta la dispensar. Mardare, băiatule. După cum bine știi, chiar în dimineața în zilei în care noi doi trebuia să pășim împreună în viață, tu ai găsit, lasă-mă, tu ai găsit cu cale să ți se facă rău.
3: Gura,
2: acum eu vorbesc. Ți s-a făcut rău și ai luat drumul Bucureștiului, lăsându-ne pe noi ceilalți să ne descurcăm singuri. Primăria, biserica, invitații, mă rog, ce să o mai lungim? Mardare, ce era de făcut?
0: Băi,
6: hai!
1: Gândește, băi, gândește!
2: Băi, fraților, pune-te tu în locul lui! Băi, lăsați-l să judece singur!
1: Bine, hai, hai că fac. Are dreptate, mă luați ca întare.
2: Uite, fii atent numai la mine și răspunde la ce te întreb eu, da?
1: O clipă, nu, să mă concentrez.
6: Hai!
2: Lasă-l să se concentreze.
1: Ia, șt, gata, bine.
2: Ce ai fi făcut în locul nostru, mă?
1: Nu știu.
2: Pune capul la contribuție, mă. Vă rog foarte mult, nu-i suflați.
1: Nu mi-a suflat, dragă, nimeni.
2: Băi, ce ai fi făcut? Răspunde la întrebarea asta. Hai.
6: Bă, se mai putea da înapoi sau ba?
2: Da, ha? Da.
6: Dar ce vrei să mai plesnească, dracu, cu un vas în cap? Mă, Mardare, zi tu, mă, mai mergea, mă, de dat înapoi?
1: Pe înapoi nu mergea.
2: Ei.
1: Dar nici înainte n-aveați cum să o duceți.
0: De ce, mă?
1: Păi cum, cum de ce?
2: Păi te-a întrebat omul de ce, păi răspunde-i.
1: Stai așa. Vorbit de nuntă, nu?
0: Da.
1: De nunta lui Cameluța cu subsemnatul.
6: De nuntă, mă, de nuntă, de nuntă, că de ce altceva?
1: Păi bă, dacă nu mai era mirele, adică eu, cum să faceți nunta, bă?
2: Păi așa e, băi, nu se putea, așa e?
1: Vezi bine că nu.
2: Dar cu toată lumea venită, cu toți banii băgați, cu tot ce știi că se pregătise.
1: Păi
2: cu toate astea, ce trebuia făcut? Ce trebuia făcut?
0: Bă, Mardare, ca să nu-ți mai bați tu capul atâta, hai să te ajut tot eu. Află că ești însurat.
6: Aia e.
1: Cum?
2: Cum adică cum? Ce, tu nu mai auzi bine, mă?
1: Eu aud, dar nu înțeleg. Și cu cine sunt însurat?
0: Cu Cameluța, mă! Cu Cameluța! Cu cine altcineva?
1: Păi așa, da, foarte bine, foarte bine.
6: Păi, dar cum?
1: Și de când te eu cu ea?
2: Păi auzi, de când? Păi de când să se ține nunt? ajuta, nu?
3: De păi când cum? Ai fugit la spital? De când?
0: Nu mai știu, nu mai amintesc nimic. Am apucat totul să zic da atunci.
1: Am zis eu pentru tine.
2: Zarurile erau aruncate.
6: Băi, nu, stai, Mardare. Cu tine sau fără tine, nunta trebuia să se țină.
0: Și atunci?
2: Și atunci, și atunci ne-am gândit că cine altul decât cel mai bun prieten al tău,
1: adică
2: putea
1: eu,
2: să-ți țină locul.
1: Eu, mă,
2: cum din totdeauna tu l-ai prezentat pe Grigore ca pe un frate, înțelegi?
0: Înțeleg, nu prea.
2: Adică nunta
0: adică
2: s-a
0: de fapt nu înțeleg.
2: Măi, nunta s-a ținut cu Grigore pe post de mire locul tău. Ce dracu!
3: E așa grâf!
1: L-ai luat pe Grigore!
6: Da, nu, stai că în acte, tu figurezi. El făcea numai figurație, măi.
3: Gândește-te și tu, ce era să facem?
6: Da, și asta noroc că a fost el drăguț și a vrut să se deranjeze?
1: Acum, cinstit, cinstit. Eu oricum mă pregătisem să devin cavaler d'onoare.
6: Da, păi da.
1: Nu?
2: Și măi, și l-am îmbrăcat în țoalele tale.
1: E?
2: Că până și aici vă potriviți.
3: Așa e.
2: Și m-a luat de braț și m-a dus la primărie și la biserică și la masă
3: și...
1: Dar toate în numele tău le-am făcut.
6: Da?
1: Și lumea ce zice?
6: Ce să zică? Ce să zică? Situație excepțională.
3: Da, sigur.
6: Și pe urmă, după ce s-au așezat la masă...
1: Uite-mă și documentul, uite-l.
6: Uite-l!
0: Certificat de căsătorie.
3: Te bucur, mă?
0: Știu și eu ce să zic.
3: Așa.
0: Ar trebui să mă bucur?
3: Deocamdată nu te oprește nimeni, nu-i așa?
0: Cameluțu, și noi nu mai facem nuntă?
6: Ia uite.
3: Păi ce să spun eu?
6: Dar tu nu auzi că s-a mai făcut odată?
0: Cameluțu, măcar așa de o poză, să avem și noi amintiri.
1: Asta cred că se poate.
3: Cum, adică altă nuntă, frate?
1: Nu, mamă, nu. Mă decupează pe mine din câteva și lipește pe el deasupra.
3: Doamne ferește, păi de unde ai mai auzit tu așa ceva?
1: Se poate, spun eu că se poate, se poate. Mi-a spus fotograful că el mai înainte a lucrat la nu știu ce ziar și se poate.
0: Bă, aventura, dracu, bă, ce chestii să mi se întâmple mie, bă.
1: Ce zici, tată?
6: Păi, ce zici? Când e să se aleagă praful de ceva?
1: Lasă, nu vorbi cu băgat. Că putea să fie și mai rău.
0: Și mata, mamă, ce zici, vrei?
1: Păi, mama, ce să zică? Ce, nu? Parcă era de ales?
6: Nu era!
3: Păi nu, zău, că are și el dreptate. Chiar așa, are dreptate, să știi.
0: Și tu, bă, Grigore, mi-ai fost ca un frate și prieten mai bun eu n-am.
3: Să știi că
0: da, cu așa. Gata, m-am întors acasă și tu, gata.
1: Și eu ce?
0: Păi, ce zici, ei nevastă mea?
3: Cum?
0: Și mamă, tată, pentru mine. Doar pentru mine, bă, Grigore.
1: Ce?
3: Stai, Grigoraș?
0: Cum pe
1: așa cum ai auzit tu.
3: Vasile, ce
1: pentru ce? Pentru tine.
3: Hai să mai bem un pahar.
6: Grigore, nu te încinge. Hai, mă. Grigore, nu te încinge.
0: Auzi, păi ce scrie bă în document? Rățoi Camelia. Păi numele de fată, pocârlă Camelia. Nu e?
1: E.
0: E, e,
1: e.
0: Rățoi Mardare. Nu e subsemnatul?
6: E.
0: Și atunci ce mai vrei, mă?
3: Ce vrei, mă?
1: Care va să zică tu îți pui palma în fund și dai bir cu fugiții. Și acum vii la da gata și flutură o bucată de hârtie și spui nevastă.
6: Grigore, și vrei ca noi să cădem în genunchi și să ți-o aducem pe tavă. Ia, mă, de acțiunea, mă!
0: Bre, tată și mă... Ce cu
2: Mardare.
0: El? Ce vrea de la mine asta?
2: Mardare, l-ai auzit pe tata ce a zis? Când e să se aleagă praful de ceva?
6: Așa am zis.
0: Da, și, adică, ce
2: nu
0: vrei
2: ne-a fost dat să avem parte unul de celălalt, Mardare. Asta vrea să spună, asta vrea să spună.
0: De ce, dragă?
2: De ce? Pentru că...
0: Pentru că ce, dragă?
6: Pentru că funcția de soție aduce de la sine... Cum să zic eu, o mulțime de obligații la care trebuie să faci față.
1: Păi?
6: Ei, și cum Grigore era singurul soț prezent...
3: Asta e!
6: Asta e!
2: Se mâneați așa de mult unul cu altul. Așa de mult se mâneați.
0: Cine cu cine, dragă? Păi stai, bă, că nu se poate. Noi nu suntem frați, bă. Eu spuneam doar așa, dar de fapt...
6: Bine, dar
0: nu e...
6: Ce?
0: Cu,
6: Ce margare?
0: Ce? Ce mă,
2: ți-e rău?
0: Ce? Ia-mă,
6: lăsați-mă!
0: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă!
6: Lăsați-mă!
2: Ce ne facem?
6: Ce
2: ne facem?
0: Stai!
6: Da, ce? Așa e. Tantinina?
2: Stai așa, dar ce vrei să faci acum? Unde vrei să o pornești? Uite ce hal ești! Mamă, nu te rizica, stai încet!
0: Doamnă, doamnă Camelia...
2: Așteaptă-mă, Magdalene, așteaptă, te rog, eu ce înseamnă toate astea? Spune, ce înseamnă toate astea?
0: Doamnă Vasile...
2: Magdalene, ce înseamnă toate astea?
0: Domnul Grigore, mi-a părut bine de cunoștința
2: dumneavoastră.
6: Uite, uitați-vă, ce halie
2: abia să ține pe picioare.
6: Să ține trebuie să de aici. Unde te grăbești tu? Ia stai, ia. Ia o bahar de vin. Ia, putem să bem și noi cu el, nu?
7: Grigore, Grigore, nu l lăsa, mă.
6: Ce fel de invitat ești tu, mă? Hai.
7: Nu l lăsa.
6: Bă, e surd, dar binele, bă.
0: Ia uite-l, mă. Ce fel de maniere să te azi mărei de glume?
2: Ce mă încet, du-te
0: doamne? Ce ai tu cu măta, dracu?
2: Nu, de ce dai în ele? De ce dai în ele?
0: Mai bine muream nenorocită de mine ca meluțul, aoleu, doamne, nu mai bine, mai puține.
6: Ține-mă, da, bine, ține-mă.
2: Vasile, fă dracu ceva, că nu mai
7: spune. Lasă-mă, fă.
2: Ceva ce-am dat, că te-ași, mă, nu mai
6: spune.
7: Fă!
6: Fă! Fă! Fă! Fă!
7: Stai, tu, stai! Aduce-o pe fernă, aduce-o pe fernă. Da, fă
2: fernă.
7: Ia fernă,
0: Cala televizor.
7: Așa, tași,
0: bă. Nu știu ce piesă, ca la televizor.
2: Băi, știi care? Richard al doilea, de Shakespeare ăla. Scena din turn.
7: Măi, băliță. Cine ți-a spus ție fătul ăsta?
2: Băi, dar ce, eu mă deslipesc vreodată din fața televizorului? Așa, l-ai terminat, Vasile?
7: Stai, nu, ia, ia, nu.
2: Mai respira?
7: Știa, tași, bă. Pune fernă la loc. Dă perna!
0: Besta, voi tu, Camelio, să mi-l aduci în casă? Besta!
7: Mardare! Mardare! Dacă odată mai deschizi gura, cu mâna mea scrăp capul!
2: Nici așa, Vasile!
7: E cum nici așa?
2: Lasă-o, lasă-o! Mardare,
0: liniște! Camelio, Camelio, nu mă fă ține, te
2: iubesc!
0: Nu mă fă ține, ce să mă fac? Cum să mă trăiesc când acum singur el pe lume? Cum să mă trăiesc că nu știu, Doamne, cu ce ți-a greșit ție, bă, Dumnezeule, bă? Pentru ce mă pedepsești, bă, Doamne?
2: Nu, nu mai pot, nu mai rezist.
7: Hai, lasă,
0: nu mai rezist. Că nimeni n-a vrut să-ți facă rău, mă, nu-i te iubim, mă, vorbeam mereu de tine, ce mai vrei? Niciodată n-am avut rău. Niciodată nu m-am ales cu nimic pe lumea asta. Cameluța era tot în fericire și tot în speranța vieții mele.
2: Iartă-mă că nu te meriți. Băi, Mardare, o să-ți căutăm noi o fată bună.
7: Da.
2: O să ne ocupăm.
7: Da.
0: Dar nu vreau, nu vreau, e bine, nu mă mai interesează, nu mai vreau să trec.
7: Mă, ascult, ascult aici. Mă, tu ești bărbat sau ce, mama dracu?
2: Așa este.
0: Sunt un...
7: Ce ești?
0: Nu sunt nimine, mă zile. O cârbă. Asta sunt o cârbă.
7: Ia, lasă. De ce? Nu, auzi, Mardare. Noi ne-am gândit
6: să-ți dăm o despăgubire.
3: O despăgubire?
6: O despăgubire, da.
0: Ce fel de despăgubire?
6: O despăgubire. Că nunta la cât băgasem nu se putea amâna, e la mintea cocoșului.
3: Asta e.
6: Da, pentru că într-un fel, ca să zic așa, era și nunta ta.
0: E, pădreacu, într-un fel, ia ce scrie aici.
6: Bine, lasă-mă, lasă, asta știu. Și ca să nu zici că numai tu ești în pierdere, uite, noi o să-ți dăm o despăgubire.
3: Păi de unde v-ați?
6: De la nuntă. Cum de unde? Din ce s-a adunat?
5: Ia stai-mă, care noi?
6: Cum care noi? Familia!
3: Ia, da, zău, ca să-i dăm, sărac. Uite ce prăpădii. Să-i dăm, că i-am râd. Te dau o cârpă.
5: Băi, Cameluță, Cameluță, tu ce zici?
0: Eu sunt pentru.
6: Așa, Cameluță.
5: Băi, Mardare, Mardare, ia zi-mă. Cât vrei?
0: Parcă banii aduce fericire. Parcă te mă pamflet eu, mă.
3: Aduce, mă, băiete, aduce, că atunci ce aduce, nu?
5: Iată ce zic, acum, tu ai vrea să-ți dăm și banii și să-ți asigurăm și fericirea?
0: Bă, ți-am cerut eu vreun bani? Ți-am cerut eu ție vreun bani?
5: Bă, stai, băi, după cum pui problema.
0: Care e problema, mă, că dacă stau bine și mă gândesc, ăștia, nu, de fapt sunt banii mei.
6: Cum? Asta de unde ai mai scos-o, mă?
0: Ce vrei, lui Daru de la nunta mea?
3: Stați, fraților, că aici are și-l dreptate.
6: Și-l sigură! Tu să-l taci! Mardar, ia! Ia, trage scaunul aici.
3: Așa,
6: ia stai tu frumos.
3: Așa,
6: ca om. Ia zi, spital, de cât te-a uscat?
0: Operația de așa, 5 dintr-un foc, bașca...
5: Ce? 5 ce?
0: Lei.
5: Cum lei?
0: Lei, mi-a dat tarif redus pentru studenți.
5: Ia, Vasile.
0: Și ostași.
5: Așa poate să spună că l-au cusut cu fir de aur.
6: Ia taci, mă, sigură, uite ce e, Mardare. Ai 10.000 de lei, așa, și cu asta afacerea e încheiată.
0: Pe ce, domnule? Pe ce 10.000 de lei?
3: Stai, calmă, mă, omule, ți-a scăpat un zero în plus.
6: Atât cât am spus. Mardare e ca unul din familie. Și nu vreau să aibă niciun regret.
2: Vezi, Mardare, vezi, mă, și tu mai ziceai că n-ai avut noroc niciodată.
8: Tu! N-am de neamul lui n-a văzut vreodată atâta bănet. Tu!
0: Auzi, băiatul, băiețaș, umplești tu niște pahare.
6: Așa, chiar, așa, ia,
3: lasă-mă omului,
6: omă,
3: lasă.
6: Așa.
0: Așa.
6: Spune-mă și mie, ce aici?
0: Da. Băi, bă, auzi, atunci... Hai să trăiți și să fie cu noroc.
6: Așa, Mardare, așa de vreau, hai noroc să trăiești. Păi ce, mă? Să te dai tu bătut cu una, cu două?
8: Păi, Vasile, nu mă dau.
6: Așa.
8: Stai numai să vezi ce urmează.
2: Mardare, zău, vine să plâng, când te-am văzut de neaurea pe jos, negru mi s-a pus înaintea ochilor. Vasile, mi-era milă de
8: el. Dinina ta, dinina, păi ce vrei, băi? Ca după boală, da, slăbiciuri, muierești.
6: Cameluțo.
2: Da.
6: Cameluțo, vreau să...
2: Noroc, Mardare.
6: Grigore, băiatule, ai noroc. Mi-o făcuși.
8: Răduvitor.
0: Hai, băi, ai și bine, băi. Păi.
8: Apropo, Nea Vasile, cât s-a strâns brecul totul?
3: În afară de mașină?
6: Băieți, tu nu-ți face griji. Eu când am spus un cuvânt, e sfânt. Gata, mâine ai bani.
2: Așa, da, ai de ce să-ți pară rău. Nu, tăca asta, nu mai cup tu.
3: Asta așa este.
8: Lasă, dragă, că mi-a arată Grigore pozele.
2: Așa.
8: Și cu cât spui, bre, că s-a lăsat, Nea Vasile?
6: Păi, așa, cum să zic eu, păi cât ne-a costat pe noi?
2: Așa.
6: Și acum, cu cât îți mai dăm ție, una peste alta, dacă mai rămâne ceva bărunțiș.
8: Dacă, da. Hai, bre, la 200 de invitați.
6: E, da, dar și mulți amărâți, mulți amărâți, să știi.
8: Da, mașina?
3: Aia, nașii mari.
6: Dacii, bă,
3: dacii.
2: Combi, mă. Combi,
8: bune,
2: nu așa.
8: Bune, nu le scade prețul niciodată.
6: Foarte bine.
0: La asta ne-am gândit și noi.
8: Da. Ce culoare e?
3: Roșie.
8: Îmi place. Bravo, o iau eu.
6: Ce?
2: Ce face?
8: Cum, mă? Grigoleș, tu acu, dragă, taci din gură și stai cu mințel, că noi mai avem te ceva de vorbit aici.
5: Cum adică?
8: Nea Vasile, peste un sfert de oră, eu trebuie să plec.
6: Așa.
8: Așa că ar fi bine să discutăm la concret ca între bărbați.
3: Nu, nu, să știți, cum? Ce bărbați, că eu nu mă mișc de aici. Nu mă mișc.
9: Stai, faci o criză,
8: mamă. Iubito...
3: Mă, dar nu mă mișc, Vasile, să știi.
8: Mamă, iubito... face o criză. Și tanti, dragă, nu sunt probleme. Ne, Vasile, trebuie să stăm puțin de vorbă, că e lată rău, băi.
3: Ce faci?
6: Auzi, mă?
3: Ce mă?
6: Ascultă. De la mine nu vezi un ban în plus.
8: Ascultă ce spun.
6: Să fie clar?
8: Că, ascultă, și mata mi-ai fost drag ca un părinte. Ți-o spun clar. E lată rău de tot.
10: Vrei să ne sperimă?
8: Mă gândirea mi-e un spital cu sufletul, uite așa, vedete, între cer și pământ.
6: Așa.
8: S-a găsit un om de bine, de fericire mai sunt și de ăștia, care a venit și mi-a povestit toată trășimea. E unul cinstit de felul meu, dragă, n-am vrut să cred. Du-te, bre, da, du-te. Dar omul a scos un pachet din buzunar și mi-a pus sub ochi, uite așa o grămadă de poze, că a fugit patul cu mine.
6: Care paștile, mă, și putea să fie...
3: Ei, Albuleschioru, că nu l-ai invitat.
6: Albuleschioru?
3: Da, s-a răzbunat.
8: Nu știu, nu. Și eu, domne, tot n-am vrut să cred, Și după o zi, două de necrezut așa, m-am gândit să chem un specialist și să văd ce de făcut, dracu, nu? Acu, urmează partea frumoasă.
6: Care partea?
3: Zi,
8: doamnă Camelia. Da? Dragă doamnă Camelia, dacă auzi un claxon, da? Fă-mă și pe mine atent.
3: Spune-mă, spune mai departe, spune-mă, că suntem curioși.
6: Ia zi, Mardare.
8: Păi unde a rămas?
9: Păi, la partea frumoasă a rămas.
6: Mă, auzi, Mardare, mă, tu să nu faci partistul cu mine.
8: Stai să vezi dacă nu ți-o place.
3: Așa.
8: Grigore, ce crezi tu că am făcut eu? Ce crezi tu așa, după capul tău? Tu în locul meu ce-ai fi făcut?
6: Păi ce-aș fi făcut?
8: Am chemat și eu un avocat.
3: Unde, mă, la spital?
8: La spital, cameluță, că la spital lăsasem eu nunta. Mi-am luat un avocat, nebosil.
3: Nu știu,
8: ce părere îți dai, tata?
6: Păi, eu îmi dau că... Adică... Ai făcut foarte bine.
8: Nu-i așa?
6: Nu, foarte bine.
8: Așa, bre, am chemat deci avocatul și am povestit până ce-am trecut și... Ce mi-a spus omul meu cu pozele... Și am spus că mie nu-mi vine să cred și că ce-i de făcut. Acum el, avocatul, mi-a spus să-mi văd de sănătate, că se ocupă el, avocatul, de restul. Uh-huh. Așa, bine. Și când a venit din nou, mi-a pus sub ochi un dosar, uite atât, dacă dăduse el o fugă până aici și a vorbit cu oamenii. Și a mai luat el de la unul, de la altul, câte o declarație, chestii, de cât a dat la nunta, de-a făcut-o primarul, că...
6: Mare mafiote, bă! Fugi, bă, deci, fugi, deci, hai că n-a fost nimeni de la București, n-a dat nimeni nicio declarație, e Gogoși de asta se vin lumata.
8: Aoleu.
6: Păi da ce?
8: Aoleu, dar știi ce dosar mi-a arătat, vre?
6: Fac ceva pe dosarul tău! Gata! Un ban nu mai vezi de la mine!
9: Gata!
6: Gata!
3: Stai așa, dar nici ăia de ei promis.
6: Nimic? Nimic? Foarte bine! Așa!
3: Mai oameni buni!
6: Așa! Lasă! Să mai umpli tu cu specialiști! Poftim, poftim! Obligă-mă să-l dau ce țință cu mine! Hai,
9: și de la mine, mă! Tot atât stai?
8: Mă, oameni buni, mă, nu vă grăbiți, mă, că eu nu vă vreau decât bine!
3: Ce vorbești, mă? Dar mașina cine a vrut să ne ia, mă? Cine a vrut să ne ia?
8: Păi, dar aici însă e vorba de lege.
3: Ce lege?
8: Nu e și cine încalcă legea, la plătește.
3: Hai, stai, frate, că noi nu o călcăm. Noi iubim și apărăm legea, gata? Da?
8: Să poate. Numai că acu e vorba de uzurpare de persoană.
3: De ce?
6: Ce, mă?
8: Păi, dar Grigore m-a uzurpat pe mine. Când a zis da în locul meu. Care în codul penal, articolul 18, aliniatul B. Să pedepsește cu... Stai așa. Stai ce scrie aici, stai așa.
3: Citește tu,
8: bă. Închisoare de la 5 la 17 ani.
3: Aoleu, m-a omorât. Dă-i mașina, Vasile. Dă-i mașina.
8: În plus...
6: Stai sigură.
8: Uite, fals în acte publice.
3: Dă-i tot.
8: Așa, stai așa. A semnat în catastif la primărie cu numele meu.
6: Ia stai așa, domnul.
8: E?
6: Stai așa, să-l omorim. Domn Vasile m-a pus. A lui a fost
3: ideea. Ia
6: ascultă de nu? A lui a fost ideea.
8: A, deci m-a tatu așa primar în exercițiul funcțiunii.
6: Păi,
8: mă rog. Plus...
6: Stai, ia-ți nevasta.
8: Păi stai.
6: Ia-ți nevasta! Gata, ia ta!
2: Ia-o, dragă, ia-o pe ea ta!
6: Macare?
2: Macare?
6: Ce? Nu, nu! Dacă ești tâmpit, măcar taci de gura, Grigore!
11: Domnule, că a avut un om de bine acolo!
2: Măi, Coiner, vă stați mai liniștit! Acum, dacă s-a rezolvat, pot să spun eu că dintotdeauna te-am preferat pe tine de la început, Mardare. Vreau să te pup pe mama.
8: Să rămân la ce spui, bre, ce spui?
2: Să mor eu, erai mai... Măi, Vasile, cum spune că să numesc ăia ca el...
6: Jigodi!
2: No,
6: și așa, Jigodi!
2: Stai, stai, frate, nu mai țipa. Candriu, Candid, mamă!
12: Hei,
2: asta e! Candid!
8: E de bine?
2: O, păi mai e vorbă.
8: Bine, eu am încredere.
0: Așa că, Nevasile, ca să termin ce vreau să spun. Mașina...
2: Așa?
0: Și 100.000 îmi dai mie. Cameluța rămâne cu prietenul meu, Grigore. Și restul păstrează-i, bre, neta.
2: Mă, stați bine.
0: Stai, bre, să-ți mai zic. Avocatul e afară, bre. Ți-am spus că a venit să mă ia.
11: Mă, bași puțin tu în mine, mă. În mine, mă, bași puțin tu, mă.
0: Mă, tata, hai să stăm, stăm să judecăm, bre, mă.
11: Ești un pungaș, mă.
0: Ba, se poate, păi, ce faci, bre, mă, jignești, mă, jignești.
11: Păi, ce e aia? Eu fac nunta, eu pun obrazul.
0: Păi,
11: eu aleg invitații și acum vii tu să mă pungășești pe mine, mă.
0: Bre, bre, prietenul ăsta cel mai bun se însoară cu nevastă.
2: Păi, bă, da? Mardare, bă, bă.
0: Darul de nuntă îl iei mata. La spital m-a belit tăia cât au putut. Nu? Așa. Păi nu mai există, bre, Dumnezeu pe lumea asta, domne. Eu chiar să nu mă aleg cu nimic.
2: Da, nu ți-am spus, da, mamă, că ți-o dăm pe Cami.
0: Ăsta, bre, că am și o mândria mea de bărbat. Acum dacă a pornit-o cu Grigore, băi, eu ce te mai fac? Ce să...
13: Mai bine crăpai dracu' în spital.
0: Te cred că-ți convenea, văduvioară, văduvioară. Acum abia urmează divorțul, nu? Grigore,
6: e rău.
0: O iei după aia.
6: Nea Vasile, să știi că pe mine poți conta.
11: Da,
6: da?
11: Atunci asvârle-l dracu pe nenorocitul ăsta afară, că mă moară.
0: Nu vă deranjează, că tu mai plecam.
2: Stai, mai Mardare, uite, știu de mii. Ce candid e rău. Iată ce a ieșit din tine, mamă.
0: Vai de capul meu, tanti. Trei operații. Vai de cap. Nea Vasile, știi ce? Vin eu mâine dimineață cu avocatul la mata la birou și le rezolvăm noi pe toate.
11: La birou, la mine. Să nu fac piciorul acolo, mă!
0: Stai, bre, să-mi aduc și eu o geantă, că așa cum sunt... Grigoreaș, apropo, că mă luai cu vorba, și-am uitat ce era mai important pentru tine. Avocatul mi-a zis că înainte de un an de la nuntă nu e bine de băgat divorțul, știi? Devine suspect, Nea Vasile are funcție.
11: Ce?
0: Păi cum și, bă? Cabeluța rămâne la tine, dar în acte ea mea? Trebuie să-mi dai și mie un fel de pensie alimentară.
11: Ce?
13: Fugi și Godia. Și Godia.
6: Nu aș fi crezut, mă, în stare. Nu aș fi crezut.
13: Aoleo, frate.
6: Să-și ia Mardare, mă, Mardare, avocat.
2: Dacă vine mâine să pui câinii pe el.
6: Ce să fac?
13: Să pui câinii pe el, asta să faci.
6: Da, de ce?
13: Bă, uite așa că nu te-ai așezat cu el la vorbă.
6: Nu? Ia cardă-mă. De ce să nu mă așez cu el la vorbă? Stăm și
0: poate le dai și bani.
6: Dăm și ceva bani.
2: Ce? De ce să-i dai?
6: Dăm și ceva bani.
2: De ce? De ce să-i dai?
6: Tu n-ai auzit ce spunea Mardare?
2: Ce?
6: Fiecare trebuie să se aleagă cu câte ceva.
13: Tată, ai început să iei lecții de la Mardare?
6: De ce nu? De ce nu? Trebuie să fim deschiși și să preluăm din experiența valoroasă a tuturor.
2: Ți-ar nebunit. Banii dai, dar tu cu ce te alegi?
6: Dosar. Dosarul. Declarațiile. Să văd și eu cine a dat. Ce zici? Ce zici? Nu merită? Nu merită?
0: Vasile,
6: ești bun, mă. Sunt.
2: E deștept.
6: Să știi că sunt.
2: Când vine să mă chem și pe mine, că mor de curiozitate.
6: Te chem, femeie? De ce să nu te chem? Te chem că n-am colaborator mai apropiat. Așa. Acum să... Mi s-a făcut o foame.
0: Bine zici.
2: Și cât te pregătisem pentru nenorocitul ăsta.
6: Lasă-mă să fie sănătos.
11: că pun ăștia de la ilicite mâna pe el.
13: Așa e, mamă.
11: Nu știu de ce, nu știu de ce, dar am eu așa o presimțire.
2: Silică, silicuță, promiți tu?
13: Da, oh, da, tată, nu te lași la ziar.
11: Hai să-l vezi, hai să-l vezi, nu-ți face tu sânge rău.
13: Și
11: o săptămână o să se mai bucure și el. Așa.
3: Cami, ce fi, mamă, să facem noi puțin loc să punem masa așa ca pentru oameni?
6: Până a zis, fata, hai, hai mă că nu mai pute poate, mă, mi s-a lipit purta. Mi s-a lipit purta de și la spine.
13: Că bine zici, tată, cu nebunul, dar nici am apucat. Să fac ceva,
11: așa, toate de fricoare. Ia, hai, da, și paraschom.

0: Ascultat Candidul de Radu F. Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Mardare, Mircea Diaconu; Nina, Rodica Popescu-Bitănescu; Vasile, Ion Marinescu; Camelia, Adriana Trandafir; Grigore, Dragoș Păslaru; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lumânarea cum mai arde, parcă ar arde o albină. Flacăra o ia în sus, fum o ia alături, se depune pe pereți, semn că flacăra și-a găsit adevăratul ei drum în sus. Pietrele acestea sunt îngrozitor de noi, îngrozitor de neafumate. Rânjesc ca niște dinți de drac. Aici nicio lumină n-a ajuns în cer. Treaba mea e să aprind lumânările și atât. Am grijă de sfeșnice și de cădernițe. Le pun oamenilor făclia în mână și atât. Mă retrag într-un colț și mă uit cum se roagă. E cineva acolo? Acolo e cineva? Nu e nimeni. Cine vrea să se roage? Aici, în catedrală, nu intră nimeni. Numai eu am drăbosta. Adică m-am pomenit aici. M-am pomenit cu lumânarea în mână și cântând veșnica pomenire. De când mă știu, nu mi-aminte să fi văzut pe cineva intrând. E o catedrală uitată. Oamenii atât s-au istovit clădind-o, încât cum i-au pus moțul săgeții în vârf, au uitat-o. Bine că am făcut-o și pe asta, au zis. Și au început să se gândească la altceva. În orice caz, nu la altă catedrală. Nu o să mai fac catedrale. Asta e ultima. Iar eu sunt ultimul. Paracliserul a rămas ultimul.

0: peste tot ziduri albe. Fumul meu nici nu se simte. Ce-și-or fi zicând ele, pietrele, fumul paracliserului, o nimica toată, parcă ar fi apă. Acum, dacă mă mângea cineva paracliser, poate că... Dar nu mi-a spus nimeni să fiu paracliser aici. Eu m-am trezit, dintr-o dată, așa, degeaba, cum se întâmplă auto-ungerile. Voluntar. Mi-e și frică să umblu noaptea pe caldarâmul catedralei. Pașii sună pustiu. Pustiu parcă e mai mare când te plimb prin el. Se dărâmă și catedrala asta mâine poimine. Vreun cutremur nou, ceva. Și atunci n-a avut credincioși nici măcar cât o broască țestoasă. Aia trăiește câteva secole și tot e mai afumată pe țest cât moare. Cine naiba s-o fi ținând cu lumânarea după ea? Dar să mă apuc de treabă.
1: Uite-o! Piatra de colo! E tocmai bună!
0: Piatră, pietricică, încep cu tine! Oată s-a afumat puțin! Fumul se cuibărește în adâncituri! Piatra prinde mușchi și licheni! Mușchi fără licheni! Piatra prinde fum! De foc. Eu lucrez aici, la umbra lui. Amăgim și noi cum putem. Iartă-mă, Doamne, că mă îndoiesc chiar de la prima piatră. Mai bine când totul se petrece în tăcere. Lumânare arde pur și simplu. Nu trebuie să vorbesc cu ea. Respirația noastră la fel. E o respirație pur și simplu. O respirație fără comentarii. Credeam că o să apuc să-i sprăvesc pietroiul ăsta mai devreme de un an. Ce mai funingine prin hardughiile alea gotice pline de țevi. Bine, ele au atâtea secole, ele au atâtea generații pe pereți. Eu oricum sunt o singură generație. Gata, piatra fundamentală am pus-o. De acum totul va fi simplu. Dacă s-ar stabili într-o bună zi că, uite frate, ăsta e centrul cerului, toți ar da buzna aici, s-ar îmbrânci, ar face războaie, care mai de care să se stabilească aici pe zid, să-și facă și case. Piatra asta e ochiul lui Dumnezeu, să se zică, și toți s-ar întinde pe ea ca șopârlele. Îți intrăm în ochi, Doamne, vezi-ne! Dar așa nimeni, niciun fel de grijă. Să mai aduc niște lumânări.
1: Pe unde fi venind? Pe unde se scurge? Sau poate picură clipă de clipă ca apăsarea unui deget necunoscut pe nodul din gâtlej umflat de spaimă? Eu cred că vine pe jos și pe sus totodată. Simt un vârtej în genunchi care mă călăuzește să-mi frâng genunchii.
0: Suflare să învârtă niște roți atât de puternice încât să scoată pământul din zona noastră nenorocită. numai că nu le dă prin gând să sufle toți odată. Murim dezorganizat, asta e.

poți? Nu poți. Pietrele nu au fost încă sudate cu fum de rugăciune. Crăpăturile sunt vii și misterul se strecoară și el pe unde poate. În gura fiecărui mor se află o pâlne prin care se toarnă mister în univers. Eu oricum sunt o singură generație. Mai înțelept e să fim foarte atenți cu pietroiul nostru. Dar plecasem după lumânări. Așa. Cu două lumânări să fac o pârghie și la capătul pârghiei să pun câteva lumânări și să le arunc în sus. Vâș! Vâș! Iar dacă îi măresc acum și mai mult brațul ăsta,

0: mari cu o rază sub picior.
1: Și-abia pești pe ea cu pulsul tălpii de aer și soarele sare dintr-un răsărit ritmic, pentru că brațul pârghii e lung cât vecia. Te lași puțin cu cotul pe ea, gândindu-te la ale tale, și pământul se ridică până în fundul frunzelor, până în vârful meu. Munții încep să se învârte în gușa vulturului, ajutându-i mistuirea, pentru că brațul pârghii e dincolo de orice închipuire.

împinse până în pânzele albe. Eu aș vrea să înalț un imn pânzelor albe, acestor formidabile pânze albe, până în care ne-a fost dat să gândim, poți de nor, poți de aer mai rar, poți de prăpastie absolută. Noi trebuie să ne împingem până acolo, până în pânzele albe, și după aceea cădem jos, frânți și învinși pe fundul corăbii noastre, să tragem la galere, pe fundul coșciugului să tragem la galere. Cine mă ajută să trag la galere prin oceanul ăsta de fum? Hai să mai fumăm un pic pietrele astea. Cele proaste absorb mai lacul întunericul. Parcă ar fi niște ochi morți înțepați de furnici. Asta așa că am făcut suma. Bun. Am uitat însă crăpătura dintre ele. Ha, pe tine să te las așa? Nu, nu se poate. Lași închieturile neafumate, toată afumatura se derâmă. O fierită? Oh, asta mai lipsea. Doarme în ea ca într-o gaură de iad. O să îndes fumul cu mâna și o să o netezez ca un zidar. Doamne, Doamne, o să ajung eu vreodată la altar. Acolo sunt sfinții. Toată viața mi-am visat să luminez o aureolă. Sfinților, primiți-mă în rândul vostru, măcar ca figurant. Voi sunteți bătrâni, poate au început să vă doară anii zugrăviți pe ființa voastră în atâtea etape. Îngăduiți-mi să îndeplinesc măcar treburile mai neînsemnate din firide și ochnițe. Aș putea de pildă să mănânc lumină la cina cea de taină și să suflu în aureolele voastre după ce se termină slujba. Iar din când în când, la distanțe de o jumătate de perete, să-mi fac mâinile pâlnie la gură și să urlu, odată pentru credincioși și odată pentru necredincioși.

să mai aprind o lumânare. Parcă au înflorit pereții cu făclii care ard. Liliac păcătos, ce vrei? Unde ești? Uite-l colo spânzurat cu capul în jos. Urâtă pasăre. Da. Acum lăcașul ăsta seamănă și el la catedrală. Îi trebuia un cor. Acum e o catedrală în puterea sfințeniei. Parcă iarba de afară dă năvală prin zid. Crește prin zid ca săgețile prin Sfântul Sebastian. Trebuie să fie și el pe aici, pe undeva. Ascultă cum crește iarba pe rănile lui, cum se umple de verdeață. Îmbătrânim, ne se duce veacul și trebuie să ne umplem cu ceva. Întineresc în golul dintre lumânări, îmbătrânesc când trec prin para focului și iar regenerez în întuneric. Tot așa și Sfântul Sebastian întinerește în golul dintre săgeți, unde trebuie să se simtă tot puternic și viguros. Și pământul întinerește în golul dintre lumini. Lumânările lipsesc doar mâinile mulțimii, implorând, ținându-se de ele ca de niște stele, când pământul va să cadă în besnă. Lipsesc credincioșii. A trebuit să fac și eu o mică minune.

0: Ordinele sunt primite sus dacă sunt puse în slujba unei idei marețe. Te aștepți în orice clipă să auzi scâncete de copil. Oricum, eu dacă dau să scâncesc... S-au anchilozat organele. Scâncetele se articulează, devin vorbire păcătoasă. Adică stai. Ia te uită. Trei fluturi care se rotesc în jurul mânării. Ia te pe cei trei magi. Se roagă sau mi se pare mie? Ce spun?
1: Doamne, nu ne mai ajunge becul.
2: Doamne,
1: l-am lins cu aripile noastre peste tot, pe coapse și pe hoc. Și suntem și așa multul număr de trei. Dacă îți mai amintești de drumeția aceea.
2: Număr de trei, așa mult. Dacă îți mai amintești de drumeția aceea.
1: Eu unul am arat câmpia și presimțeam de mult lumina asta și

0: cum ne rotim în jurul becului nebun, stăpâni pe toate legile rotației printre raze. Unde am aprins întâi polenul luat din dreapta, din stânga și din centrul luminii. Apoi ne-am aprins aripile, mustățile de magi. Am rămas numai niște cioturi de magi, mici cât pluturii. Ne-am sucit până aici, am suflat șam prin toate staulele, chiar toate erau pustii. Și acum iată, doar un bătrân.
1: Semnificația că această ardere pur și simplu ar însemna vreo minune. Nu, se sting lumânările. Toate lumânările. Doamne, poate un bec mai mare, poate altceva. Am florit liliacul.
2: Așa ar trebui să fie copacii niani, să aibă gheare și aripi. Când înfloresc, să te izbească din toate părțile.
1: Uș! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Când se întrerupe istoria, apar monștri preistorici. Lupta lui Iacob cu îngerul. Lasă! Lasă-mă în pace! Nu vezi? Nu sunt niciun Iacob! Te-am prins! Ai vrut să-mi intri în păr, blestematule! Oh! Oh, no! M-am zebat cu coarnele! Are și coarne! Lasă-mă! Sau eu am coarne! Sau eu am gheare! Sau eu am aripi negre! Fugi, liliacule! Nu vezi că ne-am încurcat? Ori eu trebuie să fug, să zbor, să mă răstignesc cu capul în jos sub prima bârnă. Oh! Ah! Mi-a intrat un liliac în piept! Sunt o clopotiță bătrână! Noaptea când scutur liliecii din mine, ca din rai, pomul oprit direct cu dracii pe ramuri. Lasă-i în lume să se bucure de întuneric, așa cum ne bucurăm noi de lumină. Să fie un echilibru perfect. Altfel întunericul ar slăbi treptat dacă n-ar fi încurajat. Lasă-i în lume, zic, să prindă de pe ziduri gâzele, stând de sentinelă la oameni. Al rău ce-ar mai putea face? Să ia legătura cu pomii când se feresc unii de alții. Am intrat în rezonanță cu întunericul și tremur pe întuneric. Sunt făcut din goluri care intră în rezonanță cu lumea din niște ecouri grozave. De câte ori pământul troznește fără niciun motiv serios, sau dintr-o serie de păcate uitate, iertate, capitale, care intră în rezonanță de câte ori răsare luna. Lucrurilor mă sperie îngrozitor. Degeaba le mut tot mai încolo. Tresar. Parcă mă trezesc mereu din mine. Am auzit că mâine inima-mi va bate mai tare. Dar acum stau treaz și mă fac că vorbesc sau tac. Mă fac că aștept pe cineva și că nu mă sperie deloc zgomotul. Mi-e frică.

0: găsit, o să-i nebun, nu știu ce are. Îmi văd pe el trei umbre la trei vârste diferite. N-am făcut niciodată trei umbre pământului, cel mult două. Odată într-o duminică, gătit cu vise noi, a mai apărut una, s-a cucuțat sus și încă vreo două.
1: Curg razele la picioarele mele. Ce fel de lumină?
0: Cum o fi căzând anume?
2: E drept că au murit prin ziduri fel de fel de oameni. De atâtea milenii se zidesc și mor.
0: Poate mai există suflete neamestecate bine de uitare, memorate bine. Vreo încrâmpei de ochi, de geană, de gleznă, care prind acum raza mea și iau forma mea și se mulțumesc fie chiar și cu forma mea, numai să se mai întruchipeze odată. Trei!
3: Faci șapte umbre pământului degeaba, omule! Acum chiar de-aș merge în mâini, în cap, nu mai pot trece de șapte. Toate au o logică, toate au o limită și eu nu pot umple catedrala. Oh, să-mi văd mai departe de treabă. Să fum ziduri, piatră cu piatră. S-ar putea auzi măcar orga. Ceva de îmbătrânire. Ceva.

am ajuns la altar. Acum să negrim altar. Înnegrirea altarului. Am ajuns aici târâș grăbiș, luptându-mă cu adiat puțină respirație peste zidurile astea, puțină aboreală. Cineva a pictat o biserică pe o dropie. Era ultima din locurile astea. Toate celelalte fusese răvânate, iar biserica nu mai era de mult. Și el a pictat una pe dropie. Minunile lui Hristos pe creastă, pe mustățile de pene lungi și pe gușe, pe aripi, patimile și punerea în mormânt pe una, pe cealaltă aripă, înălțarea la cer. Asta se echilibrează, cică. Ce pui în mormânt cu aripa stângă, înalt spre cer când dai din cea dreaptă. Și invers, ce înalt pui în mormânt, moare de apă cu cupe. A făcut dropia biserică și i-a dat drumul pe câmp. A alergat toată ziua după ea să se roage. N-ați văzut cumva biserica mea? Întreba pe toată lumea. Într-o zi a zărit pe unul trecând cu ea, atârnând la brâu, însângerată. Eu am însă catedrala mea. Cine mi-ar putea îmbușca? Și cum să-și o atârne la brâu? Că eu a scoate atunci capul pe fereastră și aș răgni să mă pomenească. Ucigașilor! Ia să vedem ce mai scrie pe icoane. Dacă mi-a slăbit vederea. Te rogi atâta timp să ți se arate Dumnezeu și când ai ajuns lângă El, nu-L mai vezi. Uite, dacă strâng ploapele, nu se prinde nimic de ele. Doar aerul se lasă prins ca o oaie. Mi-e și milă de el cât e de blând și ochii peste el se desfoaie. Ghimpe pe arici unui scai, țip de sete după sfânta lână. O, scaiul care și-a pierdut oaia pe gură de rai, cine-l mângâie și cine-l îmbună? Doamne, Tu ești oaia mea cea rătăcită. Fără Tine mă simt nepereche. Ia-mă în coadă prin lumea Ta infinită, ori măcar în luna cea din ureche. Aici, la altar, rugăciunile se aud mai ușor. Sunt urechi sfinte pe aici și înseamnă că plângi chiar în ele. Uite, de pildă, icoana asta. Să dau lumina mai aproape. E goală. Numai rama. Pictorul n-a mai apucat să o facă. S-o fi întâmplat ceva între timp. Între timp întotdeauna este loc pentru ceva. Și aici altă ramă goală. Pictorul a orbit între timp. O știu eu. Nu există nimic pentru rame și el le-a lăsat goale. Să nu existe nici măcar o aureolă. Uite, dacă îmi strâng sufletul, nu se prinde nimic în el. Oricum am ajuns departe, foarte departe, cel mai departe. O mai fi ceva? Arborii cresc, le dau muguri, le pică frunzele și se întreabă: o mai fi ceva? Oamenii iubesc, stau de vorbă și mor. O mai fi ceva? Morții tac, scrutează veșnicia și tac. Lasă iarba să-i facă optimiști până toamna. Atunci mor din nou peste moartea lor veche, grămadă. Și tac, tac, tac. Oricum am parcurs un drum lung și am ajuns la altar. Nu trebuie să ne descurajăm numai dintre atât. Lumânarea trebuie ținută mai departe, ca
și când totul ar fi în ordine.

0: privit pereții până aproape de cupolă. A mai rămas doar acolo sus o fâșie îngustă să urc pe schelă. Începe să miroasă amir. Deasupra pământului păcătos e un strat gros de un de lemn care ieși la suprafață ca un de lemn. Oare eu aș putea să dorm pe un de lemn? Să ies deasupra de tot și să mă prăjesc la infinit. Lumina asta aprinsă, dacă în jur e cineva treaz, mă duc și îl rog să închidă ochii. Dacă în apropiere se află vreo sentinelă, o forțez să încheie pace. Dacă sub fereastră e o floare înflorită, mă duc și o privesc până a doua zi de dimineață. Stelelor, n-am ce le faci. Am calculat că aș putea dormi normal peste 1.000.000 de veșnicii, când s-ar putea produce o eclipsă universală. Dar n-am ce face treaz până atunci. Ia să mă apuc de lucru. Există o voluptate și a epuizării. Ce extraordinar trebuie să se simte lămâia bine stoarsă. Iată, sunt stoarsă de tot. M-am risipit în eter. Am acrit toți aștrii. Ziua asta până în străfunduri. Pământul stors printre degetele noastre oftează și el de plăcere. Sunt sleit de istorie, de geografie, de geologie, de suflet, de tot. Nu mai există mâine. Sunt stors definitiv. Ia te uită, aici pe zid e pictat martiriul Sfântului Sebastian. În sfârșit un om fericit, cu trupul sfârtecat de săgeți, care și-a luat soarta în propriile mâini, în propriul trup, în ochi, în inimă, care și-a luat soarta în proprie inimă. Deși distanța de la care trag păgânii e cam mică, nu e voie să ochești un sfânt de la o distanță mai mică de 3 metri. Nu e uman! Omul e fericit că suferă, dar nu trebuie să se întindă prea mult coarda. Nu e uman, păgânilor! Acum Sfânt de Sebastian ar urma să-i gonesc pe Mișei până dincolo de turlă, să te desleg de copacul ăsta nenorocit, să-ți ung rănile și să spăl picioarele. Așa ar fi drept. Numai că nimic nu stă în puterile mele. Cu toate că eu sunt viu, iar ei sunt morți. Știi ce pot să fac eu ca un viu? Stau aici și să plâng. Și după câte văd, nu e nici măcar iadul. Suferința în afara iadului, nu știu dacă e primită. Se poate suferi și în afara iadului. S-a dat drumul, s-a generalizat. Oricum, tot o să te desleg până la urmă. Alții la rând. Și tu, tu, Sfânt de Sebastian, să n-ai grijă. Sfinții sunt ocrotiți când sunt mutați în altă parte, cum se întâmplă, sunt luați cu tencuială cu tot. De oameni e mai greu, fără tencuială. Eu am plecat singur cu tencuiala mea. În cer, caut peretele. Peretele! Auzi, preasfinte! E acolo sus! Dumnezeu mi-a făcut semn de sub cer, semn discret, să nu observe restul lumii. Eu naiv credeam că e ca de obicei vreun fulger și mă pregăteam să intru în pământ, fiindcă de câte ori am fost fulgerat, am intrat în pământ, cărbune, să-mi treacă electricitatea. Mai departe, discut cu sfinții, dau din cap normal, dar mi-a făcut semn. Gestul a fost consumat și nu știu ce mă așteaptă.
1: Uite și o piatră foarte albă.
0: Ia să negresc. Moi în fum globul pământesc. Vorbe pe pereți. Oh, s-a stins lumânarea. Fumul, ceara și ei în sfârșit. De atâta timp strig la paznic să mă aducă. Mi-ar mai trebui, da, dacă e să fac o treabă solidă, un car, două de... Ia să mai încerc o dată.
1: Hei, hei, paznice! Paznice!
0: Dar de unde? E surd. Nu m-a auzit niciodată, iar eu... Nu credeam că există pe lume un oameni atât de surzi. Chiar discutam cu primul sfânt din Pronaos. M-a ținut lângă el o săptămână. Îi plăcea mirosul cerii, îl gâdila. Bun fum, zice. Unde l-ai găsit? Îmi face bine, deși n-am voie să-l trag în piept. Poate faceți ceva și pentru surzii ăștia, i-am spus. No, zice, tot ce putem face e să-i punem pasnici. Eu veneam din urmă, din nimic. El venea tot din nimic, numai că peste el apucase să sufle și se vedea. Dezastru trebuia oricum să se întâmple. Cerul ajunsese atunci la un asemenea grad de sfințenie încât orice ai fi făcut, mușcai din ceva sau mușcai din nimic, mișcai un deget sau nu mișcai un deget, era păcat capital. Facerea primului om a fost semnul decăderii totale și absolute a cerului. Victima voinței noastre de a ne naște orbi, surzi, beteci, oricum, numai să ne naștem cândva, peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, oricând, târâși, grăpiși. Noi eram pe acolo, veneam din urmă, din nimic. Noi l-am împins din umer, noi i-am căscat gura cu dinții strălucitori și l-am învățat pe acest copil al pământului: mușcă și declanșează atomismul ceresc. Și din cauza asta, uite ce pasnic am.
1: Surdule! Unde e surdule?
0: Trebuie să mă descurc singur. Țin lumânarea aprinsă doar jumătate din timpul necesar arderii ei. O sting. Cealaltă jumătate de timp o țin stinsă. Să ardă stinsă, să ia fume pe sfinți în gând. În jurul flăcării plutește posibilitatea stingerii ei. Bun. Acum o aprindem la loc. Economisim și noi cum putem, pentru că nu pot ajunge în fața lui fără o lumânare întreagă în mână. El stă pe nori. Sunt nori de bună calitate care îl țin. Sunt nori care nu plouă când vrea el să fie secetă, ca un potop uscat. Veverițele, sărind de pe o picătură pe alta, urcă prin ploaie până la coroana norului întunecos. Așa aș vrea pe gândurile mele să mă urc până sus de tot, unde e posibilă liniștea, pentru că viața și moartea s-ar întâmpla mai jos de mine, ca ploaia sub nor. Dar așa trebuie să o iau din piatră în piatră. De o viață întreagă îl caut. Unde ești, chimiță? Că tu m-ai legat la ochi și nu pot să spun decât așa, ca un copil. Unde ești, chimiță? Și albinele lumânării îmi sunt determinate. În biserică picură albine care trăiesc cât ar arde o lumânare. O, ele sunt fericite. În viața asta de-o șchioapă, ele continuă să facă miere, plus o lumânare pentru viața albinelor viitoare. Sfinții încearcă să se scuture de microbii morților aduși aici. Microbii morților sunt aduși aici? Microbi care se refugiază pe sfinți înnebuniți și ei de rău pe care l-au făcut. E o foială pe pereți. Toți își scutură pulpanele în timp ce lumea plânge, iar mortul îi se pun întrebări. De ce te-ai născut? De ce ai trăit? De ce ai murit? Simplu ca bună ziua, răspunde mortule. Mai iute, mai iute! Ai un minut pentru fiecare întrebare. coace și s-a retras tot în lacrima din colțul ochiului stâng uitat acolo de-al altăieri. Deci mortul tace și ceasul face deodată BAM! Și se dovedește a fi clopot. Și lacrima mortului se sparge și microbii se înfig și mai adânc în sfinții care încearcă să se adapteze la situație și tencuiala începe să se macine. Și eu, ce trebuie să fac eu la toate acestea? Moartea mea e în legătură cu mine. Doamne, ce trebuie să facem noi ceilalți? Cei mulți, dar ceilalți, după ce tu le-ai făcut pe toate singuri, ce ne-a mai rămas și nouă celor de pe fundul lucrurilor făcute? Te-am putea cel puțin ploa înapoi măcar potopul, să-l aruncăm în sus în 40 de zile și 1 miliard de nopți, pedepsindu-te pentru toate păcatele tale, sau să-l ningem și să zburăm călare pe câte un fulg spre stelele lacome de ninsoare și să te troimim în hibernare ca înainte de facere și să-ți dăm prin gând ca niște avalanșe prin vis și să ne gândești pe fiecare în parte de la început și să te răzgândești de la început și să nici tu ne mai faci, să ne lași în pace, să ne lași în pace, să ne lași dracului în pace, Doamne!
2: Na, Schel, ce-i cu lemnăria asta? Aha, da, să-mi aduc scuie și să le dau jos, da?
0: Dar cum mai pâlpâie lumânarea asta? O, deși mai avea puțină ceară.
1: Hei, paznice! Paznice! Hei!

simt lumânarea mai mult stinsă. Suflu în ea. Suflarea mea o încălzește și scoate un fel de abur subțire care se depune pe pereți. Dar avea putere să duc până la capăt această ctitorie. Nu mai e chiar așa de mult. Sunt aproape de săgeata înălțată ca un deget care are ceva de spus. Ce-o fi având de spus? Dacă nu te dor pleoapele când le închizi, dacă nu-ți zângăre genele ca două cortine de suliță otrăvite, dacă nu te strânge întunericul în fiecare seară ca o ușă care îți prinde mâna, apoi glezna, apoi gâtul, dacă nu te otrăvesc dinții când îi înghiți de câte ori tragi aer în piept, punându-i la loc când oftezi într-un veșnic box cu infinitul, nu mai termin. Lăsați-mă să cobor. O biserică mai neagră decât asta nu mai pot face. Așa că nu vă fie frică. Încet. Încet. Să mă țin bine de schele. Scările. Repede, scările. Cine mi-a furat scările? Cad! Cad! Cad! Mă întorc jos la temelie, adânc! Lângă sfinții părinți, care nici ei n-au înțeles mai mult decât că sunt sfinți părinți. Mă lungesc lângă ei, îmi trag o lespede până peste cap, una veche, cu scrisul cam șters, de nu se mai deslușește nimic decât o înșiruială de litere care, oricât s-ar căsni, nu mai pot face niciun cuvânt. Și va fi mai bine așa, că o să fie liniște și nu o să mai deslușească nimic. Un pas și... Dar ce-i asta? Plutesc. Deci nu cad. Nu se poate. Am dreptul la prăbușire ca orice corp. Ca orice corp viu când cade mort. Ca orice corp mort care cade și nu învie. Înseamnă că e timpul să mi se arate. Doamne, sunt aici, în vârf. Bucuros, tocmai în vârf. Unde de obicei plutești tu? Eu ți-am făcut fum după puterile mele. Încalecă pe el și mi te arată. Iată, iată, merg în fața ta și-ți spun: vreau să-ți vorbesc. Iar tu îmi răspunzi: vorbește. Acum eu te întreb așa: ce mai faci, Doamne? Ce mai faci, Doamne? Ce-ți mai fac icoanele? Că tu ai un milion de icoane vechi, pictate frumos de meșteri scusiți, care te arată într-un milion de chipuri. Ba un munte, ba o apă, ba o pâine. Și eu am venit să te văd într-un singur fel. Și-am luat-o de jos în sus. M-am rugat de toate pietrele, de toți sfinții. Am crezut în toate lucrurile, în firide și ocnițe și în crăpăturile lespezilor. Mi-am suflat sufletul pe toți pereții să mă pot urca până aici. Doamne, am venit să-ți mulțumesc pentru fum. Acum, parcă m-aș întoarce. O fi nimerit vreunul, știi, să nu creadă că până și Paracliserul. Numai că, unde ar fi dispărut? Îmi cropisem niște schele. Schele! Nu puteam să mă urc pe pereți. Și uite, calc în jos și alunec în sus. Și tu nu te vezi în afară de mine, căci nu mai e nimeni mai sus decât mine. Iar eu plutesc, Doamne, pe nori ca tine. Și nu mai pot să cad ca și tine. Lumea e de-a dreapta și de-a stânga mea, iar eu sunt în mijloc. Atunci Eu atunci îmi pare rău și de mine. Și mucul ăsta de lumânare, ultimul, să văd dacă mai e bun de ceva, să-l apropii de anteriul ăsta ponosit. Așa. A luat foc. Parcă sunt un rug aprins. Luminez ca o aureolă. Mucul de lumânare o
iubesc sufletul meu.

Ați ascultat Paracliserul de Marin Sorescu. Distribuția a fost următoarea: Paracliserul, George Constantin; Pasnicul, Valentin Teodosiu; în alte roluri, Liviu Crăciun, Ștefan Hagimă, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Pia Popescu și Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu.
1: Actriță, soția lui Cehov din 11 litere, Olga Knipper, cu 2 P, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, din coace piesă în care apare personajul Arcadina, din 10, P, S, Rușul.
2: Bună dimineața, domnule Anton, bună dimineața.
1: Da, da.
2: Ce nu e bună dimineața asta?
1: Până acum era. Acum ai să mă pui să simt țigarea, să mă deranjez de la ce fac, tu nu înțelegi. Mai aveam treabă. Puteai să vii peste 5 minute. De obicei nu apare înainte de 10. 9.45, care e graba? Care e graba?
2: Țigara, întâi țigara.
1: Ce zice? Poftim, am stins-o.
2: N-am făcut eu regulamentul clinicii de psihiatrie Belvedere.
1: Ce să spun, parcă de regulament e vorba aici.
2: Atunci de ce?
1: De ce? E vorba că îți face plăcere
2: să
1: poți să-mi spui tu mie că trebuie să stin țigara.
2: De ce mi-ar face plăcere?
1: Uite așa, pentru că îți face plăcere, pentru că, nu știu, e o chestie de ego, îți mângâie complexă, ce știu eu, tu ești psihologul, nu eu.
2: Psihiatru, nu psiholog.
1: Aha. Psihologie nu vă învață acolo, nu? Asta explică totul.
2: Ba da, ne învață, cum să nu ne
1: învață? Vă învață, dar nu se prinde nimic. Ia zi, ia uite aici. Prietena lui Cehov, redactor la Vremea Nouă. Din 7, ia zi.
2: Din 7?
1: Da. Din 7, începe cu S, ca tine, ia zi.
2: Cu S?
1: Da, cu S. S-U.
2: Sur.
1: Surdu, nu surdu, din potrivă. Suvorin, Suvorin.

0: Nu e bun, nu e bun, e prea lung.
1: Nu, pentru o lucrare științifică este...
0: Științifică, bă, naiba, nu ce că vrei să scrii despre artă. Tu vrei să transform arta în știință? Nu o să-ți iasă.
1: Nu vreau să transform arta în știință. Eu vreau să cercetez un fenomen, un proces mental.
0: Hai, te rog, lasă-mă cu teoriile astea de dimineață, e prea devreme, lasă-mă.
1: Credeam că vă interesează.
0: Nu mă interesează, adică mă interesează, dar până la un punct. În plus...
1: Da.
0: Nu, nimic.
1: De ce v-ați oprit? Pe mine chiar că mă interesează.
0: E bine, dacă te interesează, află că te bănuiesc.
1: Mă bănuiți?
0: Aha.
1: De ce mă bănuiți?
0: Te rog, lasă pixul din mână. Că aici nu e vorba de un simptom. E ceva absolut normal. Nu e denotat. Și oricum nu în fața mea. Să știi că dacă nu pui foaia jos, nu spun.
1: Poftim, ascult.
0: Te rog, nu e locul ei pe pat. Ia-o de acolo.
1: Bine. Aici e bine? Și acum, de ce mă bănuiți?
0: Te bănuiesc că mă ții aici ca obiect de studiu.
1: Ca obiect de studiu?
0: Da, ca obiect de studiu pentru tâmpenia aia de teză de doctorat. Recunoaște că e așa, recunoaște că e așa.
1: Liniștiți-vă, vă rog, domnule Anton, liniștiți-vă.
0: Dar nu mă liniștesc deloc, pentru că recunoaște.
1: Mă înșelați, cum i-aș putea permite să...
0: Mă înșel, adică nu te interesează cazul meu. Nu sunt între artă și știință. Vă rog,
1: liniștiți-vă. Sigur că sunteți. Și sigur că mă interesează cazul dumneavoastră. Cum ar putea să nu mă intereseze? De asta sunt aici. Asta e meseria mea și e adevărat că nu în orice zi am ocazia să stau de vorbă cu un pacient care este...
0: Care ce? Zi. Care ce? Un pacient care ce? Că n-ai terminat. Zi.
1: Un pacient cu talentul, da? Cu reputația, da? Dumneavoastră, da? Un scriitor celebru, atât de talentat.
0: Că doar de asta suntem aici. Și să ne mai ascundem după degete. Suntem la psihiatrie. Putem să o și spunem, nu-i așa? De nebun, zi, de nebun. Că n-ai terminat, zi.
1: Ba da, am terminat.
0: Vezi, domnișoară, tocmai asta e. Tocmai de asta cred eu că mă ții aici. Că puteai să-mi dai drumul de mult. De o săptămână, de săptămâna trecută. Ba mai de mult, de acum 2 săptămâni. Că de atunci n-am mai avut niciun simptom, nu?
1: Asta e foarte bine. E foarte bine că au dispărut simptomele. Simptomele cele mai grave, vreau să spun. Că n-ați mai avut niciun fel de halucinații. Dar să știți că nu e totul. Mai sunt și altele, mai mărunte, de care poate că dumneavoastră nu
0: v-ați... Lasă-mă, domnișoară, cu măruntele. Ce mărunte? Mărunte are fiecare. Ce, tu nu-ți rozi unghiile în momentul ăsta?
1: Eu
0: nu mi le rod. Ce, că vorbesc așa mai repezit, ce ăsta-i simptom? Ăsta-i simptom? Nu, domnule, ăsta e felul meu de a vorbi, așa am fost întotdeauna. Nu e asta, că nu de asta mă ții aici, la că știu eu, mă ții din două motive.
1: Două motive.
0: Unu, e pentru că sunt obiectul tău de studiu. Crezi tu că e bine să pui acolo și un scriitor în viață, unul pe care l-ai cunoscut în tâmpenia de teză de doctorat? Nu ți ajung Selan și ceilalți.
1: Și numărul 2?
0: Numărul 2 e că a început semestrul și vrei să mă arăți la studenți.
1: De unde știți că a început semestrul?
0: Uite că știu, uite că sunt un om informat, domnișoară. Știu și că a început semestrul și cum îl cheamă pe editorul de la Vremea Nouă. Tu mai știi? Ia zi, mai știi? Mai știi? Zi, că ți-am zis, zi, cum îl cheamă?
1: Susu,
0: pe dracu, Suvorin îl cheamă, Suvorin. Ține minte și tu măcar atâta pe ziua de azi, ai învățat ceva. Suvorin. Și zi, n-am dreptate? Am dreptate, asta e. Am dreptate, eu am dreptate.
1: Dacă nu v-ar deranja, chiar voiam să vă rog ceva.
0: Aha, ce vrei să mă rogi?
1: De asta am venit azi puțin mai devreme. La 10:15 începe cursul și voiam să vă rog, dacă nu vă deranjează.
0: Vezi, domnișoară, psihiatru, nepsiholog, vezi? Și asta se cheamă că eu sunt nebun, că am simptome paranoide sau se cheamă, cum ai scris tu în foaia aia, simptome. Ce simptome, dom'le? Scoate mâna din gură, că nu ești copil de țâță.
1: Ce spuneți?
0: Ce să spun?
1: Acceptați?
0: Ce să accept, domnișoară?
1: Să veniți cu mine la curs.
0: Să vin cu tine la curs, să văd cum îți rozi unghiile?
1: A, nu, acolo nu le rod.
0: E, nu le rozi pe dracu, le rozi tudipul, dar nu-ți dai seama. Așa-i cu astea măruntele, faci fără să-ți dai seama.
1: Veniți?
0: Nu vin nicăieri. Nu vin.
1: De ce, mă?
0: Nu vin. De ce aș veni să mă arăți acolo la toți în berbi aia ca pe un vițel cu două capete la bâlci? Râs ca proasta în târg.
1: Vă rog să-mi iertați. Iertați-mă.
0: De el, ce să fac? Altfel te pomenești că-ți mai trezesc vreun complex.

0: Și mâine poimine mie și cuvintele încrucișate. Și asta pentru că nu le știu pe subori.
1: Maestre, vă rog, o să vă placă. M-am gândit să facem o introducere în care dumneavoastră vorbiți inițial despre romanele dumneavoastră, despre procesul creativ.
0: Da, acum, vrei să fac eu cursul în locul tău. Tu să stai ca popândău, să-ți rozi unghiile. Și pentru asta să mai iei și bani. Asta-i culmea, asta-i culmea.
1: Vă asigur, o să vă placă și...
0: Și ce? Zi, ce?
1: Poate că dacă mă ajutați, mai revizuim puțin și...
0: Opa. Mai
1: revizuim, domnișoare. Păi, regulamentul. Știți, țigările.
0: Interesant. Mai revizuim puțin și regulamentul. Deci asta s-ar putea, nu?
1: S-ar putea. Sigur că s-ar putea, de ce să nu se poată?
0: Deci s-ar putea, nu?
1: Da, s-ar putea.
0: Dacă s-ar putea, îmi dai voie, atunci se poate și așa, nu?
1: Atunci veniți.
0: Unde să vin, domnișoară?
1: Veniți cu mine la curs?
0: Ia ascultă, domnișoară, ție nu ți-e chiar deloc rușine? Ia zi, nu ți-e așa rușine? Puțin de tot, nu ți-e, să-ți fie. Și scoate degetul din gură, să-ți fie rușine.
1: De ce?
0: Pentru încercarea asta de șantaj nereușită. Dar șantaj, acum hai, ieși afară. Hai, da, fuguța. Că ai întârziat la cursuleț. Hai.
1: Vă rog.
0: Scoate degetul din gură și tu de că au început aia fără tine, hai!
1: Bine, o să vă pare rău?
0: Da, o să-ți pară ție rău dacă nu nimerești ușa, hai!
1: Mă întorc după curs!
0: Nu te grăbi!

Sora lui Cehov din 4, Mașa. Am obosit.

0: Tablou 2. Anton Ștefania. Anton a terminat de dezlegat careul, e mulțumit. Pune revista pe noptieră și se întinde să se odihnească. Se deschide ușa și intră Ștefania, în mână cu un trandafir. Anton nu o observă la început.
1: Cine e? Cine sunteți?
2: Anton?
1: Da, cine sunteți?
2: Anton? Anton?
1: Doamnă, iertați-mă, cine sunt eu încă mai știu. Întrebarea, cine sunteți dumneavoastră?
2: Nu mă recunoști?
1: Păi, se vede treaba că nu, dar chiar deloc. Cine sunteți?
2: Ștefania.
1: Ștefania?
2: Ștefania.
1: Ha. Care-i Ștefanie?
2: M-ai uitat chiar de tot.
1: Se pare că da. Ne cunoaștem?
2: Nu ne-am văzut de mult, dar când ne-am văzut ultima oară ne cunoșteam, da.
1: Bun, am înțeles. Când a fost asta?
2: Păi au trecut niște ani de atunci.
1: Câți? 1, 2, 3, 7, 9, câți? 15, 20, 25, câți? Am fost colegi de grădiniță sau ce?
2: Nu chiar de grădiniță.
1: De școală, nu?
2: De facultate.
1: De facultate? De facultate, Ștefania? Spuneți că vă numiți Ștefania, nu? Nu mi-aduc aminte. Ștefania? O fi, dar nu mi-aduc aminte. Care facultate? Literele sau care?
2: Nu literele. Medicina.
1: A, medicina. Păi eu la medicină n-am fost decât un an, pe urmă m-am dus la litere.
2: Un an, da. În anul ăla.
1: În anul ăla? Și ce, am fost colegi?
2: Am fost, da.
1: Bun, și de ce mi-aș aminti? A fost de mult. Cum arătați atunci? Aveți vreo poză, ceva? Sau?
2: Cum să arăt? Tânără, aveam 20 de ani. Slăbuță, timidă.
1: Foarte bine. Și de ce ar trebui să-mi aduc eu aminte?
2: Nu știu. Poate că nu. Eu mi-aduc aminte. Tu erai minunat. Ești și acum.
1: Pe dracu, sunt un moș.
2: Nu e adevărat. Un bărbat atrăgător care a trecut prin viață. Și tot atrăgător este. Chiar mai atrăgător.
1: Atrăgător, pe dracu, nu mă vezi bine. Trebuie ochelari, să știi.
2: Nu, văd bine, foarte bine chiar.
1: Mă rog, hai să trecem. Și zici că ne cunoaștem, nu? Adică...
2: Eu... Eram îndrăgostită de tine.
1: Și eu?
2: Nu știu, poate că nu. Tu erai... De atunci erai un fel de vedetă. Scriai poeziile alea minunate. Desenai. Toate eram mai mult sau mai puțin îndrăgostită de tine. Eu mai mult.
1: Așa deci.
2: Așa, da. Poftim un trandafir pentru tine.
1: Mulțumesc. Să-l pun undeva. Unde să-l pun? Am găsit. Și zici că ne cunoaște, nu? Adică a fost... Ce a fost? Am fost cumva împreună?
2: Am fost cumva puțin, doar o lună, poate mai puțin.
1: O lună?
2: Cam așa, da.
1: Păi și nu mi-aduc aminte. Ce fel de lună? Vară, iarnă? Ce a fost?
2: Vară. O lună de vară. Iulie.
1: Și?
2: La sfârșitul anului întâi, după examene, după ultimul examen, anatomie fusese, mi-am luat inima în dinți și...
1: Și?
2: Te-am invitat la o plimbare.
1: Și?
2: Și ce?
1: Păi zi, cum a fost? Cum a fost plimbarea? Unde ne-am dus? Ce-am făcut? Zi, că poate mi-aduc ceva aminte. Zi!
2: Prima oară ne-am dus în grădina icoanei, cred. Da. În grădina icoanei. Era foarte cald, apăsător.
1: Așa.
2: Pe urmă s-a înnorat, dintr-o dată s-a înnegrit cerul și a venit o ploaie, o răpăială de vară. N-aveam umbrele, ne-au dat până la piele.
1: Ne-au dat până la piele.
2: Aveam o rochie albă strânsă în talie, cum se purtau atunci.
1: O rochie. Știu, rochia asta, o rochie albă, o ploaie de vară, grădina icoanei. Mi-aduc aminte.
2: tare.
1: Se tune ca ploaia, auzi?
2: Vrei să ne întoarcem?
1: Nu, să ne așezăm acolo, pe banca aia și copaci. Pe urmă, ploaia rece, stăteam pe o bancă, speram că poate nu o să treacă prin frunzișul copacilor, dar ploua foarte tare, ne-a udat, da.
2: Ne-a udat, da.
1: Da. Tremuri? Ți-e frig?
2: Mi-aș dori să nu se mai termine niciodată.
1: Deci cu tine eram eu atunci.
2: Cu mine, da. Dar eram atât de fericită. Acceptasești să ieși cu mine. Pe urmă, când am văzut că se întunecă ploaie, m-am temut, am crezut că vrei să ne întoarcem, dar nu. A fost ideea ta să ne așezăm acolo, pe banca aia sub copaci. Și am stat acolo, am așteptat să treacă ploaia, dar nici n-am mai fi putut să plecăm. Ți-ai pus un braț după umerii mei, tremuram de frig. Un timp am stat așa, priveam ploaia și îmi doream să nu se mai termine niciodată. Pe urmă, la un moment dat te-ai întors, te-ai uitat lung la mine și m-ai sărutat.
1: Da.
2: Ți-aduce aminte?
1: Da. Acum mi-aduc aminte, chiar foarte bine. Știu și ce gândeam când te-am sărutat.
2: Ce gândeai?
1: Mă spun, dar nu te superi.
2: Nu, cum să mă supăr? Spune-mi.
1: Era cumva, nu știu, parcă un pic de milă de tine.
2: Milă?
1: Da, milă, într-un fel da, tremurai toate, te uitai la mine, parcă nu-ți venea să crezi, mi-aduc aminte așa de parcă aș fi acum acolo pe banca aia, te uitai la mine, parcă nu-ți venea să crezi că sunt lângă tine.
2: Dar chiar nici nu-mi venea să cred.
1: Da, așa te uitai, simțeai că ai vrea să mă sărut și n-ai fi îndrăznit niciodată să o faci. Și...
2: Nu, n-aș fi îndrăznit, nu.
1: Păi de asta te-am sărutat, pentru că nu-ți venea să crezi și pentru că n-ai fi făcut-o, deși ți-o doreai.
2: Mă doream, da. Da.
1: Bun. Și acum, de unde ai apărut?
2: Păi, am intrat pe ușa.
1: Presupun că pe ușa ai intrat, că nu te văd scala din fața de... Nu râde, că s-au mai văzut cazuri. Asta e o clinică de psihiatrie. Eu te întreb de unde ai apărut așa, deodată. De unde ai știut? Unde să vii? Ce ți-a venit să vii aici? Asta te întreb.
2: Voiam să te revăd.
1: Păi cum așa, odorong, torong? După cât? După 25, 26, 27 de ani?
2: Ce importanță are cât timp a trecut? Ce e timpul? O cifră, nimic mai mult.
1: E asta e... Dar ce ești și tu, o pacientă pe aici? Zi de unde ai apărut. Ești pacientă, nu? Ești pacientă.
2: Nu sunt pacientă.
1: Nu ești pacientă? Și atunci ce ești? Ești o spioană? Ești spioană?
2: Spioană? Nu. Păi, nu sunt spioană.
1: Ce ești? Ce ești?
2: Ce sunt? Știu și eu. O amintire, poate.
1: O amintire? O amintire? Atunci, dacă ești amintire, știi ceva? Ia frumușel floricica asta și du-te de unde ai venit, că eu n-am chef de amintiri, mă auzi? Eu cu amintirile am terminat, doamna mea.
2: Anton.
1: Niciun Anton, n-am nevoie de amintiri, eu de prezent am nevoie, nu de trecut, eu prezentul îl vreau cât îl mai am. Ce să fac eu cu trecutul? De trecut n-am nevoie. Hai, n-auzi ce spun, ia-ți floarea de aici și hai, afară, fucuța, hai. Vala, că e chipul ăsta să dea afară dacă nu ești de bună voie. Ieși!
2: Mulțumim să te mai văd.
1: Nu poți. Pleacă să nu te mai întorci. Du-te. Pleacă și du-te de unde ai venit. Du-te.
0: Tabloul 3. Anton, doctorița Surdu.
3: Da. Maestre, ce s-a întâmplat?
1: Ce să se întâmple? Nimic, ce să se întâmple?
3: Am auzit niște țipete.
1: Ai auzit pe dracu, ce să auzi? Păi nu te cheamă Surdu? Auzi Surdu? Păi cine știe ce auzi Surdu?
3: Am auzit țipând.
1: Eu? Țipam? Și ce țipam?
3: Pleacă de unde ai venit, du-te, cam așa.
1: Păi pleacă, du-te. De ține vorbeam, pleacă, du-te de aici.
3: Nu cred.
1: Păi dacă spun...
3: Dar eu nici nu eram aici. Eram pe coridorul celălalt. tocmai de acolo v-am auzit, de după colț.
1: Ce vorbești, domnule, de după colț? Păi ori e surdă, ori nu ești. Dacă auzi de după colț, poate că ar fi cazul să schimbi numele. În loc de surdu să te cheme de pildă...
3: Cum?
1: Știu eu, nu știu, colțarul poate, fata de după colț, colțarul. Sau mai bine, nu știu, cum le zice ăla care a avut prea bine? Cum se cheamă când auzi prea tare?
3: Hiperacuzie.
1: Hiperacuzie, da, hiperacuzie. Da, dar nu prea merge ca nume. Hiperacustic, poate. Doctorița hiperacustică. E, cum îți place asta? Râzi ca proasta, în cer. Doctorița roade unghii. Sau doctorița râde ca proasta.
3: Spuneți-mi, vă rog, la cine ați țipat? Presupun că nu strigați așa de unul singur. V-a deranjat cineva?
1: Da, m-a deranjat, da.
3: Cine v-a deranjat?
1: M-a deranjat, dar ce te interesează pe dumneata?
3: Mă interesează, cum să nu mă interesezi? Nu-i treaba mea să am grijă de...
1: De? Nebuni, de nebuni. Hai, zi, dacă tot ai început. Zi, nebun, nebun, zi.
3: De pacienți, da. Și de dumneavoastră în mod special.
1: Opa. Și de mine în mod special. Și de ce mă rog în mod special?
3: Așa. Deși n-ar trebui, totuși are fiecare pacientul lui preferat, să zicem.
1: Opa. Eu sunt pacientul tău preferat? Auzi, domnule, pacientul ei preferat. Să știi că degeaba am făcut avansuri.
3: Vă asigur că nu e cazul.
1: Nu, eu n-aș băga mâna în foc. Dar mă rog, deocamdată ia mâna din gură.
3: O iau dacă îmi spuneți cine v-a deranjat.
1: Și dacă nu spun, ce faci? O rost până o termin? Până ajungi la os?
3: Da, până ajung la os, da.
1: Atunci, poate că ar fi mai bine să spun.
3: Spuneți, ascult.
1: E bine, a fost, aici a fost cineva. A fost cineva. La noi a fost cineva. La noi, la mine a fost cineva. O femeie. O femeie, o doamnă, să zicem.
3: Să zicem, de ce să zicem?
1: O doamnă distinsă, nu ce crezi tu?
3: O doamnă distinsă?
1: Da, o doamnă distinsă. Ce tu repezi ce spun eu? Asta se cheamă ecolalie, domnișoară doctor hiperacustica. Asta știu până și eu.
3: Cineva cunoscut?
1: Da și nu, la început n-am recunoscut, dar se pare că ne cunoscusem cândva, de mult, mai de mult. Și acum tu ce vrei? Să scrii acolo în foaia aia de observație cine vine să mă vadă? Credeam că aia e numai pentru simptome.
3: Nu, n-am scris nimic. Vreau numai să văd, să...
1: Ce să vezi?
3: Nimic.
1: Cum adică? Stai puțin. Vrei să vezi nimic? Domnișoară, poate că ar fi cazul să-ți fac loc la mine aici în rezervă. Uite aici, ar mai fi loc de un pat. Stai câteva zile, te odihnești puțin, dacă tot voiai să vezi nimic.
3: Voiam să văd când ați luat ultima dată medicamentele.
1: Păi și pentru asta trebuie să te uiți în foaie? Nu te ajută deloc tărtăcuța? Eu zic, cum îl cheamă pe redactorul ăla de la Vremea Nouă?
3: Savarin.
1: Savarină pe dracu. Vrabia mă lai visează. Suvorin, așa îl cheamă. Ține minte, măcar atât, cultură generală se cheamă asta, domnișoară. Suvorin, ține minte?
3: O să încerc.
1: O să te verific.
3: Da, vă rog, mai spuneți-mi despre doamna aceea. Vă cunoșteați, da?
1: Da. Ea așa zicea. Și cred că da. Mi-a povestit ceva de care mi-am adus aminte. E drept, e mult de atunci. Peste 20, 25 de ani, 27 de ani.
3: 27 de ani?
1: Da, ce te miri așa? Să știi că nu-i politicos. Și ce-i cu asta? Ce e timpul? E o cifră acolo, o nimica toată. Era parcă... Mi-am adus aminte foarte bine de tot.
3: Și ce v-ați amintit?
1: Ce mi-am amintit? Dar ce vrei tu acum să-ți povestesc toată viața mea particulară? Asta vrei? Mai așteaptă-mă ta. O să-mi scriu memoriile când ies de aici și o să citești de acolo. Cumperi și citești. Ce vrei pe gratis? Vrei pe gratis?
3: Nu. Voiam să spun, era o amintire plăcută, neplăcută, foarte reală. Cum?
1: Da, o amintire foarte reală, într-un fel. Chiar m-am mirat și eu că mi-am adus aminte atât de bine totul, știi, ploaia și banca și pe ea lângă mine și ce gândeam în momentul acela.
3: Da.
1: Mi-am adus aminte...
3: Da,
1: nu, mai mult nu spun.
3: Bine. Dar pare mai degrabă o amintire plăcută din ce spuneți, nu?
1: Probabil că da, dar ce e așa de important?
3: Pentru că încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să știu de ce ați început să strigați.
1: Păi am început să strig pentru că m-am enervat.
3: Știi ce v-ați enervat?
1: M-am enervat pentru că... De ce m-am enervat? Pentru că nu mai pleca. Băi, iar mă îngâni.
3: Mă iertați-mă. Cine nu mai pleca?
1: Bă, fetițo, tu doar faci pe proasta sau chiar... Pe de cine vorbim noi acum? Păi dacă nu ții minte pe sovorin, e treaba ta, să nu ții minte măcar ce vorbim în momentul ăsta, e grav. Zău că ar trebui să te cauți. Ce-am spus, dar mai spun o dată. A fost o doamnă de vârsta mea, o fostă colegă de facultate, din prima facultate, nu de la litere.
3: Prima facultate? Ce facultate?
1: Medicina.
3: A, ați făcut și medicina. N-am știut.
1: Păi m-ar fi mirat să știi. Păi ce-i primul lucru pe care nu-l știi? Lasă, că nu-i nimic, nu știe nimeni. Nici n-am făcut decât un singur an. Pe urmă m-am răzgândit, m-am mutat la litere. Nu erau de mine cadavrele și eprubetele. Dar mi-a trebuit un an de zile ca să mă lămuresc.
3: Interesant.
1: Păi dacă e interesant, bago în teza aia de doctorat la care scrii. Nu de aia mă ții aici. Ia zi, cum a fost cursul cu studenții? Ce le-ai povestit?
3: N-am descurcat cumva. Deci, să recapitulăm. Spuneți că ați avut o vizitatoare, o doamnă pe nume...
1: Ștefania. Eu nu mi-aș fi adus la minte, ea mi-a spus Ștefania.
3: Ștefania, o doamnă Ștefania, deci corect.
1: Da, domnișoare, corect. Și ce vrei acum?
3: Vreau să înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Da, hai mai repede că am început să mă obosesc, vreau să mă culc.
3: Bine, terminăm imediat.
1: Hai.
3: Deci, v-a vizitat o doamnă, Ștefania, a fost o colegă de facultate...
1: Da, de medicină, da.
3: De medicină?
1: Da.
3: Și ce dorea?
1: Păi unde dracu să știu eu ce voia? Tocmai asta m-am întrebat și eu, după ce mi-a zis că ne-am plimbat prin ploaie acum 25, 26, 27 de ani, nu mai știu cât. De unde a apărut, domnule, zic, de unde a apărut și de ce? De asta m-am enervat și de ce?
3: În afară de... Vreau să zic, ați rămas în contact cu dânsa?
1: De unde, ce contact? Am mai auzit așa câte ceva de pe la alții, dar de văzut, n-am mai văzut-o de atunci. E cel puțin ciudat, nu-i așa?
3: Maestre, o să vă întreb ceva și o să vă rog să vă păstrați calmă. Vă rog să nu vă enervați dacă se poate.
1: Hai, domnișoară, hai odată, hai, nu o lua așa pe ocolite că mă scoți din sărite, numai cu introducerea. Nici nu mai a pus să întreb.